0: Re gazte asanbladako kidea da.
1: Asanbladako kide batek hauekin zein deu zalojo hau salatzeko, zalojo ilegal hau. Harri izteko bai udalari, astelen horretan gu gaztetxe defendiuten ongo garela alternatiba erreal bat eukin arte. Guk esantzagu gure bidiedala edo alternatiba real hori oina gertie edo obrak bi aste ateratzie, eta berak ezetzen jarraitzen deu eta inungo alternatiba barekitzizku.
0: Eguraldiari dagokionez berriz igande honetan temperaturak igotzen segituko du, hegoekialdeko haizea ibiliko da, goizean harro, bereziki mendi inguruetan eta ekialdean, eta horrek temperaturaren igoera ekarriko du, beroenak 30 gradutik gorakoak izango dira. Arratsaldean brisa sartuko da kostaldean, eguzkitsu egongo da, baina arratsaldean ugaritu egingo dira bero hodeiak, zaparrada trumoitsua bota ditzake eta zenbait lekutan baliteke handiak izatea eta txingorra ere egitea. Ebro Ibarrean behelainoa sortuko da egun sentian eta luze iraun dezake. Goizeko ordubiak eta ia lau minutu besterik ez albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko iruretan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Behar bada, ekarri dituzun kanturen batzuk, aspaldi entzun gabe, edo?
1: Bai, bueno, nitarteka entzuten ditut, eh? Hain zuzen ere, bueno, nire bizitzan importanteak izan dirarako momentu batean, eta daba pixka bat etxean sentitzea bezala, ez, entzutea. Eta gainera horren gutxitan entzuten direnez, ba, bueno, pues gogo handiagoarekin entzuten ditut.
0: Eta nolako izaten da, horretarako izaten den, taget, parafernalia edo, apropos horretara jarrita?
1: Una, normalean izaten da, ba, igual arraroa badiru diren, nire etxeko txokorik utxunena edo osola esain nagoen tokia da sukaldea, zuzen ere, pusatea itzi aldo darako, eta bueno, oso guztekoa daukat bertan egotea, bai kozinatzen, edo dordana gaioan, musika entzuten, periodikoak irakurtzen, eta bueno, pues horrelako momentuetan, igual, ez dakitez, plater batekin arremantzen dut kanta bat, edo, bueno, pues horrelakoak.
0: Eta, entzundakoan, kantuan azteke, zaren horietakoa?
1: Ba, begira, pues es que canta, bueno, kostatu zaitasko zerrenda egite.
0: Ai, barkatu. Es que hainbesteko lana eskatzen dizuegu.
1: Eskatzen dizuet pilo bat ariketa ze normalean beti esaten dut. Ez ni ez naizela oso melomana, ez? Eta gero, pues inguruan badira batzuk beti ari direla kanteta eta musika zitz egiten, eta ez dakiz zer, eta nik beti pentsatu izan dut, ez dudala, pues horrenako harreman afektiborik edo oroimeneki lotutakoa non musika tartean dagoen, ez? Eta beti eukitut nolabaiteko konplexu hori, ez, ez naizela musika nahi ditua, eta igual entzuten dituzu horlako sola saldia, nire aizpatzikia, nire lankirea denen dikazten dira itxegiten, jaza, ez dakizer, pop, eta ni beti sentitzen az oso tokitik kanpo eta esaten nuen, joe, amar liburu izango balira, igual errezago, ez, eta jendeak esaten dizu, ai, liburu az itxegitea oso errepelentea da, pues, nire gauza bera gertatzen zait, musikaz itxegiten duen jendearekin. Baina tira, ariketa egin eta benetan hori pozgarria izan da egitea, eta niretzat ariketa zaira baina interesgarria ere.
0: Konturatu zara musika asko dituzula, zure bizitzako soinu bandan.
1: Jo, pues konturatu naz oso sustraitua ditu dela kanta batzuk harreman oroimenekin lotutakoak, eta gainera igual aipatu ditut hamar kanta, baina kanta bakar batekin bizipen ezberdinak lotzen ditudan, uh-huh. Eta bueno, interesgarria izan da.
0: Zaloa Masabe, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian erakusteko gonbidapena onartzeagatik. Zaloa Basaberen gaurko txartelean zera jartzen du. Iruñako udalean, berdintasun eta lan komunitario, auzo herritarren parte hartze, eta euskara ardura duen zinegotzia dela. Kazetaritza egindakoa bera, euskara irakasle eta literatura irakasle ere aritu zen. Berdintasun ikasketak ondoren, genero, emakume eta berdintasun masterra. Eta gokitu zaio, udalaren izenean, Sanfermietako festetako giroaz edo giro txartuaz hitz egitea. Zaloa, zer moduz daramazu festa betean mikrofonoren aurrean emakumeen aurkako indarkeriaz eta erasoez hitz egin behar izatea?
1: Pues begira, ja urteak dara matxatze, karo, 2016 urtean hasi nintzen berdintasun teknikari gisa, gero berdintasun koordinatzailea, eta gaur egun berdintasun zinegotzia. Orduan urteak dira, eta egia esan da, maiz esaten diet kasetaria, eta gauza bat da hitz egitea berdintasunaren inguruan, eta beste gauza bat hitz egitea indarkeria sexistaren inguruan. Egia da, bata dagoela bestearekin lotuta, baina batzutan ez dakit, ez, trataera edo horregon den, ez dakit, kobertura ezaitoso egokia iruditu, ez, beti ere alarmismo batetik eraman da, edo inkluso, bueno, gero igualitze genen dugu hortaz, baina 2017an sortu zen giroaren arira batzutan oso bortita eta ezer ez horrega izan da honetaz hitz egitea, ez, jaie eremu batean igual nik atera nahi nituen beste gai baitzuk, ez, geroz eta emakume gehiago batirela, holtzen gainean, errimogimenduan, peinetan, txarangetan, edo, bueno, beste kontu batzuk azpimarratu nahi nituen, baina ez beraiek soilik harremandu nahi zituzten emakumeak eta jaiak indarkeria sexistarekin, ez? Eta, bueno, batzutan, ba horrek bai sortu ditu egoera eserosoak, ze igual ezen horren beste interesa, ez? Ezagutzeko, ba, zeintzuk ziren protokoloak edo baliabide publikoak, baizik eta batzutan ematen zuen etortzen zirela errelato batekin, eta nizorik, ba, bueno, bai esatu behar nuela.
0: Eta ematen zizuen, tartea, nahi zenituen azalpenak emateko?
1: Ba, oso gutxitan. Hasiera batean, hori, lehen aipatu dute 2017 urtean, ze, bueno, badakizuen, 2016 San Ferminetan izan zela, ba, bueno, ez, eraso sexista oso mediatiko bat.
0: Manalaren,
1: bai, eta horren ondoren, ba, bueno, pues, gero, bueno, pues, kasetari pillo bat etortzen ziren Iruñara oso, ba, oso mezu, ez dakit nola esan, ez, desatxe ginekin, edo batzuk esaten zuten, ekimen batzuk sortu ziren, emakumeak joan behar ginela kamiseta beltzekin, edo erasotzera etortzen basatoz ez etorri, ez, bazirudien erasotzaileak baiala bai Iruñatik kanpokoak izan behar zirela, eta bueno, orduan, ba, bueno, gauza eta diskurtso guzti horiekin borrokatzea benetan oso, oso nekagarria eta batzutan frustrante izan zen.
0: Baina festa giroa, berdintasunez geroz eta gehiago ari da jazten.
1: Nik horrela pentsatzen dut, eta egin izan dugunean balantza azkenengo San Ferminetan, nik benetan sinesten dut, espazio publikoak zabala, konpartituak gero, eta, bueno, segurtasun percepzio handiagoa dutela, emakume eta neskengan, hain zuzen ere, emakume eta nesken parte hartzea bermatzen delako, ez? Eta oso nabarmena delako, eta nik uste dut horrek bai sentirazten gaituela, seguru, ez? Ikustea, emakumeok okupatu egiten ditugula plazak eta holtzak. Eta gero hori sensazio de percepzioaren percepzioarekin lotuta, gero ere datuak ikusten baldin baditugu, egia da, aurtengo datuak nik ez dut esanen onak izan direnik, ze eraso bat ematen den momentuan ezin dugu esan datuak onak direnik, baina beste, oza, iazko datuekin aldenduta, pues bai, ikusten dugu erasoen kopurua jaitsi dela 150-era, eta bueno, nik uste dut, bueno, pues pentsatu nahi dut datu onak ez, baina joera ona izan daitekera.
0: Zaloa Basaberen bihotzeko fonoteka ezagutu behar dugu. Kronologikoki egin digu zerrenda, eta Maitia datorkigu galdezka.
2: Aldegin zautan olitan intzanen.

0: nora zara matza, Imanolek?
1: Ba, begira, gaur nahez pentsatzen, karo, nik harremantzen dudala kanta hon nire nerabetasunaren garaiarekin, eta karo, igual edo zein erabek, igual zutagar edo eskizu edo beste zeo zer aukeratuko luke, eta nik, bai, pues, gogoan dute, bo, bueno, oso gustokoak ditu dala bazkal osteko une espontaneo hoiek non belaunaldi ezberdinak elkartzen garen, eta gainera nik harremantzen dut kanta hau nire aekako garaiekin, ez? Matxintxo Euskaltegian ikasten ari nintzenean, eta
0: non?
1: Eta Matxintxo Euskaltegia Deustun aekan, bai, eta nik uste dut aekak bai izan zuela pues gaitasun hori, ba, pixka bat ba, komunitatea sortzearen, ez, eta nik abesti hau bai komunitate horrekin lotzen dut, ze gainera, bueno, nigoan dut aita bai euskaldun zarra zela, ama ez, ama Salamankakoa, eta gu, bueno, gu hiru ezpagara, eta ikasi genuen, nire ama esan irakaslea eskola batean, aereduan, eta eraman gintuzten, pues, bueno, ez dakite Rosaren aldetik, bere eskola berdinera, eta arduan, bueno, nik euskaldun nintzen, pues bera onduago, 17-18 urte nituela, ez? Eta orain ikusten dugula, ez, euskararen kontrako, pues hori, ez, oldarri judiziala edo incluso beste diskurtso batzuk harremantzen dutela euskara privilegioekin, edo baita ere entzun behar izan dugu euskara hizkuntza burgesa dela, ez, pues gauza horiek entzuten ditudanean, bueno, akordatzen naiz garai honekin, non niretzat desde luego euskara ezen titulo bat lortzeko tresna, baizik eta, bueno, pues dakit, ja, militantzean aziare, bueno, kontu koherentea iruditzen zitzaidan, baina baita ere, ba, komunitate batean parte hartzeko edo parteide gisa sentitzeko, gero komunitatea bera ere zabaltzeko, eta era komunitate hori ere eraldatzeko tresna bezala, eta baita espazio moduan.

0: non zaude negu gorriak entzuten?
1: Pues begira, gara jorretan Kuban, brigadan, brigadan lunden. Ez dakit, emesortzi urte, batzutan esaten dut beti emesortzi urte nituela, baina ez dakit emesortzi urte. Edo gehi baina bai, gara jorretan izan zen, eta joeria da, hilabete terdiko egonaldia izan zela uste dut, bete zezela oso luzea izan, baina bueno, niretzat oso, oso garrantzitsua izan da, holan, nire bizitzan, ez? Gero egia da, nago gorriak edo zer gauzarako balio duela, ez? Ba, emozioak eta politikan nazteko modu ba, alai hori, pues izan dugu beti aldamenean gure bizitzaren hainbat pasartetan, baina bai ni Kuba bai gogoratzen dudala oso modu berezian, segurenik ere oso gaztean intzelako, baina bai ikusten dut Kuba izan zela pizka bat gauza askorena hasiera, ez? Ba bueno, pizkate ordutik ba internazionalismoa eta herri txikien iraultza guztietako ba jakinmina izan dela, pues konstante bat horre egon dela. Seguruenik urtekin ba bueno, pues igual dogmatismotik ba haratago, pues igual joan da gehiago, pues pizka bat herri hoiekiko errespetutik edo miresmenetik, begironetik eta baita ere elkartasunetik, ez? Eta duela gutxi irakurri nuen liburu bat, Utopia no es una isla, Laila Martinezena eta berriz ere gogora ekarri zizkidan, ba bueno, ba kontu guzti horiek, ez bakarrik Kubako bizipenak, baizik eta bidai horretan ba ikasitako hainbat ama gauzak, pues pentsatu nahi duela orain arte mantentzen ditugolak.
0: Kuban bertako musikari bai.
1: Bai. Horren zuten genit, ai, nola ditzen zen, banilai, nola, bueno, betikoak trobadoriak eta horiek entzuteaz gain, baseguen beste talde bat, horren izanarekin anaz akordatzen, baina, oso gustoko aritzen ginen, eta, bueno, oso berezia zen ikustea euskaldunok nola dantzatzen genuen, ez, hor baziren, brigadan bertan batzuk, benetan, pentsatzen zutela oso adituak zirela, eta seguronik beraien herriak izango ziren, dantzaririk onenak, baina, pues, bueno, Kuban ikusita bertako idiosinkrasia beste lakoa dela, pues hori polita izan zen ere, ez? Ba, bi kultura ezberdin arteko talka eta baita ere mugak.
0: Onentxera garaia aitortzeko zer moduzko dantzaria dantzaloa?
1: Jo, ba, begira, nire buruan, eskizan fermiñetan adioz, bai, dantzatu egin dut pilo bat batez ere azkenengo egunetan, ez? Lehenengo egunak bizi dituzu pizkat tentsioarekin, eta, claro, nire dantzatzen ari nahi zen bitartean, pentsatzen dut, a ber, noko lo estoy petando, baina, bai, bueno, kejar, hor nagoela, baina, karo, nik ez dakit, normalen ez dut publiko horik izan, ez dakit, jentean nola ikusten duen, baina nik oso zongi pasatzen dut dantzatzen, eta asko gustatzen zait sortzen den giroaz, bai, batez ere hori, ez, inola garrantzirik gabeko eta pizkate, bueno, pues bakoazen ongi pasatzera eta gozatzera, ez? Eta, bueno, ba, gustatzen zaiz sortzen den giroa eta baita ere etxean inorrez dagoenean ere egiten dut eta, bueno, oso, bai, gustokoa daukat.

0: Zaloa Basabek abestiak beste hizkuntzak ikasteko eta lantzeko izan ditu?
1: Bai, begira jo, oso polita den kanta, orain entzun dudala berriz, bueno, diska oso polita da Ben Harperan Aninozen Criminals, pues talde hau eta beste batzu, Lauryn Hill eta Daido batez ere, ezagutu nituen Cambridgeen egon nintzenean, ez? Egon nintzen urte tapiko ustet, eta begira, izan zen, nolatan lehen hitz egin dugu Kubaren inguruan, ba, Kuban nire brigadan egondako lagun batek aipatu zidan Cambridgekoa, eta, bueno, berak pasa zidan kontaktu bat lana lortzekoan, eta begira, nolakoak diren gauzak, azkenean hor bukatu nuen, eta gogoan dut, nik ustet, izan zela, igual bakardadea ezagutu nuen lehenengo aldia, ez? Eta asko gustatu zitzaidan gainera, ez? Pues nik familia ugari batan jaio izan naiz, gero ba hori lagunekin pisu konpartituetan egonaz, ondoren ere beste familia ugari bat sortu dut eta agia da oso gogokoak ditu dela une hoiek Cambridgeen non, claro, hasiera batean ez duzu inorrezagutzen, ni joaten nintzen goizero Bell School izeneko etorkinendako hizkuntza eskola batera, non, bueno, doainik zen, baren eta egunero joaten bazinen, klasetara, eta ni gauza jotarako lan oso formal nintzen, eta zera batean, bed and breakfast batean lan egiten nuen eta hartzen nituen geletatik, logaletatik hor utzita, botata utzen zituzten egunkariak eta nik uste dut benetan ikasi nuela ingelesa egunkariak irakurtzen, egunkariak baina berdin The Guardian, The Sun, The Daily Mirror, gero engantzaten nintzen historia guztietara eta gero ja maila gehiago izan nuenean hasi nintzen college batean lan egiten eta gogoan dut, begira, orain ez dut gogoratzen nola izan zen college hori, ze badakizu Cambridgeen badirela college ezberdinak eta ni egon nintzen batean ez dakit zen Christopher edorlako zerbait ezen handiena, ezen importanteena baina Stephen Hawking zen fellow bertan eta ezagutu nuen, behin hori etorri zen afaltzera eta oza, ez dut esanen afaltzera eman neonik ze arrazoi ezberdinen gatik ezin du ezin zuen berak afaldu, baina bai afaria zerbitzatu bere mailan ikusi eta egon eta hori izan zen nire egonaldi horren anekdota bat. Hori eta hori pues ikusi ezagutu nituen musika ezberdinak, irakurtzen nuen pilo bat garai horretan, ibiltzen nintzen txirrendula zar batekin toki batetik bestera eta gogoan dut lagunak igual etortzen zirenean bizitan beti joan nahi zuten Londonera, ez? Azken finean, Cambridgetik Londonera, pues igual buses 40 minutu, 45 minutu edo dira, baina nik ez nuen batere gustokoa Londonera joatean, ipos posik bizi nintzen Cambridgeen txikiarekin, egiten zuen eguraldi petralarekin, eta nire txerrendularekin, bai, oso garai lasaia eta polita.
0: Zure buruarekin topo eginda?
1: Bai, ez dakit nire buruarekin, baina bai beste ritmo bat, ez oka zer ikusirik gara jorretan Euskal Herrian bizi genuen goerarekin, eta bueno, izan zen parentesis bat, gero nire bizitzan berriz ere eman ez dena, eta igual horregatik oso eskertutan nago, ez, bueno, bai balio izan zidan, ba bueno, pues esan bezala, pues bakarrik egoteko, izilik egoteko, entzuteko, ikasteko, eta bai janari ezberdina probatzeko, dakit soinu ezberdinak, paisai ezberdinak oso aukera polita izan zen.

0: Etxetik kanpo denboraldia egin ostean, itzulitakoan gauzak aldatuta topa daitezke, edo ez. Zuri ze gertatu zitzaizun Cambridgetik bueltan?
1: Bai, bueltatu nintzen Bilbora eta ez dekit gauzak aldatuta, ze, bueno, nik beti gara joni begiratzen dio denean, bueno, ez dakit, nostalgia eta melankolia etortzen zaizkit, ez? Hor, bueno, gatazka politikoa kontinuum bat izan zen, orduan ezin dut esan Cambridgetik bueltan gauzak aldatuta zeudenik, baina bai berriz ere topatu nintzen, bueno, ez, herrian bizi genuen gatazkarekin eta gatazka horrek ekartzen zituen ondorioekin, ez? Horra hasi ziren lehenengo ausentziak eta utzuneak oso gertutik bizi izan genituenak, bueno, batzuk izan ziren, batzuk zeukaten zerikusire gatazkarekin gogoan dute lehenengo lagun gazteak, bueno, orduan hil zirela, bata zen lagun baten laguna, surfe egiten hil zela, ez? Egun batetik bestera, eta guretzat kriston kolpea izan zen, ze justo aurreko astean izan ginen, berarekin deustuko jaietan txanda egiten gogoan dut. Aldik denbora gutxitan ba beste lagun baten mutilaguna Urkiolatik jaisten, San Lorenzoko izarrak ikustera joan zen, eta Urkiolatik jaisten pues istripoa izan zuen eta hil zen, eta arduan izan ziren lehendabiziko pues solan lagun gaztea gertukoak hil zirenak, ez? Eta horrekin bateraren esan dudana, bueno, pues beste ausentziak eta utzuneak, errepresioak eragindakoak, pues bueno, pues hor ere oso presentea zeuden eta ikusten genuen ba pizka bat nolabait are bizien gainean bizi ginela iaia, ez? Eta kanta honek badauka esaldi bat esaten duena, ez badaliterala zerbait zerrenda hortan zu azkena izatea, ez nahiko nuke, eta gogoan dute pues lagun bat erortzen zen aldiero pues esaldi hori, ez, esaten nuela, edo pentsatzen nuela, ez, beti nahi nuen azkena izatea, eta bueno, garait zaiak eta garaitatzak izan ziren horiek.
0: Gertuko beste heriotza bat ere badakar zure doinu batek.
1: Bai.
0: Aita.
1: Bai. Ez dakite orain jarriko duzuen kanta eta horrekin lotuta edo nola.
0: Nahi duzuna. Nahi duzuen lehen bizientzun?
1: Bai.

0: aita duzu gogoan.
1: Bai, aita eta beste pertsona batzuk ere, ze gogoan dute kanta hau ezagutu nuenean, entzun nuenean, lendabiziko aldia. Bueno, onartu beharra dute, ni ez naizela oso Mikel Urdangari mensalea, ez naizela izan, tontakeria baten gatik, ze kuadrillan begira ze gozak esaten genitun, ba, bueno, beti zeuden, ba, bitalde zeuden, ez, bata Ruper Ordorika eta bestea Mikel Urdangari nienak, eta ni, betira, pues ni Ruper Ordorikaaren taldekoa izan da, pues Mikel Urdangarinen lana ez dut, seguro nik behar bezala ezagutu, baina bai, jo, kanta hau, lendabiziko aldiz hori esan bezala entzunuela, eta ba, oso, ez dakit potentea doirutu zitzaiana izan zen, Feliz Inurrategi hil zenean, ez? Zegoan dute Alberto eta Feliz Inurrategi anaiak etorri zirela, bueno, nik azetaritza ikasi nuen, eta behin etorri baziren baitzaldi bat ematera, eta hor kontatu ziguten, ba, nola funtzionatzen zuten, eramaten zituzten kamerek, gara jortako hor oso punta-puntakoak ziren, ez? Beraiek erabiltzen zituzten kamerak, eta bueno, ba, egia zan da, bueno, guk oso gertutik jarraitzen genituen Alberto eta Feliz, eta uda batean ez dugu garatzen zehurtean izan zen, bueno, pues, Feliz hil zenean, gogoan dut Larra Betzuko gaztegunean geundela, eta ba, izan zen terribla ikustean ora, bapatean, herri osoa hori ezea agertu zen pankartaz beterik, Feliz Inurrategiaren ingurukoak, eta gogoan dute, kanta hau behin eta berriz jarri zutela, eta ardutik egia da mendian hil diren lagunekin ere harremuntzen dudala, ez? Iaz hil zen Erika, 14 urteko laguna, bueno, nire alabaren laguna, bizi laguna, eta berriz ere kanta hau etortzen zitzaidan hori ez, pues, superata zitzegiten genuen aldiero. Orduan, mendia eta eriotza, ba, bueno, pues, harremandu izan dut beti kanta honekin, egia da nire aitaren eriotzarekin ere lotzen dudala, nire aita zen mendizalea, nire aita alkoholikoa zen, ez badakite gauza batek ez duela besteak entzen, baina nagoa esaten dut, porque ez, kanta honetan badago esaldi bat, non esaten duen, zu ez baitzara nirea, eta nik harremantzen dut, bueno, badakizu Eider Rodriguezek idatzi zuela duela gutxi liburu bat, eraikuntza materiala, non bere aitaren bizipenak edo aitarekin izandako bizipenak kontatzen du ere bere aita alkoholikoa zela, eta bueno, pues horren ondorioz ere hil zela. Eta gogoan dut liburua idazten ari zelarik geratu ginela biok Donostin bazkaltzeko, eta kontatu zidan, ez, ari zela hori idazten, bazekien nire aita ere horrela hil zen, eta izan genuen eztabaida moduko bat, ez, ze batzutan horrelako gaztasunan daukan pertsona batekin bizizarenean, ez, ba, badirudi, pues, leporatu aldiozula, ez, pues, autua egin duela alkolaren aldekoa, eta ez igual familiaren aldekoa, ez, eta nik Eiderri izaten nion, nik ez nuela horrela bizizan, eta ez nuela horrela ikusten, nik ez nuela, ez niola ezer leporatzen nire aitari, ikusten nuelako, berak ez zeukan inolako askatasunik erabaki bat hartzeko, ez, ardun, zu ez baitzara nire bueno, pues esaldi hori harremantzen dut, pues aitaren urruntze prozesu horrekin, ez, alkoholak eraman zuen prozesu horrekin lotzen dut.

0: etengabe ateratzen zaizkizu liburuak eta literatura aipamenak, ez delako kasualidadea, zu argitaletxe batean ere ibilitakoa.
1: Bai, hala izan zen, egonintzen txalaparta argitaletxean, eta oso, jo, gara jori oso polita izan zen, ze, bueno, alde batitik, karo, pues, nik hor, ustute, hor bai, ogetala urte do izango nituela, eta imaginatu ez, pues, ogetala laurte izatea, pues, aukera, ez, editoria izateko, eta irakurtzen egotea, irakurtzen duzunaren gainean iritzea eman, eta testuak zuzendu eta landu, pues, hori izan zen, egia izan da, gozala bat, eta faiara joatea ere izan zen aventura bat, bueno, nire bizitzara bat aldatu zuena zen, eta ordutik, ba, ordun, ogeta lau ordu baldin manituen, orain berrogeta zazpi bete berri, pues, ordutik ez naz Nafarroatik atera. Eta gainera gogoratzen dute, Jose Maria Espartak ditu zeanean, bueno, joan nintzenean ara, karo, nita faiaz nuen ezagutzen, bakarrik gogoan dut, behin Nafarroinez batean egon nintzela, baina, bueno, lakize zenbat urtekin, ez nuen gogoratzen ez da, apenas mapan kokatzen, ez nekien. Eta gogoan dut lagun batek eraman induela kotxez, eta Tafallara iagazten ari ginela, jartzen zuen Tafalla Norte, eta Gresi bat, ez? Gresi bat, eta hor zegoen Pollo Herria, ez dakit Pollo ezagutzen duzuen, baina nik harremantzen nuen Gabonetako Belenekin, edo, oza, hor oso herri txikia, bere figurita guztiek, eta ni motzila txiki batik, eta ni, bale, pues, jaztan, pues, hemen dika horrera, hemen biziko naz. Eta gero, konturatu ginen errepideak aurrera egiten zula, eta ja iritsi ginen, bueno, ez, asko zandiagoa zen, Tafallarriarekin eta bai oso garai politak ziren, berriz ere etortzen dira lehen aipatu ditudan Bazkalosteko famatu horiek, non hori pues bizilagunak ez dakitez horrematen genituen orduak eta arduan kantatzen, baita kanta hobere harremantzen dute bai gorrirekin, ez? Ba, igual, hori Jose Mari, Kote, Juanjo, Grazi Etxeberekin ere, bueno, bai gorrin geundenean Bazkalostekoak baino Afalostekoak izaten ziren luzatzen zirenak eta egia da, jo, hain playlist dena jarraian jartzen ari zela, badirudi pizkate trist eta ez modernoa naizela, ez aukera aturitu dan kantuen gatik, jo, baina nik benetan kanta hau biziposarekin harremantzen dut eta gogoan dut, noiz izan, duela pare bat urte edo, orain ministra den batekin, orain gara garaian zen zinegotzia Iruñako udalean, eta joan ginen bai gorriko festetara, ez, beti gombidatzen gintuzten, eta hor, Baskarian gendela, pues, jarri zuten kanta hau, ez, eta nik esan, noiz, kanta hau oso gustokoa dakoa, da nire favoritoreko etariko bat, eta berek esan zian, jo, pues, itzulia berrez ere esan nahi duen, ez, eta karo, hasi nintzen kanta itzultzen, eta berak edaten zuen, ezin da izan, zure kanta favoritua, ez, hola literalki hartuta, ez, baina, nik, zakit, oso, hori, maitasun kanta ez dramatikoak, oso gustokoak ditut, eta oso oroimen politak ekartzen dizkit kanta honek dudik ez.
0: Hitzak eta ideiak aldizkari literarioan, Irulekoan ere, partaide izan zinen, zertan?
1: Bueno, pues horre itxegiten genuen hazen, bueno, pues argitaratzen genuen liburuen inguruan itxegiten genuen, zekaro kontutan hartu, ez genituela soilik argitaratzen, bueno, ez, ba oso berriak zire liburuak, hori ere argitaratzen genuen, baina askotan ere liburu klasikoak hori ez, ekartzen genituen, eta arduan, ba, bueno, ba, pizka bat, aldizkara horretan, ba, bueno, lantzen genuen testu inguru hori ez, ergatik klasikoak berreskuratu behar ditugun, gero ere nazioarteko literatura asko eta nire ustez oso literatura ona argitaratzen genuen eta bueno, hor aukera ematen zigu ba pizka bat egile bakoitzaren sorterriaren inguruko testu inguru politikoa eta literarioa hitz egiteko eta nik uste dut ere horrek ematen zigula ba bueno, ba aukera literaturaz gozatzeko, ez? Eta soilik eskuartean daukasun liburuaz gozatzea, baizik eta liburu hori sortzeko existitu den edo dagoen testu ingurua ezagutzeko eta pizka bat irudikatzeko.
0: Eta Queen?
1: Zora garria. Queen ere, neu gorriak bezala edo zer gazarako balio du. Eta kanta da horren polita eta bideoklipa, ez da bideoklip, esaten ez, nola esaten da?
0: Bai, bideoklipa.
1: Bideoklipa. Pues oso polita da. Pero badauka beste bertzio bat de Bibo Uirekin, ere oso polita dela, baina bideoa da, izugarria.
0: Baina musika ikusteko edo entzuteko?
1: Ez videoklipe, kanta honen videoklipa, oso, oso polita da. Bai, aipatzen ditu, ba, bueno, hainbat guneak, krisi ekonomikoekin lotutakoak, eta gero, bueno, badauka oso bukaera polito, ez? Polita zinema klasikoarekin lotutakoa, eta...

0: nola etorri zaizkigun pirritxe eta porrotx.
1: Claro, oietz.
0: Zergatik, bai. Zure abiotzeko fanatekan.
1: A ber, perreta porrotx, bueno, pues, egon dira, nire pues, iru alaba ditut, ba, nagusiak 18 bete behar ditu orain, pues, imaginatu, pues, igual, 16 urte edo eman ditugu errez, kotxean beraien kantak entzuten, ez? Egia da, iritsi dara puntu ba, non, ja, bueno, ez, igual, pizkate, nahikoa zelaren sensazioa izan dugun, baina bai, da, nire biografiaren parte bat, nire alaben biografia parte bat, eta bai, horimen honek kinez harremantzen dudala bai ala bai eta gero ere ba harremantzen dut batez ere kanta hau nira ezpa txikia gartzelatik atera zen garaiarekin, ez? Ze gogoan dute, bueno, idatzi nionean azkenengo gutuna bera barruan egonda hartu nuen horri bat eta kanta honen letra idatzi nion bakarrik hori, ez nion ezer gehiago jarri eta hori, ez, letra guztia nire ustez oso ongi, oso egokituta egokia zen karta horretarako, ez, ba hori, esaten nari diren orain, ez, posik nago laguna, iritsi daguna, biok elkarriko zuko duguna atzo amet zirenak, beteko dira denak, eta bueno, nik uste dute hori ere harremantzen nuela berriz ere aizpa txikiarekin kalean elkartzarekin.
0: Eta zure zerrenda isteko Tijuanen, du?
1: Bai. Eta gainera bai, batez ere estribilloak esaten du, ez? Pero que bien se está en esta capital, ez? Txikit, bueno, hauek esaten dute hauekie, ez? Eta harremantzen dut, pues ya, bueno, gustatzen zait izen burua, zera, la vida sigue igual, eta da pizka bat, ba, biribiltzeko, ez? Egin dugun bide hau, eta da kanta bat, bueno, pues aldarrekatzen dituela Iruñako ezaugarriak, bere gauza honak, eta bere gauza ez horren honekin, eta nik esan dezaket gaur-gaurkoz, nire momentuak izan baditut ere, oso pozik nagoela Iruñan ez bizitzen, eta gero ere, pues orain daukadan aukerarekin, ez? Ba, zinegotzia nire gaur egun nire iria den tokian, bueno, horrek ematen dizkita aukera asko gauzak ezagutzeko, benetan, ba, bueno, pues, iria nola kudeatzen den ikusteko, oso lantalde polita daukagula ere esan dezakegu, eta oso garai intensoak eta interesgarriak lehenengo lerrotik bizitzeko aukera eman ditonek.

0: Zaloa Basabek bere etxeko sukaldean arituko bagina bezala, bihotzeko fonoteka ireki dugu. Edo, sukaldera gonbidatu ote gaitu, kantuen aitzakian nola esan beharrote dugu. Gustoko tokia du behintzat, belaunaldi desberdinak bazkalostean kontutan aritzen direneko unea gordetzen baitu. Eta horregatik agian, komunitate bateko partai izateko nahi hori. Hizkuntza hotan hartuta gaztetxo zenetik eta brigadista, internazionalismoa eta herri txikien uztartze lanean. Hiri handi batean ingelesa ikastera joan eta bakardadea zer den ikasi. Eta gustatu, isiltasuna ere ezagutu zuen eta ingelesa irakurri. Bezperako egunkarietan Basabe kazetaria. Parentesitzat jo du garaiura, alakorik ez omen du gehiago bizi izan. Joaterako izan ere familia handitik joara eta gerora berak ere familia ugaria sortu. Erioren bisita inguruan gaztetan ezagutu zuen, behin eta berriz, adiskide artean ausentziak eta eriotzak, gatazka politiko kontinuumean eragindakoak, mendian gertatutakoak, eta menpekotasun gaitzak, aita. Melomanoa ez omen da, eta dantzaria ba egiten du, eta oso gustora egin ere. Egin dugu San Fermietako Iruñako entzierrotik abiatuta, Deustura Buelta, Kubara, Kambritxa eta Tafalla. Napartu bazen napartu, antxeguain Iruñan segitzen du. Kosta egin omen zaio amarkantuko zorrenda egitea, errezago izango omen luke liburuak hautatzea. Ba, otsa egingo diogu, bihotzeko liburutegia osatzen dugunean. Zaloa Basabe, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
1: Eskerrik asko, oso polita izan da benetan, eh? Oso gustora egon naiz, mila esker gomiratzagatik eta espero ez nuen aukera hori emateagatik.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Kanada eta Estatu Batuak elkarri mugazergak ezarrita gerran hasi dira. Mark Carney, Kanadako lehen ministroak esan du, akordio on bati ies egiten utzi zaiola.
2: Canada is becoming stronger and less dependent on America. We are already giving ourselves more than they can take away.
1: Kanada ez dagoela Estatu Batuen mendean esan du lehen ministroak. Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak Kanadako ibilgailuen gaineko mugazergak 115%-era eta altzairu eta aluminioarenak 125%-era murriztea onartu bazuen ere, larun bat honetan 140%-eko kargak sartu dira indarrean. Etxeko gaien artean Gorlizko eta Plentziako hondartzetara beste urte batez migratzaileen eskubideen aldeko aldarria eraman du Bizkaiko ongi etorri errefuxiatuaken marea horiak. Aurtengoan gogortzen ari den migrazio politika eta gorroto diskursoa jarri dituzte jo puntuan. Martxaren amaieran itsasoan hildiren migratzaileak gogoratu dituzte ekitaldi batean. Luis Guridi, Bizkaiko ongi etorri errefuxiatuak elkarteko kidea izan dugu Euskal Irratiko Amarauna saioan. Guridi nabarmendu du, ez dela migrazio krisia zeutakoa, beste erabateko interesak bilatzeko erabili direla migratzaileak.
3: Zeutako krisia da, krisi geopolitiko bat. Batipat, Estatu Batuek, Israelek, Marokoko gobernuarekin instrumentalizatuko dute migrazioa, Europako alderdi kuin muturreko alderdiak indatzeko.
1: Eta gainerakoan, Federico Martín Aramburu, Biarrizko errugbi jokalariaren hilketa dela eta irailaren 7-an hasiko da epaiketa Parisen eta Aramburu zenaren senideek epaiketara joateko modua izan dezaten, dirua biltzen ari dira Ipar Euskal Herrian Ego Pampa izeneko elkartearen bitartez. Elkarteak jakitera eman duenez, dagoeneko 1000 zapi baino gehiago saldu dituzte, zapiak Argentinako banderaz, Fede izenaz eta 13 zenbakia zapainduta daude. Esan bezala, jasotoko dirua, senideak Parisen burutuko duten egonaldia finantziatzeko erabiliko da. Asier Uribe, Ego Pampako kidea.
4: Diru laguntza horrekin, ba, pixkat familiari, ba, logistika aldetik, laguntza bat emango zaio, hiru aste nahiko luzea da, Parisen egoteko.
1: Eta hasi da Bilboko aste nagusia, Onintza Enbeita bertsolariaren pregoiarekin eta Kaixo konpartsako Ainhoa Urrejolak botatako txupinarekin. Aste nagusia denona dela aldarrikatu du Enbeitak bere pregoian, erasotzailei lekurik ez dutela gogorarazi die.
5: Bilboko aste nagusian danontza dago lekua, baina ez badakizu egoten ez etorri. Erasotzaileak jaigunetik eta gure bizitzetatik kanpora, baita fasismoa be, ez dira pasako.
1: Eguraldiari dagokionez, igande honetan temperaturak igotzen segituko du, hego-ekialdeko haizea ibiliko da, goizean harro, bereziki mendi inguruetan eta ekialdean eta horrek temperaturaren igoera ekarriko du, beroenak 30 gradutik gorakoak izango dira. Arratsaldean brisa sartuko da kostaldean, eguzkitsu egongo da, baina arratsaldean ugaritu egingo dira bero hodeiak, zaparrada trumoitsuak bota ditzake eta zenbait lekutan baliteke handiak izatea eta txingorra ere botatzea. Ebro ibarrean behelainoa sortuko da egun sentian eta luze iraun dezake. Goizeko 3:04, besterik ez, goizaldeko 4:00 itzuliko gara azken orduko albisteen berri emateko hementxe Euskadi Irratian eta gogoan izan informazioa eskura duzuela interneten orain.eus atarian.

0: Otorino Respighi, italiarraren Liu Celi, txoriak lanari eskerregaztien munduarekin konektatu dugu. 17. eta 18. mendeetan beste batzuk konposaturiko zenbait lan moldatu zituen Respighik. Haiek klabearen zat edo lautearen zat idatzitakoa orkestraren zako egokitu zuen. Eta Munitzeko irratiaren orkestraren emanaldian entzun dugu gaur, Henry Raudales buru dutela.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Lautearekin jarraitu, segungo interprete handienetakoa dugu Hopkinson Smith estatubatuarra. Kiara Bankini violinistarekin elkarrizketan entzongo dugu Bernhard Joachim Hagen kompositorearen La Mayorreko kontzertu bederronetan.

0: Bernhard Joachim Hagen, Alemanian 18. mendean lautearen azken virtuosoa izan zela esan genezake. Bere musika batzuetan unkigarria, batzuetan ludikoa eta humorezkoa, edo distiratsua beti zen dotorea. Lamaiorreko kontzertu honen alegroa entzunda konturatuko zinatenez. Chiara Bankini, violinista suitzarra alboan duela, gozamena izan da Hopkinson Smith lautista ospetsua entzutea.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Hilarion Eslava, Nafarraren musika dugu orain. Etzazue galdu, Oskar Kandendo Zabala, organistaren eta Iruñako ganbera abesbatzaren artean eskainiko diguten arribitzi hau. Sevillanas a la Virgen del Camino.

Sevillan kapera maisu izan zen garaian, Hilarion Eslava naparrak pare bat kanta idatzi zizkion ama Virginari. Bi horietako bata, Sevillanas a la Virgen del Camino, Sevillanatik jatorria eta izena baino ez duena. Eta egileak berez, Carmengo amari eskaini zionak ero Iruñean, letra aldatu bazioten ere. Bideko ama Virgina, Virgen del Camino, Iruñako patroia da, San Saturninorekin batera. Eta Iruñako ganbera abesbatzak abestu dio, Oskar Candendo Zabala Gipuzkoarra izan dugu organoan, eta David Gindano Igarretak zuzendu ditu guztiak. Klasikoak, elite.

0: dantzak bikotean dantzatzen ziren eta baltsaren funtsa bertan egon litekeela uste da. Haietan oinarrituta sortu zituen Brahmsek Liebeslieder famatuak. 52. opuseko aurreneko 2. eta 6. liedetan entzun ditugu Magdalena Kosena mezzoa, Andrea Rost sopranoa, Matthew Polenzani tenorra eta Thomas Quasthoff basu baritonoa.
1: Klasikoak EITB.

0: Metalezko haize instrumentuak ari instrumentuen moduan jo dituzte Quator Morphine taldekoek. Lauko frantses honetako partaideek eskaini digutena, Mendelssohnek bere bizitzako azken urtetan idatzi zuen Opus 81eko eskertzoa izan da.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta Erne, denboran bidai harrigarria proposatzen baitigu Abraham Cupeiro galizarrak Os Sons Esquecidos diskoan nekez zentzun daitezken antzinako instrumentu ez jota. Gaitarekin bajen musika entzungo dugu oraingoan.

0: Historian galdutako soinuak berreskuratzen saiatu dela, esan daiteke. Eta horretarako Abraham Cupeiro galiziarrak hainbat instrumentu berreraiki izan ditu. Gaur, gaita jotzen entzun dugu. Bajen re maiorreko hirugarren suiteko aria auspetsuan. Galiziako Real Filarmoniarekin batera.
1: Klasikoak EITB.

19. mende amaieran Pariseko La Madeleine elizako musika zuzendari zela idatzi zituen Fauvrek 65. opuseko bi moteteak. David Hill zuzendariak idatuta Yale Scola Cantorum koru femeninoak abestua entzun dugu, Tantum Ergo deiturikoa.

0: Karl Mileka, austriararen Quek Silva deituriko polka genuen. Ez dakigu ziur, 19. mendean hain famatu izan ziren eta Pragatik, Europa guztira zabaldu ziren dantza hauen izena, nondik datorren polka, pulka hitzetik datorren, txekiera zerdia esan nahi du, edo askok imaginatu duzuen eran poloniarrei egindako omenaldia den. Kontua da, erritmo biziko dantza honen adibide bat ekarri digula, Christian Simonisek zuzenduriko Nürnberga Filharmonika taldeak.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Orain atxeden pitxin bat hartuko dugu, Telemanen kanta bat entzunez. Atxera berriz abia da bizkortu eta jota doinuz jarraitzeko.

Barok Werk Hamburg taleak 2017an Ira Hochmannen batutapean grabatu zuen Telemannen musikaren gaineko bildumara jo dugu Dicken Falkenscheiden sich entzuteko eta lainoetara begira jarri gaituen Fest Musik für Altona diskoko olako doinu poetiko baten ondoren lehen esan dizueran jota doinua Alicia de la Rocha pianistak bere gazte demoran idatzia ikasle izan zuen Marta Zabaleta Legazpiarraren eskutik entzongo dugu.

0: Musika egiteko era desberdinak tartekatzea gustatzen zaio Marta Zabaletari. Alicia de la Rocharen konposizioak biltzen dituen Pecados de Juventud diskoko pieza bat eskaini digu oraingoan, baina bakarlari gisa egiten duen lana orkestra handiekin edo ganbera orkestrekin jotzea bezain gustoko du. Pianista legazpiarra bestalde, musikeneko irakaslea da. 2001 Euskal Herriko Goi Mailako Musika Zentroa sortu zenetik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Bajen ibilbideko lanik ikonikoetako bat entzuteragoaz. Hemen duzue tokata eta fuga re minorrean 565.

0: organoaren zat inoiz idatzi den piezarik sonatuena da tokata eta fuga BV bikoitza V 565. Alexander Sebastianek jo duen tokatatik abiatzen dena. Johann Sebastian Bachen gailurretako bat da, musika klasikoaren arribitxietako bat eta bla bla bla, baina ez da beti horrela izan, bat, Bachen denboran anonimoa izan zen, eta etzen 19. mende hasierar arte argitara eman. Eta bi, hain desberdina da, batzuk ez daukatela argi, egilea Bach edo beste norbait izan zen. Are gehiago, Johann Sebastian Bachena dela ontzat ematen dutenen artean. Batzuk gaztetan idatzi zuela uste duten bitartean, beste batzuk diote azken urteetakoak izan behar duela. Kontua da, Bachek ez zuela imaginatu ere egin, zalaparta guzti hau sortuko zuenik.
1: Klasikoan, EITB-en.
0: Gitarra doinu txikiagoak ere oso gustoko ditugu eta Suediako folklorean murgilduko gara Flippen izeneko doinu bat entzungo dugu. Honela hasten da.

Mikel Marrin, suediarraren Flippen izeneko doinua gitarara egokitu eta interpretatu duena Aquarel Guitar Quartet laukotea izan da. Mikel Marrin, suediako folk berriaren zutabeetako bat da. Besen taldea osatzen duten irukideetako bat. Eta violinistaz gain kompositorea ere bada, ikusten denez. Berak idatzia da Flippen izeneko lan hori, flipatzen. Klasikoak.

18. eta 19. mendeen arteko transizioko Alemanian izan gara Simon Mayer kompositorearen dominoreko mezaren kredo izeneko 6. mugimendua entzunez. Florian Helgatz zuzendariaren batutapean aritu dira Orpheus Vocal Ensemble eta Concerto Köln taldekoak. Eta orain Beethovenek pianorako komposatu zuen kompozizio txiki polit bat, Martxa Turkiarra, Gianluca Casciolik joko du, Arthur Rubinsteinek obra aski ezagun honen gainean egindako moldaketa.

18. mendearen amaieran eta 19. hasieran Europak otomandar kulturarekiko nolabaiteko lilura izan zuen. Gero gauzak asko aldatuko ziren, baina orduan Turkiatik zetorrena aberats eta garai berean dekadente ikusten zen. Lilura horrekin lotu behar dugu. Beethovenek Atenasko hondakinak antzezlanerako idatzi zuen motibo hau. Martxa Turkiarra, Gianluca Casciolik Aina Iroso jo duena. Klasikoak EITB.

0: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guzio, Japonia lurrikara izan da Tokiotik gertu, 5,9 indarra izan du lurastinduak, bertako agintariei jakitera eman dutenez, hainbat persona zauritu dira, eta garraio publikoan zenbait zerbitzu eten dira, etenak izan dituzte, edota atzerapenarekin ibili dira, oraingoz ez dute kalterik atzeman azpiegitura nuklearretan. Eta gainerakoan, Kanada eta Estatu Batuak elkarri mugazergak ezarrita gerran hasi dira berriro. Mark Carney, Kanadako lehen ministroak esan du, akordio on bati ies egiten utzi zaiola.
2: Canada is becoming stronger and less dependent on America. We are already giving ourselves more than they can take away.
1: Estatu Batuen mendean ez dela egongo Kanada esan du lehen ministroak, Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak Kanadako ibilgailuen gaineko mugazergak 115%-era eta altzairu eta aluminiarenak 125%-era murriztea onartu bazuen ere, larun bat honetan 140%-ko kargak sartu dira indarrean bi herrialdeak negoziatzen egon diren arren, ez dira ados jarri eta esan bezala elkarri mugazergak ezartzea erabaki dute. Gainerakoan Bilboko Arriaga plazan lehertu da festa, hasi da aste nagusia, 9 eguneko aste nagusia, onintza enbeitak irakurretako pregoiarekin eta ba, txupinera botatako txupinarekin. Onintzaren baita pregoilariak Bilbo Euskalduna aldarrikatu du, denontzako festak aldarrikatu ditu pregoia irakurtzerakoan. Eta gaurko ekitaldietan, aste nagusiko ekitaldien barruan aipagarrienak guardian estropadak izango dira, arratsaldeko 6:00 Bilboko balearen desfilea izango da, plaza biribiletik irten eta kale nagusian zehar ibiliko da, eta gauean Leire Martinez abeslariaren eskutik kontzertua izango da Abandoi barra. Bestalde, Gernikan biharko gaztetxea ustutzeko agindua jasoa dute gazte asanbladako kideek, Pasilekuko eskola zaharrean udal liburutegia egiteko lanak hasi behar dituzte, ba desalojatu egin dituzte lasalatzeko, gaztetxeko kide bat udalerrian dagoen Gernikako kuadroan zintzilikatu da larun bat goizean, Anitz Arronategi Egurre gazte asanbladako kidea.
3: Hamlako kidatek hau ekintzin deu zalojo hau salatzeko, zalojo ilegal hau. Harri izteko bai udalari, astelen horretan gu gaztetxe defendi duten ongo garela alternatiba erreal bat eukin arte. Guk esan txagu gure bidiedala edo alternatiba real hori oina gertie edo obrak bi aste atzeratzie eta berak ezetzen jarraitzen deu eta inungo alternatiba barekitzizku.
1: Eguraldiari dagokionez, igande honetan temperaturak igotzen segituko du, egoeki aldeko aizea ibiliko da, goizean arro, bereziki mendi inguruetan eta ekialdean, eta horrek temperaturaren igoera ekarriko du, beroenak 30 gradutik gorakoak izango dira. Arratsaldean brisa sartuko da kostaldean, eguzkitsu egongo da, baina arratsaldean ugaritu egingo dira bero hodeiak, zaparrada trumoitsua bota ditzake, eta zenbait lekutan baliteke handiak izatea, txingorra ere egin dezake. Ebro Ibarrean behelainua sortuko da egun sentian eta luze iraun dezake. Goizeko 4:05, besterik ez albiste gehiago goizaldeko 5:00 hementxe Euskadi Irratian, eta kontuan izan informazioa eskura duzuela interneten orain.eus atarian.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Gaurkoan ibilbide berezia proposatu nahi dizuegu, 2019 urtea izango baitugu ardatz, eta ba, egun haietan 2019 horretan argitaratu ziren disko batzuk eta kantu batzuk ekartzea proposatzen dizuegu. Tiere Zidorreko datu basea eskura eta hilabete haietan hemen entzun ziren kantuetako batzuk berreskuratzeko asmoz. Eta askotan entzun genuenetako bat, hauxe, The Dream Syndicate eta Black Light.

The Dream Syndicate taldea, laurogeikoa markadan bere ibilbidea hasi zuena, eta gero tarte batzuetan jo gabe eta diskorik argitaratu gabe ibili dena, baina 2019an album berriarekin etorri zena, These Times.

eta urte horixe bera aukeratu zuten itzultzeko The Black Keys taldekoek, Dan Auerbachek eta Patrick Karnik. Horrelako kantuekin, Tell Me Lies.

bost urte igaroak ziren euren aurreko lana Turn Blue argitaratu zutenetik eta 2019an itzuli egin ziren badakizue tartean Dan Auerbach ibili zela ekoizle lanetan eta beste proiektu batzuetan murgilduta, baina The Black Keys bueltan martxan 2019an jarri zen horrelako kantuekin Tell Me Lies eta diskoa Let's Rock. Don Inorrez proiektua Imanol Ubedak martxan jarri zuen 2018an, baina 2019an single batekin itzuli zen, hau tartean, errautzen argia.

2018ko Mugiro Villa diskotik kanpo geratu ziren bi kantu bildu zituen Imanol Ubedak, Don Inorrezek, single honetan 2019an. Dardara ura eta entzuten ari garen.

Progren izaneko albumarekin etorri ziren 2019an Fontaines DC taldekoak eta iruzkin bikainak jaso zituen taldeak eta baita albumak ere horrelako kantuekin xa xa xa.

Eta urte hartan sortu zen beste proiektu bat, kasu honetan hemen daude Danger Mouse eta Jazz taldean ezagutu genuen Karen O, eta elkarrekin horrelako musika jorratu zuten Turn the Light.

Mouse ekoizle eta musikariaren artean osatu zuten Lux Prima izeneko albuma eta emaitza bikaina izan zen gure iritziz behintzat horrelako kantuekin Turn the Light. Eta 2019ko beste disko azpimarragarri batekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera. Kaliforniarraren Hyperspace lanaz ari gara eta hau da Dark Places.

0: Zidorrean, Euskadi Erratian. Jon Basaguren.
1: Zidorrean jarraitzen dugu bai, eta esan dizuegu gaurkoa eskainiko diogula 2019an argitaratu ziren disko batzuk errepasatzeari, eta bueno, tartean bigarren ibilbidearen bigarren zati honi ekiteko aukeratu duguna Steve Gunn.

Native Gun eta bere 2019ko The Unseen In Between diskoa, hemen zidorrean askotan entzun genuena, New Moon izeneko kantua dau. Folka eta rock psikodelikoa gustuko badituzue, galdu ezin duzuen albuma Steve Gunn eta The Unseen In Between. Gainera gero egin zion album horri bersio akustiko bat, beste disko bat, kantu guztiak era akustikoagoan emanez, hori ere oso gomendagarria. Eta Euskal Herrira etorriko gara orain.

0: 2019an argitaratu baizuen Kaskezur talde baztandarrak Iesi doaz animaliak eta aukeratu dugun kantua gaurko animaliak.
1: Zidorrean, Jon Basaguren.

euren aurreko lan azpisugeak askotan entzun genuen zidorrean eta 2019an gogotsu genden euren disko berria aditzeko. Iesidoaz animaliak argitaratu zuten urte hartan eta bertan horrelakoak animaliak beraiek kaskezur.

Musikari ingelesa dela esan dugu hasieran, baina barkatuko diguzue Edimburgokoa da, eskoziarra beraz, Orange Juice taldean hasi zen, eta gerora barkarka, arrakasta handiz, eta kontua da 2005ean izan zuela osasun arazo nahiko larri bat, eta horretatik oraindik berreskuratzen ari dela, baina disko ederrak argitaratzen ari da, eta 2019ean atera zuen hau.

Miren Narbaizaren proiektua Maiz, eta 2019an etorri zen EPE batekin laukantu bildu zituen bertan, bi originalak bereak eta beste bi moldaketa, moldaketen artean hauxe, Ruper Ordorikaren Orain Barre, Orain Negar bere erara emana.

Jack Whiteen albo proiektuetako bat, The Raconteurs, eta urte askoren ondoren, 11 urteren ondoren itzultzea erabaki zuten 2019an Help Us Stranger izeneko albumarekin. Hau da bertatik, Born and Raised.

0: Tropical Fuck Storm australiarrak 2019an Braindrops disko argitaratu zuten, baina guk 2018ko A Laughing Death in Midspace albumera jo dugu Chameleon Paint kantua baditzeko. Eta izue dagoeneko iritsi zaigu agur esateko ordua. Bimila eta emeretzia errepasatu nahi izan dugu, edo urte hartan argitaratu ziren disko batzuk berrentzun behintzat. Eta bukatzeko aukeratu dugun hau Aldous Hardin du izena, eta Picture Picture da kantua. Gurekin berriz elkartu nahi duzuenean, badakizuen on gauden Euskadi Irratiko Zidorrean. Eta ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Bilbo festetan murgilduta da dagoeneko, Bilbo euskalduna eta guztiona aldarrikatu du Onintzaren Beitak aste nagusiari hasiera eman dion pregoian. Kaixo konpartzako Ainhoa Urrejola bota du txupina, aste nagusia denona dela aldarrikatu duen Beitak eta erasotzaileei lekurik ez dutela gogorarazi die.
2: Inposatutako arauak apurtu eta kopia usoriola Marijaiari. Izan zeuek, aste nagusia danona da.
1: Gainerakoan, Federico Martin Aramburu biharrizko errugbi jokalariaren hilketa dela eta irailaren zazpian hasiko da epaiketa Parisen eta Aramburu zenaren senideek epaiketara joateko modua izan dezaten dirua biltzen ari dira Ipar Euskal Herrian Ego Pampa izeneko elkartearen bitartez. Asier Uribe da Ego Pampako kidea.
3: Diru laguntza horrekin, ba, pixkat familiari, ba, logistika aldetik, laguntza bat emango zaio, hiru aste nahiko luzea da, Parisen egoteko.
1: Argentinako jokalari hoia 2022an hil zuten, Parisen taberna batean izandako liskarraren ondotik, eskuimutorreko militante batek tiroka hil zuen. Nazioartean, Japonia lurrikara izan da Tokiotik gertu, 5,9 indarra izan du lurrastinduak, bertako agintarie jakitera mandutenez, hainbat persona zauritu dira eta garraio publikoan zenbait zerbitzu eten dira, edota atzerapenekin ibili dira, oraingoz ez dute kalterik atzeman azpiegitura nuklearretan. Kanada eta Estatu Batuak bestalde elkarri mugazergak ezarrita gerran hasi dira. Mark Carney, Kanadako lehen ministroak esan du, akordio on bati ies egiten utzi zaiola.
4: Canada is becoming stronger and less dependent on America. We are already giving ourselves more than they can take away.
1: Estatu Batuekiko mendekotasunik ez duela Kanadak esan du lehen ministroak. Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak Kanadako ibilgailuen gaineko mugazergak 15%-era eta altzairu eta aluminioarenak 25%-era murriztea onartu bazuen ere, larun bat honetan 40%-ko karga sartu dira indarrean izandako negoziak eta edo bilera hoiek ez dute emaitzarik eman, beraz elkarri mugazergak ezarriko dizkiote. Eguraldiari dagokionez, igande honetan temperaturak igotzen segituko du, egoeki aldeko aizea ibiliko da, goizean arro, bereziki mendi inguruetan eta ekialdean, eta horrek temperaturaren igoera ekarriko du, beroenak 30 gradutik gorakoak izango dira. Arratsaldean brisa sartuko da kostaldean, eguzkitsu egongo da, baina arratsaldean ugaritu egingo dira bero hodeiak, zaparrada trumoitsuak bota ditzake, zenbait lekutan baliteke batxingorra ere egitea. Ebro ibarrean behelainua sortuko da egun santian eta luze iraun dezake. Goizeko 5:03, besterik ez, albiste gehiago goizaldeko 6:00, hementxe Euskadi Irratian. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik arago.
1: Je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
2: Eta 15. urteko abenduaren 12a zen Logan Fabius Frantziako atzerri ministroari egokitu zitzaion batzarraren presidente gisa Parisko akordioaren berri ematea. Klima aldaketaren aurkako borrokan giltzarri izatera deituta zegoen COP21-ra eta akordioa bazegoela iragarri orduko, txaloak eta txaloekin batera itxaropena zabaldu ziren.
3: Akordioaren arabera, 186 herrialde sinatzaileek hitz eman zuten, negutegi efektoa eragiten duten isuriak murrizteko planak osatu eta neurriak ezarriko zituztela. Mendea amaitzerako lurraren temperatura etzedin gradu eta erdi baino gehiago igo, beti ere 2 gradutik behera. Helburua 2050erako neutraltasun klimatikoa lortzea eta hitz eman zuten baita ere, herrialde aberatsenek baliabide ekonomikoak bideratuko zituztela, zaurgarrienei egokitzen laguntzeko eta klima aldaketaren kalteak leguntzeko. Ban Ki-moon, Nazio Batuen orduko idazkari nagusia gobernuei zuzendu zitzaien.
4: The future of your people, the future of the people of the world, the future of our planet is in your hands.
3: Herritarren eta munduaren etorkizuna bere eskuetan zegoela esan zien eta etzegoela gehiago itxaroterik. Baina ordutik ona, denbora pasa da eta dagoeneko batazbesteko munduaren temperatura igo da graduta erdi, batez ere gizakien jardunak sortutako isuriengatik. Azken 3 urteak inoizko beroenak izan dira gainera erregistroak daudenetik. Eta dagoeneko iritsi dira muturreko fenomeno meteorologikoak, horren adibide duela 10 eguneko beroaldiak.
5: Del caldo sull'Italia in questi primi giorni di estate sul calendario, ma roventi già da settimane.
6: More temperature records have been broken as much of Europe continues to swelter in a heat wave.
7: Aujourd'hui, après 11 jours de canicule historique en Provence, les habitants ont retrouvé un air respirable, mais le répit sera de courte durée puisque il pourrait y avoir une nouvelle vague de chaleur la semaine prochaine.
8: Wird es in Deutschland ja jetzt erstmal etwas erträglicher, aber die nächsten Hitzewellen kommen bestimmt und es stellen sich drängende Fragen.
2: Alarma gorriko azken eguna bero kalda honetako okerrena izango da. Etengabe hidratatuta itzaletik paseoanetan, alik eta arropa gutxienarekin ez dago beste modurik bizi duguna deskribatzeko. Eguerdia iritsi aurretik 40 graduak gainditu dira Bilbon. Etxe eta lantokiak ere labe bilakatu dira.
3: Eta gaur bertan berriro termometroek oso gora egin dute, zientziak ez du itxaropenerako tartean dirik uzten. Parisen hitzartutakoa betetzeko neurri zorrotzak hartzen ezpadira, 2 gradu ez, mende amaitzerako 2 gradu ta erdi edo 3 ego daiteke munduko temperatura zientzialariek diotenez.
2: Elisa Sainz de Muria eta BC3ko ikertzailea, egunon.
9: Kaixo, egunon.
2: Unai Pascual, BC3ko ikertzailea, egunon zuri ere bai. Zientzialariek, zuek barne orain baino lehen entzun izan dizugu esaten, murriztu eta erregai fosilak baztertzaren premia haundia dagoela, isuriak murriztu behar direla, erregai fosilak baztertu, eta muturreko meteorologiko, fenomeno meteorologiko iburuz, ohartarazpenere egin duzue. Pasaberri dugun beroaldi luzeak markak egin duen temperatura gutxi dizkigu. Europa osoan estres termikoa eta ozeanoak eta itsasoak inoiz ez bezala berotu dira. Elisa, galdera bat egin diogu gure buruari, ea laguntzen diguzun erantzuten, ez dugu ezer ikasi?
9: Bueno, nik uste dut gauza asko badakizkigula. Gertatzen dana da, ba, falta zaigula nolabait hitzetatik ekintzetara pasatzea, zein handi batean. Eta hor ekintzetara pasatze horretan, ba, bi gain nagusi daude, ez da, alde batetik isurpenak murriztearen beharra, horrela klima aldaketa gelditu edo motelduko genuke eta horrelako inpaktuak gutxitu edo behintzat ez ez areagotu, eta bigarrena egokitzapena da. Hau da, inpaktu hauen aurrean nola erantzun behar dugun, ba, horretara ere prestatu, horretarako ere prestatu egin behar gara, ez? Eta, bueno, ba, jakin badakigu horrelako beroaldiak jasango ditugula, eta horretarako ba prestago behar gara gizarte bezala.
2: Zientzialariek beti aipatu dituzue jarduteko bi lerro daudela, batetik ondorioak lehentzea, mitigazioa nahi baduzue, eta beste bat egokitzapena. Unai, berandu gabiltza edo motelegiari gara neurriak hartzen, zer esango zenukezuk?
10: Bueno, ba, azkeneko urteetan alako galderak egiten dizkiozue, ez da, zientzialariei, eta nik uste dut erantzuna ez dela aldatzen, bai motelegi goaz, ez bakarrik hemen, baizik eta mundu mailan, bueno, ba, genuzkan aspaldian, hamarkada jada, oso eredu klimatiko zehatzak, zentzuk agertoki hau irudikatzen zuten, ez da? Osa, ba, gaur gertatzen ari zaiguna, bagenekin orain dela 20 urte gertatuko zala, bai? Eta gaur egun badakigu, hemendik 20 urtetara zegertatu daiteken. Eta, bueno, pues informazioa badaukagu, zientzia hor dago, irtenbideen aroa bezala deitu beharko geniokeen garaia aldu da, ez da? Eta bueno, banik uste dut entzulek, jadanik intuiziotik aratagoko bizipena dauzkatela, herri guztietan, eta Euskal Herrian ere bai, horrelako bero boladak hain maiz eta hain intensoak izatea, ba, segurazki jende gehienak etzun esperoko. Baina, orain esan behar dugu, hau eta horrelakoak berri gertatuko zaizkigula maiz, agian inkluso intensitatea handiagorekin, etorkizunean, bueno, ba, gure emisioak murrizten ez ditugun bitartean. Bai? Hori, behin eta berriro, badira hainbat urte alakoak esaten ari garela, eta nik uste dut irtenbidea jendearteren presioangatik etorriko dela, orain arte ikusten dugu, bueno, evidentziak horrela dio, bai, akordio politikoak eta badaudela, teknologia ere garatzen ari da, legeak ere poliki-poliki aurrera doaz, ia leku guztietan, ez leku guztietan, baino. Baina oraindik igual falta zaiguna da, pues gizarte antolatuaren pues bultzada handi bat, eragile politiko ekonomiko handienek, ba bueno, bengoz bueno, etxeko lanet egin eta azkarrago egin ditzaten, ez da?
2: Esaten duzu gizartearen nolabaiteko aktibazioa behar dela, hala ere personengan eta ekonomian ari gara nabaritzen ondorio zuzenak. Elisa, zer horrek parte hartu duzu oraintzeko ikerketa lan batean, aztertu duzu zein eragin izan dezaken bero o bolada olde honek 65 urtetik gorako personen osasunean, zein kosto ekonomikoarekin, isuri eta emisio kopuraren arabera, eta isuriak baxuak edo altuak izan, estenatoki oso ezberdinak marrazten dituzu, ez da?
9: Bai, hala da, oraintxe argitaratu berri daukagun ikerketa batean, aztertu egin duguna da, bero boladak, 65 urtetik gorako pertsonen osasunarengan izan dezakeen eragina, ez? Bai, hilkortasuna areagotzen dutelako bero boladek, orain dela gitxi, Europako Ingurumen Agentziak ere argitaratu dut txosten berri bat, eta bertan esaten du, muturreko gertakari guztien 85% gertakari guztien hilkortasuna 85% bero boladetan gertatzen dela, jasotzen dana da ikusezina dela, ez? Uholde bat ikusi egiten dugu, bero bolada bat sufritu egiten dugu, baina bere ondorioak ez ditugu ikuste. Bueno, ba, hilkortasuna da bat, baina gero ere ikusten duguna da ospitaleratzeak ere areagotu egiten direla. Koste ekonomikoan ondik dator, bueno, ba, alde batetik osasunaren gan daukan inpaktu horretatik, baino baita ere gure osasun sistemaren gan handitzen den presio horretan. Eta hori horrela da neurtu egiten da, estatu mailan ere badaude horrelako neurtzeko monitorizazio plataformak, eta emaitzak oso argiak dira, eta ezagunak dira, hau ez da berria. Jakin badakigu horrelako gertakariek, bueno, ba, gure osasunaren gan izugarrizko eraginak dituztela, eta modu indirektoan ba gure ekonomia noski.
3: Eta lotura egiten duzue oso zuzena gainera isuriekin, isuriak baxuak edo altuak izan, eskenatokia asko aldatzen da, ala?
9: Hori da, hori da. Agertoki baikor edo ausart esan genezake, hau da, Parisko akordioarekin bat egingo lukena jarraituko bageno, da, geure lanak egingo bagenitu Parisen adostu bezala, impactu hauek asko murriztuko lirateke, aldiz geure lanak egin ezean, ba, ikusten duguna da, impactuak areagotzen direla nabarmen, batez ere 2040 urtetik aurrera non, bueno, ba, desberdintasun handienak gertatzen diren agertoki desberdinen artean, hau da unaik aurretik esaten zuen bezala badakigu etorkizunean zer gertatu daitekeen gure isurpen mailaren arabera eta jakin badakigu oso ondo gero eta isurpen gehiago orduan eta impactu larriagoak jasango ditugula. Horregatik beti esaten dugu asko zentzu ekonomiko batetik baita ere soziala eta ingurumenekoa ere noski, baina zentzu ekonomikotik ere asko zer hobeagoa dela klima aldaketari aurre egin eta isurpenak murriztu, ba, etorkizuneko impactuei itxoitea baino.
2: Hemen ez dago zalantzarik, ba nolabait gehienek ulertzen dute eta onartzen dute beroaldi honek osasun arazo nagusi bat bihurtu duela eta beroaldia bela osasun arazoa bera dela. Unai, antolaketa falta ikusten duzuzuk Europako estatuetan?
10: Bueno, nik esango nuke aurre ikusten falta izugarria. Lehen esan dugun bezala, ez? Bagenekien oso agertoki plausiblea zala orain jasaten ari garen muturretiko agertera hauek. Bagenekien orduan galdera oso simplea da, eh? Zer egin dugu? Azkeneko 10-20 urteetan gaur egun dauzkagun egoerak, pues, ba, bueno, bere impactuak eta txikienak izan daitezen, bueno, ba, gauzatxoak egin dira, nik esango nuke azkeneko urteetan, sentitzen ari garelako klima aldaketaren efektu larriak hemen daudela jadanik, eta orduan bueno, pues hori aktibatzeko psikologikoki aktibatzeko modua da, ez da? Gauzak aurpegiaren aurrean izan arte, ba, kostatzen zaigu gizakiari kostatzen zaio erreakzionatzea, ba, beste hain bat arazo ere dauzkagulako, hau ez da, bueno, inteligentak ez garelako, eta bar. Osa, ez da razionaltasun falta ere. Klima aldaketaz aparte munduan badakigu hainbat eta hainbat arazo dauzkagula eta guztia ere aurre egin behar zaie. Gertatzen da klima aldaketa pues aterki oso handi bada eta dauzkagun arazo gehienei, bueno, ba, klima aldaketa egiten duena da efektu biderkatzaile bat, ez? Eta agian aipatu nahiko nuke Elizako sondo esan du, ez? Ba, jendearen osasunarengan gure ekonomian, gizarteko bestein bat esparrutan, klima aldaketa badauzkala eragin zuzen-zuzenak, batzutan ez zeharkakoak ikusten ez ditugunak, eta horietako bada naturari egiten digun oskada, ez? Bai zuzena eta klima aldaketaren bidez, eta badakigu bioaniztasuna behar-beharrezkoa dugula gure sistema sozial, ekonomiko, osasuna eta ere bermatzeko. Orduan, zeharkako impactuak batuko bagenitu, agian zuzeneko impactuak bezain handiak lirateke, ez? Eta normalean hoiei ez diegu erraparatzen. Orduan, ba bueno, lan handia dakagu egiteko eta bueno, nik uste badela garaia hori lehen komentatu dugun bezala, ba gizarteko sektore guztiak mobilizatzen hasteko, mobilizatu esan nahi dut, aktibatzeko, bai? Industria eta hainbat eta hainbat esparru, ez? 20. mendeko bizitzeko modua jadanik ez daukagu eta beste batera antolatu behar dugu gure bizitza.
3: Bistakoa da erabaki estrategikoak behar direla, beroaldietan ikusi dugu esate batera ba etxe bizitzak ez daudela beroarentzako prestatuta, persianari gabe jarraitzen dute adibidez Alemanian, isolamendua ez da gokia beroarentzako iparraldeko herrialdetan, garraioari dagokionez ere ikusi dugu ba Londreseko metroan ba penaz dagoela aire gokiturik eta babesleku klimatikoak ba falta direla, ezta? Zenbait hiri eta herri ez dira bizigarriak, beroak jotzen duenerako, zen neurri hartu beharko lirateke, kasu zehatz honetan beroaldiari muturreko beroaldietara egokitzeko?
10: Bueno, nik gauza bat aipatu nahiko nuke. Normalean horrelako egora dauzkagunean eta politika publikoek horrela egiten dute, egin beharko lukete bentza da lehentasunak ezarri, ez? Eta nortzuk diran ose sektore diren zaurgarrienak eta bai sektore sozial, komunitate sozialak eta horiei alik eta azkarren lagundu, ez? eta hortik aurrera ba jarri genitzazke eta agian orain komentatu alditugu ba ekintza zehatzak, ez? Baino lehentasuna jarri baritugu hori argi dago.
2: Lehentasun horretan lehen puntuan zein? Unai, zein jarreko zanukezuk?
10: Aneriek, galdetzen ez?
2: Bai.
10: Bueno, nik uste dut, hiriek badutela beroaldien aurrean egoera agian kaskarrena aurre egiteko, hiriek beraiek berez sortzen dutelako bero irla ditzen den efektu bat, ez? Dena porran ez beteta daukagu, dena oso artifizializatua gure hirigunetan, eta horrek egiten duena beroa zurgatu, eta gero bolik-boliki bero hori berriro askatu, ez? Orduan, irla, bero irla bezala esagutzen dugun efektu hori horre ongo da. Orduan, bueno, ba, nik uste hori horrela izan, eta gure, eta minadiz Euskal Herrian jende gehiena hirigunetan bizi denez, eta oso asko ez dauden prestatuta, ba, diez, parke nahikorik ezagolako, itzalonik ezagolako, bueno, ba, nik uste

0: beharrezkoa behar dela hori aurrera eramateko.
1: Elisa, hor badago beste zalantza bat, azken egun hauetan asko aipatu dena, klimatizazioarena, eztabaida eta kontroversia epizodu herrialde batzuetan beste batzuetan baino gehiago, baina ikusi dugu Frantziar estatuan adibidez oso eztabaida politiko zorrotza honen inguruan, aire egokitua jarri ala ez. Hau zalda neurri batean gurpilzoro bati ekitea, edo ezinbestean onartu behar dugu, hori datorkigula eta hori beharko dela.
2: Bueno, nik uste dut egin handi batean, egia da aire egokituak arazoa areagotzen duela, ez? Nolabait, alde batetik berotegi efektuko gasak askatzen dituelako eta gero botatzen duen aire beroak ere, ba hirietako ingurua beroago bilakatzen duelako, ez? Baina kontutan hartu behar dugu pertsona batzuentzat zaurgarrienentzat hau izan daitekeela osasun konponbide bat eta arrisku, esan dezagun, hilkortasun arrisku bati aurre egiteko neurria. Ordu nik uste dut hemen gauzak ez dira txuriak eta beltzak askotan, eta nik esango nuke leku batzuetan, adibidez ospitaleak bururatzen zait, leku batzuetan beharrezkoa izan daiteke horrelako neurriak hartzea. Edo lehen orain unairekin ari zinetenean, ez? Klima arriskoak aztertze ditugunean badaude bi gauza kontutan hartu behar dugula. Noski, bat da mehatxua edo kasunetan bero bolada bera, ez? Baina gero bestea da nori eragiten dion bero bolada honek, eta hor ez da gauza bera, ba bulego batean lan egiten dugunok, edo obretan, kalean, berotan lan egiten duen, edo nekazari batek, nola eragiten dion, horrelako pertsona bati, edo altzairu enpresa batean dagoena, Eta hirugarren faktorea da zaurgarritasuna. Orduan, nik uste dut irizpide hauekin unaik aipatzen zituen lehentasun horiek ezar daitezke. Osasunaren inguruko klima arriskuak aztertu genituenean estatu mailan ikusi genuena da alde batetik arrisku larrienak zeudela 65 urte gorako pertsonetan edo osasun arazoak zituztenentzat, beraz lehentasun bat nik esango nuke pertsona hauei dagozkien neurriak erantzunak ematea izango litzatekeela, baina beste bat izan zen zenbait lanbidetan egon daitezken langileak. Kontutan izan behar dugu bero boladek ere eragiten dutelako langileon osasunarengan modu zuzenean eta ez zuzenean. Produktibitatearen murrizten dute, gure gaitasun kognitiboak ere murrizten dute, beraz oso garrantzitsua da horrelako klima arriskuak aztertzen ditugunean ikustea nori eragiten dion gehien eta nor den zaurgarrien, eta horrek lagunduko digu lehentasun horiek ezartzen. Eta kasu honetan zaurgarrienen artean hitz egiten ari bagara arrisku horrek gaixotasun larria edo incluso hiltzea eraman gaitzakela, ba nik uste dut eztabaida ezin dala egon aire egokitua bai edo ez. Horre egon daiteke zein puntutan edo non edo ze kasutan beharrezkoa den edo ezinbestekoa den eta zeinetan bilatu dezakegun beste bide bat, ez? Bero bombak alegia.
1: Esan duzu mugitu behar dela, aktibatu behar dela, gizarteak zerbait egin behar duela, hori esaten duzu besteren artean aurreikuspenak falta izan duelako eta aldi berean akaso lehentasun politikoa izateari utzi diolako aldaketa klimatikoak, Elisa, jada ez dago politikoen burutan, politikoen agendan.
2: Bueno, bai, nik bai sentitzen dut ez dagoela orain urte gutxi batzuk, ez, egondan puntuan. Nik uste dut oso azkar egoera politiko globala aldatu eginda eta bai, beste lehentasun batzuk ezarri dira. Lehentasun horiek izan daitezke zilegizkoak edo oso politikoak, ez? Eta hemen muturreko eskumaren rola ere azpimarratu nahiko nuke. Hemen ostrukaren egin dezakegu eta burua lurrazpian sartu, baina klima aldaketari aurre egiteko neurriak esartzen ez baditugu, ba aurrera egingo du berdin dio non daukagun burua, ez? Ez dakit, nik hemendik egingo nuke nolabait, ba, Unairen apunte horri itzulita, ez, ba, gizartearen babesaren beharra, ez, ohartu behar gara, erantzuteko gai garela, gaitasuna daukagula, eta inpaktu hauek murrizteko aukera ere badagoela, baina, bueno, ba, hasieran esan dakoa, ez, hitzetatik ekintzetara pasatu behar dugu.
1: Etxetik bertatik hasita zer egin dezakegu, aholku zerrenda bat ez dizugu eskatuko, baina nola jabetu gaitezke guk ere egin dezakegula, guk ere urratsak eman behar ditugula, Unai, Elisa, zerrenda horretan zer jaso behar dugu?

0: Bona, nisa, hasi.
1: Bai, bai, barkatu horrela. Nik esango nuke, izurpenak, izurpen iturriei begiratzen diegunean, Euskal Autonomia Erkidegoan adibidez, izurpen iturri nagusi ditugu, bat da energia nola sortzen dugun, eta bestean nola mugitzen garen, ez? Mugikortasun arloan nik uste dut asko egin daitekela, energia arloan ere bai, baina nik esango nuke, ez dezaguna astu, ez? Osa, norberak gauza batzuk egin ditzake noski, baina nik uste dut politika publikoen rola ezin dugula astu behar, ezin dugu itxaron gutako bakoitza konbentzituta egon arte, nola baitez. Eta hirietatik lehen esan bezala gauza asko egin daitezke, itzalak sortu behar dira, prest egon behar gara horrelako gertakariei aurre egiteko, eraikinak segurazki ere berraztertu behar dira, ikusi behar da euren efizientzia energetikoa nola hobetu dezakegun, eta nola lagun ditzakegun familiak ere euren eraikinak hobetzen, ez, adibidez. Hau da, nik uste dut politika publikoek rol izugarria daukatela trantzizio hau bideratzen eta bizkortzen.
2: Unai, zer gaituko zenuke zuk zerrenda horretara?
0: Bueno, agian gauzatxo bat dituko nioke, ez? Eta arazo konplexu guztien aurrean beti esaten da lidergoa behar dela. Lidergo politiko bat, lidergo kultural bat, adibideak, ez? Oen gaztetxoak eta nola daude, ba, influencerrez inguratuta, ez? Eta askotan beraien, bueno, jokatzeko modua ere, ba, oso nolabait badago hoiengan hoiei lotuta, ez? Mundua ikusteko modu asko egon daitezke, ez da? Dramatismoan erori gabe, nire gaur komentatu dugula, bueno, egoera ez dela erresa, eta orduan kulturalki ere eta politikoki lidergo sendo bat behar da, herrialde guztietan, ez dut esaten Greta Thunberg batekin nahikoa daukagunik, ez da gutxiagorik ere, ba, hoiek simboloak dira, baina simboloiek lurrartu behar dute, ez, bakoitza bere esparruan, eta adibidarekin, bueno, pues, ekin, ez? Eta orduan jendeak ikusiko luke ere, bueno, ba, nola lidergorri lotu edo jarraipen eman, ez da? Nik uste jende asko konturatzen dela edo uste dula, ba, bere txikitasunean gauza gutxi egin dezakela klimaren aurka, baino hori ere ez da egia, bakoitzak badauzka guain bat eta hainbat aukera klimaren aurka egiteko, ez? Elizak aukatu du, ez? Mugikortasuna eta bar, ba, hor ere bakoitza gure egunerokotasunean ere, ba, ez dakit pilak piztu beharko genituzke.
2: Izan gertuko bidaietan, izan urrutiagoko bidaietan, garaia oso egokia eta oso aprobetxagarri izaten delako askorentzat oporraldietan bidaiak egin, hegazkinak hartu, Eliza, batzuetan horri ere ez diogu begiratu nahi?
1: Bueno, kostatzen zaigu, nik uste dut gizakioi pertsonei kostatzen zaigu ohiturak aldatzea, ez? Eta trantzizio hau egin handi batean ba, eragiten dio gure bizitzaren eremu gehien txuei, ez? Lehen esaten nuen, ba, no, ba, zen nolako energia, nola kontsumitzen dugun energia, nola likatzen garen, nola mugitzen garen, denak dauka bere eragina, ez? Kostatu egiten zaizkigu ohiturak aldatzea eta bueno, noski, nik uste dut bakoitzak barrura begiratu behar du eta ikusi, ba, zein arlotan gauzak hobetu egin ditzakegun, baina esandakoa, nik uste dut mugimendu handia behar dugula eta hemen norberak daukan ardurari eutsi behar dio, baina gero ere behar ditugu, ba, trantzizioan gauzak erraztu, pizgarriak emango dituen ba, politika sorta ausarta, ez?
2: Ba, Eliza Saez de Murieta eta Unai Pascual Bezeiruko ikerlariak, eskarrik asko gaur Faktorian Euskadi Irratian izateagatik eta nahi duzuen arte.
1: Mi esker zuei.
3: Euskadi Irratia.
4: Zu etxerako, zeresena duten protagonistek esandakoen bilduma, Euskadi Irratian.

0: Iago ba, arrasate lustu ondo egunon.
1: Egunon, Jon.
0: Zer modu zaude?
1: Edarto.
0: Bai?
1: Itxuran.
0: Ba, itxura hona dukazu. Gure lankide bati esan omen diozu atzo, zue galdetu nahi duzuena, nik erantzungo dizuet eta.
1: Ba, iz, askotan, ba, gizu, gioi eta izeten da, ze galdetu eta hau eta besti, eta, bueno, goitxutega prentza horrekutan da beti oso dirige dute egoten, eta askotan eskartzen da, bai, ba, beste eragateko entrevisti hor, duen, bueno, galdetu eta zeiatuko erantzuten.
0: Egingo nuke hola papelea gartu eta bota. Kuadrileko galdetu diet, futbol zale batzuk badira, eta futbolen aritutakoak ere, bai, I, Iago Arrasate elkarrezketatu behar dira, eta ze galdetuko zioat, eta bueno, ez dizkit, abentura kontatzen, beren kontra jokatutakoak, lemoan aritutako altzara.
1: Bai.
0: Lemoan jokatu zen menekoak. Eta,
1: bai.
0: Eta zeuri...
1: Zestu hor duen iruaren mailan egon.
0: Iruaren mailan, bai. Eta izen batzuk ere akordatu zizkizu.
1: Bai, netzer da kompainia, bai.
0: Netzer da kompainia. Gaur gauerako ze plan duzu?
1: Gaur, ba, partidu guzi, behatzeretan, zemikin.
0: Na, zeinen alde, egon gozara?
1: Fugolan alde. Ia partida omat ikusten dugun.
0: Ze, ari zaizu iruditzen munduko kopa orain arte?
1: Bueno, danetarik, ez, hasieran partio asko, ordutek isepea igual honenak ez dizen, baina, bueno, baina aurrera junala, ba, bueno, emozio puntu bat, eta bueno, baina ikustu dute bai gaur eta bai bixar, jo, partida ondisa duke guzela.
0: Asmatuko atzen uke txapelketa hasi aurretik final erditara iritsi diren lauta aldeen izenek esaten hor non baiki.
1: Bueno, nik uste deldu izan laurek, danok, geunkezela burun, ez? Gero igual besten bat bebai, ez? Bestakit, ba, igual Brasil edo lakon bat, ez? Baina nik uste dute Frantzi, Espainia, Inglaterra eta Argentina kinila geixenetan eguzela.
0: Brasilien alde omen zeun den?
1: Bueno, bai, abarran egon ga, eta, bueno, ba, negote zarinien, eta, ba, familixi behumik, eta handauzenin, eta hori olako esperientzi bat bizitzen dozunin, eta ingertutu ikusten dozunin, bertako fera senioi, eta entrenatzaile zautzen dozunin, eta kamizetako paritzen dozunin, eta hori dana, ba, bueno, ba, batez be, familixi garutzen dautire, eta, bai, partio ikusi doguz, eta, bueno, dugueten harremana gaitxi, ba, bueno, bara, inoan mundialon bat eitxi, baina, bueno, kalera gunzan orugan kontra, eta, bueno, ba, futbolako lako gauza dukez.
0: Antxelote jauna gonbidatuta izan omen zarete. Zei izan zarete, bere etxean?
1: Ez, etxin ez, beran bigarren etxin bai.
0: Ha, bigarren etxin, gara.
1: Fera sinioien, eta bai, gauzasko indogu zan, eta bai, ba, bueno, ba, langabez joan geratu nintzen ez, ba, deitxu jozten egun baten, eta beti okigu harreman hona, baina, bueno, eskartzotzat, ba, gonbite hori etxi ez, ba, zauzten, bueno, etorri herri gara, ondo ongo zan, familiziaz, atendioko zaitxut, eta, bueno, ba, animau ginen, eta esperientzi oso ona bostontzat.
0: Eta nondik adizkietasun hori?
1: Bueno, haber, gu partidutan eta, bueno, egizizan alkarren kontra jokatzen dagoen izga, denbora asko egoten, baina gero bai egoten da horre irailin, paroi egoten danin, fetxa FIFA horretan, ba, entrenatzailean bilera bat egitzen dugu Madrilean, eta hor beti, ez dakit, niganako joera hori eukidago, edo beti, ondo arregla guizien gaz, gero kopako finala balkarren kontra jokatu benen, eta hor bai aurreko gunin, bai gero denbora gehitxua egoteko aukeri eukigen duen, eta, bueno, harreman ona bai, baina, bueno, egizizan sorpresa zartu nahi naupe, dei hori eta bat ezbe, ba, esati, ba, torri Brasila, eta, ez dakit, ba, eskertzeko beran partetik, ez?
0: Eta, aurreneko aldia altzen, uten herri alde hartan familiak?
1: Bai.
0: Eta zei bitu zei, eh? Bikoteki ari eta semea labeita.
1: Ba, kontraste ondixe, eh? Baina guztau joak un rio, ez? Ba, bueno, rio beran gauzo honak eta txarrape baduk ez, baina, bueno, nina inaban bebai, ba, beraz egon edo Marakana esautu edo Kristo Redentor, eto lako gauzak esautetik aparte, ba, neuken gogo berezi bat fabelak esautzeko eta nire semea labak fabelak ikusteko, eta horrek marka unai txugeixen, bai.
0: Ah, bai, eh? Eta nola egin duzu, eh? Fabelatara sartzea?
1: Bueno, ba, Karlori esker, fundazio bati esker, egon ginen Larrosinan, hor da, 300.000 biztanle dukez Larrosinak, eta da, fabelarik ondixena eta arriskutzuena bebai. Eta, bueno, ba, fundazio baten bidez junginen ez, ba, bueno, futbol salako talde baten bidez junginen, eta, bueno, eurekin egon ginen, eta, bueno, ba, egizan esperientzi itzela ikusti zelan bizi dizenan, eta batez be... Ze zoriontzu dizenango humik ez da, oso gitxiaz. Eta, bueno, ez dut hori askotan irudi bateke geixa balizua bela, ba, guke semealabai emon aldotzagune mila esplikazio baino.
0: Eta gero, semealabek edo egin aldizute gogoetari, edo zeuri pentsarazi dizutenik, edo haiei egin dien impresio hori zertan igerri duzu? Ze, gainera adin desberdineko dituzu. Ze...
1: Bai, amabos dauken eskik eta erobi mutil amarreta zazpikuk, eta yeah. Bueno, horri buruz indogu berba, ez? Ba, bazken baten ikustian zelan bizitzen zegoeratan, baina beti dukiela irri barre bat, beti abesten, baloi bat emoten motzazu soriontzu di, eta, bueno, piskatori, ez? Ba, ez da nahi gatxa soriontasune bilatzi, eta meno askotan, ba, bizu, dana dukegu, eta alanda guzti, bazpertu itxega, ez? Nik uste dute, ba, bueno, ez dakite, zentzu horretan irakaskuntza hona izan dela.
0: Iago, Arrasate, Elustondo, gaur faktoriako elkarrizketan agusian pixka bat aintzinakoak eratu zaigu komentarioa, baina zuen galdera bidali nahi bali maituzu, ba, bidali WhatsApp 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakia, gero ikusiko dugu galdera horiek berari egin edo ez denak, denak esaten hasita iritsitako edo zerreztizu galdetuko. Langabezia ipatu duzu, langabezia saririk balduzu ezuek?
1: Bai, baduko, bai kontrasan amaten dago batzuntzat, baina Holanda bai, gu eskubide bardin edukeguz, eta hori ba, espaldia ondo erregulaute da, eta ba, bardin, prozesu bardinen bidozun.
0: Eta bulegora joaten zarazu?
1: Karo, karo, bardin Mallorcan kasu honetan, eta hiru hilabetera gero sinatu inbidozu, eta beste dozein hogi bidetan izetan amon.
0: Eta ze esperantza duzu? Berritu beharra edo ze tankera atzen dituzu horri. Ezuek agentia izango duzuzu gordezkari bat izango duzu nuski. Norden da esan aldaiteke edo?
1: Bueno, enpresa bada You First eta gero hor ba gente desberdina eta bueno, horko Iruñako pertsona bateke erutu itxun nire kontuk esan daigun. Eta bueno, eurik itxin dabe ba, ez dakit, ba, lan hori edo galba hori edo ez dakit itxun nahi duzu modu, baina behin jaudara heldute tranquil, ze badakizu ja ligia zingo dela, aulkidanak okupo dutu dugu esela, orduan zentzu horretan, lasaitasuna derra da, goxin goxa telefonu albo atera laga, eta jakine, ez dut zule inok deitzuko, lasaitasun itzela, ze bai egonda momentu bat, ba, bueno, dei horren esperun, edo eukidoguz bai konversazio batzuk klube mateaz, eta bueno, ba hori, inzertu duen berro hori izte, izaten erresa bat, ez be, dakizunin, ba, zure bizitzi aldatu ingo dela, baina zuri bakarrik, zure familixiana be bai, eta gero zuaz doi zen laguntzaileena be bai, orduan askotan karga hori bai sentitzen da nigan,
0: ez?
1: Bueno, ba Mallorcara lau pertsona junga, ba Bitxorralkiza bigarren entrenatzaile eta gero bueno, ba prestatze fisiko bat eta beste adaptadore bat be bai eta bueno, azken baten ba ezagik karga hori bai sentitzen da askotan.
0: Eta zu joaten zaren lekura dena joango dira. Bai. Laguntzaile hori bai, baina bai. Ez duzu planteatzen aukera bat, zeinetan familiatik aparte biziko zaren, eta...
1: Ba, bitxu ez dakit, aurten igual izen lik desberdin ez, irailetik aurrera Iruñan bizikoa, mutiloan, barriro, eta gero urtien ziar zoze gurtete madu, ez dakit zelan ingo dugun, segumik jaskolan asitxetu hori, ba, igual izango dale lengo esperientzi bakarrik ez, oin arte familixi alde danetara erundot eta eskertzeku da, bat ez be Andriai, ez da erresa urintzako, beti ditoki barri bat, lagun barrixek, eskola barrixek, segutzako egunerokotasun ez asko aldatzen. Toki baten egon, ebestin egon, antzerako gauzak itxen dugu esnatzen gazenetik, lotara juten gazena, baina eurintzako bai bada desberdin eta bueno, eskertzeku da familixi horregoti zenitzako oso garrantzitsu da, oreka ondixen moteste bai eta ezinbesteku, baina arte bintzat.
0: Familiak zuzoazen lekura egokitu egin behar, ume jendeak zeuen semealabak eskolara eta emazteak karrera profesionalik ba aldu.
1: Ba, irakasli da, bai.
0: Eta arek Mallorcan egontzaten denboran adibidez, lanik egiterik izan aldu etxetik kanpora.
1: Ez, etxetik kanpora ez, etxin, eta ez etxin bakarrik, gero holantoki barri bat erosuzen mili gauza on biharzeten dira etxekuk. Papelen gantik hasi eta beste gauza guztik eta gero ba lentasune beti semalabak ondo goti eta ez da rezaba hori. Ba, eskolak eta estraskolarrak bebai eta... Bueno, ba lan ondixe da hori eta oso eskertute Andriai, klaro.
0: Mallorcan gozotik eta kasitik probatu duzu, ezta?
1: Bai.
0: Etxera sartzen zarenean, garai, ba, zurrun bilotxuak edo ez ainonak direnean lanean da, nola egiten duzu hori atetik kanpora lagatzeko?
1: Ba, ezin esku da. Nahi bai, baina ezin esku da. Zaiatzega erlatibizetan, baina ez da bape berreza, segu, bueno, gota labordu gantan entrenatzaldik eta momentu txar baten zegoen zen, ba, hori etxera eruten duzu eta hori da, gure hori bideuken segurazki gauzarik eta txarrentariko bat, ez, kulpeik ez dauken jentik, eta laguntzen dutzen jentik askotan ordaindu bide hori.
0: Eta mutiloa erabaki duzue.
1: Bai.
0: Mutiloa erabaki duzue bizitzeko gune bezala, zergatik?
1: Jode, ba, zei urte zoragarri pasabenduzelakoan, jentik lehenko unetik ondo hartu ginen, eta bueno, han soriontzu izen ga, orduan, bueno, etxi daukeguan, eta eske nik ustot bostetan inok ez balatu dago, ez? Umik nahi ben barriro mutiloara, eskola bardina, lagun bardinaek, eta andriketanik, bai, oso soriontzu ba, mutiloan, ustotan dana daukegule, eta gero, ba, bueno, berritxutik, nire kasun edo itziartik, Andrian kasun, be, oso gertu ga, eta, bueno, ba, soriontzu izen basa, erreza da barriro leku bardina bueltetik.
2: San Ferminetan bueltarik egin alduzu, eh?
1: Bai, holan buelta... Arine, baina bai pelotita bai ikusiot, eta bueno, beti da politxe Iruña bueltetik.
2: Uh-huh. Aipatu diguzu, gaur futbolaren alde, ikusiko duzula, gaur jokatuko duten partida, irakurri dut, hor non bait, orain papera ez dut eskuan, baina Euskal Federazioak gaur emango diola, Palestinaren aurka jokatutako partidan bildutako dirua gaur entregatuko dituela, ezta? Ekitaldi horren berri bazenuen, noski zuetzaran izango edo?
1: Ez, una torrenata ezin lego danetan egon, aldi berin, baina bai gaur da hori, ba, Mediko Sin Frontera edo esan daigun, eta bueno, ekintza xume bat, baina justu garrantzitsu dela, eta bueno, arratzaldin beba da horre, Irunetik Hendaiara martxa bat bebai, ba, bueno, pixkate horrek, pixkate Iruneta Hendaia, ba, bueno, gorko partiduaz lotura hori badauke, eta, bueno, ba, pixkate mostretako bebai, ba, bueno, herri bat gazela azta, eta nahi dugule, ba, bueno, ba, era ofizial baten lehiatu.
2: Ikusiko aldugu hori?
1: Ez dakit ikusiko dugu, baina argi daukeguna da, saiatu gazela horretan, eta bakotxak beran ale hori pinibida bela, eta, bueno, ba, guk momentu honetan bosgoraldio daukegu, edo ni momentu honetan lehengo lerro horretan na, baina tokoko jate atzeko lerrun begoti, eta bardin ingot, edo saiatuko na bultzada hori emoten, bagunen baten, ba, bueno, hori ikusi daigun danok.
2: Uh-huh. Lehen aipatu diguzu, izketaldi batzuk izan zen ituztela, o izan dituzula, talderen batekin, ordezkarien bitartez eta prentxan argitaratu zen, ez da ekainean esan omentzuten Rayo Vallecano entrenatuko zenuela, hori altzen talde hori?
1: Bai, horietako bat, eta bai, bizkat deserosu izan da, ez? Ezken baten pilo bat mesu heldu jatezen, ja, sorion zen, eta gaur dagoen ondien bat ematik uste motu erti, jo, ez horixonak, eta ber, zelan doen denboraldi xe, eta, bueno, ba, guk, bueno, maksima bat edo daukegu talanda, eta honek korre bereten da pixkatu hori, ba, sinatu arte, ba, bueno, gauza asko pasaulik izela, orduan bani jentia izatu notzen, ez ondi nioa ez, bat ez bekertuko hei, ba, bueno, eta dana pintzen dara guzurretan zabizela, edo ez duzule nahi esan, eta, bueno, ba, gero ikusi da, ez, ba, futbolak buelta asko moten da itxuzela, eta kasu hau izen da, ba, kasu argi bat zentzu horretan.
2: Aztargalan handiagoa eta agian dokumentazioan handiagoa egin behar nuen, galdera hau ez egiten, sentitzen dut ez dut egin. Epe luzerik egin alduzu entrenatu gabe?
1: Ez. Ez, nire azkenengo, ba, bueno, realetik urte nahoan, oindala, ja, amarkada bat baino geixa, eta gero sori ala junginen, orduan hilabete batzuk izen zin, baina, bai, hilabete batzuk, eta adibidez, uda bat ez dut euki, inoiz, bueno, inoiz, leho jokatzen abalako, eta leho jokatzetik entrenatzera pasau nitzelako, eskena, kordetan, noiz eukioten adibidez ustali eta guztu libre esan daigun.
2: Ondo, gozatzea, baina gehi egizatzen, bestela lanbideko dituko dizute. Egi lana bilatzen, aritxu berdeko.
1: Bai, igual eskin ikusti lanen bat, ez da. Ez, baina, jo, eskertzen da, ba, familiziaz lagunekin gustoko lekuetan egoti, segure hori bidik hori duke, bai, ez, gauza asko kentzen dozkuz, eta orduan, ba, momentu honetan, begual ez di, jentiantzako gauza hondixek, baina nitzako gauza oso garrantzitzu di, ba, oine, einaldo, toa esenak, bai.
2: Adibidez?
1: Ba, lagunekin egon familia, egon frontoire joan pelotik usi muturkoko piztina joan, anik ezin, anik igerixen, nire itxas, piztina naturala, berritxure joan lagunekin egon, ez dakit, horre gauzak mendire joan, biru eguneko eskapada batein, ez dakit, horre gauzak, ba, jentientzako bal normala dizenak, ba, niko ingeixa baloretitxuaz.
2: Eta lehen aipatu diguzu, eskintza bat etorriko balitz, eta tentagarria balitz, zeu asetzeko modukua, ba, ekonomikoki, eta... Bueno, erronka, kirol erronka moduan, eta filosofiak erakarriko bazintu, eta hori guztia, bueno, onartuko zenuke agian, eta hor batetik dago lehen aipatu duzu laguntzaile talde horren pixua, hori bai. Zeudara mazu atoian, bai. Pixkat, eta gero familia ere bai. Baina bildurrek ez aldizu ematen, etxiko alduzu entrenatu gabe, emagun urtea amaitu arte.
1: Jo, ba, ez dakit.
2: Eta gizu nola
1: ez, aberroño, momentu oso ondo, baina nire bakite ja demoraldi zehazten danin, hor buru belarri jarrikoa gaube, buru belarri da, ba, partio ikusi, partio gaztertu dugu plataforma erraldoi bat mediakoatz dana eta horra bueno, horra sartzen gazen hor galduz gaitxe menor mila gauza daz eta ziko gaztertzen eta lantaldi gero
2: gaztertzen hasiko zara Espainiako lehen mailako partida
1: bai, a ber saiatza aldosun guztira heltzen, baina zentratuko ga Espainiako lehenengo mailan, orduan abustu erditxike aurrera hasiko ga horretan, hasiko ga lantaldi ba, bilera egiten hasten zidar, eta baina hor buruela risartzen zarenien, ja ba, denbora libri euki arren, ja piskator zentrauteza, eta hor bai ba, seguraski ja sartuko jatela benetako arrori eta benetako gogori babarriro entrenetako.
2: Eta nora joango den ez dakien entrenatzaile baten eta bere talde baten lan dinamika ziurgabetasun horretan edo nola da? Aztertzen ari zarete? Nola da? Konparazio batera, zuen ordutegiak zein dira?
1: Ez, ba, ber, egisa markaba, baino gisa noi lau inbarik, ez? Baina normalin zelan izten da, ba, zukartzen duzu, azte burun aldozun eta partio geixen ikusi, bai telebista bidez, edo bai zuzenin, izentzu hortan, jo, ba, ukeri duket Iruña juteko, Gasteiza juteko, Donostire juteko, edo Bilbora juteko Santanderrera urten adibidez, eta zuzenin ikusi, ze zuzenin beti da beto, eta bain hori pasen da nin, ba, aztelenin ja, heltzen dut zagu ja plataforma horri, eta horrazte gapiskat, ba, bagoitxi bera pixkat zatitzen dana, ez? Ba, bakotxak rol desberdine deukez, ba, talde desberdinek ikusteko, postuka jokalarixek ikusteko, faseka joku aztertzeko, arlo fizikundatuk aztertzeko, bai, mila gauza, gaur egun jugete baten mundu hori, eta gero, ba, hori dana pixkat aman komunen ipini orduan, ez dauko gordutegi bat esaten, jo, ba, aztelentiko estiralera, ez, baina egon alga egun baten ez dakizen bat mila ordu, eta urrengo unien igual, ba, lasai hartu, bueno, ez daukegu...
2: Eta ba, fokoa zelar duzu, patxalantxean da biltzen taldeetan. Zega, ez dira zure iratuko lider doan, hortik ez dizu.
1: A ver, Real Madrid eta Bartzena ez da ikusiko, bo, ikusingo doguz, ba, toketek mahaku eta guztete jakuleko, baina ez, aldanik eta ligian ba, ez dakite basan dagoen gehi aldano betuen aztertu ligi zer dan eta batez be bat aldik zelan dagozen baina gero beti heltze jatzu feedback hori ba agentian bidez be bai ze desatutzen buitxu ba jo ba hau taldi hau estabil ondo eta espadau zuzentzen beran ibilbidi ba igual egon lehik aldaketa bat edo hau besti igual azkenengo aste horietan ba igual gero bai zentreteza talde baten baina horoko rinda ligi osorik behitzi bai.
2: Eta ordezkari horiei zuk zeure lehentasun unen berri eman aldizu, konparazio batean. Nik ez du nahi Turkiago ligara joan, unenak deituta ere horrelakorik izan aldizu, edo diru...
1: Ba, hai, ober, agentiaz beti harremanetan za, eta berak badaki zein da nire lehentasun edo, zein da zer da nik nahi doten agisa fugola oso globalizatu dagoela, eta gaur egunin, espero esto zuen dei bat eukizenkela, ba, munduko beste puntatik, eta bueno, nik beti pentsau izot, ba, eskerroneku izen bidala, eta entzun mundu guztizain bijakola, baina, bueno, momentu enten gure lehentasun amengo ligi da.
2: Orantxe aritu zara kontatzen dola zuretzat uda berezia izango den, ba, segurosko lanbide arruntagoak edo ez behintzat hain dinamikoak eta batetik bestera hainbeste eramaten ez zaituztenak ditugu nontza, ba, arruntagoa diren gauzak egiteko aukera izan duzula gozatzen ari zarela mutrikun igari saio bat egitea lagunekin pilotalekura joateak. Hori kendu dizu ofizioak? Eman zein dizu, hainbeste leku desberdinetan bizitzeak zuri eta zure familiari zeman dio?
1: Ba, esan duzu mon, kendu asko, baina mon be bai. Futbolak, ba, bueno, soluziontasun asko emondoztez, eta emondozte bai nire pasiñoi esana edo nire hobiz esana, ba, ogibidi bihurtzi, eta zentzu horretan gero, ba, bueno, ekonomiko kibe gauza dizen modun, ez, ba, futbola gaur egun, ba, igual ez da justu, baina, bueno, ba, nik uste daukaguzen soldatak eta azkenengo urtietan ondo joaten ez, ba, mototzu aukera hori, ba, bueno, ondo bizitzeko, ba, etxe bizitza bat eukitzeko egon sarintoki bako txin adibidez, edo ez egoti ilan azkenei begire ez, ba, zuk ikusten duzu zure ingurun, zure familixan, zure lagunen artin, ba, bueno, askotan badau zela, ba, bueno, ba, gabezi horiek edo buruko mino horiek eta zentzu horretan, ba, bueno, ba, lasaitasun puntu hori emoten dutzu, baina, bueno, batez be, hori albo bat eralaga eta jakinde, karo, hori ondo dauela, orduan, ondo daurien ez dutazu horri erreparetan eta badakizu hori iztala zure buruko min bat, esan daigun, ba, bueno, familimo honbe lotute gauzela, ez, bazken batene Sorian egonga, Iruñan egonga, Mallorcan egonga, eta bakarri bizitze horrep emoten dutzu, familixia emoten dutza lotura puntu hori, eta gero, esperientzi desberdine bizitzen dugu, eta, bueno, ba, Ba, bueno, ba, nira labi juntzan adibidez Soria bakarrik euskeraz jakin dut, oinarderaz gu baina beto itxen dau. Hoi Mallorca egon di eta iru semelak nik eta Andri baina beto itxen dabe Mallorkin edo Katalan, eta beste itxura batzuk, beste lagun batzuk, bueno, nik uste dori beha beraz garri zela eta guzti hori ba futbolai esker lortu dugu.
2: Iritsiko balitz eskaintza horietako bat, seme alabai ere ematen, lizu e botoa, mai inguruan.
1: Komentau ebilan botu normalin Andrik eta bisok, baina bueno, sorionez eurek guaz batera eta bestera torten di, eta gustora, eta bueno, helduko da igual momentu bat, ba hori be hautziko dana, baina momentuz, ba guaz datoz eta guaz oposik eta eurepe bai.
2: Garai batean apenas hitze egiten zen hitzer direk, eta azken urteetan gero eta gehiago hitz egiten da kirolaren alderdi psikologikoaz eta kirolariek bueno, jasaten duten presioaz, zuek entrenatzaile ere bai, ez dakit, hori entrenatu aldeiteke edo norberak dakarki soseu eta ze, zu tipo soseatua eta lasaia ikusten zaitu, baina gauza gundu doazenean, bai, baina gaizki doazenean lehen esan dira, zu ezinezkoa dela, etxe atarian lagatzea, kontu horiek denak, hori ondo da mazu, edo izaeraz, berez, zeurez dakarkizu zera hori, edo...
1: Bai, saiatzena, baina hori da gaur egun, seguraski gure gobideko gauzarik gatzena. Gaur egun, partio bat aztertzi, edo metodologi bat, edo entrenamentua prestetzi, nik uste hori errezena dela, edo errezein itxen dugun gauzi gatzena da gestin hori, eta batez be ba bueno, lehen esan dutzen 24 ordutan entrenatzaile izate hori eta gabaz lota jute zarenin jakitsi urrengo goxin behatzeetan jongo zarile eta 25 pertsona dukizula entzuten, eta zuke bai, egun batean esan zik, epa, egun onda, baina ez horre mesu oso garrantzitu da, transmisio oso garrantzitu da, eta transmisio horretarako oso garrantzitu da barnerako lana, norberak barnerako lana zelan eitzen da, mes, egu transmitu inbigu, eta transmisiorako edo mesu hori iristeko lehenko geuk inbidugu garbi eta garbi ukitzeko barrureko lan hori inbidugu, eta zu espasa ondo, horek aldetik espasa ondo, emozionalki espasa ondo, momentu txar baten basa, ez da erreza orduan, bakotxak seguraski beran terapi pixakoko ditu, ez? Eta pertsona bakotxa diferenti, da orduan garrantzitu da irakurti, garrantzitu da pertsona baten gana jutu bai laguntza eske momentu baten, garrantzitu da bai jakitsi ba mendi buelta batek igual ondoen godotzule, edo kirola itxik ondoen godotzule, edo zure Andreas Baskaltza jutik ondoen godotzule, bakotxa beran terapia duk ez, baina bai etengabega alambre horretan eta hori kudatzen espadakizu gaur egun, ba, nik uste dut ez dago zula zareinik.
2: Zuka dibiz ez duzu premierik izan, profesional baten laguntza eukitzeko, edo, ba, aldago entrenatzen.
1: Ba, eukidot lan, ba, bai, ez coach bat, baina coach estileko bat bihaztin behin edo, baskon baten, ba, beraz berbain eta, ba, nire arazuk igual bera ikontau, askotan bakarrik norbera uste hori, ustu usaten dut ustu, ba, norberan arazuk kontau eta bakarri hori atarati ja askotan garrantzitzu da. Beste pertsona horri entzuti, bebai, eta nik uste eta jolako gauza gaur egun enbidizela, ez? Eta gero, ba, bueno, batez betaldian gana zelan zuzendu hori da gaur egun garrantzitzuena, eta entrenatzaileok nik uste eta fallo bat baduke gule, geixenok, eta dala asko hitz egiten dugule, asko, eta gitxi entzuten dugule, ez? Eta nik uste eta hori gaur egun arazo badala, zen nik uste entzunen bidala, entzunen bijako jokalarixa, entzunen bijako Andrea, entzunen bijako ingurun dekusun jentia bai, eta empati puntu hori bebidaz, azken baten, azte gaberbetan eta berbetan eta pentsatzen dugu edo kegula beti arrazoie, eta benga, eta benga, eta benga, eta benga, eta askotan, ba, zu gauza garbi daukezuz, baina ez dakizu mesu hori bestaldera iritsi bada, zelan iritsi dame bai, eta uste dut berbasko itxun dugula entrenatzailek eta geixan entzun bigaunkela.
2: Eta futbolean daramazun denbora honetan, entzundakotik, jokalarien batek edo, entrenatzailearen batek edo, taldekideren batek edo kanpotik norbaiten futbolari buruz esandakotik, zer karritu zaitu gehien?
1: Puf, ez dakit, aber, anekdotak pilo badukeguz, ez, baina mi konturatu entzen, igual lehenengo esperientzi izalako niri realin, Carlos Belak behin esan duzten, berak ez da bela, hainbeste informazio bihar. Eta hori grabautek elditxu jaten, ez? Zasken baten, esatu eta hemen, ma Carlos Bela izan dalako jokalari oso garrantzitzu realin, eta, bueno, mundu mailan, ez? Eta bera disfrutetan jokatzen, bera izakon guztetan, ba, ez dakit bideuk ipintzi edo, edo zentzu horretan informazio asko, orduan berai emote mazantzuan informazio geixegi emon eskero galdutxu izan, eta biru gauza esan eskero zela ere pozik urtete ban, orduan, ba, arei biru gauza esan bijako zen bakarrik. Oen gero tortezan igual Markel Bergara, eta Markel Bergara biru esan biarri, amabia mairu eskatutu zen berak, demanda hori, ez da, orduan, ez da, pintxo eta dibideu jentik ulertu deixen, orduan, hor jakin bidozu ze jokalari daukesun aurrin, eta jokalari horrek ze demandetan zuen bai, eta batzuei biru gauzaz nahiku dela, eta beste batzuk eskatuko zuela dana. Eta zerbitzu hori emonen bitzazu, bai batei eta bai bestiei, orduan horretarako preste egon bidea batek, ezta.
0: Ze gorputzaldi eragiten dizu, 2030-ko munduko kopa Euskal Herrian ere jokatze horrek?
1: Bueno, ez da ondino ofiziala, ez? Ja. Horre, ez daki guze...
0: Aukerak.
1: Aukerak, dago, zedik da zor, eta, bueno, urruzteote, bueno, erakundik eta mila gauza ongo diatzetik, baina, bueno, ba, prinsipioz, ba, mendik erte eukitxi, ba, bueno, notizion bat modun dauket, eta Nikolan dauket, eta nire semik, ba, bueno, gaurte mena iben jun, eta ez gajun, eta ez da, bueno, dila urte abintzak erte eukiko dugu, eta jumbiko guzta, partidon bat ikusta hori, belarrixen hor dauket, oingo gunetan.
0: Alaba ez aldain futbol zalea.
1: Bai, alabi, bai. Bakarriko Inglaterran dauket iru asterako, eta hor dun, ba, bueno, bestera eta telefono bidez da komuniketena, baina ez dauket egunero gauza bardin esaten.
0: Eta hemen lankideon artean komentatu dugu, garai batean pentsa ezina litzatekeela. Egunotan Euskal Herrian zenbat jende ikusten den Espainiako bai. Ego Euskal Herrian behintzat, eta iparraldean ere, bai? Han Frantziako selezioko elastikoarekin zeuk ere ikusiko zen, nuen hori?
1: Bai.
0: Horrek ze gogo eta sortu dizu.
1: On hartu imidu hori, nik uste dut. Batzuntzako gogorra da, horren kontra nahi duguen, baina nik uste dut gure bidi nahi badugu gain edo nahi badugu jorratu ustugu leinon kontra joan behar. Mm-hmm. Eta nik ulertzot bai gaur Espainia eta Frantzia eta jente askoak euskaldun askoak nahi zeti Espainiak irabazti. Zegaitxi, ba, uno, ba, Oiarzabal hor dagoelako edo nahi Simon edo Mikel Merino edo... Ez dakit nik uste dut horri garrantzi geixegi gauzela moten, ez? Eta nik uste dut geure bidi jorratu bidogula. Geure bidi, geure euskal zelzinean bidi. Eta erakundik mobitu bidezela, eta sentu bidogula lehenko, ba, bueno, herri gazela, nazino gazela, eta hortik horrela pausuk emon, ez? Badakigu pelotan lortu dugule, edo ardi mostalik lortu da bela, baina, bueno, hori beste bilbidea badak, gure kasune interes geixa da, eta hori hartzen ondo iso duk, eta gatsa hau izango da, baina nik uste dut geure bidi inbidogula, eta olako gauztan sartzen bagat horren kontra nahi badogu ba ez dakit hori dan biderik onena.
0: Ba, jago ba Arrasate Elustondo futbol entrenatzailea. Hemen elkarrezketa batean ikusi dut hori, baina lehenago irakasle naiz eta pertsona, baina
1: bai, holanda.
0: Baina futbol entrenatzaile gisa etorri zara. Eskerrik asko. Euskadi Irratira etortzeagatik. Estimatua dago.
1: Zeuri, espaldiko eta gustura onaz. Holako elkarrezketa desberdin bat eukitxe.
3: Euskadi Irratia.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Bilbo festa aste nagusia murgilduta da dagoeneko, Bilbo euskalduna eta guztiona aldarrikatu du onintza enbeitak Bilboko aste nagusiari hasiera eman dion pregoian, Kaixo konparsako Ainhoa Urrejola bota du txupina eta horren ondoren festa lehertu da Bilbon. Aste nagusia denona dela aldarrikatu duen baitak eta erasotzaileei ez dutela lekurik gogorarazi die.
2: Inposatutako arauak apurtu eta kopia usoriola Mari Jaiari. Izan zeuek, aste nagusia danona da.
1: Gaurko ekitaldietan aipagarrienak eguardian estropadak izango dira, arratsaldeko seietan Bilboko balearen desfilea izango da, plaza biribiletik irten eta kale nagusian zehar ibiliko da, eta gauean, besteak beste, Leire Martinez abeslariaren eskutik emanaldia izango da Abandoibarran. Nafarroan, kadreitan gogoan izango dituzte gaurko egunez duela 80 urte Espainiako Gerra Zibila hasi berritan Balkalderan fusilatuta izituzten preso errepublikarrak. Iruñeko espetxetik atera zituzten, aske utziko zituztela esan da, baina Kadreitako Balkaldera gunera eraman eta bertan hil zituzten fusilatuta. Presoetako batek Honorino Artetak ies egitea lortu zuen eta ondoren gertatutakoa kontatu zuen. Gaur arratsaldeko 7:30 omenaldia egingo zaie Balkalderan bertan. Eta nazioartean Ukrainak eta Errusiak elkar erasotzen segitzen dute, azken orduetan 9 pertsona hil dira Ukrainan eta 4 Errusian elkarren kontrako erasoetan hil dira guztiak. Eguraldiari dagokionez berriz igande honetan temperaturak igotzen segituko du, hegoekialdeko haizea ibiliko da, goizean harro, bereziki mendi inguruetan eta ekialdean, eta horrek temperaturaren igoera ekarriko du, beroenak 30 gradutik gorakoak izango dira. Arratsaldean brisa sartuko da kostaldean, eguzkitsu egongo da, baina arratsaldean ugaritu egingo dira bero hodeiak, zaparrada trumoitsua bota ditzake, eta zenbait lekutan baliteke handiak izatea eta txingorra ere egitea. Ebro ibarrean behelainoa sortuko da egun sentian eta luze iraun dezake. Goizeko 6:03, albiste hauek eta beste batzuk xehetasun gehiagorekin kontatuko dizkizuegu goizeko 7:00 aurrera Euskadi Irratiko Goiz Kronikan Unai Urreagak gidatuta. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

irratzaioko asteko momentu onenak entzutera zoaz. Argi Bili, goizero, 5:00-7:00, Euskadi Irratian.

0: Bertan baita, Edorta Unamuno, Edorta egunon.
1: Egunon, albaina.
0: Gaur bai, ez asmatu dutela.
1: Bai, asmatu dut, albaina, bete-bete-betean, ze, abentxe, Tarragonatik, zuzen-zuzen ian, ontxe momentuan, ba, ontxe, busterriak emateko diran momentuetan, bai. Ba, abentxe aurkitzen gara.
0: Zauri.
1: Bai, gustor asko gainera. Zauri. Baina, esango izu edo gazatxo bat, Tarragonan bai gorputzez, baina, buruz eta urdai gainere, ze, horretarako dauzkagu, ba, ba, bueno, gaurko teknologiak eta hortxe kameratik ikusten lego naiz, ba, ze egoera dagoen orantxe momentuen Urdaibain, eta ba, amego antzera, ilun, oraindik ilun, ja, eguzki, bueno, eguzki ez dut esango ez da, baina argi izpitxo batzuk ikusten hasi dira zeruan, eta horrek zelan da, izarrak difuminatzen hasita daudeia, baina oraindik, ba, egunaren arrastorik gutxi, ikusten dira mendik bintzat.
0: Hemen bentza freskatu du, badaukagu temperatura ez da Urdaibaikoa.
1: Bai, baina, a ber, ba, jo, ontsi ikusten egon naiz, eta gure zentroko Euskal Meteko Estazioan, Arteagako Estazioan, 21,8 gradu jartzen dit. Daudela, beraz, jo, epel, egia esan, ba, Tarragonan beste, ontxe momentuan, eta hori bai, ez eta zuna euneko laro eta maikakoa, beraz, ba, gau tropikala, esango nuke, izaten ari dela, eta hamen ere antzera, ba, gutxi gora bera, 21 gradu, dauzkagu horrentxe momentuan hemen Cambrilsen, eta euneko laro eta ziko, ez eta zume porcentaia, beraz, ba, esango genuke, antzera gantzala, Urdai bai, bai. Gainera, bueno, orain dago ikusten hori izan dizuet izarrak eta,
0: bai.
1: Ba, nola difuminatzen ari dire gutxika, baina pare-parean daukat, normalen neguan sarriago ikusten dan, konstelazio bat, Orion, daukat, aurre-zaurre, eta oso polita ze horri ikusten da, ba, hor daukan gerrikoa, hiru izar daude horre, bata bestaren nahiko olanparean, eta nahiko lehorrokatuta, baina nahiko, zateko, ze guztien lehorrokatuta ez daude, eta hori honik uste dut, eta goratxoago, olako, ba, gauza, txikitxo baten moduan, hor pleiadeak ere ikusten dira, eta, bai, nahiko oso politu dago ikusteko zerua gaur Tarragonan, Tarragonan.
0: Bai, bai, hori mendik ez, baina. Aizu, aste buru ondo jena da, edo erta?
1: Asteburua itzel, bai, asteburua bai, hemen behintzate, hemen dikibiltzeko oso ondo, temperaturak, bueno, nahiko bero, esango genuke, baina, bueno, ba, kizu itxasua alboan dagoen kasuetan, ba, bueno, aukera daula, ba, itxasuan zapustu bat emateko, eta esango genuke, ba, itzel, aspektu horretan, itzel. Orain, ba, hobeto, hola, temperatura gutxixiago egongo balitzake, baina hori ezin dugu saldatu, ba, amentxe jasan beharra daukaguna. Bai. Baina ostera, ba, bueno, inguru honetatik, gainera, bueno, ni ba naiz horan itxasuan da ibiltzekoa, baina, bueno, gustatzen zaitere mendi inguruan eta ba, ostera txoatuk egitea, eta hortarako be, goizian goiz mobitu beharra, eta, bueno, zer ez egun kostatzen goizian goiz altxatzea.
0: Ez,
1: ba, bueno, ba, amendike, ba, ordutxo batera edo, nik uste dut, ba, teratxo bat emango duguna, orain dinok eguzkiak ematen ez duen bitartian, eta horren egiltzako leku zoragarria eta pareagia, inguru hau.
0: Zerondo. Aizu, aste buraz galdetu dizut, baina ez dakit aste hontan edo aurreko astean nobedaderik izan alden, batez ere akaso Urdaibai inguruko berririk emango zen eguken?
1: Ba, bai, emango ditute berriak Urdaibaikoak, ze, bueno, beti esaten du, gainera sasoi honetan, ba, bueno, gaude, migrazioan guztiz hartuta, este josteko migrazio horretan, eta, bueno, eta sorpresatxo batzuk ere izan ditugu, adibidez, arrano arrantzaleak ikusteko aukera izan dugu, eta guri horrek beti ilusio itzela egiten dugu, ze guke, ba, gai Urdaibai bezantarretik eraman genuen proiektu bat aurrera, arrano arrantzalea berriz ere ezartzeko Urdaibain, eta, bueno, ba, hortxe, ari dira, gutxika, ba, bueno, arrantzalea, ba, gure kostaldea okupatzen, eta gure inguruan ikusten dugun bakoitzen arrantzale bat, ba, ilusioz betetzen digu. Eta kasu honetan ikusi ditugu bat gazte bat, aurten jaiotako gaztetxo bat, agertu zaigu inguru horretan, Urdaibain, eta, bueno, ba, beti ilusio ematen du, ze, holan gazteak eta, ba, ikusten dutenean, ba, gure inguru hau eta egunen baten gelditzen baldin badira, ba, gero aukera dago, ba, Afrikara bueltan, Afrikatik bueltan, ba, hemendik urte betera edo bi urtera edo danlakoa, ba, berriz ere gurean ingurutik igarotzeko, eta zergaitik ez, ba, batzuk, ba, igual gure inguru aukeratzeko, ba, bikote bat bilatzeko. Beraz, ikusten dugun bakoitzan arran arrantzalea guretzako ilusioa, eta gero, bai, bai, eta gero ostera ikusi dugu baita ere, heldu bat, ba, inguruan jaiotako heldu bat, ze eraztun hori azeukan, ezin izan du irakurri eraztunaren zenbakia, baina suposatzen dut izango dela, ba, kanta hori xure aldean, ba, dauen bikote batetan sortutako erran arrantzale bat. Zen normalean, ba, horietatik, abia horietan, adibidez Santanderren, eta jaio diren arrano arrantzaleak, dagoeneko jaio dira, ba, bueno, eraztun horiarekin demarkatzen dira, eta bueno, ikusi beharra izango litzake, ba, ber, beste aukerari dagoen ikusteko, eta eraztunan zenbakia jakinda, zein arrano arrantzale den jakitia. Baina, bueno, baina ilusioz, behintzat, ba, betetzen gaitu arrano arrantzaleak ikustia, ezta? Eta gero, ba, bueno, dagoeneko, ba, bueno, bai, enaren migrazioa topera dago, limikolak ere horrenik topera dabiltza, eta gero aloina, bai gustatuko litzaidake, ba, komentatzea purtxo bat, ze azte bete pasada, eta egoaztenean edo aste azkenean izan zen.
0: Hombre.
1: Bueno, gure egun handia esango genuke, ez da? Bai, eta baren nio jarraitzen dugu, ja, entzuleak ere ongo dira, kokoter arte, baina eklipsea, bai, eklipsea, eta komentatu nizuen joan den astean, ba, nola hainbat hipotezi geneuzkan, da, ba, nahi genuen ikusi,
0: bai.
1: Aber zer zan, gertatzen zana eklipsearekin eta hegaztiekin. Eta horretarako, ba, bueno, lehen aipatu izkizuen kamerak eta ipiniek jarri genituen martxan, jarri genituen leku desberdinetara begira, eta ez bakarri begira, eta entzuten eta grabatzen, noski. Eta, ba, ni neu, ba, berdin esango dut, ba, gorputz ez tarragona egon nintzen, ikusten eklipsea, gainera eklipsea osoa ikusten.
0: Eguneko una zen?
1: Eguneko una, bai.
0: Eta nondik ikusten nuen?
1: Dik, babaitu, ba, ikusten nuen, hemen, kosta ingurutik, eta gainera, ez olako leku zora garri batetik, baina, bueno, baina bintzatik eguzki ikusten zen, jente ugari inguruan, eta egia zen, ba, ez da gitu, horrelako, nahiko unki garri egin zitzaidan, ze, bueno, jente guztia isilik, gainera hemen suerte izan genuen, ba, bueno, guztiz argi egon zen, eta eklipse osoak iraun zituen iaia 1 segundo.
0: Ostras.
1: Beraz, bai, iaia 2 minutu, bai, iaia 2 minutu tan eguzkia estalita ikusteko aukera izan genuen, eta oso unkuigarria, ze, bueno, ba, ikustezan nola, ba, gutxika, ba, eguzkia nola desagertzen zijoan, ilarriak nola jaten zuen eguzkia, ezta, eta lako baten txan, ba, hortxe ikustezan boro ilargia eta eguzkiko koroa ikusteko aukera izan genuen, eta orduan jendea isilik egotetik, bueno, txalo zaparra da itzela, eta ni, neu, ba, eklipsa ikusten bai tarragonan, baina, mugikorrian, antxe neukan, ba, Urdaibaiko irudia, gure zuzeneko kameren irudia, eta han ikusi nuen, eta horren dinok aztertzeko dauzkagu gauza pila bat, irudioietatik, ba, izan genuen kamera bat, bueno, koartzatxo itzainen loleku batera jarrita, zer buk suposatzen genuen, ba, eklipsarekin batera, ba, normalean koartzatxo itzainak ba, loleku bat daukate, eta han bertan dagoen zuhaitz batetan, tamariz batetan, eta ointxo momentuan ere, holan kamerak ikusten, begiratzen duenean leku horretara ikusten dira, hainbat eta hainbat gauza zuritxo zuhaitz batetan, egun bat, koartzatxo, eta gure ustea zan, ba, eklipsarekin batera, ba, iluntze bat, etorriko zan modura, ba, lolekura etorriko zirala koartzatxoak, eta pentsatu, eta gertatu. Eta justo eguzke itzaltzen hasi zenean, orduantxe hasi zidan koartzatxoak, ba, bueno, urbiltzen, berain lokulekutara, egunero edo iluntzero egiten duten moduan, eta nahiko polita izan zen, ze ikusten zen, ba, nola talde txoka, ba, iristen zidan, loleku horretara, eta zenbat eta ilunago, eta gero eta gehiago, eta azkenean, ba, eklipsea osoa izan zen momentuan, ordurako, ba, bueno, lolekua topera zegoen, eta oso polita ere, ba, sortu zen soinua izan zen, iluntzean sortzen den soinuetarikoa. Beraieke koartzatxoak, ba, abeslari edo esan dugu, ba, bueno, kantuan azizian, eta harritu gintuen asko, ba, inguruan zeuden limikola piloa, haiek ere hasi zirela kantari, eta bo, sortu zen horra bez batza bat itzela eklipsarekin batera, argitasuna ere guztiz jeitsi zen, gainera argi berezi hori, ez da, olako argi grisantzeko bat,
0: bai.
1: Eta oso polita, eta antxe ikusi genituen, ba, koartzatxoak eta limikola guzti horiek, ba, bueno, ba, iluna bar baten antzera, eklipsiarekin jolazion.
0: Eta gero etziren atera?
1: Gero hori eskeneukan argi zer gertatuko zen, baina nik uste dut hauek ere alpertsa marrak ere bihurtu ziala, eta ia dagoeneko lolekuan zeudela, ba, bertan gelitu ziren, batzun bai mugitu ziren apur bat, baina keba, ba, gehienak antxe lolekuan mantendu ziren, eta esango genuke, ba, beraintzako gero galdetu dit jendeak eta zer egin daukat, eta, bueno, ba, eraina, ba, bueno, esango genuke, ordu bat gehiago hartu zutela atxeden hartzeko, ba, guk ordutegi aldaketa eta egiten dugun antzera zelan batzuta sortatu zaigu, ba, ordu bat gehiago loitia, ba, hauek ere, ba, eklipsarekin antzerako gauzatxoren bat sortu zitzaien, bai?
0: Baina, egun horretarako bakarri izan zen aldaketa, gero
1: bai.
0: Normal, ez da? Urrengo
1: gero, bai, gero, bai, ze, azken finean egaztiak eta mugitzen dira dagoen argitasunarekin, komentatu nizuen duela fotoerzetero itzelak eta sentikorra dauzkaten begietan, gureak baino asko zede sentikorragoak, beraz, ba, eguneroko zikloan argiarekin mugitzen dira, eta iluntzero, ba, lotara sartzen dira egazti asko, hori esenarak, eta baita ere honek, koartzatxoak, eta bestelako egazti asko, eta beste batzuk aktibatu egiten dira. Eta kasu honetan, ba, desaktibatu egin ziren, eta egun horretan, ba, hori, ba, ordu bete lehenago esango neuke, ba, eklipsarekin batera lotara joan ziren egazti asko. Gero beste batzuk ere aktibatu egingo ziren, baina horiek ikusteko, ai, eskendu naukerarik izan, ze gautxorien zago ez daukagu kamerarik oraindik, baina bai, baina zaguzarrak eta hori aztertzeko daukagu, ze kameranik normalean kamerak kartzen ditu zaguzarrak, eta aztertzeko daukagu oraindik irudiak, ea, mugitzen hasi baziran, edo ez nik usteo baietz.
0: Eta, Edorta, ari gara hemen egazte zizketa, baina aurrokoan lankide batek kontatu zugun, eta galdetu, esan genioan guk zure egingo genizula galdera, berak kontatu zuen, adibidez, lasko hamen dira igozela ikustera, eklipse, eta gero, jetxieran, oiko bidea egiten duen hortan, iru bat katu gurutzatu zituela, eta sekuletzea zaiola hori gertatu.
1: Zantzuen, iru bat katu. Bai.
0: Oiek ere, ez dakite, egon zitezken pixka batea, ez dakite, alteratuta edo, eguz klipsa dela eta?
1: Bai, eta gainera katuetan ere sarritan katu gari behitzate holan erdi basati bizi diren katu horietarikoak niri gustatzen ez aizkidan katu horietarikoak zen iegi esan katu zalea ez da ez, bueno, katu zalea etxe barruan doben katuen zalea bai baina kanpoan solte da biltzen katu horiena ez egi esan egaztien arerio nagusi dira eurek beraie katuak eta bai, katuak iluntzen normalean aktibatu egiten dira, eta bere eizan eta azten dira, eta noski, eklipsarekin batera, iluntasuna etortzen den momentuan, bai katu, azeri, askonar, eta bestelako iluntzeko animalia batzuk aktibatu egiten dira, eta beraz, bai, ba, posiblea da, ikustia, eta aktibatu eta gainera, ikustia, bai.
0: Ados. Segiko bai, dugu, gure txori ezizketan,
1: bai.
0: Luma koloren aldaketa, zizareten nabaritzen, Edorta?
1: Nola, luma
0: koloren? Lumen koloren aldaketa. Lumak asitzaizke bai. Aldatzen koloreak, ala...
1: Bai, ba, batzuri bai, eta gainera, bueno, adibidez, limikola iburuz egona izitza egiten, oraintxe bai, eta nola migrazioan hasita dauden, limikolak kasaten dute lumaldaketa polit bat, bueno, polit bat, bai, polita zango dugu dela, ba, udaberriko jantzietatik, udaberrian jantzi batzuk izate dituzte, ba, koloretsuagoak direnak, ba, gorrizkak, marroizkak, eta oiek ugaltzeko izaten dira, ugalgarairako kamuflaje histori desberdinentzako, baina orain, dagoeneko ja hasi dira muda kontuetan, lumaldak eta kontuetan, eta orain, ba, luma oiek bota egingo dituzte, ba, normalean gaztetxoak direnak, ba, aurten jaiotakoak, ba, luma gutxi batzuk botako dituzte, eta helduak normalean zarragoa dianak edo esango genuke, beste urte batzutakoak dianak, horiek luma guztiak aldatuko dituzte, gorputzeko guztiak, eta neguko lumekin jantziko dira. Eta neguko lumak normale izaten dira txurizkak, grisak, eta, bueno, orain, jantzi aldaketa bat izango dute hegazti asko eta asko. Adibidez, hori, ba, limiko lehen kasuan, zurizka bihurtzen dira, baina badaude beste batzuk ere, guretzako agian ohikoagoa dienak, eta adibidez dira ahateak. Eta ahateak, ba, oraintxe garai honetan, sasoi honetan, eklipsean egon dira, eklipsea behin nola, komentatu nizuen nola, dan olako lumaldaketa bat jasaten duten ahateak, ze galdu egite dituzte ere, ba, egaz egiteko lumak, eta orduan, ba, bueno, ba, kamuz batu beharra izate dute, ze egaz egiteko maka libiltzen dira, eta orduan, ba, kolore marroiskak eta lortze dituzte, ba, hori, ustalia inguru horretan, abuztuan aldatzen doaz luma horiek, eta orain momentuan, ja, dagoeneko, ba, ahate batzuk, ba, oso luma politak izaten, bueno, luma politekin jantzi dira, eta ja dagoeneko, ba, basateak eta ikuste ditugu

0: batekin eta kentzen, eta berriak atuntzen edo horrasten, eta hantxe gelditzen dira ertz guztiak, irlatxoen ertz guztiak, ba, lumaz josita. Eta hori, sasoi honetako ba, kontua izaten da normalian, bai?
1: Eta beste aldaketa fisikorik ere antzematen zaie koloraz aparte, ala hori da agerikoena?
0: Agerikoena da lumena. Lumena, ze jantzi aldaketak egite dituzte urtean pare bat, ez egazti guztiek, baina aipatu ditudan hauek bai, normalean egazti guztiek lumaldaketa bat egiten dute urtean ziar, eta lumaldaketa hori normalean osoa izaten da, Osa, luma guztiak aldatzen dituzte, helduak diren kasuan, gazteen kasuan, lumatxo batzuk bakarrik aldatzen dituzte, negua igaratzeko, baina, badaude gazti batzuk ere, ba, gorputzeko beste atal batzuen kolorea ere aldatzen zaiela. Eta adibidez, badaude koartza txuria eta, ba, normalean, ugalgaraian mokoa, adibidez, beltza izaten dute, eta ugalgaraitik ateratzen direnean, ja, ba, bikotzea aurkitzeko kontuak eta bukatzen direnean, mokoa horia bihurtzen zaie. Eta oso kuriosoa da, ze horrelako gorputza tal bat, ba, sasoiaren aldaketarekin aldatzea, ba, bueno, oso digarria, eta hankak adibidez, hankak, ba, ugalgaraian gorrizkak izate dituzteko hartzatxoak, eta jadagoeneko, ba, gris beltz kolorekoak bueltatu dira, eta normalan izate dituzte horrelako kolore aldaketak bikote aurkitzeko, eta horrelako kontuetarako, ugalketak kontuetarako izate dituzte, ba, lirainagoak egoteko esango benuk, ez da, euren biztarako, noski, bai.
1: Tira, gaur Tarragona eta Urdaibai ere biak egazti bidez lotuko ditugu, azteko, Tarragonako egonaldi hontan ere, beste zerbaitek deitu dizulako zuri arreta, zakit ingurura
0: bai,
1: begiratuta,
0: bai,
1: Katalunia eta zobela esango zenuken, ala beste nora bai, urbildu zaren.
0: Bai, ba, batzutan ematen du, hemendik pasioan zabiltzanean, ba, hor tropiko aldean, ba, Costa Rica, edo horrelako leku batetan zabiltzala, ze alako baten, ba, bueno, hemen nahiko ohikoa da, eta nik uste dute Katalunia inguruan herri askotan ematen dena, herri eta hirietan, Bartzelonan eta danean, ba, badaude gazti batzuk, ba, arreta ditzen dutenak, eta batez ere dira, ba, zerura begiratzen duzunean, eta alako batetan, horrelako egazti berdeza eta izatz luzekoak, ba, ikuste dituzunean zure gainetik igaratzen, ez da? Eta oso zaratatxua gainera, eta dira papagaiak edo kotorrak esaten diena, ba, normalean tropikoetara lortzen ditugun lorito estiloko ba, egaztiak, eta alako baten, ba, ikuste dituzuna, ba, inguru honetatik, ez da? Ba, palmera batetik bestera egaz, edo zuhaitz batetik bestera egaz, eta gainera taldetxoetan, Ez pentsa banakak ikusten direnik, banaka batzuk ere, baina bestelan taldean mugitzen dira, eta jendeak esan dut, zer lan, zer demontan egite dute, ba, horrelako kotorra hauek hemen inguru honetan. Ez da, beraien berezko lekua, eta egia esan, Euskal Herrian, ez dakit, baraka bat ikusita daukat, baina ez horrela taldean eta abiak egiten eta koloniak egiten, eta baina hemen bai, Mediterraneo inguru honetan, eta Madrilen bertan ere, badaude hainbat espezie, ba, lekuz kanpo, daudenak esango genuke ez da, eta noski, lekuz kanpo daude, gure eraginez, eta nola ez, ba, gizakiak beti eskusartze dauka, eta adibidez, ba, kotorra hauek, ba, badira egazti batzuk, ba, jendeak izan dituenak ba, kaiolatan, ba, polita dialako, eta batzuk hitz egiten ere, bueno, hitz egiten edo hitz batzuk eta izate dituzte, eta bueno, ba, gure etxetara ekarri ditugu, ba, maskota moduan, eta gero, ba, sarritan, ba, gertatzen dara da, aspertzen garenean, ba, jenteak askotan askatu egiten ditu, beste kasu batzutan ies ere egiten digute, eta zer da kontua, eta bi baino gehiago biltzen direnean, ba, beraiek ere ugaltzen badakite, nahiz eta bere jatorrizko lekuan egonez, eta gainera oso nola esango dut, ba, oso produktiboa dira ugalketa kontuetan, eta txita ugari izate dituzte urtean zehar nahi duten ean egitu dute abia gainera, edo zein lekutan, gero jana, ba, edo zer aurkitzen dute ere, eta ugaltzen azten dira erruz, eta alako baten, ba, bueno, ba, horrelako kotorra taldeekin aurkitzen zara, ba, herri desberdinetan. Egia esan, jenteak esango bai, ze polita. Ba, bai, polita dira, eta ikusteko eta oso deigarriak, baina, talka egiten duten bertoko espezieekin.
1: Batzuk etxekotu eta beste batzuk ies egin akaso, ez?
0: Oh.

0: Hori da, batzuk etxekotu egiten dira, batzuk zabaldu egiten dira, eta oso politak izan daitezke, baina bertoko espeziei, ba, komide artean kalte egiten die, eta orduan, ba, egazti mota hauek eta bestelako animali batzuk bihurtzen dira, inbaditzaile deitzen ditugun horietarikoa. Mm-hmm. Bueno, inbaditzaile gu geu gara, esango benuke, eta gure ondorio sortutako espezie hauek, ba, bueno, azkenean, ba, kalte egiten dute hemengo espezie desberdineri, eta arazoak izaten ari dira, adibidez, ba, hemen txolarreak normalean, ba, gustatzen zaio horrelako palmera sokondoetan eta abiak egitea, eta orain, ba, hauek etorri direnetik, gainera oso lurraldeko jadia, eta ez dute uste inguruan ezer beste egaztirik abia egiten ez diete usten, eta orduan, ba, bueno, ba, behitu ez, zelako, ba, txolarreak, ba, guretzako hain jarrunta diren, ebazte, ba, arazoekin ikusten dira abia egiteko orduan, eta kompetentzia itzela sortzen dira, adibidez, ba, horrelako ba, kotorragoek, bai usapalei, bertoko usapalei, eta, ba, bueno, kompetentzia itzela egiten die, eta gero, ba, nik galdetu dute mendik egin guruen ere, eta, bueno, jendeareko koter arte dago kotorrekin, ze, behin, ba, etxe inguruko zuhaitzen baten edo, ba, kolonia bat sortzen dutenean, ba, bueno, egiten duten doinua eta egiten dituzten kanta horiek, ba, bueno, ba, egun baten entzuteko, bai, baina egunero gero, entzuteko, eta
1: goizeko,
0: bai, gogaikarri bihurtzen dira, eta jendearen lagun ez dira bintzat. Mm. Badakite leku batzut tan, ba, badaudela kanpaina batzuk, ba, paretik entzeko, egiten diren kanpaina batzuk horrelako egaztiekin eta, baina, bueno, baina, hemen egia zan, ba, bueno, oinezoa zenean pasia dan, ba, ikustea oso erraza dira negaztia dira. Oraindik esango dizuet, Euskal Herrian ez daukadela horrela daturik, koloniarik edo dagoenik, baina, bueno, ez da denborazkoko gauza izango, azkenean ezarriko dela koloniaren bat, eta batez ere normalean irugunetan, sartzen dira lehenengo, ba, adibidez, ba, Donostian posible izango litzake, Bilbo batetan ere, ze guk baino iparrerago, ja badaude kolonia, baina potenteak bai Parisen, eta horrelako lekuetan, beraz, ba, nik uste dut denbora kontua izango dela, ze banaka batzuk ikusi izan ditugu, ba, ies egindakoak, baina, bueno, ba, oraindik bikoterik lortu ez dutenak eta, baina, bai, ba, eksotikoak diren egaztiak, ba, inbaditzaile bihurtzeko aukera ere egoten da, eta ez bakarrik egaztiak, eh? Mm-hmm. Uke, amen, bai, Euskal Herrian badaukaguz horrelako, bueno, animalia pilo bat, eta bat ez edo landareak, ba, gu geok ekarri, bai, ba, polita direlako, eta asmo honekin, baina gero inguruan edatzen direnean, eta askatzen ditugunean, ba, benetako arazoa sortu dutenak, eta adibidetzat, jarriko ditut adibidez, ba, oi, dordoka politoiek, Floridatik ekarritako dordoka polit txiki, eta berde txiki horiek lehen edonun saltzen ziren, eta jende guztiak izaten genitu, nien neuk ere, izan ditut, eta klar, txikitxoa erosten dira, baina gero, azten doaz da, ura aldatu behin behar izate zaiz, ez den usaini izate dute, eta gero eta handiago, gero eta ura ere gehiago aldatu behar da, eta azkenean, ba, kokoteraino, ba, bueno, bukatzen dute gure gurasuek, ba, zainketa horietan, eta azkenean ja kokoteraino gaudenean, ba, sarritan ez da ikus ere egin, eta askatzen ditu, ba, gure putzu eta erregetan, eta hortxe zaga sortu dugu ja, ba, arazoa, ze dordok hauek, bertoko dordokak, Euskal Herrian baditugu dordokak, bai, dordoka iztintzalea eta korruntezalea beste bat, espezie bi dauzkagu autoktono direnak, ba, leian sartzen dira, dordoka hauek gureekin, eta gureak nik ez dakit, ba, ba, ez dakit zerraitik, baina beti galtzeko ateratzen dira, eta dordoka hauek gailendu egiten dira, orduan balau de hainbat proiektu, ba, bueno, lehenengo jentea konzientziatzeko.
1: Ez da, ba, izan handik askatu, ez?
0: Hori da, gainera orain, uste dut debekatuta doela horrelako Floridako dordokak saltzea, baina, bueno, ikusi ditut non baite, orain ikere saltzen diala, eta, ba, bueno, legendia konzientziatu, ba, bueno, ba, aspertzen baldin bagara, horrelako animaliekin, ba, badaude leku batzuk, ba, usteko aukera ematen dutenak, adibidez, Bizkaian karpin eta horrelako leku batzuk badaude, ba, hartzen dituztenak, eta mesedez, ba, ez askatzea, ba, bai gure erreketan eta gure inguruetan ze kalte egiten dute bertoko faunari, eta horrekin batera, beste adibide bat ere jarriko dut, ze hau nahiko deigarria den adibide bat da, eta denok ezagutuko duzue karramarro gorria, Amerikarra den karramarro gorri hori, ba, bueno, ba, karai batetan, ba, ekarri itezan ba, jateko, jateko, eta gure arraindegietan eta saltzezan bizi-bizirik. Eta hortik, ba, bueno, gutxika-gutxika ba, guk askatu, eta gure erreketara pasatu zan, eta gure ezegunetara, eta zer da kontua, eta karramarro gorri honek, ba, gure karramarroa, autoktona zena, gure erregetako karramarroa guztiz alderatu duena. Eta zerbaitik ez leian sartu direlako hori ere, baina karramarro honek badauka gaixotasun bat, komila artean, bera, bera gaida gaixotasun hau jasateko, eta ez dio kalterik egiten karramarro gorriari, baina ba, onjo bat da, eta onjo hori oso azkar zabaltzen da gure inguruetan, eta gure Euskal Herriko karramarro horrek ba, ez dauka inungo aukerarik horrekin, onjo horrekin beraz behin hartzen duenean, ba, hil egiten dira, bertoko karramarroak, eta gure erreket, bueno, gure erreka gehienetatik desagertu dira karramarroak Euskal Herriko edo autoktona diren karramarroak, orain badaude Amerikarra dien beste karramarratu, bai gorria eta seinala eta gaixotasuna jasatzen dutenak, baina leku askota, bueno, gehienetatik Euskal Herri osotik desagertzeko arriskuan jarri dute bertako karramarroak. Gelditzen da horren dinok errekastoren batetan, ba, horren dinok sartu estan karramarro gorria sartu estan inguru horietan, edo onjoa sartu estan leku horretan, baina bestela naloina, ba, karramarro honek, ba, gure karramarroa, erabat, desagertzer arte eraman du, bai, bai, bai.
1: Ari gara animalizizketan, baina momentuetan aipatu dituzu landareak ere, bai.
0: Bai.
1: Ontaz oso gutxitze egiten da, zein da, bai, beren eragina?
0: Jo, ba, landareetan badaude batzu gainera, bueno, bueno, eragin itzela daukatena, batez ere, ba, inguruko biodibertsitatea ai, aldatzen dutelako asko, eta ekartze ditugu, ba, normalean ekarri ditugu, ba, ba lorategietarako, eta ekarri ditugu, eta oso polita dielako, baina gero, ba, erruz ugaltzen hasten dira gure inguruan, ze hemen euria ba, barra-barra egiten du, temperatura ere ez da oso hotza, ez oso beroa ere, eta, bueno, aurkitzen dute leku bat, bueno, itzela, ba, beraiek ere zabaltzeko, eta zabaltzen dira, erruz, ez daukaten normalean inguru hauetan etxairik, eta orduan, ba, bueno, ba, euren kabuz, ba, buf, estaltze dituzte, bueno, hektareak eta euretako kasu bat denok ezagutuko duzuena, adibidez da, Pampako belarrarena, edo plumifer hori deitzen duguna, ez da, horrelako ba, lore berezi hori daukana, ez da, ba, ikusten duguna gure kamino eta karretera inguru guztietan, ba, horrelako belarra, kortaderia deitzen dana, Pampakoa, esan dudan moduan, eta ba, ekarri zan behiola, honako lorategietara eta noski horrelako plumifero bakoitzak edo horrelako luma bakoitzak ba, ez da izan bat mila hasi dauzkan ba, aizearekin barreiatzen diranak eta noski gustatzen zaie gainera ba, mugitutako lurrak, ez da, eta adibidez espondak, kartera espondak eta horrelako lur mugimentua dagoen lekuetan, ba, erruz ernaltzen dira eta noski, ba, azten dira inguru hori estaltzen eta bera, sartzen dan dekuan, ba, beste landare batzuk kanpora joaten dira, eta noski, ba, bertoko landareak eta ba, ezabatzearakoan, ba, bertako dibertsitateare ba, galdu egiten da. Eta adibidez, ba, bai egazti intsektu eta horrelakoak, ba, horrelako landareak dauden lekuetan, ba, asko gutxitzen dira, eta, bueno, ba, daude, ba, bai foru aldun ditik, eta egiten dira horrelako kanpainak, ba, beraiek paretik entzeko, baina egia esan oso, oso, oso zaila izaten da, ba, leku guztietatik kentzia, bai, zen, bas, nahikoa da horrelako landareren bat astuta ustea, berriz ere, ba, itzelesko invasioa izateko, ez da, eta hori adibidez Pampa belarrarekin, baina gero badaude hain ezagunak ez diren beste batzu, baina arazoak sortzen dituztenak, eta oso lore polita dauzkatenak, badago beste bat aiz nola dauzkeraz, Daviden Zuhaizka ditzen dana, Bodleia Davidi, olako ba, lore lila eta urdinska politz batzuk dituena, baina, hau ere ingurutik edatzen da, eta beste landare batzuk alderatzen ditu, eta hau ere, ba, inbaditzaile moduan konsideratuta, eta gero, gure arerio itzel bat, badago landare bat, urdaigain eta ezegunetan zabaltzen dana, batez ere kostaldeko ezegunetan, eta da, bakariza edo txilka deitzen den zuaizka bat, jendeak ez du ezagutuko, ze ez da holan lore politak dituen landare bat ere, baina, bueno, baina iritsi zan, bainola ba, Ameriketatik, bastakigu itxasuntzi bateren batek ba, Asia ekarrita edo landarea, edo, bueno, edo landarea bera ekarrita loreategi daterako ere, izan ditziteken, eta sartu zan Arkaso ingurutik, aur Frantzia kostaldetik, eta gutxika-gutxika kantauri, bueno, Bizkaiko golko guztian edatu da. Bai, bai, bai, bai. Eta arazoak sortu dizkigu, ba, padura guztietan.
1: Ba, Ernei jarraituko ditugu, eta ipatezkiguzune hiru klase hauek ikustama ditugu, ba, badakigu, eh? Azkeneko hau, txilka hau ere,
0: bai,
1: inbaditzaia dela.
0: Guztiz. Horretarako gehiago fijatu beharko zaretez, ez eguneren batetan ego bako zaretez, eta kostaldeko ez egunetan.
1: Urdaibaira bisitan adibidez.
0: Adibidez, edo txingu dira, edo, nahi duzuenan etorri, bai, bai, bai, bai, bai, han eskuzabalik egongo dira, nindeu gaur ez, baina, bueno, datorren astean ja hortik ibiliko naiz, beraz, eskuzabalik hartuko zaituzte hurbiltzen zareten guztiek.
1: Edorta, eskerrik asko, eta datorren astean Urdaibaitik orduan.
0: Bai, suposatzen dut bai, etz, eh?
1: Vale. Bueno, gukaldera ingo iztugu, zabaldik, eta erantzungo iguzu ya nontza ben.
0: Ondo, ondo, egazti emoduan bagaian migrazioan ere, ondo, iteketan.
1: Hori da, aste nahi garo, Edorta.
0: Barbi. Aste.

argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Euskadi Irratian, argi ibili, goizero bostetatik zazpietara.

0: Kalikuna, Kolomine Kali, oso saunera eta...
1: Horregatxik, zak naz, Gernikar, Egomaniara, Egomaniar, Gernikara.
2: Maroko, oingure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
3: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.

0: Euskadi Irratia. Egunon, hau, bizi berria da.
1: Jaun andreok, neska mutikoak, goiztiarrak, lo gutxi egiten zuzuenok eta gaur heldu arduratzu gisa jokatzea oraindik erabaki ez zuzuenok, ongi etorri beste igande batez bizi berria saiora.
2: Gaur gai lasai batekin gatoz, sare sozialetan eztabaidarik sortzen ez duten hoietakoa. Adibidez, gaboretan politikaz hitz egitea, derbi batean futbolaz edo hogei laguneko afarian kontua nork ordainduko behar ote duen erabakitzea.
1: Hori zebera, izan ere, gaur galdera bat egingo dugu. Interneteko liburu, dokumental, hitzaldi eta bideotan hainbat hamarkadatan agertzen dena. Asmatu alzuen Pablo Apostoluak kristautasuna? Jesus jainkoaren erresuma iragarri zuen predikari judu bat besterik etzen izan, Arik eta Pablo iritzi, bere irudia hartu Izaki jankotiar bihurtu eta haren inguruan erlijio berri bat sortu arte?
2: Modu zuzenagoan esan da, kristautasuna historiaren manipulazioa alda?
3: Agni parzene despina agrandeze.
1: Gaiari heltzeko Antonio Piñero irakaslearen teziez hitz egingo dugu bereziki kristautasunaren azterketan Espainiarra estatuko dibulgatzailerik ezagunenetakoa baita.
2: Eta gauza bat argi utzi nahi dugu hasieratik. Hau ez da deskalifikazio pertsonaleko ariketa bat izango. Piñerok testu zaharrak ezagutzen ditu, hoiek aztertzeko behar diren hizkuntzak menderatzen ditu eta erantzun serioa merezituten galderak sortzen ditu.
1: Baina autore bat errespetatzeak ez du esan nahiaren ondorio guztiak onartu behar dugunik. Eta ondorio hietako batzuek, batez ere hizkuntza akademikotik dibulgazio herrikoira igarotzen direnean, irudi oso zehatz bat elikatzen dute. Hau da, Jesusek gauza bat predikatu zuen, Pablok berriz beste bat, eta Pabloren bertzioa azkenean nagusitu egin zen.
2: Intrigararria dirudi, zinematografikoa ere ematen du, baina gauza garrantzitxo bat besterik geratzen da egiaztatzeko. Ea jatorizko iturriekin bat badatorren.
1: Az gaitezen zerbait garrantzitsua aitortzen. Pablo oso pentsalari eraginkorra izan zen. Etzen mugatu Jesusen esaldiak errepikatzera, giza grabagailu bat bezala. Kurutzeaz, berpizkundea salbazioaz, Moisesen legeaz eta gentilak jainkoaren herrian sartzeaz hausnartu zuen. Bere gutunek garapen teologiko propioak, argudio konplexuak. Eta Jesusek bere predikazioan zuzenean tratatu zituen arazoen erantzunak eskaintzen dituzte.
2: Egia da, kalaber realiza primitiboa etzen portzelanazko komunitate bat izan non denak ados zeuden, ahapeka hitz egiten zuten eta onduren pastatxo batzuk partekatzen zituzten. Gatazkak, sentsibilitatez berdinak eta eztabaida nahiko larriak izan ziren. Pablok ez zuen beti pentsatu Pedrok Santiagok edo judaismotik etorretako fededun batzuak bazala. Anistasun hori ukatzea historia txarra egitea litzateke, baina kausa bat da Pablok Jesusen mezua interpretatu zuela esatea eta beste bat kristautasuna asmatu zuela baiestatzea.
1: Izan ere, asmakuntzaren tesiak berehala egiten du topo sekulako arazo batekin. Pablo agertokian agertzen denean kristau mugimendua existitzen zen ordurako, eta ez bakarrik existitu Pabloaren kontra zegoen. Galaziarrei bidalitako gutunean bere idazkirik antzinakoenetako eta benetakotzat onartuenetakoan berak aitortzen du jainkoaren elizari bortizki jazarri ziola.
2: Pentsa dezagun horrek zer esan nahi duen. Baziren Jesus aitortzen zuten komunitateak, buruzagiak, praktikak eta pertsonak. Bezu bat zegoen, Pablo arriskutsutzat jotzeko bezain ezaguna. Mugimindu ura gorrotatu, araikin bat egin eta beste norabide ezberdin batean zuzentzen zaiatzitekeen. Baina ezin zituen asmatu atzera begiratuz Kristau Federa bihurtu aurretik pertsekutatzen zituen pertsonak. Ezin da sortu suntzitu nahian zebilen mugimendu bat.
1: Galdera saihestezina daukagu. Zer sinisten zuten Pabloren aurreko kristau haiek? Hori ikertzeko ez dugu Cesareako Eusebiorekin hasi behar, mende batzuk eroago idazten baitu eta ez dugu Ekinak liburura jo beharrik ere. Akusatuaren beraren gutunak azter ditzakegu eta berak jasotako tradizioi erreparatu.
2: Korintoarrei lehen gutunean 15. Kapituluan Pablok bia ditzoso esanguratsu erabiltzen ditu. Jaso eta transmititu. Ez du mezua diseinatu berri duen teoria gisa aurkezten, araño iritzi den eta orain beste batzuei ematen dien zerbait bezala baizik. Tradizio kate baten barruan kokatzen da. Ez du esaten erlijio berri bat bururatu zait. Funtzen audio. Hau da nik jasu nuena eta hau da jakinarazi dizuerana.
1: Eta zer zeukan tradizioark? Kristo hil, lurperatu, perpiztu eta lekuko ezberdinen aurrean agertu zela. Pablok, Pedro, Santiago, apostoluen taldea eta azkenek bere burua ere aipatzen ditu. Kristautasunaren aldarrikapen nagusia beraz, ez da agertzen soilik pizkanako errebelazio gisa, baizik eta bera baino lehen mugimenduko kide ziren pertsonek partekatzen duten aitorpen gisa.
2: Eskutitza gutxi gora bera Jesus hil eta bi hamarkada geroago idatzi zen eta bere tradizioa eskutitza bera baino lehenagokoa da nahita ez. Horrek ez ditu berpizkundeari buruzko eztabaida guztiak konpontzen, baina gaur aztertzen ari garen akusazioari erantzuten dio. Pablok ez zuen geroago asmatuko Jesusen heriotzaren eta berpizkundearen aldarrikapena. Berariaz adierazi du jaso zuela.
1: Xehetasun interesgarri bat ere badago. Lekuko nagusien artean tradizioak Pedro jartzen du. Eta badakigu Pablok eztabaida serioa izan zuela Pedrokin. Pablok bere burua handitzeko istorio bat egingo balu, harritzekoa litzateke halako protagonismoa ematea berarekin desadostasun publikoak izan zituen figura bati. Hala ere, tradizioa jaso zuen bezala mantetzen du.
2: Antzeko zerbait gertatzen da jaunaren afariarekin. Korintuarrei idatziriko bere lehenengo eskutitzean, Pablok berriro erabiltzen du jasotzeko eta transmititzeko lengoaia. Gogoan du Jesusek ogia hartu zuela, eskerrak aitari eman zizkiola, zatitu erin zuela eta janari ura bere gorputzarekin eta itun berriarekin lotu zuela. Afaria ere ez da Pabloren burutazio pribatu gisa alertzen. Jesusen memoriari lotutako praktika komunitarioa zen aurretik.
1: Evangelioak gaur egun ezagutzen ditugun moduan, idatzi aurretik kristauek Jesusen heriotza eta berpizkundea aldarrikatzen zuten. Afaria ospatzen zuten eta afariari buruzko irakaspenak ematen zituzten. Pablok sakon hausnartu zuen tradizio hoien inguruan, baina ez zituen utzetik sortu. Kristautasuna ez zen bere buru barruan jaio. Pablo abian zen historio batean sartu zen.

0: Lagun, segurazki konturatuko zara denbora irratian ziztu bizian igarotzen dela. Goizeko zazpiak jotzear daude eta guk ez dugu oraindik bukatu gure Pablo Apostoloaz eta ea berak kristautasuna asmatu ote zuen.
1: Hori dela eta datorren igandean gai honi buruz jarraituko dugu ikasten. Bitartean, ona hemen saioaren telefono zenbakia.
2: 9-3-4-9-3-6-9.
1: Espero dugu gaurko edukiarekin pentsatu eraztea. Agur, egunon Euskal Herria.

0: Euskadi Irratia. Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon guztioi, onintzen beitak festarako gonbita egin, eta martxan da Bilboko aste nagusia.
2: Bilbo ederra, Bilbo geurea, Bilbo asera itela jaia! Egiteko, ez dago gauza alegreagorik dantzan egitea baino.
1: Ainhoa Aurrejolak suziria bota zuenetik datorren igandean Mari Jaia errebitartean jaigirorik ez da faltako Bizkaiko hiriburuan. Berehala emango dizuegu Bilboko berri, baina bestelako kontuak ere badira igande goizonetan. Esaterako ongietorri errefuxiatuak plataformak deituta, marea horia osatu dute dozenaka lagunek Gorliz eta Plentziako hondartzetan migratzaileen eskubideak aldarrikatzeko. Milaka pertsonak Zeutako muga gurutzatu izanak eragindako eztabaida politikoaren erdian iritsi da urtengo marea horia. Luis Guridi, plataformako kideak uste du, ez dela migrazio krisia Zeutakoa, bestelako interesak bilatzeko erabili dituztela baizik migratzaileak.
3: Zeutako krisia da, krisi geopolitiko bat. Batipat, estatu batuek, Israelek, Marokoko gobernuarekin instrumentalizatuko dute migrazioa, Europako alderdi kuin muturreko alderdiak indatzeko.
1: Nafarroan berriz, Urzainkiko sutea egonkortzea lortu dutela ere kontatuko dizuegu. Eguraldiari dagokionez, berokontuak agintzen dizkigu gaurko Euskalmetek. Temperatura altuenak, 30 eta 35 gradu artean ibiliko dira denean, eta giro eguzkitsua izango dugu. Arratsaldean berodeiak garatu, eta zaparrada batzu bota ditzake. Ordu honetan, 20 graduren bueltan ditugu termometroak leku askotan. Errepidei dagokienez, aparteko eragozpenik ez dagoela esan digute, segurtasun sailetik. Aitor Arcelus eta Igor Martinez de Lezea teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar dut.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Unai Urreaga.
1: Oraindik jaietako lehen gauari amaiera eman nahi ez dioten gautxoriren batzuk ziur ibiliko direla Bilbon. Onintzen beitak festarako eta dantzarako gonbita egin zien eta ark esandako abete nahiko dute asko gia atxedenik hartu gabe. Pregoi aldarrikatzailea eman duen beitak euskara, migratzaileak, kaleko saltzaileak, gurbildun aulkien ibiltzen direnak, transmari bolioak, lodiak, denak izan ditugu gogoan eta denentza dago tokia bere esanetan Bilboko jaietan, erasotzaileentzat eta egoten ez dakitenentzat izan ezik. Erik Aznal, Bilbo, egunon.
4: Egunon, bai, Unai, goizak eta errojoak ez, baina arratsaldeko 7ak eta festagoak bat egin zuten unean lehertu zen festa Bilbon.
2: Desesperantzaren kontra dator aste nagusia. Bilbo ederra, Bilbo geurea, Bilbo hasi daitela jaia.
4: Bata eta bestea ez, bata edo bestea ez, bata eta bestea zoratu ziren orduan Arriaga antzokiaren atarian, eta eguneko protagonista pregoilaria onintzen beitak agindu bezala, Malko eta Bertxo eman zion ongi etorria Mari Jaiari, baina ez Bertxo txikitan aritzeko.
2: Erasotzaileak jaigunetik eta gure bizitzetatik kanpora, baita fasismoa be, ez dira pasako.
4: Bilbo euskalduna, bazterkeriari gabea eta anitza aldarrikatu zituenen beitak.
2: Jaia danona da, hemen jaio zirenena, Arratiako tranbian etorri zirenena, Labe garaietan bizimodu barri bat aurkitu ebenena, Mediterraneoa kurtzauta etorten direnena, Manteroena bebai.
4: Tarteka baita bertxotan ere.
2: Emakumea geia zein transa bazara, zure beldurra beste danon ardura da.
4: Eta Bilboko txupinazoan ere, Israelen aurkako eta Palestinan aldeko aldarriak izan ziren behan zein balkoian, imperialismoaren aurkako mezua ere utzi zuen pregoia, Kuba, Palestina edo Mendebaldeko Sahararekin gogoratu zen, eta baita ikuskizun teknikarien greba eskubidearekin ere, pregoiaren aldarri bakoitzak piztu zituen oiuak, eta Ainhoa Aurrejola kaixo konpartsako txupinerak piztutako ziriak berriz festa. Martxan da horrela, 9 egun eta 10 gaueko aste nagusia Bilbon.
1: Aurtengo jaiak bereziak izango dira oso, Juan Mari Aburto alkatearentzat alkate gisa azkenengo aste nagusia izango baitu.
5: Nire azken aste nagusia alkate moduan, eta horrezagatik da momentu oso, oso berezia, eta oso polita baita ere.
1: Honintzen behitak ere bere pregoian Mediterraneoa igarota gurera iristen diren pertsonak gogoan izan ditu, batzu hain justu ere dozenak lagunek marea hori osatu zuten Gorliz eta Plentziako hondartzetan ongi etorri errefuxiatuak plataformak deituta. Politika arrazistarik ez, giza eskubideak guztiontzat lemapean egin zuten bilkura. Amarauna saioan, Zeutako egoeragatik galdetuta Luis Guridi plataformako kideak adierazi du, ez dela migrazio krisia bertan bizi dutena eta ara iritsitako adingabei harrera egin behartzaiela esan du naiz eta Jaurlaritzak eta zenbait alderdik eskatu duten beraien gurasoekin itzul daitezen alegina egiteko.
3: Eta garbi da horiek hartu behar direla. Claro, esaten duen gobernuak, ez orain itzuli behar dira, beraien jakin zentzuren beraien guraso bete itzuli. Baina guraso asko esaten ari dira, nahi diguna da aur horiek Europara etortzea, Europan aurkituko dutelako hemen aurkitzen ez dituen baldintzak. Eta etorkizun handiago dutelako Europan. Eta hor, egin behar duena Europak da horiek hartu eta aukera bat planteatu horientzat bidezko eskubideak ematea eta behar diren baliabidea jartzea horrei atenditzeko behar den moduan.
1: Gogortzen ari diren politika eta jarrera arrazistak salatu dituzte eta bezalako migrazio politika baten aldeko deia egin du Guridik.
3: Europako politikak aldatzen ari direla. Nola gora egiten ari diren eskuin muturreko ideia arrazista hauek. Hau da, migrazio ikusten da agresio bezala, politika militarizatuak eta indarkarian bidez martxan jarriz. Eta hau uste dugu ez dela bidezkoa, batu behar garela beste politika batzuk eskatzeko.
1: Joan den uztailaren 30ean Zeutara Marokotik barrena sartu ziren migratzaile gehienak bere jaioterrira itzuli ziren arren, oraindik milaka batzuk geratzen dira Espainiako hiri hartan eta hainbat gaitz edatzea ekiditeko tartean barizela, Pedro Sánchezen gobernuak txertatu egin nahi ditu horretarako eta txertoak alik eta azkarren lortzeko erkidegoen arteko elkartasun mekanismoa abian jarri nahi du Osasun Ministerioak eta horregatik bihar telematikoki bilera egingo du erkidegoetako ordezkariekin. Bien bitartean eztabaida politikoa ez da baretu, Alberto Núñez Feijóo PP-ko buruak eskaera egin dio Sánchezen gobernuari eman diezaiola baimena Felipe VI erregeari Zeutara joateko.
6: Estoy convencido de que el rey quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
1: Eta adierazi du Rabatek bere esanetan inbazio izan zena sustatu edo baimendu egin zuela. PSOE-tik berriz gezurretan aritzea leporatu diote Peperi, Patxi López diputatuak hala esan du.
7: Feijóo ha decidido llevar al Partido Popular a la extrema derecha, ha copiado su estrategia, se ha dedicado a ser el alimentador mayor de bulos de este país.
1: Eta gogora ekarri du Zeutako egoeraren inguruan azalpenak emateko 7 ministrok agerraldi egingo dutela datorren astean Espainiako Kongresuan. Goizeko 7:08 gurean Bartiluntzeko albistea da Nafarroan lortu dutela Urzainkiko sutea egonkortzea. Iratxe Izagirre, egunon.
8: Egunon, Gaspar Mendiadar inguruan piztutako sutea gehiago ez edatzea eta guztiz esitzea lortu dute azken orduotan Nafarroko sultzaileek. Atzo arratsaldean lortu zuten kaltetutako inguru guztia esitzea, boldozar batek motozerren laguntzarekin bide zar bat ireki eta zabaldu ondoren. Hiru lantalde ari dira, zonalde beroa kosten, eta lana luzatzen ari dela jakinarazi du SOS Nafarroko Nafarroak hain zuzen ere orografia zailak eraginda. Gauean bi suhiltzaile talde ari dira ingurua zaintzen eta goizean hiru talde ariko dira helikopteroen laguntzaz sutan jarraitzen duten puntu beroak freskatzen.
1: Beste sute bategatik protesta egiteko lab sindikatuak bilkura deitu du biharko Zubietako erraustegiaren sarreran. Salatu nahi dute asteazkenean 9 langile hartatu behar izan zituztela osasun zerbitzuek erraustegian bertan izandako sute baten ondorioz. Ba, Gipuzkoako hondakinen kontsortzio koharbidez jakinarazi du, informazio espediente bat irekiko duela gertatutakoari buruzko informazio guztia biltzeko eta horren ondoren hala badagokio beharrezko neurriak hartuko dituela. GHK beste behin ere prebentzio neurriak zorrozteko eta instalazioetara material suarbera edo baimendu gabea sartzeko dagoen debekua zorrotz betetzeko eskatu die mankomunitatei. Gernikan biharko gaztetxea ustutzeko agindua jasoa dute gazte asamladako kidek. Pasilekuko eskola zarretan udal liburutegia egiteko lanak hasi behar dituzte. Ba, desalojatu egin nahi dituztela salatzeko gaztetxeko kide bat udalerrian dagoen Gernikako kuadroan zintzilikatu zen atzo goizean. Anitz Arronategi Egurre gazte asamladako kidea da.
9: familako kidatek hauekin zein deu zalojo hau salateko, zalojo ilegal hau. Harri izteko bai udalari, astelen horretan gu gaztetxe defendiuten ongo garela alternatiba erreal bat eukin arte. Guk esan txagu gure bidiedala edo alternatiba real hori oina gertie edo obrak bi aste ateratzie, eta berak ezetzen jarraitzen dugu eta inungo alternatiba barekitzizku.
1: Federico Martin Aramburu, Biarritzeko errugbi jokalariaren hilketa dela eta irailaren 7an hasiko da epaiketa Parisen, eta Aramburu zenaren senideek epaiketara joateko modua izan dezaten, dirua biltzen ari da Ipar Euskal Herrian Ego Pampa izeneko elkartea. Gogora ezagon, Argentinako jokalarioia 2022an hiltzutela Parisen taberna batean izandako liskarraren ondotik, eskuin muturreko militante batek hiltzuen tiroka. Unai Maciasek xetasunak.
10: 1000 zapi baino gehiago saldu dira, helburua da dirua biltzea epaiketak iraungo duen 3 asteetan Fede Arambururen senideek Parisera joateko izango dituzten gastuak ordaintzeko. Asier Uribe, Ego Pampako kidea.
11: Diru laguntza horrekin pixkat familiari logistikaldetik laguntza bat emango zaio 3 aste nahiko luzea dan Parisen egoteko.
10: Ego Pampak helburu nagusi du diru hori Federen familiarentzat biltzea, baina baita haren oroimena bizirik mantentzea eta haren ondarearekin jarraitzea ere. Euskal Herriaren eta Argentinaren arteko zubiak eraikiz.
11: Sortuzun olako berak Argentina eta Euskal Herriarekin lotura bat, eta Ego Pampak segitu nahi du pixkat berak hasi zuen lan.
10: Zapiak gorriak dira eta Argentinako bandera, Federen izena eta Biarritz Olimpiken eta selekzioarekin jantzi zuen 13 zenbakia dituzte. Ego Pampak nahi du, irailaren 14an eta 15an jendea zapi gorri horiekin Parisko zigor auzitegiaren atarira joatea.
11: Helburua da, hemendik alba da, eta bon, Parisen bali madago dere bai jendea epaiketan urbiltzea zapiekin erakusteko egiazko elkartasun bat zegoela eta konzientziatuak gaudela gertakarri horrekin.
10: Postua larun batero goizez egongo da jarrita irailaren 5 arte, Biarritzeko merkatuaren ondoan Fede Arambururen omenezko muralaren aurrean.
1: Eta Bilboko jaiei egin behar diegu tartea berriz ere, Gau Pasa antzezlanak gaur izango du estreinaldia, eta Bilboko jaietako arratsalde guztietan izango da kuadrilla baten bizipenen inguruko komedia hau ikusteko modua, Iker Zabalak argibideak.
12: Aste nagusi betean txosnak BBK aretoaren esenara ere iritsiko dira. Gau Pasak Bilboko festak hartuko ditu ardatz kuadrilla baten bizipenak kontatzeko. David Kainak idatzi eta zuzentzen du komedia hau, eta 6 antzesleetako bat ere bada. Antzestaldean ere badago Iñaki Baruri.
13: Gau Pasa baten gertatzen diren gauza guztiak ikusiko ditugu. Festa, amodioa, alkola, txupitoak, purpurina, baina baita momentu sakonak. Bere gazigezak bizitzan gertatzen diren bezala.
12: Barrera bideratzen den antzeslana da, antzerki bizi eta freskoa, jai baten horren propio den kaosa zigilu duena. Aiora Sedano ere, esenan dago.
14: Ze ezin da egindana oso garbia, ze behar du naturaltasuna eta hori, pues mozkorro gaudela, ordan hori dan ikusi behar dugu eta joan behar dugu publikoa datorrenean orain, eta euren barreak entzuterakoan orain hori bizkat egokitzen berriz ere. Badaukagu formula bat, baina orain ikusi behar dugu publikoak non egiten duen barre.
12: Beti egun berdina ikusiko dugu, baina urte desberdinetan, eta kronologia ere ez da mantenduko esenen artean.
13: Bost estena ditugu, da estena bakoitza ezberdina da, baina badaude gero saltoak temporan. Baten daukagu 36 urte, urrengoan 25 urte.
12: Laguntalde honen bizipenek giza harremanei buruzko gogoeta pizten dute, eta jaiak memoria kolektiboaren ikur bezala baliatzen dira.
14: Zuk egin memoria, eta ikusiko duzu nola duela urte batzuk, bai bizi izan zenituen rolelako gauzak.
12: Aitor Borobia eta Josu Angulo pertsonaia batetan tartekatuko dira astean zehar. Lucia Astigarraga eta Ibai Gonzalezek osatzen dute antzestaldea.
15: Abuztuaren 25 eta 26an Seulgo Orkestra Filarmonikoa musika amabostaldian. Asiako orkestra zahar eta entzutetsuenetakoa egun borborrean dagoen ka kulturaren enbaixadore gisa dator gurera. Sarrerak Kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako musika amabostaldia. Entzun, haze plana.
16: EITBren eskutik. Bildu Bilboko aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-tik 30-ra gauero zuzenean ETV baten.
0: Euskadi Irratia.
1: Goizoko 7:14 pasatxo eta orain kirol kontuen berri emateko hemen da Adur Sarasua lankidea. Egunon Adur.
17: Egunon Unai, egunon entzule lagunok, Sevillak eta Sotogradok Terzichen debuta zapustu zuten Bart, San Mamesen Athleticek 1-3 galdu zuen Luis García Plazaren taldearen kontra 11. minututik erabat baldintzatua gelditu zen neurketa batean. Miguel Sierra gazteak baloi aukidu ostean, Jurik bultza egin zion azken jokalaria izan da, eta epaile nagusiak txartel gorri erakutsi zion zarauztarrari. Hortik aurrera, nahi eta ezin zurigorrientzat aritze Gaiastegiren kronikatxoa.
18: Gorengo mailan gareste ordaintzen dira akatsak eta horixe gertatu zitzaion Athletici Edin Terzichen aroko estreinekoan baloi irtenaren egindako bi huts larrik kondenatu zuten talde zurigorria. Lehen akatsean txartel gorria ikusi zuen Juri Bertzitzek eta hurrengo jokaldian Unai Simonen pase txar batek oparitu zion gola osori bat eta hutsekoa egiteko. Guzti hau lehen ordu laurdena bete aurretik gertatu zen eta ondorioz hasi orduko neurketa hankaz gora jarri zitzaien Leoiei, beinat geren abarrena.
19: Ello kaldiza, bueno, nik ustot, ba, bueno, ez da beleuki baloia ondi kontorlata, da alko zala revisa, baina, bueno, horretaz gain ba argi da, akatz batzuk enduzela, baina, bueno, beste gauza positibo batzuk aldizatara, da, bueno, gauza positiboa kastian ziar ba ikusiko usaintu dizen, da txartu enduzen gauzak zuzendu, hobetu, da urrengo partuen bila, joan, ez da besterik.
18: Txartel gorriaren inguruan ari zen Gerenabarrena kortaren hasieran. Gerora alegindu zen taldea, baina etekinik gabe Berengerren Gerenabarrenaren eta Guruzetaren aleginek ez zuten saririk izan. Eta bigarren zatiaren hasieran beste bi kolpe erabakigarri Ejukeren eta Isaaken golek erabakita utzi zuten leia. Paredesen lotxaren gola 20 minuturen faltan iritsi zen. Peio Canales eta Beñat Gerenabarrenaren ekarpena izan zen partidako albiste on nagusia eta San Mamesen erantzuna ere bai, baina hau jada ez da albistea.
17: Aritzeke dio Canalesen presentzia izan zela albiste pozgarrienetako bat, barrikarratzo ere baritzen ondotik pasatzen Euskal Irratiko mikrofonoetatik eta hauxe zioen balorazio moduan atzeko neurketaren inguruan.
20: Nik uste dute mai hauetan azkenean bat gitxiaurekin jolasteak asko baldintzatzen duela partidoa eta egia da guk joko asko sortu dugula baita aukerak bebai, baina azkenean bat gehiago gitxiak ba noizbait aukerak eukitza ere sortaraziko dizkizu ez eta beraiek eukindakoak aprobetsatu dituzte eta guk esain beste.
17: Atzoko hasierako hamaikakoan, Terzichet lehen hasierako hamaikakoan, Beñat Gerenabarrenak eta Peio Canalesek osatu zuten Euskarri Bikoa, Lekeitiarraren debuta izan zen, lehen mailan elastiko zurigorriarekin, beraiz naiz eta taldeak galdu, eta hori da beti garrantzitsuena, Gerenabarrena behintza talde batetik pozik zegoen.
19: Bueno, ba, ez hausuna, emaitzaz aparte, ba, nitzategun berezia da, urte askotan onaz lanian eta amesten, ba, unea hueltzeko, eta, bueno, mundu danari eskertzatza nia segon dizena bidian, da, ba, bat aldekideak asko lagunduna bela bebai ongo urtean, da, bueno, oso posik nago izan.
17: Behin, bigarren jardunaldia jokatuta, lehen neurketa, baino, bigarren jardunaldia, urrengo erronkak talde zurigorriaren zat, Barcelona, urrengo neurketa, ondoren Celta eta Atletico Madrid. Izango dira, beraz, zaiak, bai irurak, Europan dauden hiru talde baitira, gainera horietako bi, Barcelona eta Atletico Madrid, txapeldunen ligan arituko diren bi talde indartxu. Gerenabarrenak, hauxe dio.
19: Ba, bueno, argi da egutegi gogorra da aurretik, baina bueno, taldekideak asko konfiatu egutan, pertsalia asko aukau da bakiu gai garrila edo zein partidu irabazteko, da, bueno, hori zein importantien astian ziar, ba, bueno, zuzendu izen gauzak eta irabaztera goiaz, ez da besterik.
17: Atzo ere beste bi neurketa jokatu ziren lehen mailan, Valentziak eta Zeltak goli gabe berdindu zuten Mestaian eta Real Madridek, Mourinhoren Real Madridek azken minutuan irabazi zuen Korneian, Carlos Espi fitxak eta berriaren gol bati esker, bat eta bi utxeta bat aurreratu ziren zuriak, ondoren banakoak Kalatrabak egin zuen, ez azkenerako bat eta bia Levanteko jokalari oiak. Eta gaur beste hiru neurketa izango ditugu, arratsaldeko 5:00 txapeldunen ligan izango diren bi talderen aurkako leia, Atletico Madrid eta Iñigo Perezen Villarrealek neurtuko dituzte indarak, esan bezala 5:00 aurrena Metropolitanon, 7:30 Getafe Racing, 9:30 Elche Barcelona, takoska bate berako garaipen handia lortu zuen Bart Sansek Albaceteren kontra. Carlos Belmonten bat eta bi gaiendu ziren donostiarrak lehen zati borobila baliatu zeren lehen gola, seigarren minutuan Mari Ezkurrenak sartu zuen buruz korner batean eta atxeren aldira iritsi aurretik Gorka Gorosabelek utxe eta biko aipini zuen marka joan areaz kanpotik Marino Atezanaren akats larri bati esker aldageletatik bueltan etxeko taldeak estu hartu zuen Sanse Fragak pare bat geldik eta hon egin zituen, baina 80. Minutuan Bernabek bat eta bikoa egin zuen azken ordu laurdenean ondo utzi zion markagailuari talde txuri-urdinak denboraldiko lehen hiru puntuak zakuratzeko eta garaipena aste honetan zendu den Jon Gomez nutrizionistari dedikatzeko entzun Ansotegiren hitzak era bat emozionatua erderaz dira baina merezi du entzutea.
2: Lo primero por lo menos dedicarle esta victoria a John, que bueno, que donde está seguro que nos ha ayudado y lo primero pues dedicarle esta victoria a él.
17: Ansotegi emozionatua eta ez da gutxirako Jon Gomez esan bezala aste honetan, duela 8 egun hil zen nutrizionistari, bere omenean behintzat atzo 3 puntuak bildu zituen Sanseke gaur. Beste talde Gipuzkoarraren txanda izango da, Eibarren txanda berriz ere Ipuruan lehen jardunaldian.

0: Garbi daukagula aurreko partidun ze falta izan zikon, badakigu aste honetako partidua eba oso ezberdina izango ala.
1: Arratsaldeko bostetan hasiko da lehia, Ipuruan esan bezala Eibar eta Valladolid hemen Euskadi Irratian zuzen zuzenean jarraitzeko aukera izango duzu. Hori futbolari dagokionez, Arraunean, Arraun lagunakek demoraldiko 15. estropada irabazi zuen Barte Zarautzen 15-tik 15, baina Zarauzko ikurrina ez zuen erabakita utzi, 3 segunduko atzerapena besterik ez baitzuen izan San Juanek. Nagore Osoro Luganen ontziko patroiaren hitzak.
2: Beti Arraun, Ba, gaur behintzat emozio pixkate onda. Ba, joe, bai, ni ondekan errementaten az. Kale hortatik, fizike guztiote aldan hain duela, eta estropada salbatu, eta aurretik, ba, genkixen gaurku kostango zanela, eta beste kaliko nagoak zinela, porque eske, ez da egin, joiz hain duten hain trabez, amen, beti branka popa, eta gaur, emategu getaian gaudela. Asi que, nahiko lan, baino listo, aurretik, asi que iru segundo, ez? Ez da gizema izan dian. Ba, nahikoa bihar aurretik ateatzeko.
1: Esan bezala, bigarren izan zen San Juan, eta hirugarren Orillo 7 segundura, Zumaia berriz ere azkena izan zen, eta soilik gaurko estropadaren faltan matematikoki ete ligako trainerua da. Donostiarrak jokatuko du beraz, jeitxiera ekiditeko playoffa. Gaurko estropada, jakin badakizue, denboraldiko azkena izango dela Euskotren Ligan. Euskolabel Ligan, oraindik beste asteburu bat geldituko da Galizia, baina aurretik gaur, Zarauzko ikurriaren bigarren jardunaldia jokatu behar da, saldu beharreko guztia, hori bai, salduta dagoela dirudi. Orillok 11 segunduko abantaila atera zion atzo Zierbenari, eta 15 Bermeori. Enegarren erakustaldia San Nikolas ontziarena Gorka Aranbarri patroiak hauxe zioen.
3: Oso gorra, ikuste ginun, Zarauzko estropada berez gorra eta kondizioak pixka laste bali maia, ba, oendikane gorra hua honek zehaz honek eldu iteu, eta gorra itea, eta berdin duze kondiziotan Zarauzko estropak beste profundidade badaka, eta gaur ikusi da, ba, pista zaila garrera, eta asko mejoratu lori atzaldia gaur rein duen bezala, gorrain zegoen, baina, bueno, objetiboa lortuta.
1: Eta salkapen nagusiko beko postuen leia horretan, Aresek beste bi puntu atera zizkion txapelari, eta San Juan azken atzo, arazo larri batean sartu da, 3 estropadaren faltan, azkena txapela da 48 punturekin, playoffeko postua Aresek okupatzen du 50rekin, eta goitik berako bidea egiten ari den San Juanek 55 ditu gaurko estropada, erabakigarria izan liteke ontzi euskaldunak emaitza ona ateratzen badu. Zilarrezko mailan ETC Inkae bat ligan, enbatak astindu zuen bandera zaleen aurrean, gizonezkoen bigarren mailan, gaur jokatuko da denboraldiko azken bandera Bilbon, eta sailkapen nagusian puntu bakarrera dira Deusto eta Zarautz. 160 puntu ditu Tomaterak, eta 169 enbatak. Minate Izagirre, zarauztarraren hitzak.
4: Gogoak ingendu zen, etxeko estopa, elburu nagusia ja, ba bueno, pixkat beteta, liga gatikan borrokan, eta gogotxo batea geha, aiziakin, ba bueno, itxasoko estopetan, ba bueno, patroi abilidozu daka, urizait puntu bat, emate igula geixio, eta borobila, eta seguestro ba, borobila.
1: Eta ete ligan ere, antzeko panorama daukagu, lidertzan Hondarribia dugu 83 punturekin, eta puntu bakar batera ere, Zarautz, nahikari osa, Zarauzko patroia.
5: Ba, estropadakin ezkera oso guztua gehatu, lehengo Luzian, nahiko ondo junda ontzilla, ziago gane erratzen mande huelta, baina azken larguan ez dugu oso ondo lortu gure arraunkera, baina alare aurretik ginean, eta ateite guindarrak eta hortxe jungea. Kenian zarautar pioa de gure ontzillan, da ilusio berezia itesun.
1: Gaur beraz, Zarauzko ikurriñako bigarren jardunaldiaz gain, Euskotren da Euskolabel ligetan, amaituko dira, gaur kae bat eta ete ligak Bilbon.

Espainiako buelta, Tadej Pogatxar da lasterketako lehen liderra atzo Monakon jogatu zen. Bakarkako erlojupeko tekniko eta bihurgune txuan, azkarrena izan ostean 10 minutu, 57 segundu eta 14 euneneko behar izan zituen ibilbideak zituen 9,4 kilometroak osatzeko eta eunenen xetasuna garrantzitsua da soilik 9 euneneko atera baitzizkion Ethan Hayter sobaleko britainarrari. Onena izate azkein badirudi, haizea ere alde duen lauaeko esloveniarrak. Hirugarren Joshua Tarlin izan zen 4 segundu pasatxora. Pogatxarek aitortu zuen Tarlinek irabaztea nahi zuela eta horren bestez ez zela hasi.

0: Iratik, atera den dena ematera, oiek izan ziren Pogatxaren hitzak, baina tarteko denboran esan zioten azkarrena hater izaten ari zela Starling, eta orduan bai, jo eta sua zizen turreko garaia, eta horrelakoetan entzule lagunok, Pogatxarrek bere legia nahi bezala ezartzen du. Gure idagokionez, onena Xavier Mikel Azparren izan zen, 29., 29. segunduko atzerapenarekin, gaur Monako utzi eta Frantzian sartuko da. Tropela 214 kilometroko etapa luze eta gora beratxoa, tartean soilik 3. mailako bi mendate, baina denera 3.310 metro desnibel positiboa egin beharko dute txirrendulariek. Helmuga Manoken izango da. Eta Alemanian Pelitzarik irabazi zuen 3. etapa, eta sailkapen nagusian Isak Del Toro daukagu lehen postuan 42 segunduko abantailarekin gaurko azken etaparen faltan. Frontoietan Erremontean Xabi Azpirozek 30 eta 28 irabazi zion Barrenetxea 4. buruzburuko ligaxkako lehen partiduan, 17 eta 5 galtzen hasi zen utziko erremontista, baina markagailoa irautzea lortu zuen ligaxkako lehen puntua zaguratzeko. Xabi Azpirozen balorazioa.
1: Desmotibatuen honen, ba, kemen goti jore bezala, ba, esan dit, ez aurrea segi, ez behitxu, minus bat edo zero itxeko rei, eta hortik, ba, mairutik, ogeita iru emezortzirako tartortan, tanto indidutuan hortan, ba, ja, ikusten zunean, ba, hor, bost tantoratza dela, mano-manoan, ba, eotzen gauze pasatuetxek, eta, ba, sinetxi hortan, eta kemenek esaten zidan, ez, ba, pelotoan gillon intzela eta gillon intzela, ba, sinetxi hortan, ba, azkenen lortu dut, ez?
0: Eskuz, gaur Masterseko jaialdia daukagu, arratxean Zarauzko Aritz Batalde pilotalekuan. Estreinuko nergeiagokan, Amianok eta Gabirondok Zubizarreta eta Bikuñaren aurka neurtuko dituzte indarrak, eta Estelarrean Laso eta Martija, Peio Etxeberria eta Imazen kontrarituko dira zenoztarrak, Jokin Altuna ordezkatuko du, eta jakin badakizu ere, Amezketarra ez dela izango bihar, Elgoibarren, ez da asteartean Bilbon ere, aste nagusiko torneon, eta frontoidatik atera aurretik, zestan, Goitia, Atain eta Arkiaga Lekerika bikotek jokatuko dute, Lekeitioko Master Serieseko finala datorren ostiralean. Atzo bi finalerdiak desenpatean erabaki ziren, Goitiak eta Atainek Goixerri eta Salegi kanporatu zuten, eta Arkiagak eta Lekerikak berdinak zuten Laduz eta Manzirekin. Beraberak egiako txapelketako finala galdu zuen Bar Dillonen aurka 25 eta 30, eta beti onakek laugarren amaitu du atzo La Riojaren aurka 15 eta 17 galduta. Gimnasia artistikoan David Martínez Arabatxoko gimnastak brontzezko domina irabazi zuen atzo Zagreben Europako Junior txapelketan. Bat formulan Zandvoorten Esprinia Russellek irabazi zuen, eta gaurko karreran pole positionetik Lando Norris irtengo da lasterketa 3. Alemaniako Superkopa Bayern Munichek irabazi zuen futbolean Bart Dortmundi 1-2 irabazita, eta Carlos Alcarazek eta Serena Williamsek bikote misto osatuko dute Estatu Batuetako irekian.
2: Goizeko 7:30 puntuak.
3: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
2: Errepidetan ez dagoela aparteko eragozpenik esan berri digute segurtasun sailetik, eta eguraldiaren berri jasotzeko Euskalmetera goaz, Eguzkina Iturrioz, egunon.
4: Kaixo, egunon.
2: Gaur gauean ez du, atzo adina freskatu, zein datu dituzuen, nola ari zaigu esnatzen igandea?
4: Bai, hegoekialdeko haizearen eragina, ez temperatura nahiko altuak ditugu berriro ere, Iruñean 21 gradu, Bilbon eta Gasteizen 20, Baiunan 19 eta Donostian 18.
2: Eta iragarpenak zer dio, bero agindu zen iguten atzo eta ala aldator?
4: Hola dator, bai, goizean hegoekialdeko haizearekin jarraituko dugu eta orokorrean eguzkitsu egongo da. Arratsaldean kostaldean brisa pizka bat sar daiteke, baina barnealdean hegoekialdeko haizearekin jarraituko dugu. Beraz, temperatura nahiko altuak izango ditugu gaur, maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira. Beraz, bero handia egingo du. Gero arratsaldeak aurrera eginala bero dei batzu garatuko dira, eta baliteke zaparrada trumoi batzuk eta txingorra egitea. Edonon mota ditzake zaparradak, baina oso banaketa irregularra izango dute, eta leku batzuetan baliteke tantarik ez egitea. Beraz, azpimarragarriena gaur ere bero izango dugula.
2: Eta biharko?
4: Ba ez dugu aldaketarik espero, hegoekialdeko haize ibiliko da eta temperatura altuekin jarraituko dugu, bai gauez, bai egunez. Temperatura maksimoa pixka bat jaiz daitezke, baina ala ere 30 gradu leku gehienetan gaindituko dira. Gainerakoan, ba giro eguzkitsua erdi mailako deiekin eta goio deiekin, arratsaldean bero deia garatuko dira bihar ere eta baliteke han hemenka zaparrada batzuk egitea. Eta egunaren amaieran bihar haizeak iparmendebaldera egingo du eta ematen du asteartean ba temperatura apur bat jaitsiko dela.
2: Gustura hartuko dute batzuk albiste hori. Eguzkina eskerrik asko. Ondo izan.
4: Bai, zuri gero arte, agur.
2: Ba, onan jogu kontatzeko genituenak, orain mezasantua izango duzu Euskadi Irratian, eta 8:00 itzuliko garagu. Gero arte.
3: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, igandeko meza.

0: Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Jaunaren grazia eta pakea izan bitez zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Igandean fede bera aitortuz eta ospatuz biltzen gera mai beraren inguruan. Apostoluen oinarri gainean eraikitako eliza gara. Testigu izatera bidalia den eliza. Aitor dezagun, Misterio Santu ospatzeko jaunaren errukiaren beharrean gaudela.

0: erruki dakigula jainko guzti zahaltzua, eta gure pekatu abarkaturik eraman gaitzala betiko bizira.
1: Amen.
2: Aintza zeruetan jangoikoari,
1: eta bakea lurrean
2: haren gogoko gizakiei. Aina handi eta eder zaitugulako, gora zu, bereinkatua zu, gorespen zuri, auspezagur, eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztia aduna, jauna zure bakar, Jesukristo. Jainko jauna, jainkoaren bildotz, aitaren zeme, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia, aitaren eskuinaldean jarrenik zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goigoikoa Jesukristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen.
0: Egin dezagun otoitz. Oi jainko, gogo bateko egiten dituzu zeure fededunen bihotzak. Egizu, maita ditzala zure herriak zuk aginduak, eta itxaron zuk itzemana. Mundu honetako gora bereen artean, geure bihotza egiazko zoriona dagoen lekuan jar dezagun. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. Isaías profetaren liburutik. Honela dio jaunak sobonari, errege etxeko buruari. Kendu egingo zaitut zure lekutik, eta atera zure eginkizunetik. Egun hartan nire zerbitzari Eliakani dei egin diot. Akia zen semeari. Zure soinekoa eta zure gerrikoa jantziko dizkiot. Eta zure aginpidea haren eskutan ipiniko dut. Eta aita izango da Jerusalenen bizi direnentzat eta Judako etxekoentzat. Ari ipiniko diot lepotik Daviden etxeko giltza. Arek irekia ez du inorkitsiko. Arek itxia ez du inorkirekiko. Ziria egur gogorrean bezala sartuko dut. Bere aitaren etxeari auki ospetsua emango dio. Jaunak esana.
0: Eskerrak zuri, jauna.

0: San Pablo apostoluak erromatarrei. Bai handia jangoikoaren eskuzabala, jakinduria eta ezaguera. Bai ezin aztertuak haren erabakiak, eta ezin ezagutuak haren bideak. Nork ezagutu ditu inoiz jaunaren asmoak? Nor izan da haren kontzejatzaile? Nork eman dio berari lehendabizi, bera gerok bihurtzekotan? Haren gandik dira gauza guztiak, haren bidez eta harentzat. Berari aintza gizaldietan, amen. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri, jauna.

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik.
1: Aintza zuri jauna.
0: Aldi hartan, Jesusek Filiporen Cesareara iritsi zenean, galdera hau egin zien ikaslei. Gizonaren semea, nor dela dio jendeak? Haiek erantzun, batzuek Joan Bataiatzailea dela, beste batzuek Elias, besteek Jeremias edo profetaren bat. Jesusek orduan, eta zuek nor naizela diozue? Simon Pedrok erantzun zuen, zu Mesias zara, Jainko biziaren semea. Orduan Jesusek esan zion, zorionekoa zu Simon, Jonasen semea. Hori ez baitizu ezurma mizko inork agertu, zeruko nire aitak baizik. Eta hau diotzut nik, zu Pedro zara, arkaitza. Arkaitz horren gainean eraikiko dut nik neure eliza. Eta erioaren indarrak etzaizkio nagusituko. Zeruetako erreinuko giltzak emango dizkitzut. Zuk mundu honetan lotua, zeruan ere lotua geldituko da. Eta zuk mundu honetan askatua, zeruan ere askatua. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri jauna.
0: Jesusek orduan eta gaur ere bai sortzen du alako lilura, pertsonaia historiko bezala, pertsonaia garrantzitsu bezala hainbat gizakiren bihotzetan. Beste kontu bat da, gizaki hoiek pertsonaia lilura garriaz gain Jesusengan jainkoa ikustea edo ez. Pedrok hori sumatu zuen Jesusengan, gizolura jainkoaren semea zela, jainkoa bera. Eta hori Pedrok etzuen bere arrantzale teknika utzez antzeman, jainkoaren grazia, fedearen doaia jaso zuelako baizik. Zu harria zera, zu fedea zera, fedearen oinarri gainean eraikitzen du Jesusek bere eliza. Eta bidaltzen gaitu munduan bere testigu izatera. Jesus pertsonaia interesgarri utz bezala hartuko bagenu, alperrikakoak lirake gure alegin guztiak. Jesus jainko gizon egina, hilen artetik piztua, hori da gure fedearen muina. Eta fedez berarengan hori sumatzen dugulako gera indartuak eta testigu bidaliak. Federi gabe zer da eliza? Ezerrez. Begira diezaiogun Pedrori eta eskadi diezaiogun jainkoari egiaz fedearen doaina. Apostolu haiek bezala geure ahalbidez gain jainkoaren graziaz ekiteko. Ez adin gerta gure elkarteak on pixkat egin bai, baina fedea ahuldua duten elkarte izatea.

0: Sinesten alduzue jainkoa ite alguzti duna zeru lurren egilea?
1: Bai, sinesten dut.
0: Sinesten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna? Maria Virgina gandik jaioa? Oinazetan illa eta obiratua? Hilen artetik piztua? Eta itaren eskuina aldean jarririk dagoena?
1: Bai, sinesten dut.
0: Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatu emarkamena, hilen piztuera eta betiko bizia?
1: Bai, sinesten dut.
0: Egin dezagun otoitz.
1: Jainkoak erruki zain ditzan eta santua, eta gure elkartetan ardura eta zerbitzua duten guztiak. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Jainkoak eman diezaien lurra lantzen dutenei lanerako indarra. Ikertzaileei adimina, ikasleei saiatzeko gogoa, eta guztioi geurean irauteko leialtasuna. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Jainkoak sufritzen duten guztien ezinak entzun ditzan, bereziki lanik gabe eta egoera larrian bizi diren guztienak. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Jainkoak bere doainez bete ditzan gure zenide, adiskide eta ongile guztiak. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

0: senideok egin dezagun otoizguztio batean Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Kristoren opari bakarraren bidez, jauna, zeure seme alaben herri egin gaituzu. Emaiozu honez zeure Elizari batasuna eta pakea. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna, zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Gora bihotzak.
1: Jauna gandauzkagu.
0: Eskerrak jangoiko gure jaunari.
1: Egoki da eta zuzen.
0: Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nun nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna. Aita guztiz santu. Jainko alguztidun beti ereko horri. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Apostoluen oinarri gainean eraiki bai duzu zeure Eliza. Mundu honetan betiko izan dadin, zure santutasunaren ezaugarri. Eta gizon emakume guztiei erakuts diezaien salbamenaren berri ona. Horregatik, jauna, orain eta beti, aingeru talde guztiekin batean bihotz batez kantatzen dizugu.

0: santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi eta ardo hauek zeure espiritu eixuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala ogila hartu, eta eskerrak emanez aritu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztio konetatik. Hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztio konetatik. Hau nere odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatua barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinesmenaren misterioa.
1: Zure gurutze eta piztu eraz, munduaren salbatzaile zarena, salba gaitzatzu, Jesus jauna.
0: Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztu erako goratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu. Zuri eskerrak emanez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala.
2: Izan gogoan jauna mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Gaur Kristo eriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izate eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua.
3: Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliz gizon guztiekin batean.
0: Era berean izan gogoan jauna pizteko txaropenean joan diren gure senideak, eta hildako guztiak ere, harritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizi iriz dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatxuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean goretz zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa ita alguzti du horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan.
1: Amen.
0: Jainkoak, Espiritu Santuaren bidez, bere seme alaba egin gaitu. Horregatik, konfiantzaz esan dezagun, Kristok irakatsitako otoitza. Gure aita, zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Ema guzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zotunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu ziten taldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik, ema guzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela.
1: Zeurea duzu erregetza, zeureak ospe eta indarra, orain eta beti.
0: Jesukristo gure jauna, zeuk esan da apostoluei pake hauzen dizuet neure pake ematen. Begira zeure Elizaren sinez behari eta ez gure pekatuei. Ta zeure gogoa den bezala emaio zu Elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin.
1: Eta zure espirituaren.

ben jangoikoaren bildotsa. Ora munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez da izinor zu nere etxean sartzeko, baina ez azu izbat eta zendatuko naiz.

0: egin dezagun otoitz. Eraman gugan honez jauna, bere betera, zeure errukizko salbamen egintza. Egin gaitzatzu on onak eta adoretu, gauza guztietan zure naia betea alizateko. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedeinka zaitzatela jenko alguztidunak, aitak eta semeak, eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Zoazte jaunaren pakean.
1: Eskerrak jainkoari.

0: Igandeko meza entzun duzue Euskadi Irratian. Euskadi Irratia. Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon guztioi, onintzen beitak argi esan du. Eta bart arratsaldeaz geroztik denentzat festa da nagusi Bizkaiko hiriburuan. Berehala joko dugu bertara, gainerakoan Nafarroan urtzainkiko sutea egonkortu dutela da bart iluntzeko albistea eta heriotza baten berri ere bai, Tomas Soraluze epelde trikitilaria hil baita. Eguraldiari dagokionez, eguzkin Iturriozek datozen orduetarako iragarpena Euskal Metetik.
2: Goizean egoekialdeko haizearekin jarraituko dugu eta orokorrean eguzkitsu egongo da. Arratsaldean kostaldean brisa pizka bat sar daiteke, baina barnealdean egoekialdeko haizearekin jarraituko dugu. Beraz, temperatura nahiko altuak izango ditugu gaur maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira. Beraz, bero handia egingo du. Gero arratsaldeak aurrera eginala bero dei batzu garatuko dira eta baliteke zaparrada trumoitsu batzuk eta txingorra egitean. Edono mota ditzake zaparradak, baina oso banaketa irregularra izango dute eta leku batzuetan baliteke tantarik ez egitea. Beraz, azpimarragarriena gaur ere bero izango dugula.
1: Eta errepidei dagokienez, ordu honetan ez dagoela aparteko eragozpenik esango dizuegu. Aitor Arzeluz eta Igor Martinez Elezea teknikan eta errealizazioan ditugula aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar dute.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Unai Urreaga.
1: Oraindik jaietako lehen gauari amaiera emanai ez dioten gautxoriren batzuk ziur badabiltzala Bilbon. Onintzen beitak festarako eta dantzarako gonbitea egin zien eta ark esandakoa bete nahiko dute askok ia atxedenik hartu gabe. Pregoi aldarrikatzailea eman duen beitak euskara, migratzaileak, kaleko saltzaileak, gurpildun aulkien ibiltzen direnak, Trasmari bolioak, lodiak, denak izan ditu gogoan eta denentzadago tokia bere esanetan Bilboko jaietan, erasotzaileentzat eta egoten ez dakitenentzat izan ezik. Erigaznal, Bilbo, egunon.
3: Egunon, bai, Unai goxak eta erlojuak ez, baina arratsaldeko zazpiak eta festagoak bat egin zuten unean lehertu zen festa Bilbon.
4: Desesperantzaren kontra dator aste nagusia. Bilbo ederra, Bilbo geurea, Bilbo hasi daitela jaia.
3: Bata edo bestea ez, baina bata eta bestea zoratu ziren orduan Arriaga antzokiaren atarian eta eguneko protagonista pregoilaria onintzaen behitak agindu bezala Malko eta bertso eman zion ongi etorria Mari Jaiari, baina ez bertso txikitan aritzeko.
4: Erasotzaileak jaigunetik eta gure bizitzetatik kanpora, baita fasismoa be, ez dira pasako.
3: Bilbo euskalduna bazterkeriari gabea eta anitza aldarrikatu zituenen behitak.
4: Jaia danona da, hemen jaio zirenena, Arratiako tranbian etorri zirenena, Labe garaietan bizimodu barri bat aurkitu ebenena, Mediterraneoa kurtzauta etorten direnena, Manteroena bebai.
3: Neurri neurrian tarteka baita bertxotan ere.
4: Emakumeak gehiazein transa bazara, zure beldurra beste danon ardura.
3: Eta Bilboko txupinazoan ere, Israelen aurkako eta Palestinaren aldeko aldarriak izan ziren behan zen balkoian, imperialismoaren aurkako mezua ere utzi zuen pregoia, Kuba, Palestina edo Mendebaldeko Sahararekin gogoratu zen, baita ikuskizun teknikarien greba eskubidearekin ere, pregoiaren aldarri bakoitzak piztu zituen oiuak, eta Ainhoa Urrejola kaixo konpartsako txupinerak piztutako ziriak berriz festa. Martxan da horrela unai, 9:10 gaueko aste nagusia Bilbon.
1: Suziri alertu zenetik bai, festa erabatekoa da Bilbon, oi bezala eskaintza zabala izan da bartegitarau ofizialean, eta baita txosnagunean ere, ze amaiz izan da, jende gehien erakarri duenetako bat.

0: Hori Bart eta Erik gaur ere egitarau bete-betea izango da.
1: Bai, ordu txikienek Erik ez duten entzat, etxeko txikien entzat egun berezia izango da azte nagusiko lehenengo igande hau. Hamaiketan zabalduko ditu ateak txikientzako guneak Hasilda Iturri Zaparkean, txiki botxo espazioa hiriaren eskala txikiko maketa izango da, eta bertan jolas atarteko hiriaren historia, auzoak eta kultura ezagutuko dituzte gaztetxoenek. Eta eguneko itzordu nagusia balearen desfilea izango da, arratsaldeko seietan abiatuko da, Bali balea eta bere itxastropa puzgarriaren martxa Bilboko erdigunean barrena, 140.000 ikusle baino gehiago espero dira, Bilbora etorri ezin dutenek ETV honen jarraitzeko aukera izango dute, baina ikuskizuna aurrez aurre ikusteko kotxez datozen horientzak gogoratuko dugu, mosketak izango direla trafikoan, arratsaldeko lauretatik bederatziak arte, kale nagusia plaza biribiletik Jesusen bihotzeraino moztuko da, eta itzordua gauarekin duten entzat, gaur konpartxen egitarauan esaterako Sofokaos, Arene 6, edo Somak taldeen kontzertuak izango dituzte, eta udalaren egitarauan Leirer Martinez hariko da historiaz de aquella niña lana aurkezte.
0: Hori esan da bezala, gaur Bilbon onintzen behitak ere bere pregoian Mediterraneoa igarota gurera iristen diren pertsonak gogoan izan ditu, ba atzoain justu ere, dozenak alagunek marea hori osatu zuten Gorliz eta Plentzia kondartzetan, ongi etorri errefuxiatuak plataformak deituta. Politika arrazistarik ez, giza eskubideak guztiontzat lemapean egin zuten bilkura. Amarauna saioan zeutako egoeragatik galdetuta, Luis Guridi plataformako kideak adierazi du, ez dela migrazio krisia bertan bizi dutena eta ara iritsitako adingabei harrera egin behartzaiela esan du, naiz eta Jaurlaritzak eta zenbait alderdik eskatu duten beraien gurasoekin itzul daitezen alegina egiteko.
2: Eta garbi da guriek hartu behar direla. Claro, esaten duenan gobernuak, ez horrek itzuli behar dira, beraien jakin zintzuren berean guraso bete itzuli. Baina guraso askok esaten ari dira, nahi dukuna da aur horiek Europara etortzea, Europan aurkituko dutelako hemen aurkitzen ez dituen baldintzak. Eta etorkizun handiago dutelako Europan. Eta hor, egin behar duena Europak da horiek hartu eta aukera bat planteatu horientzat bidezko eskubideak ematea eta behar diren baliabidea jartzea horrei atenditzeko behar den moduan.
0: Gogortzen ari diren politika eta jarrera arrazistak salatu eta bestelako migrazio politika baten alde batzeko deia egin du.
2: Europako politikak aldatzen ari direla. Nola gora egiten ari diren eskuin muturreko ideia arrazista hauek. Hau da, migrazio ikusten da agresio bezala, politika militarizatuak eta indarkarian bidez martxan jarriz. Eta hau uste dugu ez dela bidezkoa, batu behar garela beste politika batzuk eskatzeko.
0: Bien bitartean, joan den uztailaren 30ean Zeutara Marokotik barrena sartu ziren migratzaile gehien-gehienak bere jaioterrira itzuli ziren arren, oraindik milaka batzuk geratzen dira Espainiako hiri hartan eta hainbat gaitz edatzea ekiditeko tartean barizela, Pedro Sánchezen gobernuak txertatu egin nahi ditu horretarako eta txertoak ahalik eta azkarren lortzeko erkidegoen arteko elkartasun mekanismoa abian jarri nahi du Osasun Ministerioak eta horregatik bihar telematikoki bilera egingo du erkidegoetako ordezkariekin. Gurean, Bart iluntzeko albistea da, Nafarroan lortu dutela urtzainkiko sute egonkortzea, Iratxe Izagirre, egunon.
3: Egunon, Gaspar Mendi adarrin guruan piztutako sutea gehiago ez edatzea eta guztiz esitzea lortu dute azken orduotan Nafarroko suhiltzaileek. Atzo arratsaldean lortu zuten kaltetutako inguru guzti esitzea, buldozer batek motozerren laguntzarekin bide zar bat ireki eta zabaldu ondoren. Hiru lantalde ari dira, zonalde beroa kosten, eta lana luzatzen ari zaiela jakinarazi du SOS Nafarroak, hain zuzen ere orografia zailak eraginda. Gauean bi suhiltzaile talde aritu dira ingurua zaintzen eta goizean hiru talde ariko dira helikopteroen laguntzaz sutan jarraitzen duten puntu beroak freskatzen.
0: Beste sute bategatik protesta egiteko lab sindikatuak bilkura deitua du biharko Zubietako erraustegiaren sarreran, salatu nahi dute asteazkenean 9 langile hartatu behar izan zituztela osasun zerbitzuek erraustegian bertan izandako sute baten ondorioz. Ba, Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak oharbidez jakinarazi du informazio espediente bat irekiko duela gertatutakoari buruzko informazio guztia biltzeko eta horren ondoren hala badagokio beharrezko neurriak hartuko dituela. GHK beste behin ere prebentzio neurriak zorrozteko eta instalazioetara material suarbera edo baimendu gabea sartzeko dagoen debekua zorrotz betetzeko eskatu die Gipuzkoako mankomunitatei. Egunari begira jarrita eta memoria historikoari lotuta, Larogeita marrurte dira gaur Baldekalderako sarraskia gertatu zela. Nafarroako lehen fusilamendu masiboa izan zen, Errepublikaren gobernuaren kontrako estatu kolpearen ostean. Egun hartan, 50 errepublikano baino gehiago, Iruñeko kartzelan preso zeudenak, judizioz kanpo fusilatu zituzten Baldekalderan, Kadraitako udalerrian, erreketek eta falangistek. Batek bakarrik lortu zuen ies egitea. Biktima haiek gogoan, Nafarroako fusilatuen senitartekoen elkarteak antolatuta, ekitaldi bikoitza egingo dute arratsaldean. 6etan, Iruñeko espetxe atarian elkartuko dira, eta ondoren, Kadraitara joango dira. Goizeko 8:11, Ukrainak independentzia aldarrikatu zuela 35 urte beteko dira bihar, hori dela eta Ukraina Euskadi elkarteak bilkura antolatu du gaurko Bilbon Artxandako begiratokian. 12:30 elkartuko dira. Maria Dobrianska, Ukraina Euskadi elkarteko kideak azaldu digu, zein mezu eman nahi duten gaur.
4: Euskaldunei gogoraztea Europan bigarren munduko gerratik izan den gerrarik handiena bizirik dagoela oraintxe, eta une honetan bere unerik krudel eta odoltsuena bizitzen ari dela. Era berean borrokan eta bizirik irauten ari diren ukrainarrei esan nahi diegu haien ondoan gaudela, ahotsa ematen ari diegula eta ez daudela bakarrik. Haien askatasunaren aldeko borrokan ez ezik Europa osoaren askatasunaren eta bakearen aldeko borrokan ere beraiekin gaudela adierazi nahi dugu.
0: Azken aldian Errusiak Kiefen eta beste hainbat hiritan eraso gogorrak jo dituen arren, oraindik bake justua lortzeko itxaropena ez dutela galdu esan digu.
4: Tristura handia, hainbeste gazteren bizitzengatik, familia osoengatik, etxea utzi nahi ez izanagatik, hondakinen azpian hiltzen diren adineko pertsonengatik ere, gurasoak galtzen dituzten aurrengatik eta seme alabak galtzen dituzten ama eta aita guztiengatik. Eta azkenik geratzen zaiguna da itxaropena. Izu hau lehen bailen amaituko den itxaropena. Bake justu eta iraunkor batekin.
0: Berriz ere gurera etorrita Gernikan, biharko gaztetxea ustutzeko agindua jasoa dute gazte asanbladako kidek, pasilekuko eskola zarretan udal liburutegi egiteko lanak hasi behar dituzte. Ba, desalojatu egin nahi dituztela salatzeko, gaztetxeko kide bat udalerrian dagoen Gernikako kuadroan zintzilikatu zen atzo goizean. Anitz Arronategi Egurre gazte asanbladako kidea da.
5: Asanbladako kide batek hau kintzin deu zalojo hau salatzeko, zalojo ilegal hau. Harri izteko bai udalari, astelen horretan gu gaztetxe defendiuten ongo garela alternatiba erreal bat eukin arte. Guk esantzagu gure bidie dala edo alternatiba real hori oina gertie edo obrak bi aste ateratzie, eta berak ezetzen jarraitzen deu eta inungo alternatiba barekitzizku.
0: Eta kirolei tartea egin aurretik eriotza baten berri ere bai, sarreran esan dizuegu Tomas Soraluze epelde trikitilari hildela 81 urte zituen, hainbat pandero jotzaile izan zituen ondoan, besteak beste Luziano Anaia, Egurrola, Landakanda, Iturbide, Berastegi, Lutxurdio edota Larrañaga, bain justu ere Larrañagarekin batera grabatutako kupela da entzuten ari garen.

Elde trikitilaria hilda 81 urte zituela, haren aldeko hileta elizkizuna aste artean hilaren 25ean egingo da, Azkoitiko Andra Maria Jasokundeko parrokian, arratsaldeko 7etan hasita.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Eta kirolen berri emateko, hemen da Adur Sarasua lankideak. Kaixo Adur, egunon berriz ere.
2: Egunon Unai, futbola, txirrindularitza raunan oski, Zarauzko Ikorriñaren bigarren jardunaldia gaurkoan, eta beste kontutxo batzuk, terdiak arte. Egun honen zule lagunok, Sevillak eta Soto Gradok Terzitzen debuta zapustu zuten Bart, San Mamesen Atletikek bat eta hiru galdu zuen Luis García Plazaren taldearen kontra, 11. minututik erabat baldintzatua gelditu zen neurketa batean, Miguel Sierra gazteak baloia ukitu ostean, Jurik bultza egin zion azken jokalaria izan da, eta epaile nagusiak txartel gorri erakutsi zion zarauztarrari. Hortik aurrera, nahi eta ezin zuri gorrientzat, aritze Gaiastegik dakarkigu kronika.
3: Gorengo mailan garesti ordaintzen dira akatsak, eta horixe gertatu zitzaion Atletiki Edin Terzitzen aroko estreinekoan baloi irtenaren egindako bi huts larrik kondenatu zuten talde zurigorria. Lehen akatsean txartel gorria ikusi zuen Juri Bertzitzek, eta hurrengo jokaldian Unai Simonen pase txar batek oparitu zion gola osori bat eta utzekoa egiteko. Guzti hau lehen ordu laurdena bete aurretik gertatu zen, eta ondorioz hasi orduko neurketa hankaz gora jarri zitzaien Leoiei, beinat Gerena barrena.
4: Ello kaldiza, bueno, nik ustot, ba, bueno, ez da belauki baloia hondi kontorlata, da alko zala revisa, baina, bueno, horretaz gain ba argi da, akatz batzuk endu zela, baina, bueno, beste gauza positibo batzuk aldizatara, da, bueno, gauza positiboa kastian ziar ba ikusiko usaintu dizen, da txartu endu zen gauzak zuzendu, hobetu, da horrengo partuen bila, joan, ez da besterik.
3: Txartel gorriaren inguruan ari zen Gerena barrena kortaren hasieran. Gerora alegindu zen taldea, baina etekinik gabe Berengerren Gerena barrenaren eta Guruzetaren aleginek ez zuten saririk izan. Eta bigarren zatiaren hasieran beste bi kolpe erabakigarri, Ejukeren eta Isaaken golek erabakita utzi zuten leia. Paredesen lotxaren gola 20 minuturen faltan iritsi zen. Peio Canales eta Beñat Gerena barrenaren ekarpena izan zen partidako albiste on nagusia, eta San Mamesen erantzuna ere bai, baina hau jada ez da albistea.
2: Peio Canales aipatzen du aritzek, barrikarrak hitz egin zuen neurketaren ostean, eta aipatu zuen bat gutxi horekin jokatzea zaila dela lehen mailan talde osonak baitaude.
5: Nik uste dute maia hauetan, azkenean bat gitxia horekin jolasteak asko baldintzatzen duela partidoa, eta ia da guk joko asko sortu dugula, baita aukerak bebai, baina azkenean bat gehiago aukitzak, ba, noiz bait aukerak eukitza ere sortaraziko dizkizu ez, eta beraiek eukindakoak aprobetsatu dituzte, eta guk esain beste.
2: Gerena barrenak eta Canalesek osatu zuten atzo Euskarribikoa Edin Terzitzen aroko lehen hasierako 11koan lekitxarrak debuta egin zuen lehen mailan elastiko zurigorriarekin, pasaden urtean Kastillonen izan, aurten lehenengo neurketan jada Jauregizaren aurretik, beste batzuen aurretik titular.
4: Bueno, ba, ez da osuna, emaitzaz aparte, ba, nitzategun berezia da, urte askotan onaz lanian eta amesten ba, unea hueltzeko, eta, ba, bueno, mundu danari eskertzatza nia segon dizena bidian, da, ba, bat aldekideak asko lagunduna bela bebai ongo urtean, da, bueno, oso pozik nago izan.
2: Atzoko porotaren ostean, urrengo erronkak, Barcelona, Celta eta Atletico Madrid izango dira lehoientzat, Europan diren, hiru talde, bi gainera, Barcelona, Atletico Madrid izen, eta jokalari haundiak dituztenak, zaila beraz, baina ilusionagarria ere, dio Gerena barrenak.
4: Ba, bueno, argi da egutegi gogorra da aurretik, baina bueno, taldekideak asko konfiatu egutan, pertsalia asko aukau da bakiu gai garrila edo zein partio irabazteko, da bueno, hori zein importantien astian ziar, ba bueno, zuzendu dizen gauzak eta irabaztera goiaz, ez da besterik.
2: Atzorelen maian beste bine urketa jokatu ziren, Valentziak eta Zelta golik gabe berdindu zuten, eta Real Madridek, Mourinhoen Real Madridek, azken minutuan irabazi zuen Korneian, Espainolen kontra, Carlos Espifitxak eta berriaren gol bati esker, bat eta bi irabazi zuten Madrildarrek. Eta gaur, beste hiru neurketa izango ditugu, Atletico Madridek, Iñigo Pérezen Villarrealen kontra jokatuko du arratsaldeko 5 Metropolitanon, 7:30 Getafe eta Arrazeinen arteko lehia, eta azkenerako 9:30 Elche eta Barcelona hori lehen mailan koska bate berako garaipen handia lortu zuen Barte Sansek Albaceteren kontra Carlos Belmonten bat eta bi gaiendu ziren Donostiarrak lehen zati borobila baliatu zen lehen gola seigarren minutuan Mariezkurrenak sartu zuen buruz korner batean eta atxenaldira iritsi aurretik Gorka Gorosabelek utxe eta biko aipini zuen markagailuan areaz kanpotik Marino atezainaren akatxe larri bati esker aldageletatik bueltan etxeko taldeak estu hartu zuen Sanse Fragak pare bat geldik eta on egin zituen 80. Minutuan ere bat eta bikoa Bernabeuk sartu zuen, baina azken orduan ondo utzi zion markagailuari talde txuri-urdinak denboraldiko lehen hiru puntuak zakuratzeko eta gainera garaipena aste honetan zendu den Jon Gomez nutrizionistari dedikatu zion taldeak, hoxe zioen Ansotegik erabat emozionatuta, erderaz bai baina merezi duen zutea.
6: Lo primero por lo menos dedicarle esta victoria a Jon, que bueno, que donde está seguro que nos ha ayudado y lo primero pues dedicarle esta victoria a él.
2: Gaur Eibarren txanda izango da berriz ere Ipuruan pasaden asteburuko zapore gaziak entzeko Valladolid izango dute parean armaginek eta Jokin Aranbarri prestatzaileak argi du zer robetu behar duen taldeak puntuak zaguratzen asteko.
7: Jokuko ze ideia aurrea amati nahi deun, danok garbi daukadu, danok sentitze deu berdine eta horrek laguntzeu ba, momentun gauzak pasatzeienin, ba, azkarro ikustie, konsiente izitea, benetan gauzak azkar sentitzea, eta nik ustez ba, garbi daukeula aurreko partidun ze falta izin zikun, badakigu aste honetako partidue ba, oso ezberdina izingoala.
2: Arratsaldeko bostetan izango da norgehiagoka,

0: Ez da inoiz egin duten hain trabez, amen. Beti branka popa, eta gaur ematego getaian gaudela. Asi que, nahiko lan baino listo. Aurretik, asi que, iru segundo, ez? Ez da gizema izaldian. Nahikoa bihar aurretik ateatzeko.
1: Esan bezala, bigarren izan zen San Juan, eta hirugarren Orio, 7 segundura, Zumaia, berriz ere azkena izan zen, eta soilik aurko estropadaren faltan, matematikoki ETE Ligako traineroa da, Donostiarak beraz jokatuko du jeitxira ekiditeko playoffa. Gaurko estropada, jakin badakizue, denboraldiko, azkena izango dela Euskotren Ligan, Euskolabel Ligan, oraindik beste asteburu bat geldituko da Galizia, baina aurretik, gaur, Zarauzko Ikurriñaren, bigarren jardunaldia jokatu behar da, hori bai, saldu beharreko guztia, salduta dagoela dirudi, hori jok 11 segunduko abantaia atera zionatzo Zierbenari, eta 15 Bermeori. Enegarren erakustaldia San Nikolas ontziarena Gorka Aranberri patroia duela.
2: Oso gorra, ikuste ginun, Zarauzko estropada berez gorra da, eta kondizioak pixka laste bali maia, ba, hoen dikane gorra hua honek, zehazone geldu iteu, eta gorra itea, eta berdin duze kondiziotan, Zarauzko estropak beste profundia badaka, eta gaur ikusia ba, pista zaila jarrera, eta asko mejoratu lori atzaldia gaur nahi duen bezala, gorra intzio du, baina, bueno, objetiboa lortuta.
1: Eta zarkapen nagusiko beko postuen leia horretan, Aresek beste 2 puntu atera zizkion txapelari, eta San Juan, azken atzo, arazo larri batean sartu da, 3 estropadaren faltan, azkena txapela da 48 punturekin, playoffeko postua Aresek okupatzen du 50rekin, eta goitik berako bidea egiten ari den San Juanek 45 ditu. Gaurko estropada beraz, erabakigarria izan liteke, ontzi euskaldunak emaitza ona ateratzen badu. Zilarrezko mailetan, ETE Zenkae bat ligan, enbatak astindu zuen bandera, zaleen aurrean, gizonezkoen bigarren mailan, gaur jokatuko da denboraldiko azken bandera Bilbon, eta sailkapen nagusian, puntu bakarrera dira Deustu, eta Zarautz, 160 puntu ditu Tomaterak, eta 169 bat gutxiago. Enbatak, Beñat Izagirre, Zarauztararen hitzak.
3: Gogoakin gentozen, etxeko estopa, elburu nagusia ja, ba bueno, pixkat beteta, liga gatikan borrokan, eta gogotxo batea geha, aiziakin, ba bueno, itxasoko estopetan, ba bueno, patroi ablidozu daka, birtzait puntu bat, emate igula geixio, eta borobila, eta zego estopa, borobila.
1: Eta ETE Ligan ere antzeko panorama daukagu, lidertzan Hondarribia dugu 83 punturekin, eta puntu bakar batera, Zarautz, nahikari osa, Zarauzko patroia.
4: Ba, estropa egin eskia oso guztua gehatu, lehengo Luzian nahiko ondo junda ontzilla, ziago gane erratzen mande huelta, baina azken larguan ez dugu oso ondo lortu gure arraunkera, baina alare aurretik ginean eta ateaite guindarrak eta hortxe jungea. Kenian Zarautzar pioa de gure ontzillan da ilusio berezia itezun.
1: Gaur beraz, Zarauzko Ikurriñako bigaren jardunaldiaz gain, hemen Euskal Irratian 11:00etatik aurrera zuzenean jarraitzeko aukera beti bezala, KAE bat eta ETE Ligak ere amaituko dira azken estropada, Bilbon.

Espainiako buelta, Tadej Pogatxar da lasterketako lehen liderra, atzo Monakon jokatu zen bakarkako erlojupeko tekniko eta bihurgunetxuan azkarrena, izan ostean 10 minutu 57 segundu eta 14 eguneneko behar izan zituen ibilbideak zituen 9,4 kilometroak osatzeko eta egunenen xetasuna garrantzitsua da soilik 9 eguneneko atera baitzizkion Ethan Hayter. Soudaleko britainarrari onena izateaz gain badirudi haizea ere alde duela UAEko esloveniarrak. Hirugarren Joshua Tarlin izan zen, 4 segundu pasatxora Pogatxarrek aitortu zuen Tarlinek irabaztea nahi zuela eta horren bestez ez zela hasieratik atera dendena ematera, baina tarteko denboran esan zioten azkarrena Hayter izaten ari zela eta orduan bai jo eta suasi zen turreko garailea eta horrelakoetan entzule lagunok Pogatxarrek bere legea nahi bezala ezarri ohi du. Gure idagokienez onena Xavier Mikel Azparren izan zen 29. 29 segunduko atzerapenarekin. Gaur Monako utzi eta Frantzian sartuko da tropela, 214 kilometroko etapa luze eta gora beratxua, tartean soilik 3. mailako bi mendate, baina denera 3,310 metroko desnibel positiboa izango dute aurretik, helmuga Manoken izango da. Alemanian, Alemaniako itzulian, Pelitzarik irabazi zuen 3. etapa Del Tororen aurretik eta sailkapen nagusian Mexikarra Del Toro daukagu lehen postuan 52 segundu.

0: Munduko abantailarekin gaurko azken etaparen faltan. Frontoietan erremontean Xabi Aspirozek 30-28 irabazi zion Barrenetxea laugarrenari buruzburuko ligaxako lehen partiduan 17-5 galtzen hasi zen uitziko erremontista, baina markagailua irautzea lortu zuen ligaxkako lehen puntua zaguratzeko. Xabi Aspiroz.
1: Ez motibatu ene honen, ba, kemen egotilero ezala, ba, esan ditez, aurrea segi, ez behitu, minus bat edo zero itxeko rei, eta hortik, ba, mairutiko, geita irua mairutik, ba, geita irua mezortzirako tartortan, tanto indidutuan hortan, ba, ja, ikusten zunen, ez, ba, hor, bost antora zaudela, mano-manoan, ba, eotzen gauze pasatetxek, eta, ba, sinetxi hortan, eta kemenek esaten zidan, ez, ba, pelotean gillo nintzela eta gillo nintzela, ba, sinetxi hortan, ba, azkenen lortu dut, ez.
0: Eskuz, gaur Masterseko jaialdia daukagu, arratxean, Zarauzko, Aritz Batalde pilotalekuan estreinuko norgehiagokan, Amianok eta Gabirondok, Zubizarreta eta Bikuñaren aurka neurtuko dituzte indarrak, eta Estelarrean Laso eta Martija, Peio Etxeberria, eta Imazen kontra arituko dira, Zenoztarrak Jokin Altuna ordezkatuko du, eta Jakin badakizue, Amezketarra ez dela izango, bihar Elgoibarren, zaste artean ere, Bilbon, aste nagusiko txapelketan, eta frontoietatik atera aurretik, Zestan, Goitia, Atain eta Arkiaga Lekerika bikoteek jokatuko dute Lekeitioko Master Serieseko finala datorren ostiralean. Atzo bi finalerdiak desenpatean erabaki ziren, Goitiak eta Atainek Goixerri eta Salegi kanporatu zuten eta Arkiagak eta Lekerikak berdin egin zuten Laduz eta Manzirekin. Beraberak egiako txapelketako finala galdu zuen Bart, Dijonen aurka 25-30 eta Betionakek laugarren amaitu du atzo La Riojaren aurka 15-17 galdu ostean. Gimnasia artistikoan David Martinez Arabatxoko gimnastak brontzezko domina irabazi zuen atzo Zagreben Kroazian Europako Junior txapelketan. Bat formulan Zandvoorten Herbeeretan esprina Russellek irabazi zuen eta gaurko karrera pole positionetik Lando Norris irtengo da lasterketa 3:00 hasiko da. Carlos Alcarazek eta Serena Williamsek bikote misto osatuko dute Estatu Batuetako irekian. Eta azken kontutxoa, Alemaniako Superkopan futbolean Bayern Munichek irabazi zuen Bart, Dortmundin aurka 1-2.
2: Euskadi Irratia.
3: Egoera bat jarriko dizut. Sekulako olatuak daude, surferako benetan bikainadak. Baina, aukera daukazu, itsasontzi batean itsasora irten, eta urpean baleekin igeri egitekoa. Aukeratu egin behar duzu. Surfa edo baleekin igeri egin?
4: Baleekin igeri egin. Zeren eta surfatzen dut egunero eta baleekin ez da egunero orduan baleekin igeri egin. Ba.
3: Gustatuko litzaizuka?
4: Bai, asko. Baleekin igeri egitea, ba, natura sentitzen duzu, itsasoaren energia ere orduan, ba.
3: Baleak.
4: Baleak, bai.
5: Aintzina, balea arrantzaleek bezala, egun, surflariek behatzen dute itsasoa, talaiatik.

0: bidaiatik.
1: Aino, Leizeaga, ongi etorri, gure talaiara, eskerrik asko. Zure Instagram ageri da. Txapelketako euskal surflaria zarela, eta alboan dago surflari txiki baten iruditxoa, eta Frantziako bandera bat. Gero diozu, zaindu ama lurra, itxasoko zientzietako ikaslea zarela, eta Pur Ocean Fundazioko embaixadorea. Eta hor pixka bat ikusten da, Ainhoa Leizeaga, ez da? Ikusten da surfa, eta ikusten da natura.
2: Bai.
1: Hori zara gehien bat, Ainhoa?
2: Ba, be natura niretzat oso importantea da, niri bizitza da, eta jendearen bizitza da natura, eta surfarekin lotura asko badut ozeanoarekin, naturarekin, eta dena oso lotua da, eta niretzat ere ozeanoa ikastea eta ulertzea oso importantea da, nire ingurumena ulertzearen zat, eta asko konektatua izatea ere naturarekin, ziren eta ora zentzua ematen dut nire bizitzan, eta ba, gauza nagusiekin lotura gordetzen dut, eta uste dut oso importantea dela.
1: Beraz, esan dezakegu surfa dauk dela zure kirola neurri handi batean naturalekin lotura handia daukalako, hortik ikasketak, dena pixka bat lotuta dago zeuk orain esan duzu bezala, ez da?
2: Bai.
1: Nolako da Ainhoa Leizeaga?
2: Gauzak egiten dudanean bikainak nahi ditut. Orduan langilea naiz, erango dut, eta gero ere pixkat, beti zorion txua ere, eta pixkat ametsegina.
1: Ametslaria zara?
2: Bai, ametsaria naiz.
1: Zer gire egiten duzu amets?
2: Gauza simpleekin, adibidez, arbola bat begiratzen dut, eta gelditzen naiz bost minutu ametsa egiten arbolaekin, eta nola egiten du, nola da, nola funtzionatzen da, xopolita da, eta ze adina eukaiten du, zer ikusi du bere bizitzan diende asko ikusi ditu, eta eta bost minutu pasatu dira, eta berantago joaten naiz nire ikasketen zat, eta hola gauza denetari buruz pixkat asko pentsatzen dut hola.
1: Zer da itxasua zuretzat?
2: Nire oksigenoa da. Nire ideak ordenatzeko, eta gauzak nagusi, gauza importantearekin lotura gordetzea ere, eta oso importantea da, eta pixkat mendiekin aurkitzen dut sentimentu hori, baina itxasuarekin bereziki zen, eta energia asko badu, eta energia hori nire pentsaketa denak kentzen ditut, kentzen du nire burutik. Orduan, pixkat ere nire ama bezala da, problemak banin baditut, itxasuan joaten naiz, eta dena kentzen da, eta lasaiki behitze dortzen naiz etxerat. Nire horrekaren zat oso importantea da itxasuan joatea, banin ez bakarrik surfatzea, ere bodysurf egiteko, igerizeko, uainekin jokatzea, oso importantea da, eta ere surfarekin nire pixkat nire personalitatea eta nire sentimenduak erakusteko oso interesgarria da ere bat egitea naturarekin eta ozeanoarekin gauza politak egiteko eta gauzak erakusteko ere asko maitatzen dut.
1: Aipatuko dugu berehala surfa, baina itxasoan, igeri egin esan duzu, lehen baleen aipatu dizut, ez da sekula egin duzun urpekaritza baleekin, edo baleri gabe baldin badere urpekaritza toki ikaragarriren batean edo. Ze itxasoa ederra da, beti, baina barruan, azpitik ere oso ederra da.
2: Bai, ez dut egiten, beheran ez dut egiten gauza horiek, baina nahi nuke egin, bai.
1: Bueno, zurraria zara.
2: Ba.
1: Zer da zuretza zurrari izatea?
2: Esnatzea eta ba, mareak begiratu, ozeanoa begiratu, ozeanoari pentsatu, uainekin eritmo... Eritmo berdina, berdinekin bizitza egin, eta ere babestu, ozeanoa babestu ere, eta ingurumena osoa errespetatu.
1: Ez dira zu aipatu txapelketarek, eta lehiatzen
2: bai,
1: duzu.
2: Bai.
1: Orain arte, aipatu duzu surfa gauza asko, baina txapelketak ez dituzu aipatu, beraz, garrantzitsua da, baina ez hainbeste.
2: Ez hainbeste. Niretzat lehiaketa, lehiaketa bonus bat bezala da, zeren eta entrenamendua asko maitatzen dut, eta gauza bikainak ukaitea asko maitatzen dut, orduan lehiaketa niretzat ongi da, baina zufa gauza beste bat da, eta lehiaketa gauza beste bat, pixkat desberdinak dira ziren, eta uran joaten nahi zenean, ez dut pentsatzen, oberena izan nahi dut, no, ez nahi dut ozeanoarekin bat egitea, eta lasaiki, orduan pixkat desberdina da lehiaketarekin, baina... Oso gauza bikainak egin nahi ditut, orduan lehiaketa edo ez berdina da, eta ona da gauza politak nahi duzula egin lehiaketen zat, orduan lehiaketa egiten dut ere, baina ez da nire bizitza osoa.
1: Beraz, emaitzak lortzeko bidea akaso bai, entrenatu,
2: bai.
1: Esan duzu, bikaintasuna nahi izaten duzu hor, baina gero emaitza etortzen ezpada, bai noa lasai gelditzen da.
2: Mm-hmm.
1: Edo?
2: Bai, zen, eta badut nire ikasketak asko maitatzen ditut ere, eta ez dut bakarik lehiaketak, eta hori importantea da ere nire horrekaren zat lasai gelditzea, eta baina emaitzak gustatzen zait ere.
1: Beraz, iriste mazara challengerera, edo zetera, edo olimpiar jokoa jokatzera, mm-hmm. Bai, ez da?
2: Bai, noski, bai.
0: Eta hogeian jokatu zen lehen aldiz surf txapelketa olimpiar jokoetan Tokion. 2024an Parisko jokoetan Tahitiko Teahupo olatu ezagunean burutu zen. 2028an Los Angelesko jokoetan Trestles olatua izango da eszenatokia.
1: Oie dira zure ametxeak, esan dezagun ametxe alor horretan, emaitzen alorrean, ez dakit, ametxe egiten duzu hoiekin?
2: Emaitzak ukaitea, bai, baina ez bakarrik emaitzak, ala ere emaitzak ukaitea, baina lura errespetatzearen zehar. Ez egazkinekin joatea munduaren zehar eta ez pentsatzea niri impact... zure...
1: Bai, zure eragina edo.
2: Bai, nire eraginari asko pentsatzen dut gauzak egiteko, eta hori importantea da niretzat emaitzak ukaitea, baina eraginak gutxiena ukaitea.
1: Irakurri dut, zure elkarrezketa batean, nola erabaki zenuen Frantziako txapelketako, edo Frantziako zirkuitoko txapelketa bat Guadalupen jokatzeko azenean, ez joatea erabaki zenuela horre xeretik. Zure karbono arrasto hori, ba oso handia izango zelako. Ez dakit, zaila da uztartzen, ez da? Surf profesionala da munduari bueltak ematea. Eta zuk hori egin nahi duzu, baina zure arrasto hori txikia izan dadin, gehiegi egazkinez bideiatu gabe.
2: Bai,
1: zaila da, ez da, inoa?
2: Oso zaila da, asko pentsatzen dut, egunero nola hobeto egiten aldut, baina emaitzak ukaitea ere, baina niretzat posiblea da, zure helburuak pixkat aldatzen duzu, eta posiblea da, orduan, txapelketa hori ez dut egin Guadalupen, baina asko entrenatu naiz beste txapelketak ondo egitea, eta ba, pixkat lortu du, baina ebakiak ukan ditut, orduan komplikatua izan da, baina niretzat pertsona bat bere oreka aurkitu behar du, eta natura niretzat oso importantea da. Orduan nire orekan pixu asko ukaiten du, eta...
1: Bai, zureta garantzitzuagoa da hori.
2: Bai, garantzitzuagoa da. Eta nahiago dut emaitza gutxi ukaitea, baina esnatzea goizean eta pozik izatea naturarekin eritmoa eta dena esentzitzea eta irespetatzea. Bai, hori da importantea dena eritza.
0: Hegazkinek CO2 isurien 1.3 sortzen dute. Bidaia batean, kotxe batek adina 3 kutsatzen du hegazkinak, tren batek baino 6 aldiz gehiago bidaiariko.
1: Gerta daiteke, txailen jarrera zailkatzen zara adibidez, eta joan behar duzu, edo joan beharko zenuke, Australiara, Ego Afrikara, Kaliforniara, Hawaira, Brasilera, horragian aukeratu egin beharko da.
2: Bai. Bo, ez nahi zo horreindik, baina pentsatu nuen bai, eta jaiatuko dut gauzak desbedinki egitea, ez dakit denbora gehiago aurkitzea duatea, autoz edo itxasontziz.
1: Horekatu, ez da zure horeka hori mantentzen, ez da saiatu.
2: Bai, saiatuko dut, eta hegazkina hartu baldin badut, ba, aldi bat edo bi hartuko dut, baina ikusiko dut ere zen, eta pentsatzen dut surfa eta natura ezin duzu partekatzen. Gauzak oso loturak dira, eta niretzat WSL gauzak aldatzen alditu ere pixkat erresagoa izatea atletentzat gauzak egitea, baina bere eragina gutxi ekin.
0: Munduko surflari honenek lehiatzen duten zirkuituak CT, Championship Tour izenatu. Horra heltzeko Challenger Series zirkuituan lehiatu behar da eta onenen artean amaitu. Challengerera iristeko, zirkuitu erregionalak daude, gure surflarien kasuan, Europakoa.
1: Enoan, hola zizinen zu olatu agartzen? Surfera nondik iritsi zinen, ez dakit etxetik datorkizu edo nondik?
2: Ondartzatik, endaian asko jokatzen duen ere aizparekin eta ba, oainekin jokatzea nahi nuen sensazio gehiago ukaitea eta ba, sensazio gehiago nahi ditut. Surfa eta nire guraso erandut surfa nahi dut hasi eta hasi dut eta nire lehen uainan sentzitu dut, boa, baina... Nire kirola da. Eta hola, eluri naiz be surfan, zeren eta nire gurasoek ez zenuten surfa egiten, eta hola, nire aizpa asidu gero, eta nire gurasoek gero ere, eta surfari familia bat gara horrein.
1: Ondo, aizpa ipatu duzu.
2: Bai.
1: Zara, zu baino 3 urte gazteago, eta gure ere txapelketetan. Ez dakit zuri lagungarri egiten zaizu, txapelketara joan, eta aizpa ere anegotea, bidaia hori txapelketarako, bidaia hori aizparekin egitea, biok gauza bere egitea, gero etxean itzegin behar baduzu horri buruz, edo lagungarri zaizu hainoa?
2: Bai, asko lagutzen nau, eta nire aizparekin gauza asko partekatzen ditugu, ez bakarik surfa, baina ere gure pentsaketak eta dena, eta ba, surfari buruz beti entrenamenduak egiten ditugu elgarrikin, surfatzen dugu elgarrikin, eta ni edo zara motivazio gutxi du, baina beti bestea erraten du, joaten gara, eta ba, momentu honak pasatzen ditugu, eta hola ere oso pozik gira, eta oso importantea gauzak egiten baldin badituzu, hola egunero zaila dela, pozik izatea oso importantea da, eta nire aizparekin beti pozik naiz bakarrik nire aizpa begiratu, eta zoriontsu bilakatzen naiz orduan, bai, asko lagutzen nau, bai.
1: Eta elkarren kontra tokatzen zaretenean, txanda berean, likra jantzi, eta aizpa urkari.
2: Bai, ba, lehen pixkat zaila zen, ziren eta ba, handiagoa naiz, orduan, be, olatuak usen ditut nire aizuari, baina emaitza oberenak ukan ditu, eta orduan, ezin dut hori egiten, ziren eta ez da ongi izaten. Eta... Ba, denborarekin aurkitu dugu nola izatea ba, laguntzen, nire aizpa laguntzen dut eta berak laguntzen du, baina ni naiz nagusia eta berak da nagusia. Ez da...
1: Bai, bagoitzak pixka bereari begiratzen dira, bai, lehiaketan, ez?
2: Bai, lehiaketan, bai, amar minutu, edo amabos minutu bakarrik kontrak di... gara, baina gero estrategia bat aurkituko ditugu, ba, bestia laguntzea lehena izan, lehena naiz eta ba, nire aizpa lagunduko dut, edo irugarrena naiz, be, zara laguntzen du, eta ba, irugarrena eta laugarrena berdin bagara, ba, kontra be, gelditzen gara, eta... Oberena irabaziko du.
1: Bitxia da, gertatu da momentu berean, zuek bi aizpak ari zareten lehiatzen, eta hegoaldean Janire González Etxabarri eta Anete González Etxabarri bi aizpak ari dira bai. Baita ere, bide berean askotan egiten duzu ez topo, ez da? Aizpen kontu honetan.
2: Bai. Bai.
1: Itz egiten duzu, ez da gira haiekin sekule itz egin duzu horri buruz?
2: Ez dugu... Oraindik ez.
1: Ikasketak egiten ari zara, zeu esan duzu, zuretzat ikasketak ere oso garrantzitsuak direla, 23 urte dituzu, nola moldatzen zara ikasteko, ikasketak egiteko, azterketak, eta entrenamentuak, lehiaketak?
2: Antolaketa asko hartzen du, nire urtea bi urte egiten dut, hola da... Aste erdi bat egiten dut bolderen, eta beste aste erdia ba, Euskal Herrian buetatzen naiz, eta hor entrenatzen naiz. Ola antolatzen dut, eta gero lana asko hartzen du. Antolaketa asko. Antolaketa, asko pentsatzen dut antolaketari energia asko hartzen du, baina bai odu.
1: Erraztasunik baduzu horretarako? Kirolari, bueno, ba, pixkat, kirolari profesional bide horretan zaudetenak eta ikasten ari zaretenak erraztasunak dituzue?
2: Bai, bai, aukera badut nire irakasleekin asko mintzatzen dut eta oso atxiginak dira ere ulertzen dute nire proiektua, orduan laguntza badut eta hori nagusia da zen eta ezin baduzu laguntza, ba, imposiblea bilakatzen da. Orduan, bai, adibidez, bolderen, ba, elkarrizketa bat nuen irakasle batekin, baina ezin dut joan amar minutuko elkarrizketa bat bolderen bakarrik amar minutuko gauza eta galetu dut irakasai eta erran du ba, bai gauzak antolatuko ditugu tezblendinki eta bolderen zarelarik ba, deitzen nau eta hola egingo du eta ba, gauza txikiak dira baina dena aldatzen du.
1: Eno, zer da zehazki ikasten ari zarena? Zer da itxasoen zientzia?
2: Gauzak oso desberdinak ikasten dituzu, baina lotura bada denetan. Arrokak ikasten ditut, baina nire biologia...
1: Itxasua da lotura, beraz.
2: Bai, bai, itxasuari lotura da, eta ere, ba, uainak, klimari buruz ere, zeren eta ozeanoa, ba, lotura da klimari buruz, eta dena horrekan ematen du, temperaturak ere, orduan ba, gauza hainitz ikasten dituzu, baina dena ozeanoari buruz ba, bilakatzen da, eta loturak egin behar dituzu ere gauza desbedinak arte.
1: Gustatzen zaizu?
2: Bai.
1: Eta zure ikasketekin loturiko, ez tegit, ze lanbide nahi zenuke etorkizunerako? Petxatu duzu hori?
2: Ez dakit, bakarik nik bakarik natura babestu nahi dut, orduan ba, gauzak badakit nire ikasketekin eta gauza horiek erabili nahi ditut naturaren zat. Hori egiten balin badut pozik izango naiz, banan ez dakit oraindik zelan bidean izango da.
1: Garaiz gabiltza? Natura babesteko, itsasoa zaintzeko edo ja berandu gabiltza?
0: Itsasoak oso kutsatuta daude. Urtero 13 tona plastiko isurtzen ditugu bertara. 5 bilioi plastiko zati daude uretan, espezie guztiei kalte eginez. 2050erako arrainak baino plastiko gehiago egongo da itsasoan.
2: Natura dena ez, baina guk bakarik be, gure tokikoa babesten aldugu, eta fe, bakarik hori, nik egiten balin badut hori zu ere, eta be, jende osoa egiten balin badu be, gauza horiek bere tokiko gauzak eta bere tokiko natura babesteko, ba, natura dena babesia izango da, orduan nire energia ematen dut gauza horietan zen eta kontrolatzen ditut tokiko gauzak, hola posible da niretzat.
1: Agian, ez dugu guk hemendik Australiako korala salbatu, baina guk gure ingurunea bai, ezta? Bakoitza bere
2: bai.
1: Ingurunea, ezta? Ondo dago. Ahaztu dezagun arrasto, karbono arrastoa. Hori ahaztu. Munduko ze txokotara joan nahiko zenuke, olatuak hartzera, surfa egitera.
2: No, bai, galdetu nahu. Gauza hori, eta ze erantzuna eman dut. Beriz pentsatuko dut. Patagoniarat gustatzen zait. Bai, zen eta ba, aventura asko bat duzu, ez dut ezagutzen, eta ba, han, ozeanoa oso energikoa da ere, orduan interesgarria da niretzat, bai.
1: Ez da erantzun ohikoa, ez da erantzun arrunta, inoa, normalean hori galdetzen duzu, eta Indonesia, ez dakit, Australia, Hawaii, beti olatu oso onak, baina zuk aventura kutsu hori gehitu
2: bai.
1: Duzu, ez da zuk Patagonia, olatuak bai, baina beste zerbait ere bai.
2: Bai. Be, naturari buruz ere, lotura aurkitzea, gauza pixkat komplikatuagoa, bai, aventura aukaitea, gauzak ulertzea, gauzak komplikatua aurkitzea, eta hori gustatzen zait, bai.
1: Eta etxetik hurbil, zein toki da gustatzen zaizuna olatuak eta natura ingurunea denak bat egiten duen, zein Euskal Herriko toki gustatzen zaizu?
2: Lafitiainako ondartza asko gustatzen zait. Eta ba, natura bat duzu oso polita da, jaizki behal ikusten duzu surfatzea, eta ba, pixkat nire etxea da, han handitu daiz, eta ba, nire etxea bezala da, sentimendu berdina badut, eta oso polita da ere, eta olatua asko maitatzen dut.
1: Horri ez amarezu, gainera olatu hona da. Olatu hona da.
2: Bai. Eskoina hori oso bolita da ere. Bai, Lafitenia ditzen.
1: Lafitenia, horri bai. Utziko dugu bere. Haino, jabokatu egin behar dugu. Azkena, baina azkena nik ez dizut galdera egingo. Zuk erantzungo duzu. Zuk esan nahi duzuna, galdetu ez dudan zerbait, esan nahi duzun zerbait, zure esku azkenengo hitzak.
2: Pozik izatea gure ingurumenarekin eta lotura aurkitzea gure eguneroko bizitzan naturarekin hori niretzat oso importantea da, eta gauza nagusiak dira, eta ere bestu zure familia eta zure natura ere, eta hori gordetzea zure buruan eguneroko bizitzan.
1: Meso polita da. Enoa Leiziaga, benetan eskerrik asko gurekin izateatik, eta segi olaxe. Ere barritxu eta gozatzen.
2: Mil esker gainitz.
0: Euskadi Irratia.

0: Goizeko 9ak dira, egunari begira jarri behar dugu Euskadi Erratian. Bilbo aste nagusian murgilduta da atzoz geroztik, gaur hortaz lehendabiziko festa egun oso eta izango dute zerekin gozatua Iratxe Izagirre egunon.
1: Egunon, Juan Mari Aburto Bilboko alkateak txikigunea irekiko du goizean Doñaka Silda parkean, goizuko 11etan izanen da hori, arratsaldean berriz jaietan jende gehien biltzen duen ekitaldietako bat eginen da, balearen desfilea intzuzen ere, kale nagusian da itzordu arratsaldeko 6etan, 140.000 ikusle baina goia go espero dira bertan eta gauari dagokionez gaur konparsen egitaragoan esaterako Sofokaos Arene 6 edo Somak taldearen kontzertuak izango dituzue.

0: Eta udalaren egitaragoan berriz entzuten ari zareten Leire Martínez ariko da historias de aquella niña lana aurkezten.
1: Festa bai Bilbon, baina protesta ere bai.
0: Bai, Bilbon ez ezenketen aurkako protesta deitu dute bostak eta laurdenean biztalegrez ezen plazatarian zezenketak hasiko direla aprobetsatuz. Pacma alderdiak egindu deialdian Bilbao antitaurina lemapean. Javier Luna Pacmako presidentea da.
2: No a la tauromaquia, no a la financiación pública de esta barbarie. Nuestro equipo de Vizcaya ha organizado una manifestación contra las corridas de toros.
1: Bestela, arratsaldeko bostak eta laurdenean izango da hori, bestelakoan memoria historikoari lotuta urteurren bat albiste.
0: 80 urte dira gaur Balkalderako sarraskia gertatu zela. Nafarroko lehen fusinamendu masiboa izan zen kadreitakoa errepublikaren gobernuaren kontrako estatu kolpearen ostean. Biktima haiek gogoan Nafarroko fusilatuen senitartekoen elkarteak antolatuta ekitaldi bikoitza ginen dute arratsaldean, 6:00 Iruñeko espetxeatarian elkartuko dira eta ondoren 7:30 kadreitara joanen dira.
1: Beste urteurren bat ere bai, bihar beteko dira 35 urte Ukrainak independentzia aldarrikatu zuela. Hori gogoan Euskadin bizi diren ukrainarrek Bilbon elkartzeko dei egin dute gaurko.
0: Artxandako begiratokian elkartuko dira guardiko 12:30. Maria Dobrianska, Ukraina Euskadi elkarteko kideak azaldu digu zein mezu eman nahi duten.
3: Euskaldunei gogoraztea Europan bigarren munduko gerratik izan den gerrarik handiena bizirik dagoela oraintxe, eta une honetan bere unerik krudel eta odoltsuena bizitzen ari dela. Era berean borrokan eta bizirik irauten ari diren ukrainarrei esan nahi diegu haien ondoan gaudela, ahotsa ematen ari diegula eta ez daudela bakarrik. Haien askatasunaren aldeko borrokan ez ezik Europa osoaren askatasunaren eta bakearen aldeko borrokan ere beraiekin gaudela adierazi nahi dugu.
1: Nafarroan urzainkiko sutea egonkortzea lortu dute Bart suhiltzaileek, ikusiko dugu gaur zein albiste iristen zaizkigun, eta beste sute bati lotuta Jakan gaur protesta egingo dute.
0: Pirineo Digno plataformak deitu du protesta Jorge Azkon Aragoiko presidentearen eta Alejandro Nolasco presidente ordearen dimisioa eskatzeko. Izan ere Peñas de Riglos eremuan 14.500 hektarea erredituen sutearen erantzule zuzen egin ditu mugimenduak gobernuko kideak. Sutea abuztuaren 10 zuzen eta ostiral honetan lortu dute mendian hartzea.
1: Eta gaur 100 egun dira Kongoko gobernuak ebola agerraldiaren berri eman zuela.
0: Munduko osasun erakundeak gogoratu du 3 hilabete hauetan 2.500 lagun hil direla ebola gaitzak jota eta denera 5.200 lagun gaixotu direla orain arte. 2014 eta 2016 urten artean Afrika mendebaldean izan zen agerraldiaren ondoren heriotzak gehien eragin dituen ebola brotea izaten ari da Kongokoa.
1: Berriz ere etxera etorrita errepidetan ez dagoela inolako eragozpenik esan digute segurtasun sailetik eta eguraldiaren iragarpenaren berri Eguzkina Iturriotzak emango digu Euskal Metetik.
4: Goizean hegoekialdeko haizearekin jarraituko dugu eta orokorrean eguzkitsu egongo da. Arratsaldean kostaldean brisa pizka bat sar daiteke, baina barnealdean hegoekialdeko haizearekin jarraituko dugu. Beraz, temperatura nahiko altuak izango ditugu gaur maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira. Beraz, bero handia egingo du. Gero arratsaldeak aurrera eginala bero dei batzu garatuko dira eta baliteke zaparrada trumoitsu batzuk eta txingorra egitea. Edono mota ditzake zaparradak, baina oso banaketa irregularra izango dute eta leku batzuetan baliteke tantarik ez egitea. Beraz, azpimarragarriena gaur ere bero izango dugula.
1: Ba, onan egu kontatzeko genituenak, 10:00 urrengo albiste emankizun laburra, gero 10:00 izango duzue, eta gu ordubietan etorriko gara gaur, goizparteko albiste nagusien errepaso egitera. Gero arte ondo izan!
5: Goiz Kronika.

Maiatzak 5 eskuetako garbitasunaren munduko eguna da. Egun oso zabaldua dagoen ohitura da eskuak garbitzea infekzioak ez zabaltzeko, elkarri ez kutsatzeko. Beti ordea ez da horrela izan, eta eskuak garbitzearen garrantzia maiganean jarri zuten aurreneko medikuek, aurkakotasun handia aurkitu zuten. Ainoikoa eta normala den horretara nola iritsi ziren, nortzuk egin zuten historia aztertzeko tarte hartuko dugu gaur, Taupaka saioan. Itzia Arroyos, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak, erizaintza eta medikuntza fakultatean horixe bera irakasten du egun, osasun publikoa ikasgaiaren barruan, higienea, asepsia eta desinfekzioa irakasten ditu, guztiak ere aipagai dugun gaiari oso lotuak.

0: Itziar Oioz, egunon.
1: Egunon.
0: Historiari begiratu nahi diogu gaur ere, bigarren aldiz zure laguntza eskatu dugu, Taupaka saiora etortzea eskatu dizugu, eta mediku eta erizainen ikasketa prozesuan, aipatu ditugun ikasgai horiek, higienea, asepsia, desinfekzioa, oinarrezkoak eta garrantzitsuak direla esatetik hasi beharko genuke, ez?
1: Bai, ikasketetan gai hauek lehenengo mailatik lantzen ditugu erizaintza garaduan, izan ere, infekzioen prebentziorako oinarrizko ezagupenak bai dira, eta ikaslea gurekin praktiketan, lehenengo praktika klinikoetan, lehenengo momentutik hasten direnez, bere bizikoak dira, ez da?
0: Munduko eguna izendapen hori kauza askok lortzen dute, eta batzuk ez dira hain garrantzitsuak izaten, beste batzuk bai, zuek zenbateko entitatea ematen diozue, edo ze garrantzia ematen diozue?
1: Bai, gu alde batetik ikasketetan lehendabiziko garrantzia dute, oinarrizko teknikak dira paziente segurtasunerako, eta infekzioen eta gaixotasunen kontrola eta etapenerako, ez da? Baina bestalde batetik egunerokotasunean oso garrantzi handia duen gai bat da. Izan ere, mikroorganismoak edo airean, gainazaletan, gure ingurunean daude, ez da? Eta azken batean, gure bizitzako hainbat alderritan ere eragina izan dezakete, ez da? Bestalde batetik baita ere oso garrantzitsua da populazioa sentikor bilakatzeko. Oso teknika oinarrezkoa dena eta garrantzi oso handia bai du eta denon eskura dagoena.
0: Bai, badirudi gaur egun konturatu gabe egiten garela, jakin gabe horrek dituen ondorioak, eta hori dela irakasten zaiena ere gure txikiei txikitatik, ez? Gauza, hainbat gauza egin aurretik eskua garbitzea ze garrantzitsua, eh? Baina guk historia egin nahi dugu, eta gaur egun gaiak duen garrantzia nola lortu den, edo hori ezartzeko bidea nolakoa izan den, malkartsua izan delako dena esan behar baldin badugu, eta egun ohikoa den hori nola ziritsi den horrela izatera 19. mendera egin beharko genuke, han egindako aurkikuntzetik abiatu zirela gerorako ezarpenak esango dugu, eta hortik abiatuta lehendabizi mediku bat aipatu beharko genuke, Semmelweis aipatu beharko genuke, esaiguzu zergatik da garrantzitsua abizen hau ezagutzea eskuen garbitasunaz hitz egiten dugunean.
1: Bai, Semmelweis 19. mendean jaio eta bizi izan zen mediku bat izan zen, bera Budapesten jaio zen, baina gero bere maila profesionalean batez ere Bienako ospitalean garatu zuen bere karrera profesionala, eta gizon hau obstetra zen, eta batez ere erditzeguneetan lan egiten zuen emakumeei laguntza emanez, eta bar, ikaslekin zegoen, eta bar, eta batez ere oso garrantzitsua da, zeren garai horretan sepsi puerperala edo erditzeguneetan, emakume asko hil egiten ziren, infekzio orokortuak garatzen zituztelako. Eta bera, gutxi gora bera, horretaz ohartu zen, eta eskuen garbiketaren garrantziari buruz, ikerketak egin zituen, eta proposatu zuen neurri gaur egun guretzate bere bizikoa eta oso garrantzitsua den neurri hau, ez da, garai horretan oraindik ezen kontzientzia da, honi buruz ez zegoen.
0: Eta ondorioz, aurdunaldian eta erditzeko unean hartatzen zituzten emakume hauetako asko eta asko hil egiten ziren, ez? Heriotza tasa oso altuak ematen ziren garai hartan.
1: Bai, antza denez, bi gune zeuden ospitalean, lehenengo gune batean medikuak eta ikasleak zeuden, eta hor baita ere erditze guneak zeuden, ez da, eta emakumeak erditzen zuten, eta beste, bazegoen beste eraikin bat non emakumeak hartatzen zituzten emaginak. Leku batean medikuak eta ikasleak, eta bestean emaginak. Eta medikuak eta ikasleak zeuden eraikin horretan baita ere autopsiak egiten zituzten, eta hor heriotza tasak eta sepsi puerpera lauek kuadroak oso handiak eta altuak ziren. Eta aldiz, emaginak hartatzen zituzten beste eraikin horretan heriotze tasak askoz ere basuagoak ziren. Eta berak bi eraikin horietak hartatzen ziren egoerak konparatu zituen, eta proposatu zuen kloroa erabiltzea eskuen garbiketarako produktu kimiko bat, lehenengo aldia izan zen, ez da, Europa mailan. Eta horrekin kontratu ziren, sepsi puerperal kasu hoiek, asko murrizten zirela, izan ere, autopsitatik zuzenean paritoriotara joaten ziren, eta eskuetan antzatenez, bera konturatu zen zerbait zegoela transmititzen zena, ez da?
0: Zerbait eramaten zuten eskutan garbitzen ez zituztelako, ez? Esan
1: hori da.
0: Eta hor konturatu ziren. Eta kloroa erabiliz garbitzea proposatu zuela esan duzu, hori berak proposatu zuen, bera hasi zen erabiltzen, lortu zen nolabait ere hori ezartzea, edo nola izan zen prozesu hori?
1: Naiz eta ideia ona izan, eta datuak izan ere garaian etzen onartu ideia, uze oraindik ez gaude mikrobiologiaren urrezko aroan deitzen den egoera horretan. Esan nahi dut, oraindik ez ditugu mikroorganismoak behatzen, ez ditugu gaur egun ditugu mikroskopioak, ez ditugu estari mikroorganismoak gaizotasunekin lotzen, orduan garai horretan naiz eta heriotz tasa oso altua gertatu eta jendea hil egiten zen, etzekiten zergaitik eta kutsadurak nola burutzen, nola gertatzen ziren. Orduan arazo asko zeuden hor oraindik.
0: Naiz eta Itziar okerrezpan naiz bera oso esan dezagun oso zorrotza zela, taulak egin zituen, konparaketak egin zituen, bera kloroa erabiltzen hasita hasi zen emaitza ikusgarriak lortzen, hau da praktikan lortzen heriotza tasak jaistea. Hala ere harrera txarra izan zuen, ez? Zer ari zen egiten zen lan auzitan jartzen, beste profesionalen lana arriskuan ikusi zuten egiten zuten hori ondo ari ote ziren egiten edo horrelakoetan zein izaten da historia erakatzen dugunean arrazoia?
1: Ba, nik uste batez ere medikuntzaren balio soziala zen kasu horretan, ezta? Medikuek ezin zituzten gaixotasunak edatu, ezin ziren horren erantzule izan. Orduan, medikuen komunitateak ez zuen onartzen garai horretan idei hori. Orduan, bueno, nik uste batez ere medikuntzak zuen balio sozialaren inguruko gaia zela, ez? Kasu horretan.
0: Ba, izeni, aritu naiz pixka bat irakurtzen historia eta gaur egun ia onartezina edo oso harrigarria egiten zaigu ontzat ematea erabiltzen ziren hipotesi batzuk, ez? Ventilazio faltagatik izango ote ziren kasu hoiek edo ikasen aurrean emakumeak lotxatzen zirelako ote zen eta horrelako arazoi, ez dakit, peregrinoak esan edo behintzat nahiko bitxiak erabiltzen ziren. Baino egia da, naiz eta hasieran etzuen harrera ona izan eta etzioten jaramon gehiegirik egin, gerora historiak bere tokia aitortuko badio ere, zerbait aldatu zen, bai. Autopsia egiten ari zen klase batean, mediku bat bisturiarekin zauritu egin zen. Ze pista eman zien horrek edo zenbateraino hori izan zen hain erabaki horra?
1: Bai, azken batean, autopsia horietan, ez da, egin zuen zauri horretan ikasle horrek, edo horren ondorioz, gero berak sepsis kuadro bat garatu zuen. Sepsisa azkenean da infekzio orokortu bat, odolaren bitartez gorputzeko leku ezberdinetara llegatzen dena, eta azkenean, akats organiko bat ematen du, akats organiko orokortu bat. Normalean, sintomatologia oso orokorra da, sukarra, otzikarak, horrelako kuadroak egoten dira, eta askotan ez da zauri bat, edo ez dakigu, kasunetan bai, baina ez dakigu oso ezaguna den fokoa, ez da? Ez dakigu ondo jartzen zein den etiologia. Orduan, ikasle hori, azkenean, hil egin zen, kuadro orokortu batengatik, orduan horrek berari ere, pista bat eman zion, ez da?
0: Bueno, esan dugu, beti zien dela momentu bat, ola erabaki horra dena, ez dugu esan nahi horrekin momentu horretatik aurrera jada beak proposatzen zituenak, onartu zirenik, ze debekatu ere egin ziren.
1: Bai, izan ere, nik uste historian ez da puntu ezberdinak egon dira eta azkenean beste pertsonai batzuk heldu behar izan dira, ez da aurrekoek egin dituzten beste hainbat gauza baiesteko, ez da, eta onarpen hori maila sozialen baitare eta maila teknikoan eta zientifikoan eta medikoan noski arrera izan zezaten, ez?
0: Eta kasu hontan Pasteur izan zen, ez? Nola baitere urrats hori egin zuena eta aurkikuntzak aitortzen hasi zena, ez? Zer egin zuen zehazki Pasteurrek?
1: Ba, Pasteur izan zen mikrobiologo eta kimikaria eta, bera Frantzian kokatu behar dugu eta batez ere berezko sortzapenaren legea frogatu zuen, esan nahi dut. Lehen, oraindik mikroorganismoak ez zeuden identifikatuta, mikroorganismoak ez badaude identifikatuta, ez daude lotuta gaixotasun konkretuekin. Orduan, oraindik ez ekiten transmisio mekanismoak nola burutzen ziren eta beste hainbat gauza. Eta uste zen mikroorganismoak sortzen zirela materia bizigabetik, hau da berez sortzen zirela, ez? Hortik dator berezko sortzapenaren legearen izena. Adibidez, agar bat uste madugu eta usteltzen bada, hor sortzen dira uliak, sortzen dira zizareak, orduan horrelako prozesu bat gertatzen zela gaiztasunekin uste zuten. Hau da, materia bizigabetik, ez da sortzen zela, berez sortzen zirela mikroorganismoak, eta berak hori deusu estatu zuen. Bere, esperimentu ezberdinekin, frogatu zuen nola mikroorganismoak airean zeuden, eta airean zeuden mikroorganismo horiek nola kutsatzen zuten materia organikoa. Eta mikroorganismoak beste mikroorganismo batzuetatik sortzen zirela frogatu zuen.
0: Aipatu dugu autopsia egiten ari zirela hiltzen Philip Potterren kasua, baina bere ikasle izandako batera aipatu beharko genuke. Joseph Lister hain zuzen ere gaur egun arte egindako bidean mugarri bat ezarri zuen beste mediku bat delako. Bera ezagutzea ere interesantea da, nortzen.
1: Bai, gizon hau Erresuma Batuan bizi izan zen eta garatu zuen bere bizitza profesionala, bera kirurgiako medikua zen eta kasu horretan kirurgia arloan batez ere bere lana garatu zuen eta ikusi zuen nola kirurgia ostean baita ere infekzio asko gertatzen ziren. Orduan berak proposatu proposatu zuen Pasteur ezagututa, bere esperimentuak eta atera zituen emaitzak ezagututa eta bar, ba, berak proposatu zuen nola materiala, kirofanoetan erabiltzen zen materiala, baita ere zauriak, ez da nola, ba, tratatu behar ziren baita ere produktu kimikoekin, eta batez ere fenolekin, edo, bueno, garri hortan oraindik fenolitza ez bazen erabiltzen ere, bera antisepsia modernoaren aita da, hau da, kirofanoetan erabiltzen zen materiala, prestakuntza arloak, eta baita ere kirofanoak, ba, garbitasunari eusteko neurri hoiek, ba, proposatzen lehenengo tarikoa izan zen.
0: Beraz, Pasteurrek egindako lanetik iritsi zen bera ere Semmelweisera, abia puntuan aipatu dugun medikuaren gana, eta bere aurkikuntzetara, eta hortik joan zen urratsak ematen, eta gainera eskuak garbitzetik aratago joan zen esan dezun guzti horrengatik, ez? Kirurgian eta kirurgia ondoren gertatzen ziren gauzak konturatzen hasi zelako. Gaur egun tresnen esterilizazioa osoikoa da, baina orduan horrelakorik etzen egiten, etzen ere bendajeak berrerabile egiten ziren, karo, ari gara, guretzat ez ezaguna den errealitate batean aritzen ziren medikuen aurkikuntzetaz, ez?
1: Bai, izan ere guk gaur egun daukagun higiene neurriak edo eta, bueno, ditugun higiene neurriak edo eta osasun publiko arloan ditugun hainbat estrategia, protokolak eta bar, garai horretan ez zeuden garatuta, oraindik batez ere hori mikroorganismoak ez zeuden identifikatuta, identifikatzeaz aparte ez zeuden lotuta gaiztasun konkretuekin, orduan ez zekiten zeintzuk ziren kausa eta orduan ez badakigu kausa ezin dugu ba horren aurkako erremedio bat jarri edo txertoak sortu, ez da hori aurrerago gertatzen da. Mikrobiologiaren urrezko mende horretan, orduan, bueno, ulertu behar dugu garai hortako higiene publiko arazu guztiak, ez da?
0: Bai, eta ezagutzak ere noraino iritsiak zeuden eta ze aurkikuntzak geroago izan ziren da, beraz ez ziren ezagutzen, baina bai jogen ezakela ohala izan esan izan da behintzat kirurgia modernoaren sortzaile modura edo, ez? Hori zergatik, titulu hori ze meritorengatik, aipatzen ari garen gauza hauengatik, esterilizazioa eta guztionengatik?
1: Bai, esterilizazioa, materialaren garbitasuna, batez ere baita ere zaurien inguruko egin zituen hainbat, ba, nola tratatzen zituen, ez da, fenolaren inguruko beste konposatu kimiko batzuekin, eta nola kirurfanoetan egiten ziren ebakuntzen ondoren gertatzen ziren infekzioen tasak asko ere jeitzi ziren, kasu horretan. Orduan hospitaleko higienea azken batean horrekin lotzen dugu batez ere.
0: Oraindik egun sepsia kasuak izaten dira, gaur egungo gizartean ere ezaguna den zerbait da, baina noski garai batean ez bezala, orain asko zere presentzia txikiagoa duela esango dugu. Noiz esan beharko genuke finkatu zela Listerren prozedurak, eta bere aurrekoak baino harrera hobea izan altzuen?
1: Bai, Listerren aurkikuntzak antza denez, bera bizirik zegoen bitartean, onarpenak jaso zituen, errekonozimenduak, eta baresen Semmelweis bezala izan. Semmelweisek azkenean ospitaleko bizitza profesional alde batera utzi behar izan zuen, alde egin zuen ospitaletik, zeren ez zegoen bateren onartuta. Aldiz Listerren kasuan, bere aurkikuntzak aurrekoei esker eta Pasteurri esker eta abar, ez da, ba, bueno, beste balio bat izan zuten garai hartako gizartean, ez?
0: Zigarren mende amaierarako ja prozedura horiek beraz finkatzen dira, gaur egungo errealitatea ezagutzen dugu, geroztik 20. mendean, zertan hobetu da edo oinarri hartan jarraitzen dugu? Beste urrats batzuk emango ziren, ez?
1: Gauza asko betu ditugu gaur egun segurtasunerako protokolo pilo bat, infekzioen tasa asko murriztu da, eriotz gauzak beste batzuk dira gaur egun gure gizartean batez ere, ez da? Baina, bueno, batez ere, mugarri oso garrantzitsu bat izan zen Robert Kochen aportazioa baita ere, ez da? Berak hainbat agente identifikatu zituelako eta batez ere mikroorganismoak identifikatzeaz gain, gaixotasun konkretuekin lotu zituelako eta horren ondorioz baita ere txertoen garapenean ba, laguntza handia eman zuen, ba, bueno, pausuak izan zirelako, ez da? Eta beste hainbat autore baita ere, Pasteurrek baita ere txertoen inguruan lan egin zuen, baina, bueno, gauza asko aurrerapen zientifikoak eta teknikoak mikroskopiarekin batera etorri ziren, eta, bueno, beste hainbat gauza, baina gaur egun gauza guzti horiek, bai ikasketetan eta bai maila profesionalean, ez da? Prestakuntza etengabea jasotzen dute profesionalek, osasun munduan, eta, bueno, bai infekzioen gatiko eriotzak asko murriztu dira.
0: Bai, ikerketa asko aurreratu da, ezagutza ere bai, teknologia gaur egun ere bai, eta garai hartan ulertu behar dugu, ba itxu-itxuan ari zirela, ez?
1: Bai, azken batean, ez da, gaur egun metodo zientifikoa garatu den einean, ez da, ditugu pausu konkretu batzuk, ez da, ba, ikerketak egiteko, eta beste bat gauza, baina garai horretan batez ere esperientzian oinarritzen ziren, aurretik zerbait funtzionatzen bazuen hori erabiltzen zuten, ez da, orduan oso garrantzitsuak dira, aipatu ditugun pertsonaiak izan ere, ba, lehenengo mugarri horiek ezarri zituztelako, eta ideia berriak, ez da, batez ere, ba, plazaratzen zituztelako, naiz eta, bueno, ba, oso onartuak ez izan momentu batean, ez da?
0: Eta haue guztiek egindako lanetik, etorri gara gaur egungo protokoloetara. Hoiek irakasten dituzue zuek unibertsitatean, ze protokolotaz ari gara?
1: Ba, iguko batez ere, lehenengo mailan irakasten ditugu asepsia neurriak, dira garbitasunari eusteko neurriak, adibidez eskuen garbiketa guztiz oinarrizkoa, bi esku garbiketa mota daukagu, garbiketa higienikoa deitzen dena, denok ezagutzen duguna eta pandemian, ba, bueno, modu batean, ez da, populazio mailara heldu dena, gero daukagu eskuen garbiketa kirurgikoa, baita ere, eskularruen erabilpena, musukoak edo maskariak erabiltzeko, ba, pausuak, bueno, gauza asko ditugu oso oinarrizkoak direnak, eta bigarren mailatik aurrera ja, ba, prozedura asepsia neurri esango genuke esakonagoak, ez da, lantzen ditugu, nola sortu eremu esterilak, edo zein teknik

0: Historiari begiratu diogu, jar gaitezen orain egungo errealitateari so, eta ezagutu ditzagun osasun alorrean aplikatzen diren protokoloak. Ainhoa Elosegiri eskatu diogu laguntza. Osakidetzako medikua eta Barrualde Galdakaoko esian medikuntza preventiboko zerbitzuko arduraduna da bera. Ainhoa, egunon.
1: Egunon.
0: Bazatu zuere gaixotasunen prebentziorako neurri eraginkorreta merkeena dena?
1: Bai, bai, noski. Eskuen higienea, ba, esan duzu moduan, prebentzio neurri merkeena dela badakigu, eta, bai, noski, asistentzia sanitariari lotutako infekzioak deitzen direnak murrizteko neurri edo garrantzitsuena da, eta errazena gainera betetzen.
0: Bueno, osasun sisteman edozein mailatan da oinarrizko printzipio bat, esan dezagun, baina, klaro, egitera goazen hori, segun eta zer den, garbitzeko modua ere aldatu egiten da, edo behintzat garbitasun handiagoa, maila handiagoa eskatzen dute, segur eta zer egitera goaz. Horregatik daude protokolo ezberdinak Osakidetzan, hori argitzetik igual hasi beharko genuke.
1: Bi protokolo nagusi edo bi esku garbiketa mota daudela esan genezake. Alde batetik higienikoa edo basikoena esaten duguna. Ese bai ura eta saboia erabilita edo bestela soluzio hidroalkoholikoa ditzen dena edo alkola basea duten produktuak erabiltzen direnean eta bestea kirurgikoa izango dena ja espezifikoagoa ebakuntza kirurgiko baterako adibidez egiten duguna edo.
0: Higienikoan adibidez, kasu jakin batzutarako dago zehaztua protokoloa nola aplikatzen den esateaz aparte, pentsatzen dut ze kasutan erabili behar den ere zehazten dela, ez?
1: Ba, higieniko orako dekogun kasuak direz OMTik edo Osasun Munduko erakundetik esaten guten momentuetan erabiltzen direnean, bost momentuak direnak. Eta bost momentu horiek izango dira, lehenengoa. Pazientea ukitu aurretik egin beharreko momentua, ez? Esku higiena egin behar dugu. Bigarrena, ekintza aseptiko bat egin aurretik, hau da adibidez, ba, odolateratzerakoan, edo hori kateter bat sartzerakoan. Hirugarren momentua izango da, jariakin, korporalekin edo kontaktuan egon garenean, gero egin beharrekoa, ez aurretik baizik eta gero. Laugarren puntua izango da, pazientea ukitu eta gero. Eta bosgarrena, ba, pazientaren ingurunea ukitu eta gero, hori izango da, ba, pazientaren maila edo ea, eta barru ukitzen dugunean.
0: Beraz, kasu guzti horietan eskuak garbitu egin behar ditugu.
1: Hori da, bost puntu edo bost momentu horietan izango da, eta batzutan, klaro, momentuak berez ere nahaztu daitezke. Igual, ukitzen dugu pazientea, eta gero hartuko badiogu odola, ba, momentu hori bateratu egingo dugu.
0: Kirurgikoa berriz esan dugun bezala sakonagoa da, zein da aldea? Zein kasutan da nola aplikatzen da? Gehiago kirurgikoa, karo hitzak berak eramaten gaitu pesatzera ospitalak, interbentzioak, baina ez dakit hori baino ere aplikazio zabalagoa daukan.
1: Aplikazio orokorrena hori da, ebakuntza bat egin baino lehen egiten denean, baina esan duzun moduan bebai, ba, dibes kateter zentral bat egitera goazenean, edo prozedura esteril batera egiten goazenean, ba, dibes sonda bat sartzerako momentuan, eta bar ere egin beharrekoa da. Eta esan duzun moduan, hau askoz ere sakonagoa da, denbora gehiago behar dugu, 3-5 minutu egon gaitezke garbiketa hau egiterako, eta ez da bakarrik eskua garbitzea baizik, eta ukondoraino ere heldu behar ko prozedura bat da. Pelikuletan eta bar ikusten dugu beti, horre zirujanoak ipintzen direnean eskuak gora, ba, lehenengo garbitzen dituztela atxamarrak, edo atxaskal punta, gero eskua, eta besoa ukondoraino. Eta prozedura hori, ba, askoz ere espezifikoagoa da.
0: Beraz, pelikuletan nahi kondo jasotzen dute?
1: Nahi kondo, bai.
0: Irudi bat egiteko behintzate hortan aritzen
1: bai,
0: ez garen,
1: hori da, bai.
0: Bietan ere, jaboia eta ura erabiltzen da, alkola daukaten produktu batzuk aipatu bituzu, ulertzen dugu, eraginkorrak izateko prozesua bera dela importante, baina erabiltzen den materialak ere bai produktuei dagokienez zer esango zeniguke?
1: Produktuak ezberdinak dira normalean. Gaur egun bai ditugula hori alkola duten base edo produktuak normalean eskuen higienea egiten tendenean bost momentu hoietan, askoz ere laburragoa delako produktu hauen bidez egiteko, 30 segundutan ja badaukagu eskuen higienea eginda, oso arin lortzen direlako, baina kirurgikoan ezberdina da. Batzutan bai erabili aldela produktu alkoholiko duna edo, baina normalean ura eta saboi antiseptikoa erabiltzen da, gainera zepillito batzuekin edo azazkalak eta barrere garbitzeko, eta hori, normalean ura eta saboiagaz. Eta gero, kirurgikoan bebai, lehortzerako momentuan, ba, lehortze hori, paino edo oial esteril batzuekin egin barrekoa da. Bestea gelarekin lehortzen da airean ikusi genuen, edo bueno, leku askotan badekogu pandemia garaien ere hori ikusi genuen, produktuak zelan erabiltzen diren. Botatzen da eskuan eta bera bakarrik edo lehortu egiten da. Baina kirurgikoan esan bezala ezberdina da produktua eta prozedura bera.
0: Eta ez erabiltzeak, hau ez egiteak dituen arriskuak aipatu beharko genituzke. Zer da eskuak ez garbitzaren ondorioz zabaldu dezakeguna edo eragin dezakegun kaltea?
1: Badeko guk kontzeptu bat edo deitzen direna hori asistentzia sanitarioari lotutako infekzioak, non hauek izango diren mikroorganismo espezifiko batzuk asistentzian momentu horretan transmititzen direnean sortzen dituztenak infekzioak, ez? Tarduan,

0: ikusi da ja badakigu mikroorganismo denetarikoak bai gureak, gure floran daudenak edo beste pazientetan daudenak, beste pazientei pasatzen diegunean infekzioa sortu alditugula, eta normalean gure eskuak izango dira garraio bide, mikroorganismo guztien hau garraio bide, bai gure flora propioa edo mikroorganismo resistente espezifikoak paziente bat zuei pasatzea beste paziente etatik, edo guretik pazientei, azkenean gurezkoak daude hor demora guztian guztia ikutzen.
1: Egia da, zuk aipatu duzula pandemia, eta egia da garai hartan eskoak garbitzeak ze garrantzia zuen asko azpimarratu zela, osasun sektorean ez dugu zalantzarik egiten hori baino lehenago ere oso oso garbi zegoela, protokoloak argiak direlako, betetzen direlako, ez? Eraginkorrak dira?
0: Bai, osa protokoloak eraginkorrak direla badakigu, baina gure ustez edo, bueno, prebentzio medikuntzan edo hau ere ikertzen dugunez, ba ez ditugu betetzen behar bezain beste. Azkenean bost momentu horiek oso ondo daude esan da, oso ondo daude azalduta non egin behar diren, baina laneko egun batean bat gauza asko egin behar ditugu eta askotan azten zaigu ze momentutan edo erabili behar dugun.
1: Bereziki higienikoa zari zara, ez?
0: Bai, bereziki higienikoa, hori da. Kirurgikoa beti, hori bai. Kirurgikoa oso sartuta dago lanean, ez? Osa, ebakuntza bat egin baino lehen denak egiten dute hau, gero bai pintza dituzte guanteak, ba mantalata dan hori dago sartuta, baina higienikoa igual pizkatxu bat astu egiten zaigu.
1: Pandemia aipatu dugunez, garai hartan eztabaida izan zen ea eskuak garbitu edo guantea jarri, zer ote zen hobea, zuk eskua garbitu esango zenuke?
0: Noski, bai, eskua garbitu beti. Azkenean guanteak ikusi da pandemiarekin gehien bat, guanteak direla segurtasun faltua ematen duten materialak. Jendeak ipintzen ditu guanteak pandemia garaian demora guztian ikusten zen jendea guantekin adibidez, baina azkenean guantekin dena ukitzen badugu, gure aurpegia ukitzen dugu, telefona ukitzen dugu, paziente ukitzen badugu, ba guante horren erabilera ez da egokia. Azkenean egin behar duguna da eskua garbitu. Eta beti guanteak erabil eta gero eskua garbitza ere beharrezkoa da. Guantek ez direlako guztiz, ez dakit, mikroporoak dituzte bebai, eta azkenean mikroorganismoak hortik sar daitezke. Ez da uneko unean
1: guanteak garbituko bagenitu ere eskuak bezalaxe ez dela berdin garbitzen guante bat eskua hobeto garbitzen dela, ez?
0: Hori da, azkenean produktuak eskua garbitzeko daude egindak, alkohol hori eskua garbitzeko da, ez guanteak, azkenean guanteak ere apur daitezke alkoholarekin edo beste produktuekin. Egin behar duguna da, guanteak erabiltzen baditugu bere momentu espezifikoan, gero kendu eta eskua garbitu. Hori argi dago bai.
1: Bueno, guk zuri galderak eskuen garbitasunera bideratu dizkizugu, besteak beste eskuen garbitasunaren egunaren arira hori zen egenuelako gaurko saioan ardatz izatea, ez? Baina badakigu osasun alorreko protokoloetan beste elementu batzuk ere higienea edo garbitasunari lotuta badaudela, ez? Badaudelako adibidez airez bidez kutsatzen diren edo zabaldu daitezken beste zenbait ez dakit bakterio deitu edo zer diren, eta badakigu hori baino garbitasunari dagokion atal askoz ere zabalagoa dela zuen kasuan, ez? Zuen alorretik oinarrizkoa osasunarretan eskuen garbitasunarekin batera zer esango zenuke dela? Zerrendatzeko besterik ez badago gogoan izan ditzagun.
0: Ba, pilo bat esan dugu hori eskuen higienea garrantzitsua dela mikroorganismoen transmisio hori eteteko, baina behar ditugu bai garbiketa produktu edo protokolo asko, lekuaren garbiketa, dibes ospitalen garbiketaren protokoloak oso espezifikoak dira, ez da berdina garbiktzea hori ebakuntza gela bat edo ofizina bat, gero bebai esan duzu moduan airearen kontrol hori edo biosegurtasunaren munduko kontrol hori guk ere gain begiratzen dugu, beti ere mantenimenduko zerbitzuekin lanean, edo ez dakit beste material sanitarioa deitzen direnaen garbiketa, desinfekzioa, esterilizazioa, hori guztia ere mikroorganismo hoien kontrolean lan egiteko protokoloak daude, badibiz, edozein materialaren desinfekzioa egin behar dugu. Bai, termometro batena, ebakuntza tresnen garbik, eta ez da berdina izango, ez? Eta hori bebai, oso kontuan izan beharreko gauzak dira.
1: Bai, nola inguruak nola garbitzen diren, eta zaintzen diren,
0: claro.
1: Eta bai, profesionalen ikuspegitik, esaten genuen bezala, eskuen garbitasuna, momentu batzuetan musukoa jarreta eramatea, pandemian ez baldin bagaude ere, oso ohikoa da osasun sisteman, ez?
0: Mikroorganismoen transmisioaren arabera, erabili beharreko gauzak ezberdinak dira, adibidez hori gripe garaia musukoa erabiltzea beharrezkoa da, et gripea tantemidez transmititzen delako, baina badaude beste mikroorganismo batzuk, bakteria batzuk normalean, edo gehienetan, ez direla aire bidez transmititzen, eta orduan ez direla beharrezkoa musukoa erabiltzea, baizik eta guanteak, kasu honetan, edo amantala espezifiko bat, bakoitzaren arabera guk egiten duguna da hori, transmisioa zelan egiten duen arabera, edo mikroorganismoa zelan transmititzen den arabera, neurri batzuk edo beste batzuk ipini beharko ditugu osasun sistemaren barruan.
1: Baina guztien oinarria esan dugun bezala, eskuak garbitzea.
0: Bai, lehenengo gauza, eskuen higienea beti izan behar dugu buruan.
1: Ainhoa Elosegi, eskerrik asko argi direngatik.
0: Bai, zuei, eskerrik asko.

0: Euskadi Irratian Osasun Etxea.
1: Edurne, egunon. Edurne Maiz Aldalur, bakizu aste honetan jende asko aipatu digula bizitzaren lorategiaren metafora oso polita izan zela, lenguaztekoa.
2: Apozten naiz.
1: Gustatu egin zitzaiela. Bai. Metafora bera, eta gainera, metafora horren bidez, arazo psikologiko ez aritzeko modu hori ere bai. Hortxe, uztartu zirudimenezko istorioak, eta bizitzan sortzen zaizkigun arazo eta zailtasun horiek, ez da? Nola egin dezakegun, nola ureztatu loreak, nola ez kateatu belar txarretan, bueno, ba bai, bate baino gehiago esan digu, eh?
2: Hortarako dia metaforak, ez?
1: Bai, ez da.
2: Eta oso errexean, gauza komplexu ez hitz egiteko.
1: Gaurko ere aukeratu dituzu batzuk?
2: Bueno, entzuleak esan dizkigutenak, eta, bueno, gure, ez, gure baitan ere zeuden beste gaitxo batzuk.
1: Adibide oso praktikoak, bai, gaur ere azalduko dira. Eta aurreko asteko saioa entzunetzuenari esango diogu, egokiena duela plataformara jotzea, eta hor sartzeko lasai, beldurri gabe Osasun Etxean, eta hortxe topatuko dituzue, orain abiatzera doan bezalaxe aurretik egin ditugun saio guztiak.

0: Edurne Maiz Aldalur da gurekin Osasunetxean goiz pasa egiten duena azken igande hauetan, giza elikadura eta nutrizioan diplomatua eta psikologian doktore. Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzaile eta irakasle gaur egun Osasunetxean. Abuztuko igandetan bide lagun dugu eta nolabait esateko tresneria emateko prest, besteak beste gure pentsamentua, gure emozioak nola kudeatu ditzakegun jakiteko. Eta gaurko gai zerrendan hiru gai nagusi ditugu. Bat da zergatik pentsamentu ezkorrak ditugun, gailentzen zaizkigun, eta batez ere hori gertatzen den gauetan. Frustrazioa, zer da, nola kudea dezakegu, aurnerabe eta helduen kasuan. Eta horretaz aparte, behin eta berriz Edurnek aipatzen duen edo saio hauetan aipatu digun onarpen eta konpromiso terapiaren muina azaltzen saiatuko gara. Ea guztia lantzeko beta badugun.
1: Gure WhatsAppa 688-666-000.

0: Begira, eta hasieran esan dizudanaren beste froga bat, entzule batek idatzi digu esan ez. Oso polita metafora, baina jakinaiko nuke zergatik bizitzako baratzean pentsamentu txarrak ditudan beti, eta batez ere gauean. Nire behintzat alaxe gertatzen zait, egoera baten aurrean beti okerrena pentsatzen dut. Ez naizela bat ere baikorra, alegia. Beti ezkorkerian, eta hori nekagarria da, benetan esaten dizuet. Zuek beti baliabideak emango dizkiguzuela esaten duzuenez, nik gustura hartuko nuke bakarren bat.
1: Ba, nik ustet entzule askok esango dutela, ez? Ba, nire hoxe pasate zait, ba. Ja, gauen, oia sartzen aizaren hortxe hasten da, ez? Gure burua bain eta berriz.
0: Makinaria.
1: Hoi da, ez? Bai. Eta zehertatzen momentuetan, ba, egoera asko eman beharren, ba, gure buruk ematen digula beti txarrena, ez? Eta hasten geha, ba, pentsamentu ezkorroiek. Ba, lanete botako teiate, akatsa guinetelako, edo gaixori banao, ez? Edo nire semea, edo alabaizu ze pasatzen da, edo gauzaka ezkiateatzen badia, horrelako galderak, ez? Ezkortasun hoi, ez? Eta gainera, entzuleak dion bezala gauten, askoz gehiago.
0: Ja.
1: Ez da, ikusiko dugu, ez? Azkenan gauetan zegertatzen
0: da. Ze pasatzen den hor, ez da?
1: Ba, lasaitzen dela soinu guztia eta isiltasuna sortzen da, ez? Jo, nik uste, lehenengo goza jakin behar duguna, zer dia benetan pentsamenduak. Ez? Eta hemen, pentsamenduak ez dira errealitatea. Eta hau behin eta berriz esaten, ez? Baina, ala ere, uste ez dela nekoa izatea.
0: Bueno, importante izaten da gozak errepikatzea barrera dualizateko,
1: Hori da.
0: Orduan, komeni da esatea. Pentsamenduak ez dira errealitatea.
1: Dia, vale. Ba, gure buruk sortzen ditun, ba, gertara mentalak, bestera bateak, gure gogamenak ematen dizkigun hitzak. Hitzak dia. Hitzak besterik ez, baino guk sinesgarritasuna ematen diogu ez. Eta orduan, batzutan izan daitezke balagungarrik, zatek ez dugu esango pentsamendu guztik txarrak direnik
0: ez,
1: balagungarriak izan daitezke, beste batzutan beldurrare ematen diogu, baina askotan eta askotan dia oso automatikoak. Bai? Ba, gure bizitza historian errepikatzen dira eta etortzen zezkigu kontuature ingabez. Da? Orduan, ba, arrazoa zein da askotan, ba, berriro ez, egiatzat hartzen ditugula, sinistu egiten ditugu.
0: Ez? Eta, Bai, emono moztu egin dizute, baina zergatik jotzen dugu beti okerrenera Edurne?
1: Ba, hemen esan barra dena, ezkortasuna ez dela katx bat, bai? Nola hori esateko gure espeziak erabiltzen duen segurtasun sistema bat da, ez? Daukagu gure garunak oso oinarrizko dauka lehen estea beti mehatxua. Zeratik, ba, bueno, evolutiboki, ez? Oinela, milaka urtez, ba, soinu arraron bat edo entzuten balin bazun gizakiak, ba, balin bazan ezkorra eta kontu zibili, ba, segurtasun gehiago zeukan bizirauteko, baina beste bat ajola gabea balin bazan da, ba, oi, aizea izango zan, ez? Eta gero, lehoi bat agertu, ba, bizirauteko, ez, askoz, bueno, adaptatibogoa esango genuke zan, ba, beti alarma horretan egotea, ez, eta horrela funtzionatzen du gaur ere gure garunak, ez, eta horretik, naiz eta gaur egun lehoi ezin guratuta ez egon, ba, azterketa batek, edo mezu batek, edo osasunarazo batek, edo torkizunei behida, ba, mehatxuak sentitzen ditugu, ez.
0: Eta horrek sorrarazten dizkigu pentsamentuak.
1: Hori da. Hori da, hortik sortzen dira, pentsamentu horiek beti, bai. ba, ezkorrak dianak.
0: Baina realitate ez direnak.
1: Ez, orokorrean ez, batzutan gerta daiteke ere, bai, ez?
0: Bai.
1: Baina orokorrean, eguneko handi batean, ez dira realitate, baina guk realitate bezala hartzen ditugu. Eta horregatik sufritzen dugu.
0: Hori da. Eta zergatik, entzule honek esaten zuen bezala, gauez, nabari ditugu pentsamentu ezkorroiek indarran diagoarekin, eta adibidez zueratzen garenen hasten gara hor buelta eta ezin zirrikituri bilatu.
1: Bueno, egunen zehar beti, ba, ojendekin gaude, dolanean gaude, zereginak dauzka goetxeko, ez, baino gauean, eta batez ere ja ohera sartzen denean eta isiltzen denean dena, ba, horrastera hasten da gure barne mundua, ez, hor barne munduak espazio hartzen du, eta hasten dira pentsamentuak, ez, behin eta berriz. Horretik, gainea horri gehitzen badiogu, nekatuta gaude, pentsamenduak, ba, malgutasunez pentsatzeko ere aukera gutxiago, orduan beti jotzen dugu, ba, bir pentsatzeak, kezkatzera, katastrofizatzea, ez, beti esaten dugu gaueko ordu horiek diala, okerrena imaginatzeko ordua, ez da?
0: Orduan hor ez da pentsatu behar.
1: Hor,
0: ikusi badeu zer egin ezakegu. Pentsatzen hasten baldin bazara, beti dator okerrena, lehenaz gainera, ez da? Bueno, ez da la momentu egokia, ez? Pentsamentuetan edo proiektuetan edo etorkizunean edo pentsatzen hasteko eta batez ere berak esaten duen bezala, bali mazara pertsona bat, ba, joera daukaztuna gauza ez ezkor horiek pentsatzera. Bueno, eta orduan Honen guztiaren atzetik zer dagoan esaterik badago? Edo hau zergatik gertatzen zaigun?
1: Bueno, hor, eredu ezberdinetatik, ba, azalpen ezberdinak ematen dira, baina adibidez, psikoanalisiak, ba, bai, esaten duna da, ba, ezkortasun horren atzean, egon daitekela barne antxitate bat, edo tentsio emozionalen proiekzio bat dela, ez? Hau da, islatu egiten degula, ez? Horren adibidez, etorkizuna beltza ikusten deunen, adierazi dezakere segurtasun falta bat, ez? Da, adibide bajarrikoet, ba, lan elkarrezketa baten ondoren, pentsatzea ez naute hartuko, eta ez? Gaizkin delako elkarrizketa, baizik eta ez daukatelako segurtasunik nere buruan, ez? Gain naizela, ba lanpostu hori izateko, ez? Eta nola ez ere hortzaroko esperientziak. Bai, hortzaroko esperientziek ba baldintzatzen dute ere, ba gure inguruko mundua nola ulertzen dugun, ez? Ordun ba leku mehatxagarri bezala bihurtzen balin bada, ba gure atxikimendua ez dalako ziurra izan eta ume horrek ez dulako jaso behar izan duen arreta edo zaintza, ba noski gure garunak, gure burmuinak emango diguna da, ba kontuz, hau ez da leku seguru bat, ez da.
0: Beti kontuz, ez?
1: Bai.
0: Vale. Bueno, eta orduan hor zer egin dezakegu Edurne? Hor nola ez dakit banik lagundu dezakegu edo zer herramienta eman ditzakegu honi buelta emateko?
1: Ba, horrena jakin behar duna da, ba, ziur asko urte luze zehon gehala, ez, gure gogamenak joera horrekin, ez, ezkortasun horrekin, badakigu ere ulertu dugu pixkat, ba, bueno, normala ere badela, ez dala gurea bakarrik, ez, espeziak dakarki egun zerbait dela, eta orain, ba, klik bat ez dugu egingo, ba, batean, ez,
0: ja,
1: normalean, ba,
0: ja.
1: Praktikatzen hasi behar geha, nik esateten den bezala, gure pentsamenduekin bestera batera harremantzen.
0: Lanketa bat egin behar da,
1: iarreak entrenatzen ditu batela gimnazioan, ba, gure gogamenari ere entrenamentu bat eman behar diogu, eta ez egun baten eta bitan, askotan, ez? Beste era batera ba, aztertu behar dugu gertatzen den hori, ez?
0: Pentsamentuekiko harremana aldatu egin behar dugu, eta hori nola egin daiteke, eh?
1: Bueno, ba, ikuspuntu ezberdinak, ez? Nik botako ditut horri ideia ezberdinak, ba, dibidez, lengoan aipatu genuen onarpen eta kompromiso terapiak, ez? Esadan genuen, ez? Ba, pentsamentuak ez ditugu desagarrarazi behar, ez? Dialako belar txarroiek.
0: Ja.
1: Bai, esan genuen, ja. Oieko reongo dia.
0: Eta etorriko dira.
1: Etorriko dira, orduan, saiatzea hortik entzen, ikusi genuen ez duela eskolako balio, ez? Orduan, ba, nire buruak esaten bait ziur gaizki aterako dala, eta ni kontziente naiz pentsamentu hori izan detela, ba, distantzia hartu eta esan, bueno, nire burua esaten nahi zait, ziur gaizki aterako dala, baina nire burua esaten nahi da, pentsamentu bat da. Edo guain irratian gaudela. Ba, azten bali ma da gure gogamena behin eta berriz olako ezkor pentsamentu hauekin, esatea, bueno, hasi da ezkortasunan irratsaioa.
0: Jai ama.
1: Barregarria dirudi, baina hor aldaketa txiki haundi bat gertatzen da, eta da, pentsamendua ikusten azten gehala. Ez gehala gu pentsamendua. Bai? Irratsaioa da.
0: Ah.
1: Ni eta pentsamendua zerbait ezberdin bezala ulertzen dut.
0: Apartatu egin behar ditugu.
1: Apartatu behar ditugu. Bai. Zer bestela ni naiz pentsamendua, ni naiz gaizki aterako dena, eta orduan barneratzen dugu eta sentimentua ere horrekin batera dator.
0: Bai. Bereizten ikasi behar dugu.
1: Bai, hori izan daiteke aukera bat. Beste aukera bat, badibidez terapia kognitibo konduktualetik, ba pentsamendu hori zalantzan jartzea. Bai, hori izango litzateke, ba beste aukera bat, ba galdetzea gure burua izu benetan, badakit hau gertatuko dala o nire burua aukera bat ematen nahi zaite.
0: Badakit azterketa egin ondoren suspenditu egingo dudala. Uh-huh. Edo hau zeinik esaten dinik niri.
1: Hori, momentu hontan, ez da badakit emaitzik,
0: ez? Da,
1: eta horbe da pixkat ez da baidatzea, ez? Gure buruakin esatea, bueno, ze frogaitut honen alde, balago beste azalpenik, ez? Ba, azterketa hori ganditzeko edo ez ganditzeko, edo aurretik zenbat aldiz pentsatu ez beti okerrena eta gero ez da
0: gertatu.
1: Hoi ere beste galdera bat izan daiteke, ez? Eta aurreko sai, lehenengo saioan esan genuen ebai, ez? Esango nioke, egoera hontan lagun bati.
0: Hori da, distantzia, pixkat hartzea, ez da?
1: Eta beste, azkenean hemen ez da, pentsamentu negatibo batetik positibora pasatzea da, esaten duen bezala positibismo behartu bat, ez da, ez dena primeran jungaz, ez da, pentsamentu horren egiazkotasuna pixka bat, ba, neurtzea, ez, era, ba, razional batetik, bai, bata, esan dugu, aukera bada, distantzia hartu, baina, agian, razionalagoak dian pertsonak erosogo sentitzen dira beste baliabide honekin, ez, ba, nere buruari, ba, pixka bat, ez tabai da hori gidatzen, ez tabai da sokratikoa esaten da nada.
0: Bai. Ez dugu provokatuko perfekzio totala, baina distantzia batetik ikusita igual lasaitzea lortuko dugu, ezta?
1: Bai.
0: Vale. Oso ondo. Zer esango nioke egoera horretan lagun bati? Hori oso importantea da. Erabili behar dugu hori, askotan Edurne. Nik uste dut horrek asko asko balio duela lasaitzeko. Gero, aurreko astean aipatu zenigun behin eta berriz mindfulnessa.
1: Bai.
0: Ez dakit honetarako balio dezakeen edo...
1: Ba, honetarako ere bai, ez? Egia da, behin eta berriz esaten detela, niretzako dalako baliabide bat doakoa da. Gaur egun dauzkagu baliabide pila bat interneten, hasi gaitezkenak praktikatzen, eta oso eraginkorra. Ikerketek erakutsi dute evidentzia handia duela, ez? Mindfulnessa praktikatzeak zatik. Zer gertatzen da nere ustez mindfulnessarekin jende asko, hasi izan da, ez? Praktikatzen, meditazioa, eta entzuten dugu, ez? Nik ondo ez dute iten hau, ez? Eta, ja, ba, utziten dugu, ez? Eta nik esaten dutena beti da, ez dagoela gaizki egiteko erarik.
0: Mindfulnessa praktikatzeko modu okerrik ez dago.
1: Ez, okerrena da, erabiltza mindfulnessa, badibidez, lehengoan esan genuen bezala, antxietateak entzeko, ez, edo pentsamentu desatxegin hauek entzeko. Hoi ez da helburua izan behar. Helburua izan behar du, arreta entrenatzea. Bai? Lehen esan dute bezala, entrenatu. Zatik, non dago?
0: Gimnasioa.
1: Gimnasioa, baina gure arretarena.
0: Hori da. Gure arretaren gimnasioa bihurtuko dugu mindfulnessa.
1: Bai.
0: Eta gainera doakoa.
1: Doakoa eta gainera batutan ebai jendea iruditzen zaio ez ere esei behar dut zafu batzen, loton, ez. Momentu ero praktika dezakegu. Eta dira jarriko izut arantxa. Zenbat, gutako zenbat, dutxan sartzen geha, dutxa irekitzen dugu eta benetan sentitzen dugu ur horrek gure hilean, gure azalean egiten duen sentsazio hori. Zenbat dago hor arreta jartzen sentsazio horretan. Edo zenbat gaude, geho zein behar dut, hau erosi behar dut, afaltzeko zer, gero jau jaso.
0: Denbora gehiagian ari naiz, benga azkar.
1: Behandu nabil. Eta ez dugu gozatzen momentu hortaz, ez da? Eta hoi bezala zenbat adibide jateako garaia.
0: Alegia, kontzientzia hartzea.
1: Egiten ari naizena, zate gure arreta, balin badu gure buruan, denbora guztian, ba, hor nao, hoi hain ez elikatzen, hain ez momentu hau elikatzen, hain ez hain gozatzen jaten hain ezenen, paseatzen hain ezenen.
0: Ja.
1: Zenbatetan, Donostitik paseatu eta kontuatu ere ez.
0: Ja. Nondik pasa nahi zen ere, kotxe hartu eta etxera iritsi nahi zen, ama, gaur pasal naiz, egunero pasatzen nahi zen toki horretetik nahi konturatu ere egin.
1: Baina, delako demora.
0: Taka, ez, gulako abia durandara bilgulako, ez, gureko amen hori.
1: Mindfulnessa da, nire ustez, zerbait, tresna bat oso eraginkorra, baino kostatzen zaigu, zetik egia da, astengeanen praktikatzen zer aurkitzen dugu. Ba, adibidez, eta voltatuz entzuleari esateko, ez? Adibide bat, gauean sartzen gabe, eta asten da, ez? Gure gogamena behin eta berriz pentsamentu ezkorroiekin, ez? Ba, esan dezakegu, bueno, guain ez da momentua. Eskerrik asko, nire garun, gogamena, baina guain ez da momentua. Badaki zuretzako garrantzitsua da lau konpontzea, bera bihar, goitzeko amaiketan, ordu laurden eskainiko dut. Eta hori idatzi egin dezakegu, bai? Idazten dugu paper batean, zetik ze gertatzen da ere, esaten badugu, ez, hortan ez pentsatu. Nik arantxa guain esaten dizut, arantxa ez pentsatu, elefante arroz batean. Ez da okurritu da, ez pentsatu.
0: Arroneko goza torreza idana, elefante arroxa da.
1: Hori da, hori da gertatzen zehun, horren ez du funtzionatzen esatea, hontan ez pentsatu.
0: Ez pentsatu, ez du balio horrek.
1: Espazio bat ematen diogu, bera, da, bihar gozen, honi eskainiko diot. Eta arreta jartzen dut, nire gorputzean, oean balin manago, arnasketan, sekulako aingura da, arnasketak ekartzen gaitu beti, orainera.
0: Orduan zer egin behar dugu, ean gauden tokitik jeiki edo erdi jeiki hartu boligrafoa eta apuntatu.
1: Bueno,
0: zerbait.
1: Momentu hortan
0: horrek etengo du
1: eten dezake, edo behintzat espazio bat ematen diogu. Ez dugu esaten ez pentsatu
0: hortan. Horrekoa da hori esatea, eta buelta gehiago emateko.
1: Espazio bat eman beda, oainez, bihar eskaineko dizut, eta bueltatzen naiz ez, arreta hori, ba, gorputzera, koltsoiaren kontaktura, nire gorputzeko temperatura, eta hemen arazoa zein da, ba, 100 edo 1000 aldiz jongo zaigula berriro arreta pentsamendura.
0: Ja.
1: Baina nien gai bali manaiz, 100 bat edo 1000 bat aldiz bueltatzeko, ba, hoxe da. Elburua ez da pentsamentua desagertaraztea. Elburua da, ez zeotea, goizeko ordu txikiak arte hor, bueltaka.
0: Hori da entrenamentua.
1: Egin dezakeguna, momentu ero.
0: Bale. Tago, arreta ekarri gorputzera, arnasketera, gortxoiaren sensaziora, gorputzeko temperaturera. Gogoratuko ditugu hauek, Hortxe, gauean, oean, iluntasunean, buelta ari garenean, Nola osatuko dugu biharko osasun etxea, nola ziko dugu programa. Esmatuko te dugu Edurneren gidoiari buelta ematen. Bakoitza baditu bere, Bakoitzak bere eroa bizi du. Bueno, Batez ere nahiko genukena da, hemen esaten ari garen hau guztia baliagarri izatea galera planteatu digun entzule honi, eh?
1: Uh-huh.
0: Eta osasun etxean eman ditugun erraminta hauek erabili ahal izatea. Ze badakizue denok, kasu konkretuetatik abiatuta, ba orokorrera iristen garela, edurne maizekin. Eta bidean beti topatzen dugu geure oinetakoan min ematen digun harritxintxarren bat, hori eregia da.
2: Osasun etxea, igande goizetan, Euskadi Irratian.

0: Eta horra ipatu duzu Edurne, onarpen eta kompromiso terapia, OKT, horrela jarri diguzu bere siglakin. Zer da zehazki hori, onarpen eta kompromiso terapia?
1: Bueno, laburtuz, normalean hitz egiten dugu ACT bezala dela ingelesezko siglak. Euskera zere nik horrela erabiltzen dut, baina egia da normalean bueno, ACT bezala ezagutzen dela.
0: Erabiliaren erabiliz OKT ere egin dezakegu ezagun.
1: Zalantzigabe. Nik behintzat,
0: saiatzen zara,
1: unibertsitateko euskera ekartzen eta euskerazko siglak erabiltzen. Ba, hau sortu zen, 80. hamarkadan, ez? Eta Steve Hayes izeneko psikologo estatubatuar batek sortu zen, behak nahi zuen oso praktikoa zan terapia bat, horretik metaforak, harik eta esperientzialak eta horrelako hainbat baliabide, ez, erabiltzen dira. Eta da, pixkat, psikologiako hirugarren belaunaldia edo, ez, esaten da, eta pixkat da, behin eta berriz aipatzen duten ideia, ez? Ez deula beti kontrolaten, zer sentitzen deun eta zer pentsatzen deun. Hoi, gure bizitza historiaren ondorioz dator. Baina bai erabaki dezakegu eta gure baitan dago zer egiten deten horrekin, ez da, gure jokabidea, ez da. Horatik, onarpenak ez du esan nahi dau garrantzitsua ere jakita, gustatzen ez egune, gustatu bertze egunek edo amore eman behar deunik, da, yeah. Bizitzaren aurrean jarrera bat, ez beda, hau da, momentu honetan dagoena, bai? Eta nik, erabakitzen dut, nire energia guztia, ba, ez eskaintzea, ba, antxitatea, tristura honen kontra borrokatzen, ez da? Eta lenguan aipatzen genuen, loretxo hoiek ureztatzea, ez eta hori da konpromisoa. Konpromisoa, nire balioekin motz-motzean esan da ez, nire balioekin ba pausoak emateaz da. Zatik hemen, adioz, terapia kognitibo konduktualak bai dauka helburu ez, ba pentsamentuak aldatzea, leno esan dugu ez, ba, bizkat berregiturak eta hori egitea ez, baino, kasu honetan helburua ez da kentzea edo desatxegina den horri, ba esatea ez den nahi zurekin, baizik eta haiekin bizitzen ikastea.
0: Onartu eta hor daudela
1: eta kompromiso hartu vale. Nire bizitzan alde ez, nire balioekin zerbait egitea ez da.
0: Eta sentimentu desatxegin hoiek hain zuzen ere ekarriko ligukete frustrazioa.
1: Baita.
0: Aurreko astean aipatu genuen.
1: Bai.
0: Egun ematean aztertuko dugu. Ba, begira. Esku eskura jarri diguzu. Ze bizigaren gizarte honetan, eta bizigaren momentu honetan, Edurne badirudi dena ondo joan behar duela, ondo ez oso ondo, edo perfecto, ezta? Baina hori badakigu ez dela posible. Baina zerbait ekutxe egiten duenean, edo zerbaitetan asmatzen ez dugunean, ez dakigu gero hori nola kudeatu. Eta gure txiki hori irakasteare nahi dugu, baina horren aurretik agian geuk ikasi beharko genuke, ez da? Ze gertatzen da gaur egun? Zergatik sortzen dira hainbeste frustrazio egoera?
1: Bueno, pixkat esan dezu, ez dena nahi deu seituan, ez? Gaur, ez zerbait erosi eta bihar paketea etxen nahi deu.
0: Nahi.
1: Eta mezu bat bialtzen dut eta bere ala nire terantzuna, eta gaina oporrak antolatu bali maitut, eguraldiare bikaina izatea nahi dut. Dena nahi deu kontrolpen izan, ez da? Eta dena alik eta azkarren. Eta esan dezu bezala, bizitzaz da horrelakoa, eta batutan bez deu lortzen nahi deuna, ez digute erantzuten, edo erantzuten digutena ez da guk nahi genuena, eta ez dira, espero bezala ateatzen, eta hor frustrazia sortzen da. Eta frustrazioa izbaten da, ba, zerbait nahi deu, eta ezin deunean lortu, ba, agertzen den emozio edo ondo ez hori, ez da?
0: Hori kudeatzen erakutsi behar diguzu, mesedez.
1: Bueno,
0: posiatu. Nahi bauzu adibideak eta gainerakoak entzuteko presgau dugu, eh? Ez dakidana, astirik izango dugun den-dena kontatzeko, baina, bueno, asgaitezen, bai, asgaitezen.
1: Adibidez, esan dezu txikiak, ez? Ba, aur bat, ez?
0: Bai.
1: Ba, imaginatu, bazkaltzeko ordua da, eta etxea jun behar deu parketik, eta esan du, ametxo, nik izozki banai dut, edo, eta etxo izozki banai dut, eta gurasoak esaten dute, ez, baina ez dago izozkerik, bazkaltzeko ordua da. Eta ume hasten da, nehar baten, asarretu iten da, oiuk hasten da, zei da sentitzen, frustrazioa. Eta helduok ere bai, proiektu baten denbora pasatzen deu, baina gero agian ez dute aukeratzen gure proiektua, edo esan deun oporaldioi prestatu eta geuria iten dugu egunero, edo norbaiti mezua bidali, eta guk benetan nahi genuen mezu hori jaso, baina ez dugu erantzuten, ezta?
0: Hainbeste goera daude.
1: hainbeste, hainbeste.
0: Bai.
1: Orduan, da azkenen frustrazioa da oztopo baten aurren sortzen den erreakzioa, ezta? Uh-huh. Psikologikoki bidatuta, ba, zerbait nahi dugu eta biden horma bat aurkitzen dugu. Eta hor ze saiatzen gara, batutan horma bota nahi dugu, baina ezin da. Eta horrega de frustrazio hortan.
0: Bai.
1: Eta ikuspegi bakoitzak zerbait ezberdina esaten dugu. Adibidez, ikuspegi kognitibotik esaten diguna da ez dela hainbeste gertatzen den horrek, ez? Egiten dugu lamina, baizik eta gertatutako horri ematen diogun interpretazioa. Eta oso adibide erresa eta oso ulerkorra jarriko dut.
0: A ber, trafikoan gaude eta autoilara bat. Uf, asteburu honetan gainera pentsazazu ba, jende asko dator oporretatik bueltan.
1: Ba,
0: beste batzuk atera ere ingo dira, baina gehien bat bueltan bueno. Dira ja, ezta? Abuztua bukatzen ari da eta vale, trafiko ilara handi bat gaude
1: eta pertsona batek esateu, bueno, ba zeingo deu ba, ba gaur behan duxo iritsiko gea eta kitxo. Ez dago beste zeinik, ez? Eta beste pertsona batek hasten da, ba, ez da posible, beti nahi gertatzen zai, beti etortzen naizela eta norantza berdinen daude autoilarak, fein guztia ondatuko deu, ez da iritsiko ez dakit.
0: Porrusta
1: hasten
0: dan.
1: Autoilara berdina da, eta zuk adibide jarrizu oporren noin. Imaginatu, egunero errepide berdina, ordu berdintxun hartzen duen. Hori da. Esperientzia ez da berdina izan, baina gertatu dena bai. Orduan da ze interpretazio ematen deten horri, ezta? Orduan bada pixka bat ere, ba, ze beta horrekokin bizi naiz. Eta beste ideia interesgarri bat, ba, arazoa ez da famizte frustrazioa sentitzea, baizik eta frustrazioi ez sentitu nahi izatea. Berri dugu gaudio, horrez? Ez den nahi, hau, ez dugu gustatzen inorri. Baina batutan bizitzan itxoinin behar deu, ez ezko jasotzeiteu, eta ez dira gauzak edo utxeiten deu, ez gauzak ez dira ateratzen guk nahi bezala.
0: Bueno, ez que ezin ezkoa da bizitza pentsatza hori gabe ere, ez?
1: Hori da.
0: Den-den-dena parean zeini gertatzen zaio.
1: Inorri ez.
0: Ez?
1: Baino aldi berean badaukagur gizartean ere mantra bat, ba beti ondoen bergeana eta
0: ja,
1: eta
0: ja.
1: Eta beti denai arpegiona jarri eta ezin ga frustratu ematen du, ba frustratu gaitezke. Ha, eta hemen ze gertatzen da, ba lehen aipatu ezo txikiak, ez? Nola erakutsi gure seme alabei, ba harreman osasuntsu bat izaten frustrazioarekin.
0: Galderarekin bukatu beharra daukagu, Edurne. Bakizu, nola izaten da ez, hau urrengo kapituluan.
1: Ba, primera, ba, urrengoan jarraituko dugu.
0: Baina txikien munduan sartzen baldin bagara, korapilatu egingo gara, oso interesgarra da mundu hori, eta behar duen atala izan dezan, eta behar duen patxadarekin azter dezagun, hori egingo dugu, gaur zortziko osasunetxea abiatuko dugu frustrazioaren gaia txikiekin, aurrekin, nerabekin ere bai alba da, eta helduekin ere bai, hau izan da, esan dezagun astapen bat bakarrik, baina gaur zortzi horrekin jarraituko dugu ondero itzen baldin bazaizu bai.
1: Osondo.
0: Eta bitartean, gaurkoaren laburpen txiki-txiki bat... Oherakoan inori bere gogamena astindu nahi gabe, eh? Baina esaldi batzuk Edurnek gaur esan dizkigun honetatik. Ezkortasuna ez da akats bat, gure espeziaren segurtasun sistema moduko bat da. Pentsamentuetan trabatzen garenean eta irten ezin igabiltzanean gogoratu, pentsamentua ez da errealitatea. Pentsamentu bakoitzari begiratu odei bat balitz bezala, distantziatik, begiratu bakarrik. Eta datorren asterako, frustrazioaren gaia gordeko dugu. Gaurkoak eta hurrengoak biak lotuko ditugu. Edurne Maiz, psikologoarekin beti landuak, eh? Eta gai gehiago proposatzeko egokiena, osasunetxea, abildua.eitb.eus. Guk jasoko ditugu kontsultak, gero pasako dizkizugu, eta zuk landuko dituzu?
1: Bai, bai, bai.
0: Edurne Maiz Aldalur, giza elikadura eta nutrizioan diplomatua eta psikologian doktore, Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzaile eta irakasle gaur egun osasunetxean, abuztuko igandetan bidelagun zuri eta entzule guztiei, gaur zortzira arte.
1: Onda izan.
2: Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon guztioi, Bilboko aste nagusiak bigarren eguna du gaurkoa, lehen egunean 9 lagun atxilotu dituzte, horietatik 2 ukituengatik eta beste bat genero indarkeria egotzita. Udaltzaingoak 4 lagun atxilotu ditu festa eremuan eta beste 5 hiriko beste puntu batzuetan. Festa eremuan 2 sexu eraso izan dira eta 2 pertsona atxilotu dituzte ukituengatik. Genero indarkeriagatik festa eremotik kanpo atxilotu dute ustezko erasotzailea udaleko iturriek jakinarazi dutenez. Gaurko egitarauari dagokionez, ordubete barru zabalduko dute txikigunea Doña Casilda parkean. Arratsaldeko 6:00 abiatuko da berriz balearen desfilea kale nagusitik. 140.000 ikusle baino gehiago espero dira bertan. Bilbora etorri ezin dutenek ETB honen jarraitzeko aukera izanen dute eta gogoratuko dugu trafiko mozketak izanen direla arratsaldeko 9:00-9:30 bitartean kale nagusia plaza Biribiletik Jesusen bihotzeraino itxiko dute. Eta gauari dagokionez, gaur konparsen egitarauan esaterako Sofekaus, Irene Arene 6 edo Somak taldearen kontzertuak izango dituzte. Nafarroan 80 urte dira gaur Balkalderako sarraskia gertatu zela. Nafarroko lehen fusilamendu masiboa izan zen kadraitakoa Errepublikaren gobernukoren kontrako estatu kolpearen ostean. Egun hartan, 50 errepublikarra baino gehiago Iruñeko kartzelan preso zeudenak epaiketaz kanpo fusilatu zituzten kadraitako udalerrian erreketek eta falangistek. Batek ihes egitea lortu zuen. Bada biktima haiek gogoan, Nafarroko fusilatuen senitartekoen elkarteak antolatuta ekitaldi bikoitza egingo dute arratsaldean. 6:00 Iruñeko espetxe atarian elkartuko dira ondoren 7:30 kadraitara joanen dira. Amaia Lergan, Nafarroan fusilatuen seniden elkarteko presidentia da.
4: Balkaldera oso ondera kusten du nolakoa izan zen errepresioa. Baita hilketak egin zituzten krudelkeria ere. Eta erakusten du gainera familiek urtazkotan jazan behar izan zuten mina, isiltasuna eta sufrimendua. Guretzat Balkaldera memoria ez da familien memoria bakarrik, Nafarroako historia da, eta denon memoria izan behar.
3: Eta beste urte urren bat ere bai, enbiar beteko dira 35 urte Ukrainak independentzia aldarrikatu zuela. Hori gogoan, Euskadin bizi diren Ukrainarrek Bilbon elkartzeko deia egin dute gaurko. Artxandako begiratokian elkartuko dira eguerdiko 12:30. Maria Dobrianska, Ukraina Euskadi elkarteko kideak azaldu digu zein mezu eman nahi duten.
5: Euskaldunei gogoraztea Europan bigarren munduko gerratik izan den gerrarik handiena bizirik dagoela oraintxe, eta une honetan bere unerik krudel eta odoltsuena bizitzen ari dela. Era berean, borrokan eta bizirik irauten ari diren ukrainarrei esan nahi diegu haien ondoan gaudela, ahotsa ematen ari diegula eta ez gaudela bakarrik. Haien askatasunaren aldeko borrokan ez ezik Europa osoaren askatasunaren eta bakearen aldeko borrokan ere beraiekin gaudela adierazi nahi dugu.
3: Errepidetan ez da inolako arazorik ordu honetan eta eguraldiari dagokionez goizean eguzkitsu egongo da eta temperatura altuak espero dira gaur 30-35 gradu artekoak Euskalmeten iragarpenaren arabera. Arratsaldeak aurrera egin ala ordean bero deiak garatu eta zaparradak espero dira txingor eta guzti zenbat tokitan. Goizeko 10:04 ditugu, berregiago ordubete barru izanen duzamen Euskadi Irratian eta interneten noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, beti dago planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea, inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
1: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Amara una. Olatz Balda.

0: Bihotzeraino sartu zitzaigun atzo, onintza enbeitaren pregoia. Aitortu behar dizuegu, kosta egin zitzaigula, eta kosta egin zaigula gaurko izan itzaldia laburtzea. Musikarrak denontzak umezok izan baitzituen Arriagako balkoi horretan. Bihotzez eta bertxoz jositako mezua zabaldu zigun, aldarrikapenez beteriko mezu hori, esperantzaz beteriko mezu ura.
1: Desesperantzaren kontra datorrazte nagusia, Bilbo ederra, Bilbo geurea, Bilbo hasi daitela jaia!
0: Aho, txurratuarekin eta zehar unkituta Aitona Balendinen oroitzapenetatik hasi eta gaur egungo erronka sozial eta politikoa loturiko mezuak izan zituen diskurtso horretan. Ana Barizketa, egunon, ze polita mezua ezta?
2: Oso polita, egunon, olatz, bai, eta euskara utxean, bertzularitzaren indarraz baliatuta eta unkituta eta adorez beteta denontzako lekua duen aste nagusi baten aldeko deia egin zuen.
1: Askatasunaren kontrako ekintzak dira. Jaia bai, plazerra bai, baina pertsonen eta herrien askatasunaren kontrako ekintzarik ez.
0: Eta diskurtso horretan Marijaiaren figura baliatu zuen gorputzez normatiboen aldeko aldarrikapenak egiteko, pregoilariaren hitze gainera borroka feminista, anistasunaren aldarrikapena eta nazioarteko elkartasuna izan zituen besteak beste.

0: Paulien zenbaitaren bregoi politorrekin eta haino aurrekularen txupinarekin azituzte jaiak Bilbon, eta ezinbestean ara Bilbora jo behar dugu. Erik Azna, legunon?
1: Egunon, bai, olatztana.
0: Bai, oi, bai.
2: Egunon, Eri.
1: Egunon, egunon.
2: Egunon.
0: Non zabiltza?
1: Ba, Kasilda Iturriza parkera etorria naiz, izan ere txikigunea zabalduko dute gaur hemen, dena esatera honintza den pregoia eta berotasun hori eta gero apaltxa mardagoa, oraindik ere ateak irekitzeko, amaiketan zabalduko dutelako gune hau, baina esango dizuegu, gutxi asko dela hiriaren maketa txiki bat, hainbat auzo daudela hemen irudikatuta, atearen zingiraren inguruan gaudegu, eta inguru honetan ditugu esaterako Pagasarri gunea, bertan mendizaletasuna, mendiko aixialiko jolasak, Zuhaiz Tirolina bat esaterako, edo zabalguna espazioan ba, laberinto bat, hiriaren esperientzia ba, osorik bizitzeko, zazpikaleetan, ba, txikite banda bilena bezala nahi beste jolas, baloiak ikusi ditu, ustaiak ere bai, ez dakigu zertarako, baina hor nahi beste jolas badituzte txikitxoenek, esentrikoagoa betzte batzu, begoñako basilika, begoñako amatxu, zertarako ba, edoskitzerako eta umen karroak usteko olatz.
0: Ha, begira, bale.
1: Denetarako aukera hemen. Eta, bueno, ba, besteak beste geldi aldia egin dugu guk, herriberako merkatua izango denean, bertan ba, umentzako jolasain bat, salerosketarako, langile jator batek hartu gaitu eta hausia saldu dugu olatz.
3: Ba, bueno, berai lagunduko diegu ez, merkatu baten parte izaten, haiek izango dira merkatariak edo dendariak, eta beraien artean, bueno, nola, bueno, ez, azkenean mesua da, pizkat, bueno, lan egin behar dela, ez, eta bakoitzak, bere denborakin, bere denbora lanean eman behar duela, gero, bueno, bere tekinak aterateko, eta gero, posible egin izateko, hori bez, dirua izateko, eta gero, bueno, gauzak ez direla doainik, eta lan egin behar dela, gauzak lortzeko era batean, gai. Eta azkenean, bueno, hartuko dituzte, txampon batzuk, esperientziaren ostean, gero txikigunean erabiliali izango dituztenak.
1: Bueno, ez dakit, olaz diruaren oso pedagogikoa
0: den. Bueno, horrekin egin
1: denetarako aukera, denetarako aukera.
0: Erik, beste...
1: Esango dugun, makusi gunea ere badela.
0: Ah, badela, horrein gurua. Bale. Ez dakit una honetan atzoko gau giroaren arrestorik baden, oraindik gelditzenen aldean ez dakit, gaua dezente luzatu duen inor?
1: Ba, egia esan, hitz egin dugu, lanean ari direnekin olatz, orduan festa usai gutxi ez dut hau ekordu txikietan ibili direnik. Egia da, zapia lepoan.
0: Bidean ez duzu inorrik usi?
1: Bai, zapia lepoan, eta nahiko itxura txukunarekin, elkarrizketak ere zentriko xamarrak, hemen banku batean jarri bainaiz, eta, bueno, bakizu noiz bai belarria jarri, eta zertaz hitz egiten duten, eta, bai. Bueno, baneko elkarrizketa xelebreak, baina, bueno, parrandan dabilen arentzat goizeko bederatzi terdia buelta horretan, ba, ez da gutxi, Bianken gainen joatea.
0: Ez da gutxi. Erik, bestelakoan, ez dakit, koskortu eta ez hain koskortu entzat, zer eskainiko du gaur Bilbok?
1: Ba, gaurko ekitaldi jende txuen arratsaldean, olatz arratsaldeko seiretan, Bali Balearen desfilea izango da, 150.000 pertsona espero dira, arratsaldeko seiretan plaza Biribiletik kale nagusian barrena, arratsaldeko lauretan lehenago banatuko dituzte konfetiak, eta bueno, kale nagusia esango dugu itxaspeko ibilbide abisal bat bilakatuko dela, Bali Balea esan bezala protagonista, 12 metro luze eta 5 altuko balea, baina bere itxastropa ere, kaioen konpartsa, konfetia jaortiko dituen olagarroa, bisigua, parrilan balego bezalakea botaz, txangurroa ere bai, txirla, bueno, bakoitzak hemen omen du bere kutxuna eta denetarako aukera.
0: Vale.
1: Baina aurtengoan,
0: aurtengoan zer?
1: Bai, nazioarteko itxura ere hartuko duela, xelebre xamarrak azo, baina urte berri txinatarari hemen omenaldi egingo zailako, koikarpa izango da, hori bai uretan moldatuko da, baina gero dragoia, leo txinatarra, panda hori bai, ez dakik unola moldatuko diren hola.
0: Oso bilbotarra dena, eh?
1: Oso bilbotarra.
0: Eta
1: hau ere, eta hau ere,
0: bai,
1: ETV honen jarraitu daiteke da.
0: Hori ere,
1: etorri esan duena, eta hori ere esango dugu.
0: Hori ere esango dugu, bai. Eta gau partean ez dakik gerriak mugitzeko, gerriak astintzeko girorik bada, egongo dugu, izango dugu.
1: Bai, noski, amar gaueko festa omen da azten nagusia, eta egunero da zerbait, esango izut, Iratxek boletoan lapurtu izkidala aipatzekoak dituen
0: aurretu izkidu, beraz? Informazio guzti harrapatu dugu.
1: Sofokaos, haren esei eta somak aipatu ditu berak, bueno, izen xelemerren gatik ni beste batzuk aukeratuko ditut orain, ex-president, ex-kulturgunen, naste borraste tintigorrin, saltos cordiales. Hori piztiak konpartxan izango da.
0: Bueno, amaika aukera Bilboko azte nagusiaz gozatzeko, eskerrik asko, Erik Aznal.
1: Zuei, ondo segi, agur.
0: Aio, Erik.
4: Abuztuaren 25 eta 26an Seulgo Orkestra Filarmonikoa musika 15aldian. Asiako orkestra zahar eta entzutetsuenetakoa egun Borborrean dagoen K kulturaren enbaxadore gisa dator gurera. Sarrerak Kursal eta Victoria Eugenian edo musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun, haze plana.
5: EITB-ren eskutik. Bildu Bilboko astenakusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
6: ETV transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, beti dago planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsa galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
7: Euskadi Irratia.

0: Festa girorekin abiatu dugu gaurko saioa, eta hain zuzen festa girotzen plazak alaitzen urte mordoa pasatu dituen gizon bati agur esan behar diogu gaur. Tomas Soraluze Epelde trikidilaria zendu baita. Angel Larrañagarekin batera osatu zuen Epelde eta Larrañaga bikote artistikoa, beste hainbat konturen artean hiru disko grabatu zituzten, ana?
1: Bai, lehen da bizikoa Elkarren ondoren 1989an, eta disko horretakoa da hain zuzen entzuten ari garen Kupela abestia, haien kanturik ezagunena. Noiz arte, diskoa 2001 plazaratu zuten, eta agur 2004. Azkoitiarra zen Epelde, Martike auzokoa, Epelde Goikoa baserrian jaioa, goiz, oso goiz hasi zen soinu txikia jotzen, eta beste hainbatek bezala, ba, etxekoei esker jaso zuen herri musikarekiko afizioa. Bere kaxa ikasi zuen Tomas Soraluze Epeldek soinua jotzen. Josu Arrizabalaga izter soinu jolea kontatu digu saminduta, zer egiten zuen berezi Epelde.
2: Nondik hasi bat, beti izate duena Epelden irrifarra, beti zauken parre bat hauen, bai soinu jotzen, eta bai bizitzan. Zein momentutan, behak inautie, zan poz bat, bizitza honen imatezizun poz bat, eta hori mantendu du, ba, azkeneko momentu arte. Guzatego, ez dut egin herri bakoitzien soinu jotzea, dana galdetzei be, ei, Epelde zemuz da, eta dana galdetzei zue estimotik gen, keskatigen, eta bati bat behataz historio hona euskero lago. Osea, danak sozia hona aukere Epeldekin kontatzeko, eta jo prest, beti prest zehola, bai gurekin eo zer pieza, eo zer ikasteko, eo zer egiteko, laro urte itxeko zehola ere, haian jaialdi bateako anima gintzan, eta hori, ba, bueno, bere kexak bazitun, soinu jotzeako onda horrati pizketu zita, eta baina animau zen, da animau nik izaten nio, Epelde, balde izan zuerteak egon direkin, etorri daiz, eguerdiago. Endi txau, soinu frogai, endi hau, bazkaldu, endi hau, atzaldi pasau, jaialdi gaina afaltzen gelio, hori laroi urte eki etorri da, eta hori dama eskaintzen alare, behakin nio nahi duen jendea nahi. Jo, ez den hori, hori da kristuna, eta personane, pues, demostrau dio, soinu jotzen behak dauken, eukidun gaitasun berezi hori, bai jotzeko habilidadie eta grazile, bakarra, zatezuna hori Epelde da. Jarri itxu-itxuen nahizun soinu jolean nahi, baina zatezu, hausia Epelde.
0: Hori xera Epelde, plazaz plaza habilia, hainbat pandero jole izan ditu ondoan, besteak beste, Luziano Anaia, Egurrola, Landakanda, Iturbide, Berastegi, Larrañaga eta Lutxurde.

0: Haren aldeko hileta elizkizuna etzi asteartean izango da, Azkoitiko parrokian arratsaldeko 7etan. Han bilduko dira nola ez, makina bat trikitilari omenaldi goxua eskaintzeko.
1: Guatzen ez, entierro baten tikatea ginen in, entierro batetik erten da, beraztei, zama, aitare, zango du, beraztei zana galdeu ziola, epeldei. I, zerureño lagundu berko zua bala? Bai, bai, da, nire botik, zesan du honek, zerureño lagundu, da, bai, bai, da, noa, da, pastor gure, da, pastor gure, da, senyor, i, zer, da, hombre, i, hemen gutarra, gure familie gure, gildana, zonen joli gure familie gure, gure familie bat, da, hemen bat oinilani, horrek zerune, humberdun, bide hortan, alkarregin humber deu, horri indera maten, eta horri laguntzen. Bueno, afaltzeko haitxik egin, horren beti afaltzea jutegia gero, zerureño lagundu izen hortan, ba, behata zitzen, behak ingoara zi, ez? Eta aurretik egin, ba, entierro ondoren egin, gure azkeneko omena hori intetizitea eskerrak emateko pisa bat jotzia. Eta hori normalien, alde gehienetan, soño jole bat ikuelda mun hildan, jutegia eta ite dugu. Eta, ba, iaskutien, ba, soño jole asko do, eta aparte, epeldeatik egin, etorikoa, alde guztiatik egin, jendie, segun seguru, ba, beha agurtzea. Behez izulako, behez izun pertsona izan, da, hori, ez da erosten, hori bizien zierri da, zimberizitea, jo falta ez unien eukitzeko, ba, honek, hori dena, irazitzen zuzken.
2: Laro gaita bat urterekin hilda, esan bezala, Tomas Oraluze, epelde trikitil,

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, ere...

0: azoka, Aldirati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak caravanas-evasion.com-en. Viva Camping Car Biarritz, zure urrengo bidaia hemen hasten da.
1: Euskadi Irratia.

0: datozen minutuetan atzerrira egingo dugu bidaia, eta egoera jakin batean jarriko zaituztegu, eh? Pentsatu, Finlandiako hiri bateko kale ezagunen batetik pasean zabiltzatela, eta bat batean, espero ez duzuen irudi bat ikusten duzuela. Taberna bateko atetik zintzilik, ikurriña bat ageri dela, jabetu zara. Era, ikurriña ikusi eta taberna barrura sartu zara, galdetzera? Ba, horixe egin zuen, Ane Olabarriak horixe gertatu zitzaion, Ane Olabarriari Finlandiako Tampere irian. Ane Olabarria, egunon!
1: Kaixo, egunon da nahi.
0: Egunon, zuk ikurriña ikusi zenuen, eta taberna barrura sartu zinen. Zer esan zizuten taberna, zergatik dute ikurriña bat Finlandiako Tampere irian?
1: Bai, ba, zerbitzariei galdeunion, bueno, zanion galdera peskatarraru inberniola, enditula nahi momentu pintxoik, eta hori, ba, kalde, bueno, kontainion, ni euskaldunen itzela, eta hori atentzio, edo, ditu zitela ikurriñek, eta ea, zergatik zeon. Eta hor den, bueno, ba, horra zizitenez, azaltzen, ba, azte hortan zehar, tanperrada festivala edo festa antolatze bela, pintxuen, ba, lehiaketa bat.
0: Tanperrada? Eta tanperrada bai. Izenan, ondi dator, edo zer dela, eta jarri diote, eh?
1: Ba, badirudi, ondala urte batzuk ja, Miko Reinika izeneko txez bat, zukalari bat, ba, Donostitik ibilizala, ez? Eta bai Donostiatik ba, maite mindintzala, eta baitare bertako danborra da. Eta orduen, ba, bilek fuzionatu zitun, eta Tamperera itzuli zanin, barkau, ba, Tamperra da festivala, bueno, antolatzi erabakizun, eta ja, ba, 2013 gertau zan hau, ba, 13. Edizio da, ortengoa.
0: 13. Edizioa. Eta pintxek zerralako itxura dute, eh?
1: Bueno, daneti dago, eh? Egile da, 44 tabernak parte hartze bela. Urden, bueno, batzuk itxura hau biozak, eh? Beste batzuk nahiko finlandez itxura zake ben, egile zan. Baina, bueno, jilda batzuk eta hortik ikusi nitu. Donosti ikuk dila jilda, ba, bai, jilda batzuk ikusi genitu. Eta baita ere, txistorra, edo, bueno, joixu inguruko zerbait bai, eta, bueno, batzuk itxura ba, tankera hona zake ben.
0: Probatu zenituen, izan zenuen?
1: Bai, batzuk bai, bai. Gutxi. Bai, gutxi baino bai, batzu bai. Eta ezin aldein probau gabe.
0: Finlandesek baldakite pintxua azterten Euskal Herrian ba, dagoen. Bueno,
1: bai, ba, nik uste du zerbitzari batzuk igualez, baina orokorrien bai, eh? Bazekik gaino, zan nion inozkaldunen nintzela apostu intzan, eta bai, bai, bazekien, bueno, azertaz, zan zesta hau, eta bai, bai.
0: Eta zer dela eta zunden zu Finlandian, ez dakit oporretan, zunden edo han egiten duzun lan, edo...
1: Ez, ajustu aurreko aztein jo nintzen Finlandira, EFER kongresue ospatzen, EFER da, bueno, Europako Hezkuntzako kongresuik, bueno, ondiena, edo garrantzitsuena, eta kaz, urtero leku desberdinetan, bueno, hiru uro desberdin baten antolatzen, eta hortun justu, ba, Finlandian zan, Tampere, eta horren, ba, area jo nintzen, eta kasualidadez, ba, pintxoen ospakizuna zen.
0: Pintxoaren astea, hori noiz izan zen esan duzu?
1: Ba, hasi zan azte arte honetan, 18, eta atzo amaitu zan. Ogitain.
0: Ai, jaztu gutarterik, entzuleren batek Finlandiara badu bitaia, ez du izango.
1: Bai, baina, bai? Bai, ikusi detenez, Tamperen ez, baina igual Helsinkin bai izango blaukera.
0: Ah, orduan?
1: Helsinkin okerrez bali mana, bai, 25 aztea, eta 25 bukatea.
0: Orduan, pintxe, sekulako arrakasta dute Finlandian.
1: Bai, Tamperetiken, egia da Tamperen hori, 2013 nazizilea antolatzen, eta Helsinkin ezin dizuet ezan justu zior, baina ustez lau, ondala lau bosturte da zizila baitarean antolatzen.
2: Ea, bateren bat opatzen dugun hortaz, Helsinki.
1: Ea.
2: Ane, eta zuri esan zizunean danborra da, eta Donostia aipatu zizunean, zera tabernariak zuk zer esan zenion?
1: Bueno, taberna egian oso langile dela, eta nik uste zakela pixka talko guen ni alde iteko. Ni hor emozionain izen eta iteiten hasi nintzen taberna nahi itina izun da pintxukatea. Baina bai, bueno, nik abipa union azteitiku nintzen herri bateko eta azteitarra nintzen eta hane bagure tamborra da kebla eta bueno, nik uste beharko hane zekitzeko hau gugun zakela.
0: Hane, ez du ja bueltan zabiltza, ez da?

0: Zaude.
1: Bai.
0: Vale, vale.
1: Atzo bueltatu zen bai.
0: Atzo bueltatu zen. Vale, zine. Vale, vale.
2: Azpeitira bueltatu zara?
1: Ez, oin Alicante nago, bain egun batzuk.
0: Ah, bueno, bueltatxo bat egiten zabiltzan,
1: Bai, nire naparruko, kuari ikin nago ben.
0: Bueno, Finlandiara jateko denak badaki, Hogeita bostetik aurrera, Finlandian, Helsinki behintzat, pintxoak izango dituela. Ane, Olabarria, eskerrik asko, honen berri emateagatik eta gozatu oporrak,
1: Bai, mi esker, zuei.

0: Asier, errazti egunon.
1: Egunon oratz.
0: Teknologia albiste jorratzen ditugun tarte honetan, ezin bestean egunotan ari egiten ari diren epaiketa baten inguruan hitz egin behar dugu. Mark Zuckerbergen meta enpresa salatu baitute, Instagram eta Facebooken saren atzen dagoen enpresa handi hura. Hain zuzen, bi sare horiek aurren eta adin txikikoei eragin dizkieten kalten gatik, ez da?
1: Bai, alaxe da olatz, orain artegia da epaiketa ugari izan dituela azken urteetan Mark Zuckerberg eta bere lantaldeak, baina lehenengo aldia da Instagram eta Facebook plataformak bere horretan nola izan diren diseinatuak epaitzen ari direla, ez? Kasunetan, zuk esan duzun moduan, adingabeak adiktu bilakatzeko asmoz diseinatu izana leporatzen zaielako.
0: Zer, orduan, orain arte bezala, ez da, bueno, ba, plataforma horietan argitaratzen diren edukien aurkako salaketa bat, ez? Kasunetan da, lehen aldiz, aplikazioak duten funtzionamendu hori salatu dutela, ez da?
1: Bai, hori da, hor dago aldaketa nagusia, ez? Hor dago gakoa. Lehen metak beti eskuak garbitzen zituen, esanez, ba, plataforma horietan dagoen edukiaren erantzulea, ba, erabiltzaileak zirela. Baina oraingoan, Ameriketako estatu batuetako 50 estatuk osatutako koalizio batek eramandu erraldoi teknologikoa epaiketa federal batera, gainera Kalifornian, olatz, Silicon Valleyen ondoan, toki oso simboliko batean, eta bertan, bueno, ba, aipatu dute, ez, arazoa dela sistema trampati bat diseinatu dutela, ustez, hori da fiskaltzak dioena, adin txikikoen arreta bere ganatzeko, eta euren osasun mentalaren kontura, ba, etekin ekonomikoa hartzeko, lortzeko, ezta?
0: Eta, okerrezpan hau deklarazio batek, bueno, iskanbila sortu du, epaiketan meta enpresako adin txikikoen segurtasuneko buru izandakoa, izan dutelako, bueno, ba, deklaratzen. Zer esan du berak, zergatik sortu da inbesteko iskanbila berak esandakoak?
1: Ba, lekukotasun zuntxigarria izan degia esan, Arturo Bejar, da bera, eta deklaratu du goi exekutiboek ondo ezagutzen zutela, eta ondo zekitela gazteek eta adin txikikoek batez ere jazarpen eta arazo psikologikoak jasaten zituztela.
0: Jakin bazekitela.
1: Hori adierazi du berak, eta naiz eta hori jakin bazekiten aldaketarik ez egitea erabaki zutela, era kontziente batean, ez? Erabiltzaileak ez galtzeko eta negozioaren azkundea, ba, ez oztopatzeko olatz dirua.
0: Sosa biltzen jarraitzeko, ez da?
1: dirua,
0: da, noski, baina okerrazoan hago, horrelako adierazpenak ematen dituzen aurreneko aldia da, ez dago horrelako aurrekaririk, ez da?
1: Ez, egia da, Bejarreke noizbait parte hartu izan duela estatu mailako, bueno, epaiketa txikiren batean, baina utira, egia esan izugarra izan da, ez? Bera, ba, hor, lekukoen aulkian eserita ikustea, egia esan, ba, badelako, bera, bueno, ba, sekulako postua zuen pertsona bat, meta enpresan, eta Bejarrek aitortu zuen, bera lanean zegoen bitartean, naiz eta hori jakina izan zen, bueno, ba, kaltegarria zela aurrentzako hainbat esparrutan,
0: bai.
1: Benetan konturatu zela Instagram adibidez ze kaltegarria izan zitekeen, ze arriskutsua, bere 14 urteko alabak Instagrameko kontu bat ireki, eta ba, batean kolpera ez ezagunen mezu sexualak eta argazki intimoak jasotzen hasi zen arte.
0: Orduan berak bere pertsonalki ere bizi izan zuen beraiek egindakoa azkenean.
1: Bai, eta momentu horretan hasi zen pixka bat bueno, ba, Bejarren aldaketa, ez?
0: Bera orain ez da langile izango, noski? Adierazpen hona dagoen ustean?
1: Ez, eta eren egun bazen gaur ez da izango, ziur. Ez, meta utzia zaukan, arrazoi etikoengatik.
0: Bale,
1: eta, bueno, egia da, meta kalegen guztiak egin dituela, gizon hau epa itegian hitz egitera iritz ez zedin, adibidez 24 ordu lehenago, epaiketa baino 24 ordu lehenago trikimailu legal bat erabiltzen saiatu ziren metaren abokatuek, baina bueno, zorionez, epaile federalak baztertu egin zuen epaiketako bezperan metaren eskaera, eta arri berdea eman zion testigantzari, epaimailak ura entzun behartzuela iritzita.
0: Eta egoera honen aurrean, ez dakit metak erantzun duen, zer dioten, prentsa oharrik atera duten?
1: defendatu dira esanez, ez dutela ez zertxarrik egin, eta asko kezkatzen direla, izugarrik kezkatzen direla, adintxikikoen segurtasunaz. Adituekin gainera lankidezan aritu direla azken urteetan, eta gurasoek beren semealaben erabilera denbora mugatu alizateko, hainbat tresna ere jarri dituztela eskura, orduan, hortik aurrera, ez dagoela beregin esku. esku.
0: Horra askotan sortzen da eztabaida, ez? Batzuk enpresari gozten diote ardura, ez?
1: Uh-huh.
0: Eta beste batzuk gurasoei.
1: Bai, bai, kasu honetan, bueno, ezin diegu erro guztia familiei bota, ez? Adituek azpimarratzen dute olatz, gurasoek desabantaia osoz jokatzen dutela kasu honetan, ez? Ama batek edo aitona batek demagun, ba, ezin duela lehiatu, ustez, adingabeak engantzatzeko espreski diseinatutako plataforma bat sortu duten munduko ingenieri informatiborik onenen aurka, ez? Irreala da.
0: Uh-huh. Ze, eta... Bueno, kasu honetan, epaiketa honekin, epaiak azkenean meta erroduntzat jotze behalin badu, zer nolako zigorra izan dezake metak, ze normalean, hau egiten dutenak jakin badakite legez kanpoko praktikak direla, baina gero esaten dute, bueno, lortuko dugun sosarekin, izuna pagatuko dugu, eta hau normalean pasatzen da. Kasu honetan, horrelako epaiketa handi baten ostean, zer nolako, ez dakit, isun ekonomiko izan dezake, bestelako isun bate kartzela zigorren bat egon daiteke, horren atzen
1: Balibidez, 30 estatuen koalizioak eskatzen duena da 200 milioi dolar inguruko isun ekonomikoa. Hori metak, kalkulatzeko zenbat den hori, mundu osoan zehar urtebetean fakturatzen duen diru kopuru guztia litzateke. Hala ere metak egin dituen kalkuluen arabera adierazi dute dokumentu batean fiskaltzak eskatzen dieten isun guztiak aintzat hartuko balira 1.4 mila milioi dolarretara iritsi daitekela isuna.
0: Uf.
1: Wow.
0: Uf. Beraik ja kalkulak egin da dituzten.
1: Beraik kalkulak egin da dauzkate, eta...
0: Bueno, jaketeko bidera garri izango den enpresa, imaginatzen dut, ez?
1: Hori da, hori da. Aipatzen ari da, konparatzen ari da, adituen artean pixka bat, baduela urte asko, bueno, lehen tabakaletari egin zitzaion epaik eta arekin, ez? Bueno, urte batera arte, tabakoa etzen epaitua izan, etzen kaltegarria, legezkoa zen, erabat, eta, bueno, basi ziren regulatzen, ez? Tabakoaren industria. Kasu honetan, hau da lehenengo aldiz, bueno, sare sozialen edo plataforma bat regulatzeko ematen ari den pausua. Ez dakit noraino iritsiko den, baina eman ematen ari da behintzat.
0: Horrunduan, kasu honetan kaltea izango luke enpresak, eta kalte ekonomikoa zarago, guzti honek zer nolako eragina izan dezake adin txikikoengan. Ez dakit beraien, bueno, politikak aldatzeko derrigortuko dituzten, edo zer nolako aldaketak etor daitezke etorkizunera begira adin txikikoengan. Ikon artean.
1: Ba hori da, benetan metaren beldurra egia da 200 mila milioi dolarreko isuna, hortik gorako isumatek zizko utziko zu lukela, ez da? Enpresa, baina badakigu, hainbeste diru manejatzen duen multinazionala izanik, ba bankuak eta inbertsio fondoak eta hor izango dituzke eskura. Kontua zein da, ba, epaiketak ez duela zigor bakar bat bilatzen, ez duela zigor ekonomikoa bakarrik bilatzen. Nahi dutena da, fiskalek, ba, meta, eta metari jarrekin uski, gainontzeko plataforma digitalen enpresak ere, ba, erregulatu, adibidez, eskrola amaigabea kentzera iritsi nahi dute, edo nera behi iristen zaizkien jakinarazpen kopurua benetan mugatzera. Eta guzti honek noski olatz, ba, gaztek Instagram adibidez erabiltzeko duten, bueno, erabiltzen duten denbora hori gutxituko luke nabarmen, eta denbora gutxiago izateak, ba, iragarki gutxiago erakostea dakar, eta ondorioz metak, ba, diru asko ere gutxiago irabaziko luke.
0: Uh-huh. Eta noiz jakingo dugu epaiaren azken erabakia?
1: Ba, Kaliforniako epaie federalak bueno, urrian espero da, bere azken sententzia irmoa, bere azken epaia bueno, irmoa ez, lehenengo epaia kaleratzea, hortik aurrera badakigu. Metak, bueno, galdu ezkero, ba, errekurritu egingo duela, uh-huh. Eta hortik, bueno, ba, urte askotara.
0: Ebede luzea izan dezakegula horretik. Bai. Ikusiko dugu epaiketa hau zertan gelditzen den, eta zer nolako ondoriak dituen etorkizun elagurrean. Hasier Errasti, teknologia zaritzen den kazetaria, eskerrik asko.
1: Igandean olatz.

0: Aritz Mendiola dantzan dugu gune honetan, egunon.
1: Kaixo, latz, egunon.
0: Beste ritmo bat dugu aste honetan.
1: Beste ritmo bat.
0: Jungle-etik pasatu gara, low-fira pasatu gara, synthwave-era ere pasatu gara, eta aste honetan zer?
1: Aste honetan, hori, esan duzun bezala, aurreko asteetan, ba, jungle-etik, low-fitik, synthwave-etik, hainbat generotatik pasatu gara.
0: Hori da.
1: Eta gaur egungo musika ulertzeko, ba, ezinbestekoa izan den mugimendu batera iritsiko gara. Hiperpopera.
0: Hiperpop. Hiperpop edo hyperpop. Nola esan behar?
1: Hyperpop. Nahi baduzu horrela sonatu apur bat pedantillo, hyperpop. Baina,
0: guk hiperpop.
1: Hiperpop esan dezakegu, ez da, guezkara, estatu baturrak, ez gara, erresuma batuko, gordoan, hiperpop esan dezakegu.
0: Vale, vale.
1: Ta, lehenengo arazoa, izenarekin da, zubakizu hiperpopa zer den?
0: Ez, egia esan...
1: Entzun duzu inoiz hiperpopa, fijo.
0: Bai.
1: Seguro.
0: Baina, tabernetan eta jartzen dute?
1: Bai, tabernetan ez da jartzen dute.
0: Interneten, YouTuben...
1: Bai, eta Spotify-etik fijo, edo Spotify, edo Apple Music, edo Deezer-etik, edo bestelako plataforma guztietatik, fijo jauzizarela, nahiz baite horrelakoetan. Ba, bueno, lehenengo arazoa da, izenarekin, ze zuri hiperpop esaten izuanean, zertotzen zaizu burura.
0: Hiperpop, ba, pop mugitua... Lotzen dut pixka bat, K-poparekin, eta horrelakoekin.
1: K-poparekin, claro, K-popa, Korean pop izango zen, eta hiperpop... Ba, popa, horrela, bueno, eske, hamen dago lehen goraza, ez daukagu erantzun bakar bat. Hiperpopak, pop musikaren elementuak hartzen ditu, eta muturera nora bat ditu. Horregatik, hiperpopa, ez superpopa, ez hiperpopa, ja, vale. Osa, horrendik eta harago, muturera nio. Ahotsak oso prozesatuta daude, autotunea, pitxaldaketak, ba, ahots batzuk oso grabe, bestatzuk oso agudo, ba, zure ahotsa naturalen ez dagoen bezala. Uh-huh. Distortzioak, sintetizadore oso digitalak, bateria bortitzak, eta batzuetan, abesti bakarrean, hainbat genero nahaztea da hiperpopa.
0: Adibidez, ze genero nahaztu ditzake?
1: Ba, hor, begira, egin ditugun genero guztiak beste ritmo baten, hoiek guztiak nahaztu ditzake
0: eta pertsona batek. Eta nondi dator?
1: Hiperpopa nondi dator, ba, begira, oso galdera ona, ze PC Musicetik dator hiperpopa. Hiperpoparen historia 2010-eko hamarkadako interneteko underground elektronikoan hasten da. Eta izen garrantzitsuenetako bat AG Cook da, edo AG Cook, horrela esan gustu.
0: Horren bai, ez? Horrein bai, AG Cook.
1: AG Cook, bueno, dena delakoa. 2013an PC Music izeneko disketxe bat, edo kolektibo bat sortu zuen AG Cook honek, eta bertako artistek pop komertzialaren elementuak hartzen zituzten, ahots gozoak, sintetizadore distiratsuak, publizitatearen estetik, eta hainbeste exageratzen zituzten, ba, ia artifizial bihurtzen zirela, eta horre esan dut, publizitatearen estetika, eta orduan esplikatzeko pixka bat, esaten dudanean publizitatearen estetika da, ba, kontsumo gizarteko publizitateak erabiltzen duen mundu oso, ba, garbi edo distiratxu edo artifizial eta ia perfektu hori, hori errekreatu egiten zuten.
0: Vale.
1: Eta AG Cook eta PC Music inguruko artistek, ba, pop musika produktu bat balitz bezala, exageratzen zuten.
0: Uh-huh.
1: Ba, bai, sintetizadore oso distiratxuak erabilita, edo ahotsia plastikozkoak erabilita, irudi digital perfektuak oso garbiak, ez da, txuria, eta
0: bai.
1: De repente, ba, sagar bat aurrean etorrela tribal bat, logoak, tipografiak, produktu komertzialen antzeko portadak egiten zituzten. Eta hasieran, jendeak etzekien oso ondo serioak ziren ala pop musikaz barre egiten zuten.
0: Bai, parodia moduko bat zen,
1: ala benetan bazen, eta agian, hor dago xarma, edo erantzunak biak dira. Osea, bai dago, ba, postironiaren barruan sartuta hiperpopa, ba, poparen muturreraino eraman da soinu guzti hauek, eta nik uste dut hor dagoela xarma ere, bai, eta niri erakartzen didana asko da, hori ere, bai, nola, ba, parodia horretatik, edo ez seriotasunetik hartutako genero bat dela, mm-hmm. Nahiz eta oso serioa izan,
0: eta
1: gero,
0: baden
1: genero hau, ez da?
0: Eta hiperpopean okerazpanago, ba, omen da, oso, bueno, garrantzitsua den izen bat, ez?
1: Oso garrantzitsua. Sofi, eta entzun duzu, adibidez?
0: Entzun dut, hori bai entzun dudala.
1: Bai, Sofiren atzean badagoelako horrelako mistika bat, ez da? Osa, Sofi gaur egun ez dago gure artean, gure adineko zen pertsona bat zen, greziarra, eta itxaslabar batetik botata, ez dakik berean buruaz deste egin zuen, ala, ez dakik hor zer gertatu zen, baina, bueno, jadagoeneko ez dagoelako gurekin, badagor mistika bat bere atzetik, baina bere ere bai, ezinbesteko izen bat da Sofi, hiperpopean. Sofiren musikak gauza oso interesgarri bat egiten zuelako. Sintetizadorekin mundu errealen existitzen etziren materialak sortzen saiatzen zen. Adibidez, plastikoa, metala, latexa, burbuiak, kolpeak, eta hauek guztiak berak egiten zituen.
0: Eta nola egiten zituen horiek guztiak? Ordenagailuaren
1: bitartez, ekualizazioen bitartez, igual ba... txalo bat egiten zuen, eta txalo hori distorsionatu egiten zuen, eta nolabai sortzen zuen horrelako, bai, esperimentatu egiten zuen asko. Horregatik, ba, bere produkzioak batzuetan, musika baino gehiago, ba, objektu fisikoak entzuten ari garela ematen du. Adibidez, 2018ko Oil of Every Pearls and Insights, bere diskoa musika elektroniko experimental modernoaren lanik eragin korrentariko bat bihurtu zen, eta hemen atzen jarrikut bere abestitxo bat, justo horkoa, inmaterial deitzen dena.

0: horren zuten dituzu, ez da? Nolako zaratak, soinuak, muturreraino eramanda
1: distortzioak
0: eta guztiak, ba bai.
1: Pop melodia bat hartu, eta gainean jolasten aztean.
0: Bai, bai, eta txalo bat egin, eta zuzu txalo hori distorsionatu a full, eta horrekin ritmoak egin.
1: Eta hori da, hiperpopak duen grazia, nola
0: bai? Grazia, nola bai, bai, eta bera korrela asmatu zuen, bera izan zen aintzindarietako bat. Eta Sofiren ideia garrantzitsunetariko bat, hau zen, ba, ordenagailorekin ez dugu zertan benetako instrumentu bat imitatu, ze askok egiten dugu hori, ba, sinte bat hartu eta gitarra bat izango alizazela, baina berak esaten zuen, ba, gitarrarik ez pago, zergaitik egingo dut nik gitarra baten hotxa. Eta orduan egite zuen, ba hori, ba, burbuia bat adibidez, edo latesaren soinua. Orduan, ba, bere ideia zen, ordenagailu batek aurretik existitzen esten zerbait, ba, sortu dezakela, oza, gauza berriak ere sortu dezakegula. Niri, irakasle batek, musik irakasle batek esan zidan, ja musikan ezin da ezer gehiago asmatu. Eta ere, hiperpopa, eldu zen, eta gogoak bat egizkire, esan, Iñaki, betxu, babai, existitzen, eta gauza gehiago baldien. Esta?
1: Esta duzua, hotxa distorsionatzen dutela, kasu honetan berak ere egiten zuen noski.
0: Hori da, bai, hemen entzuten da, bere agotxa ere bai pitxatu egiten duela goraka. Entzuten da, bueno, hor... Hora, justo ez da entzun, Sofi, katxe jona marra. Bueno, ba hori da gure Sofi.
1: Baina azken urteotan okerrezpanago, mugimendu honek izan du jauziren bat, ez da?
0: Ba, izan du jauzia. Agian, lehenengo, atreko fitxateknikoa saltotxo baten?
1: Venga, ba.
0: Fitxateknikoa, normalean BPM-ak esan ditut, bi per minitak edo pultsuko, minutuko pultsua dituenak, eta hiperpopak ez dauka BPM zehatz bat. Eta hori da inzuzen ere, ba, bere grazitako bat, ere bai? Abesti baten aurki ditzakegu, trap bateria, EDM drop bat, osea, pitbullen dropoietariko bat, fireball, pop, pop, pero, po, horrelako gauza bat izan daiteke, ba, ez da? Pop melodia bat, baxu distortzionatua, pop punk gitarrak, edo zer gauza hori.
1: Edo zer gauza sartu daiteke. Edo zein soinu, edo zein zarata, edo zarata bihurtu daiteke, edo zein gauza distortzioaren bitartez.
0: Claro, hau bai dela benetan beste ritmo bat, hiperpoparen ekoizle bat jartzen da hor Abletonen aurren edo dau baten aurren eta saien du, bueno, gaur ze ritmo ingo gote, ez da? Horrelako gauzak. Ahotxa, ere instrumentu digitaloa bihurtzen da, ba, autotune asko erabiltzen da, lehen entzun dugun shifteoa, hemen atzerik entzuten ari garen, ahotxak entzuten ditugun momentuan, beti entzuten dira nolabait apurtuta, edo nolabait modifikatuta, bokoderrak jarrita, gero erakutsiko dizut ere bai zer den bokoderra, eta hori guztia.
1: Pixka bat Merina Grisek hartzen dugu gora.
0: Merina Grisek badu, kutsu handia hiperpoparena. De hecho, Merina Grisek oso ondo egiten du hiperpopa. Nik ez dakit haiek definitzen diren, ze hiperpoparen asuntoa eta artistekin ez dira definitzen, batzu gustatzen zaie generoa, osea, izena hiperpoparena, eta beste batzu ez zaie gustatzen ezer.
1: Eta zer dela da?
0: Ba, azkenean delako termino, aterki terminoa delako, osea, haren barruan gauza asko sartu dit.
1: Ja, askotarikoa izan daiteke.
0: Hori da, ritmo asko sartu daitezke.
1: Baina, gero, askotariko izanik, zaie izango da identifikatzea hiperpopoa denala ez?
0: Ez, zebadu kutsu bat. Nik ez dakit, nik beti, igual agian nik ere belarri hor dudalako jarrita, baina beti dauka, entzuten duzun abesti baten, eta esan duzu, hau hiperpopa da. Zagin zerbait iden, ba, hotx bapurtu oiek, edo izan liteke, edo alako zerbait. Bueno, guazen aurrean, eta izan zuen, gorakada, 2016-an, hiperpopak,
1: bai?
0: Eta gero, 2019-an, estatu batuetan agertu zen, 100 Gex deitzen den talde bat, Laura Les eta Dylan Bradyna. Haien musika, ia interneteko historia musikal osoa, ba likua gaiu edo batidora baten sartzen du. Hau da, hiperpopa egiten du guztiz. Ska, dubstepa, trapa, popunka, eurodansa, edo zer, eta batzutan 30 segundoan, ba, hiru genero ezberdin entzuten dira. Hori da polita, Alejandrek ikzena. Eta 2019-an, bilatuko dut hemen, 2019-an, atera zuten abesti hau. Hey, you're a piss, baby. You think you're so fucking cool, huh? You think you're so fucking tough? You talk a lot of big game for someone with such a small truck. Oh, look at those arms. Your arms look so fucking cute. They look like little cigarettes. Bueno, hau da, 2019-ko 1000 Jacks, euro dira 100 Jacks, ba, 1000 Jacks diskoa, eta bereziki hau, abesti hau, Money Machine, abestia sekulako jartzuna izan zuen interneten. Eta momentu horretan, hiperpopitzak gero eta gehiago erabiltzen hasi zen. Eta zer gertatzen da justo momentu honetan, 2019-an, Spotify hiperpop izeneko playlistat sortzen duela. Eta esango duzu, bueno, Spotify ez dauka inbesteko.
1: Hori normala da,
0: Baina, normala izango litzateke, baina harinagotik, naiz eta hiperpopitzori
1: erabili,
0: inork ez zuen, osea, etzegoen ez Rolling Stonesek, ez Pitchforkek, ez horrelako taldeek, horrelako bai, revistek edo dena delako kritikoek ez zuten jartzen. Eta derrepente agertzen da Spotifyen hiperpop
1: zerrenda
0: bat. Eta bertan sartzen dira 100X, Sophie, Charlie XCX, Dorian Electra eta antzeko artistak. Eta orduan playlistak arrakasta handia izan eta gero bat batean interneteko estena ezberdin hoiek guztiak ba etiketa beraren barruan gordetzen dira. Eta igual hortik be bai...
1: Etorregitek ez da hori ez, gu ekara hiperpop, gu beste gauza bat gara.
0: Hori da, horregaitik, horregaitik esan dudana, ba, artista batzuk hiperpopitza maite dute, eta beste batzuk, ba, gorrotu dutelako. Azken batean, estena lehenago ez ditzen zelako, eta izena geroago etorri zelako. Guazen orain, beste bi, baina beste iru pertsona esango ditu, gaur asko daukat esateko.
1: Asko duzu esateko zerganik, oso gustuko duzulako.
0: Oso gustuko dut, genero egitzen zait, oso fascinante egitzen, li jugara garria egitzen zait.
1: Bueno, ba, guazen urrengoarekin.
0: Bai, venga, beste.
1: Zeokarrez banago, normalian, horrelako estilotaz ari garenean, estatu batuetara begiratzen dugu, edo erresuma matura, baina gertutik ere
0: badago, estatu espainiarreko estenan ere badago pertsona bat deitzen dena, txentatxai, edo bere aka puto txino marikon.
1: Puto txino marikon, horrela du izena?
0: Horrela du izena, eta hau da bere abesti bat.

0: bere izenarekin bakarrik ikusten da, eh?
1: Ikusten da.
0: Ikusten da, bere identitatea, bueno, kasu honetan bere
1: bai.
0: Jasotako irainak.
1: Bai, bera, Taiwan.
0: Arte bilakatzen
1: bai,
0: duela.
1: Bai, txentatzai, Taiwaneko pertsona da, bera, Espainian bizi dena, edo zena, nik uste turain Taiwanen bizi dela berriro. Eta bere baletrek eta musikak ere ironia hori badute, ez da? Eta nik uste dela, hiperpopak badu queer esentzia hori, queer filosofia dela, ba, hartzen duzu, bueno, edo bizitzan bota izuten kaka guzti hori diamante bihurtzea, eta nik uste dut txentatxaik puto txino marikonek oso ondo egiten duela, hau, ba, bere izenarekin hasita, ez da?
0: Bain.
1: Ba, identitatea, arrazakeria, queer esperientzia, sare sozialak, prekaritatea, edo kapitalismo digitala bezalako, bagaiak lantzen dituelako, eta askotan, ironia eta umore hori oso, bueno, umore oso zorrotzarekin. Ba, beren izen artistikoa, ere, horren adibide.
0: Garbia da,
1: ez da? Ba, bueno, eta honek lotura handia du hiperpoparen filosofiarekin edo queer filosofiarekin esan dugun bezala.
0: Aritz, esan duzu, bat baino gehiago ditut, oso gustokoa dudalako
1: bai,
0: estilo hau,
1: bai,
0: erritmoa.
1: Bai, olatzen, amaitzen. Venga, ba, azkenengo bakarriko dut, ze 2019 eta gero, 2020 eta gero, ba, berakada izan zuen hiperpopak, eta 2026an derrepente Underscores agertu da berriro ere, bere diska berriarekin, eta agian hau entzun duzue, inoiz, ba, TikTokeko bideo.

0: Bera, April Harper Gray da, eta oso gazterik hasi zen SoundCloudera musika egotzen. Amabia mairu urtekin, ja, dubstepa ekoizten hasi zen, eta hori oso hiperpop belaunaldikoa da, vale. Aldetik ere bai. Musika ikasteko, etzuen zertan estudio batera joan, ze internet zuen. 2008 batean Fishmonger disko ateratzen du, 2008an Wallsocket disko ateratzen du, bertan gitarrak, indie rocka, countrya, folka, eta oso disko ona da, disko hori benetan entzun beharreko diskoa da.
1: Nola da disko erin izena berriz ere?
0: Wallsocket da disko hori, nire disko favoritoa berea. Vale. Bueno, igual hau bere bai oso ona da, eta bueno, gero, 2008 zian ateratzen du You disko hau, eta bapatean, hiperpopak berriro gorakada egiten du. Bere atzetik, ba, Nina Jiratxi bezalako pertsonak ekarratzen, edo Charlie XCX-ek ere bai badu horrelako soinua, ez da? Baina niretzat, underscores bera da gaur egungo hiperpopa definitzen duen artista.
1: Eta zergatik definitzen du?
0: Soinua gaitik, atera du disko bat, hiperpopa findu egindu, nola bait, ahotsak eta horrela distorsionatuta, baina melodia oso politak eginda, hau da, bere bai, ba, subjetiua guztiz, niri egiten zaila alako, super guapoa. Baina jente asko ere bai horrela jarri du, eta Apple Music ere bai jarri du, ba, hiperpoparen ba, gorakada berriro ere berak ekarri duen.
1: Hortxe hiperpoparen nondik norakoak, hiperpoparen jatorria, botadia zu txapa. Gomendiak eren botadia, mandizkik zu, ez dago gaizki.
0: Bai, horrela.
1: Ez dago esteko txapa iruditu,
0: Ez, ez da, gomendio asko botaditu.
1: Ez horri horretik esan duka hor, 10,000 gauztekin ator. Ez dago mesterako iruditu.
0: Bai, eta batzu faltaz ezkit esateko, agian TikTokeko bideo bat egin marko dutu, honen inguruan.
1: Honen inguruan. Baina zu gurean egiten duzuna da, gure abesti klasiko, mitiko, betiko abesti bat hartu, eta hori beste ritmo batera, beste estilo batera egokitu.
0: Horrela da. Jarriko dut gaurkoa.
1: Venga, ba.
0: Gaurkoan, barkatu Fermin, baina hau egingo dut.

0: Gaur, negu horriaken Radio Rajim hartuko duzu. Alde zarretik barkatu Fermin esan duzu, eh?
1: Bai, batzutan naiz, gorkari izan dut, ere bai. Lar lotzabakoan az, igual gauza honekaz.
0: Bai. Zergatik?
1: Pistakit, hartzen doalako edo zein kantak esan dutzat. Oneria lotzatein, venga, zagaitik, zatop, eta ez dakik gero nik nola adidez.
0: Baina, zuk uste duzu pegatzen diola? Ondo galitu daitekela.
1: Hori da asuntoa, nik hartu dut esan dut, ba, oneri le pega. Ez da izagaitik, eh? Ez galetu zergaitik, da, guza, impulsio bat niretzat. Bueno, entzungo dugu lehenengo eta behin, bueno, edo nahi duzu segituan botatzea, ja.
0: Ez konta nola sortu duzun bizkatxo baten.
1: Bueno, ba, kapa asko ditu, azkenan sintetizadore asko jarri dizkiot, lehenengo eta behin, horrelako sintetizadore jarri diot. Gero batu diot ere bai, horrelako sintetizadore bat. Beste arpegio batzukin, gitarra batzuk ere sartu izkiot. Eta gero, beste gitarra batzuk ere bai sartu izkiot hauek. Da, kontrak egiten edo replikak egiten. Eta gero, ba, ritmoa sartu idana. Hemen badago...
0: Hemen nabaritzen da, eh?
2: Las cosas raras.
1: Esango genuke. Vale.
0: Distortzio eta nabaritzen da. Oi. Bueno, orduan, negu gorriak en Radio Rajim abestiarekin amaituko dugu saioa.
1: Bai.
0: Hiperpop estilora gaukitutako abestia. Bai?
3: Horrela da. Eta gainera sartu diot behira. Sartu diot boko derra.
1: Ahoz, egin. Nola guztes ez.
0: Ea azkera ateratzen den hemen dik. Bueno, horrela amaituko dugu saioa, bai?
3: Bai.
0: Aritz Mendiola, nahi duzunean.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Bilboko aste nagusiaren barruan Juan Mari Aburto alkateak oraintxe irekiko du txikigunea Doña Casilda parkean. Lehenengo eguneko balantziari dagokionez berriz, udaltzaingoak 9 lagun atxilotu ditu, horietatik 2 ukituengatik eta beste bat genero indarkeria egotzita. Eta Bilbon bertan zezenketen aurkako protesta deitu dute, 5 eta 4 hasita, Vista Alegre zezen plazatarian zezenketa kasiko direla aprobetxatuz. Pacma alderdiak egin du deialdia Bilbao Antitaurina lemapean. Javier Luna, Pacmako presidentea da.
2: No a la tauromaquia, no a la financiación pública de esta barbarie. Nuestro equipo de Vizcaya ha organizado una manifestación contra las corridas de toros que se van a celebrar entre el 23 y el 29 de agosto en Bilbao.
1: Faltzen, azken entzierroa korritu da gaur, Teodoro Bergara ganadutegiko behiek 7 lagun arin zauritu dituzte, horitatik 6 diak hartatu ditu eta 7garrenari puntuak eman behar izan dizkiote. Eta gaia guztiz aldatuta, Tomas Soraluze epelde trekitilari azkoitarrak hilbaita 81 urte zituela. Josu Arrizabalaga, Izer soinu joleak onelaxe gogoratu du epelde 11 saioan.
3: Beti zauen parre bat hauen, bai soinu jotzen eta bai bizitzan. Zein momentutan behak ineotie, zan poz bat, bizitza honen ematezizun poz bat. Eta hori mantendu du, ba, azkeneko momentu arte. Soño jotzen beak dauken eukidun gaitasun berezi hori, bai jotzeko habilidadie eta grazile, bakarra. Zatezuna hori epeldea. Ijarri itxu-itxuen nahizun soño joleanak, baina zatezu, hausia, epelde.
1: Epelderen aldeko eta lizkizuna aste artean hilako 25 Azkoiteko Andre Maria Jasokundeko parrokian izanen da iluntzeko 7. Hilbeia berriz Azkoiteko Karmona tanatorioan bihar 4-8 eta aste artean 10 ordu batera eta arratsaldeko 4 eta ordura arte. Gertakarien alorrean Zangotzan 49 urteko gizonezko atxilotu dute 4 droga mota desberdinekin harrapatuta. Guardia Zibilak atxilotu du, furgoneta bat errepidean mugimendu susmagarriak egiten ikusi eta gero. Errepideetan Orion N634 errepidean 2 motorrek istripua izan berri duten Zarautzaldera, segurtasun sailetiko hartarazi digute istripuaren ondorioz autopilaketak sor litezkela, persona bat ospitalera eraman behar dutela ere aurreratu digute. Eta eguraldiari dagokionez, beroa iragarri digu Euskalmetek gaurko, 25 gradu inguru espero dira gurean eta arratsaldetik aurrera ekaitza lertu liteke kazkabarreta guzti zenbait tokitan. Goizeko 11:03 ditugu, berri gehiago ordu bete barru izanen duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuan. Gero arte.

Entzule lagunok, egunon eta ongi etorriak izan. Orain hasi eta ordubiak bitartean, zuekin izango gara, Zarauzko ikurriñako bigarren jardunaldia kontatu eta kantatzeko, gogoan izan Euskotren Ligan, arraun lagunakek du, hiru segunduko tartea, San Juanekiko, eta Euskolabel Ligan, Oriok, bandera erdia baino gehiago irabazi zuen atzo, 11 segunduko zuloa ireki baitzuen Zierbenarekiko. Gaur ere, baina Bilbon eta Arlojupeko formatuan KAE bat eta ETE Ligak amaituko dira. Gizonetan, Deustuk 160 puntu ditu, eta Zarautzet bat gutxiago, 169 nesketan, Hondarribia da, lidertzan 83 punturekin, gizonetan bezalaxe puntu bakar batera, enbata, biligetan batak edo besteak irabazi, urrezko mailara igotzeko play-offak jokatuko dituzte. Fokua Zarautzen izango dugu, estropadaren nondik norakoa, beti bezalaxe Jon Ander de la Hoz lankideak kontatuko digu, Patxi Egurrola, Eli Pescador eta Manu Maritxalarra dituen laguntzarekin. Kogoan izan gure WhatsApp zenbakia zabalik duzuela, nahi dituzuen mezuak bidaltzeko 688-666-000 zenbakia da gurea. Igor Martínez de Lezea eta Aitor Artzeluz teknika eta realizazio lanetan, behin aurkezpenak eginda, estera guaz.

0: Amaikak eta 6 minutu entzule lagunok, egunon eta ongi etorriak izan, Zarauzko ikurrinaren bigarren jardunaldia izango dugu izpide gaurkoan, gogoratu barritu gulenik eta behin atzoko denborak behintzat zeintzuk diren babanderaren leian diren bizpairu traineruak, Euskotren Liga, lena emakumezkoak baitira, Raun lagunak ekirabazi zuen, baina ez... Hainbesteko nagusitasunarekin, lehen aipatu dugu, hiru segunduko tartea besterik ez du ireki diot, normalean, aurten ikusi degunetan, gehiago irekitzen baitu, hiru segundu, 10 euneneko San Juanekiko, eta Orio, 7 segundu baina, gutxiagora, eta ondoren, Euskolabel Ligan, Oriok bai, Oriok ia 11 segunduko tartea, ireki zuen atzo Zierbenarekiko, beraz lehen aipatu bezala, bandera osoa ez, baina bi eren edo hiru laurden mintzat bai irabazituen atzo San Nikolas ontziak gu, Zarautzera goaz, bertan gure lankideak baitaude, patroia Jonander de la Hoz, Jonander, egunon.
1: Adur, Sarasua entzule lagunok, egunon Zarauzko ikusmira ederraue begin aurren dugula.
0: Orain noa zurekin, Jonander, aurretik beste presitun beste adituak ere agurtu nahi ditut, Manu Maritxalar, egunon Manu.
2: Egunon ederra dagota.
0: Eli Pescador, egunon baita zuri ere.
3: Egun ondenei.
0: Eta uste de Patxi oraindik ez daukagula, beraz, Jonander zurek.
2: Bai.
0: Hortxe dago, ale, barkatu, Patxi, egun on zuri ere.
2: Egun on danori.
0: Bueno, Jonander, oraintxe entzun ditugu albiste egitakoak, beroa egiten duela, beroa undia egin behar duela, hortik ondo zabiltzate, itzalpean.
2: Ba, hemen gaude, une honetan gu itzalpean, arraunlariak ordeak, gaurko protagonistak, ba, eguzki galdatan ditugu, berotzarik eta lanak egiten, eta noski, ba, beroa izango dute gaurre kezka iturri nagusi, ba, orain artean bintzat, aizeak, ba, iragarritako agerraldi hori ez duelako egin, badalako itxas aize brisa eder bat, egiari zor, baina gu gauden lekuan ez da askoriken nabaritzen, aldiz esango nuke, ba, itxasuan bai, euretan daudenek, ba, zertxo baite gehiago, ba, gaurkoan gozatu ahalko dutela, zeize hori gabe, ba hemen gauzak oso bestelakoak izango ziren. Itxas hori dagokionez ere, ba bueno, itxura honeko itxasoa, metro betera ailegatzen ez direne olatuekin, olatu garbi xamarrak atzokoaren kontrale talde horretatik, ba bueno, olatu aprobetxagarriak bai, baina ez batzu esan genuen eran, ba beste urte batzutan ikusitago itxasaldirik ez daurrik eman ere. Gauza gorrela, ba bueno, estropada jokatzeko baldintza egokiak, onak esango nuke, arraunean egitekoak, eta gaur arraunean asmatzen duenak, ba ziur zailkapenean ba izango dela, noski goiko postuetan kokatzeko aukera. Zeuk esan duzu Adur, eta nik uste dut gaurreko gogoratzeko modukoa dela, ba nola dagoen Zarauzko ikurrinaren egoera, dakizuenez, bi jardunaldietara jokatzen den bakarra, urtengo denboraldian behintzat bai, eta gauza gorrela, ba, bi egunetako denbora hartuko dituzte kontuan, gero, ba, ikurrina dotore hori, bera 49. ekitaldia duen Zarauzko ikurrina hori banatzeko orduan. Euskotren Ligan, gauza gestuago, Donostia Arraun Lagunak, ba, aurreko aldi guztietan bezala, atzo estrobaren garaile izan zen, baina, ba, San Juanekiko 3:10 tartea lortu zuen, eta Orio hirugarrenarekiko aldiz, ba, 6 segundu pasakoa, Tolosaldea 4:18 akaso lehia horretatik kanpo, banderako lehiatik kanpo, baina, ba, lehen hiru ontzi horiek behintzat, ba, bi ontziren tartean ditugu, alegia 6 segunduren barruan, eta horrek ematen du noski, ba, gaurko estropadu jarraitzeko pizgarri bat, banderaren lehian esan dugu Donostia Arraun Lagunak aurretik kokatua dagoela, gero ikusi beharko da, ba, gaurko estroparen ostean zer gertatzen den, baina hasierako egoera hori xe dugu, eta gizonezkoetan, ba, gauzak argiago bai, ba, Oriok atzo estropada ederra eginda, ba, 10 segunduren tartea, kasi 11 lortu zuelako, Zierbena 2. Bermeo 3:14 eta Donostiarra 4:25 ba, iraultzeko, eta atzo Manu ekarri zigun datua, iraultzeko oso egoera komplikatuan gainontzekoak, baina, ba, bueno, eman beharko diogu bat tarte bat gutxienik amestu edo aukera hori izan dezaten guk, ez dugu alde horretatik ezer aurre ikusiko. Hori esan da, Eli, Patxi, Manu, bueno, estropa eren hori begirari gara, etorri garenean, ba, beste irratietako lankide eta aitatu dieguna, gaur arraunean aritzeko gogoa ematen du.
3: Bai, ez da gaur, atzokoakin alderatuta, atzo oso eremu zikina eta zaia zeon, gaur printzipioz, hemendik behintzat ikusten deuna, nahiko bare eta itzai gabe momentu, zea gerorako zer den, eta bai, bai, gaur inbirila ematen egun oitakoa da.
1: Eskotreliga gaur amaituko da, arraunlagunake koroa jasoko du, laugarren urte ze jarraian, bosgarrena, beren garaipen zerrenda horretan, eta noski, ba gaur onartuko zaio, edo bintzate ukitu ahalko dute egindako lanaren sari hori, patxi, nagusitasun handiz orain artean, estropada guztia irabazi dituzte azkenaren faltan, gaur ere irabazte gautagai noski arraunlagunak, baina gaurkoaren egin behar.
4: Bai, argi deu, atzo, bueno, esaten man nahore berak, ez, elkarrizketan, sekule ez dauela eukin hain, ez da egit, tropa de monetan hain baldintza eskazak, ez, albo-alboz emoten balak, eta izako, ez,
1: eremua
4: emoten man, ez, horre, trabez da etorrenin olatute ganera gatze onzan atzo bat motan etzeko, eta berba bat esan mani, atentzio da ostena, ez, salbado gu ez, estropada, ez, bueno, baldintza eskazenetan be, txarrenetan, nipetzot, euren, ba, tartinero euren txandan, bat kali zala, igual naste geizen sortzen bana, eta salba ben, hombre, favorito nagusitzetiz, argi deu, baina, nik ondo ikusten dut hori, ez, San Juan urbilduti, hori zobe urbilduti, ba bueno, ba gauzak, arrein dan behintzatez, duela saldute, ez, nahi dugu esan horrek eta bestipe, ba ikusten da bela, ba atzan marrak hasi kutut bela atzo, behintzat atzoko estropadan behintzat, arraun, ez?
1: Gaur goizean horri lotuta, ez, arraina saldu eta esan duzu, ba, pixkate nola, bueno, ba, horrek sortu du, bueno, arragotxe ez du esango, baina, bueno, izketa gai eman du, ba, arraun lagunaken eta hori nagusitasunak, eta gaur goizean, hain zuzen ere, ba, auzokidearekin topo egin dut, eta ezkaratzen eta arkesan dit, bera ere arraunean aritutako da, esan, ja, graziari ez dikordea, guzti irazi horralditek eta esan nion, da, i, eure garaian aritzen zenean, aleri guzti aluan, ba, arkezun irabazten, ez zuela gaitasunik, edo, talde honen nian etzelako, ari, baina, utzi ingo aluke, ez?
4: Ez uke zan, arraula izari hori, ez?
1: Eta pixkate hori galdetu eta zan, horrela begiratu ere, egia dek, eh? Ez atentzi da. Eta, bueno, normala da, Manu, azkenean, kirolariek irabazi nahi du, beti nahi du irabazi, bakarrak irabazen du, eta gehien txunak ez dute irabazten, baina irabazen ari den horrek ere noski, lan egiten du irabazteko, eta aukera duen artean, ez dio irabazteari utziko.
5: Bai, bai, inolako zalantzarik gabe, eta inortxok ere ezin izango dio aurpegiratu Donostia Arrauneri merezi gabeko garaipenik izan duenik, ez aurten, eta ez orain arteko urteetan ere, ez Arrauna gainera alde hortatik nik uste dut eskuzabala eta eskarronekoa dela, zenbat eta lan gehiago egin, eta zenbat eta serioago hartu, posibilidade gehiago dituzu gero arraunak ere zuri opariak egiteko nolabait ulertu dezagun, ez da? Eta argi dago, Donostia Arraunek azken urteetan kuadrilla oso sendoak eta horretaz gain lan ikaragarria egin duten taldeak izaten direla prestakuntzan ere, hainbat dira beldurtu ere egiten direnak ikusten dutenean. Eta horren ondorioak hauetxek dira, eta lehendabiziko posturako hautagai nagusiak baldin badira egoera batean edo bestean ere, haizu, bakoitzari berea, eta berriro ere diot, inortxok oparitzen ez dizunean eta dan alegez egiten duzunean kirolegez eta tajuz, haizu, behonde izuela, zorionak, eta hurrengo urtean aleginduko gaituk maila hobeago ematen zuek gainditu alizateko. Eta haizue, gaurkoari heldu baino lehen, badute hemen dato bitxi bat, 18. Euskotren Ligaren amaieraren bezperan gaude, momentuan estropada bakarra falta zaigula gaude, eta lehiatu diren 17 hoietan, amaitu diren 17 hoietan, inoiz ez da gertatu talde batek estropada guztiak irabazi ahal izatea. Hasitako 2009 urte hartan gogoratu Gipuzkoa, bueno,
1: selekzioak
5: zirela, bai, bueno, hor kakotxarteko selekzioak hasierako urteetan, bai. Eta
1: taldeak lurralde gordezkatzen.
5: Hori da, Galiziak irabazi zuen 6 garaipenekin eta Gipuzkoak 2 lortu zituen. Urrengo urtean gauzako soparekatuak egon ziren 4-4 eta herri bana banatu behar izan zituzten eta nahiko izio ere izan zen. Eta urrengo urtean ere hor ja izenekin ateratzen hasi ziren, daiz eta Galiziak bere izenean jarraitzen zuen leian. Getaria Tolosak lortu zuen garaipena 2011 hortan eta 5 garaipenekin Galiziak 2 lortu zituen eta Zumaiak bestea. Eta hortik aurrera urtero joan gaitezke, eta aurten aurten gerta daiteke lehen aldiz, ba, talde, liga irabazten duen taldeak, ba, bandera guztiak irabazita lortu izana.
0: Jokatu direnak, bai.
5: Bai, noski, jokatu ez direnak ezin
0: dira. Hor, bai, horregatik, hor bueno, teknikoak abisatu dugu.
5: Gertatu da, eta gainak etari arrakorta zerbaite badakite, uste dut, ez? Lehiatu gabe banderaren bat eskuratzen.
1: Manu, mila bederatzen eta maika garen urte kontu egin baldin mazabiltza. Esan dut, bimila eta bederatzen gobina
5: azizaren erizan. Patzita bi hortek egin biltzan, eh?
4: Hortze biko gehi, bai.
1: Bueno, Galiziaren editatu, eta begira, Galiziaren inguruan bada, ba, esate baterako, iaz arte biziren, aurten arrolari bat bada oraindik ere, lehen da biziko ekitaldi hartatik, arraunean ari dena.
3: Bai, bai, bai.
1: Andrea Ubina, oraindik ere arraunean ari da, pentsa, ez Galizian, Euskal Herrian da, baina pentsa, ze ibilbide osatu duen, eta gainera, Galiziarekin lotuta, gogoan dut, akaso, ba, matrioska baten eran aritzen zirela, alegia, bai, Galizia zen izena gero Riaz baixa sartu zuten, barruan, gero handi barrura beste elkartea, eta pixkate handitik txikira egin zuten batalderen eratze bide hartan manu.
5: Bai, bai, dinamika hortan sartu zian, eta lortu zituzten laguntza batzuk, eta bueno, haizu, ba, talde sendoa zela erakutsi zuten, horren sendoa, ba, begira zenbat kostaz izaigun esaterako Donostiako lehen estropada, emakumezkoen lehen estropada lortu izana, ez da, eta bestela eliri galdetu, garai hartan ere, ba, gu lehenago, baina bera ere orduan ja basebilen eurrean.
1: 2013an izan zen, Euskal Herriaren lehen garaipena, Zumaia irabazi zuen, Nagore Osoro patroi.
5: Bai. Horrela da.
1: Emakumezkoen
3: lehenago, bi gandetan izan zen lehenengo aldia, emakumezkoen estropa lehenengo aldiz bi gandeta izan zenean, 2011 garren urtean izan zen, hortan lehenengo gandea Zumaiak irabazi zuen.
1: Bai.
3: Bueno, pixka sorpresa izan zen, bertan nine hon, da guretzak, bai, Zumaian arraunean. Berez favoritoak Galizia eta Getaria Tolosa ziren, baina, bueno, ba, beira, beraien artean mokoka, elkarri mokoka hasi ziren, da guk lortu gendun hor aurre hartzea Zumaiarekin, urrengo egandean, bueno, etzan posible izan.
1: Galiziarek irabazi
3: zuten, ez? Baina Galiziarek, bai, hori da. Eta 2013, eta, bueno, 2012an ere Galiziarek, eta 2013an ja Zumaiak. Gero, San Juanek irabazi zituen bost segidan.
5: Hori da.
3: Gero Orio izan zan, Arraun Lagunak, Orio, eta, bueno, azkeneko, iru, lau.
1: Lau, ez?
3: Lau, oita iru, oita lau, oita bost. Iru da.
1: Iru, hori da, oita biko hori hori.
3: Bai, oita batean, da, ero, oita iru, oita.
0: Bai, nik eta baita Igor teknikoak ere, galdera bat daukagu. Ikusi dugu Amane Jimenez, Zumaiarren patroia txaleko batekin. Pixu kontua da, zer da?
1: Ez zelako Amane izango.
3: Ez da, Amane. Aldatu dute, intza salegi jarri dute kadetea.
1: Kadetea izango da.
3: Ba, Zumaiaren zagabrez.
0: Adin kontua, bai.
5: Adin kontua da, bai.
0: Adin kontua, bai, bai, bai, bai, bai.
5: Bai, pisua... Pisuarekin problema daudenean traineruak edo
0: patroia, eramaten dute noski.
5: Traineruari lotuta eramaten dute eta patroiarena baldin bada ere oso agirian erakutsi behar diote behintzate paiei eta non daramaten eta normalean bereko kagunetik nahiko gertu, baina ez dute txalekoetan eramaten.
1: Eta ezin duzu manipulatu gainera, eh?
5: Bai, noski.
1: Pisu hori. Hori da. Hori da.
4: Eta Irunen behar dozu.
1: Bai, bai. Claro,
4: ze komutate zarie Donostiarra gase gertatu zen.
5: Bai, bai, bai. Orioko estropadan.
1: Bai, bai. Eta iru urte izango dira, ez?
3: Oita iruan. Oita iruan.
1: Erleiaz kanpo gara utzi
5: bai,
1: zen.
5: Kampo
3: bai, bai, bai.
1: Bueno, horiek esan da, hortxe intza salegi delako patroi, bak gaur hortxe, ba, Kike Manterolak, bueno, ba, Zumaiaren agurreko estropa honetan, maila nagusiti, ba, goratu behar baita, atzo matematikoki maila galdu zuela, eta Donostiarrak kanporaketetan hariko dela, ezingo duelako Ibaika gainditu inola zere, 13 punturen tartea dagoelako bien artean, eta gor 8 izango direlako jokoan, ba, horixe izango da egoera, Zumaia datorren urtean, eteligan hariko da, Donostiarrak, ete ligara ez jausteko kanporak eta jokatu beharko du irailean, Zarautz eta Hondarribia besteak beste, eta gero Galiziatik ere etorriko dira onziak, eta da gainontzean, Ibaika salbu da lehia hortatik. Aurrean berriz, Arraun Lagunak txapeldun izango da, matematikoki jada lortua duelako, Tolosaldea bigarren, hori ere matematikoki erdi etxita du, eta gero San Juan, Orio eta Astilleroren artean, ba, hortxe dantza orain atzoko emaitzen ozten, ba, San Juanek aurrerako urrats nabarmen egin zuen, eta Oriori ateratzen dizkio 6 puntu. Beraz, posible du matematikoki, baina Oriok zail xamarre geratu zaioeli, behirugarren postu horretarako jauzi egitea.
3: Bai, bai. Bueno, nik uste dut San Juan azken egunetan goraka doala, eta, bueno, itxasoan ondo moldatzen den taldea dela, ea, gaurkoan nola iten duen.
1: Amaikak eta hogei estroparen hasiera orduak gaurkoan, bakero Euskotren Ligako ospakizunak eta badirelako, beraz, orantxe hasi beharrean da estropada, estatxei elduta, lau etrainiruak, Donostiara lendabiziko kaletik, Zumaia bigarrenetik, Ibaike irugarren kaletik eta Astiro laugarrenetik, egoki kokatuta, semaforoa, ja, estropada! Abian da, azkar batean eman diote hasiera ez alferrik batzoko ere gogoan dugulako eta atzolanak izan zituzten gaurrez gaurre azkar eta zintzo demonio ba ontzi guztiak irtera marrantziren eta lanerako ditugu orain estropada hasi berria da eta hasi orduko esango nuke bat Donostiarra saiatu dela edo ari dela Manu erritmoaren bitartez estropadaren buruan kokatzen.
5: Bai, bai, gizonen ontziarekin egiten dutenaren antzera, baina, haizu, Ibaika berrogeita mazortzi palada hartu dizkiet Ibaikakoei, eta berrogeita bost, berrogeita zei izan dira Donostiarrakoek iritsitako palada kopurua. Beste biak berrogeita marretik ez dira pasa, eta, bueno, ba, erritmorik altuenean iaia mantentzen dena, Donostiarra bera dugu, bueno, begiratzen ari nahi zitzekiten gaudela, eta berrogei palatik gora, oraindik ere, lehen minutura urbitzen ari garen honetan.
1: Donostia ratxonaren buruan kokatua dago, Ibaika eta Astillero biek segundu batera, Zumaiek ere beste segundu bate galtzen du, beraz, babai, Donostiarrak lortu du Patxi Estroparen buruan kokatzea, baina aparteko alderik ez orain artean, ba guztiak, lau ontziak segundu baten barruan ditugula.
2: Zondino alkarreri behire doi, ez, tosta, praktikamente alkarreri behire doi, ez, hor Astillero, kein dobe maniobri, despista dozta burtsu ez, ekampo lantzi zabaldu de, hor bosgarren kalera antzinero, eta gero oztabe, bueno, norabidi zuzendu de, baiaia, kasik esan genke bosgarren kaletik doi, la atzo goizin Zarautzepe antzeko zeo zerreiman egunek ikusko ben estropadi Zarautzena eta bueno, Gaizka Garmendiak hau buruz daki, beraz ez da okerri biliko Astillero gori etzerako horren
1: Hortxe ba, laguntzia gari dira kanporantzko bide horretan, kanpoko balizetara bidean, Donostiarrak segitzen du txandaren buruan, Ibaika segundu betera gerturatu zaio alegia GPS-ak biak parean daudela ohartarazten digu Astillero eta Zumaiere parean, baina segundu bat atzetik, heli.
3: Bai, bai, nik uste gaurko estropada ez, bueno, batzuntako estropada oso polita izaten da, berezia liga irabazi, besteentzako, pues, bueno, ba, tristea ez, eneipen amatiz Zumaia bezalako talde bat ere, bueno, urren gortean hemen ezagota, ikusiko dugu zein dagoen, baina disfrutatzeko eta aukerak emateko, ez, eguna izan daiteke beraientzako gaurkoa.
1: Hortxe ba, lautrainiruak ari dira bai beren aleginik gorenean, ba, estropada buruaren bi.

0: Edara manuntzia.
1: Hori da, eta esaten ari ginena, kanporantzko bidean badira, ba, gero barruko bandan, ba, egiari zor, ez beste egunetako olatu handi horiek, baina habilitatea duenak, gaitasuna duenak, olatu hartzeko modua egin dezake gaur. Bai, olatu ederra gainera, polita.
2: Bai, aprobetxatzeko, bai, eta hor segundotxo batzuk irabazteko ere aukera paregabea.
1: Popare giroan beraz gaur ba, lautrainerubak, orain noski, kanporantze doazelako, eta egia da hemen gainera, akaso, ba, estropada ere mua, egun eta berrogeita mar metro, itxasor aldera eraman zuten edik, alegia lehen aiepunta bertan, ba, zen gutxi gora bera, irtera marra orain, ba, zertxo eta itxasaldera eginda dago, hortuzkeroztik, lehen zarautz esaten zen, ba, popare garbia ez, baina kasi garbia bai, hori aldaketa hori egintzenetik, egokitzapen hori egintzenetik, akaso trabizka ere zertxo gehiago sartzen da.
3: Bai, lehen argiza usartzen zan, bai. Eta ontsebe, fijaten, onantzen atorrela, fijaten onaz, eta han, olatukia,
1: alturi,
3: badolildu hartzen da, eta han, gehizau hartzen da. Hemen, ba, sakonera gehizau deuelez, gitzi hau etzen dugu horreke, zelan da, hori olatu badolildu bai. Gitzi hau etzen da, aukera gitzi hau emoten dugu. Baina, bueno, hemen be, ba, deus, gaur be, ikusten dugu, nahiko nabarmen ikusten da, zer orantzi nahiko argi markatzen duela zerak, olatuk, bueno, horre patroien lan eta, horre ala izen lan, azpimarrandu behar da, horre askola hundu bitzu patroi edite horreke popadak hartzerak ordu.
1: Eta akaso batzo ikusi genuen zerarik ez, hankikoek eta heldu beharrik ez iztribo horrekoek, baina patxik esan duen eran, ba, patroiak azti biliberko dute eta noski kalearen defentsan ere baize, azken urte eta hemen asko ikusi du hori, horre katramila ugari izan da kale irabazteko nahi.
3: Atxobe, zierba nata berneo ibizin horre
1: Eun eta berrogeita mar metro Donostiarari ziabo garako bisegun duren tartea zabaldu adio asti erori iru galtzen ditu Ibaikak Zumaia sortzira. Bueno, ba, gaur ere itxura du, ba, Zumaiak ez duela bere mailarik onena emango.
0: Eta aipatu nahi nuen atzokoa aipatu duzuen ez gaur inolako palkarik ez dugula ikusten esontzi batzutan eta ez da besteetan ere eta atzo denetik ikusiak izan genula.
1: Eta gaur ere bakarrematen zerbait aterako dugula zaion. Bai ez izango nuke.
0: Ea ba.
1: Hortxe Donostiarra maniobran. Ja Donostiarra 5:27. Ja astillero bira. Ja Ibaika Laura.
3: Zabal astillero, ke?
1: Bai.
3: Jesus.
1: Eta... Ja, Zumaia ere 10 segundura. Beraz, Donostiarrarena da erreferentzialik onena, 5:37. Hasieroren denbora ofiziala 1:48 gehiagoko izan da, alegia 2 segundu eskaz gehiago behar izan ditu maniobrara llegatzeko edo maniobra egiteko. Ibaika, 4 segundura doidoi eta 9 segundu pasara, kasi 10era, ba, Zumaia. Ez ezu gustatu.
3: Nik uste dut igual zabaldu deuela gero jeusten izteko irurantzin, igual izen lehik zera baina nitzeko zabaltzu, zabalei, zerake arrauneke, ero, Donostiarrake fina huero hartu deuela muten dozen dira.
1: Eta hor txikusi dugu, intza salegi, Zumaiaren patroia, indarrak kontrare gineaz, horrek esan edu, patxik esan duen eran lehen, baolatua badatorrela, ababorretik iztriborrera gineaz, eta horri heldu behar horretan, ikusi dugu keinu, indarkeinu hori, patroiaren aldetik.
2: Bai, orain horrez bueltako luzean arbakoitza bere kalearen defentsado nola egiten duen, ere nola aprobetsatzen duen patroiak eta ontziak sentitzen duen hori. Bueno, ba, nahiko antzeko mantentzen da, ez da? Ziabogatik ateratan minutu terdi pasata, denbora, bueno, nahiko antzeko.
1: Bai, hori da, 1000 metroaren faltan, orain digere luzearen zatirik handiene, 300 metro besterik ez dituzte egin, baina orain digere, ba, luzearen zatirik handiena falta zei esan bezala, baina Donostiarrak segitzen du txandaren buruan, astillero 2 segundura Ibaik erura, Zumaia 12ra, Zumaiari soka hori etten zaiola, esan daiteke alde horretatik, ba, lehiakortasunaren soka hori edo, eta hori oso arriskutsu izaten da, Manu, gero, ba, erritmoz, aldartez, ba, komplikatu egiten delako kontua.
3: Bai. Dana barruran, txe? Dana da barruraz bat osor.
0: Bai, lehen, laugarren kale hau txutxik. Momentuan behitzate, inorkestu nahi, joera oso argia dute, ea, asmatzen duten, eta estropada ere mua, baten batei etzaion txikiegi geratzen, edo estuegia geratzen.
1: Hor txeba, badatoz arraunlariak, gutxika barrurantz, eta orain ikusten duguna da, ba, astillerok, segundo bakarrik ez, postu ere galdu duela, Ibaikaren mesedetan, zelen bigarrentzen astillero, baina orain, bai Ibaikak eusten dio bere horretan pentsa ba 4 segundoren galera zuen Ziabogan orain 3 murriztu dute desabantaila.

0: Esan nahi du, ba, azkarren orain arte mintzati behika bera atorrela, Eli?
1: Bai, ez, bueltako luze ona egiten ari dela iruditzen zait, eta, bueno, bukaeran haber kalea gere ez, aukera handiagoa iruditzen zait euki dezakela olatua aprotxatzeko, baina lan ona egiten bueltako luzean.
0: Bai, eta gainera, Ibaikak, bueno, bada berme bat, ez, ekutsi gehiago zelkapinen zeigarren dago, noski, ba, kanporaketetatik ondo libratuta, tarte handiarekin, baina, bada berme bat, bueno, ba, akaso ez dizu bikaintasunaren emugara etzaitu eramango, baina azpitik ere nahiko errazaritzen den ontzia da, bere lana ondo egiten duela alegia.
1: Ba, bueno, eta hola da ere, zera, kontxan, sailkapenean, kontxako igandetan, urte jarraian bai. Urte gehien daraman taldea da. Mm-hmm. Hori bada lanaren seinalen ere ustez, eta, bueno, gainera, arrobi handia du, eta behira, ze lan ona egiten ari diren aurtengo denboraldian duen ekipo gaztearekin.
0: Elkarteare berritzear dira?
1: Bai, hor sekulako horrak eta egin dituzte.
0: Bai.
2: Eta, bueno, martxan daukagu, kapoaldean jaiaz ereikuntza berri bat ere martxan jarri zuten, barrukoari heldu alizateko behar bezala.
0: Hori da, hor kontua da, bakarren bat behar dela. Hori berritzeko eta horrek esan edo, bazeuk esan duzun eran arrogi eta badagoela, Inor, espalin balego, lukete, berritu beharko eta.
2: Ba, jakina.
0: Azpigiturarik.
2: Aizuena, Ibaika pixkana, hortxe, Donostiarrarekin borroka estuan, baina itxura Sastillero horretatik kanpo geratu da,
0: Bai, orain sufritzen ikusten dugu ontzi Espainiarra, ba, 6-7 segunduren galerarekin hortxe dagoelako Donostiarraren gandik baten bora dezente galduta orain 300 metro jaiarri bakoei, Donostiarrei falta zeien distantzia elmugarako Ibaika 3 segundura hortxe, eusten dio Ibaikak, gehiago ez du jaten, baina gehiago ez du galtzen, eta gero esan bezala Bastillero 6 eta Zumaia lehen esan dugun eran, ba, kaso gaur gehiago sufritzen une honetan 20 segundu galtzen ditu estropada buruarekiko, egia da, eta gaur akaso alde horretatik Manterola jaunak ere zenbait egokitzapen egin ditu, biztakoena noski patroiarena, baina beste zenbait egokitzapen ere bai, akaso ba sarrien aritu ez diren arraunlari horiei beren aukera emateko, noski hori ere erabaki duina eta kirolegezko iruditzen zaigu, ba, urte guztian zehar gainontzeko bezala entrenatzen aritu diren arraunlaria direlako.
1: Bai, noski, eta gainera ez taldeak nik uste hori dela importantea, kanpoan edo estropa gutxien egiten dituztenak ere osatzen dutela eta azkenan horiek ezartzen dutela maila, ez da? Kanpoan geratzen direna gozez badaude, egiten du barrukoak ere, bueno, gehiago saiatzea.
0: Hortxe Donostiarra badator, estropa ere morene azken metroetan esartuta erabat lehen da biziko kalera, zero kalera egiten ontzi guztiak, patxik esan duen eran, ba, olaturen norantza alakosia delako, Donostiarra badator, baina Ibaika ere olatu gainean tarte hori murriztu nahian adi, baina Donostiarrari emango dio txandan galdetzeko, beste olatuarekin sartuko dira gainean, ja Donostiarra 11:06. Ja Ibaika ere 3 segundura, ea orain, Astillero ere badator, ba, 8 segundu galduta izango da, ja, Astillero 9 hain zuzen ere, eta orain Zumaia da, falta den trainerua, ba, Zumaiak ere lanak osatzen, azken arraunkadak Zumaiaren zate Euskotren Ligan, hortxe ba, Zumaiarrak, ja, Zumaia hauek ere osatu dituzte lanak, eta beraz, ba, gauzak horrela, 23 segundura, bueno, ba, azkenerako urteko gorsa marrekin zaie, amaitu dute Euskotren Liga, datorren urtean eta ligan izango dira. Bueno, basaregileak urte honak egin dituzte, betik igo ziren, bueno, ontzi gaztea, koarrilea gaztea, entrenatzailea, onartu behartzaio, eskarmentatu eta urte askoan ezeman lan egin duen, Zumaiako emakumezkoen arraunaren alde, ba, bueno, hoxe amaitu du, Zumaia bere ibilbidea urtengoa atik behintzat Euskotren Liga, baina, horrek ez du ez egindako lana inolaz ere ezabatuko, behondeiel alde horretatik Zumaiarrei. Bueno, eta orain, ez dakit gehitze gori baduzuen, Zumaiaren inguruan, Donostiarra kanporaketetara joango dela, hori xe?
3: Hori xe, ba, animo guztizek emone Zumaizari, ba, bueno, ba, atzera pauso bata, baina, bueno, arrazi hartun eta ostabe datu nortin, zaiak ere egin, ba, gora izoteko, eta ni gustatzen aztori aukerak emoti, gitzien ez, ba, bueno, erabakite deusen ingauza, ba, umiti emone aukera, getzeko, erremotan da, ba, betzo, kadete batea atara dabe gaurre, zerean, beste batzuk, bueno, eta ikusten diz, ez, nahiz eta erabakite egon, ba, aukera balik edizten di jente asko, eta hori, ba, umintzako, ba, ero, arrola izentzako, umin ni beti, baina, arrola izentzako, ba, bueno, ba, Zet, moralmente eta izaten dize golpeak, ez? Sí. Emoizu dago midi aukerik eta etxideko ela estropadak, horretarako dabiz eta eta hori de alizienti egu mitzeko eta. Bueno.
0: Eta hori de behar dira, zenor gazteak behar dira.
3: Hori da, hori da. Hemen patroia Jesus dan, atize, beste honin esaten genuen bigarren txandako patroiak eta ez dakit nori esaten duen atzon.
0: Berro mitago zurtetik gora, guztia.
3: Danak, medizi izen zan, Jesus, Bermeokoa...
0: Zurinaga, Bermeokoa.
3: Legeitxokoa...
0: Legeitxoko, Xagua, Ondarribikoa.
3: Ondarribiko bebai...
0: Eta lauaren arego izango zen santu.
3: Ez, klaro, azier, babetxo zen matuzte dan.
0: Guztien, laurak batuta berro hondi gora.
1: Bai, da, azkenen gainera ikasi estropak egiten ikasten da, kao, entrenamendutan entrenatu behar da, baina gero ikasi benetan estropak egiten ikasten da, ez interetako momentu horiek, eta guzti horiek bizitzen dituzun arte ez dira ikasten.
3: Eta gero Donostiarra diburuz, ez dakite aurten zer askotan irebazi bat deutzen darik, oin buruz nabil, baina esango neki bat tenero ez dakite bertan getzon ez pasan izen, eske buruz nabil ez dakite.
0: Eta hemen inguruan ere bai.
3: Eta, ba, hau txanda irabaztie, nipetxa duten momentorik onenean eltzen datzola, ez? Playofferi begira, moralmente, ba, ez da egite azite, baina behagitzien ez, euren buruaz, ba, bestera batera enfokako dabe ezera, ez? Playoffak eta gauza.
0: Eta kanporak eten aurretik gainera, Manu, ez da aztu behar, Donostiarrak, Kontxako zelkatze estropada jokatu egin behar duela.
2: Bai, bai.
0: Iaz egin zen aldaketa hori, Donostiaren arteko trainerurik onena, ligak onena, zelkatzen da zuzenean, ondorioz arraun lagunak, izango da zuzenean zelkatuta kontzia, eta Donostiarrak kanporaketak gainditu egin beharko du, baldin eta Kontxan hariko baldin bada.
2: Bai, bai, beste ontzi ia guztien antzera, ba, posibilitate hori izango du. Patxik esate zuen, zenbatetan txanda irabaztea gertatu den, txanda irabazi ez dakit, baina laugarren postu bat lortuta daude, hain zuzen ere Lekeitioko estropadan, ez dakit bere txanta irabazi zuten ala ez, buruz
0: egin. Bai, izango nuke bai.
3: Igual zingo zanotze.
2: Seguruna, seguruna, baina laugarren postu hori izan da urtengo denboraldian lortu duten postu horik onena, gero bosgarren postuak bai, beste bi hiru badituzte, eta, bueno, atzo seigarren postuan ere zailkatu ziren, baina bai, bai, aurten ere, atzetik aurrerako denboraldia, egin dute eta baita arrakasta lortu ere.
0: Eta gaur ere gutxi ni bosgarren izango ditu Ibon Orbietarenak. Hortxe, ba, lehen txanda amaitu da, Donostiarra esan bezala orain hartan demurarik onen egin duen ontzia, 11 minutu 6 segundu, gaurkoan ere puntu banaketa izango da, baina gogoratu, ba, Zarauzko Ikurriñaren berezitasun gisa, ba, aurten ere, bestela ezin zuen eran, ba, bi egunetako denborak hartuko direla kontuan, ba, estropadako zelkapen nagusia baitiko garaian, eta gainera horrekin lotuta bada beste, bueno, ba, kontu bat, alegia, esan genuen aurreko astean, bueno, gaurtik aurrera, egingo dira, gaur sortzi esan genuen getarian, gaurtik aurrera egingo dituzte txanda osaerak, igandekoak, zelkapen nagusiaren arabera, bueno, eta ez genuen gehitu, Zarautzen izan ezik, bandera jokoan dagoelako, ze pentsa, zelkapen nagusiaren zeran egin balitz, akso gertaziteken banderaren lehen balen txandako bat egotea, tranquila asko, desperakoen arabera. Eta hori zai ez dugu, noski, atzoko emaitzen arabera osatzen ari dira gaurko txandak ere. Hori egizan da, ba, horrezko txandari begira jarriko gara, hemen badugulago, ze aztertu eta ze, bueno, ba, ze mintzatua, San Juan hariko dalenda biziko kaletik, hori bigarrenetik, Tolosalde hirugarrenetik eta Arraun Lagunak laugarren kaletik, gogoratu Arraun Lagunak duela, ba, atzoko estropadan lortutako berrenta hori, ez nuke esango kudeatzera aterako denik inolaz ere hiru segundu besterik ez dira gainera, irabazteko asmoz atera beharrean da.
1: Bueno, bai, eta gainera esan deguna, ez nik uste badakala hor, bueno, sari hori edo, inork ez ditu estropada guztiak irabazi, eta suposatzen dut, beraien burutan hori egongo dela. Ere, ez, bueno, beti ateratzen direla alik eta estropada berena egitea, baina gaurkoan ere buruan hori izango dutela.
0: San Juan esan bezala lehen da bizio kalean hariko den ontzia, ba, Zarauzko estropada honetan, benbinen bigarren postu honetagoena, banderarako aukerekin oraindik ere, ba, hiru segunduren desabantaila duelako, soilik esatera nindoan, eta usartuko naiz esatera, soilik San Juanek galtzen duen diferentzia hori da, hori ere hor dago, ba, 6 segundura, egia da gaur egun Arraun Lagunaki, 6 segunduren buelta ematea, Manu, ez dela lan erraza eta txegina ere, ez?
2: Eta olako itxaso bat egin dut eta gutxiago.
0: Hori da, eta gero Tolosaldea dago, batxanda gozatuko duen beste ontzia, baina atzo 18 segundu galduta, hankaz hartzeko arrisku handi gidea bezan daiteke, ba, bandera horren lehiatik kanpo xamar dugula, zerkausia ontzia, gauza gorela, ba, lau traineruak adurremen prestiku izan ditugu, begi bat, guke geure aparatu teknologikoetan daukagu, ba, Bilbonek gertatzen den horri ere berrepara egin nahi diogulako gogoratu
4: bai.
0: Kae bat eta ete ligak gaurre amaituko dituztela, ba, Bila de Bilbao estropada entzutetxu hori jokatuta
4: amaitu berri da, ete ligakoa
0: eta
4: amaitu berri da eta denborak parean ditut Hondarribia izan da azkarren arlojubekoan 10:51 83 10 segunduko atzerapenarekin Zarautz bigarren 11:01 beraz Hondarribiak irabazi du eteliga biak labiak izango dira playoffetan.
0: Hori da, playoffena ba aurreko astean ziurtatu zuten, orain, ba gaur liga garaile erabakitza zegoen jokoan, aurretik geratzen aurrexi izango zen txapeldun, ba gainontzen berdinduta zeudelako bai garaipen kopuruan eta bai gainontzeko guztietan, beraz azken estropada balen zera, arretagunea, hori, noski, ba txiki egin du Hondarribiak, ze gaurko garaipenarekin, garaipen kopuruan ere aurretik geratu da, zazpi bandera irabazi ditu Hondarribiak, Zarautzek 6, eta beste hizkuntzak lortu zuen, beraz, balde horretatik ere berdinketa utzi da, eta puntuz ere, bi punturen tartearekin, zelkapen nagusian ere, ba Hondarribia, garaile,
4: osatzen
0: taldea.
4: Barkatu, ze telebistan, Maji Iriarte, Zumaiarren arraunlaria dago izketan.
5: Bueno, triste, azkenean maila galtzea pena bada, baina pozi gaude, ba, indegun lan uste degun nahiko nahi izan dela, ba, genekin talde gaztia izan da, ba, kostatuko zula, eta helburua zen pixkat, pixkanakarregatetan ere arraunkera hartzea, sentsazioa gokitzea, eta hoi lortu dugu, orduan pozi. Gaur azkenean ere, patroia kadete ba genuen, debutatu egin dula, lau juvenil genituen lehenengo urteko akarraunean, oza, azkenean, badi arrazoia pozik egoteko, talde bezala lan hona iten dugu seinale da.
6: Maia galdu bai, baina bueno, denboraldiko balantzea positiboa ere izan daiteke, ez da, Maji?
5: Bai, azkenean da, hoi, hasi ginenean ez genitun sentsazioak aukitzen, oso berandu elkartu ginen entrenatzeko ere, orduan nik uste dut taldeak eukidun jarrera ja, eta borrokatzeko eukidun gogoa dela balantze positibo bat egiteko, mantendu dun jarrera hoi, osake, ondo.
6: Bueno, gelditzen dana ere oso interesgarria eta motibagarria da, ez da?
5: Bai, oain beste buru badakagu, dela kontxako zailkapena, badakigu zaila gongo dela, baina horretarako lanian egongo gea, eta bueno, azkeneko paladarte borrokatuko dugu.
4: Bai, Iriarte, Zumaiaren kapitainaren hitzak, pozik, naiz eta, ba, ete ligara jaitsi diren, Eli? Pozik, moduren batean, moduren batean dio. Moduren batean dio.
7: Bai, bueno, ez?
0: Kirolegez.
7: Bai, hori da. Eta igual eginako lanarekin arro azkenan hori da kirolaria dakana, ez? Bakoitzak ematea alduen gehiena, alik eta oberen egitea, urteo guztiko lana baloratzea. Eta, bueno, ba, gero gertatuko da gertatu beharreko, azkenean ez dago norberaren esku bakarrik.
0: Hori da. Ba, horiek esan da, orain ikusten ditugu, agindua jaso dutela, ba, zera, aurrezko txandako ontziek, ez tatxetara zerreli, tarretzare zara?
7: Bai, bai, ez harina ez behira galtzerdiak.
0: Ah, ni?
7: Bai.
0: Ni gure tegarri egintzai, bai.
7: Tiska, ez da, mezuren bat.
0: Ba, kenio, no, ba. Berezi bat, badu, bai.
2: Bai, eta galtzerdi nahiko luzeak gainera, Estira.
7: Bueno, itura ukitzen du galtzerdi luzeak eramateko, Ez da, bestetan fijatzen bazera zere, baina horiek ez nizkion sekula ikusi.
0: Gaur egun ere bakizu, txirrindulariek eta galtzerdiak goi-goian eramaten. Ba, bueno. Ez da luze eginda. Akaso arraunera ere helduko da, itura hori. Hortxe, San Juan lehendabizko kaletik Orio bigarrenetik, Tolosalde hirugarrenetik, Arraun laugarrenetik egoki kokatuta ikusten ditut, eta Alehorreko epaileak Orentxe bandera zuria, adi... Semaforoak enukari, gorri...
3: Atzera, otzo, Tolosa,
0: Bai, atzera, bota dute horrein. Bai, bandera jaitxe gindu,
3: Tolosa, de
0: horrein, bai, bandera zuria lehorretik. Semaforoa, ja, zida! Horezko txanda, Euskotren Ligan aurten jokatuko den azken txanda hause izango da, beraz, jarri arreta gauza ederrake ikus ditzakegulako gaurkoan ere, eta ikusten ari gara, estropa hasienetik 10 segundu igaro diren unean, GPS-ak eman digundatua, arraun lagunakek, segundu bana San Juani eta Tolosaldiari, 2 segundu hori.
3: Oso ondo urten deu.
2: Berrogeita 15 palada inguruan irten dira biak, bai Tolosaldea eta baita Donosti arraun ere, benetan gogotsu, esan behar San Juanek patroia aldatu duela, eta baita arraunari bat ere, eta Tolosaldea eta Donostiarrak aldaketarik ez dutela egin, hauek ja bere ekipoa probatzen ari dira.
3: Arraunek ez da Tolosaldeak ere.
2: Horiokin.
0: Eta Orioren kasuan hiru aldaketa eta gainera ikusten dugu joera bat, ba azken astetan piezak mugitzeko erakutsi duena Xanti Zabaletak, batez ere ba erritmo jartzen aritzen diren postu horietan, lehen ba ikusi ditugu, ba Nagore Urdapidetak hasike udo osoan zeharran kabaurrean ikusi dugu, badira bizpairu estropada bigarren tosta bauer gortan ari dela, gero Uxue Urrere baurre xego moitu du Itziar Olasagasti bera, gure laguna ba bigarren tosta bauren ere ikusi genuen, Nagore hanketik aritzen zen eta arte txorretan, badira estorba batzuk eta ez gutxi, ba horre zeigarren tosta horretan espaldan ari dela, eta gero balen esan duguna, arrolari bat bada uste dut bakarra dela, 2009ko estrenaldi dagoena, ba gaur ere barruan dugu, hortxe Andrea Ubina Galiziarra, hori horren 5. tosta iztreborreko. Bueno, eta pien bitartean, arraun lagunak bereak eta biegiten 2 segundu San Juan eta hori Tolosaldea zeira. Alde handiak, minutu, bigarren minutu bete aurretik.
3: Bai, trainero bat atzetik, ja beste bizet. Eta Tolosaldea
0: bi trainero bizetik.
7: Bai, nik uste ez atzo horre, bueno, egintzutela, lan hona egintzula Donostiarro lagunak zuen kale horretatik eta zuen baldintzekin. Baina, bueno, ba, gero ere mutiletan entzun gendun, ez? Gorka Aramerrik esaten zuena, zikin gindoa zen da bentsatzen bera, zikin egon da, bueno, pues, beste guztiak.
2: Argi, San Juan Orio, epaili atartzean.
0: San Juan eta Orio, bai, baina daude Orioren kalean, hori da bigarren kalean daude.
3: Tolizo be, kasi izun, deu, eh?
0: Bai,
7: bai.
0: Baina, bueno, horrein ikusten da, San Juan ez zuzen duela bere norabidea eta berriz ere banatzen ari dira.
3: Anedotatxu bat, goizinek eta izan egonaz, eta eukinda beze, paik, bandera guztiz eziketuten ipinetan.
0: Abai,
3: talak, petrien garen talak eziketu, zatzak, horre, atateko presteko, goguaz, goguaz, horre, justatatara.
0: Le hortzen beraz,
3: bai.
0: Beharra ere, bai, akaso.
3: Bai, atzo guzti daukin
0: jo. Atzo aizearekin, daize olatu horrekin eta asko sartzen da. Ura txalupan eta noski horregatik izango zen. Arraun lagunak, San Juani, San Juan erusten, bi segundura. Ez du gehiago galtzen. Hori olaura, Tolosaldea sortzira. Manu, arraunean, luze, arraun lagunak gora ikusten ari naiz.
2: Bai.
0: Txanketik.
2: Bere ahalmena badute horretarako eta erritmoa ez gehiegi igotzen, ansiedadeak ez arraunean gainditzea iruditzen zaite izango dela gaur Etxabek emandako helburu nagusia.
0: 28 paladako erritmoan alaxe esan du eta egia da, 37 erdi orain gure tramankuluan eta haze gozamena esaten du Nagore Osoro Gazpiti.
2: Eta San Juan darren inguruan, haizu guri Laida Valderrama irten behartzela jakitera mandigute, baina indar paredes ikusten ari naiz, eh? Ontzia?
0: Bai. Hori da. Hori da.
2: Eta egia lizor?
7: Atzo inder ateratzen.
0: Inder, hori da.
2: Bai,
0: aldaketa, baina ez, hori da. Aldaketa ez dut egin. Azken erako. Hortxe, arraun lagunak txandaren buruan 2 segunduko tartea bat du San Juanekiko, baina hori orain da pixka da gehiago demora gehiago galtzen ari dira, 6-7 segundu galtzen dituelako, eta Tolosaldea bekaldiz, ba, 9-10 segunduren galera horrekin, ba, behin-behinan, ez luke, Donostiarraren referentzia hobetuko aurreko txandakoa, eh? Hortxe, segundu berean biak, baina, Astillero eta Donostiarra Tolosaldearekin batera, ba, estroba buruaren gandik, behin-behinan, 10-11 segundura.
2: Argi San Juan, eh?
7: Bai. Urbiltzen ari da.
2: Oso. Eta espiti handi ateratzen ari zaio bere arraunkerari.
0: Entzun espiti, Manu.
2: Bai, barkatu.
0: Hau da gozamena.
2: Bai.
0: Joan, esaten zuen.
2: Bai.
0: Entzun. Hau historia eta ja, esan du. Beraz, gauza garbi eta garbi dituzte Arraunagunak ikuak, ba, estorpada gozatzen ari direlaren seinale dozera gutxi, zalantza gutxi geratu zaigu, ahi egala esan dutelako, eta referentzi begiratuta ere, ba, estorpada buruan direlako, ba, iru segunduren tartearekin, bosto goita mazazpida. Nostiarrak barka egin duen ziauago denbora, ea, arraunek hobetzen duen, niko esango nuke, aixe hobetuko duela, hortxe
3: listo.
0: Belarti eta arraun txikia sartu. Ja, 10 segunduan, arraun lagunak eko betu du, posto gaita zazpi. Auri horrena, aurrekalari auretara edo.
4: Barruan dago, ontzi barruan, erori da.
0: Ara, barruan dago, bai, baina Jesu.
2: Baina kolpe desente hartu du, eh?
0: Bai, kolpe hartu du, bai, hartu du, ondo dago, baina. Bai, bueno, San Juan iru segundura Orio zazpira eta Tolosalde amairura, alde Navarrenak begira, orain errepikatu deguzten ari gara.
3: Rebota intzua.
0: Arrauna, sartu denean, esku bakarrarekin hasi da sartzen.
7: Bai.
3: Sartu denean, pasadatxo, eh?
0: Eta gainetik igaro zaio Arrauna, alderik alde. Baina, bai.
3: Nik espaldo behin eskik.
7: Hoi da importantena.
0: Bai. Irudipena daukat, irudipen dutxa da, akaso gero ez da bezango, baina aurrekalariak, urangak, mireiak, eskarmentua bai, eta esku bakarrarekin ez duten hasi sartzen. Irudipen, aktor reflejo ditzen zaio, ba?
2: Bai.
0: Aktotak sartu egituela bi aliz pentsatu gabe, eta noski bai indar gutxi beso batekin, eusteko moduan, eta kolpearekin, ba, bestaldera igarro zaio, zera hori.
2: Lagunok, momentu batean entzun alizan dut horraspitikan Nagore Osoro, gainera bere ahotzarekin ere beste esperientzi batzutatik ederki ikasita nago, eta zera esatik arraulari eiziago eman, eta hanka. Eta hanka bai, benetan, bo, 6 segundo, ziago gaudoren arraunek San Juan darrik entzat dizkionak.
0: Hori da, bo segundu San Juani, 10-11 hori, 14 Tolosaldeari, eta bai, horre, adi, ba horiok beste segundua galtzen badu, ba Tolosaldearekin lehia horretan sartu daitekelako, orain 3 segundu besterik ez daude, ba atoz, Zarautzaldetik itzuleran, eta beno, ba, hortxe, Zarautzaldetik ez, Getari aldetik esan nahi dut, Zarautze inguru honetara itzuleran, baina bai, hortxe, trainerua zuzen eta artez Dakar, ba, Ondarroko patroiak, Nagore Osorok, 5 segunduren tartea San Juani, atzo hiru ziren, ba guztira 8 bat segunduren tartea zabaldua du ondorioz. Arraunek San Juanekiko banderaren lehia horretan, hori orain 11ra, atzo 6, 17, eta Tolosaldeak 14 galtzen ditu, atzo 18, 32 guztira. Beraz, Eli, arraun lagunak musean esaten denean, 31 eskuti dauka.
2: Bai,
7: eremu guztia libre daka hor, aprobetxatzeko tauden baldintzetan, eta nik uste erakutsi izan duten gaitasunarekin 6 segundo jatea dagoen momentuan, ba, bueno. Iruitzen zait, estropada ubera jentzako izango dela.
3: Ritmo alto txun ikusten dut arraun lagunak, bera tanerako,
0: Oite meretzi,
3: ritmo alto txun, ez tekit, aziera tiranera.
7: Bai, nahi ere gauza bera iruitu zaitez, normalean edo, bueno. Azkenean egoera hauek ere kudeatzea ez da erresa izaten, ez? Eta kanpotik zenbat informazio heltzen den, zenbat ez, eta bueno, asko erresa ikusten direla gauza kanpotik ontzi barruan baino.
0: Hortxe ba, badatoz, Donostiarrak, arraun lagunakikoak, dotore asko arraunean Nagore Osoro patroi dutela, hanketik esan dugur lehen ere, Jule Arkotxa barka, Iztriborrean, eta Xuan Uribarna, Baborrean, eta urrenkera segiz, ba, Iztriborrean dira laber, Maider Berau, Naiara Martin, Ane Sánchez, Beatriz Piñeiro eta Zuberoa Egurrola eta Aldizea Baborrean. Basuan eren erritmo segida horri jarraitzen Lucia Kanal bigarren tostan, Nerea Agirre Zabal hirugarrenean, Maren Etxabe laugarrenean, Lorea Etxabe bosgarren tostan eta Marre Larrea seigarrenean aurrekalari, ba sarri askotan bezala, gaurkoan ere Aiora Belarti eta Horixe talde handi baten osaera gaurkoan,
2: amairuko eta historikoa.
0: Elik esan duen eran, ba, kanpoan geratu direnak ere, ba, izaten dira.
2: Hemen
0: taldearen parte eta pieza garrantzitsu eta gaur lehorrean, Eider Uribarrena, Daria Perez, Ania Perez, Naroa Landa, Amaia Eguren patroia, Magi Azpiroz eta Itxaso Alonso ditugu. Entrenatzaileen nagusi, Juan Mari Etxabe, ba, esango nuke, talde honen, talde olioztatzearen arduraduna, makina gela horretan, Eli.
7: Bai, eta berarekin niko erbai aipatu nahiko nuke lan handia eta irukote erraiten dutenak Alberto eta Jakobo. Beraiek, hiruak, bueno, ekipo oso handia egiten dute, eta taldearekin
1: asko implikatzen dira.
0: Handia behintzat, bai. Zopuzka derra dirata.
1: Bai, bai, bai.
0: Txantxak albo batera utzita, ba hortxe. Arraun lagunak, azken 260 metroetan sartuta, 6 segundu San Juani.
1: Gozatzeko.
0: Orio amairura, Tolosaldea amaseira, txapeldun izango da zalantzi izpiri gabe, hori lehendik ere bagenekien, baina txapeldun izateaz gain. Manuk lehen ekarri digun datua, azpimarragarria benetan, Euskotreligaren 18 ekitalditan, estropada guztiak irabazi dituen, ontzi bakarra izango da, urrezko izkiz, barraunaren historiara. Igaroko dene traineru hortxe arren lagun.
3: San Juan Berlin datorre.
2: Entzuten ari alzarete osoro. Gozatu. Eta benetan gozatzeko da, olako estropada batean, horrela arraun egin alizatea, ziurtasun horrekin.
4: Hola, Jorain.
0: Hortxe, arraun laguna beste iru arraun kadarekin koroa jasotzeko moduan dira. Ja, arraun lagunak, 10:53, 17 besoak ez zerura. Ja, San Juan ere, 5 segundu pasara azkenerako, arintze dorren eta harin amaitu du, San Juane.
3: Harin etorri da,
0: Orio ere olatu gainan elmugaratuko da, adi beste bi arraunkada hori hori. Ja, Orio, 14 eta orain Tolosaldea, ja Tolosaldea ere 18. Gauza gorrela, zalantza izpiri gabe, arraun lagunak garaile, besarka da, bi ordezkarien artean. Hortxe, zorionek ekipo. Guri entzute, baina hobe, izango da protagoniste.
1: Bai, abertze.
3: Hori momentu ganera, hori momentu politxe da, bai.
0: Joanekoan asko gozatu duela, entzundu horre Nagore Osoro, eta ala da, arraun lagunek kanporan, eta zun fiziko ikara harri horrekin, ba, beti esmatzen du. Hortxe, besarka da, Ane Sánchez eta zera, Maren Etxaberekin.
4: Danak etxea esan dute, eh?
2: Bai. Guztiekin gogoratzen, eh?
0: Bai. Bueno, 16 estropada ziren hasiera baten jokatzeko, 15 jokatu dituzte azkenerako, 15ek irabazi. Estela, ez dula talde amore ematen, hori entzun dugu orain azpitik, amore eman bakarrik, ez esan manuke? Manu?
3: Arrasain da.
2: Ikaragarria egin dutena. Ikaragarriko
0: nagusitasuna erakutsi dute.
2: Hasieratik esaten ari ginean, favorito nagusiak, bat eta beste, kontu bat eta, baina gero egin behar da, hori bete egin behar da, eta atzo bertan ere ikusi genuen nola galtzak betelan izan zituzten, eta nahiko lan egin behar izan zuten bagaraipen hori lortu ahal izateko, eta denboraldi osoan erregularrenak izan dira, berriro ere diot, inortxok ez diela zer oparitu eta merezimendu guztiz, txapeldun, eta historikoak, bai, ondo zenion, Jonander, 18. urtea iritsi behar izan da, batalde batek ligako estropada guztiak irabazial izateko, eta talde hau dugu.
0: Begira, hortxe ikusi dut, askotan kirolariek eta behin tentsua askatzean eta hola lasai postura bat hartzen dute, eta hortxe ikusi dugu Xuane Uribarrena, patroiaren lekua jarritzen.
2: Lasaitu erra.
0: Eserida, poz aurpegi betearekin, bueno, azkenean...
3: Satisfazio ez.
0: Hau ere, esperientzian aurrera doa urteak aurrera, pilatzen ari da, eta uste dut, jada kontziente dela zer lortu duten. Bere kenukera gori erakusten zuela. Alegia gazteago zaren etzara bartzen, baina aurrelako esperientzia bildu duzunean, nik uste jabetu direla horten zer egin duten.
1: Bai, ez horren izango da momentuan ikuste, bueno, gutxinaka, ez dakit gaur edo bihar edo, ez, hartuta pentsatzekoa estropada guztiak irabazitu, ez da lan makala, beti dena ondo egin behar da, dena ondo atera behar da, eta arerioak fuerte duki dituzte, eta erakutsi dute ere oso gertu izan dituztenan, ba, bueno, ez dutela burua galdu, eta jakin izan dutela aurrera egiten.
0: Azkenerako, Zarauzko banderari biegunetako denborake kontuan hartuta, ba, Zarauzko estropada edo ikurriña horrela geratu da. Arraun lagunak, 22:46 biegunetako denborake batuta, eta bigarren izan da, San Juan. Az, asteburua egin duen, atzo bigarren gaurkoan ere, bai? Az, iru segundura, gaur bostera, ondorioz, bat 8 pasatxora, San Juan, bigarren. Gaurkoan irugarren Donostiara izan da.
3: Betxo.
0: Denboraldiko emaitzarik onena.
1: Bai.
0: 13 segundura. Eta hori olaugarren 14. Ibaika bosgarren, amaseira, Tolosaldea seigarren, emezortzira, joan zen igenden ere, emaitza makurra gaurkoan ere bai, zerkausiaren emaila kontzi bat entzat, Astillero zazpigarren hogeita bira, eta Zumaia zortzigarren hogeita amazazpira, eta esan duguna, bi egunetako denborak batuta, ba, honela geratu da egoera, arraun lagunak txapeldun, Zarauzko ikurrina honetan, baita Euskotren Ligan ere, biztakoa denez, zortzi segundura bigarren San Juan, hirugarren hori hogeita batera, eta laugarren Tolosaldea hogeita amazazpira. Donostiarra bosgarren berrogeita amabira, berrogeita amabira alaber Astillero, baina euneneko batzuk gehiago behar izan ditu, bi egunetara.
1: Bai, ja, bai, bai.
0: Ez egun batean, bi egunetara euneneko tangeratu dira Donostiarra eta Astillero. Ibaika zazpigarren berrogeita amazira, berrogeita amazortzira, eta Zumaia zortzigarren minutu bat eta hogeita amabiz segundura. Hor ikusi da alde handiak besate baterako, Ibaika zazpigarrena berrogeita emezortzira, Zumaia minutu bat eta hogeita amabira, azken aurrerenak, azkenari hogeita amalau segundu hor, alde handia dezenteko dago.
1: Bai, bueno, bero ere atzoko estropada, ez estropada oso luzea izan zen denboran edo, eta hor diferentzia handiak aterazien da. Ia da, azkeneko aste burutan ere ikusi egula ez Zumaia hor puntutxo bat bera gozegola, aurrekoen artean berdintasuna handia zegoela, baina hor. Eta bueno, suposatzet orain ja danak beste helburu batekin ez, mendik bi asteta datorren sailkapen hortan pentsatzen, eta ere ekipo bakoitza, bagian beraien prestakuntza puntua horretarako, edo, bueno, batzutan, ez, Zarauzko estropadara eta igual pentsatze guen baitzak ez direla onak izan edo, baina bezakigu talde bakoitza ze puntutan dagoen, eta, bueno, seguro horrele lehia politia izango dugula.
0: Bueno, ba hori galetuko dugun oski datozen asteetan, eta horren aurretik, ba, bihar, tostartean saioan, izango ditugun, ba, protagonisten, bueno, ba, Juan Mari Etxabere izango dugu, Lorea Etxabere bai, eta Itziarre guren, ba, arraulagunaken presidente ere bai, eta inzuzen ere, ba, eskua luzatu diogu, eta hemen dator, gutxika gutxika,
8: Jorander,
0: kintzen dizkigun.
8: Jorander, amabiak dira puntu-puntuan, bi minutu.
0: Aderki.
8: Itxaron ditzake di minutu.
0: Bai, bai, lasei.
8: Ba, orduan, Iratxe, Egizagirre ere emango diot pasoa, Iratxe, eguerdion.
9: Egunon, bai, guztioi, Bilbon aste nagusiko lehen egunean sexu erasoak izan direla berretsi berri du Juan Mari Aburto alkateak. Festaremoan bi lagun atxilotu dituzte ukituengatik eta beste bat festaremotik kanpo genero indarkeria egotzita. Honintzen beita pregoilariak aldiz erasoen aurrean erasorik gabeko jaiak aldarrikatzen jarraitzeko beharra azpimarratu du.
10: Delito sexualak izan dire bueno, jai esparruetan eta violentzia matxista eta izan da jai esparrutik kanpo. Momentuz ba poliziaren bidez jakin dugu detinituak izan dira, osake uste dut azkenean emaitza alde horretatik behintzat emaitza ona dela.
11: Egoten ez dakien jende etortzen da, baina bueno, jarraituko dugu aldarrikatzen erasori gabeko jaigunea, erasori gabeko aste nagusia, eta ez dakiena egoten eta ez duena ulertzen beste askatasuna ezin dela zapaldu, ba ez etorri.
9: Osasun arriskuagatik Zeutan konfinamendua agintzeko eskatu dio Alberto Núñez Feijóo Espainiako Popularren presidenteak Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidente teari. Medikuen eterizainen elkargoko presidentekin bildu ondoren egin du eskaria Feijóok, PP-ko buruak azaldu du 450 gastroenteritis kasu zenpatu dituztela Zeutan eta sarna eta tuberkulosia zabaltzeko arriskuare handia direla oraintxe.
12: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública, porque evidentemente con
9: Nafarroan urtzenkiko sutea egonkortzea lortu dute barte suhiltzaileek, sutea ez da gehiago edatu eta atzo arratsaldean lortu zuten guztiz esitzea. Ordunetan hiru taldek jarraitzen dute itzaltze lanetan Nafarroko Pirinioetan. Bien bitartean jakan manifestazioa biatuko da ordu honetan Biskos plazatik Pirineo Digno plataformak deituta Jorge Azkon Aragoiko presidentearen eta Alejandro Nolasko presidente ordearen dimisioa eskatzeko. Izan ere, Peña San Derriglo seremoan abuztuaren 10 14.500 hektarea erredituen zuteren erantzule zuzen egin ditu mugimenduak gobernuko kideak. Eta musika munduan kontatzen ari gatzaizkizue Tomas Soraluze Epelde trekitilari azkoitiarra hildela, atzo hiltzen 81 urte zituela. Epelderen aldeko hiletalizkizuna asteartean hilako 25 eginen dute gehiontzeko 7. Bihar eta etzi egonen da Carmona Bellatokia. errepidean. Errepidetan Orion Erne oraindik ene 64 errepidean ertzaintzak trafikoa bidratzen jarritzen baitu bi motorrek istripo izan ondoren eta zestoan errepide berean Bilbo aldera istripo izan berri dute auto batek eta txirrindulari batek. Litekena dela zaurituren bat ospitalera eraman behar izatea aurreratu digute segurtasun sailetik. Eta eguraldiari dokenez, bero, 30-35 gradu arteko temperatura iragarri digu gaurko Euskalmetek, arratsaldean ordea ekaitza lerliteke, AMTek Nafarroarako eta Meteofrantzek Ipar Euskal Herrirako abisua ezarri dute ekaitz arriskuagatik. Eguardiko 12ak eta 3 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuan.
13: Arrauna zuzenean Euskadi Irratian.
8: Jorander de la Hoz, orain bai protagonista Euskadi Irratiko mikrofonoan.
14: Bai, eta bizpeiru galdera laurre ingo dizkiot, ze bere elkarteko arraunlariak ari dira gutxika-gutxika bakorat jasotzeko bide horretan ba agintarin ontzire egiten, ondorioz, bihar luzeta zabalto estartean zaioan, gaueko amarretan bihar, Osasuna Levante partida dela eta, ba zertxo egite berandu egoaziko gara, baina bihar gaueko amarretan, estartean zaioan izango dugulako, ba ben alboan dugun protagonista ere, Itziar eguren, kaixo egunon eta noski ba zorionak, gaurkoan ere.
15: Bai, eskerrik asko.
14: Entzun dugu, Nagore Osoro, historia, hau historia da, eta egia da, 18 ekitaldi Euskotren Ligak lehen da biziko trainerua da, estropada guztiak irabazi dituena.
15: Bai, 24ean jokatutako bandera ikurrina guztiak bai. Irabazi genitu, baina estropada guztik ez da. Aurten, ba, bueno, ba, liga junala, ba, hoi bai gainean jartzen hasi zan erronka bezala, baina, bueno, erotu gabe ere, bai. Eta azkenean gaur bai, dena irabazi deu, oain arteko dena.
14: Eta ze eragiten dizu, zure barruan, horrek?
15: Arrotasuna, zatik gana azkenean, hau ez da lan errexa, lan handia dago, eta ulortzea, ba, zoragarria da. Ikusita gaina ze persona kuadreia dan, zatik gana arrolarien gainetik persona dia, hor dauden guztiak, eta hoienak daukaten guztiak, eta gehiago jartzeute, ditu famili batzu zoragarriak, hau egiteko baimentzen dutena. Eta ulertzen dutela daukagun erokeri hau, ez? Zerikan, hau dirugatik ez daiken, hau iten da, benetan barrua ase betetze zaitulako. Gaur, izan geha, hori ez, dena irabaziona, historia markatu eguna, arrolauna berriro urrezko izkizidazten da, baina hemen parte hartu dutenak ligan ere, beste zazpi traineruko neskak ere, ba, zori ondu, zerekan liga oso politia izan da.
14: Hori da. Bueno, amaitzeko, ontzi gainera badoaz, basarri zenak, bertsolari handiak, bazuen, bertso sorta bat, ene Zarautz Maite, ene Amets Laguna, azten zen. Zuen ere alaxe da. Azken urtetan mintza bai, bueno, iaz Getarien eman zen koroa, liga Getarien amaitu zen, baina beste urtetan Zarautzen, eta azken lau urtetan segidan, zu izan zarete txapeldun, zuen zatera Zarautze Amets Laguna bilakatu da.
15: Bai, baina, guatzen
14: ez da,
15: Zarautzera zigin unean, Donostiko udaletxean kuplak abestun dizkion orduko alkateari, Zauzko ikurriña eskutan hartuta, eta berezia da ikurriña hau, eta bueno, Ba, zorion du gure neskei, baina baita Euskotren Ligan aritu gehan gainontzeko talde guztiei, liga oso politia izan dalako.
14: Ba, hortxe Itziar, orain bai guztiak ere ba ontzira igota ikusten ditugu, txapeldunen zapiak lepoan, garailen txapela buruan,
8: bai. Bueno,
14: txapela buruan eta ibili Donostian zehar.
8: Eta,
15: bai, mila eskertzu behi.
8: Eta, bai, Jonander, Itziar egunenetik, ba, amaien egunenera basabar dugu, patroia, Donostia Arraunlagunakeko patroia, telebistan baitako dugu.
16: Estoren mozio, azkenean ja, iritsi da espero genuen eguna, eta bain, ba, gozatzea eta ospatzea, por todo lo alto, azkenen, jotena da guztik irabaztea, ba, historia da, así que, hortaz konstientein, eta animoa, bera.
17: Zer mesu, botatzen diesu neska hauei, zure taldekide?
16: Ba, nik esketza, azkenean, urte guztiak izan delako marabillosua, beraiek egiten duten eguneroko lana eta dana, izu gaile dia pertsona hauek, eta bihotzez, hori, dena esketzeko.
17: Zei gozatzera, maia.
16: Ba, eskatek asko.
8: Orain, koroa jasotzera, Jonander.
14: Bai, ala xeda, eta hemen ditut banire inguruan guztiak adi, Nagore Osorok nola txampainez guztitzen dituen bere taldekideak ikusten, txaloka, oiuka, prestatzaileak ere hor, txedaude, eta ba, ea, bandera orain, hortxe, ikusten dugu ikurriña, Zarauzko ikurriña eskuan duela, Xavier Txurruk alkateak eman dio, hortxe, bi patroiak, Eguren eta Osoro, Osoro eta Eguren, bandera astintzen, teknikariak ere hortxe beren launtza untzi horretan baukabila estututa, garaipenaren keinu egina ez, hementxe Patxi eta Eli biek ere nahiko gertuko dituzte Donosti Arraun lagunekiko kideak. Zehari zarete ikusten, ze bizu duzu?
10: Ba, posa. Nire aldetik nahiko neutral saiatzera ze egote, baina, bueno, lako momentutan, ba, neutraltasuna galtzen da, ez?
14: Aitak egin gabea galabak egingo ditu.
10: Hori da, hori bai. Eta bai, jokeizo betzi, ez da gatzabez, eh?
2: Bai, eta etxean entzun beharko du bai baina gehiagotan, eh? Katxoteo adalata ez dela.
10: Hombre, ez, asko galdetzen doz, gauzak, eta interesa, zuero oso interesatuta egoten da gauza, na, ba, atzoko estopai detxun otzon, zelan, ze, ba, no, eskendu ni harrite gustaten dazku, bueno, gurin monotema da, eh? Ba, no, no, eskomentatzuti, ez? Baskaria jaten, egon genin, arte bikoa, neu. Arze batekoa, Zuberoan mutilagune Miguel. AZ-tekoa, Paula beste alaba da. AZ-tekoa, Bermeoko Arraularia Imanol. Bera Paula etekoa, liga guztizeke bat eginda. Eta nire emaztea, deskonektata ya. Esa, bueno.
14: Hor, Juan Mari Lujanbio, bueno, abantari saioan eta elkarrez eta egin genituen, eta Juan Mari Lujanbio gezantzunak, segula okerrazi egin zidan, zuen etxean, karo, aita, anaia, guztiak ere, arraunatukoak, eta esaten zuen, zuen etxean, zer da, bueno, bazkaltzera joten ginda, zer dago bazkaltzeko eta arrauna, eta zer dago bazkaltzeko eta arrauna, eta hori, zuenean ere antzera izango da noski. Bueno, hori egizan da, Manu, bueno, hau galdetu diote, Eliri, ze sortzen dion, ba, bueno, ikusten dugu, bueno, taldekide izan dituzu azken finean, eta lagunestu ere bai, eta noski ba poza, aldagela partekatu beste ma poza, sentituko zuzukera.
7: Bai, poza hundia, ze oso zaila da horregotea, eta, bueno, mos, arrotasuna, azkenean lanaren emaitza da, eta... Arrotasuna eta inbiri, ja, klaro, eh? Orain zenak ongo ginateke horri gota, bueno, badakigu zer sakrifizio egin behar den ara iristeko aukera baldin badakazu. Horrek ez du esan nahi arra igotzen ez direnek sakrifiziorik egiten ez dutenik, inondik inorare. Baina, bueno, zorionak, beraiei.
8: Barkatu Eli, barkatu Jonander, Nagore Osoro, telebistan.
18: Aurretik ezatzet, ez dut ardura izorretxon duen, hau ekipu gaur eta hemen bakarri beuga. Asi que disfruta, eta disfrutaten baro gauza kurten egora. Igual, segundo gexaua, gitxiaua. Baina gaur hemen urten daen ekipuk, seguramente inoz gexaua ez da urtengo. Orduan, hainbat urte pasata gero, ja benetan disfrutateko, holako xe gauzak esan birdize, konturat ezaten pori pasaten danin, igual ez tala gexa inoz errepikako.
19: Norekin gogoratzen zara, eskaintzare.
18: Etxekukin, aita zamaz, porture torririz dela, aiztiaz, ainaraz, lagunakin, bikotiaz, oianaz, danakin ez, entrenamento txar bat, ero humore txarraz etxaiaten gazenin, eurak aguantaten gatxue gexen, eta bagero faltar izen atxitxe eta hume, eurakin akordaten azue bai, eta danantzako ez, danatak ise zer dan urte guzti entrenatea juti, eta hau ikusten da telebiztan, baina gero gune etxekutak ise benetan zema kostaten dan, hasi que etxeko danantzako, zeuentzako.
19: Zoriona.
18: Eta lagunak.
8: Txapela buruan, txapeldunak epankardarekin, Jonander, hor txedira arraunlagunakeko arraunlariak.
14: Eta lagunek ere, ondarroako lagunek ere gogoan izan ditu, eh? Aztu horretik, oiuka gure Nagore. Bueno, zerbait baldin bada, naturaltasunaren sinonimoa.
2: Bai.
14: Nagore Osor, hori zalantza izpirik ez dago eta gaur ere erakutsiko.
2: Lagunok eta Rodrigo Jaunak ere Juan Mari Etxabe deitu du, txapela emateko, ez dakit beharragatik izango ote den, baina, bueno, behintzat, guatu dala prestatzailearekin ere. Hori esan dut, pero beraria darra joal izateko, eh?
14: Euskotren ligako koro ere hortxe dute, balako xingola txuri urdin batzuekin, ba, Donosti Arraun lagunekin eta hiriko koloreakin ba, apainduta eta gauza gorrela, bai, egia irizor, lan ikaragarri ona egin dute aurtenean Arraun lagunekikoek biztan da, ba, jokatutako estropada guztiak irabazi dituztelako, eta orain irribarreak nagusi hor, agintarien ontzi horretan, bueno, ba, bizitzaren emartxek eragiten du, eta akaso, ba, Nagore esan du, akaso datorren urtean ez da talde hau bero osaera berberean izango, eta horregatik balio gehiago du eta gozatu dezatela egin duten horretaz, gauza handia data.
2: Nagore jaskarmentuko arraularia data badaki bai, zer dan momentu desberdinak bizitzea, eta horregatik ba, adinak nik uste dut hori erakusten dizula, ez? Momentu hauek merezi duela, ederki gogoratzea, barneratzea, ba, bizitzako momentu horik ederrenetarikoak direlako.
8: Beroa!
14: Kutxiba!
8: Ez, bukatu eta atxeden txiki bat hartzen dugu.
14: Bueno, ba, hori xe, arraunlagunak ege kito, puntu eta bereiz, datorren astetik aurrera, ba, kontxeko kontu egin hasiko direla, Eli.
7: Ba, ez, beti, aurreko astean edo aurrekoan esan nuen ere, baina nik nire ditxosuzko txapelekin. Ah, iritzen zait, bueno, ea noiz bai lortzen dugun emakumezkoen txapelek, gizonezkoen txapelen tamaina berdinak izatea, dene bai. Gustatzen zaigulako burua ondo estaltzea, eta horiek, bueno, pues, aukeran bai oso txapela politiak eta, baina, bueno, gustatuko litzaidake tamaina berean izatea.
14: Eta la behar du gainera.
7: Bai, bai, nire ustez bai, baina, bueno, mira, hemen aukera dakadanez esateko, eta gindor baitek entzungo dune duz, baina, bueno, bintzat, esaten dut.
14: Ondo esanak, bai? Ondo... Entzutegoa dira dur, beraz, hori esan da, guk ere puntu eta bereiz, hasien hori hartu, eta gizonezkoen estropadari begira jarriko gara.
13: Arraunkada za arraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.
20: Abuztuaren 25 eta 26an Seulgo Orkestra Filarmonikoa musika amabostaldian. Asiako orkestra zahar eta entzutetsuenetakoa egun borborrean dagoen K kulturaren enbaxadore gisa dator gurera. Sarrerak Kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako musika amabostaldia. Entzun, haze plana.
21: EITBren eskutik.
22: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
23: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: amabiak eta larden, Euskotren ligako estropada kontatu dugu, kantatu dugu, arraun lagunakek irabazi du beste behin. Jaso egin dut ere koroa ligako, Euskotren ligako txapeldun bezala ba izendatzen duten garaikurra, arraun lagunak txapeldun, urrengo erronka Kontxa izango da. Baina gure urrengo erronka, Jonander de la Hoz, Euskolabel ligako, Zarauzko ikorreina da, bigarren jardunaldia, hori jo, Baiano eta Jabeatzo, gaur, ikusiko dugu.
1: Ikusiko dugu eta noski kontatuko bai. Dugu, Zarauzko ondartzari begira ari naiz, jendez lepo dago, marea ere goian, ba ordu biterriak inguruan delako. Itxas gora orain digere gehiago estutuko da hor, ondarrarea tarte hori, baina egiari zor, ba, Zarauzko ondartza horretan jende ugari, pentsatzen dugu bakarren bat, bueno, ba, Euskai Erratien zuten egongo dela, eta alabaldin badala, mezua bidali ezala, 6-6-6-6-6-0-0-0 zenbakira, ador.
0: Ba, da, eta hor txera kurriko ditugu muzu guztiak.
1: Eta guztiak irakurriko ditugu, baina, bueno, ba, bakarren bat, nahiago baldin badu, gora begira egon, etzan da, ba, Euskai Erratien jarri, eta geuke kontatuko diogu, ba, bere inguruan, baino, ba, begin aurren gertatzen ez den hori,
0: eta nortia, ba, autoan da denei,
1: Esan.
0: Bai, horren aurretik, zehaztu egin zaigo komentatzea, kae bat ligako estropada ere hasi da, Bilbon, erlojupekoa, azkeneko Ai. Jardunaldia, bigarren ziaboga ontzi guztiek egin dute, eta momentuz azkarrena, ez barkatu, lehenengo txandakoek egin dute oraindik, ez ez zeresan.
1: Arritza izan.
0: Bai, ez, beraka hor, webgunea hor, beraka, aztu egin zaite egitea, eta hor, bigarren txandakoak oraindik ez. Jo, bueno, lehenengo txandakoak, bigarren ziabogan, momentuz bigarren lehenengo txandan barkatu, ontzi azkarrena, ama Guadalupekoa, Hondarribia, 10:00.
1: Bueno, ba, horrela egiten badute bigarren erdi ere, 20:00. Ez da demora txarra.
2: Ez
1: da, ero, bigarren zatia luzeo egizaten dira, normal.
3: Bai.
2: 20 segundo zua egitzu
1: bai. Gero, bitu, arreta jarri gero, adur datu hurri eta ea zerren geratzen da. Bueno, guk, elduko diogu gizonezko maila nagusiko estropadari ze aste arda, gutxi gehiago, ba, 4 minutu barru hasiko da gizonezkoen estropada hori, aste gordu bintzat hori du, 12:21, eta ba, hauek izango dira. Txanda zozketari begira jarreta bakaleen urrenkerak edo jabeak. Ares, lehen da bizio kaletik, San Juan bigarrenetik, Santurtz irugarrenetik eta Txapela laugarrenetik, horiek lehen txandako ontziak, bigarren txandan getaria erabiliko du lehen da bizio kalea, Ondarroak bigarrena, Ondarribiak irugarrena eta Lekikiarra laugarrena, eta Orezko txandan, Orio lehen kaletik, bigarrenetik Donostiarra, Orezko txandan berriz ere atzuko emaitzari esker, Bermeo irugarrenetik, eta Zierbena laugarren kaletik, eta Manu, lehen txandari begira jarrita. Ares eta Txapelaren arteko borroka beti ereko hori, amaigabe hori, Aresen alderako da, azko, atzoko jardunaldiaren ostean, ba, bi punturen tartearekin, eta galoa estutzen ari da, datorren astea soilik geratuko zaie, gaurko estroparen ostean, azken postu hori zaiesteko borrokan. 48 du Txapelak, 50 Aresek, eta gero San Juan dago, ba, azken asteetan, bueno, ba, arazori gabe ikusten zen kuadrilla bat, ba, kanporaketatik 5 puntura, 3 estropada jokatzeko, ondorioz, ba, 12:30 izango dituzte jokoan, 5 punturen tartea dute, bueno, begi batekin, pentsatzen dute San Juan darrak horri ere begirareko direla, basiko zirela.
4: Beharko lukete behintzat. Beharko lukete, ze azken... Azken denboraldiko joera ez da bat ere gustokoa, eta bai, ba, ondo zenion bezala, ba, ba, eroso atzeko hiek ikustetik, ba, zure burua arrisku horretan ikustea, ba, ez da ez gustokoa, eta espabilatu beharko dute, hori gainditu eta alboratu nahi badute.
1: Bueno, ontzi hauek zain daude, ba, noiz amaituko, ba, bueno, saribanak eta hori, ontzien saribanak eta hori, orain txikusten dugu, agintaren ontzia badoala gutxika. Ba, kampo aldera, estroma ere muatik kampora, arraun lagunak egoek utzi dituzte, beren ba, prestatzaiekin eta bar, bandera hortxe, atzeko txopan dutela, ikurrina handia, eta pixo pixkat izango du, heli, direztu, segulazten duzuk, bai, pentsatzen dut.
3: Bai, 2008an, bai,
1: ba, pixo pixka bat izango du.
3: Bai.
1: Gainera buste gintzai,
5: Uretan
1: ikusi du bandera hori.
3: Hori izaten da, ez? Ikurriña handia da, ia Zarauzko udalak ematen duen ikurriña hori, bueno, sekulakoa da.
4: Bai, fundamentozkoa bai, pisu desetea.
3: Bai, eta, bueno, Zarauzko udalak ere dirusariak berdintzen ditu, emakumezko eta gizonezko dirusariak berdintzen ditu.
1: Eta hori onartu behar zaia Zarauzarri ere.
3: Bai.
0: Jorander!
1: Bai.
0: Asmatu nor dagoen Zarauzko ondartzan.
1: Esan dudanerako pitzatzen nuen. Eta horregatik esan dut. Gure ardura du nausia, gure
0: nausi kutuba. Jauna. Eta beste entzule batzuk ere, pentsa, eh? Batek idatzi dugu Tarragonatik, Mont Roig.
1: Ara.
0: Inguruko, igeruko batean.
1: Bai.
0: Estropadak entzuten, beste bat, ari da, Azkoitin bazkaria prestatzen.
1: Beno, hori, ez tale gutxarra.
0: Ez, denak dira hona.
1: Ramaixek eta pasadira, baina ez gara ibili, baina bueno, festak igaro berritane, Azkoitia, ez tale gutxarra goteko. Gure nagusia bada espada ere, Azpeititik ez Zarautzera egindu zerbaitegatik izango da, auskalo. Asi, ja, ziera, estropada martxan da eta txorakeriak bazterrutzi beharko ditugu. Ares lehen da bizio kaletik, San Juan bigarrenetik, Santurtzi hirugarrenetik eta Txapela laugarren kaletik traineru hobek martxan dira, baina... Esan bezala ba, bueno, eta ziur nago Azpeitiar bakarra ez dela izango orain Zarauzko ondartzan dagoena.
3: Hortxe.
1: Traineruak emartxan ditugu, Manu.
4: 54 palada erritmorik altuena, San Juan darrek hasiera eman diotena, baina beste guztiak ere ez dira urruti izan, eh? 52tik gora ikusi ditugu, ondorioz, ba, irtera benetan zutsua eta, ba, bueno, mantela honek merezi duen modukoa.
1: Hortxe ba, patxi, adigazgarria egin zait, lehen da biziko bikaletatik, San Juanek eta Aresek hartu dutene norabidea, eta hirugarrenetik eta laugarrenetik, ba, Santurtzik eta Txapelak hartu dutena, estropadaren mua bitan zatituta balego bezala.
5: Bai, ni petxagote, ba, zera pein dugu, aztirok eta raunek bai apurreta kanporantzinindabe, ez dakit diarri badabe, egiz esan, ez dakit ze bueltan erre... Baina bai egizela, lehenko kalitako zerak Aresek eta San Juanek ona urbildute, onantzin egin de, igual Arese urbildute, San Juaneri baina bentajatzu ero hobeto aguantaten dabeela emoten dugu, saliran bentsat.
1: Ares txandaren buruan da, San Juan segundu berean, Txapelak eta Santurtzik segundu bat eta bi galtzen dituzte urren ez urren alegia. Galiziarrek segundu batera segitzen dute, Santurtzikaitarrek, Santurtzikoek bi segundura.
5: Eta Aresek atzoain ban estropadiaz, gaur be burun ikusti, gauza hundiz eda, urentzako, eh?
1: Oso,
5: buru aldetik, eh?
3: Ba, eta oso estropa hundiak egite dituztela, ez? Atzo, nik uste lehenengo txandakoek baldintza kaskarragoak izan zituztela.
4: Bai, ala izan zan, nabarmen.
3: Bai. Eta, bueno, beraiek ere benentan dan, ba, bueno, San Juani 20 segundoko aldea ateraziotela. Oso estropa hundia egin zuten.
1: Eta orain ere, galdera da, eh? Aizeak ez aldu pixka bat ualtzera egin.
3: Bai. Hemen ikusi hau bai ez paperak dantzan hasi zaizkirulako.
1: Eta itxas gainean zaleri begiratuta
5: bai
1: ere.
5: Bai.
1: Ez katxopetan jartzeko lain, ba horretarako, ba gutxi gehiago, zortzi korapilo edo bueno, ba, 18 bat kilometro hortuko abiadura behar duelako, baina ikusten da nabari da, Nabari da, aizeak zertxo bait, hola, brisek puntu bat gora egin duela.
3: Bai.
1: Hortxe, santu hartziarra, gentzun.
5: Zierro dio, ostabe.
1: Ona, esaten du. Eh? Aiba, Beni. Benino lojo. Hau ere, eh?
5: Veterano, eh?
3: Pasa ditu estropada batzuk, eh? Egin ditu, eh?
1: Ba, gizu, triatloian eta izaten da. Mailaren arabera, ez? Gero, V bat, V bi, veterano bat, veterano bi, eta deitzen dira, eta, bueno, hau, veterano iruan, egon moda dauen, ez?
3: Eta estropadako purua kontutan hartzen bada, eh?
5: Bai, horrepe, estropada batzuk egin duz, bai.
1: Gaur goizean, etxean, gozaldu ostean, ari nintzen, hola datu batzuk errepasatzen, eta besteak beste bat, sarean, eta begira, eta altera dugu horre, bada, Kantabriko mutil batek, orain izena ez daugat, gogoan,

0: A Coruñakoak. Buruzain ez ustut 26 zela eta 24 Pontevedrakoak liga honetan. Bizkaitarrak dira 60 gutxi, 60 batzuk eta Gipuzkoarrak 90 zehazki. Eta gero Asturiarren bat edo beste ere bada eta gero dago daude Kataluniarrak.
1: Andaluziarra pengo deiz?
0: Kataluniarra, bueno, Kataluniaren barruan Barcelonako zerakoak, provintziakoak, esate baterako, ba, Gianna Serret, horre, Zumaian ari dena, eta gero Andaluziarrak ere, iruz palau baziren, besteak beste, bako guan daukau, bueno, Angel, Jaime Lara Barka, Sibiliarra, Donostiarran ari dena,
1: eta ondarrun be bat,
0: ondarruan ere bai, eta beste, bai horre, Gaztela Leongo bakarren bat ere bai, eta...
2: Bai horre Sergio Calabia, hor ondarra bian da ona, mira, nik horrekin koentzitu nuen arraunean Alicanten jauta egin nuen. Bai, bai.
0: Beraz, around the world, eh?
2: Around the world, oida.
0: Hori da, hortxe, badoa zeziago gara gugure itzazperton arekin bitartean, ares, ja, ares, 5:04. Ja San Juan ere 2 segundura, ja Txapela Laura eta Santurtzke laue galtzen ditu, beraz... Ba, ares, atzo bezala gaur estropaaren buruan kokatuta. Eta unok.
2: Bai, eta bigarren zati oso onak egiten ditu normalean ere gaurkoan ez dakit, baina aurreko estropaetan, ez, diferentzia markatu izan du agian bigarren erdian.
1: Oso ritmo altuetan datoz, eh?
2: Bai.
1: 40 bueltan datoz danak.
2: Bai.
1: Eta palki hor da, duare zepa da du palki, eh?
3: Bai. Palka eta tapa.
0: Irudipena baukat, azken urteetan, palkearen erabilera, lehen garai jakin edo baldintza jakinetan erabiltzen zen eran, ba, palka bat edo bestea edo ez, tapaki mota bat edo bestea. Horain, arrazago jartzen dela. Eta beste erabilera batzuetarako ere bai, aizearen bai. Nik hori
1: hor lekitza ratiz esportu horretan, bai.
0: Eta ondarroek ere hartu dute gizonezkoetan joera hori.
1: Lekitza bateletan eta enbargazinotan eta erabiltzen da horako
0: alako tapakitxo
1: kaputzoi bantzeko bat.
0: Tapamobila, gustatu zitzaion.
2: Tapamobila, bai. Horrek graziaite eta gainera identifikatzen dute horrekin papamobila.
3: Gauzak, hemen ere mirariak egiteko moduan, Labontzia, bi segundotan.
0: Bi segundure marrua, baina ares, demora osoan aurretik, San Juan ziabogan bi segundura zen, orain ere bai, Txapela irura zen, orain bira eta Santurtzi zen bi segundura, oi barka lau segundura zegoena, orain bira dago.
2: Bai.
0: Santurtzik zer du? Ba, Santurtzi di, onartuko nioke aurtengo zean, aitortuko nioke aurtengo demoraldian, poparean, aritzeko trebetasuna.
1: Iarten dugu bai.
0: Zierbenan, karagarri egin zuen, zeigarren postuan amaitu zuten, Donostian
1: bai. Donostian bai. Egal ditxartxarrarekin
0: bai. Eta, hola, bai, lauzpagoz estropada itxas zabalekoak, bai, Santurtzik egonak egin ditu.
4: Bai, ez ekipo, hor espalda, zeta!
1: Lasaitasuna emoten, Arziko patroia, lasaitasuna.
0: Arraskado.
1: Hortze zumbidiz.
0: Ales, Txapela, genera joan zaio, segundu bakarra.
2: Bai. Gero, bueltako luze oitan, ez, nahi uste, hemen barruko, lehenengo eta bigarren kale hauek igual pixkat makarra badira.
1: Urbiltzen, San Juan.
0: Ni noski, Euskal Herritarren ikuspegitik ikusten dut estropadak askotan, bueno, bala, dagokigulako ere bai, ez?
3: Arri, Ares eta San Juan.
0: Areseko arraunlari zenbait egine harremane, bueno, bat desenteko badugun, baina, egoera honek, Ares buruan, eta gero, Txapela Santurtzi eta San Juan, bi segundura, ez dakit, mesede egiten dien Euskal Herritarri. Esan nahi dut, bueno, bat bilakera galakosiak direlako, eta horrez gain,
3: Erne,
0: Txapelaren, ez, tartea bada manu. Tartea bada orain artean bintzat, naiz eta San Juan...
3: Ni aplikazioan ikusten ari naiz mugan dagoela Ares, eta San Juan darra korreskutzen alegin duko, dira.
0: Goitza bere kalean daude,
3: Bai, orain ja, bai,
0: bia bere kalean daude, Bai, ez dago, ez zaitirutzen arrisku gunean daudenik.
1: Zerako peliki, Ze importanti den San Juan entzako horregoti, eta gaur Ares eri aurre hartzi,
2: San Juanek aurre egin bardu,
0: Horregatik gari nintzen, horrexiatik, nintzen ere.
3: San Juan gaur egitez badu, buruzbidea izango du, Galiziako bidaia.
0: Aresek, txandaren buruari usten dio, baina orain Santurtzi da leia horretan lehen da biziko postuan kokatzen saiatzen ari dena eta saiatu bakarrik ez. Lortu duena, Txapela bi segundu galtzen ditu eta San Juanek ere.

0: Bai, baina nik esaten nuen txapelarena edo Galiziarri onura ingo ziela inbatean, horrenik dena zabal-zabali dago, eh? Baina bilakaeragatik alde batetik eta bestetik esperientziaren zera horregatik, eta San Juan darrakek gazteak dira, arrolari gazteak dira, santurtziarrak ere badituzte, lojo
1: eta astean
0: alako zerak, baina horrek bai, eragin izan dezak.
1: Arese katzo jente veterano eta laban, eh?
0: Propioak
1: veterano, eh? Eta gaur behin ipetxe bat hortik etoi el asuntue.
0: Ares, txandaren buruan, 200 metro ziago garako, laguntziak...
2: Metro batzuk galduko ditu orain berezek, eh, ziaboga emateko.
0: Bai, bai, zuzendu egin beharko du norantza, bai, bai. Santurtzi txandaren buruan orain, Ares segundu berean, San Juan eta txapela, biru segundu galduta heli.
3: Bai, eta horrez Aresekoek argi ikuste dituzte San Juan darrak adibidez atzean utzi dituztela, naiz eta bi segundo izan.
1: Barri,
3: eta importantea izango da beraientzako. Uf, baina...
0: Noe, Santurtzi olatu hori aprobetxatu da, bai, iru biru tostaren ontzi erdi baten abantaia txuarekin, eh? Adi hortxe ja prestatu da horrek alaria.
1: Opa, zartuko da, eh?
0: Bai, bai, bai,
3: bai, bai, orain, bai.
0: Kontuz, bueno, bai, hortxe olatua. Santurtzi izango da aurretik maniobrari
2: egiten. Bai, poparia nongo, Santurtzi.
0: Bai, ja, Santurtzi, amarramasei, ja, Ares, segundu batera, San Juan bira eta txapela irura.
1: Dana, teus estropadan, eh?
3: Buf, bai.
1: Dana, teus estropadan, eh?
0: Eta, adi, irugarrena, bueno, erabaki garri ez dugu esango, baina joera bat finkatu dezaken luzea izan daitekelako. Orain txenekea eta pixka de arrolarien giarrak erasaten azten denean, adi.
1: Santurtzek emoten duela, urten duela besti baino hobeto, arintxoa urten duela,
0: bai,
1: baina bestik doi ez, baina dana duz estropadan.
0: Eta laugarren kaletik txapela da ezertxo ikiratu den orain.
3: Bai, baina, iru segundo dirare, ez da, bueno, uf.
0: Santurtzi txandaren buruan, Ares bi segundura, baita San Juan ere, txapelak irugatzen ditu, Manu. Manu?
2: Bai, barkatu, barkatu.
0: Ah,
2: eske,
0: zaten genuen?
2: Ez dut ondo zure galdera.
0: Esaten genuen, txapela dera orain, segundu batzuk galduta, ba, kaso, bueno, orain txe egin behar duena.
2: Hori bera, pentsatzen ari nintzen, eta baita bide batez nire buruari erantzuten, bai, baina iru segundo, olako estropada batean, eta daukatena jokoan izan da, ara, esan bezain pronto, lau segundo ere markatzen ditu GPS-ak, baina... Estropada oraindik ere era bat bizi-bizirik daukagu lau postuetan.
0: Bai, jauna, are gozen hori, ezta?
1: Olbidaos de los demás.
0: Claro, astu beste egin da egin arraunean. Noski, hori egin behar dute.
3: Eta asko, ontzi asko kateatzen dira hortan, eh? Ondokoari behiratu, eta bueno, ez goaz, ez goaz.
0: Eta dana, trakisten dure, eh? Dena trakisten dure. Bai, bai.
3: Eta beraien arteko, bueno, pues, eske, ezin da, ez, ikustezu ere igual, tostakidea kanpora behira dagoen edo, ez?
0: San Juan, Santurtzi eta Ares, segundu berean ditu. Txapela iru segundu.
2: Amabigarren minutu, bar. Jo!
0: Adi, eta hori da, gakoa, horreinik berdu, nor bereari heldu.
1: Eta denbora gitzi zen, hor punto importantik erabakiko dizele moten ez dira. Una!
2: Lagunok lehen esan duzu inbiria eta arraun egiteko moduko estropa ere bua eta ze guztoa eta ze mantentze alduzu eo hain?
1: Irugarren luzili ja orko ja tuneran argia ikusitu dero ja hor.
2: Haze erio estropa da
1: ba. Ba, emonda, inor moidu ez.
0: Ba, barruko kamararekin irudien ikusen ari naiz. Iru ontzi ezberan ikusitu dorentxe. Iru ontzi eta ikusi dut, gutxinez arronari bat bestalera begira.
1: Hombre, eta albun, moidu ez.
0: Claro.
1: Eta albun, tosta, bai, albun danak.
0: Hori zerratik, albokan ondagoen, vigilatzeko, eta hori arraunaren lege ez idatzietan, heli, pekatu ondixo emarra da, eh?
3: Bai, eta zezaia, inbeste denbora eta ez behiratzea.
0: Bai, noski.
3: Bueno, eta hauza bera iten da erlojuzpekotan ere, behiratzeko ez denek hartzitu referentziak, hemendikonea gure buruan ez, jakiten dugu zenbat falta den zenbatez.
0: Begira, nik aitortu beharra daukat, eta kaso iritzi, bueno, iritzi ez kontu pertsonala izango da, baina neuk banuen oitura txarra, benetan, txarra, malo horreloari izan, eta ziaboako argazki guztietan, ababorrera begira. Nik urte asko egin dituen, iztriborrean, kasi gehienak, bizkairu urte ababorrean ere bai, baina gehien txuenak iztriborrean, eta baliza ziurtatu dugula begiratzeko beti maniobra ontzia trabezten ziren tak eta argazki guztietan beti bestaldera begira eta ja taldeki bat egiten.
3: Ba, ba, zotzinan goturatzen hori egiten zen dut nik ere, ez? Eh?
0: Oitu, bai, barruan balen esan duguna, hori oren ziago horretan bezala xe. Ba. Barrutik ateratzen zerbait. Eta behin taldeki behin oituratzen zuten eta listo, esan ere ziaten egiten. Patroia, kaso, bineo, i! Zertan ari, baina, ez.
1: Bueno, hor peligro goten da, babor guzti zehazten anin begira baliza. Eta danak herriaten da be, eta heltze zara...
0: Mani horari aztu,
1: Hori izaten da peligro.
0: Aze txanda ikusten ari garena.
2: Jo.
3: Bai.
0: Ares txandaren buruan, orain San Juan segundu batera, Santurtzi bira, txapela bostera, baina Santurtzi bi segundu edukitzea da, itzulerako bat, kasik segundu birean edukitzaren pare. Ze asko eta ondo etortzen da Santurtzi.
2: Txapela zei. Bueno, bueno, hola, hola. A ber, ez da hoera bakita, Eta gainera badakigu funzuren taldeen amaierak nolakoak izaten diren, baina bueno, bueno.
0: Txapelari joaten ari zaio.
4: Bai.
0: Orain zazpi...
4: Ez estropada liga.
0: Liga.
3: Liga,
2: bai, gainera, laugarren kaletik ere kanpo daude, eta orain ziaboga emateko metrotxo batzuk gehiago egin beharko dituzte txapelakoek, eta horrek ere ez di, mesai daudenik egingo.
0: Gaur, Aresek eman diezaioen kolpea...
3: Ba, momentu hontan...
2: Kao tekniko, Jonander, kao tekniko izan diteke.
0: Puntutara, Manu, puntutara, egunez egun.
2: Hombre!
0: Hori da, hori da. Baina, bai, egiari zor, egia da horrendik ere, erabakitzeko dago estropada, Aresek segundu bat ateratzen dio Joani, iru Santurtziri, bi iru, horxe da bil GPS-a, txapelari zazpi, baina, ba, horren arabera hori iru puntu ateratzen baldin badizkio, lehen ere beste bi baditu, bi estropadaren faltan geratuko dira, Gerta daiteke irauliak
1: Uy
0: Larri xamar, Ares, eskata garrin du. Ares, txandaren buru, begira, San Juan orain, segundu berean kokatuta, Santurtzi
2: bai,
0: pira, txapel zazpira.
2: Bai, oso txukun egin dute San Juan darrek.
0: Bai, eta ea, bai, usten dioten, Joseba Fernandezen arrolari egin usten dioten.
2: Begi, ikusten ari nahi zara tagutitzen.
0: Olatu, Aresek.
2: Eta ipatu nahi dut, San Juan une oro, beste guztiek, baina palada bat gehiagora doa. Estropada osoan.
0: Bai. Eta ares egin alderatzen baduzu gainera, bakarra ez gehiago.
2: Bai, baina ni gutxienez palada bat gehiagoan.
0: Ares txandaren buruan kokatuta San Juan segundu berean da Santurtzi
2: San Juan darrak ondo moldatzen dira poparian, ara.
1: Zutera bandator,
0: Eta orain zortzi segundu galtzen dituena txapela da, baina horra aurreko borroka horretan irurek segundu berean orain GPS-aren arabera. Mila metro luze askoak egin behartzaizkia.
3: Bai, ez zego gorra,
2: Azerioa.
3: Bai, amazazpi minutuko lana eta hola egotia, Buf. Eta puntu horiek zema balio dute.
1: Ares epe perroira eguntze, Izonen bida be, Izonen bida be, ze geratzen badi dugu eta mazortzi besti perro eta ze pala datan doi, ze perro eta bi.
2: Bai, eta baga honei txispa mamartza jo, bestela, azpiti pasatzen zaizu.
0: Ares, xandaren buruan lehen bezala orain, baina segundu bakarrera du San Juan, bira Santurtzi, txapela amar segundu galduta, adi.
1: Eta San Juan nahi dugu ez une Aresen kalera, horre pai esartunde.
0: Eta hor beste kontua da, orain, txapela gasko galtzen baldin badu, amar segundu galtzen ditu, amaika orain. Bigarren txandan, bakarren batek egun aldrebesa baldin badu.
3: Bai.
0: Beste puntu bat izan daiteke,
3: Bai, egun aldrebesa eta askotan ez jauk emateko edo probak egiten azteko egunak dira, eta, bueno, datorren azte urga izaten da gehiago horretarako, baina, bueno, sartu daitezkela.
1: Bai, bora barriin datoz, Prepara fotofinizamen,
4: Bai.
1: Prepara fotofiniz, videofiniz, ez da gizarteko elone, baina, prepara,
0: Baliza, videofinisa.
1: Videofinisa,
0: ez dutera baitzen dela, bai. Hortxe, zazpion eta lauro gehi segundu, gogoan izan, marra aurrez, estorpa aurrez, botata dago eta aurrez gehi erakutxita ere bai.
1: Denpora gitzizen, puntu gortu zen.
0: Lantuak eta alperrek izaten dira. Orain egin behar da. Santurtzi txandaren buruan orain. Poparean badatorrela ontzi hori. San Juan orain, buruan kokatuta. Ares ere segundu batean da. Ez errez, utxaren urrena.
2: Emeso zibiritu tardita segundo berean. Redio, oide badalikatua.
0: 0-0, jartzen digu GPS-a.
3: 2 metroko diferentzia markatzen du. Markatzen die, 2 metroko diferentzia dizda, ez errez.
0: Txapela maikara.
2: Eta emeretzigarren minutuan pentsatu zer dan.
0: Hortelegau beguzte dugu zorre estu eta larri danak. San Juan dator berroki teiru palada terdian. Ares hogeite meretzi terdian. Eta abiadura berean datoz.
1: Bardin,
0: santutzi berrogeian. Eta ez, dato, San Juan ja ares enkalean. Zer begira azte.
2: Zer boste un metro luze.
0: San Juan egolatua, San Juan egolatua dauka.
2: Bai.
0: Horan txetekin ateratzeko moduan izan daiteke, lauri une metro pasa, elmugarako, orain ares ez dut olatu hori.
2: Berrogeita lau.
3: Franka Brankari,
0: maile handiko estropada ikusten ari gara.
2: Berriro.
0: Ikaragarria. Hortxe olatuan, orain santurtzire bai laugarren kale horretatik, laugarren digez, irugarren eti barka.
2: Dineu ere berrozen harina izegit, benetan.
3: Berroita iru paladetan.
2: Berrogarren sentitzen harina izor. Danbarako.
0: Baina iruran segundu bera, datoz, eh?
3: Zeitu harria gaurkoa.
0: Olatu gainen irura, datoz. Anatzean santurtzi.
2: Ai.
0: Estropa buruan kokatu da, olatu horri esker. Azken irure un metro.
2: San Juan orain
0: estrofaren buruan. Epaile adior aurre hartzen ondo egoki.
3: Errogeita ospada.
2: Eta txapela
0: orain esetzen bat ere gindu.
1: Urazpi ontsa ares.
0: San Juanik berreun metro fonda zaizkio. Estropa buruan da, are segundu berean du, Santurtzi segundu batera.
1: Galdu deu San Juanek, eh?
0: Gora arraun estropadak.
1: Galdu deu San
0: Juanek. Ara, San Juan, Santurtzioren zertxo eta atzeratu dago, San Juan ematen du zertxo eta aurretik.
2: San Juan.
0: Ares olatuan, adi,
2: San Juan.
0: San Juan aurretik ares bigarren. Ja Santurtzi.
1: Hozik, San Juan darra gantzutunik.
0: San Juan, tosta bat aurretik.
2: Naikoa.
0: Ares bigarren, Santurtzi hirugarren.
3: Zuti jartzeko indarra uki dut, eh?
0: Ja txapela ere, 18.
1: Indarra uki dut,
2: Haze estropada, benetan, eh? Biotze, bularen taupada zetitzen ari. Zer zetitzen
0: potre. Zutiko mina jarri zain.
2: No fastidies.
0: Ogei minutu berrogeita amabi segundu.
2: Jo!
0: Berrogeita amasi eunen, behinbeineko denbora, San Juanena. Ares berrogeita lau euneneko behinbeinea. Santurtzi gazken olatu ez du aprobetxatu. Eta lau segundura.
3: Urrea balio dute.
0: Urrearen balioa duen puntua San Juanentzat.
2: Eta moralari dagokionez.
0: Eta txapela 18 segundura ur.
2: Errepikapenean ikusi alduzue. Justu tosta bat, eh?
3: Bai.
0: Berrogeita lau neneko, gure datuen arabera. Itxaren urrena.
2: Baina nahikoa.
0: Eleganti, eh?
2: Dotori. Hauek bai afizioa egiten dutela.
0: Eta ares joan da estropadaren buruan, amazazpi minutuan, eh?
1: Bai.
0: Eta ez du buruan amaitu.
1: Beste aldea, eh?
0: Txapela, uf.
1: Txapela.
0: Bai. Urumakur.
3: Gaina Santurtzi ere tartean sartu zaie.
1: Bai, punto bi, ez? Kentzen txose orain gozbentzat.
3: Bai, hori da.
0: Bi gaurkoaren atarian. Gaur sartu izkio beste iru bost puntu. Beste iru ez, beste bi, lau.
3: Lau puntu,
0: eta gero ikusi behar da, ea beste txandetako ontzik eman tartzen sartzen.
3: Bai, diferentzia hundia ezan da, eh? 18 minutu, bost, eta beste iruak.
1: Eta ganera ikusi de, ares pelikan ikusi de, ares beste moral bateaz, beste itxura bateaz, en cambio txapela beste ja moten deus zotal, ez, ez? Lau punto diz, baina eta ondino bizi diteu txapela, baina gauzak ba, bueno, ez da bilabiko deus
2: gora bera, haundia behar dute orain txapelakoek salbatu alizateko.
1: Berrogeita bi eguneneko behinbetiko denbora. Bien artean.
0: Badauke gukarriako bat, jatorria, ez? San Juanen duena, gainera Ituna eta, bueno, Kontxon eta Azkoira bat zago San Juanekin, eta, bueno, bere ere arraunea ditu dagoaketarian, baina San Juanekiko balako atxiki bendu baduena. Eta kuadarriako WhatsAppeko zera, taldera idatzi berri du. Haupa San Juan, eta gero gehitu dio, nik hemen erreproduzitu ezin dezakedan birao bat. Bakoitzak imaginatu bezala. Baina, bai, bai, hortxe, pentsa, nola biziduen jendea garrauna, ba, pixkate hori aditzera emateko, esaten.
1: Bai, ez, amaitxute segidun ikusi gorre, San Juaneko gorre, erdikaldeko gorre,
2: bai,
1: zutunik, amorru hori, tentzin hori, ba, normala, normala, nik normala ikustu, ze, atxo, eta behin eta barri errepikatu genuen geupe bai, eta ze importanti den, eta estropadan zer besan dugu, ez? Segundo, eze bezin, puntu, eta San Juanitza ze importanti zan, are zen aurretik elitzutik gau.
0: Zalantzari gabe.
1: Ze importanti zan, ez? Eta betxo lortu gabe.
0: Bai, bai, bai. Gainera, egin batean baita, joera bat, bilakera bat,
1: apurtuti, eteteko.
2: Bai, bai, bai. Hori, hori da garrantzitsuena.
0: Bueno, ba, gauzak horrela, lehen txanda ikusgarria, gainontzekoak ere horrela baldin badira, ba, ez tarria urratu eta maitu behar du gaurko estropada. Hasiera ala eginda, atzo Karrasi beten aritu ginen, eta Eli, esan dizut etortzerako.
3: Bai.
0: Atzo estropada maitu nuen, justu txo, eta gaurkoan ere, ba, arrisku hori xe dugu.
1: Karamelu
0: korrek, bai. Bai.
2: Bai.
0: Radio Euskadiko lankidea, ba, bere Juanola.
2: Hori da, hori da, bere Juanola.
0: Ekarri da bat, emaideak bat.
1: Zidatu gotzut,
0: Bat kendu gaitzut, esier.
1: Eskatu, permiso hori, bai, eskatu gari.
0: Bat kendu gaitzut.
1: Deskantzatu.
0: Botikara joan gona ez astelenean. Zuretzat.
5: Deskantzatu ahotsa Jonander, minutu txobat, bigarren txandarako prest izateko.
6: Bularreko mina, 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

14 minutu ordu batetarako, San Juanek irabazi du lehen txanda Euskolabel Ligan 42-100 tartearekin Aresekiko. Pentsa, ze bizi izan dugu lehenengo txandan eta entzule batek eskatu digu errepasatzeko, aipatzeko Euskotren Ligan sailkapen nagusian nola gelditu den dena. Donostia Erraun lagunakek irabazi ditu estropada guztiak, badakizue, 128 punturekin, bigarren Tolosaldea 82 punturekin, ondoren San Juan hirugarren 79rekin, Oriok 73, Astillerok 77, Ibaikak 48, playoffa Donostiarak jokatuko du 47 punturekin, eta azkenerako Zumaia, Ete Ligara 32 punturekin, eta patroi onenen sailkapenari dagokionez, Tolosaldeako patroiak Nerea Perez izan da onena, berak irabazi du sailkapen hori.

0: Eta protagonista bat entzuteko ere pres gara, Durr Michelena, San Juan Darren, arraunlari bat.
1: Eskerrik asko.
2: Bueno, zenbat behar zenuten aurrelako txanda garaipen bat?
1: Bai, azken estropak eta ez dira ez da oso ondo atea, ez dugu gura ronkera ondo bilatu eta pixkat ba, larri biligea eta astean zehar, baina ia da gure ekipoa gaztea izan da eta gogo askokin ba, aurra bota egula, azte buru guztiak ondo insistitzen estropa da naiteko eta gaur ba, atea da bergen un garaipen hori.
2: Egia da, zailkapen nagusiari begiran, beko borroka horretan puntuak oso garrantzitsua diela eta gaur bezalako egun batean are gehiago ez da.
1: Bai, bai, pixkat oia ginen beratzen ba, puntuak inta pixkat larri biltzen egala bain, baina ez gaude ez da preokupatuaz, jarraitzeko gure lanian, sinisten gure proiektuakin ba, aurreatako ditugula estropadak, eta gaur ba, ba, estropada nahi zan da, oiara ikusteko.
2: Eta ikusteko ere bai, gozatu dugu, nik entzuten, ikusentzuleok etxetik jarraitzen, zelako azken txampa.
1: Bai, denak oso batea ebiliga estropada osoa, eta olako estropak da nik uste gehiago disfrutatzen dira gero kanpotikan ikusita, eta barruan asko sufretzea inpeatu ibilida denak, eta inkluso zu gaurrean egon da eta ezakizu barrutik anos ondo aurrean zoazen, atzian, o ordu nobetu estropak gau kanpotik ikusteko.
2: Kanpotik ikusteko erto, eta hemendik aurrela zer?
1: Ba, gure arronkeran jarraitzea lanian, ba, playoffa alde batea ustea, eta gure ba, saiatu puntuak eta gehiago jasotzen, eta hoiz, Eta hemen dikan eta Ander Makazak esan dit, ba, inari ba, garaipen hau dedikatzeko, eta ba, agurrero bat ekipo osoaren, osoaren partez.
2: Eskerrik asko, Adur.
1: Bai, mi esker.
0: Hortxe, Adur Michelenaren hitza komentatu ere kae baten, orezko txanda da bigarren txandako ontziak jada lanean ditugula, lehenengo ziabo egin dute ontzi guztiek, eta denbora onena Zarautzek markatu du, 4:47, Deustok segundu bakar bat gehiago behar izan du, 4:48, gogoratu Deustok da liderra 170 punturekin, bigarren Zarautz bat gutxiagorekin, beraz, ba, hortxe dago leia bien artean ere, kae bat ligakea nor irabazten duen, naiz eta biak izango diren. Playoffeko ba, leia horretan, iraiaren 19:20 Bermeon eta Portugaleten, bigarren txandakontziak, Presion Ander.
3: Getari Alenkaletik Ondarroa, bigarrenetik Ondarribia, hirugarrenetik Lekitxarra, laugarrenetik, laue ontziak prest, akaso Ondarribia zertxo eta atzerago, baina alde horretik epaiak zer, orantxe bandera zuria alde horretik adi. Ja, hasi da bigarren txanda hori gogoratu esan bezala Getaria lehen abiziko txandan ari den ontzia esperantza dela orezko txanda horretatik atzo eroritako traineru hori bigarrenean Ondarroa du, Ondarribia hirugarrenean Lekitxarra laugarrenean Euskal Kostaldeko lau itsasherri, lau ba, ontzi eta guztiak ere balanerako ditugu, hortxe estropuak estu dituztela lanerako eta esan bezala, txandaren buruan kokatzeko aleginean manu.
4: Bai, borroka estua eta hemen ere palada kopuru desente altuetan, Ondarrutarrak 45 palada hartu dizkiego, 43 baita Getariarrei ere, Ondarribik 43 palada ere iristeko iristear izan da, erritmorik zertxo baita palako batean, baina baita 50-etik pasata Lekeitarrak ikusi ditugu eta oraindik ere lehen minutura hurbiltzen ari garen honetan, ba ia guztiak Lekeitarra da erritmoa jesten lehena, baina besteak oraindik ere 40 paladatik desente gora.
3: Bueno, eta beste goza bat, lehen itxasiarrek eta ipatu ditugu, atzo ikusi genituen, atzo arratsaldeko 3:00 zuten itzordua, arrantzaleek, bueno, ba, zenbait itxasontzi, egoalde zuten ari direnak, ba, txian izan direlako azken egunotan, Getariak mintzat bai, eta Getariako portutik irteten, eta hain zuzen ere, ostiralean, ba, arrantzale batekin, izketan eta argesan zidan, bueno, ba, aldi agunetan, itxasuan garenian eta udan, eta entzuten dizkiagu estropadak, agunetan, bai, esan zidan. Eta garai batean ba beste bueno onda laburra da ditzen zaion ezagutzen zirela gaur egun bueno ba beste tramankulo eta beste zeltasun batzuekin baina entzuten jarraitzen dutela eta esanion hori ezagutzi gu saiatuko gaitukiri alik eta albisteri gaurrenak ematen
4: bai bai garai batean bueno, gran soletik ere esaten ziguten eta Bermeoko hainbat eta hainbat arrantzaleek gurean entzute zutela.
3: Pentsa ba, euskai erratia noraino ailegatzen den, gran soleraino, hori itxasmilia batzuk badira.
2: Bai, bai.
3: Itxasmilia batzuk badiren ez gero. Bueno, Getaria txandaren buruan kokatuta, Ondarribia segundu bakarrera, Ondarroa 3 eta Lekitxarra 4, lehen da biziko metro hauetan, ba, ikusten dena da, bueno, esperantzak nahi duela, nahi duela, bere laue postu, laugarren postu horren jiraguelta horretan aritu. Hortxe, unai, Izagirre.
4: Aizue, bai, bazaren zutea. Ez era bakarrik komentatu nahi nun, lehengo txanda ja era bat baztertzeko, San Juan de Rexe beharra zeukaten, azken sei estropadetatik lautan, azken zailkatuak izan bai dira. Eta eta etzan ez egoera bat ere xamurra, eta gaurkoarekin nik uste dut, arna sartu dutela.
3: Argi eta garbi entzun dugu horre, Getariaren patroiak Unai Saizagirrek nola esan duen, bigarren minutu terdian gutxi gehiago, hau olatua dek. Eta esango nuke, hori esan duela kanporantz ere, Zarautzen beste eremu zenbaitetan gertatzen deneran, baina estropada eremuaren edo luzearen erdialde igarota kanporantz ere,
5: hartzeko aukeri egon.
3: Bai, lagundu egiten du, hartu, bai alako zera bate egiten du.
4: Bai, nabaritu egiten duzu, momentu batean zertxo bai xamurragoa balijoak ere zala.
2: Bai.
3: Itxarra, orain argita garbi ikusten da, olatu hori aprobetsatzen, ari dira.
2: Bai.
3: Olatuaren kanporantzko edo bizkar hori esango dugu, olatuaren bizkar hori, ez? Aurpegi aldea, noski bat, kostara don hori hartzen badugu behintzat, bizkarra izango lezateken hori, horre, aprobetsatu daiteke, ba, hortako erritmo bizian, eta raunkera jakin batekin aritu behar duzu, baina, itxura batean, ba, hori segertatzen ari da, Getari eta Ondarri bia, segundu baten barruan, Manu, Getari atxandaren buruan, baziago gara biruro metroren faltan, Ondarroa da, bost segundu galtzen dituena, Lekitiarrak sei galtzen ditu, alde, bueno, bandixia marrak, estropaaren irugarren minuta izateko.
4: Bai, bi estropada ikusten ari gara, momentu honetan erabate apurtu egita, eta lehen posturako leia, ez du parekatua, eta baita paladako puluei dagokionez ere, Getari Ondarribi, Ondarribi eta Getariaren artean.
3: Hogeita masei palada terdian Getariarrak, Ondarri biare beste horren beste, Ondarroa hogeita malau terdi, hogeita maost, eta Lekitxarra ere, hogeita maost terdian, hogeita masira ailegatu gabe. Bueno, askotan esaten den, estandar horretara ailegatu gabe. Esan dugu, denboraldian zehar, traineruak oso erritmo bizietan iruditu zaizkigula, badira elkarte batzuk, Ondarroa, Lekitxarra, izan daitekeena, bakaso, basuago ikusten dituguna.
5: Ondarro hori ikusten dugu, eta malau, eta maus buelta.
3: Ondarro askotan, gainera, ez da gaurko kontua.
5: Akaso horrek balio di harinago, eh?
3: Akaso horrek balio.
5: Eta buelta netorko izela harinago, laturi lagunduteko.
2: Bai, ez hori da ikusten edana, estropadan zehar, bueltako luzetan erritmoa sarritzen dutela, eta erritmo altutan da bizala.
3: Hau bizikletan bezala da, askotan egiten dut konparaketa, eh? Kadentzia eta pinioi kopurua eta ze garapen egin zabiltzan, arraunean ere asko baldintzatzen du. Horxe! Getaria, indausen barrankan arraun hori duela, ja, lau berrogeita emeretzi, demora balekoa, Ondarri bia segundu batera, ja Lekitxarra zeire eta ja Ondarroa zazpira, Manu esan duena estropada bintzat edo txandau bintzat, lehen luzean bitan zatitu zaigu.
2: Bai, a ber, orain ez, lortzen duten, bueno, hor borroka latza dakate, Getaria eta Ondarra biak, bakoitzai bera arraunkera ieustea, eta atzeko bien artean ere, bueno,
4: eta,
2: bueno.
4: Jonander, eta Unas Berriro ere ziaboga legezarrean, eh?
3: Hori da. Hor Manun Patxi, Eli, datu bat, lehen da bizgo ziagoan, Aresek behinbeinen irugarren denbora egintu. Lekitxarrak eta Ondarroak baino,
5: denbora obea.
3: Eguneneko segundo batean, baina obea. Eta kontua da, gero ikusi ditugula Ares, San Juan eta Santurtzi, iru segunduren barruan elmugaratzen. Lekitxarrak eta Ondarroak, ez palen badituzte hobetzen, urrengo minutuetan denbora horiek, txapelaren zat, sekulako averia.
2: Bai.
3: Zalantzi izpirik, abe gani?
2: Bai.
3: Adi, eta orain, egoera horixe da, estorba virtuala GPS-ak ematen digunerena horixe da, Ondarroa, Lekitxarra bai, baina Ondarroa ez dela hobetzen ari besten denborak. Bueno, eta txando honetan, Getari, berka, Ondarri bie,
2: Ondarri bie, Getari, bai, eta Lekitxarra hurbiltzen ematen zuen, Ondarroa atzean geratzen ari dena, baina Lekitxarra badoa.
3: Ondarri bie txandaren buruan, Getaria segundu batera, Lekitxarra laura...
5: Popadan dator da, Lekitxo popadan dator.
3: Bai, baina ziagoan bos segundu ziren, orain irura, gokatu da, Ondarroa da galtzen ari dena, koparean. Olatua, bai, hori olatua da.
5: Popadan dator.
3: Ondo,
5: Iarten dugu,
3: Bai, asmatzen ari da. Zabel alde horretan, bueno, pixkat gertatzen da olako txas baldintzak direnean eta laugarren kaletik ez zarautzen, asmatzen dute etortzen, ez da gauza ezoikoa hori.
4: Bai, marka, uste dut luzeko markarik onena Kaikuk egintzuela, eta laugarren kaletik edo sortzigarrenetik ez dakit ez ote zuen egin, baina hor itxas zabalean eta bat batean azaldu ziren.
3: Uraz izan zen 2014an?
6: Aste honetan Gari Urangari galdetu diote ITB-n atera da, eta berak hori esan zuen, 2014 urtean, baina Kaikuk laugarren kaletik berak aukera bigarren aukeratuko lukela, baina hori aipatu du justo.
3: Askotan esaten da, ez? Zarautzen zekalen edo, eta bueno, ba, bigarren...
4: 2014an bai, lehen jardunaldian. 2014an,
3: bai, bai, eta gero badakizu urte hartan zegertatu zen.
4: Bai, treskantza.
3: Orio eta Kaiku bigarren egunean, igandean, denbora berean moratu ziren.
4: Bai, bai.
3: Alegia, epailek, exaekuo, biei, denbora bera eman zieten.
4: Bai, bai.
3: Amabina puntu jaso zituzten. Alegia ez amabi eta amaika. Zantzera, amabi eta amar, irugarrenak. Obarka, amabi eta amar.
6: Bai, bai.
3: Hori urte hura izan zen.
4: Bai, bai.
3: Oker espaldima naiz.
4: Hori begiratzen ari naiz, eh? Baina, denborarena bai ziurtatzen dizudala.
3: Bai, hori bai, hori bai. Bueno, bien bitartean, Ondarribia txandaren buruan segitzen du, etaria 2 segundura, lekitxarra ere bai, Ondarroak orain 15 galtzen ditu, 15 segundu, denbeinean, txapelaren denboretan genuke. Ondarroa, azken aurreko postuan, denbeinean.
6: Bai, ez, gaur kostatzen eritzaio pixkat. Ritmotan ere, bajuena bera dator, eh? Zakitor.
3: Gero, jakin behar da, Ondarroak, noski, bain ez tatxaskatzen duzunean, zure lanik onena egin nahi duzu. Baina, astean zehar egiten duzuna, eta Ondarroa zeikapenean, aixe dabil, esan nahi dut ez du arriskunik. Ze lan zama duten,
6: claro.
3: Ze neurritik gine dabiltzan, aleia ze garapen egin esango dugu, peixkate ulertu dadin. Ze prestaket aletik ze garaitan dauden, claro. Irailera begira, kontxara, kaso, bueno, horrek eragiten, no, noski. Ez da gauza bera, zue berrogei ogeiko batzu jota etorri, astean zehar, hola entramendu harin xamar batekin, edo hiru zortziko jota baldin bazabiltza, hogeita masi paladara.
5: Bai, hori holan da, bai, estropadea maitzutera egin eta kentzen batzu eta askan etzen batzu buru arrabla dizenak ez du pentsaten horre gauzak, pentsaten dugu...
3: Erra egin diagu.
5: Baina, liadien inguzena.
6: Zelan hauten prestatzaiek, hori dena...
3: Kudeatzen.
6: Kudeatzen eta jakiteko, bueno, bos batzutan esaten zai arraunlariei.
3: Barka, adur, ez dakit eutxi egin behar diogun?
0: Eutxi, ziagoa kontatuko dugu.
3: Ederki, ba hortxe balizara gerturatzen ari direlako, eta lekitxarra ere leia betean delako, eta
5: gira,
3: lekitxarra eta Ondarribia segundu baten bueltan dira. Hamas egaltzen ditu Ondarroak. Hortxe getariarra golatu, gainan ailegatuko dira ziago gara, baita Ondarribiarrak ere.
5: Eso le quicho, Lehengo luzi zema galdu dauen eta betzu bai datorren, eh?
3: Orain egingo du maniobrak,
5: no, molde berrira, deu, eh?
3: Molde berrira. Zango luke. Bai. Ea, Orain ikusiko dugu getaria. Ba, ez, lehengo moldera. Ja. 10 minutu 0 bat, getaria demora berean, Ondarribiak demoraikoen 10 0 bat, getaria demora berean eta lekitxarra segundu batera. Orain Ondarro dator eta esaten duen molde berriaren hain zuzen ere horregatik ikusi dela aurrekalaria oso
5: bizitza. Ari, ari, trinkalau bai.
3: Epa, Ondarroa. Libratu du, ja Ondarroa, 18 segundura. Larri xamar,
0: Denbora gordoan, Jonander.
3: Ba, 10 minutu eta segundu bat. Getariaren zat eta Ondarribiaren zat, Ondarribiak 10-0 bat, Getaria 19-1-ekora, lekitxarra segundu batera, Ondarroa 18-0, benbenean zazpigarren genuke.
0: Ba, tartetxo bat orain, albisteen zat, Unai Urreaga, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon guztioi, Bilbon bilkura egiten ari dira ordu honetan Ukraina-Euskadi elkarteak antolatuta. Bihar beteko dira 25 urte Ukrainak independentzia aldarrikatu zuela eta 4 urte terdi Errusiak herrialdea inbaditu zuela. Horregatik, mezu argia bidali nahi dutela esan digu Maria Dobrianska, Ukraina Euskadi elkarteko kideak.
8: Euskaldunei gogoraztea Europan bigarren munduko gerratik izan den gerrarik handiena bizirik dagoela oraintxe eta une honetan bere unerik krudel eta odoltsuena bizitzen ari dela.
7: Bestelakoan festakontuak Bizkaiko hiriburuan atzo onintza enbeitak emantzien hasiera jaiei bertsolariak denentzat festak aldarrikatu zituen eta gaur esan digu zorion mezu asko jaso dituela.
9: Ba, mezuak denak izan dira politak, lagunenak eta hori ez dudala ezagutzi tinteroan, jende asko eskertu dit identifikatuta zendu delako, eta gero amak esan dit oso ondo irakatzi zidala hitz egiten eta oso pregoiona bota dudala eta horrekin ja oso arronago.
7: Goizean txikigunea zabaldu dute eta arratsaldean ere umeak izango dira protagonista Bilbon balearen desfilea egingo baita. Afrikan Kongon gobernuak ebola agerraldiaren berri eman zuela gaur ehunegun, ondorio zildakoak 2500 dira dagoeneko, herrialdeak bizi duen indarkeria giroak are gehiago zailtzen du gaitzaren kontrako borroka. Eta berriz ere gurera etorrita Gasteizen bi gizonezko atxilotu ditu goizaldean ertzaintzak, beste gizaseme bat jo eta ari mugikorra eta diru zorroa lapurtzeagatik. Errepidetan, arazorik ez, eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsu eta beroa dugu, gaur temperatura altuenak, 30 eta 35 gradu artean ibiliko direla dio Euskalmetek. Arratsaldean, bero deiak garatu eta litekena da, zaparrada batzuk botatzea txingor eta guzti. Hauek ordu honetan jakingarri, ordu bietan laburbilduko dizkitzuegu goizak ekarritakoak.
10: Arraunkada zarraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu. Arrauna zuzenean, Euskadi Irratian.
0: Getariak bi ondarri diri, bost lekitxarrari, eta ondarrua poliki-poliki ondoratzen, Jonander.
11: Bai, atzean geratzen bitza, bai, 24 segundura zubritzen gaur Antiguoko ama trainerua, hortxe gumez izagirre entzun dugu, lehen xagu ere bai. Iru segundu getari ondarri biari lekitxarra zeira, egin batean, zera, lehen ikusi duguna, zera.
6: Bai, errepikatzen ari da, eta aurreko lehenengo ziabogara antzeko iritsi dira, eta batzirudie lekitxarra ez, estropatik kanpo geratu azala, baina gero ikusi dugu, nola iritsi diren ona, eta ze bueltako luzea induten. Aber orain goan ere.
11: Hortxe, Zarauden gaude, eta ba, bi txanden arteko konparaketa eginda, Getariak, un honetan estropada buruan dagoen traineruak, aurreko txandako golen ari hogei bat segundu aterako lizkioke, eh?
6: Bai.
11: Hori ere, kontu hartzekoa.
6: Bai.
11: Beno, Manu, Getaria txandaren buruan, hiru ondarri biari, zei zazpi lekitxarari hogeita zeira ondarroa. Lehen ikusi eguneran, kanporantz esperantza ondo, eta bai. Gero, ikusi dugu ondarri eta lekitxarra gazmatu dutela. Kontua da orain, lekitxarra zazpi segundu galtzen dituela, gian, lastan diegi izan daiteke gero itzulera errekuperatzeko.
4: Bai, argi dago, kanpora ondo moldatzen ari direla, eta ba, baita, lehengo estropadan, eta lehengo luzean ikusitakoaren ondoren, iruditzen zait, bigarre, azken luze berriro ere zirraratzu bat biziko dugula.
11: Hori direk, Jon, datu honen bat, entzuna izango daunea xizagirre, entrenatzaigaren partetik. Jon Larrainagaren partetik.
12: Jodos! Zukataia bukara! Itxana gari bata!
6: Zukataia bukara! Eta gutxin akabadoa, distantzia ateratzea.
11: Arau, segundu horrein getare ondari biari, lekitxarrari sortzik, gaizka Gorostiagari entzun dugu ikaragarri gari aiz.
12: Zeñone!
11: Zorari, hona da Gorostiaga, ondari biarekin, kontxe irabaztagoa beste.
4: Bueno, bueno,
11: sali zarako. Hala, amarroa beharko dituzte, 60 metrotan ziagoan direlako Getariak, lau ondarri biari 9 lekitxarrari minutu erdira ondarroa. Ondarroa behin binean, txapela baino segundu bat makalago genuke azken postua.
5: Ea, ba, hortartin sartzeko arrezko ondia, eh?
11: Bai. Ja, Getaria, 25:26, 20 segundu aurreko txandakoa baino bea. Ja, ondarri bia laura. Ja, lekitxarra bederatzira.
12: Kabi! Aburrak ez zebaki! Aburrak ez zebaki!
11: Eta orain, ondarro etorriko da. Ea, mani horra horik usteko modu da dugun. Kampoa, bai, ez begire atriko kanpora.
5: Hor berba.
11: Eta gero gehitu dio.
4: Soltzatuta, eh?
11: Hortxe ondarroa, ja ondarroa ere, 23, beraz, bin-binean, ba ondarroa izango genuke, azken postua, bai, hori da, eta 6 segundu txapelaren atzerik, lehen segundu bate erakusten zegoen GPS-ak, orain 6 segundu, mani horran, horre azken metrotan asko galdu duen barroa.
5: Ez, ziabogi be, velozide barik emon dugu, horre...
6: Motel. Eta barrukoan lehenare arazak ez estropatik kanpo geratu da nik usteet.
11: Getaria txandaren buruan ondarroa, ondarri bia barka laura. Lekeitxarra, bederatzira lekeitxarra. Ondarro, 33. Bueno, Manu.
4: Nola ikuste?
11: Nola ikusten ari zara, hoxe?
4: Bai, ba, bueno, haizu, Getaria, ziaboga eman bezain proto, ja, zertxo baita aurretik bazijoa zen, eta gogotxu ekin dio, olatuska baten bat ere hartu duela esango nuke, 5 segundotxo, eta lekeitxarrarekin argi, ze hauek edozein momentutan armatu dezakete, behin baina gehiagotan frogatu duten modua, baina oso Getaria sendo bat ikusten ari naiz gaur, eh?
0: Lankideok, barkatu ez, amaitu berri da kae baldigako estropada, eta eskerrik asko eskerrak ematen dizkioten zule batiz, ze webgunea ez eguneratzen, eta berak pasadit argazkia, Deusto garaie gaur, beraz, ligan ere garaie tomatera ontzia, amairu segundik gora atera dio gaurkoan Zarautzi, enbatari, irugarren Zumaia, 27 segundu pasatxora.
13: Alde handiak,
0: Handia, bai.
13: Erlojuaren aurke izateko, eta liga jokoan alde handiak dira. Atzoare handia guagatera zituen Zarautzek, hori ere esan behar da.
2: Bai.
13: Hogeita lau bigarrenari. Baina, bueno, ba, kai baldigako txapeldun, deustu, etor altzi barrenko harrilea.
14: Ba, goizin honaz, beraz. Goizin honaz, ipistarren kasualiadez padaoz, eta beraz, honaz. Zenta, bueno, ba, solizionak emon, eta...
13: Bai. Zuen elkartean ere aritutako, ez da?
14: Bai, bostur detan, ez
13: da. Hori da. Bueno, getaria txandaren buruan, Hondarribia zeira... 8ra, 9ra Lekeitiarra, Hondarro 2018ra, behinean, ba orain berriz ere txapelaren denboretan izango genuke,
2: Bai, hortxa dabiltza. Eta txapelantzako hor izan daiteke, ez? Beste punto bat tartean sartzea edo arrisko handia.
13: Hortxe xagua. Atzeraino.
15: Eta zona babur.
13: Hau, Josu Amunarriz. Jomatxin, joi bai. Getariak zei Hondarribiari. Lekitxara 8ra, hortxe, bigarren postura goleia betean. Hondarroak 41 galtzen ditu. Zegoen bakurra, Hondarroaren zat.
14: Zota, Hondarru hor...
4: Bueno, lehenko emozioa ez duela aprobetsatuta, argituko dugu ideak genuen zalantza. 2014an izan zen bai, Jonander, bi ontzik denbora bera markatu zutenean. Kaiku eta Uriok, 1919-1982 egin zuzen ere. Eta emoziorik falta ez edin, Urdaibai hirugarren izan zen, 60-100ekotara.
13: Hori da, bai. Lia, ez du, benetan. Pentsa,
14: Ez egin.
13: Demora bera.
2: Eta hemen ere, lehenengo postua ez, baina bigarren eta hirugarren postua segundo bakarrean.
13: Dantzan. Bueno, eta gero buruari domino txoa jarri berko digu, bizta txarra daukagu baina memoriak.
4: Bai.
13: Laguntzen digu, Oraingoz behintzat.
4: Beste batzuk kolpe gehiago jasota gaude eta ja ez digu horrenbesteako ematen eta paperean begiratu behar dugu.
13: Zuk eman ere, makina bat emango zenituen.
4: Arbitu guztiak, bakarra nik ere nuen barkatzen.
14: Eta Lekitxo mantentzen da laugarren kaletik,
13: Bai.
14: Eta Hondarre bizar dator onak eta izan atzera, orantz, eta besti mantentzen diandik, eta denborik entzen,
13: Bueno, Getaria, txanda nagusituko da. Bai. Zazpi segunduren tartea badu. Gaurkoan txandan agintzen, esperantza, Unai Izagirren aginduetara, egon beharko aginduetara entzun ditugunak entzun eta gero.
2: Bai.
13: Zorrotz, gure patroi hori. Hortxe. Azkena arraunkada. Olatuan Getaria, olatu nesbukaratuko da. Beste arraunkada bat. Ja Getaria, 20-26.
14: Eta ben?
13: Eta orain?
14: Lekitxo.
13: Ja Lekitxara, ja Hondarribia. Azken unean, zango nuke Lekitxarra gaur hartu diola. Azken unean,
2: Bai.
13: Ufa! Batzerik joan da, biru segunduren galera izan du.
14: Eta laugarren kalin manteni dute,
13: Horraz matu du.
14: Bai.
13: Beno.
14: Gara gizilek.
13: Zazpi segundura Lekitxarra, 60-70 Hondarribia. Eta gaur Hondarroa, bere mailatik nabarmen, bera Hondarroa ez da gaur horren urrukeratzu gontzia, baina egun txarra tokatu eta horrekin egin behar. Hortxe Hondarroa bezarranka da bat, ja, 40 segundura.
14: Ba, txapelan hartin, Kartin sartzen da, Egun erekotan bada, be?
13: Bai, ea gero zuzentzean, baina behin-behinean txapelaren aurretik genukez.
0: Bai, aurretik.
2: Bai, euneneko markatze ditu.
13: Euneneko denbora dira, bederatzen euneneko, 44-33, 44-22. Hori zuzendu daiteke, beraz, egon oraindik. Baina, zalantzari gabe baketaria.
2: Eta Lekitxarra eta Hondarribia artean ere, 46,
13: ez?
2: Bai, da, 46
13: euneneko.
14: Bai, zer besa.
13: Getaria 26-40, denbora kuriosoa. Lekitxarra bigarren, behin-behinean,
11: zazpi segundu eta hogeita bat eunenekora begira ere niri iruditu zait lekitxarra aurretik elmugaratu dela. Ondarribia irugarren, zazpi segundura hauek ere, baina esan bezala berrogeita zein euneneko gehiago lekitxarrak baino, zazpiruro eta zazpira legia. San Juan laugarren hogeita zeira, Ares ere hogeita zeira, baina ere eunenekotan amaitu dute, San Juan darrak aurretik, Ares bosgarren behinean,
6: azken.
11: Eta Santurtzi zeigarren, hogeita amarrera. Zazpigarren, orain bai, zuzen dute elik esan duen eran, Ondarroa, berrogeita lau segundura, eta hogeita maika euneneko gehiago erabilita,
6: bai.
11: Txapela zortzigarren.
6: Ba, beira, hogeita maika unen hauek, eh?
11: Puntu bat gehiago, puntu bat, Aresek,
6: bai.
11: Santurtzi eta Ondarroa atzitik utzita, txapelari, bi puntu,
4: utxinez. Aze aberia.
11: Iru puntu.
4: Aze aberia.
14: Atxoko bizeka, bos.
6: Bai, bos puntu, ja.
11: Bos puntu, zelkapen hau. Hortxe, getari arragantia itxaniz gustura asko, eh? Anaiari irabazi dio txandan, eta begira kamarari hola aurre ginaz. Droneko kamarari. Bueno, gauza gorrela, bueno, ba, urrengo txandan, orezko txandan, lehen dabeziko kaletik, bandera irabazi gauta gain nagusia, hamar segunduren errenta baduta, Orio. Gainera liderra ere bada, eta, ba, bueno, azokoaren ostean, esan bezala ondoen kokatuta dagoena bandera erako lehia. Bigarren Donostiarra, o bigarren kaletik, Donostiarra, hirugarrenetik Bermeo, eta laugarrenetik Zierbena. Irrika berezia dut, txanda guzteko, lankideok.
4: Bai.
14: Bai.
4: Bai, bai, normala.
11: Ea Donostiarra zematen duen, demoralde honetan ikusi dugu, txanda hortatik kanpo gehienetan, ez beti, baina gehienetan, gaur horrariko da, hasiera batean, negu partean eta guztiek ere, hortz jotzen genuen, aritzeko ez daritu, ba bueno, ea gaur, Orio noski, ba ea zemaietan hariko den. Banderarako lehia betean, noski zalantz izpiri gabe, bautagin nagusia, hamar segunduren tarte hori baduelako. Eta gero, ba, Bermeok zegoe maila eskintzen duen, zierbenak ere tartean patxi, erakusten du, lan handi egiteko gai dela.
14: Bai, atxoko azkaneko luzi horren adibide, ez? Atxo Bermeori berari, ez da, eta malau segundo kasi, kendutxo zen, luze bakar batean, hori zori bez segundo bi, kendutxo zen. Bai, egitze da, temporadan zehar nik uste naban igual urbila bongo zara zierbana horizotik, baina bai momento kabada be badeko ze agerraldi zerak bueno, garantzitzuk, eta gero Bermioke atzo nipetza dote, bueno, pasan azteko ikusite, ba, atzo kompetitiboa izen zala iru luzetan behintzat oso ondo ibi zala, ez Bermioko taldie, baina azkenin ez jauzizile, ez dakite hor azkanengo mania horri urbildu zala zier banarite, horrek burue apurbete
11: galduzuen
14: tartena zabala, baina bai izen zan ja beste txula bateko taldi, ez banderako lehia horretan
4: bai, eta banderako lehiatik ja erabat kanpo zeuden Bermeotarrak, hori gertatu zenean.
14: Eta bueno, gero Donostiarra esan duguna, ez? Donandarek esan zulez, ez? Da, ba hori, ba, itxauten gendun be, bai? Zer baina esan duten modure, ba, itxauten aban. Baina gauza bateatzi, bestiatzi, gero estropada eskastxupe urten txoela goren talderi, ba, ez da egon hor, horrezko txanda horretan nik ustean aban, ba, fijoetako bat bera izango zara, baina ez da izan horren.
11: Irudipena dukat, launok, estropada ere muaren barruan dagoela ontzi bat. Aixi aldiko ontzi bat. Irudipena dukat. Eta ez da irudipen kaskarra izango, ze Benizioaren zera, pastora teknikoko burua, zera gartuta, prismatikoa gartuta, begirari da.
14: Ban, horizoko zodiak ikusten dope bai, ondo deu.
11: Nik esan gurukean kanpoan, laugarren kalearen inguruan dagoen, kanoa hori, horko aixi aldiko ontzi hori
14: da. Zata, ez?
11: Bai, esan gurukean burua da. Eta ez dute, agindurik jasotzen, zera da sartzeko,
6: ez? Zubiltzeko.
14: Zungo da, egual epaile.
11: Bien bitartean, aizea, zertxo bait gora egiten, esango nuke. Hau zoltzen.
6: Ala iragarrita zon ere ez, baina, bueno.
14: Erdi vuelta.
11: Ez aparte gozerari, baina, Eta marea ere bakizu, horki guien esango, eta.
14: Beire deu, Beni beire deu, ondino.
11: Ni guztu dut, ontze hori barruan dagoela, Bai, bai. Begira laugarren kaleko baliza horian ondagoen. Bat jo diozu, baliza horri, bota
13: berrogei metro erdia, hoi bat metro
14: kanporantz. Kontutan izan da, asko ke nolabidi hartu da bela bosgaren karetu zute, ez?
13: Bai, Iker Castillo ikusten ari naiz, telebiztane izketan
0: bai, meni, hogei bat segundu itxaron barritugu, bai, hogei bat segundu itxaron barritugu.
13: Eta dugun tarte bat, ze, bueno, ba, itxas ere mua, eta asko kontrolatzen duen mutila da, gainera, gauzak tajuz esaten dituena, ez gure moduan, eta ni uste dut, interesgarria izan daitekela, Ikerrek Castillo esaten zakena. Bueno, hortxe, gainera, bai, arrantzale familiakoa, eta aitak eta osabak eta...
0: Horain, bai, Jorander, Iker Castillo prestentzuteko.
16: Guk, estropan iragurketa egiteko aurrena gure uroen zentratu behar duela ustez. Atzo, ez genuen gure maia eman, urtian dagoen ziteik importanten eta guatian, da orduan, ba, oso deskonetatu dagatu ginean aurrenengo minututikan, eta asko sufritu genuen orduan gaurko helburu bakarra zen gure maia berreskuratzia, eta alikanda zentzazio honenakin lehorreratzia.
2: Autokritika ere egitea garrantzitsu badazta.
16: Bai, ez hortikan ikasi berda azkenian. Pasatzen uste alin badeu gorrone etorri eta tanda oso arriskutsua da. Oso askar dabiltza, izuntza, ondarribia, ondarrubia ere estropa oso egiten orduan autokritika derrigorrezkoa da. Atzo uste autokritika oso honen genula lehorrian eta gaur ikusi da.
2: Berez, orezko txandako ontzia zarete, nola ikuste duzu gaurko orezko txandau?
16: Bai, ligak hori erakusteu, 17. garren jardunaldia da ustet, eta merezimendu oso egin gaude orezko txandan, eta gaur ba ikusiko deu. Atzo suerti aldeu genuen pixka da iziak etxintzulako gaur haber baitare aldeakon, pixka tiotzeun, da, bueno, ba, puntu batzuk atatzea ditu gure alde horrekin, humo behatxe.
2: Ba, pixka bat altxatu duela zango genuke, eh?
16: Bai, hemen ala igertzea, baina, bueno, pixka baino, hau baino geixo berko.
2: Eskerrik asko, Iker, gozatu.
16: Hala, eskerrik asko zuen.
0: Manu, ze garantzitsua den lehorrean ere gauzak argi eta garbi ustea, urrengo egunean, ba, horrelako erakustaldi bat, edo mintzat horrelako beste estropada mota bat egiteko.
17: Ba, inolako zalantzarik gabe, eta gauzak, eta zure buruarekin kritiko izateak, orokorrean gauzak gehiago konpontzen ditu kontrakoak baino.
13: Ez da kasualitateak aurrik erkaztio egitzen izana.
17: Bai, kapitaina da.
13: Eta kasualitatea.
17: Firmes.
13: Esan dut, burua lepo gainen asko dute, baina honek bintzat bai, honek oso, bai, bueno, ba, eldua, duena dinerako eta mutila, eta gauzak, ba, esan du autokritik egin behar da.
6: Humila, oso humila da, nahi hori asko gustatzen zaite, zen horberan akatsak, bueno, onartzea, eta dena ondo ez daterako.
13: Kategoriko tipua, Iker Castillo. Hortxe, hori olenda biziko kaletik, Donostiara bigarrenetik, Berme birugarrenetik, Ziarroen alaugarren kaletik. Ja, zidira, traineruak lanean, azkar batean eman dute irteera hori, eta ea ba, haze jauzi egin duena hor zierbenak, olatu bat egokituta lehen da biziko arrauka da horietan, harrituta, beratu naiz.
6: Baina bera, hori jok, zenbaten bada makigu, segundo bana.
13: Amazazpi segundo bana, hori da, Eli. Azuere gauze bera egin zuen, hori jok, zior duko errenta lortu, eur ere asmo berarekin. Bueno, hori eta Bermeo, lehen bi postuetan Donostiar ere gertu ziarbena da 2 segundu, orain segundu bat galtzen duena, bueno, ikusiko dugu.
18: Valiente, con primer rema.
17: Jolende Larritua gehiatu nahiz, ez de Donostiarrak 57 palada gainditu izana salidan, gainera dida batean, Orio eta Bermeok ere bere ala igo dute ritmoa, eta hor 51, 52 paladan ere ikusi ditugu, eta bitartean ziarbena denbora, segundo batzuk gehiago, baina mantxoago iritsi da 50 palada horiek gainditzera. Eta ba, horrek argitu egin hau, indarrean sendotzen du eta oinarritzen du gehiago bere irtera, palada oso senduekin, abiadurarekin baino.
13: Hiru atzera gutxi dizkit Elik hemen irealboan, hiru segundu.
6: Ez gezur eta lurren, minutu batean launa segundo.
13: Horiok Donostiarari Berme hori eta ziarbenari irurei lau segundu.
6: Hoi da, atzo.
13: Lehen iru esan. Urrengo begira todo el día.
6: Bai. Eskuak falta zezkiu.
13: Minutu terdian lau segundu. Donostiarari bost Berme hori eta ziarbenari, patxi. Alde handia dira,
14: Bai, horre ikusi gu, hori zo kanbizu gendu zela, ez? Atzo handez markaten gaur dugu doie, eta, bueno, hor kanbizu eta taldie indartzu, ez? Oso ondo urten dabe, iarri dabe lehengutatik, eta bentajak, bueno, un DJ zek.
13: Eta izearen eragina denala ez dakit, beste gerea kaso estropada honekin dutelako, baina kanporantz, orain izea kontrara dute, iparre mende bat egukitu horrekin, eta Orio soilik da aurreko txandakoen denbora hobetzen duen traineroa. Gainontzeko guztiek ez dute hobetzen, eta Oriok hobetu ez. Berdindu egiten du Getariak balen 2 minutu eta 20 segunduan eginiko lana. Demora berean lirateke estropada virtualean.
6: Bai, joala eta guztizen iruitzen zaita hau ez, 2 minutu eta erdian 5 segundo kasi bitraineru gainontzeko ontzie iruitzen zaite astakeri bat, ez, gaitasuna duten.
17: Eta nortzuren aurka?
6: Bai.
17: Ez que nik uste dut hori dala, azpibarra garriena, ez da? Ligako lehen zailkatuak.
13: Hori gertatzen ari zaio, eta ez da lehen da biziko aldi hau da honetan. Bere txandan agindu egiten du, albo-zalbo agindu egiten du, aurreko gaur zortziketarian ikusi genuen, Ondarroan ere bai, esate baterako, Ondarribian ere bai, baina beti aurreko txandatik bakarren bat alteratzen da estutzera. Izan balditze galatu direlako, edo izan estropa dauna egin dutelako beste talek, seketaria hor estropa dauna egin du, hori biztakoa da. Baina beti ateratzen da jo, kontrario hori bat aurreko txandatik, nahiz eta gero bere txandane, ba, kasi gehienetan agindu egiten duen.
6: Aurreko bigandetan ere ez da, Ondarribiak markatu dio hor, eta beti eukidu hori, baina, bueno, berak momentuan dituen baldintzekin, ikusten da, gaitasun handiena berak duela.
13: Eta ala egin behar du ez du beste aukerari. Eta guenarekin egin behar.
14: Geta izo karrola izek izan dugu, zaize gehiago de bela, eta hori nabaride, Berme hoi momentun estropada virtual horretan amargarren izango zen.
13: Hori da.
14: Amargarren,
13: Hori da. Eta Donostiara zortzi garren.
17: Eta hori hori zazpi segundo beste guzti egin.
13: Bai, horre horiok badu meritu hori. Eta hori lehen postoan genuke, estropada virtualean, eta egia da. Gaurkoari erreparatuz gero behintzat, bueno, ba horrek ematen dula, bueno, atzoko tarte hori aprobetsatzeko aukera ere, bai, beraz, hori ez dago Getariari begira, ze atzo Getariak urruna amaitu zuen. Beraz, banderarako lehia horretan, Eli, kontrario izateko Getaria gaur, urrutxe dago atzoko...
6: Hori da, bai, ez, atzo...
13: Oita malau zen du, ez, okera ezpa naiz.
6: Bai, horako, bai, izan zan.
13: Bai, oita mazazpi.
6: Oita mazazpi, segundo, bai. Eta orain demora berdina markatzen ari dira, izeak orain badu ere, orain gopigarren luzean, ni uste, bueno, aldea aterako diola, baina, bueno,

0: tokenak. Eta ikusi dugu, ez, Anderre atzo hainkan, eta gaurre trinkaten aurrin, eh?
1: Bai, aurrekalari gaur.
2: Olako arraunariak, eh? Edo zin entrenatzaiek.
0: Esako dugu, garrize, zetutu.
3: Lau, berrogei temeretzi bera zori hori denborak, etari egin duen denbora bera. Hondarribia ere, segundu baten bueltan hortxe genuke. Eta gero, Ares bost segundura, Lekitxarra ere bai, Bermeo, txandako bigarrena, bimbinean, zeigarren. Zierbena, txandan eta irugarrena, lehen ziagogan, bederatzigarren. Eta Donostiarra, txandan laugarren, amargarren genuke estropadozoan.
2: Bai, bai.
3: Ea, Gorkaran berri, buruarekin esaten dugu.
4: Listos,
3: Pabria. Adrián,
4: vámonos.
3: Dale, Lisa. Adrián,
4: ¡ah! ¡Empieza el festival! ¡Vámonos!
3: ¡Empieza el festival! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, empieza el festival, esando. Así da, jaialdia, baina jaialdia zarautzen aste oso ondo. Amakite jaialdiarekin, aste nagusia, txanda, eta...
2: Zierbena oso ondo, kanpoko kalertatik,
5: Bai, bai.
2: Vuelta, bai.
3: Horian buruarekin, esan.
5: Ze Orio ikusita zoragarri doala ikusten da, Arraunea.
3: Ikusi gara arraunea egiten arraunean.
4: Atrás!
3: Haudek, arraunean, ondo ari direne, seinale, haudek. Hortxe, argi eta garbi. Bueno, bigarren luzean dira, zazpigarren minutu urratzear, Oriok zazpi segundu zierbenari. Berme hori amar, Donostiarari amaika. Zierbenak zazpi segundu galtzen zituen ziabogan, zazpi segundu galtzen ditu, minutu tarri bi minutu beranduago. Abiadura berean, Orio eta zierbena.
2: Bai. Eta estropada virtualean ere, Hondarribia bi segundotara,
3: Hori da.
2: Ban.
3: Hondarribia bat bira,
2: bai.
3: Getaria laura, gero horre trukatu dituzte paperak, Hondarribia eta Getariak, baina bai.
2: Ba, oso lan hona egin duten esen seinale.
3: Bai, noski.
4: Más tarde, Peio.
3: Peio Lopezi, berandua. Hankekoa, bera.
2: Ja, bai.
0: Atakin igual gelditzuko da butzuet.
3: Bai. Normala da, Hori...
2: Bof, bai.
3: Eskotan gertatzen da, ez da Peio hori gertatzen zaion kontua garri.
0: Ez bai, ez teus aldatzen, Hainkakuke, eta atentzin izoten doz, zera Horizoko estriborreko hainkakube, ez teus aldatzen. Beste ikasbeu juegu, Bai, handoie beti, Gero importanti den,
3: Orioko Ababurreko egin gertatzen dena da, bueno, oso arraunlari balioan hitzak direla, bueno, Mikel Lizarralde bere ere alaxe da, beste postuetan lase asko joka dezakena, baina gertatzen dena da, postu espezifikoak erabili ditzakete hor Ababurren aritzen diren horiek, Diego Perezek, eta batez ere Ander Zabalak, zeu esan duzuneran,
0: orantxe
3: hanketik, orantxe aurrean, ni uste dut horrekin ere, pixkate, bueno, errendimendua, muturrera eramateko saialdi horretan bat dantza hori erabiltzen duela Iker Zabalak, eta uste dut aukera duketa ondo egiten duela gainera,
0: Bai.
3: Zerrendimendu ez da bajatzen. Hori argi eta garbi ikusten da.
2: Eta importantea da gero lesioren bat edo goto ezkotan ere, ze postu batzutan beti pertsona berdinakota gero zaila izaten da hor aldatzea.
3: Eta Aritz Lizarralderi, beste aurrekalari ere, bueno, ba, atxeden pixu bat emateko, eta ondo turtzen da.
0: Hanek eskapa bai.
3: Horain bai, 10 segundu zierbenari.
2: Bai.
3: 11 Berme hori 14 Donostiarari.
0: Empieza el festival, ba. Bai.
3: 300 metroren faltan ziabogarako. Bederatzigarren minutuan, oraintxe, hori otxandaren buruan.
0: Atzo lau luzetan eta bana.
3: Bai. Atzo amarra eta bederatzi emeretzi. Bandera erako lehian. Bandera, makila eskuetan duela honezkero. Eli?
2: Bai. Eta atzo santzuen gaur etzira espekulatzera aterako eta demostratzen ari dira. Bueno, bairaiek ere badakate bere errekor hori, zenbat jardunaldi jarraian irabazita ziren atzokoak, zazki, uste, eta zortzi. Zoratzen, bueno, gaur beste bat gehiago.
0: Eta pala da tontotu, Eta masei, zazpi, hortze, Bestik izo datoz, baina gureke erremotan hori, nik guztatzea hori zori. Eta masei pala datan, dabilela hori, Etzontzio
3: hortxe, lauro gehi metro eskaz, ba, bere alakoan. Izango dira hortxe mani horren amarroa segunduan, bai? Olatuan, zeu esan duzun eran, orain olatu hori galduta, berriz ere mani horrara prestatzen, Orio. Orio kozale ugari hemen, zarautzen.
0: Bai.
3: Txaloka, entzuten ditugu txistu joaz. Ja, Orio, bederatzi berro eta malau. Getariaren, obarka ondarri biarena, zazpi segundu, nobetu du. Ja, Bermeo, baina baita zierbena ere, biak 10 segundura.
5: Bai, borroka ez du, dara matea hori.
3: Eta ja Donostiarra amazira, Donostiarra gehiago gatu duen.
5: Baina ja beste gerra bat eta zitzegiten ari gara.
3: Hori da, hori otxandaren buruan, baita estropadaren buruan ere,

0: Arrezko ikurriñaren lehen dabiziko postua finkatzen gutxika. Oriok, 10 segundu, Zierbenari eta Berme hori Ziabogan, Ziabogatik irteran bat gehiago, 11. Donostiarra 15. Eta estropada osoa kontuan hartuta, legia, ontzi guztiak kontuan hartuta, horri erreparatzen malin badiogu. 9:44, 10 minutuik jeitsi duen bakarra Orio izan da. Bigarren Hondarribia genuke. Seira. Hirugarren Getaria, Aiegre 6ra, Zerreneko batzuk gehiagorekin, eta Lekitxarra 4., 7. Bermeo eta Zierbena, txanda honetako bigarren eta hirugarren ontziak, bosgarren eta seigarren, urren ez urren, eta Donostiarra ere 7. genuke.
1: Ba, kontuz, getaizaz gaur horizonatzetik emoten dugu, baina...
0: Bigarren egiteko?
1: Bigarren...
0: Eta zailkapen nagusiari begira, Bermeoren hirugarren postu hori mehatxatzeko moduan, izan daiteke.
2: Bai.
0: Beraz, Bermeok hor aritu behar, adibili behar.
2: Getariak 7 segundu atera izkio kasi laugarren luzean isuntzari Lekitxarrari.
0: Hori da.
2: Oso, bigarren zati ona egin du, ze horretorri da hasieran Hondarribiarekin da, baina bigarren zatia oso ona.
0: Orio, bai, bigarren zatien lehen bezala, ba, bere aldea ganditzen.
2: Makinak
1: segitzen deu funtzionaten bardin, eh?
0: Zierbenari 12, Berme hori 13, Donostiarari 19.
3: No pienses.
0: Hortago, ba neu ni.
3: Proa! Los chicos de proa. El abanico más adelante. Meterle más veneno, Rodri.
0: Zabaltzeko aregia.
3: 14 delante de la tanda. ¡Vámonos!
0: Amairu, amalo, segundu baiz, Oriok Zierbena ari ateratzen dion aldea, Bermeo ere hortxe, segundu berean, hauek bien artean lehi ikaragarrian dira, eta gero Donostiarra 19. Txanden arteko konparaketa egiten baldin badugu, Oriok genuke bai lehen postuan, Getaria 2., 5 segundura, eta Hondarribia ere hortxe, 6:07 segundura. Hortxe, Aitor Lazkano, Zierbenako enpatroia. Begira, beste ere galtzerdiekin.
2: Bai, eta luze, ba, gaurko egualdiakin.
0: Bai, eta galtzerdi horiek artilezkoak ez dira, baina alere bero derra mango dute.
4: Ba, ez dakite zote ziren marka berdinekoak, eh? Barrazkia bat batean nola ikusita ala iruditu zait.
0: Bai, iruditzen zaizu.
4: Bai, ala iruditu zait, benetan.
0: Bai, eta orain zintzo demonio torri zaigu Orioko ordezkaria Andoni Campos, eta kae bat ligako denborak erakustera, adurra esan du, bai, ikusi ditugu. Baina, eskerrik asko noski Andoniri, ba, bere prestutasun horregatik.
4: Hortxe, Orio... Egitik ezin kendu egongo da gizona, ezta?
0: Zer, ba?
4: Oe, Orio, nola ari.
0: Bai.
4: Era baten?
0: Bueno, jo, bestela ere mutile alaia dau,
4: Bai.
0: Bere garaian taldeki
4: izan. Baina bere arrazoiak bat ematen.
0: Beti ribarrerekin hau.
4: Arrazoiak indartzen badizkiozu, ba.
0: Hortxe, 450 metro hori Ziabogarako, eguneko azken Ziabogarako Zarauzko ikurriña etxera eramateko moduan izango dira oriotarrak. Eta hori Orion gauz handia da. 14 segundu Zierbenari, 16 Berme hori, 22 Donostiarari benbeineko estropada virtualean ere aldeak handitzen Mirotzak. Getariari 7 segundu, Hondarribiari 10, Lekitxarrari 14, Zierbena ere 14. Pentsa, txanda honetako bigarren ontzieli, 5. postuan genuke, behin-behinean, estropada virtualean.
2: Bai. Aizea gora hindu, baina...
4: Orain uste duz zertxo bait jetxi egindela, baina lehen txandan 14 o 15 kilometro orduko abiadura batzakan, eh?
2: Bai, baina hori, Getaia, Hondarribia, Lekitxarra, oso ondo aritu dira gaur iruditzen zaitez, eta entzun dugu leno Getaiarra esaten, atzokoa ez dela beraien maila erakusteko eguna izan, da gaur beste lan batera atera direla, eta demostratu ere.
0: 200 metro hortxe falta zaiona hori Ziaboga horretarako, eta adiz, 14 segundu horren etartearekin, horre Bermeo eta Zierbenaren arteko lehia da, pixka eta usten ari dena, lehen 14 segundu, lehen eta orain, Orio Zierbenari, Bermeo hori orain 17:18.
2: Bai, eta ikusi dugu Zierbena lehenengo bueltako zati oso naiten, gutxinaka badoa, horiek ere, orain 2 segundotan dabiltza. Burruka izango dute bukarar arte.
0: Hortxe ba...
1: Lehen esan dugu ARZ-ko... Bueno, Ziabogara doiaz.
0: Ziabogara, bai, Orio, Ziabogara. Bani horra Zabala arantxik ezartuta, Ander Zabala santurtziara, ja, Orio amaboste hogei, Getaria gaur gotxan dan eginiko baino, 6 segundu hobea.
3: Venga, vámonos, que destino han llegado.
1: Ez asko, eh?
0: Ez, eta Getaria bizietorri da, eh?
1: Eta luze hona indau, eta izan kaskanen,
0: ja,
1: eh?
0: Ja, zierben amairura. Ja, Bermeo amaseira, paro da, segundu errekuperatu ditu. Eta ja, Donostiarra hogeita batera, Donostiarra behin-behinean izango da, zazpigarren, Bermeo seigarren, eta zierbena laugarren, lekitarrarekin hortxe borrokan.
2: Da, Getaiak irugarren luze azkarrena berak egin du, eh?
0: Bai.
2: Estropa guztia kontutan okita.
0: Laugarren, ez? Bai. Lekitarra bizia bat da.
2: Bai, baina...
1: ARC-goa, amaitxuteko, bai. Esan dugu deustok irebazi dugu laligie, eta bai. Playoffetara hori ope.
0: Bai, hori da.
1: Eta Lapurdi, eta Lapurdik... Kasi eintxo Ibaikari, eh? Punto batea txikero, zega hor Lapurdik egin deu laugarren ere uste bat, eta...
0: Bai,
1: kasi Lapurdi librada, eh?
0: Euskaneko... Doiko borrokari ari gine, baina...
5: Bai.
2: Datorren astean dituzte playoffako?
1: Zerin, San Juan de Luzan eta Kamargo.
0: Kamargon, hori da.
2: Bueno,
0: Lapurdi, bueno...
1: Arratzaldin, beste gauza bat ondo inde, eh? Lapurdin, Arratzaldin eta Kamargon goizin.
0: Ez arratzaldean, eta arratzaldean.
1: Hori da, elogo izin da, goizin.
5: Joan bar da, eh?
1: Betxo zeleko Lapurditike Kamargo lartezunen bide, eta barrine Lapurditike, hori ez, etaldike ze distantzien bida ben, deskantza bali mutilek, eta baina, en fin.
0: Eta gainera, izango dira, Kamargo...
1: Pagaten az, jodola berotuten az, dolako gozak, ikustatzen, gauzak, ondo egiteko aukerio egin egon, eta txarto egiten direnin, eh?
0: Hor txeba, Orio, Gorka Aranberri irenek idaritza pean, eta gaur Gorka Aranberrik esan dugulen ere, astean zeharre aitatu dute, eungarren bandera lor dezake maila nagusian.
1: Entzun.
0: Irabazten badute eta irabaziko dute, Aranberri irena eungarrena izango da. Beha jundei hola.
1: Zagitxe. Ez dutu enbideu hori zok, eh?
0: Bai,
1: ez dutu enbideu, eh?
0: Denbora Laura murriztu da, desabantaia.
1: Sí, segundo da, baina, relajaten basa Lapurtxu bet, Estai, pa. Hau ze traineri, edo ze traineri, da, dira?
0: Hori hori hori gazte batzu, nesko
1: da, gizengo dut,
0: bai. Bai, bandera hori batekin, traineri bat ikusten du. Mena saldu da. Adi, zazpien metrore faltan amasi segundu horiok zierbenari. Hemen sortzira Bermeo, hortxe leia Zabali. Donostiarra hogeita laura. Eta estropada virtualen gaurko jardunaldiari dago kionez. Orio buruan, Getaria bigarren postuan sendo, 5 segundura. Eta Hondarri hirugarren 12.
2: Bai.
1: Eta lekitxarra laugarren izango zen, eh?
0: Eta lekitxarra laugarren beminen hori da.
1: Baina, zerako golpi moten deuen txandan, hori zo, eh?
0: Getaria. Olatu ederra Ororio.
4: Batxi, baina lehen palada, ti.
1: Ez que hori izan da gerra. Zera, ti, bai.
0: Eira, begira nola torren olatu gainean. Horra, parrori, azpigo, parrori. Boz garren, zigarren tostako, parrori olatu hori, nada.
4: Jonander, eta ubera pasaz, eh? Horai di.
0: Bai. Vamos a permitir. Amazazpi segundu Ororio zierbenari, hogei, Berme hori hogeita iru Donostiarari.
5: Koska ondia mendieza joke gaurkoan, Getariak urdai da giri, eh? Vámonos!
0: Bai, horrela amaituko balitz, Bermeo seigarren genuke, eta niko
5: bigarren Getaria.
0: Elkape nagusian.
5: Eta lau puntu dira bien artean.
0: Berdinduta geratu.
5: Hori da.
4: Ze aldeak, zer da hau?
0: Bai, gero beste bi asteun izan guen duzte, eh? Gieto
5: zu! Hau egin bai.
2: Goizia.
1: Bale zierranak, eh?
2: Bai, mira, eta Bermeo eta Donostiarra eta Bermeo, segundo berean, eh?
0: Bai. Hortxe, ikusi garria. Bueno, Orio, badator, emango dio, gaurkoan ere galdentzeko, 6 segunduren tartea baduelako.
1: Bandera, bueno, banderako bigarren postu, eh? Zierran eta Bermeo katzo, segundo baten amaitzuen, bebai, eh?
0: Egia. Arrazo, eta sari hona dira, zara eskoa, eh?
2: Lau segundotan, atzo.
1: Atzo lau, zezin.
0: Ah, bai, azkenean antera egintzen hori da.
4: Bai, zierben amarrera eta Bermeo amalaura.
0: Hortxe Orio, badator, bueno, beste zenbat, ba, beste hendun eta hogei metrorekin elmugan izango da olatu gainean, beste behin Orio, hortxe dotore Gorka Aranberriren aginduetara, eungarren bandera maila nagusian.
1: Egaz datoz.
0: Erraz dator, gaurre, tarte berezia merezitu gai, patroi zara ustarrak. Hortxe, txani, lortuko du eungarrena. Hortxe, oia! Arraunlari izendatzen banan-banan. Orio, hogei emeretzi, Getariaren 6-7 segundo nobetut azkenerako.
1: Amen.
0: Orio, irabazle.
1: Bermeo. Eta Bermeo eta...
0: Zierbena. Adi Zierbena. Horren Bermeo latuan, Zierbena zuloan, adi, olatu adolago Bermeok. Zierbena, emezortzira, ja, Bermeo emeretzira, ja Donostiarra hogeita batera. Azkenerako estutu du, Bermeok, baina... Azkenerako Zierbena aurretik bigarren postuan bai. Txandan, ez ordea gaurko estropadan. Getari izango da bigarren, Lekitxarra hirugarren. Eta Hondarribia laugarren.
5: Eta bi jardunaldia kontuan izan da, ia minutu erdiko diferentzia, Orio eta Zierbena bigarrenaren artean.
4: Aizue, eta ez dakitze irakurketa egin dezakegun, baina Donostiarrak ez du segundo bakarra galdu azken luzean.
0: Ez, egia. Demorarik onena egin du. Txandan denborarik onena, Orio baino 900 azkarrago. Alere, Lekitxarra izan da, ontzi guztia kontutan, laugarren luzeri bizkorren egin duena.
4: Bai, baina txanda berean, eta ze aurkari zituen aurrean ikusita, irugarren ziabogan 21 segundo galtzea, eta amaieran segundo bera galtzea, ikusita nola etorri diren besteak ere, iruditza zait, irakurketaren bat edo, ausnarketaren bat egin beharko dugula.
0: Hortxe ba, ausnarketarako tartea,
4: Olivia.
0: Izango dugun oski, Orio gordea, hogei emeretzi, gaur demorarik onena, Getaria bigarren gaurkoan, eta esan dakoa, Bermeorekin, puntutan berdintu dengo da, zekapen agusia.
4: Eta Orio tarren amairu garren, Zarautzeko ikurriña, bada zerbait, haze marka daukatena.
0: Baize, hogei emeretzi,
4: hauen atzetik, esan. San Pedro takaiku ditugu, bost garaipenekin, baita Hondarribiak ere bost, Urdaibaik beste bost, baina... Zazpi, banderen aldea, bada zerbait.
0: Ba esan dakoa, zelkapen nagusiko zera errepikatuko dugu berriz ere adur, zelkapen nagusikoa edo gaurko estropadako hobeto esan da, zegero, noski, gero, bi egunetako demorakitu behar dira, eta hori ere emango dugu noski, baina lehendabizi gaurkoa. Hori lehendabiziko postuan, 20:19, 28:08 orain zuzenduta. 20:19. Bigarren Getaria, 6 segundura. Hirugarren Lekitxarra 13ra. Laugarren Hondarribia 14ra. Bosgarren Zierbena 18ra. Bermeo 6garren 18ra hiek ere, baina 100eneko batzuk gehiago erabilita. Zazpigarren Donostiarra 21ra. San Juan 8garren 33ra. Ares 9garren 33ra, baina 100eneko batzuk hauek ere. Santurtzia 10garren 37ra, Ondarroa 51ra 11garren azken aurrena eta azkena txapela. 51ra hauek ere, baina 100eneko gehiago erabilita. Gauza gorrela, ba esan gabe doa, Oriok argi eta garbi bi egunetan irabazita lortu duela denborarik onena, ikurrina ere bai 13garren naiz, Manuk ondo adierazi duenean. Eta gauza gorrela, ba esan daiteke liderrago, 173 punturekin, 31 punturen tartea Zierbena bigarrenari. Eli.
2: Bai, ba, eske gainera, bueno, kontra aterata, ez, egin duen estropada, bere zuzenean aurkari zituenekin, izugarria irutzen zait, hauek ere jaleister matematikoki liga oraindik, ez, 4 estropada falta dituzte,
0: bai.
2: Baina 31 punturen aldea, bueno. 48 jokoan.
0: Ez, 48, ez, gutxiago.
2: Ah, karo, egia da, azken 16
0: eta 16.
5: Datoren aste buruan.
0: Izan daiteke.
5: Izan daiteke.
2: Hori da.
0: Hori da.
2: Bai, bai, 40 punto daude jokoan.
0: Hori da.
2: Baina, bueno, sekulako maiera gusten duela. Gero, bueno, eta ian gaurko estropada ere, ez, oso na, ni uste atzo eukiko zituzten lehorrean ta... Bueno, irakurketa egingo zuten, eta eman duela aurten erakusten ari den maia, ez? Bueno,
0: laugarren aldiz, bigarren.
2: Hala?
0: Zemora leonetan, laugarrena, lau bitza pai.
2: Izuntza eta Hondarribiak ere estropada, eske gauza asko gaurkoan, ez? San Juanek ere, bueno, erakutsi du horbeko postutan, ba, behartzuen txanda garaipen hori edo, eta txapelaren zazte buru kaxikarra.
0: Txapela goren salbazioa du, salbazioa ez, kanporak eta ditu, 5 puntura, eta salbazioa luke,
2: 11
0: puntura.
2: Bai.
0: Eta txapelak bai, 24 puntu ditu jokoan.
2: Bai.
0: Eta, azken bi estropada ez darituko.
2: Egin zuen horrez, Santurtzin oso estropada ona, ibilbide arraro horrekin, eta lehen pasaren astean ere pasaian oso ondo aritu zan.
0: Bai.
2: Badaki estropada honak egiten, baina gila da...
0: Txasadaretan asmatzen du.
5: Barkatu lankideok, ze telebistan izketan, Gorka Aranberri ungarren bandera irabazita, erreki den aurrean, ea zer diren.
6: Bai, bai, errentarak asunen hola eta berda. Zaku hori motxilan eman, eta egarritxezean enogozetzen zen, hortikan hasi jate baino. Bitarten frutak hartzen jute bali mazera bidian, aurrengo largonen torriz eskigun bezala segunduak, horiek aprobetsatu merdia, eta gaur nik uste eta ekipuak lau larguak kriston egin ditula.
7: Bandera preziatua da Zarauzkoa, hori okila bazitakoa, zer zapore dauka?
6: Kristona, kristona, ez zate baizute, izan dela, nahi gehiena kostatu izan zaitene ikurriña, Zarauzko bandera irabaztia 2016 arte hoin dela 10 urte irabazinun aurrenekua, eta ordutik anuzte zeigarren nadala irabaztetela, eta beti da berezila, beti da zaila, ze ligako estropa bada, bi eunetakua, rotazio barrun sartzeia, ez da kontxa bezala igande bat gazulua tarten pentsatzeko, o gauzak prestatzeko, hemen egun batetik bestea, bigarren jornada dator eta bitan ondo, merda, eta gu biletan oso ondo enga.
7: Orio historia egiten ari da, baina Gorka Aranberri ere bai, eungarren bandera Gorka.
6: Bai, bai, gaztain azpiri, banekin numero batzuk horri inguruan zebitzala eta lana jarri nire honi goni, eta zuzen beteu, astrodana galinea eta ziala, hau ikerabazte bali manu neguaren ikurrina izango zala, eta, jo, zirkulu egizteko nik uste, oso oso polita gala.
7: Zenbat lan, zenbat esfortzu, zenbat negar, igual batzuetan, ez da? Ba. Hau lortzeko, honea egizteko.
6: Bai, bai, azkenen sentimentua jartze bali maiozu gauzai, eta gogua jartze bali maiozu orduak dedikatuta, hemen sentimentu dana gateit, eia, posak, tristurak, pena, gazarrek, eta tanak, eta... Eta oitatik ikasi eta oitatik anateatziak, honek bale jo. Taldela hon batian gauza gondo ateatzia horrek horrek betetzen hau.
7: Toki ederrean lortu duzu gainera zifra horretara iristea, etxean, Zarauzko bandera irabazita, hemen debutatu zenun duela oita irurte izango dira, eh? Ba. Txaleko batekin hor, ba. Nola goratzen duzu momentu hori?
6: Urte asko pasadia. Urte asko, kilometro asko, bizipen asko, lankide o lantalde, on asko, kide onak, bestela kide hori gabe eta entrenatzaileek pasatuten bizipen dana pasagabe zingoriak hau edanak lortu ta, eta behitu, rekorrido luzia, baina oparua izan dela usteet eta zifra polita dira.
7: Zikloa itxi, aipatu duzu, zer esan nahi du horrek?
6: Ba ez dakit, eungarren bandera, ziklo bat izteko momentua dala irutze zait, eta konta horiak martxan segiko. Guk hemen jarraitzen bitarten beste konta hori bat azikoa, eunda bat garrena, urrungo jornada irabazte alima deu, eta bide hortan jarraitu behar deu.
7: Gorka Aranberri, eskerrik asko.
5: Patxi, eta... gauza kongi, eta hori jok, ba, datoren asteburuan orain arte, erakutsitako erakusten baldin badu, izan larun batean Boiron, edo Aresen igandean, kontxarako liga irabazita.
1: Bai, bai, beran nagusitasunea hain handia da, ez? Gaur ikusi dugu, ez? Lehengutatik zelan eskapa deuen, bestik ba konformaten di ba bigarren postu hori pelikan, ez? Eta alandabe kontzako bai emoten zurula zaitasun hori, baina ez autute entrenadori eta bera ugorkabe bai honez ungo dize, danabile honek ez dabe parkatuko bandera bakar bat ez hau bai. Askaneko estropa bat bai
4: boiroku girebaziko dabe
1: eta bermioku zer esanik ez ez ikerrentzako estropa da berezia herrikoa
5: claro.
1: Eta bilbokoa be ba, gran premio nerrion edo hori irebaztera zungo diz ez autute honek danabi ez ungo diz.
0: Hor, bueno, Gorka Aranberriren kontuarekin amaitzeko, bueno, alde batetik, berak, zarak esan dio, zarak andara gure lankideak esan dio, txalekoarekin eta egia dago izango zen, akaso ba, Jose Ramon Mendizabalek aukera eman da, izango zen bere garaian, kadete mailan, debutatu zuen.
5: Ni jaio horretik, bere debuta ni jaio horretik.
0: Eta lehen bandera irabazi zuen honek, Zumaian, teka, esatai naiz, mailan nagusian, 2007an, irabazi zuen Zumaian lehen dabiltziko bandera, Zarauzko traineruarekin. Kasik 20 urte. Lehen dabiltziko irabazi zuen Zumaian, ehungarrena Zarautzen, kilometro askorik ez, batetik bestera itxasmilia gutxi, Zarautzen oski norbere herri izan da gainera bereziagoa, eta honek duen gainera, bueno, historiarekin eta zerarekin, baina pentsa, 2007an Zarauzkoen batarekin irabazi, orain hori horrekin, ehungarrena. 23 urte debutatu zuela, eta kasiko gehi, maila nagusian lehen bandera irabazi zuenetik. Pentsa. Manu,
4: Ba, hau bete hortz ez dago asko pentsatu beharrik benetan zorion du. Bai bera, eta baita bere aurkari guztiak, bera undi egin dutelako, azken finean, eta berak erakutsi duelako semaia izan duen beste guztien aurka aritu denean. Zorion du guztiak, iruitze zaite goi mailako arraunaz gozatu alizan dugula, atzo larri xamarrak pasatzen zituzten, baina guk hoiek ikusten ere gozatu alizan genuen. Eta eskezak itzer gehiago esan, zera botako nuke, gora arrauna eta olakoak bizitzerakoan, oraindik eta gehiago ulertzen dut zergatik gustatzen zaidan horrepeste.
0: Adeskide bate gerturatu arazi dugu gure lekura, ba gaur ez ere esana emango duelako, ez dakit Portugalen egon den oporta, baina aitzagailu bat ekarri du Portugalgo Andoni Campos. Arratxaldeo, ez alda zure? Zer izan, elirene izango ba. Bueno, arratxaldeo.
8: Arratxaldeo, bai.
0: Bueno, gozasko aletzeko, begira jarrita, Orio gatzo bezala gaur, Zarauzko bandera irabazteko, bi estropa handi.
8: Bai, alaxe izan da, atzo... Osa, hasieratik bakigu, bandera hau bi jornada izateala, eta askotan pasa izan dua aurreneko jornada batek irabazi, bigarrena bestiak, eguraldi aldaketa diala medio, hemen sekretik ez dago, irabazi nahi dunak, bai atzo laumata eta bai gaur igandia aurren ibili beraka, eta kasu honetan ba, gure mutilak, biletan aurrena egin due, eta zorionak eman beste iketzait, etzai deatzen.
0: Zorionak noski Oriotarrei ondo merezitako garaipena, biegunetan irabazita Orion esangura berezia duen bandera da Zarauzko ikurrina. Andoni, zer da elkartearen zatemen irabaztea?
8: Ba, historikoki azkenen beti izan du, ez? Gara izarretan batez ez sortzikoei garantzi gehiago matezitza jonen da sortzikoan Espainiko txapelketa eta jokatzea jute ginenen, ba, beti izatezan, ez? Sortzikoko arraularik traineroa sartu eta Zarauzko bandera arteo, ba, pixka eta adaptazio hortan egoteziala, eta Zarauzko banderan ondo ibili ezkeo, ba, bueno, ba, kontxa behira emaitzak onak lortzeko aukera egongo litzatekela, eta, bueno, historikoki, ba, hortan oinarritu geha, bandera batzuk bazkau Zarauzkok.
0: Amairu, esan du Manu Maritxan.
8: Hori da, amairu bandera bazkau Zarauzkok, eta, hoxe, bazkenen beti izatea, ez? Bi jorna eta kontxan antzekotasun puntuak ana ez da laulargota izan, hau ere bi jorna eta da, bandera ezin politagoa da, ikurriña bi aldetatikan, hori bada, bandera hori irabaztia.
0: Azkena, hortxe bandera zintzen ikusten dugu, ikurriña zintzen, hobeto esan da Gorka Aranberri, ehungarrena du, maila nagusia, gorkoarekin.
8: Gorka Aranberri ardua bezala dihua. Urteik aurrea junala, Gran Reserva diurtzen nahi da. Nik zorionez 2019 da 2020en behataz gozatzeko aukera eukinun, eta ordungo urteatetan nerekin arraunen zebiltzan zenbait mutilek lehengo urtean berriz ekipoa bueltatu zanen, esan ziaten lehen hona baldin bazan oan konparatzikan etzeola. Beste bio irukoska gora gozola. Aure azkenen urteekin eldutzen nahi da, jakinduri gehiago daka, beste kalma bat transmititze guitzeiteakon makina bada.
0: Ba, ez diogu, komarik ere aldatuko esan duzunari, segurire alaxe iruditzen zaigu, zerbait gehitzeko horik handi?
8: Gauzatxo bat, gustatuko litzeak egeitzia.
0: Horrera.
8: Zorionak eman eizkileet gure elkarteko neskan taldiai, bai Xantiri, bai Inigoi, bai Aratzei, eta horri izkutun lanen jardutean txatoi, Leire eta Ainhoa Meikoa ere bai. Aurtengo neguak horre izan da emakumen aldetikan, eta urrian bandera, osea urrian trainerua baldan genekan, eta gaur Zarauzko estropada hirugarren bukatzia eta liga laugarren itia ezin hori da. Orduan zorionak eta eskerrik asko proiektu honen parte izan dian emakume guztiri, benetan direktiba guztian aldetikan eskerrak eman.
0: Eta gainera, zein garapen izan duten udan, etorkizunerako bidean ere urratsak sendo egiten. Eskerrik asko Andoni, hortxe geratu da, esan da. Ba, gauza gorrela, gustura mutila, ez da gutxiago orako Manu, emakumezkoen lan handia, gizonezkoen lehen trainiruak esan gabe doa gaur ze lortu duen, Zarautzen irabazita, eta horrez gain, ba, bigarren trainiru ere, arrobikoa, ba, hortxe, urte, bueno, handi xamarra edo lan handiko urte izan du, baina azkenerako hortxe oraindik ere, azken hitza esan gabe, kae bat liga horretan.
4: Ba, iruitza zaitera bateko arrakastatxua izan dela urtea, izaten ari dela, alegia oraindik ere ez baita amaitugu, ez batzuentzako, ez bestentzako, eta ez da gazteenentzako ere, eta jarraitu beharko dute lanean. Baina iruditzen zait, bai, apostu garbi egin dutela, gizonezko seniorretan arrakasta erabatekoa, emakumezkoetan nahiko arrakasta ere izan diteke, onartu dezakegu, iazko amaieran bizitako guzti horren ondoren, eta haizu, behonte hiela, iruditzen zait, beste ezertxo ere, ez dala zan behar Oriok aurtengo demoraldian erakutsi duen erakutsita.
5: Nagusia, Jonander Barkatu, nagusia, lanean jarri dugu, eta kontuak atera egin ditu. Lau estropada gelditzen dira, bi datorren asteburuan, beste bi kontxatik bueltan. 40 puntu denera jokoan, 24 datorren asteburuan, 16. Bai. Ondoren kontxatik bueltan, beraz, 40 puntu jokoan, 31 puntuko tartea, Orio eta Zirbenaren artean. Hau da, bai, datorren asteburuan, larun batean, 9 puntu, 4. postuan amaitzen badu Oriok, matematikoki txapeldun.
0: Oriok lehen lauretan amaitzen badu matematikoki txapeldun.
5: Alaxe da, 9 puntu.
0: 9 puntu, karo, izango dituzte gero, jokoan izango direlako, 12 gutxiago.
5: 31.
0: Bai.
5: 9 lortzen baditu, 40 ja, asko jota,
1: postura,
5: berdindu.
1: Postura lortzen dut, ni baietze, lehenko lauren arte hori zo.
0: Bai, zona.
5: Apostu zaila, batxi.
0: Eta berdinduta ere, inolaz ere ez liok
5: horregatik.
0: Ze, bai elkarren arteko lehiatan, eta baita garaipen kopuruari dagokionez ere, bandera kopuruari dagokionez ere, hori horiak egin diezina du, ze estropada erdiak baino gehiago jada irabazita dauzka.
1: Apesinaren gana urbildu baina, hori zo,
2: hori da,
1: jente asko legor hori zokoen.
0: Hortxe jendea dago horiokoa, horio elastikorekin, jendea pixkat bada, eta hortxe, trainerua, bandera hori eskaintzera, zera manterola ordezko patroia horrek txopan eta bandera eskuan duela, lanera goiarri dute ura ere, eta guztura ingo dunoski, eta orain, gutxika, Gorka Aranberrik egontzia getariera bidean jarri, eta ea ba, hitz batzuk entzeko moduan garen.
5: Bueno ba, lankideok, 3 minutu orduietarako, eta horrek esan nahi du, zuek ere agurtu behar zaituztela, zaituztela, hasiko naiz hemen nire alboan daukadanarekin, Manu Maritxalar, eskerrik asko, zakit, bi hitz bota.
4: Placer bat izan da gaur ere arrauna jarraitzea, badakit bi baina gehiago izan direla, baina merezitakoa.
5: Bihar, hemen entzunko zaitugu, 10:00, bihar, tostartea, 10:00, 7:30 futbola daukagulako. Manu, bihar arte.
4: Aio.
5: Eta Zarauzko taldeari ere, Eli, Patxi, mila esker.
2: Ai, eskerrik asko zuei.
5: Eta Jonander, hemendik ezakit gaur ezaitut ikusiko, ikusiko gara.
0: Etxera, joan beharko duzu, goizean hasia.
5: Joan beharko naiz, deskantzatzen.
0: Hori da, eta ni banoa orain, Zarauzko oketariago zo derrenetik eketariago hiriburura. Venga.
5: Lankideok, agur.
0: Agur. Oi!
9: Belarra larretik behira, bekotit. Eta tira, eta tira, eta osnea murzira. Izozki goxo, goxoak.

0: Arraunek eta hori jogira bazidute Euskotren eta Euskolabel ligetan, kae baten ere kontatu dugu, azkarrena deusto izan da, eta ligako ba, txapeldun, ez eta gero playoffa jogatu beharko duen ere Zarautzekin batera, eta ete ligan, Hondarribia gaur azkarrena, Erlojupekoan Bilbon, bigarren ere, Enbata. Datorren astean, Euskolabel ligako bi jardunaldi, larun batean Boiron, arratsaldean beti bezala, igande eguerdian, hemen, izango gara, Aresen, izango da estropa. Eta gaurko goizak eman digun beste kontutxo bat ere, txirrindularitzan Joan Cardón Euskaltel Fundazioko txirrindularak irabazi du Elgoibarko Etxanizen oroimenezko proba, denboraldiko 15. Garaipena da Euskaltel Euskadiko arrobiarentzat, Joan Cardón irabazle. Eta gure partetik, besterik ez, bihar 10:00 esan bezala 10:00 gogoratu tostartean, arraunaren ba, asteburuak eman digun laburpena. Aletzeko, ondo izan, agur!
1: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
2: Arratsaldeon guztioi, eguzkia lagun, festa giro betea gaur Bilbon, berotxo akaso batzuentzat, 30 gradutik gora baitituzte ordu honetan, lehendabiziko gaua jendetsua izan da, hori bai, 9 lagun atxilotu dituzte. Berehala joko dugu Bilbora zuzeneko berri jasotzeko, bestelakoan bi urteurrenen bueltakoak gaur albiste, alde batetik 80 urte dira, Nafarroan 1926ko kolpe militarraren ondotik, kadreitan 50 errepublikano baino gehiago fusilatu zituztela. Baldek alderako biktimei omenaldi egingo diete arratsaldean, Amaia Lerga Nafarroako fusilatuen elkarteko presidentea da.
3: Garrantzitsua da demokraziak bere historia ezagutu behar duelako. Balkalderan pertsona batzuk hil zituzten euren ideengatik eta azkatasunaren alde egoteagatik.
2: Ukrainak independentzia alde harrikatu zuela berriz, bihar beteko dira 35 urte eta herrialdeak bizi duen egoera zoartarazteko bilkura egin berri dute Euskadin bizi diren ukrainarrek Bilbon. Maria Dobrianska, Ukraina Euskadi elkarteko kidea da.
4: Euskaldunei gogoraztea Europan bigarren munduko gerratik izan den gerrarik handiena bizirik dagoela oraintxe. Eta une honetan bere unerik krudel eta odoltsuena bizitzen ari dela.
2: Eguraldiari dagokionez giro eguzkitsu eta beroa dugu denean, eguzkine Iturriozek datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik, arratsaldeon eguzkine.
5: Arratsaldeon, gaur temperatura igo eta bero egingo du, bero nahiko zakarra, batez ere Kantauri isurialdean temperatura altuenak 30-35 gradu artekoak izango dira eta ez da baztertzen ekuren batean 35 gradu horiek gainditzea. Arratsaldeak aurrera eginala bero deia garatuko dira eta baliteke zaparra trumoitxu batzuk eta txingorra egitea. Edo non bota ditzake zaparradak, baina oso banaketa irregularra izango dute eta leku batzuetan baliteke tantarik ez egitea. Beraz gaur bero egingo du eta arratsalde partean edo iluntze aldera zaparrada trumoitxu batzuk egin ditzake. Eta biharko ez dugu aldaketa hondirik espero.
2: Errepidetan arazorik ez, Aitor Arteluz eta Igor Martinez Elezea teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Unai Urreaga.
2: Lehendabiziko gaua igarota, gogotsuekin diote igandeari, bilbotar zein bisitariek goizean umeak izan dira protagonista, eta arratsaldean ere ala izango dira. Jende gehien biltzen duen ekitaldietako bat balearen desfilea egingo baita. Jaia hasi ondorengo lehenengo orduetan 9 pertsona atxilotu dituzte. Bilboragoaz, zerik aznal, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, balorazio gazi gozoa izan du gauetan lehenak, erasorik gabeko azte nagusiaren pregoiaren aldarriak errealitatearekin egin baitu topo, bi pertsona atxilotu dituzte jai eremuan ukituak egiteagatik, eta beste bat hortik kanpo genero indarkeria tarteko. Juan Maria Burto alkateak erasorik gabeko azte nagusia aldarrikatu du berriz.
7: Gure mezkoa, jarra itxu behar da izaten emakumeak libre sentitu behar direla Bilboko kaleetan, eta agresio badau jakin behar dute, bueno, baliabideak dauzela laguntzeko.
6: Honintzen beita pregoilaria eta Ainhoa Urrejola Txupinerak aldarriari eustearen garrantzia azpimarratu dute.
8: Guk nahi dugu erasori gabeko jai batzuk, baina oraindik zoritxarrez utopia dela hori, ez da. Jarraituko dugu aldarrikatzen erasori gabeko jaigunea, erasori gabeko azten agusia,
9: eta sirena hori esentzutea berriro mesedez. Jaietan gauz eta jaiak denon aktif.
6: Pregoiko aldarrietako beste aurrek ere disfrutatuko duten festak presentzia berezia hartu du azten agusiko lehen igande honetan, Txiki Botxo aurrentzako guneak zabaldu dituelako ateak.
10: Superprest. Sartu gara koltsoneta batzuetan. Ez dakit non, baina tiburon bat.
11: Jolastera nire familiarekin eta nire lagunekin.
6: Azte nagusiko itzordu jende txuenetako arratsaldean izango da, Bali Balearen desfilea seietan aterako da Plaza Biribiletik kale nagusian barrena, 150.000 ikus de espero dira itxas animalia puzgarrien kale jiran, eta itxi egingo da horregatik Jesusen bihotzara arteko eremua arratsaldeko 9:30 arte.
2: Festa bai, baina protesta ere izango da, gaur lehendabiziko zezenketa izango da Biztalegren eta horren atariko protesta deitu baitute. Bestelakoan 80 urte dira errekete eta falangistek Balkalderan, Nafarroan, 50 errepublikano baino gehiago fusilatu zituztela. Hori gogoan, arratsaldean bi ekitaldi egingo dituzte, Iruñean, espetxe atarian lehenengo, eta Kadreitan gero, Iratxe Izagirre arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, Nafarroako lehen fusilamendu masiboa izan zen Kadreitakoa errepublikaren gobernuaren kontrako estatu kolpearen ostean. Egun hartan, 50 errepublikar baino gehiago, Iruñeko kartzelan preso zeudenak epaiketaz kanpo fusilatu zituzten Balkalderan, Kadreitako udalerrian erreketek eta falangistek. Batek Honorio Artetak ihes egitea lortu zuen. 52 lagun Kadreitara eraman zituztela bai badakite, baina haietako batzuen gorpuzkiak non dauden ordea jakin gabe jarraitzen dute zenbait familiak. Amaia Lerga, Nafarroko fusilatuen elkarteko presidentea da.
3: Gure aldarrikapen nagusia oso argia da, beti bezala biktimen gorpuzkiak aurkitu nahi ditugu. Badakigu Balkalderatik atera zituztela, Valle de los Caídos era eraman zituztela, eta gero Nafarroara itzuli zirela. Baina handik aurrera haien arrastoa galdu zen.
12: Bide horretan laguntza eskatu diete fusilatuen elkartetik erakundei eta epaitegiei.
3: Instituzioei eta justiziari eskatzen diegu ikerketa benetan implika daitezela eta gorpuzkiak aurkitzen lagun dezatela.
12: Preso errepublikarrak euren ideiengatik hil zituztela garbi dute fusilatuen senidek.
2: Nafarroan bertan Urzainkiko sutea erabata matatzetik geroz eta gertuago daudela dirudi suhiltzaileak eta voluntarioak, bart baso sutea egonkortzea lortu dutela berri eman du foru gobernuak. Espainiar estatuan berriz, Castelo provintzian lortu dute, azken orduotan 600 hektareatik gora erre dituen sutea kontrolatzea. Arago izan da suteek erasan dioten beste erkidegoetako bat, Jaka inguruan 14.000 hektareatik gora erre dituzte garrek. Ba, Aragoiko gobernuaren utzikeria salatzeko, manifestazio egin dute eguerdian Jakan. Xabier Urteaga, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, Pirineo Digno plataformak deituta protesta jendetsu egin dute Jakan. Manifestariek Aragoiko presidentearen eta presidente ordearen dimisioa eskatu dute. Peñas de Riglos eremuan 14.500 hektarea erredituen zutearen erantzule direla uste dute.
14: Que buscamos de responsabilidad política para que nos abandone el territorio rural.
13: Aragoiko baso suhiltzaileek beraien lan baldintzak salatu dituzte.
15: Consideramos que debería poner muchos más fondos propios para poder seguir avanzando en la profesionalización de todo nuestro operativo.
13: Manifestarien artean, sua gertatu zen eremuan etxea duten euskaldunak.
16: Ebakuatuak izan ginean, eta familia dake etxean, eta bai egia esan da, kudeak eta pixkari ikusitan izan da bertan, kaskarra esatia badago, ez?
17: Informazioare duki ginen, baina azkenean pixka falta zan gure duda horiz genekan haber, alko zan okerra baxu, no ez?
13: Jakan protesta egin dutenek salatu dute, sutea landa eremuaren utzikeriaren ondorioa dela.
2: Bestelakoan, ustearen 30ean Marokotik Zeutara sartu ziren migratzaile askok Afrika iparraldeko Espainiako hiri hartan segitzen dute. Eta gaitzak edatzeko arriskuaren aurrean, haiek txertatu nahi ditu Sánchezen gobernuak. Horretarako, txertoak alik eta azkarren eskuratzeko, elkartasun mekanismoa martxan jarri asmodu Osasun Ministerioak eta bihar, bilera telematikoa egingo dute erkidegoetako ordezkariekin egoera aztertzeko. Testu inguru horretan, Zeutan konfinamendua ezartzeko premia ikusten du Alberto Núñez Feijóo Espainiako Popularren buruak.
18: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública, porque evidentemente con
2: varicela, sarna edota tuberkulosi arriskua aipatu ditu Feijok. Ordubiak eta bederatzi minutu, bihar beteko dira 35 urte Ukrainak Sovietar Batasunetik bereiztu eta independentzia aldarrikatu zuela, eta 4 urte terdi beteko dira era berean Errusiak herrialdea inbaditu zuela. Bat estinguru horretan bilkura egin berdi dute Bilbon Ukraina Euskadi elkarteak deituta Artxandako begiratokian. Maria Dobrianska, Ukraina Euskadi elkarteko kideak azaldu digu zein mezu eman nahi duten.
4: Euskaldunei gogoraztea Europan bigarren munduko gerratik izan den gerrarik handiena bizirik dagoela oraintxe, eta une honetan bere unerik krudel eta odoltsuena bizitzen ari dela. Era berean borrokan eta bizirik irauten ari diren ukrainarrei esan nahi diegu haien ondoan gaudela, ahotsa ematen ari diegula eta ez daudela bakarrik. Haien askatasunaren aldeko borrokan ez ezik Europa osoaren askatasunaren eta bakearen aldeko borrokan ere beraiekin gaudela adierazi nahi dugu.
2: Azken aldian Errusiak Kiefen eta beste hainbat hiritan eraso gogorrak egin dituen arren, oraindik bake justua lortzeko itxaropena ez dutela galdu dio.
4: Tristura handia, hainbeste gazteren bizitzengatik, familia osoengatik, etxea utzi nahi ez izanagatik, hondakinen azpian irtzen diren adineko pertsonengatik ere, gurasoak galtzen dituzten aurrengatik eta seme alabak galtzen dituzten ama eta aita guztiengatik. Eta azkenik geratzen zaiguna da itxaropena. Izu hau lehenbailehen amaituko den itxaropena. Bake justu eta iraunkor batekin.
2: Ukrainako defentsa ministroiak Volodymyr Zelensky presidenteari hauteskundeak deitzeko eskatu dio aste honetan. Dobrianskak uste du hauteskundeak denek parte hartzeko aukera dutenean egin beharko liratekeela.
4: Zaila da etengabeko bombardaketen artean hauteskundeak antolatzea, baina Ukrainako nazioa oso demokratikoa denez hauteskundeak egitearen aldeko iritziak ere badaude. Guk noski hauteskundeak nahi ditugu, baina hauteskundeak lehenik seguruak izan behar dira eta herritar guztiok bozkatzeko aukera izan behar dute. Bai frontean daudenak, bai Ukrainatik kanpo atera direnak.
2: Bihar Ukrainari babesa dirazteko bilera egingo dute Zelenskirekin Emmanuel Macron Frantziako presidenteak, Andy Burnham Erresuma Batuko lehen ministroak eta Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak. Atzo Macronek Errusiak botatako misilak geldiarazteko bitarteko gehiago agindu zizkion Zelenskiri. Berriz ere gurera etorrita, Ipar Euskal Herrian Arbonako emakumezkoen futbol klubak lortu du azkenean taldea osatzea. Ezinean ibili dira, baina esan da bezala lortu dute Unai Macias.
19: Zailtasunekin eta modu guztien bidez deialdia eginez, baina azkenean taldea osatzeko behar adina lagun lortu dituzte. Nahiak Ager, Arbona Futbol Klubeko jokalaria.
20: Zailtasunak ukan ditugu, gabiltza justu-justu, azkenean aterako da taldea. Zerbaketak hasiko ditugu jengo ostiralean, eta irailetik goiti, sasoia behiz hasiko dugu.
19: Azkenean bost fitxak eta lortu dituzte, baina epea zabalik dago oraindik. Ez da beharrezkoa futbolean jokatzen jakitea, 16 urte baino gehiago izatea, eta kirolaria izatea besterik ez da behar.
20: Irailean edo berantago ere jende etortzen alda edonor neska edo emazteak amasei urtetik goiti duena kirolaria izatea eta beldurik gabe urbiltzea gurekin aritzera.
19: Hala ere, nahiak azaldu duenez arazo horiek behin eta berriz gertatu dira duela 5 urte sortu zenetik, baina beti aurkitzen dute taldea osatzeko modua.
20: Hasi ginen zaipatzen ingurukoei, denen artean lortu ginuen eta orain gure ingurukoei aipatuz ez daski, eztuz deneria aipatu dugula dela.
19: Taldearen beste helburuetako bat ere euskararen erabilera sustatzea da kirolaren bidez.
20: Euskara gure hizkuntza da egunerokoan eta zelaian eta trebaketetan ere euskaraz egiten dugu futbola.
19: Taldea Euskal Herriko jende bakarrik osatuta dago, helburu bakarrarekin, Arbonan emakumezkoen futbolak bizirik jarraitzea.
2: Eta albistegia amaitu horretik, Tomas Oraluze Epelde trikitilaria zena gogora ekarri behar dugu. 81 urte zituela hilbaita, aste artean egingo da, haren aldeko hileta elizkizuna Azkoitian. Josu Arrizabalaga, Izer soinujoleak amarauna saioan, Epelderen irriparra ekarri digu gogora, eta baita haren soinua jotzeko modua ere.
21: Beti zauen parre bat hauen, bai soinu jotzen eta bai bizitzan. Eozein momentutan behakin jautie zan poz bat, bizitza hona ematez izun poz bat, eta hori mantendu du, ba, azkeneko momentu arte. Soño jotzen beak dauken eukidun gaitasun berezi hori, bai jotzeko habilidadie eta grazie, bakarra, zaitasuna hori epeldea. Jarri itxu-itxuen nahizun soño joleanak, baina zaitzu, hause, epelde.
2: Hainbat pandero jotzailearekin aritutakoa, Larrañagarekin batera grabatutakoa da, albistegia amaitzeko aukeratu dugun pieza, eskerrik asko gaur ere gurekin izateagatik, ondo izan.

0: Kolombia aipatuta, gatazka datorkiko gogora, baita Oiana ere. Sandra Cuervo kolombiarrak piak aipatu dizkigu berarekin egindako itsaspertuan. Haurtzaroa eta gaztaroa bertan igar ostean iritsi zen Euskal Herrira, eta Kolombiak dituen zonalde ezberdinetan barrena eramango gaitu. Kevin Cardona berriz, 3 urterekin iritsi zen Ondarroara amarekin, eta Kolombiara joaten denean, Kali du helmuga, familia ikusteko. Beraz, apenas ezagutzen dituen Kolombiako beste hainbat zonalde. Sandra Cuervo, ongi etorri Euskadi Irratira.
1: Ba, eskerrik asko zure gonbidagatik.
0: Erranetik zatoz, baina kolombiarra zara. Noiztik bizi zara Euskal Herrian?
1: Pues duela 15 urtetik hemen bizi naiz.
0: Eta zerk ekarrita Euskal Herrira?
1: Bueno, ni ezkonduta nago eta nire senarra Astigarraga jaio zen eta bueno, horregatik.
0: Baina han ezagutu zineten, Kolombian ezagutu zineten edo nola izan zen?
1: Pues gu ezagutu ginen Kolombia, baina, bueno, oporretan bitartz.
0: Bera joan zen oporretan Kolombiara.
1: Bai.
0: Berak ezagutu zintuenan, zuk bera, eta erabakia, erreixa izan zen ezkondu eta Euskal Herrian biziko naiz?
1: Bai, amores. Sí, bueno, ez da... ezen hain erreza erabakia, baina egia da, bueno, bere egoera oso ona izan zen hemen, eta, bueno, ni, bueno, aukera nuen etorrizeko, eta horregatik hemen dago.
0: Bai. Erabaki zenuten, bueno, ba, bizimodu hobea hemen izango zenutela, ba, berak nola baitere egoera hobea zuelako, eta, bueno, zuk bilatuko zenuela hemen zerbait. Beraz, esan dezagun, bakarrik etorri zinen, familiakoak anutzita.
1: Bai, bakarri nire zenarra.
0: Familia handia daukazu, Kolombian?
1: Bai, bueno, ni lau ana jarre bat dauka, eta, bueno, nire ama han bizi zen, eta orain hilda, eta, bueno, nire lenguzina, eta oza, baize, bat abar, han daude.
0: Jabaitzen dute. Eta Astigarragakoa senarra, Hernanin bizi, Hernanin hasieratik edo...
1: Ez Astigarragan, bueno, hasieratik, Astigarragan etorri nintzen, eta gero, 10 urte geroago, Hernanin etxe bat, bueno, pizu bat erosi genuen, eta, bueno, orain horregatik Hernanin bizi naiz, baina egia da, hasietatik, Hernani harremana oso estua dauka. Hernanin elkarte bat dago, Amer, esaten, bueno, izena du, eta, bueno, Amerekin lan handia daukagu, eta, bueno, esperientzia polita daukagu, eta, pues, horregatik, beti-beti Hernanin oso hurbil nago, eta horregatik.
0: Hernan eta Astigarragak ere, badute berez harreman handia, eta zerkera mantzintuen Amerrera hurbiltzea, ze Amerrek esan dezagun lan egiten du migratzaile jende askorekin, hauen problematikaren inguruan, formazioa ematen du, beraien eskubidez kezkatzen da, pixka bat kokatzeko entzuleak, izan daiteke beste dozein herritan sosarrazakeriak egiten duen lana, Hernanin Amer du izena, zertzen eukan beste jende bat ezagutzeko interesa?
1: Bai, azkenean ni, bueno, bakarrin nire zenarrarekin etorri nintzen, eta egia da nire zenarra hemengoa da, baina ni ez. Eta bueno, nire red o nire zarea sortu nahi nuen, eta horregatik ni hurbiltzen naiz Amer eta zozarrazakeria baita ere. Kolombian barruan, bueno, gure kultura desberdina dira, bai? Baina gero, kanpotik oso jende gutxi etortzen dira Kolombiara, no? Eta bueno, pues hemen ezagutu nuen, jopez, hainbeste diversitatea daukagu munduan, eta ni ezin dut lehen, no? Ezin duen ezagutzen, eta bueno.
0: Kolombiara jende gutxi joaten da, baina bizitzera, pentsatzen dut, turismoa beste gauza bat dela, ez?
1: Bai, baina egia da, bueno, Kolombia gatazka desente daukagu, eta, bueno, fama txarra daukagu, eta, bueno, horregatik, bueno, turismo, egia da, turismo handia da, baina ez da hainbeste beste ruraldea, no? Adibidez, Brasil edo Panama, besteak, bueno, turismo handiagoa daukate, baina gu gutxiago.
0: Zonaldeko beste lurralde batzutara gehiago joaten da jendea, ba, igual segurtasun gaiengatik edo pentsatzen duelako seguruagoa dela, ez?
1: Bai.
0: Naiz eta azken urte hauetan, egoera pixkanaka ere kostata, bai. Baina ari den aldatzen, ez?
1: Bai, zi, orain Kolombia beste egoera dauka eta nabaritzen da, no? Orain adibidez turistat gehiago, bueno, esaten dutenez, turistat gehiago dira, eta orain jende joaten dira lan egiteko. Eta lehen bakarri turismoagatik, baina orain lan egiteko eta bizitzeko, eta bueno, aldaketa nabaritzen da.
0: Onda. Esan duzu esaten dutenez, noiz egon zinen azkeneko Kolombian?
1: Bueno, egia da, orain, duela gutxi, oza, azken udan joan ginen nire familia osoa ekin, baina, bueno, egia da, orain oso deskonektatuta nago nire herrial.
0: Oso urruti zaude, gara urregun oso konektatutako garaietan bizi gara, WhatsApp dela, mobila dela, bideo bidez ere bai, baino ez da erresa, ez? Egunerokoa jarraitzea, ez?
1: Bai, ez erresa, eta gero nire, bueno, nire esperientzia eta nire bizitzan, egia da, nire ama hil zen duela 4 urte, eta ez dakit, bueno, hil zen ondoren, ni deskonektatu nahi du. O ez da nahi du, agian behar du deskonektatu.
0: Lehen berazen lotura, igual ez, eta orain falta zaizu, ez?
1: Eso falta zait, eta horregatik agian, bueno, espazio behar du mina o duelo egiteko. Eta baitare, beste gauza da, nire seme alaba jaio ondoren, errimina galtzen du. Zer nabaritzen du, orain nire bizitza hemen dagoela, eta nire seme alaba hemen handitzen ari dira, hemengoa dira, eta bueno, orain nire Kolombia, bueno, handago, nire esperientzia handago, nire bizitza handago, baina ez da, ez nahi zenean ama izan.
0: Bai, eta konturatzen zara, ez zaudela de paso, seme alabak hemengoak izan da, hemen errotuko dela zure familia nola baitez?
1: Bai, eta nabaritzen, eta egia da, bueno, orain nire familia, bueno, gutxi gora bera, hiltzen, eta, bueno, pues horregatik, bueno, orain.
0: Hemen familia berria egin duzu, eta hori da zure, zure erdigunea, ez?
1: Eso, bihurtzen du.
0: Beraiek hemen jaio direlako, zure seme alabak.
1: Bai, dena. 3 seme alaba dauzkat, eta bi hemen jaio zen, eta bestea, ertaina, Kanadan bizi jaio zen.
0: Beraz, tartean, Kolombia, Euskal Herria, tarte hortan, Kanada ere bai.
1: Kanadan
0: ere egon zineten.
1: Bai.
0: Lan kontuen gatik?
1: Bai, ni ikertzailea naiz, eta, bueno, ni kontratu postdoktoral lortu nuen, eta, bueno, kontratu agatik, pues, Kanadara joan ginen, ikerketa bat egiteko. Eta han, bueno, pues, nire bigarren semea jaio zen, eta horrein, pues, eso, Kanada, Kolombia, eta Hernanin.
0: Berak zer esaten du, Kanadakoa naiz, Hernanikoa naiz, zer esaten du.
1: Bueno, eso, beti nire seme hartan esaten da, ni Kanada naiz. Baina, Kanatarra naiz, baina, bueno, egia da, hemengoa dira denak.
0: Herrian hitzera, Kevin Cardona gonbidatu dugu, Kolombiari begira jartzen laguntzeko, eta berarekin hitz egiteko Ondarroara etorri gara. Kevin, ongi etorri.
2: Eskerrik asko.
0: Bueno, zuk esan adiazu, Kolombiara joaten zeanean, ez dela asko turismo egitea, helburua bizik eta familia ikustea, normalki horrela duzula. Familia handia daukazu Kolombian?
2: Bai, bastante handiz. Da juten azinen, ba, normali neurak ikusta. Nire hau kamar seme alaba eukigoan, eta hon, ba, moe lenguzo eta horretxe ikusta jutena normali.
0: Gehientzuna kan daudelako.
2: Hori da, bai.
0: Ez dira joan zuek bezala kanpora.
2: Ez, igual hemen ez 3-4 osaba isikoagat eta beste usti bertan daz. Eta lenguzo askoa, asko.
0: Lenguzo asko.
2: Bai.
0: Zonalde jakin batekoak izango zarete, Kolombia oso handia baita, Kolombia esaten dugu, baina agian fokoa pixka bat gehiago itxi behar dugu, ez? Kokatu iguzu zonaldea.
2: Bai, a ber, ni kalikuna, oza, Kolombine kali oso ezagunera eta Da, bastante sauna, bastante.
0: Ezaguna bai, izena behintzat.
2: Bai, hori.
0: Gero kali ezagutzea ez da gauza inerresa izango. Esplikatu gozuzuk nolakoa den.
2: A ver, Latinoamerikan latxeik, zona oso komplikautaz, eta gero turistikuk, ba, aldeko guztizetan latxe, baina

0: Osi gusten da, oso martxuzu, batez be gabonetan juten basa. Ze gabonetan juteza da askoriei, bueno, segun nun, baina di etxe blokin morun, eta bakotxa beran alta osa, kampun masan, masetan jartxe, eta eraten da oso, oso, ez da izan esan, oso posibizirin natxe.
1: Ordu tegiri gabe?
0: Bai, esango nean, bai, egun espezialetan, bai.
1: Eta da, esan dezagun, Kolombiara joaten denean jendea turismoa egitera, zirkuitoan, bai ala bai sartzen den zonalde bat.
0: Basta izan, esan, nean esango, bez.
1: Ez da ere.
0: Ez que adibidez nik esatut hori, ba, altabuzana eta zen idea ume bisire, ba, leko, esango, pobre baten, ez, humilde baten, da, da, ondion, kalik zehute zu aurra da ondio nea bizkate zango ba pobriera la ez da asfaltoik eta na basit da olako blokit izenak, etxik bakarrat izenak ba normalin hori hau ara normal hau ara altabosak ikusti holan bagotxa beran etxin de matxan jarritxeta
1: alegia ez dago la politxe jarrita turismorako beste zona batzutan igual hori gehiago notatzen da?
0: Ez, bai, nik esango nean ez da la olako turista antzago, neban esango tala enjero. Ez da, eski ez totur denein beste bez, da, enu berroa etxea itzun de...
1: Beraz, ezin eskatuko dizugu, Kolombiara joan ezkero, bai alabai zeleku bisitatu behar diren,
0: ze
1: igual zuk norbaiti galdetu beharko zenioke ere, ez?
0: Hori da, bai, bai, eta launa jundi zenin be, normalin ez atzetamen, laun baten kontaktu momentu eta gatu beraz.
1: Bueno, zu hiru urterekin etorri zinen, beraz, nola baitere zu neurri batean, naizta Kolombiara zaren, ara joaten zarenean, kanpotik doan norbaitzea. Bai. Zu nola sentitzen zea joaten zarenean, nola lekuz, kanpo, nola sentiarazten zaituzte?
0: Etxeku, baina nik ba, turista latxik egin esan. Osa, natxe leko konkretu da june ba, familixena eta ni hane juten azin launakin iguale kalea, hori xaten da. Zer da, ba, iguale esatetzet, ni mutunala eta nule etxa berba kalin, ba, zehuzin galdetzen bazta, ba, por xagazo, ba, han entzuten da beste acento bat, eta iguale azte, oza, ostea juten di, ero bate jakin, ez, ze pertsona ze etxezun berba da, orduan, ba, esatetzet, ni mutunala eta listo, be, problemak egitaten dut.
1: Kale bizi modu gehiago?
0: Hori da, bai.
1: Eta gerri mugimendu gehiago?
0: Hori da, bai.
1: Andantza eta dantza, andarrunez bezala.
0: Ez, andantzan etzen da, asko.
1: Eta nola moldatzen da bat, hiru urtez geroztik kanpoan dagoela, ze hangoek egunerokoan. Ia konturatu gabe ingo dute, ez?
0: Bai, a ber, ondo, nik odola kolombianuak at, eta ondo mobitena, gero lenguzuak abe bai profesionala esan dana esaltzan, ba, dantzan etxen dana, kompetibura dena, eta ba, bai eragutizte.
1: Moldatzen zea.
0: Zio, bai eragutizte.
1: Maiz, Juan izan zara, familia ikustera?
0: Bueno, ba, txane, otabi urtitan, ba, zehango bost bidar, ero sei bidar bai junala. Atzan la urtitan ena jun, ba, esin izan dutelako, ama bai junde, eta... Eta bera normalin urtero juten da. Ni ez, ba, biharra atxik, ero eskolia atxikina junde, ez galtzear.
1: Falta motatzen dituzu?
0: Bai, falta motatzen dugu, hoxe postasune baten dana, hoxe, bai, bisitxasune baten dana, bertan, ba, kontaje izatzen dugu, da, guapure.
1: Amarekin etorri zinen zu, zer kekarri zintuen ondarrobara? Norbait zeunekaten hemen, nola izan zen hori?
0: Harina, ja, osaba eta etorri txegoa zen ona, baina gu etorri ginean, ba, man enpresi kiebra juntzan, ja, ez da izan urte bien bertan, ama biharrin, de, esan, ba, ondarrure batuz, da ondarrure etorri ginean, molantzik, da hortik aurra, ba, nire amake justu errete izan etxen da biharra, eta bizitza guztien, amintz, ondarro.
1: Beraz, ikasketa guztiak hemen inguruan egin dituzu, gaur egun lanean zaude, zertan ari zara?
0: Hone, ba, otzeko makinak eta montatena, honik soldatzen dut, zirkuitu guzti, eta ba, linea baten etxendu biharra.
1: Ala ere, arrantza eskolan ere ibili zinan, zer itxasorako asmotan eta ibili zinan?
0: Bai,
1: eixo zama. Tentatuta?
0: Bai, nahi rote, jun, ontxe ustako batan juti, gero barko bat agabe bat, etxalupa txiki bat, eta ontxe ondo gai pintzen, neu eta beste lagun bit, deitxo zan, ba, nike oso, estai, oso gertu ikusten dute, noza nire bizitzan itxosu beti onda, eta horretxatxu ustaren azta itxosu, eixo esan.
1: Euskal Herriko Unibertsitatean egiten duzulan, ikertzailea zarela esan duzu, baina Euskal Herriko Unibertsitatean zea taletan ari zara, zea disiplinetan?
2: Bueno, nire arloa da, hezkuntza eta komunikabidea, kompetentziak edo hezkuntza. Eta bueno, nire lana da nola erabiltzen dugu komunikabideak eta no, o, zer egin dezakegu ondo ulertzea komunikabidea.

0: eta desinformazioen kontra egitea, eta kontzientzia kritika zabaltzea. Eta bueno, nire espezialitatea da materiala didaktiko egitea, irakasleentzat lantzen egiten dute eskolan.
1: Zalantzarik gabe oso oso presente gizartean dauden gaiak ari zara esaten, ze gainera oker ez banaizuk artikulu asko idatzi izan dituzu neraben balioak eta telebistari buruz, alfabetatzea komunikabidetan, genero perspektibatik ere bai, gaur egun gizartean, bueno, ez dakit kezkaiturri, baina neurri batean asko begiratzen diren gaiak dira zuk aztertzen dituzun hoiek, ez?
0: Bai, sí, bueno, orai alpilpil.
1: Bai,
0: nabaritzen da gai potente da, eta, bueno, kezka handia dago, eta, bueno, denok iritsi bat daukagu, baina, bueno, agian, bueno, lan handia daukagu, bueno, komunikabideak eta gobernua eskatzeko, legea eta normaz ondo jarraitzeko, no?
1: Zerbait baldin badago Kevina ilotzen dena Ondarroan, dago bertara etorri gara, da Aurrera Kukaina taldea esango dugu, ez?
2: Hori da, bai.
1: Eta bai. Nola hasi zinen?
2: Ni hasi nitzan, bueno, ba, RTI de Kukaini, ba, karen kara, zaurin da. Osea, pauso bat imote zut, RTI izan za, da beste atza etxe zut, de Kukaina za. Da, orde honba, bizitza guzti Kukainan, abuztuak amazazpian, etzen dan, Ondarun, jasetan, txapelketi, ba, herriko txapelketi, ba, beti ikusten eban, bai, aiapoia tal, lehenoko filan, da, beti guzta izan azta. Ero, zazpi urteaz, altzan nitzan lehenoko bidear Kukaina, amak natxezan bajateko min hartu botela, eta ba, hortik aurra, ba, Kukainan.
1: Eta Euskal Herriko txapeldun izatera, no?
2: Hori da, bai.
1: Beraz, afizioa baino gehiago bilakatu zan?
2: Hori da, bai, eta, bueno, nitzako afizioa ez, eta, oza, zehose disfrutatzen dutena, beti disfrutako dutena, eta inoiz ez tan aldatuko hori pentsaren natxe galdu eri irabazi, beti postena, ze atzamaten, zain, eure guztaten gaztan hau zata, eta...
1: Baina bezatzen txapelketa bat arteko daunean, geixio prestatzen zehala, edo denbora gehiago dedikatzu jozula, ez da hori ere.
2: Ez da holan, oza, ba, bizitza guzti hona zen ez, ba, ja, bizkate momata gatoxe, ba, Kukainan ibiltzi, Kukainan gainin, de, ba, imagina, abuztuak amazazpio gara txapelketi, ba, atore, burrengo abuztuak amazazpio arte, nantzaten Kukainan.
1: Zu txikitan hasi zinen, bertan zen eukalako, eta oh, yeah. ia oarkabean, eta konturatu gabe, baina zuretzat, afizio bada, kirol bada, baina beste zerbait ere bada, ez? Bai. Bada zuretzat galdu beharrezten zerbait.
2: Bai, nitzako danara, oza, neure identitate, neure izan isa erit, eta nitzako kirola, eta dana, da hemen Ondarrun, guztot emblematiku bihurturan gauza bat ala, eta Ondarruaz pentsaten bazu, Kukainaz eta Zapatazuraz, oza, lotzezu zango.
1: Zer nahi zenuk, ofizializatzea, ez dakit profesionalizatzea hitza den, baino bai gutxienez ofizialago izatea, aitortza gehiago izatea, kirol modura edo zein da zure ametsa?
2: Nire ametsak Kukaininak betero bat izan dela Kukainira gazti, Ondarroko jasetan, eta maust urtea zirazinan, ez dozten lagun min Kukainan parte hartzen, eta justo Ondarroko nausuxan Kukaina puntan itxan, amak hor duda imane papera firmati, baimena firmati, eta bajun itxan, ibilin itxan kontuz, de irazinan, da gero beste ametu bat itxan da, Kukainan ba, txapel bat irazti. Da, justo ondala bi urte irazinean Euskal Herriko Kukaina txapelketan, da, beste on beste ametu bat agat esango, ba, Republeko Kukaina txapelketi irabazti, eta kopiek arti Ondarrure.
1: Zehazki, Kolombian zezon aldetakoa zara?
0: Ni irian, Bogotan jaio nintzen, bai.
1: Eta nolakoa da, Bogota?
0: Bueno, pues Bogota hiri handia da, eta gutxi gora bera 12 milioi biztanle ditu, eta, bueno, hiri oso handia, gutxi gora bera, Madril bi aldiz da.
1: Eta nola deskribatuko zenukezuk Bogota?
0: Bueno, Bogota hiri handia, oza, lehenengo gauza handia da. Eta gero, jende desberdina ezagutzen dezakezu, porque azkenean Kolombiatik denok Bogotara joaten dira ikastaro egiteko, lan egiteko, eta bar, unibertsitatean ondiena Bogotan daude. Eta bueno, horregatik, bueno, jende desberdina ezagutu dezakezue.
1: Gatazka garaietan ezain beste, baina, bueno, edo bai, ez dakitzuk esango didazu, Oiana oso zabala da, Kolombian.
0: Bai.
1: Oiana izan da gatazka iturrietako bat. Zonalde landa ere muataz, zonalde hori, hor jende gutxiago bizi da urtetako historiaren ondorioz edo...
0: Bai, zi, beti, jende gutxi bizi zen dira, eta zaila da han joatea. Zin, adibidez, errepidea ez da egokia joateko, bueno, transport garraio publikoa, bueno, gutxi dira. Baina, bueno, egia da, leku polita dira, eta nabaritzen da konflikto eta konflikto historia mantentzen dute.
1: Zuk norbait galdezka etorriko balitzaizu, ba, Kolombiara joan nahi dut, Kolombia ezagutu nahi dut, zuk zezon aldetara egingo zenioke gomendioa joateko, bueno, Bogota, seguro nago, gainera bertakoa zarenez, nola ez, baina bestela ze gomendio emango zenioke, nola baitere lasaitasunez joan dadin?
0: Adibidez, kafe egiten dutenak arloa, bueno, oso polita da, Medellin, Eje Cafetero esaten dute, Caldas, Pereira, Riozuz, Risaralda, zona hau oso polita dela, uste dut.
1: Gainerakoan, zure helburuak Ondarro inguruan jarraitzea, hemen ondo zaude, ze pentsatu duzu?
2: Ba, nik amentxe hasina, eta amentxe engoenean osan gustako bastan etxin nire bizitxik, kanpoa jumi bana juna guna, baina ni amentxe ikustena, ena Ondarrotik kanpoa nahi ikusten.
1: Ama pixka bat egoerak behartuta etorri zen, lehenago familia bat zegoelako hemen, da horrek beti laguntzen du, kanpora joaterakoan toki bat aukeratzeko, zer esaten du urteak pasata berak, aukera hona egin zuela, edo ze pentsatzen du?
2: Ba, nire ama oso posita, ni aiaga zenetik ona, Ondarruko jente guztik oso ondo hartuzkut, da RTI gupe oso ondo, oza, danak, oza, gu, pez, maz, pentsaten dabe jentik amenguk, ni amentxe jasotak unala, ama Kolombik urela, baina ni amentxe jasotak. Da, Ondarrutar baten latxik hartzeste, ez?
1: Bueno, zure euskera entzutea beste
2: hori da, bai. Mierde da zazteman aberbetan, festa, ibasarritxaro bat emoten dut.
1: Ezu, edo zintokitara joaten zarenean, Kolombiarra zarela esaten duzu Euskal Herrian edo Ondarrutarra?
2: Ez, euskera zazten aberbetan, da, petzen da Euskal Herriko nazela, oza, Euskal Herrian jasotago, ez, bueno, Kolombiko.
1: Jaioa ez, baina Euskal Herritarra bazara?
2: Bai, hori da.
1: Eta hori, irurtez geroztik hemen bizituta, ba, gehiago san beharrik ez dago, ez?
2: Hori da, bai.
1: Berak ere orduan etorkizuna hemen ikusten du, Euskal Herrian ikusten du.
2: Berak ez. Berak argiak ajunen gorela bastait, nik nire bizitxe etxen dutenin, ba, etxe bat erosten dutenin, ero, ba, parejiaz bizitxak guten azenin, ba, nik uste dut, hor ja, ba, iru urte pasa, eta nik uste dut junen gorela. Osa, laste jubilako horre bai, da orduan, ba, ez da, amar urte garru, ez da.
1: Momentuz, Kolombiara bizitan, bizimodua hemen, seme alabak dituzunetik.
0: Ba, izi ebrain, oso zaila da nirentzat Kolombiara joatera bizitzera. Bai, zi, egia da ni oso ondo nago hemen, nire lana hemen dago, baina, bueno, garrantzitsuena nire familia hemen antitzen ari dira, eta, bueno, ni orain hemen, orain ez dauka aukerari hemen bizi.
1: Baina gustora zaude eta hori da importanteena. Bestela, txarra litzateke ez, beste erremediorik ez, eta ondo ez egotea.
0: Ez da aukera bat, nire destino, no. Ez da nire erabakia, eta ni gustora nago hemen.
1: Sandra Cuervo, eskerrik asko.
0: Bueno, ez horregatik.
3: Gehiagoren gogoz geratu zara? Wow plataforman aurkituko duzu hitz egindako guztia.
4: Euskadi Irratia. Euskadi Irratia, Guau, gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun, nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat.

kantu berabe inspiratuta da pelikula baten eta hortik etorri izan on narratiba oso hori sortzeko ba inspirazioa esango eta bai maieran epa.

0: Bueno, gure eta ni unibertsitateko lehenengo kurtsuan ezautu ginen, filosofia ikasten. Eta, bueno, gero ordundikan beti mantendu izan deu kontaktua musikaren arira, ba, bueno, bata beste bidaliz ite ditun hauz berriak, ideia berriak, eta gero, ba, bueno, bata beste feedback ema ez junge ordundikan, eta horti dator azken finan proiektu.
1: Iztariek ez natu nautenik nahi nuen lotan gelditu. Egun senti baten barruan.

0: Kantontan, bueno, uste ritmoak presentzia handia dutela eta nahiko diskoko abesti bat dantzagarrinetako bat da. Nik uste loreak hasieran baimendu behar zo esatea, loreak hasieran kantu triste bat zeukala buru nau konposatzeakoan, eta gero nik bajoa sartzeakoan, pixkat alaitu zen kantua, eta bueno, pixkanaka jungea, denon arten asimilatzen, kantan hola jundan prozesuan aldatzen, eta bueno, ba, untan bukatu da bestiak.
1: Bai, eta ondo egiz izan, ez? Bestela, igual, oso, disko tristia izango zen, letra hartuko bagendu zen bakarrik erreferentzi moduen, orduan ondo da kontraste hori.

beste kanta Loreak bializian, bueno, Loreak gitarra akustikoekin audio bat bializian entzun ulan lehenengo aldi, bueno, oza, hasi zala kanta honen prozesua, eta bueno, kanta gehienak nik uste alaxe hasi diala, baina...

Bai, orokorren nik uste gehiago zentratu naizela instrumentazioan eta nola moldatu kanta normalean gitarra akustiko batekin konposatutako kantak, gitarra akustiko eta hotxakin konposatutako kantak, talde kontestu batera moldatzen eta hortan ibili naiz gehiago.

0: nuke gu biok hasi ginela ziratik eta inborra geugarela, bai, Aritz eta biok. Eta, bai, gerora elkartu direla Ponce eta Aitor, baina bai, hasiratik gau ongara honetan, eta tiratu dugu hemendik, eta bai, elkarlan horretan egon dala oinarria.
1: Bueno, nik edo nuke esango ze asetzea atorrenik o gatozenik, nik behintzat lehenengo gozan ere prioridadea musikan izatea disfrutatzea eta jendeakin jotzea. Osea, helburua da bere baitan netzako jendeakin musika jotzea. Gero, hortik abiatuta zoze norbaiti balio baldin badio gukite deuna, ba, behon deiola eta...
0: Ba, nik egia esan, diskoa egiten egon garen prozesuan eta amaiera aldera batez ere bai ban auken kezka bat, hori ez, ia el diskoa nahiko zabalduko zan edo helduko ginen jende nahikoren gana eta, bueno, ez da izan olako, ba, ez da gizelako viralizazioa egon dala, baina egiz esan nahiko gustora eta lasai nahu daukagunakin eta egin dugun lana, oza, iritzate kalidadezko lan badala eta gero egingo da disko horrek ba, egin behar dauen bidea eta da, bueno, oza, gu momentuz ez gara bizionetatik, indogu geure mimo eta indar danagaz, hau, orduan, ba, espektatibak hobeto aldanik eta onduen zaindu. Zabestela, azkenin txarto pasatuko gu.

0: Kriseiu eta
1: oro hilenan ikustere badala adio. Miro ba, estilistiko kipa, bueno. Bai, nik uste adio dala. Ideia arginak edo dauzkana. Bai, horrekin, hortan loreakin bat nator.
2: Hemen megafono bat erabili neban. Hori, axularren ekarpena izan zen, eh? Gero, bai, gero estudian gauzak pasatu dira, eta kantuek aldatzen joaten dira. Ta, idea batzuk estudian bertan sortu dira hotzenak, bai, ez? Koruek, eta... Ba, bai, adio onkasuan adibidez, bai. Na, niri hori asko gustatzen zait. Bertan momentuko kralaketako momentuan, takit, espontaneoki ateratzen diren gauza bendit. Gustote, ba, uke, ba, uke,

0: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Guztioi, Bilboko aste nagusian aste guztiko ekintza jendetsuenetakoa izanen da arratsaldean, balearen desfilea hain zuzen ere. Arratsaldeko 6etan abiatuko da desfile hori kale nagusitik. Lehen gauak ordea, balorazio gazi gozoa utzi digu, izan ere, 3 sexu eraso izan dira azken orduotan, 2 persona ukituak egin izanagatik atxilotu dituzte, eta beste bat feste ere mutik kanpo genero indarkeriagatik. Erasoen ondoren, askatasunaren aldeko aldarria egin du Juan Mari Aburto Bilboko alkateak eta erasorik gabeko aste nagusia nahi dutela berretsi dute Onintzen Beita Pregoilariak eta Ainhoa Urrejola Txupinerak. Ezin ditugu entzun Onintzen Beita eta Ainhoa Urrejola. Uztailaren 30ean Marokotik Zeutara sartu ziren migratzaile askok hiri hartan jarraitzen dute oraindik eta gaitzak edatzeko arriskuaren aurrean haiek txertatu nahi ditu Sánchezen gobernuak. Horretarako txertuak alik eta azkarren eskuratzeko elkartasun mekanismoa martxan jarri asmodu Osasun Ministerioak eta bihar bilera telematikoa eginen dute erkidegoetan ordezkariekin egoera aztertzeko. Testuinguru horretan, Zeutan konfinamendua ezartzeko premia ikusten du Alberto Núñez Feijó popularren buruak. Sarna, tuberkulosi eta barizela arriskua aipatu ditu Alberto Núñez Feijok. Nafarroan 80 urte dira betetzen dira Balkalderako sarraskia gertatu zela. Badakite Iruñeko espetxetik 52 lagun eraman zituztela kadraitara, horietako bat Honorio Artetak ies egitea lortu zuen. Gorpuzki batzuk ordea oraindik non dauden jakinaian borrokan jarraituko dutela gogoratu dute Nafarroko fusilatuen elkartetik. Eta bukatzeko Tomas Soraluze epelde trekitilaria hilda 81 urte zituela, astearten eginen daren aldeko hileta lizkizuna Azkoitian. Josu Arrizabalaga izer soinu joleak amaruna saioan epelderen irriparra ekarri nahi izan digu gogora. Errepidetan arazorik ez ordu honetan Euskal Errepidesaren nagusian eta guraldiari dagokionez beroa dugu ordu honetan Euskal Herrian eta datozen orduotan ekaitza lertzeko arriskuagatik alerta egoera ezarri dute Meteo Frantzek Ipar Euskal Herrirako eta AMTek berriz Nafarroarako. Arratsaldeko 3:03 minutu ditugu oraintxe, berre gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: jantzi kaskoak eta murgildu istorioan.
1: Ezin dut gehiago, ezin dut. Alak bere altuan arnaz, ala. Laban, laban, bit!
2: Ale, ale!

0: etorkizuna asmatzeko modurik eraginkorrena, zuk zeuk berau sortzea da. Arkipelagoa, lehen sasoia, 8. atala, itxasargia.
1: La leche, earki oztudin.
2: Bai, izoztuta nago nire. Ea eguneko txandakoak bizkor iristen diren. Erronda bukatu eta etxera joateko irrikitan nagon.
1: Zer, Aritz ea berotzen zen izango alden.
2: Aritz? Baizera, itxasuan zegon beti bezala. Gainera, berotze klase hori nahi izan ezkero ere, azken adian Aritzek lautik irutan amua oker eta kamut.
1: Pita pausia.
2: Eta izan?
1: Ni zer, zertaz?
2: Jodeneska, ari ginenaz. Txortalagunik baldun.
1: Ah, bero, zer gutxi azken aldian. Baina bakar-bakarrik ere berki boldatzen hon, badakin. Nire esku dagoen guztia egiten dina, ulertzen didan.
2: Nik ere gero eta gehiago. Hori du namoranterik onena. Ze azkenean, ondoen ulertzen hauen...
1: Esku bat?
2: Hori ba, hortaz ari nitunan nire. Norbere desio.
1: Ez ez, la hostia, horbean, arresien bestaldean.
2: Kaka, arrazoi dun, nik ere ikusten dinatoren.
1: Norbait harrapatuko zinaten. Gizara joputa txikitu egin diten antza. Dios,
2: joder.
1: Eskua zaparte okelzatiak, baino ez ditun antzematen.
2: Ah, egunero errigunera sartzen saiatzen diren eskale miserable hoietako bat izango dun.
1: Etzekinat, begire eskua.
2: Hostia,
1: eraztun bat din, ez da?
2: Behera noa bereala.
3: Ikaman alarma, agudo. Ea batzarkideren bat, falta den.
1: Uff, jode.
3: Hau xe behar geninan buardia borobiltzeko.

0: Ulertu duzu nola doan lema, eh? Ezkerrera okertzeko horrela, eta eskuinera horrela.
1: Bai, atalakit, ez da hori.
0: Nahiago duzu txanda egitea. Orain, zu Juan Pertigarekin bultzaka eta ni leman.
1: Ez, ondo noa lemarekin, egiten.
0: Jare, ondo zaude? Horpegi txarra daukazu.
1: Luko mina, besterik ez. Pasako zait, ba.
0: Ez bait iruditzen hori denik, edo ez hori bakarrik. Deshidratazio izango da seguruen. Benetan jarek, saiatu egin beharko zenuke pixka bat edaten.
1: Izer, ez duela pixik eango, ostia. Gaiago dute garri zi.
0: Ongi da, lasai. Baina liza izuk egaizki etorriko.
1: Dios. Hala, egin dezakezu hori. Gota larri amaten diozu.
0: Bizirik irauteko da, jare. Nik bezala egin beharko zenuke benetan. Begira nazazu. Zu baino asko zobeto nagoni.
1: Ez da horregatik.
0: Zergatik ba? Jaiki berria gara ez da normala zuain gaizki egotea.
1: Esan dizut, buruko minez nao. Eta gainera, ez dut bat egilorik egin, nahi zarretaz pentsatzen. Ah. Ba, nio joaten utzi behar. Angladian barren ari geri, erokeria utxea da.
0: Bere erabakia izan da, jare. Zuk ez duzu behartu.
1: Ba, badakit. Baina ez diotera gotzi ere.
0: Zaiatuta ere ez zenuen lortuko.
1: Ikota egongo da, ez?
0: Seguruena bai.
1: Zer jodez esan hori?
0: Adez galdetu. Barkatu. Ni enago dituta. Ez dakit kanpoko jendearekin nola hitz egin behar den. Hala ere, bueno, agian oker nago jare, baina zerbait galdetzen dizutenean egia erantzun behar dela uste dut.
1: Arrazoi duzu.
0: Bai?
1: Bai, ez duzu jendearekin nola hitz egin behar den puta ideaik.
0: Ah, ongi da. Ulertuta. Eskuinera!
1: Iker! Benetan ez idut gehiago.
0: Nik ez daki jendari nola hitz egin, baina zu bai, noski. Zuk niri oso zehokik egiten dira zu.
1: Iker!
0: Zenoski zuk zure laguna galdu duzu, baina nik aita, ulertzen? Aita! Herriko ezagun guztiak, guztiak!
1: Iker guztiak!
0: Baina, ala ere, zu galdetzen duzunean nik ezin dizut erantzun egia, ez. Eta ezin dizut ezan nizar, berak alatzen aizan duelako, ia seguru, itota egongo dela. Eta, zugeren batek ez duko ziola edo, eta bestelako guztia batek erazko eta...
2: Torrena da gorpua,
3: gorpua, asko esatea da. Zakur basatiek zeharo txikitu dute gizara joa. Baina bai, goizeko txandako guardiek topatu duten eskua Aitorrena da. Zalantzarik gabe, bere eraztuna zuen oraindik.
2: Jainkoa, printza bat horrela hiltzeare. Baina, Leire, nola gertatu bali izan da horrelakorik orgeiako errigunean bertan?
3: Gu ere ikertzen ari gara oraindik, Muñoz. Baina ezin dugu zehatz mehatziakin nondik nora ibili zen Aitorratzo. Gure gonbidatua zen azken batean. Ez gatibua. Guk ez dugu jendea horrela tratatzen. Ulertzen?
2: Zerbait izan nahi didazu lehire. Gehortu zure hitzak. Batzerrak Euskal Artxipelagoaren agintari gorena izendatu nahuela gogorarazten izut.
4: Beno, lasai denok. Zorik aiztoko ezpear honek, denok atxekabetu gaitu, urturik haute normala da. Baina ez dezakun aztu hori xe izan dela. Ezpear bat, iztripua. Ur pixka bat?
3: Bai, mila esker baltza. Lehen bizi bere bilobarena. Eta gero hau. Bada marka.
4: Bai, baina behar bada ez da kasualitatea.
3: Esan nahi duzu. Norbaitek jartizuela Aitor zakur basatien gana? Iparligako infiltratuak daudela gure artean? Edo beste norbaitek interesik izango nukea, kaso?
4: Ez, inolaz ere, Leire. Ezinezkoa da hori. Esan nahi nuena zen, ba hori, jaren aneriotzaren albistean jaso zuenetik, ba... oso ukitua zegoela Aitor.
3: Normala den bezala.
4: Bai, bai, jakina. Baina ez dezagun ahaztu Aitor jada adin handiko gizona zela. 80 piko urte zituen.
3: 89.
4: Horixe. Eta bere alaba eraman zuen istripu azkeroztik. Biloba izan zen bere bizitzaren iparrorratza. Hori badakizue. Jakin dudanez, atzo bakarrik ateratzen ibiltzera goizean goizetik, eta tira...
3: Nora iritsi nahi duzu galtza?
4: Nik? Inora ez. Entzundu dana bakarrik esaten dizut, Leire, Zorigaizto honen ardura Gorbeiako herrigunearen ardura gutxa. Ez dela izan argitzeko, bai?
3: Bai.
4: Ba hori, kontatzen ari nintzena. Galdezka aritu nahez da, antzatenez, atzo nahiko galduta ibili zen Aitor. Porturaino bakarrik ibiltzen jaitsi zen goizean goiz eta gero irati agurtzera igo zen.
3: Bai, eguerdian alde egin zuen Enekorekin batera.
4: Eta horren ondoren ba, dakidanagatik, tabernetan bakarrik edaten aritu zen. Nirekin ere egon zen tabernan hain justu. Nik etxera joateko aholkatu nion, eta kanpora lagundu nion. Hori da bizirik ikusi nuen azken aldea.
3: Bai, behar bada, burura igoko zitzaion edo ondo ezak eman eta arresien alde horretan, iluntzean...
4: Bai, horixe, estropozu egin da eroriko zen. Jakina, ez dut esan nahi Aitorrek badakizu. Dena beltza ikusten duzun une batean.
3: Bai, bai.
5: Barkatu, Andrea, baina presazko zerbait dut zuretzat.
3: Zerbaba?
5: Ba, tira, Iparligan da izak datuzera esan digute.
2: Aitorren eriotzari dagokionez. Nik jakin beharko nukean zerbait baldago.
4: Ez, Muñoz, jakina ez ez. Ez behar bat izango zen esan dizut, istripua.
2: Nire posizioan baltzat. Istripua esmez fidatzen ikasten dut.
4: Beno, ondo egiten duzu, noski. Baina benetan esaten dizut.
3: Barkatu, baina hau ikusi behar duzuela usten dut. Zatazten irekin, agur.

0: clase pasada. No, no.
1: Doucement, mon petit.
0: No, no, no.
1: Ez zira nitaz gogoratzen? Ni horretzen ez baizutaz mizaja.
0: Urbasako merkatariura zarazu. Madame Pompidou.
1: Voilà, ni nahi. Quel plaisir.
0: Jaretzen zut azkilegi fido. Baina gauzak nola diren. Bizitza zor dizu dala uste dut. Eskerrik asko, Andrea.
1: Je vous en prie. Baina jare aipatu duzunez. Non dago bera, mon chéri?
2: Alde! Alde, mendik pizia hori! Alde!
3: Arrau batek ez gaitu babestuko, Iker. Hauzi egitera doa!
2: Jare, jare, zure aiztoa! Non dago zure aiztoa!

0: 大丈夫ですか？
1: Afrikako ligako gerrauntziak dira. Hogei itxasontzitik ora.
2: Hogei tamar gutxienez, batia osoa hartzen dute. Begira!
3: Zugu irazpikatik.
1: Gureak egin du. Balza, nola da posible? Ipar Afrikako ligak erasuniteko asmorik ez zuela esan zenidan.
4: Nire informatzaileak ziurtzu den.
1: Zure informatzaileak? Nondik atera dira itxasontzioiek, nondik? Inguratuta gaude?
4: Ez dakit, ez dakit. Gau ez mugituko ziren behar bada. Lizarran eta beste hainbat lekutan istiluak izan ziren atzo arabiarren aurka. Behar bada horrek mugitu arazilitu ez dakit.
1: Ez dakizula, sasikume horrek ez dakizula. Gerra batean sartu nauzu sugema darikatua. Benetako gerra batean.
4: Nik, hau ezin zuen inork aurre ikusi.
1: Utzikan! Putzu lehor bateko zapaburuen antzera izatuko gaituzte.
5: Behar bada laguntza eskatzeko unea iritsi da.
1: Laguntza? Nori nahi diozu laguntza eskatzea, kaikua? Ama Virginiari? Jainkoari?
5: Ez, haingora ez. Germaniarrei.
1: Germaniarrei?
5: Bai, Germaniar Konfederazioari. Ipar Afrikako ligakoei aurre egin dieza joken indar bakarra da.
1: Ez, aspertutanago zure hitz eta jokutriez. Zergatik egin behar dizut kasu oraingoan.

0: egin behar dugu, madam. Jare arriskuan dago.
1: Ezin dugu, zeten posible.
0: Baina ez dira bizirik aterako.
1: Ez da guere mangladian sartzen bagira, mon peti. Galdo egingo gira edo ondoratu ala biak.
0: Baina...
1: Beste norbait ekin dagoela errandidazu, ez da?
0: Bai, Iker.
1: Aingoratuan, ez da?
0: Santu jale bat. Mangladia zeharkatu eta etxasargirain eraman gomen ditu.
1: Zaila ikusten dut hori, mon xerri. Kasik ezinezkoa, mangladi hori labirento bat da.
0: Bidea ezagutzen zuela esan zigun. Ez genio kasurik egin behar. Parrorratzi gabere topaz ezakela bidea. Gaitasun bat zuela, doai bat.
1: Doain bat?
0: Bai, berezkoa, txikitatik. Jarek sinetxe egin zion, eta egizan ezakizagatik.
1: Kasualitatea da, bi. Txalupa berean.
0: Di txalupa berean zer? Zer esan nahi duzu?
1: Monastegikoek ahapatu nahiko lituzketen bi lastana. Monastegikoek, moñozen lagunak, ardila ruko otxoak.
0: Ez dizutu lertzen. Zer da kontatzen ez didazuna?
1: Ez da zuk kontatzen ez didazunaren laur dena ere. Bota! Zergatik egin zinuen alde bakarrik?
0: Ez zenutu lertuko.
1: Lasai, izango dugu hastia. Oker ez banago, bidaia luzea dugu oraino. André, bit, bildu aingurak, itxasar gira iritsi behar dugu albezain zite.
2: Bildu aingurak!
3: Itxasar gira!

0: Zaude? Iker?
1: Kampoan. Infernutik kanpora.
0: Iker, zaretuta zaude. Zene burua.
1: Lazai, horrein dikau zaude. Ezkezkatu ondo nago.
0: Ondo, ezo agudeletan duzu. Katu nabarra?
1: Hila, uretara jaurti dut gorpua.
0: Konaitea.
1: Bai, jainkoak lagundu dit zalantzari gabe. Eta zure aiztoak ere bai. Bai, aiztoak desente.
0: Ez dutia ez erroretzen. Piztia izugarri urak gainean zenuen. Tanik aiztoa sartu jo, eta gero ja.
1: Urrera bota zaitu piztiak. Burua kolpatu eta kordea galdu duzu. Eta gero, lurrean ikusi zaitu begiak itxita eta amorruak itxutu nau. Inoiz lehenago ez bezala. Baina pasada. Pasada. Irten gara infernutik. Jainkoaren froga bat zen. Itxas argia hortxe dago.
0: Iker, salbatu egin gaituzu.
1: Ez. Biok egin dugu. Zuk sartu diozu lehen da bizia iztoa eta gero nik. Biok egin dugu. Esan dizut, jainkoaren froga bat zen.
0: Ez esan txorakaririk, Iker. Honek ez dauka jainkoarekin zer ikusirik. Zuk egin duzu dena, hostia. Zer, rati begiratzen diozu horrela. Zer gertatzen da?
1: Hobeto zaudela. Hasi zara berriz ere birauka. Gezurra dirudi baina poste naiz.
0: Bai, nire bai. Eta orain... Nik egin gauduta erraun. Eta ez dut ez ezkorik onartuko.
1: Ez noski.
0: Eta itxas argira iristen garenean... Aitonarekin harremanetan jarriko gara. Eta gure bila etorriko dira. Eta amez gaizto hau, bukatu egingo da.
1: Jainkoak entzun zaitala, jare. Jainkoak entzun zaitala.
2: Nahi dituzten arma guztiak bildu eta nire atzetik abiatzeko! Ez dugu galtzeko astirik!
3: Ados, nire kontu, banoa!
2: Alza! Eta abisatu zure alpeetako beste lagun oiei ere!
3: Iritzez aldatu duzu azkenean ere, zer delata?
2: Ez dukitu alubizarrik eta zoaz behingoz esandako azta bultzen hasi aurretik! Eibarren elkartuko gara!

0: Maiker, salbu gaude.
1: Hau da itxasargia. Hau da talaia.
0: Bai, hau da. Talaiaria goian egongo da. Atea zabalik dago.
1: Diego, espero nuen. Garaiagoa.
0: Garaiagoa. Zatu ikia. Eskaiaretatik oraino igo behar duguta. Ondo zoaz?
1: Bai, besoa dut zauritua ezankak.
0: Bikain. Horrein dibeste inbeste igo behar duguta.

0: Aker. Hau talaia bada, goratzen.
1: Ez da segurua inguruko uretatik nabigatzea. Iparrafrikako ligak Gorbeia erasotu du. Iparrafrikako ligak Gorbeia erasotu du. Ez da segurua inguruko uretatik nabigatzea.
0: Aitona
1: bertan dago Iker. Aitona! Aitona! Egiten diegu.
0: Hilda dago.
2: Geldi hor, mugimendurik txikiena eta zuenak egindu.
0: Ez kezkatu beraz, Lazana. Hilda dagoenez, zure aitona maitea, ez dute arabiarren kainoi txikituko. Ze pozatza.
3: Ez urra, ez urretan ari zara.
2: Ez!
0: Eta ia esan, zuk ere bere bide berbera jarraitu zenuelakoan ninguen mangladi horretan.

jak będzie.

diozu, Muñozi, kargatuta joia!

beste burua usteren ondoren. Baina bai. Euskal Archipelagoa, aro berri batean sartu da. Definitiboki. Eta maila handi batean, zuri eskerrak izan da. Hori esaten etorri nahi.

0: madarikatua.
1: Artu atxeteen aito.
0: Baltza madarikatua. Non dago jare? Zer egin diozue?
1: Horain di, bidentzea geratzen zaigu, Elgar.
0: Prinsa bat naiz! Kendukate hauek! Taskan azazua!

0: EITB Podcastek eta Ulu Mediak ekoitzitako saia. Artipelagoan parte hartu dute? Gidoian, Xavier eta Martin Etxeberria. Grabaketan eta soinu diseinuan, Xanti Salvador eta Koldo Corella. Aktore zuzendaritzan, Anartz Zuazua. Jatorrizko musika, Rafa Rueda eta Aritz Aramburu. Artea, Xavier Sagasta. Besteak beste, honako aktore hauek hartu dute parte. Aitziber Garmendia, Eneko Sagardoi, Anartz Zuazua, Iñaki Bera Etxe, Sara Kozar, Clara Badiola, eta Bikoiztaile Euskaldunen Elkartea. Ekoizpena eta zuzendaritza, Oier Arantzabal eta Juan G. Andres. Sail guztiak entzungai dituzu EITB Podcast aplikazioan, webgunean, edo zure audio plataforma kuyunean.
1: Euskadi Erratia.

0: Kaixo, Asier.
1: Kaixo, Sara, zer moduz?
0: Ni oso ondo, tazu?
1: Ondo, ondo, egia esan. Ez dut gehiagi deskantzatu aste honetan, baina bueno, ilusioz, kuketa kafera gaur gai nahiko mardul badukago, baina interesgarria nik uste dut.
0: Interesgarria eta martxoaren 8ari bueltan, ba, nik uste dut ezinbestekoa gai hau lantzea guk ere gurean, ez?
1: Teknologiak baduelako. Zer ikusi handia berdintasunarekin, giza eskubidekin eta gorkoan bagai hau jarriko dugu mai gainean eta ertzez berrenetatik, ez? Bueno, ba helduko diogu gaiari. Beraz, goazen astera.
2: Ba, grabatzen.
0: bai, bai.
3: Here's some information.
1: Zu kafe hartzen duzu, ez?
0: Bai.
1: Eta gero kuki batzuk ere zuko dugu nango supermarkatuan.
0: Nik aukeran kafea.
1: Ostras, kukiak eta kafea ze honak ongoa.
0: Teknologiako enpleguen 125 baino ez dute emakumeek betetzen. Eta sektorean azpiordezkaritza argia nabarmentzen da.
1: Genero arrakala digital nabarmena dago. Mundu mailan emakumeek interneterako eta teknologiarako sarbide gutxiago dute. Batez ere, garapen bidean dauden herrialdeetan.
0: Girls Who Code eta Women Who Tech bezalako programak egoera aldatzen ari dira. Teknologian generoen arteko aldeak itxi ahal izateko heziketa eta laguntza eskainiz.
1: Teknologiak aplikazio eta plataformen bidez emakumeak alduntzen ditu. Baina oraindik ere, aurre egin behar diete online jazarpenari.
0: Aurrerapenak izan diren arren, sektore teknologikoko lidergo rolen 120 baino gutxiago emakumeak betetzen dituzte. Erabakiak hartzeko postuetan dagoen aldea adieraziz.
1: Emakumeak berrikuntzaren abanguardian daude. Arazo sozialak konpontzera eta eguneroko bizitza hobetzera bideratutako teknologiak eta aplikazioak sortuz. Naiz eta haien ikusgarritasuna eta aintzatespena erronka bat diren gaur egunera.
0: Teknologia konektatzeko erabiltzen dugu, baina batzutan ez gara kontziente ere teknologiak ze garrantzia dauken hainbat borrokai ahotsa eman edo ere ikustarazteko, ez? Oso publiko zabala harrapatzen du teknologiak eta oso urrun iritsi daike zure mezua. Orduan, berdintasunan kasun, emakumeen borroka honetan ere teknologiak garrantzia handia dauka.
1: Bai, eta saiatu nahiko genuke gaurko saioan ez izatea oso katastrofistak, ez? Pixko bat, egia delako noski, ba, teknologia tresna bada, eta tresna guztiek bezala, ba, badauka txamponak behalde bat ere, eta alde iun bat, baina, bueno, zuk esan duzu moduan, sare sozialen bitartez eta inoiz baino bultzada gehiago izan du mugimendu honek, ez da? Behintzat, emakumeak plazara irten alizan zareten, ez eta plaza fisikotik atere virtualean horregon, eta horren bidez, bueno, ikustar asterik ez dago, ez, mituren, ba, mugimendu hori nola sarean sortu zen.
0: Bai, hashtag mitu, da, kasu honetan sare sozialak, berdintasunan borrokan bozgoragailu izan dien adibide garbitako bat, eta ezagunetako bat ere, baina ez bakarrik, hola, kontzeptu bezala, ez, baita, ba, beste hainbat gauzatako bozgoragailu izan da, ba, martxoak 8ko, ba, adibidez 2018ko martxoak 8 inflexio puntu garrantzitsua izan zen,
1: bai.
0: Emakume pila bat aterazien kalera, eta hor, aterazien emakume hoietaz gain, hori zabaltzeko, ze tresna garrantzitsua dan kasuntan, teknologiakin lotuta, ba, sare sozialak, ez?
1: Bai, gainera, gaur egun ere zoritxarrez, bueno, medio konbentzional asko ez dute gaiaren inguruko ikuspegi, ez dakit, justu bat, edo berdintzale bat, eta albisteak euren erara emateaz gain ere, nire gustatzen zaita adibidez, sarean, kritikotasun puntu bat ere duen jendea entzutea, ze egia da askotan, ba, besteak beste, denok nola dauzkagun barrenatuak mikromatxismoak eta horrelako espresioak, ba, beharrezkoa da. Albistez haratago ere, mundu horretan dabilen jendearen hausnarketak irakurtzea, iritziak eta...
0: Eta gero ere, hausnarketaz gain, askotan bata beste erantzuten diela, eta iruzkinetan irakurri daikezu gai baten inguruko zerbait, eta hala ere, ba, beste iruzkin bat gehitzen zaiona, eta horri ba, beste ikuspuntu bat ematen diona, eta hori oso ondo da, uze azkenen ez zeageratzen ez da lehenengo informazio horrekin, ez? Ikusi daikezu baita ere, jendeik nola bideratzen duen, edo nola zuzentzen ditun baita, ba, zabaltzen dien beste hainbat gauza.
1: Bai, egia esan, gai koloretsua da, zorionez edo zoritxarrez, kontua, eta hori, bueno, basarean ikusten da. Nola, bueno, ba, mugimenduaren barnean ere badauden ezberdintasunak, pertsona batzun eta besteen artean, baina dudari gabeneko esango nuke, nahiz eta horrein jorratuko ditugun, gai batzuk non, bueno, ba, argi eta garbi, teknologiak eta batez ere digitalizazioak eta sareak, ba, emakumeari sekulako kaltea egin dioten, orokorrean, nik esango nuke balantza nahiko positiboa dela.
0: Bai, eta hasier, zuk esan dezun nagin lotuta, hashtag mitu, badao dokumental bat, Women Social Media and the Revolution, Digital Warriors, dokumental hortan ikusten die, herrialde desberdinetako emakume batzun borrokak,
1: bai,
0: nola indarra hartu duten, sare sozialen bitartez. Eta berai bideratzen dute dokumentala, zuk ulertaraztea nola, gaur egun, sare sozialak bilaka daitezken arma, osea, gerra bateko arma bezala erabiltzea, ez? Bueno, ikusi dugu hainbat gerratan arma bezala erabili dela komunikazioa moztea, baina kasu hontan borroka baten alde, ez? Nola ba emakume horiek bizi dituzten egoerak ikustarazteko eta horretaz gain ere iten dien iniziatiba horiei ahotsa emateko. Orduan, dokumentala oso ondo dau.
1: Ez daukat ikusia, nola ditzen da? San dazu, osa?
0: Women Social Media and the Revolution Digital Warriors. YouTube-en dau.
1: Ah, YouTube-en bertan ikusia ditzen.
0: Bai.
1: Bona, argi ikusten da, ez? Ba, ziguraski komunikabideek hautsa emango ez lieketen emakumeek nola aukera duten gaur egun, ba, euren mugimendua mai gainean jartzeko. Gainera, Sara, bueno, politikan ere noski feminismoaren kontua, berdintasunaren kontua bada, boga-bogan dagoen gai bat, bueno, gehiasan aurretik hitz egiten ere, ez? Orain martxoa badirudi, martxoan bakarrik, ez? Duzuela emakumeek bueno, bermatuak eskubideak eta hotxa eta ez dakiten oso morea da batean, baina politikoki eta nazioartean gainera nazioatuen erakundeak badauka genero berdintasunerako nolabiteko proiektu bat 2030-ko agenda polemiko horretan hain zuten 5. puntua da, berdintasunaren kontua eta bertan gainera hainbat puntu biltzen dira, 9 konkretuki kalean pairatzen duzuen egoera horretaz gain ere, basarean, interneten, plataforma ezberdinetan sufritzen dena ere, ekiditeko kakotxartean konpromezu bat ere hartu du, behintzat paperaren gainean bai, nazio batuen erakundeak.
0: Hauzok ematen nahi diela, ez? Erakunde bezala ere, behintzat mai gainen jartzen die, ba, pentsatu dezakezu, garrantzia gehiago ematen zaiola gaiari, ez? Seriogo hartzen dugu pertsona bezala igual askotan olako zerbait, eramaten danen olako lekuta. Baina olako lekuta ez, guk sare sozialetan olako gaiak irakurtzen dugu momentun, orduan aplikatzea benetan, horraldatuko da benetan guztiz.
1: Bai,
0: goera.
1: Bai, eta nik uste dut, bai borroka hontan eta baita beste borroketan ere, egia da, inorrez tegula, edo ez dutela oitoran da, engainatuko, enpresa hundiek, multinazionalek, nazio batuen erakundeak eta bar, baina kasunetan Purple Washingagatik bada ere, behintzat Purple Washinga egiteak niretzako bada esanguratsua eta zuk esan dezun bezala, ez? Bada adierazgarri nola eurak ere konturatu diren gizarteak zer eskatzen duen eta zer nahi duen. Eta behintzat, ba, enpresak eta erakunde politikoak horren zerbitzura ukitzea, ba, ez dago gaizki nahiz eta dena ba, bueno, paperean geratu eta gero ezer gutxi egin.
0: Bai, gure kasun ere ba, ikusten da, ba, guk ikusten duen bezala ez, erizainen eta erizaintzako laguntzaien 187.78 emakumeek die. Eta gero mekanikoen 189.19 gizonak. Ba, berdina pasatzen da teknologian azkenen. Olako banak eta hori ere ematen da. Orduan, ba, teknologia bai da bozgora gaiu, baino teknologian lanen esparru hortan ere eran ematen diolako desberdintasunak. Eta interneten erabilerak da puntu garrantzitsu bat, ze mundu mailan askok erabiltzen dugu interneta, baino erabiltzen ez dutenetatik gehiengoa emakumeek die eta herrialde azpigaratutan.
1: Hor beste behin gutxien dutenek eta kolektibo zapalduenetan daudenak dira, bain zuzen sareaz gozatzeko aukera gutxien dituztenak, eta ez hori bakarrik. Ni adibidez, Donostian bizi naiz EHU-ko kampusetik gertu, eta informatika fakultatetik pasatzea besterik ezago ikusteko, nola 100 handi bat oraindik ere gizonezkoak diren bertan ikasten dutenak, eta besteak beste, orain, hitz egiten ari zinen bitartean, ari nintzen pentsatzen, Sara, eta zuk zenbat horrela, zenbat feo teknologiko ezagutzen dituzu emakume direnak?
0: Ezagutu ez ditu ezagutzen.
1: Nik ere ez, ez zait bat berare etortzen orain, osea, denak gizonezkoak dira, gizon txuriak, eta bueno, pixkat enpresagintzaren mundua ere hortik bideratuta dago. Ba.
0: Bai, eta nik ointxe esaten izunaz, interneten erabilera. Kontinentu Europar eta Amerikarrak die, biztanle gehien duztenak internet erabiltzen duztenak. Best gainerako die, gutxian dituztenak, orduan ba, horrere aldaketa hori erabileran ikusten dan bestela, goiko postuotan ere ikusten da.
1: Claro, eta azkenean oso garrantzitsua da nola zinemarekin eta askotan aipatu da. Nork kontatzen duen istorio bat, ba nola kontatze horretan ere eragiten duela, eta besteak beste adibidez, adimen artifiziala. Badirudi, bakarrik ikasten duen adimen mota bat dela, baina hori ez da erabat egia, azkenean bai ikasten dijoa, bere kabuz, baina guk eman diogun informazioaren ondorioz.
0: Bai, eta
1: ondorioz.
0: Informazio horren atzen norbait dago, eh?
1: Claro.
0: Azkenen teknologian aniztasun ezak, ba, kasu hontan ez, adimen artifizialen, algoritmo horretan eragiten do, ze genero daun atzetik.
1: Adibidez, OpenAI, ChatGPT-ren, bueno, atzean dagoen enpresa, erabat sexista da, erabat machista da, besteak beste, adibidez, zuk ChatGPT-ri esaten badiozu zerrendatzeko, kasunetan, aztelaniaz, euskarak ez duelako generorik, itanoak bai, baina bueno, hori beste kontua da, zuk esaten badiozu ChatGPT-ri zerrendatzeko lanpostuak, denak, klitxe eta estereotipoetan oinarrituta zerrendatzen ditu, adibidez, enfermera, limpiadora,
0: bai,
1: cocinero, médico, informático. Orduan, claro, ChatGPT-ri jaten ematen diotenak, gizon, txuri, occidental eta ziseteroak balin badia.
0: Bai, algoritmo genero joerak betikotzen dituzte. Orduan, azkenen, zuk hartu kontun teknologian langileen euneko altu bat, eta batez ere postu altutan dauden euneko hori gizonak baldin badie, algoritmo horrek edo adimen artifizial horrek errepikatuko do, berak barneratzen duen, orduan gure gizarten hori baldin badu, algoritmo horrek ere hori errepikatuko do.
1: Eta algoritmo ez hitzegin da, ba, TikToken, Instagramen eta sare sozial ezberdinetan ere, goikarguetan eta programazioan eta zehazki algoritmoak definitzen dabiltzanak, euneko gehiengo batean gizonezkoak direnez, bazkenean beraiek ere beraien joera matxistagatik erabakitzen dute zein eduki posizionatu, zein eduki agertu behartzaion. 16 urteko neska bati bere TikTokean eta ze edukiez. Orduan, berriro ere gizon bat ari da zure plataforma hortan ustez demokratikoa eta librea den plataforma horretako edukiak zeintzuk izan behar diren
0: bai, erabakitzen. Bai, eta zuzer ikusi behar daztun erabakitzen.
1: Erabat.
0: Orduan azkenen horre reproduzitzen da etengabe berdina. Et berri zero itzen gabez, azkenen genero joera horiek betikotze horretan, baina da bukle bat errepikatzen dana eta ez dana aldatuko, berez esan deuna ez, ba postu hoietan benetan ikuspuntu feminista bat sartu arte. Amazoneko adimen artifizialak ez dakizu zerreiten duen. Kontratazioetako adimen artifizialetik pasatuko dute bakoitzan kurrikuluma, ez? Orduan, ematen dio kalifikazio bajugoa emakumea hitza duten kurrikulum horiei.
1: Ostras.
0: Ze azkenen, adimen artifizial hori izan da, bueno, bai, entrenatu dute adimen artifizial hori gizonezkon kurrikulum bitaekin.
1: Claro, osea, imaginatzen dut Amazonek milaka milioi kurrikulum jasuko dituela eta filtratzen dituzte kurrikulum horiek.
0: Bai, nik horienekin, baino
1: adimen artifizialarekin.
0: Bai.
1: Et, ostras, oso grabea da hori, eh?
0: Eta orduan, hori dao erakutsita, ez? Azkenen adimen artifizial hori egongo da erakutsita.
1: Claro.
0: Ekiz egitea.
1: Norbaitek esan dio.
0: Bai. Dala... Eta ez dakit. Iruzen zait, bastante atzera pausu bat hori, ez?
1: Bueno, egizan Amazonen aldetik eta Jeff Bezos CEO duen enpresa baten aldetik enuen gutxeago espero, eh? Egia esan, baina, bueno, lehen komentatzen zenidan badaudela beste adibidatzuk ere, ez? Googleen...
0: Bai. Google Newsen kasua. Kasu hontan, badau software bat, adimen artifizial bat, izan dena entrenatua Google Newsen artikulokin.
1: Osea, Google Newsen albisteak txertatu zaizkio adimen artifiziala horri?
0: Hori da.
1: Ikasteko berak ikasi behar zuena.
0: Bai, eta hor dut, adimen artifizial honek ikasi dona, izan da, adibidez, ni juten bana ez adimen artifizial horreta. Eta esaten badiot, emakumea naiz eta ikasten hasi nahi dut.
1: Bai.
0: Eta galdetzen diot, ea ze karrera ikasi daiketen, ez?
1: Bale.
0: Honek dauken tendentzia, da, gizonak programazioekin lotzea eta emakumeek etxeko lanekin.
1: Ostras, orduan, hemen adimen artifizialena larria da, baino areta larriagoa da Google News, milaka milioi pertsonek irakurtzen duten plataforma digital batek horrelako, ez? Eziketa bat proposatzea norbait edo zerbait.
0: Edo hori zabaltza, ez? Bere albistetan orduan zuk mezua zabaltzen duzu momentun adimen artifizial batek hori ulertzen badu.
1: Adimen artifizialak ez dauka inolako kulparik, kasunetan sexista izateagatik.
0: Ez, eske, bera, hola, ezitzen dute, ez?
1: Guri etxean bezala, edo gizarte honetan bezala.
0: Bai, eta hemen garbi ikusten da azkenen emakumen presentzian garrantzia esparru honetan, ez? Ze azkenen, ez bat zaio garrantzia ematen, eta ez bat zaio buelta ematen, eta emakumei lanpostu batzuk eman. Benetan, ikuspuntu feministagoa edo berdintasunera bideratutako ikuspuntu bat ematen diona, gauzak ez di aldatuko eta historia errepikatu egingo da.
1: Beraz, Sara, zerbait argian atera bagenezake gai guztiontatik da, teknologia tresna utxu bat besterik ez dela.
0: Bai, eta gizartea dela, benetan matxista dena, eta gizarte aldatu ezean ez dugula teknologia ondo eziko.
2: Kukie eta kafea, Ulumediak EITB podcasten zat ekoizten duen lana da.
0: Gidoia, Asier Errastik eta nik neuk Sara Lantzek egin dugu.
2: Zuzendaritza, Oier Arantzabalek.
0: Muntaia eta soinu diseinua, Alaio Ormazabalek.
2: EITB podcasten eta audio plataforma denetan aurkituko duzue Kukie eta kafea.
0: Arpidetu eta lagundu zabaltzen.
1: Agur!

0: Euskadi Irratia. Goizean goiz, bada zer kontatua. Eta ez da beti isilean kontatzen. Iratzargailuak jotzen baitu, espero ez dugunean.
1: Telefonia daukagu, pasiotan, komunetan, hor jotzen du sirena, tunbeatea denot kamioira. Askotan egoten geha lasai bat, irtera lasai bat, eta esatzen zuko. Eta askotan, ara, orain, bai, bueno.
2: Ari garantzutan, Jon?
1: Txin, pizat, momentu bat, minutu bat. Hau libratzen dut, bai, txin pizat. Zute bada, bai, balten daten. Jaitxiko nahi, zaberre zer den, o laguntzari behar duten.
0: Eta guk, zuzenean harrapatzen dugu gau alanean eman dutenekin. Eta eguna asten ari direnekin, ez ustekoz betetako irrati konpainia. Argi ibili. Astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara.

0: Euskadi Irratia. Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Bilboko aste nagusiaren lehen orduetan salaketa kopuruak bera egin du, 61 izan dira denera, eta indarkeria matxistarekin lotutako 3 atxiloketa izan dira, sexu erasoengatik, ukituak egiteagatik 2 pertsona atxilotu dituzte, jai eremuan, eta beste bati hortik kanpo genero indarkeria delitua leporatu diote. Juan Mari Aburto alkateak emakumeentzat aste nagusi segurua aldarrikatu du lehen balorazioan.
2: Gure mezua jarraitu behar da izaten emakumeak libre sentitu behar direla Bilboko kaleetan, eta agresio badau jakin behar dute, bueno, baliabideak dauzela laguntzeko.
1: Hala ere, jaikurokoak dira nagusi Bilbon, arratsaldean jende gehien biltzen duen ekitaldietako bat egingo da, balearen desfilea hain zuzen ere. Kale nagusian da itzordua, arratsaldeko 6etan 140.000 ikusle baino gehiago espero dira. Desfile hori dela eta trafiko mozketak izango dira, orain hasi eta gaueko 9:30 arte, kale nagusia plaza Biribiletik Jesusen bihotzeraino itxita egongo da. Bestelakoetan, Jaka inguruan 14.000 hektareatik gora erre dituzten zuteak utzikeriaren ondorio direla salatzeko manifestazioa egin dute eguerdian. Pirineo Digno plataformak deitutako protestan Jorge Azkon Aragoiko presidentearen eta bere presidente ordearen dimisioa eskatu dute. Peñas de Riglos eremuan 14.500 hektarea erre dituen zutearen erantzule direla uste dute.
3: Que buscamos de responsabilidad política para que nos abandone el territorio rural.
1: Eta manifestarien artean, sua gertatu zen eremuan etxea duten euskaldunak.
4: Ebakuatuak izan ginean, eta familiadak etxian, eta bai egila esan da, ba, kudeak eta pixka ikusitan izan da bertan, kaskarra esatia badago, ez?
5: Informazioare euki ginen, baina azkenean pixka falta zan gure, ba, duda horiz genekan haber, alko zan okerra bajun, no ez?
1: Nafarroan Urzenkiko sutea erabat amatatzetik ingeroz eta gertuago daudela dirudi, suhiltzaileak eta voluntarioak barten baso suteak egonkortzea lortu dute, ala berri eman du foru gobernuak. Eta nazioartean Irango gobernuak jakinarazi du 21.000 milioi metro kubiko dituen gas aztarnategia aurkitu dutela herrialdearen hegoaldean, eta milaka milioi dolarreko etekina aterako dutela bertatik. Ameriketako Estatu Batuek Iranen aurkako zigor ekonomikoak gogortuko dituela adierazi eta gutxira eman du aurkikuntzaren berri Teheranek. Teheranek eta Washingtonek elkarrezketa prozesua etenda duten unean bestalde, Pakistango armadako buruzagiak bihar bisita egingo du Iranera, bi alden arteko elkarrezketak berrekiteko modurik badagoen aztertzea da bidai horren helburua. Errepidetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailean esan digutenez, seguraldiari dagokionez, beroa dugu ordunetan Euskal Herrian, 30 gradutik gora toki askotan. Euskal Meten iragarpenaren arabera, datozen orduetan ekaitz alertzeko arriskua dago, hori dela eta alerta egoera ezarri du Meteo Francek Ipar Euskal Herrirako eta AMTek Nafarroarako. Arratsaldeko 4 eta 3 minutu, 5:00 hurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian, informazioa noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: arte hiru erregen maila euskai irratian txirrindularitza, futbola eta pilota gure menuko osagai nagusiak izango dira, baina arraunak ere izango du nola ez protagonismoa Zarauzko ikurrina jokatu ostean. Espainiako bueltan bigarren etapa urtengo ekitaldiko etaparik luzeena ari dira osatzen txirrindulariak Monakon abiatu eta Manoskera iritsi bitarte 214 kilometro osatu behar dituzte. Iñaki Berastegiari da kilometroz kilometro ziklisten jarduna jarraitzen Eugenio Goikoetxearekin aletuko dugu etapak ematen duena. Bostetan berriz pasaren igandean bezalaxe ipuruan dugu zita Eibarrek lehen jardunaldian eskuratu ez zuen garaipena lortzeko helburuarekin Valladolid hartuko du etxean. Aritz Gaiastegik egingo du kontaketa analizirako Txema Añibarro eta Juanan Larrañaga izango dira gurekin. Eta pilotak ere izango du tokia gaur gurean, Zarautzen jokatuko den jaialdiari ere erreparatuko baitiogu. CaixaBank Masterseko partida nagusian, Laso eta Martija arituko dira Peio Etxeberriaren eta Imazen kontran, gogoratu Peiok Jokin Altuna ordezkatuko duela. Eta oparien takilean hortxe dugu, etxe ondoren mailota eta kulotea zuetakoren batean banatzeko prest. Zortziak aurretik egingo dugu, zozketa bidali mezua, etxe ondo eta zuen izen abizenak jarrita, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakira. Teknikan eta errealizazioan, Jose Bartzeluz eta Ander Lizaso, arratsaldeko laurak eta 6 minutu dira, az gaitezen. Aipatuz, hasi behar dugu gaurko saioa, asteburu honetan Zarauzko ikurrina izan da jokoan eta atzo bezala gaur ere, eta aurreko asteburu askotan bezalaxe Donostia Arraun Lagunak eta Orio izan dira nagusi. Emakumezkoetan Donostia Arraun Lagunakek historia egindu, denboraldiko ligako bandera guztiak irabazi baititu. Gaur San Juani 5 segundo atera dizkio eta ondorio Zarauzko ikurrina 8 segundoko abantaila arekin irabazidu. Eta gizonezkoetan Oriorentzat izan da garaipena, gaur Getariak bigarren egin du 6 segundora, Lekitxarra izan da hirugarrena 13ra eta Hondarribiak amaitu du laugarren postuan 14 segundora. Oriok Zierbenari 29 segundo aterata irabazidu Zarauzko ikurrina. Eta Orioren Zarauzko 13. ikurrina honetan gaurkoan izen bat aipatu behar dugu beste edozeinen gainetik, Gorka Aranberri patroiarena, bere 100. bandera irabazi baitu gaurkoan. Eta zarauztarrarekin Jonander de Laos lankideak hitz egin du.
1: Txapela buruan, lideraren elastikoa soinean eta Zarauzko ikurrina eskuan. Gorka Aranberri, zu baino zoriontsu horik orain antxerri honetan ez dira asko egongo.
2: Ba, ez dakit. Ni neri abeiatze jote eta ni behintzate pozino. Ba, beste behin, taldiak demostratulako zita honditan ondo erantzuten, maila oso namaten, atzo sentsazioz ez ginean oso gustua atea, nik uste eta atzoko honetan aurrenekoak iraz, bakarrik desfrutatzeula ez ateala, baino guk ez ginean ondo bilatu, eta zaila zehon baitare, baino gaur bai, gaur zate ginean aurrenko estropa erdilean aurreti balimagea, besti eri minutua bukatu ingoz eskilea guri remontatzeko, eta aurrenko estropa erdila fuerte imerra dago, alaxe indeu, eta nik uste eta estropa kategoriko indeula.
1: Atzo eta gaur, atzo akaso arraunen eta nahi bezain gustura ez, baina atzo ere hasi orduko aldeak ateratzen, gaurkoan ere bai, bueno, talde indartsu dago irteeratik hasita.
2: Bai, konfiantzakin, bakigu guk guri aite balima dugu untzila azkarra bilela, eta beti zailatzea hori bilatzen, untzilai velozia eman, eta gure Rimo kruzero altu hori bilatzen, eta nik uste gaur atzo baino errezago bilatu dela, itxasuak eutzi digu, eta gure kontzientzia jungea horren bila jumar genula.
1: Bandera ederra da, Zarauzko hori esan gabe doa, arraunlari guztik nahi dutena, eta horrela irabazten denean bi jarrunaldiak irabazita, txandan nagusituta, beti ere hau zapore gozoa utziko du.
2: Bai, azkenen bi egunetan nagusitu zea, eta beti izan da, hemen Zarauzko ikurrina irabazi nahi duena bi egunetan demostratu behar dut, eta gugala xein deu, bi jarrunaldi irabazita, eta ruedak martxan segitzeu, eta honek konfiantza hemen berdigu, ikusteko berriz guria inda aurretik bitzeko kapaz gala, eta ondo gaina, rotatuta, gaur gutxixo rotatu dugu, baina ekipua atzotikan gaur ere fuerte sentitua, eta horrekin jarraitu behar du bukara arte.
1: Datorren astean, matematikoki liga irabaztu aukerakin zaudete?
2: Bai, bai, ikusiko dugu. Guk ez dakau, perezikan, estropaz estropa jungo geha, beste aste hon bat bota, etxeko lanak ondoin, eta Galizin gure maila egunen amatea berrize.
1: Arlo pertsonalean, Gorka, 100. bandera, maila nagusian, etxeko lanak jarri zen izkion bakarren bati, esan duzu, bete dituela, telebizaren entzuntza ditugu, eta 100. Hori itze borobila dira.
2: Bai, bai, numero oso potolok dira, eta zautzen lortzia 100, ba, nik ustete, ez dakit, idatzitago zerbait emateu, baino oso polita da, eta egiten asko unkitu naizela, beti esan izan dut, ez hausko ikurriak gehienak kostatu izan zaiten ikurriak dela, azete mailan irabaztia, eta uste honekin 6. etela, eta guztira 100. eta zoriontsu, orgulloso, indako bidiakin, eta oso eskertuta, ba, aurreko urte guzti hauetan egin banderak irazten hilean da nahi.
1: Lehen da bizikoa, bote prontoan bota duen antenan egratian, esango nuke 2007an Zumaian Zarautz egin. Begira, 2007an, kasiko gehi urte Gorka.
2: Bai, bai, emeretzi gehi urte pasadia, eta behitu zenbat kilometro inditeun, bai entrenatzen, da, eta estropetan zenbat gerra eta zenbat batalla, eta behitu, zakua bete-bete eta zoriontsu egia esan.
1: Segiba, zoriontsu izaten, eskerrik asko Gorka.
2: Eskerrik asko.
0: Zoriontsu eta markatik markara arraunlariak, baina ez da gaur azpimarratu nahiko genukeen marka bakarra izan ere atletismoan, Buenos Aireseko maratoi erdian munduko errekor berria daukagu. Jomife Kejeltxa, Etiopiarrak kronoa 46:51 geratu du, hau da, kilometroa 2:41 bataz bestekoan osatu du. Aurreko errekorra 29:09 hobetu du Kejeltxak Kiplimok zeukan errekor hori. Emakumezkoetan, Buenos Airesen, Fotien Tesfai nagusitu da 4:03:57 denbora eginda. Ba, marka hori azpimarratuta orain bai, errepideari begira jarri behar dugu.

0: Eta Espainiako bueltan aipatu dugu, aurtengo ekitaldiko etaparik luzeena daukagula gaur. Iñaki Berastegi, kaixo arratsaldeon.
1: Aitana Urbieta, Euskadi Irratiko entzule lagunok, arratsaldeon.
0: Txirrindulariak jada lanean ditugu, bazken 60 kilometroetan sartuta.
1: Hori da, orainik ere ordu terdiko lan ere izango dute gutxi asko, gaur atzo bezala, Monakotik abiatu da lasterketa, etaparik luzeena zukondo esan duzun moduan, Manosken, oita iru mila laurun eta hogeita lau biztanleko herri horretan amaitzeko, lehen aldiz buelta bertan amaituko da, baina Frantziako turrean bi etapa ailegara izan dira Manosk irian, 1976 eta 1982. Goi Provenzan ibiliko gara gaur beraz, azken 60 kilometrotan sartuta gaudenean, etapa bueno, maiekatze egin dutenean, edo etapa maiekatu dutenean, ba, bueno, ez da laulaua, noski, 2020 metroko desnibel positiboa dauka. Bueno, mendatei dago kionez eta bi mendatetxo pasa dituzte, irugarra mailakoak biak ere etaparen lehen erdian, baina erdi mailakoa do, izango litzateke mendiari dago kionean. Azken kilometroan zuzengune batago, egia da azken kilometroan sartuta, ba, bi urgunetxo bi ere hartu beharko dituzte eta pikin bat gora egiten duela errapideak eta momentuz, balazterketa buruan, aspaldi, etapa hasi denetik ez, baina geroxiago, ba, protagonista izaten ari diren lau txirrendulariak ditugu iesaldian, eta tartean euskal ziklista bat dago, Diego Uriarte, Kern Farmako Nafarra atzo, ba, irtera puntuan, errojupekoan, lehen da biziko izan zen ziklista. Berarekin batera, Burgoseko Sinue Fernandez dago, gainera Jacob Cohen Bowman eror sartu du, eta maillot berdearekin ari den Ethan Hayter ere, Soudale etxeko Britainiarra ere, hor da, beraz, lasterketa buruan, lau txirrendulari ditugu, baina aldea egiari zor, aspalditxuan nabarmen bera egiten ari da, eta momentuz, minutu baten bueltan dator tropela, minutu bateko atzerapenarekin gutxi asko tropela, eta tropela horretan, ba, gaurko etapa irabazi dezaketen txirrendularien taldeak ari dira lanean. Movistar ikusi dugu, Bisma ikusi dugu, Lidl, Ineos, batalde horiek ari dira oraintxe bertan lanean. Esan bezala, lasterketa buruan, Diego Uriarte, Sinue Fernandez, Cohen Bowman, eta Ethan Hayter, Manosk, irira bidean, tropela, gutxi asko, minutu bateko atzerapenarekin azken 60 kilometrotan sartu garenean, edizionetako bigarren etapa, eta etaparik luzenean.
0: Eugenio Goikoetxea, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon denoi.
0: Bueno, esan dugu etapa luzea, 60 kilometro geratzen dira, ez dakiz zer espero duzun gaurkoan.
2: Gure zago, berdintxu, guk azkeneko 60 kilometroak bota ezkero, nahikoa ez. Bueno, bai, nik uste, bueno, iesaldia, oikoa, bezala iesaldia sortu da, eta iesaldi hortan nik espero nuen jende txuagoa izango otezan, azkenean, bueno, Berastegik ondo esan duen bezala 3000 metro pasatxuko desnibela badauka etapak, eta, bueno, gogorra izate horrekin, ba, bueno, jende getxioa animatuko otezan, bueno, azkenean laukotea osatu da, eta laukotetan, ba, normala da bezala, bai Kenparmak eta bai Burgosek sartu dute bere nautagaia, indarrak dituen mitartean nik uste hortan ibiliko direla, eta gero, eta Hayterren presentzia, ba, nipiskat, bonifikazio bilatu nahi horrekin, kontuan hartu, denbora berdinen dagoela, Pogacarrekiko, eta bonifikazio hartu ezkero, ba, bueno, lider jarri ditekela, baina honi guztu, nahi kolan izango duela, guen digan 25 kilometro bai. Falta dira, bonifikazio puntu hortara iristeko, tekus egin behar ez, haber tropelak usten dien, edo erabat hartu, eta beste jende basartuko den borroka hortan.
0: Bueno, bai, Iñaki.
1: Ez, amaitzeko, Cohen Bowmanek hartu ditula puntuak, baina mendiko maioterako puntuak, Chatenen Fede Gras igueran, zein San Andre igueran, bietan buruan pasa, beraz, 6 puntu hartu dituela Cohen Bowmanek bertan.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu eta kontatuko dugu zer gertatzen den azken kilometro hauetan. 11 lasterketa daude, jokoan gaurkoan ere, Alemaniako turra amaitu da, Paul Mainerrek irabazitu azken etapa, Gorka Sorrarain 26. Postuan helmugaratu da itzulia Isaac del Tororentzat izan da, Renew Iturra ere amaitu da, Jasper Philipsenentzat azken etapa eta itzulia, emakumezkoen Britainiako turrean, Lorena Wibesek irabazitu azken etapa, zailkapen nagusia Kim Lekurtentzat izan da, Lekurt Pienarrentzat, bigarren Lorena Wibesek egindu 19 segundora eta Lian Lipert izan da hirugarrena 28.19. Eta etorkizuneko turrean laugarren etapa jokatu da gaur, Aubin Esparfel izan da garaile, Eñaut Urkaregi 13 segundora 32. Postuan elmogaratu da zailkapen nagusian, Niels Driesen dago lider, Kasper Haunglandekin denbora berean berdinduta, eta gure gure errepideetan, Elgoibarren izan dute gaur afizionatuek itzulia, Euskadi Fundazioko Joan Cardonarentzat izan da gaurkoan garaipena. Arratsaldeko laurak eta 17 minutu dira, berehala arraunari tartea, baina aurrez Ipuruatik sartu irtena egin behar dugu. Ariz Gaiastegi, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon baitan eta arratsaldeon Euskadi Irratiko kuadrilla guztiari.
0: Baiadoli, detorriko da gaur Ipuruara bisitan, pasaden asteburuan eskuratu ezin izan zuen garaipena, eskuratzeko asmoz, Jokin Aramarriren taldea, ze amaikako horekin?
3: Bai, atzo, bueno, joan den astean oso por eskasea utzi zuen sasoiko lehen partidak, batetik aldu egin zuelako talde armaginak, eta bestetik, ba, sentipenak ere, jokoa ere, ba, etzelako, espero zena izan, eta horren bestez, ba, bigarren aukeran, berriz ere etxean gauzak hobetzen alde eginduko da Eibar, eta horretarako Jokin Aramarri Azkoitiarrak lau aldaketa egingo ditu, eta lerro guztietan izango dira barritasunak atzeko lerroan, Alvaro eta Unai Elgezabal dira nobedadeak, zela jerdian, Aleix Garridoren aldeko apustua egingo du entrenatzaileak, eta aurrea behira gaurkoan Jon Guruzeta izango da berritasun nagusia. Horren bestez, Jomi Magunagoitiak zainduko du armaginen atea, goratu Rayo Vallecanok bere inguruan galdera eginduela batailaren lesioaren ostean, eta ez dauela argi Amorio eta Etxanoko atezainaren etorkizuna. Kontua kontu gaurkoan hasierako hamaikakoan ikusiko dugu, atzeko lerruan eskuinetik ezkerrera Alvaro, Unai Elgezabal, Arbilla eta Juan Bernat ikusiko ditugu, Sergio Álvarezek eta Aleix Garridok izango dute gaurkoan Euskarrian taldearen birikan Eibarren jokoa antolatzeko ardura, eta aurrera begira Pejiño ariko da egal batean, Guruz eta bestean, Jon Maguna zelaiak egingo ditu lotura lanak, eta Jon Bautista izango da futbolaririk aurreratuena, eta Baiadoli dagokionez, hauek ere balen jardunaldian galduta Mallorcaren kontra, Acebes ikusiko dugu atean, atzeko lerro eskuinetik ezkerrera Alejo Armagin Oia, Ramon Martínez, Torres eta Garriel hariko dira, Ojeda eta Ponzo izango dira Euskarriak, Terro, Luis Chacon eta Jera iruko lerroa osatuz, eta Lataza Erraldoia izango da erreferentzia nagusia. Bero egiten du gaurkoan Ipuruan, ez dira baldintzarik aproposenak futbolean jokatzeko, baina bitaldentzat pareko izango da hori, eta momentuz naiz eta Ipuruako ateak zabaldu dituzten armaien gutxi ikusten dugu armaietan, eta Baiadolidetik etorritako bazalde mordoska bat bai, 100 lagun ikusten ditugu hor hauek dagoeneko taldea animatzeko gertu oraintxe Jomi Magunagoitia beroketariketak egitera. Ba, esan bezala 40 minutu neurketa hasteko, Eibarren eta Baiadoliden arteko leia hasteko, momentuz lasaitasuna nagusia, ba, gaurkoan talde armainak denboraldiko lehen garaipena eskuratzen duen.
0: Bostetan hasiko zaigu neurketa hori, Ipuruan arraunean aipatu dugu Zarauzko Ikurriña, Donostia Arraun Lagunaken eta Orioren garaipenekin, baina bestelako ligak ere baditugu, eta liga esaterako Bilbon jokatu da, Hondarribiak eskuratu du garaipena, Zarautzi gaurkoan 10 segundo aterata, Hondarribiak eta Zarautzek jokatuko dute igoerako playoffa, emozioz beterikoa izan da liga hori, eta baita kae bat liga ere, gaurkoan Deustok irabazi du bandera eta lider amaitu du gainera liga, Zarautzekin ba azken unera arte leia estua izan da azkenerako, bi puntuko aldeagatik Deusto kae bat ligako txapeldun, eta Zarautzekin batera baigoerako playoff hori jokatzeko sailkatuta. Deustoko arraunlaria Markel Zatika dugu gurekin. Markel, kaixo, arratsaldeon.
4: Kaixo, arratsaldeon, bai.
0: Eta zorionak.
4: Mi esker.
0: Haze ikuskizuna, haze emozioa izan duen ligak azken unera arte, egia da biontzien arteko leia izan dela, eta bueno, aspaldi zegoela, ez da pitxin bat aurre ikusita zuek jokatuko zenutela Zarautzekin batera igoerako playoff hori, baina liga irabazteak ere badauka, ez? Bere xarma eta hori gaur Bilboko uretan eskuratzea pentsatzen duzu entzat ere berezia izango zela.
4: Bai, a ber, guretzako oso berezia izan da, ez? Etxian azkan estropa da, gure jendean aurrian, eta bueno, ez du gonda azkan momentu arte, ez? Derrigorrez irabazi horregen un bio liga eskuratzeko, eta oso pozik, eta oso berezia izan da guretzako.
0: Eta
4: izaten ari da,
0: bai,
4: claro.
0: Bai, sekulako estropada eginda gainera, Markel, ze gauzak bai. Estu izan dira, erloioaren kontra jokatu den estropada izan da, lehen Ziabogan Zarautz segundo bat aurretik, bigarrengoan denbora berean, eta hortik aurrera ja zuek estropada utzi duzue.
4: Bai, a ber, baganekin eurak atope urtengo zebela, ez? ez eukaten ezer galtzeko. Eta, baina, bueno, guk errekan demostartu dugu, ba, bueno, obiak izan gaila demoraldi guztian zihar, eta, bueno, erantzun dugu, eta ikusi da, ez? Errekan ez dago bizkorra garen, eta txia zelan defendatu dugun. Eta, bueno, gogorra izan da benetan, bero asko, tentsio asko, emozio asko, eta, bueno, aurrera tara dugu, gure jendean laguntza, bultzada asko nabaritu da, eta, ba, zora garria izan da, ez?
0: Patroia referentziak eta ematen ari zenean eta ikusten zenutenean gauzak oso oso pareko zeudela, barruan nola bizi izan duzu estropada?
4: Barruan, ba, bueno, ez dugu bururi galdu, bagenek egun ez du oso ez dugun gozala estropa erdi arte behintzat, eta, bueno, segidugu lania, bururi galdu gabe, arronketatik irten gabe, eta, bueno, erreferentziagunak heldu arte, eta, bueno, estropa erdi gaur ikusi dugu japizketa gortik egon garela, eta azkenean, ba, bueno, ez dutu dugu, eta ikusi da, ez, benetan deustok zer demostratu aldamen errekan, eta hautsi dugu estropada azkan luzean.
0: Pentsatzen dut gaurkoak, geratzen denari begira, hau da, igoerako playoffei begira, Markel, sekulako bultzada eta indarra ematen diola zuen kuadrilari.
4: A ber, bai, honek konfinantza ematen dago egila esan, itxasuan pizkat zindu behar dugu, arraunketa, hori honan da, dana ez da positiboa, baina bai, konfiantza eta motivazioa ematen dau pilo bat, eta bueno, honen urrengo pausua, ba, playoffun bat egitea da, eta ea, pizkate sortiak ere laguntzen digun, da gore igoteko aukera daukagun, ilusioz beteta gagoz.
0: Hiru bat aste badaude playoff hori prestatzeko, lehen jardunaldia, bueno, Bermeon, itxasuan izango da, eta gero bigarrena Portugaleten, badago denbora hobetzeko?
4: Bai, badaukagu margen pizkat, ez asko, batez be, lehengo jarronaldia da garrantzitsua itxasuan egoten dira ezberdintasun handienak. Errekan ezberdintasunak beti iztutu egiten dira, eta bueno, lehengo gunetik biziri gurtan berzera, ez lehengo bi postu horretan, sartuta, eta bueno, hori hobetzeko lanari ekingo dugu hainbat harinen, eta hainbat onduen, eta bueno, ea posible dan, papelon bat egitea playoffian, zeiatuko gara gotxu.
0: Aizu Markel, guk esan dugu, gozatu egin dugula kae bat ligak eman duen arekin, Zarautzekin izan duzuen borreka horrekin, bueno, Zumaia astu gabe, naiz eta azkenerako, bueno, pitxin bat hor zintzilike geratu den, ez dakit barrutik, arraunlari batek tentsio hori, parekotasun hori, nola daraman egunerokoan?
4: Bueno, aldanik eta formarik ez da izan bat, kirultasun handienarekin inamaten zehatzen gara, ez? Baina, bueno, ez da erresa. Guk, nineuk, bueno, ba, ja badaukatea gara bat, da pizkate hobeto gestionatzen dut hori, baina, bueno, jende gaztia, ba, lagundu behar zailo pizkate hori gestionatzen, da zehatzen gara hori transmititzen, nahiz da beti ez lortu, ez da erresa. Baina polita izan da, gogorra batzuta, baina polita izan da. Gila esan ez genuen, zintza izan ez genuen, espero urtean hain ondo ibiltzia, gure elgurua horrezko txandan zartzia esan, baina, bueno, kusi genuen gai ginala, eta sinistu egin dugu, eta azken momentu arte borrakan ibile gara, ez nahiko emozionante onda liga hau azken egunen arte, eta hori, ba, bueno, ikusleen txatere, ba, nik uste polita gala.
0: Helburua etzen hau, baina ja ben hemen zaudetela ez da puntu ontaraino iritsita orain amestera.
4: Amestera, bai, beti, hori holan da, sinistu behar da, eta, bitu, ba, lia irabazita eta azken egune oztropa etxin irabazita, ba, bueno, pizkat erreza egiten da, ez, hori sinistia, baina, bueno, hain kalurrian, eta badakigu ez dala bat ere erreza, aurkariak oso gogorra doz, batez ere Galiziko kabo, eta zauz bera bai, eta, bueno, ikusiko da playoffian zein sartzen dana ZT ligatik, baina, bueno, espero dugu apizkat nekatu eta tortzia horiek, ez? Baina, bueno, zeratuko gara hainbat aliketan duen egiten, da, dana mango dugu hori dura gabe.
0: Oso ondo, ba, Markel Zatika deustuko arraunlaria. Mila esker, gurekin izateagatik, gozatu, orain arte egindakoaz, amestu, eta ondo-ondo prestatu datorkizuena. Mila esker.
4: Hori da, mila esker zuei, mila esker, agur.
0: Arratsaldeko laurak eta 26 minutu, bere ala izango dugu, Jon Salsamendi

0: Eugenio, Maitane, bueno, izen desente ateratzen zaizkit, nagusiak lauzpabost, Pedersen, Matthew Brena, Wood Van Aert, Keylen Groves, hor Luis Aular, baina hor Eugenio Adibidez Bismak bi aukera dauzka, eta baten aldeko ara. Eta Sergio Tximil Burgos burpeletekoaren erorikoa, eta lurrean geratu da, eta bueno, golpe handi xamarra hartu duela dirudi. Esaten ari nintzen, ba, Bismak Eugenio adibidez bi aukera dituela, eta pentsatzen dut baten alde egin beharko dutela.
1: Bai, bueno, azkenean eskanean euskalo horkotxe barruan ze taktika dela begiten buruan, ez? Baina bai, zuk esan bezala, kontuan hartu behar diagoen bonifikazioa daudela, iru bi bat segundo, eta gero elmugan ere amar sei lau bonifikazio. Ordu modu, Van Aert gazo lortu zuen postu honorrekin, ba, saltotxua emateko aukera dauka.
0: Lider
1: jarri liteke, gaina kontuan hartu, gaina beti gorako hortan, ba, bizkat esprinterrak kustu xamara iritsi, eta berezako terreno ona dela, eta Matthew Brena Bernan bera ere, bai, ez? Azkeneko denboraldi honetan, bueno, ikustete, sosai puntu honean dagoela, esprintak eta irabazteko gai da, eta, bueno, arazoa da, bon, arazoa edo, jakin behar da, ba, berde, baten alde ingo duten, edo batekoen bonifikazioa hartu, beste honen baten pentsatuz, edo elmugan jokatuko dituzten. Nik uste, bonifikazioen bila ere badik joaztela, ze azkenean, berroita betzik kilometro faltan, hameka segundura jaxi dute bentaja, horrek esan nahi du, ba, bizkat taldeak, iru segundoi ebintzat, asiretikan, hartu nahi dituela.
0: Horrekin pentsa genezake, apustua Van Aert dela, ez? Bai orain, eta bai gero, klaro.
1: Bai, gertuko dago, ez? Baina azkenean, bueno, olako taldetan ez da gizu, bat libre utzi ezkero, ba, bueno, iru segundu kendu ezkero Van Aert ez, matera dago zelkapen nagusian, bederatzira edo...
0: Bederatzira.
1: Ba, gero, bigarren postun bat lortu ezkero, ba, igual lider jarri liteke, ez? Orduan, bostait, azkenean hori betiko gauza da, guk hemen gauza bat itzegin, dago ikusi behar da talde barruan, auto barruan, zen olako taktika... Eramango duten.
0: Bueno, ba, itxura txarra dauka Tximilenak, ze xerita segitzen du, ezker beso hori.
2: Lurrean nola botata zeuen ikusita,
1: eh? Bai, itxura txarra, azkenean beti klaikulak eta olako austurak izaten dira, eta bintzat, espera ezagun pixkat egon aldi txiki batekin, ageiekin ez da, ez dago goterik, eta bintzat, berrez ere martxe hartzeko moduan dagoen, hauek azkenean, bueno, nola edo ala iritsi, eta bihar, ba, bueno, errekuperatu, eta beste etape baten burrukan sartzeko aukera da, hauren burua.
0: Batarteko esprinio horretara Grulevenera ameiru bat kilometro falta dira lasterketa buruan. Diego Uriarte, Sinue Fernandez eta Izan Jaiter hor dago. Ken Farmako Nafarra baina tropela oraintxu emezortzi segundora dator. Manoske era bidean 48 kilometro falta dira.
2: Tadei Pogatxar daukagu liderraren maillotarekin atzo 900 aldeagatik irabazita. Eugenio, ez da egit espero zenuen ja hasiratik lehen egunetik liderraren maillota jantziko zueni.
1: Bueno, nigu zetena geunera eukala lista hortan, ez? Azkenean kontuan hartu behar da, bere txeko atarian ia egin zuela, bere prologo edo erlojupeko hori, eta bueno, beti gustoko da, ba, zure txeko atarian irabaztera. Gero, bueno, denborak aurra zikoazten bezala, ba, gauzak estutu egin ziren, eta gero, ikusi zan, ba, arrisku batzuk ere hartu bertziela, ez? Da, bueno, aurreneko referentzio hortan hiru lau segundo galdu zituen, baina ikusi eta egin zuen azkeneko kilometro hori, baina ikusgarri ez, ikusgarriaren kaietik egon zan, enun sekule ikusi Pogatxar, aspaldiko urtetan, azkeneko 200 metrotan burua arpegia gola okertuta, nola iritsi zan, eta nik uste horko horri irabazi zuen segundu terdi hori, erabakerre izan zela, etapa irabazteko, eta bueno, maiotara nik uste maiota azkenean bere burua Madrien, ez, aurten Granadan jaztea izango da, baina bueno, etxeateriko horrek, ba, maiota ekarri dio, eta nik uste, ba, okatela hori kudeatzeko nahi aina terreno, maiota utzi, iesaldiari utzi, eta alik eta ez da eta alik eta lehen, alik eta xoa behen, aurreneko etapak egin.
2: Bueno, ikusiko dugu, Tadei Pogatxarrek lideraren maillota askatzen ote duen, arraunean, ba, arraun lagunak eta Oriok horrelakorik ez dute egin, hasi eta buka liderre izan ditugu, esan dugu, Donostia arraun lagunak historia egin duela jokatu diren estropada guztiak irabazita, Zarauzko ikurrina ere bilardunaldietan irabazi du Oriok egin duen bezalaxe, eta azter dezagun ba, asteburuak biliga nagusietan eman duena Jon Salsamendi Urdaibaiko prestatzailearekin iganderoko legean. Jon, kaixo, arratsaldeon.
3: Baita zure maitane.
2: Zer moduz, Jon?
3: Ba, ondo, ontxe bazkaldu berri. Gaur, getaritik itxeak horrik etortzea dit, okurritu zaitu eta ontxe bukatea da bazkaldez.
2: Bero, ingo zuen ba ordu horietan.
3: Bai, erribiren damutu naiz. Koizetik ez erre jangabe, illa jangabe eta erdibireako bero eta izardi patagota dugu intzat, eta bueno, guain, lazai, umetxikik bezala, lazai, iateko ondo etortea.

0: Bueno, Euskotren Liga, asteburua aztertzeko akaso, atzoko eta gaurko egunak ebanatu beharko genituzke, ikurriña bilardunaldietara jokatu delako, eta baldintza, Jon, oso ezberdinetan, atzo, bueno, baldintza zikinetan, eta gaur baldintza erosoagoetan. Atzo Donostia Erraun lagunakek abantaila hartu bai 3 segundokoa, baina ez errerabakita ez zuen utzi, baina gaur zalantza guztiak dita batean usatu ditu. Zalantzari baldin mazegoen.
1: Bai, bueno, baldintzari dagokionez, gaur ere, bueno, bai atzota bai gaur, horre zaugarri nagusian ere ustez, eta biletan berdina, biegunetan, aizeak, guk aize frantesa deitzen hori, ezta, iparreki aldetik ezartezan aizea izan dela biegunetan. Atzotik aurrerako benetako diferentzia izan da, ba, atzo oso zakar, oso fuerte jotezula aizeak, eta gaur ba asko sexua beago, ezta. Baina biletan esan dezagun haizearen eragina Frantzialetik datorrenean itsasoko esan dezagun olatu naturalaren esan dezagun kontrako bidetik etortzen da haize hori, ezta. Orduan esan dezagun itsasoak alde batera olatu alde batera nahi du, baina haizeak bestera egiten du eta horrek narrasten du, gaur indarrez eta askozaz ere eremurik erosoago izan da ere. Teknikok gehi bazuen pixka bat, bueno, komplikazio hori, esatizut, haize frantzese hori bilatze deunen, iparmendebaldeko esan dezagun olatu nagusi horrekin, ba, bueno, gurutzatu egiten da, eta komplikatzen du. Zer gertatzen da, atzo bezalako egunetan, hain da zakarra, hain da abortita, hain da radikala, ba, taldeok ere, ba, oso kontzientziatuta ateratzen gala, ez da? Eta gaur bezalako egunetan, peligro izaten da, ba, gian, bueno, asko zere, suabeo eta, bueno, naturalago ikusten desunez, ba, batutan, ez egun, belarriak aintente ez dauzkatu, atzo bezala, eta komplikazio baten zarteko arrisku eukiten dezu, ez? Ez dizute, nahiz eta kanpotik begiratuta, bueno, garbi bare, lasei ikusi, aipatu duten ezaugarri hori hor dago, eta beti deseroso sentitzea araztea oso, edo sentitzea, ez egun, deseroso sentitzea txalupa barruan oso normal izaten da olakotan, eta batzuko oso ondo egokitzen dira horretara, beste gezain beste, baina askotan, esanen nuke arrolariak eta patroiak itxasoarekiko hartzen dion aurre atentzio hori oso garantitzua dela. Eta atzo bezalako egunetan, nahiz zakarra egon, hori automatikoki, atentzio hori automatikoki topera jartzen dugula, eta gaur bezalako egunetan, ba, batzutan despistatuta harrapatu dugula, bai? Eta hori nahiko arriskutsua izaten dela.
0: Hori kontuan hartuta, ze ondori atera dezakegu, Donostia Erraun lagunak beti belarriak tente dagoela, erne, so, eta kasu honetan San Juan izan dela, baldintza horretara hobekien egokitu dena, Tolosaldea baino beto behintzat?
1: Bai, nik aipatu, bueno, liga bukatu da, bi estropadak irazi dituzte, ligako danak, bandera, bueno, lehen gola igandene azkitzen genuen Erraun lagunak eta zesta, baino, jo, gaur pixkate beste inorrengatik beste zerbait esatea, ba, ez tekit, badirudi arrolagunarekiko iaia respetu falta izango balitzake, ez da. Baina, bueno, nik uste dute udaran zehar esan ditugula, eta ipatu ditugula gauza asko, eta hortikan jundala asteburua hau ere, baina, bueno, nik aipatu gonuke, seguraski beste asteburu askota baino hurbilago ibili direla, bat San Juan darrak, eta, bueno, nik uste hori horren zergatia San Juanaren meritu alde batetik eta bestetik, bueno, arlaugunakek gustatuko litzaileak ez da bere entrenatzailearekin edo izketa litxo bat eukitzea ze oen buruz harinez, baina euste lehengo urten irabazi ez zuten estropadetako bat bakarra zarauteko jardunaldi bat izan zala. Bandera irabazi zuten, baina enez batzen larumate edo handia bitako bat ez zuten irabazi.
0: Hori da, bandera eta guztiak irabazi zituzten, baina estropada guztiak ez.
1: Hori da, eta hori zarautzen gertatu zen.
0: Bai.
1: Eta hori zarautzen gertatu zen. Eta gero Donostiain, ba, berriz ere, bueno, nagusitasun osoz, eta bar, ezta? Batzutan hori, ez dakit, San Juani ez zerkendu gabe, alderantiz, da gainak gustatuko litzateke San Juanaren jentik zerbait ezatea, baina ez dakit, kontxara begira edo dena delakoa, ba, bueno, zer nolako astea izan duten, edo aurreko egunak, baina, bueno, numerotan, ez dago ezer esaterik, berriz digunetan irabazi dute, atzo alde batetik, gaur beste aldetik, kalei dago kionez, eta biletan irabazi, nagusi, baino, agian, bakarrik diot, lortu duten abantaila edo desabantaila hori besterekiko, bat ipate San Juanarekiko, ba bueno, aipamen hori, ba, bi aldetara ingo nukela, ez da, San Juanaren meritua, eta nik uste horri dala garrantzitsuena, Eta gero, ba, bueno, ea arrolagunekekoak, ze uste dut, haure kanpotik ari naiz, baina uste dut tripulazio berdina izan dela azota gaur, pixkate beraien planean, ba, zertan ari dire, ez da? Baina ikusi da, erabatera edo bestera margena dutela, aurretik iristeko, erabatera edo bestera, eta txapo, ez dago, besterik, nahiko eitzen dugu daran zehar, eta nik uste dut, ba hortik, baloratu behartzaiela, eukiduten kalitateaz eta lan honaz gain, ba, ipatu genuen, ez da, grin hori, astetik astera hobetzeko, urtetik urtera hobetzeko, ez konformatzeko, eta bar, eta nik uste horrek ematen diola, ba, bueno, ba, lortu duten guzti hori, ba, lortzeko aukera, ez da.
0: Hori da,
1: eta zan guan darrenatik, bai, ba, ez da nahi duna askarren, maitane, plantillan hogei dia, uste dut bat Maialen Arrazola ez da la zan guan darra, beste danak, Bitxeko. Danak arroiko dira, danak. San Juanen 2200 biztanle daude. Adibidez gaur hori joko tripulazioan, uste lau bost arroiko ziala, arraun launak niru, Tolosan lau edo bost, edo zei. Hauek, hogeitik emeretzi, arroiko dira, patroia, arroiko da. Enternatalia gereño, gaur tripulazio barrenen zitun bi alaba, arreba eta lenguzua. Esan ez egun, txalupako amalau gehi entrenatzalia gaur parte hartu dutena, gehi amabost amabostetik bost, gere nautarrak eta hogeitik emeretzi San Juandarrak edo beintzat arrobikoak ez dakite bat ematakian lestokoa edo errenterikoa edo izan daiteke ez dakite hori ja ez nahi zorren bestera iristen, baina 2200 biztanleko herri baten hogeitik emeretzi arrobikok ikaragarria da, baina ikaragarrian duela urte batzuk batelerei eman genien bafamazko, bagutxio gehiago gaur egun arrolagunak egiten duna delako zerbait egiten aritu zirelako, baina, bai, gaur bigarren egin duen, atzota gaur bigarren egin duen tripulazio horrek ezaugarri horiek ditu, eta nik uste dit, zentzu horretan, pixkat aratago, romantiko jarriko naiz, baino, pixkat emaitzatik
0: aratago. Gustatzen zaigu romantizismoa guri joan, bota.
1: Zezan eroke emaitan emakumen, kasuretan emakumen arronata zaigu itzeten, ez da? Ba, herri batetik bakarrik, simpleki, gaur bigarren nien edo azkenen goalute ere, emeretzi kirolari uretan dituztea, herrikoak, bai? Eta mutiletan, askotan, babada jola ibiltzegea, guk bost arrobiko jarrituko, guk amar, guk amabi, horrek, ez tekit, balorek eigarri bat edukiko balu bezala. Eta tipa hauek, sentidurik honenean, edo klub honek, edo talde honek, edo gereño tarrak, edo San Juan darrak, edo nik estek izenek, baina nik uste datuak esplikazio gutxi eskatzen ditula. Plantilla oso hartuta, hogeitik emeretzi, eta gaurko titularetatik, amalautik amairu. Danak San Juango Arron elkarten ezita, azitakoak, nik uste dut, eta bigarren, bigarren zagoten, eta ligan hirugarren.
0: Bai, hori da.
1: Eta ligan hirugarren, eta uste dut, igo berriak izan direla, lehen urte digona, beraz, batelerek marka ikaragarriak egin zituzten, baina nik uste gaur egungo batelerak ere, bai, patzeko moduko demoraldi jen dutela, eta horre sigatik esan nahi izan dut esanakoa.
0: Bai, horixe, Donostiarraun lagunak ekamaitu du lider, dena irabazite, 128 punturekin, Tolosaldearen zat bigarren postua, 82rekin, San Juan, Jon Salsamendik aipatutako trainerua, 79rekin, bapodiuneko postu hoietan. Eta atzo, jada, matematikoki maila galduta, eta berriro ere, eteligara bueltatu beharko dena, Zumaia, saregileak, Jon.
1: Bai, gora eta bera, ez da? Mutiletan eta ere askotan pasatzen da, ez da? Igotzea lortu, horren beste kostatzen da igoera, eta aurreneko urtean, bera jetxi behar izatea, ez da? San Juan darrak aipatu ditugu, kontrako adibidea, ez da? Baina, bai, nik uste dute, bueno, kirolek ez hartu behar dela, esan dezagun udarako dinamikari helduta, hor burruka egonda momentu bat eta edo bestean batipat Donostiarrako emakumekin, baina, bueno, azken, uste, lehen goazten edo aurrekon galditu zen idan, da ipatu genuen, bueno, nahiko zail zeukala Zumaiak, eta handikonea, ez da, ez delako bueltarik ikusi, somatu edo igerri horretan mintzat, edo maitzetan mintzat, ez da, orduan, bueno, nik uste, kirolari bezala hartu behar dugula, bai garaipenak eta bai, bueno, porrotak edo ez garaipenak mintzat, eta nik uste, gauzari garrantzitsunetakoa, nik uste dut Zumaia bezalako talde batek, bueno, bai gizonezko eta bai emakumezko bi talde guretan mantentzea lortzen duela, eta oso komplikatua dela hori, klub guztiok ezin dugu esan, eta Zumaiarak esan dezakete hori, Eta bueno, urrengo urtean, ba bueno, ba goi mailan ez dira egongo, dirudienez, ez mutilak eta ez neskak, baina nik uste dut hor badagoela, bueno, materiala esan dezagun, ba bueno, berriz ere, bai baten eta bai besten, ba gora beira jarteko talde hori.
0: Horrela izaten den, 15 puntu atera dizkio azkenean Donostiarrak Zumaiari, Donostiarra izango da, ba besteak beste Zarautzekin eta Hondarribiarekin bere kasuan mailari eusteko play-offa jokatuko duena. Egin dezagun jauzi, ondo aderitzozu, Jon, Eusko Label ligari, Orio. Atzo eta gaur, eta ez dakite gaurkoan areta erakustaldi handiagoa eman da, edo nola baloratuko zenuken Oriok asteburu honetan ere egin duena.
1: Bueno, leno esan dira zuk, gustatzen zaizula romantiko jartia.
0: Bai.
1: Pizka de bromistare de jartiare zango de, bueno, zerbait diferente zati gatik, zuk bukatu ezunen sarrera hau mutinen gatik, hori jongatik, segidan ezango nizuke humorez, ezango nizuke, baina zazpi aldaketa ez, hiru aldaketa.
0: Vale.
1: Vale.
0: Presiatua, ikurriña.
1: Bai. Ez eta, bueno, atzo laugarren kaletik, ba, raun lagunekin esan dut emezela, eta atzo izkina batetik, gaur bestetik, eta gaur, bueno, egia da, gaur dana dalakoagatik, aurreko txandetan eta bintzat ikusi duenagatik, dana dalakoagatik, lehenengo kale hortatik oso azkar ateratzen ziren kanporantza, eta hori jok ja berezkoa baldin badu oso azkar ateratze hori, ba, esan dezagun, horrezko txanda bintzat bi estropada ikusi direla, ezta? Hori jo horlojupekoan, esan dezagun beste txandako denboreri begira, ze aurreneko ziaugarako uste zazpio sorti segundu aurretik antzala ja, gurekiko, eta zierbana, bai Gubermeo eta Donostiarrak, ba, nik ustet, bueno, ikus lehentzako, fiskade hori jone, zan dezagun, brillo horren itzaletik, ba, estropada oso iztua eta erakargarria, ezta? Zierbana eta gu, bigarren ziago, aurreneko da bigarren ziagoan empate, Donostiarra oso gertu, hirugarrengo luzen ere, ba, bueno, zan dezagun, hiru segundutan hirurok, eta elbugara ba bu zierbanak irila foto finishen eta Donostia ba atejoka bi segundura uste zala, ezta?
0: Bi segundu pasatxora
1: bai. Bai, hori da. Ba bueno, hiru talde bi segundutan, baino hirurak ba hori jonatetik ba burruka edo leia oso gorrean, ezta? Atzo zertxo baita ezberdina izan zen, ze bueno, gaur hori jo gaurneko luzetik aurreko luzen atira diguna, ia atzo, ba, ez esango nuke, estropadako 18. minutura arte atera ez diguna, ba, gaur 4-5 minututan atera digu, ezta. Orduan, zentzu horretan, estropada oso ezberdinak, dinamika aldetik behintzat. Gurekiko, berme horrekiko, bueno, esango deten bakarra, ba, segurazki, bueno, agustuko guretzako errendimentuari dagokionez, azte bururik onena izan da, batipate diegunetan, ba, bueno, gure mailari, ligako mailari ba pixkat eutxi diogulako, referentzi bezala eskierban hartu dugu, guk pentsatzen dugu hori begiratu nahi bali madizugu aurrena eskierban irabazi berri jogula, eta azkeniko hilabete honetan ba beti bian atzetik amarra magoz bat segundu ibiligea, eta bueno, atzo azkenunen arte aurretik edo empate, eta gaur ere, ba, bueno, ba elmugan segundu bat baino gutxi jo, eta hori da gure tokia oaintxe, liga irago gionez, Donostiakin konparaketa hori ezinetin, ba atzo txanda ezberdinetan ginalako, ez da, baina atzo Donostiak merezimendu osoz lortuzun gaur horrezko txandan hautia, ze bere bigarren txanda hori nagusitasuna handiak irabazizun, buruz ila hogei segundu bigarren nahi, nik uste hori hori benetako horrezko txandako maila dala, eta gaur horrezko txandan egon da, eta bueno, zierban eta bermion alturan, eta baino bigarrengo txandan aritu direnak ondarruken duta beste hirurak bat demora hobeak markatzen, ez da? Duela azte batuk aipatu nun, ez nizala oso ligarako oso ona, balitxo gehiagi ez nizolako ematen, puntuen ez zan dezagun, pixkate puntuak pilatzeko beharrezko edo ligak ezartzen duen tirania hori zentzu horretan, ez da? Azken finen zelkapen eman edoteko, puntuak bilatu berria, naiz eta bagian uretan bestelako rendimentua lortu dezun, ezta? Eta, bueno, konparaketa bat pixkat ezer esan nahi deten jendeak ulertzeko, atzo adibidez, gu txanda berean, arituta, Getariari 22 segundu atera genizkion. Mm-hmm. Baina, ligari dagokionez, 2 puntoko aldea besterik ez. 22 punto, os markatu, 22 segundo guk Bermeok Getariari, baina puntotan 2. Gaur, Getariak beste txanda batean arituta, gu baino 12 segundo azkarrago izan da, ez 22 12, baina lau puntu atera dizkigu. Horrek zer esan nahi du? Artema duzu, badakizute, Zarauzko banderaren ikurriñaren zailkapena bi egunetako denborak gehituta
0: bai.
1: Egiten dela. Bale. Gu hirugarren izan gara, eta Getariari 10 segundo atera dizkigu. Atzo 22 gure alde, gaur 12 gure kontra, gu bi egunak hartuta, esan dezagun, ba, Zarauzko ikurriñan Getaria baino 10 segundo azkarrago izan gea. Baina puntoi dagokionez, aste buru honetan, Getariak Bermeo baino bi puntu gehiago pilatu ditu. Atzo bi gutxillo, gaur lau gehiago, gu baino bi gehiago. Bai, zailkapen horrokorren bi atzetik zian eta baina empate gaude. Orduan, Getaria izaten dut, beste edo zeinagatik ezango maruke bezala, Nik uste zilek irala datuak ere, ba, pixkade entzuleekin ere partekatzea, ez da? Orduan, nik zenekin gatu berdet gaur. Zeigarren indeularekin, edo gure txanda bakarrik aztertuta, ba, bueno, gure aurkari zuzenekiko, ba, nolako estropada egin deun, eta barre, bueno, nik ustete, ja, entrenatzaile gehiore azidea ipatzen, ez da, nik azpalitik ipatzen eten, postua dela gauza bat, eta rendimentua beste bat, ez da. Oso zaila izaten da, txanda ezberdinetan aritutako taldeekin, ba, benetako analizu zuzen bat egiten, ez da, eta azkenen, ba, postu eman berri joan meritua, ba, gu baino postu obian lortu badute, ba, zorionak, eta baina nik etxon gu bandera irabazi genuen aurreneko txandatik, eta nik esan nuen elmugan, gu ez ginala egun hortako honenak izan. Bandera, merezitasun oso irabazi genuen, baina gu ez ginala honenak izan, da orduan hori esaten baldin badet gure gati nik ustete, bueno, zinik ideala baitere, ba, pixka eta ipatu detena, ez da orduan, askotan talde hoi edo arrolari hoi batipat, asko kostaten zaigu etxera jute genen, hori diferentziatea, ez da? Eta hori talde girorako askotan simpleki ligak behartzen zaituen analizi hori egitea, hau da puntuak zailkapenak, askotan ez dula justizia egiten benetan uretan egin dezunarekin. Eta ez dakit asteburu hau den horretarako adibidirik onena, baina kuriosua da, gu zailkapenean, Zarauzko ikurriñan, Getaria baino 10 segundo azkarrago, baino puntotan, Getariak gu baino 2 puntu hobea. Gauza bada liga, beste gauza badira banderak, zaltzamenderik bandera gustatzen zaizkio, eta banderak hori jok irabazten ditunez, ba nahi jo nuke hori joko martxa izango bagenu guko haintxe, ez da? Eta hori hori jotarak zorion du berditut, eta beti izaten dute bezala, dejonde jela, eta gozatu dezetela, baino, jendia pixka tente doteko, zazpi aldaketik ez, azte honetan, hiru aldaketa.
0: Horiok 9 puntu nahikoa ditu, urrengo estropadan, matematikoki liga irabazteko 183 puntu ditu, eta aurrekoan ere San Juanen inguruan galdetu nizun ea belarriak tente izan beharre ote zituen, atzo azkena izan zen lehen jardunaldiko estropadan, eta tira, gaur bere txanda irabazita 8. amaitu du, eta hortxe, Aresekiko 6 puntuko aldeari eusten dio.
1: Bai, nik uste dut, atzo berriz, lehengo azte buru nahi, patu hau, bi estropalak pasaikoa jokatu horretik, 12 puntuko margena zuen San Juanek, bi Galiziarekiko, eta atzoko estropadan ondoren, 5 puntura, zertan? Asuntua, 5 puntura, alerta gorri eta arrosia guztiak segurazki ondo piztuta, bainon, gaur nik uste dut, ostras, eldutasun maila handi bat erakutsi dutela, batipat atzoko eta gero, ze, bueno, atzo emaitza hon bat, ba, igual, ba, azte guztiko lanaren ekinez, eta, bueno, pixka dinamika aldatu nahi, eta bar, ba, bueno, baina atzo berriz ere, segurazki azte guztian, jotak ez zu egon dira hor lanen, eta atzo berriz ere azken aitea, kolpe oso gogorra, eta arriskun, zarteko ba, aukera ondila, ez da? Eta gaur induten txandarekin, eta lortutako puntuekin, batipat, txapelarekiko, ze hortarten ekipok zartu dira, eta txapelarekiko, ba, bueno, bosei puntura zeuden, da, oen berriz ere, ba, buruz hainez, baina 10 puntu gutxienez badituzte. Eta Aresekiko, ba, beste 6 puntu eta 2 estropada faltan, ezta? Eta 2 estropada horiek txanda berean ingo dituzte, Eta orduan, txanda berean arituta 2 estropadetan Aresek 3-4 puntuko abantaila San Juanekiko lortzea, egin daiteke, gerta daiteke, barkatu, baina oso komplikatu da ikusten ere, eta nik uste dute garkoarekin hola geratzen badan zuntua, ba, seguraski garko estropadak justizia egin diola udara osoan San Juango gizonezkoen taldeak egin duenari, nire ustez, ba, ziratik bukaerara, ba, liga osoan azterzen badegu, ezta? Baina, merito handikoa, atzoko azken postuaren ondoren, gaur berriz ere, batxanda irabazteko gai izatea, eta arnaz puntua uarteko aukera izatea.
0: Bueno, eta liga ere badoa aurrera, kontxa ere gero eta gertuago dago, baina kontxako zu obsesionatzen zaituen itzordu horren aurretik, Jon, Galiziara bidaia. Kilometro bai, mordo bat, bai. Ordu mordo bat errepidean egin behar, gero sailkatze estropaden aurretik.
1: Bai, bidaia, bi estropada, bueltako bidaia, eta sailkapen estropada guri aurten asteazkenen.
0: Asteazkenean gizonezkoena, ostegunean emakumezkoena, hori da.
1: Hori da, ordune, bueno, igande gauen itxea aldatuko beha, astelenen asko entrenateik ez dugu izango inor, bizka eta errekuperazio lanak, eta aste artean ja, aste azkeneko estropadako kuesta punto txiki bat inder. Ordune, zezan aietu honekin, aste azkenera begira behintzat, agian batzuk margen gehiago izan ezakete, eta, bueno, urrengo igandera arteari dira pentsatzen, baino aste azkena final bat bezala hartzen dugunok behintzat, edo hartu beharra dugunok behintzat, nik uste dute larun bat eta igandeko planteamentuak, ba, bueno, bere meia egin dezakeela, eta nik uste estrategia ezberdinak ikusiko ditugula, urrengo asteburu honetan, segurazki estrategia ezberdinak erabilita ondo edo gaizki atera daiteke, eta ikusiko deu, estrategia horietan ikusten den edo ez, bat talde batzuk, bueno, baliabideak izabe aleibideak azkiazkenako gordetzen dituzten, edo justo kontrakoa egiten duten, ba, estropadak behar dituztelako, edo, bueno, blokea konsolidatu nahi dalako, edo dana dalako gatik. Orduan, bidaiak zerbait baldintzatzen badu, Galiziako eremu horiek zerbait baldintzatzen badute, Las Vegas eta gauza horiek esaten dituztenak, eta taldeok pixka bat espekulatzeko ideakin baldimagoaz, ala baldimada baten bat, ba, ez tekiz zerrikusiko den. Argi dakatena, talde bat egongo gala espekulatuko estuna, estropadak jatzen dian danak irabazi nahi dulako baio bai, eta hori jo da. Eta orduan baten batek hori jo irabazi nahi baldin badi jau, espekulaziotik gutxi merko deu, baino, bueno, honekin aipatu nahi izan dudana da, agian, ikusi dezakegula asteburu honetan, bueno, planteamendu oso ezberdinak, batzuk beharrarengatik, beste batzuk, bueno, prekauzioagatik, eta beste batzuk, ba, justo kontrakoagatik. Orduan, asteburu zentzorretan, ez detuzte kopiapega bat izango dani, baizik eta, bueno, pixkate estimulantea izan daiteken asteburu bat ere badatorkigula horrengo hau.
0: Bueno, bidaiak albidetzen duen bitartean eta aukerari baldin badaukago, ba, lagunduko gaituzu, gertatzen den guzti hori, hainbeste espekulazioaren artean, analisi egiterako garaian ere nola moldatzeko aukera daukazun. Jon Salsamendi, mila esker gaurkoan ere gurekin izateagatik eta zure ikuspuntua hainbat ertzetatik emateagatik, besarkada bat.
1: Beste bat zure maitane, agur.
0: 5 minutu, arratsaldeko 5etarako berehala sartuko gara berriro ere ipuruan, baina koka gaitezen Espainiako bueltaren bigarren eta parinak iberastegi.
2: Badaukagulako lider berria virtualki, Izan Jaiterrek tarteko elmuga edo sprint hori, ba, lehen postuan pasatu, 6 segundo hartu ditu Pogatxarekin iaia denbora berean zegoenez, lider dugu orain Izan Jaiter, bigarren genuke Pogatxar 6 segundora, Wout van Aertek 4 segundo hartu ditu, eta Maika segundora dago orain Wout van Aert Izan Jaiterrekiko. Lasterketa buruan dagoeneko inorrez, Izan Jaiter geratu da bakarrik Uriarte, Bowman eta Sinue Fernandez atzean utzita, eta behin tarteko sprint hori pasaduenean eta 6 segundori lortu dituenean tropelak irentzi egindu, beraz tropela bat eginda, Manos, irira bidean gara, oraindik ere 30 kilometro elmugarako, ea tarte honetan ihesaldiren bat sortzen denez, baina bestela tropela bat eginda dago, oraintxe bertan behin Izan Jaiter irentzietak ere.
0: Bueno, ba, lortu du Izan Jaiterrek behinbeineko helburu hori, Eugenio?
3: Bai, eta enun gehi espero, azkenean kondutuan hartu behar dugu, 15 segundura auki dutela, hasta 5 kilometro faltan edo, eta gero beti gorako hasta konfiantza gatikan edo ez dute arrisgatu nahi izan, gero jetxera luze bat izan da, horietan jetarrentzako mese izan da, eta bere, bere baliabide guztiak erabili ditu, bere burua lortu du, momentutan liderra, eta esango nuke, etapa bukaeran ere, bintzat, maio gorriak jartzeko aukera badukala, ez da uste Pogatxarrek gaurko etapa ere irabaziko duenik, eta, bueno, bala hartzen kasua, bueno, irabaziko balu ere, ba, segundu batera garantziko litzake, eta bintzat bai batek elburua bete du, eta beste ikusi egin behar, aber, Bismarck elburua etapakin bintzat lehiatzen edo osatzen duen.
2: Eta hartu den man amaitzeko esan, bai. Txumile erretiratu egin dela, lehen kolpea bai. Hartu den Burgoseko ziklista, azkenerako, ba, itzuliak bueltak jakinarazi duenez, erretiratu egin da.
0: Bueno, ba, bigarren etapan, erorikoa eta etxerako bidea. Iru minutu bostetarako, Ipuruan, Ariz Gaiaztegiren ondoan, Txema Nibarro, Txema, kaixo, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Ze gorputzaldirekin, zoaz Ipuruara, pasaden astean kolpetxoa jaso eta gero?
4: Bueno, uste eta azkenan, bueno, lehenengo jarduera golpea edo, azkenan ez duen lortu nahi genuen emaitza, eta bueno, azkenan bigarri genuen ari atxan, sale, zure salen aurka, eta bueno, aldaketa daude, amaikakoan, eta bueno, ikusi barra gaur nola konportatzen den taldea, baina, bueno, garrantzitsua gaur behintzat emaitze hon bat ateratzea.
0: Lau aldaketa, Aritz, amaikakoan Jokin Aranbarrik.
5: Hori da, Unai Elgezabal, Álvaro, Aleix Garrido eta Guruzeta dira gaurko barritasunak eta lekua galdu dutenak, hau gara ipatu egin behar, Arana, Kubero, Madariaga eta Aduarez. Horren beste, ze Jonmi Magunagoitia dago batean, Álvaro Elgezabal, Arbila eta Juan Bernat atzeko lerroan, Sergio Álvarez eta Aleix Garrido, Euskarri Bikoan, Pejiño, Maguna Zelaia eta Guruzeta iruko lerro osatuz eta Bautista izango da, futbolaririk aurrera duena, bitaldetako jokalariak dagoeneko Zelaian dira, kapitainen sosketa eta ere eginda, lataza orain epaiari bosteko emanez, Juan Manuel Gordillo izango da, gaur epaile nagusia eta Eibarreko jokalaria, balkarri bezarkatuta azken animoak emanez, euria ere protagonista Ipuruan orian arte bat sekulako beroarekin egon gara, baina inguruan ekaitza zeuela ere esan digute, Txemak ere zarautzaldetik euria ekarri du eta dagoeneko iritsi da, euria Eibarraldera eta euria ere ba, ongi etorria izango da, bestelako zereginetarako ere, ba, behar beharrezkoa delako neurketa astera doa bitaldetako jokalariak gertu, baloia jokoan jarriko duena, Gerai Baiadolideko jokalaria izango da, Eibar eta Baiadolid norbaino nor gehiago, armaietara begiratuta, momentu ze itxura pobrea Ipuruak erakusten duena, espero daigun, minutu batzuk aurrea egin Alaba joan den asteko argazkia baino kapur bat indartzuagoa izatea gaurkoan eta batez ere etortzen direnak dena matera etortzea iaba gaurkoan Eibarrek garaipena eskuratzen duen bitxia da neurketaren hasiera adierazi behar zuen epaileak eta denbora eskatu baina ez dakidana da zer ari den gertatzen
0: orduari begira bostak ez dira horren zain egongo da puntual hasi nahiko do bostak aurretik ja Juanan Larraina gaurtzen dugu Juanan arratsaldeon baliatu beharra dauka Eibarrek lehen bi partiak etxan jokatu lehen da bizikoan kale egin zuen gaurkoan bale egiten duen
6: a ber tokatzen dan irabaztea ez iritzet akatzasko intzizuela lehenengo partidu horretan akatzoiek alde batera utzi eta benetan partidu bat egiten duten eta a ber gehi dine irabazteko
0: kanpaien zain dago epailea?
5: Bueno, kanpaiak uste dute jo dutela, ez?
0: Orantxe,
5: bai, orantxe ja Euskadi Irratian kanpaiak jo dute, ba, orantxe ordularia behiratu eta hasi da neurketa Ipuruan. Jose Barceluzek kanpaiak jo eta epaileak, Gordillo jaunak, Juan Maguretzako, txistua jo bat etorri dira baloia jokoan latazaren bila kasunetan
0: baina hori eta txistu egin batera albiste jaso behar ditugu aritz mostetakoak
5: hori ere egia da,
0: Xabier Urteaga, arratsaldeon
2: arratsaldeon maitane, arratsaldeon guztioi memoria historikoari lotutako bi ekitaldi izango dira arratsaldean Nafarroan 80 urte dira erreket eta falangistek Balkalderan 50 errepublikano baino gehiago fusilatu zituztela eta hori gogoratzeko lehen itzordua ordu bete barru izango da Iruñean espetxe atarian, bigarrena arratsaldeko 7:30 kadreitan. Nafarroako lehen fusilamendu masiboa gogoratuko dute, 50 errepublikar baino gehiago Iruñeko kartzelan preso zeudenak epaiketaz kanpo fusilatu egin zituzten kadreitako udalerrian erreketek eta falangistek. Haietako batzuen gorpuzkiak non dauden jakin gabe jarraitzen dute zenbait familiak, Amaia Lerga, Nafarroako fusilatuen elkarteko presidentea.
7: Gure aldarrikapen nagusia osorria da, beti bezala biktimen korpuzkiak aurkitu nahi ditugu. Badakigu Balkalderatik atera zituztela, Valle de los Caídos zera eraman zituztela, eta gero Nafarroara itzuli zirela. Baina handik aurrera haien arrostoa galdu zen.
8: Bestelakoetan Monika Garzia Espainiako osasun ministroak adierazi du Zeutan konfinamendua ezartzea ez dagoela justifikatuta eta kaltegarri izan litekela, hori eskatzean neurri gabea dela ere gaineratu du. Hala erantzun dio Alberto Núñez Feijó PP-ko buruzagiari. Feijók Zeutan konfinamendua ezartzeko eskatu du uztailaren amaieran 70.000 migratzaile baino gehiago sartu ostean atzeman diren gaixotasun infekzioso kutsakorren aurrean.
9: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento.
8: Bihar osasun ministerioak eta erkidegoetako osasun publikoko ordezkariek batzar telematiko egingo dute Zeutara txertoak alik eta azkarren bidaltzeko. Eta migrazioari lotutako bestea, Italiako gobernuak Sea-Watch ontzi humanitarioa 45 egunez geldiarazteko agindua eman duela Mediterraneo itsasoan 6 pertsona migratzaile erreskatatu ostean. Gobernuak adierazi du ontziak ez zuela behar bezala operazioaren berri eman eta geldiarazteaz gain 7.500 euroko isuna ezarri dio. Gobernuz kanpoko erakundeko kideek gezurretan aritzea leporatu diote Italiako gobernuari. Errepidetan unionetan ez dagoela aparteko arazorik, esan digute segurtasun sailean. Euskal Metean iragarpenaren arabera arratsaldeak aurrera eginala berodeiak garatuko dira eta baliteke toki batzuetan zaparrada trumoitsuak eta txingorra egitea. Ekaitza dagoeneko Gipuzkoa barnealderan zundugun bezala ibar ingurura iritsi da. Toki horietan temperaturak ere bera egindu, gainerakoetan bero da nagusi. Uraldetik besterik ez, arratsaldeko 6:00 izango duzu horrengo albiste mankizuna, informazioa une oro duzu eskura orain albiste zerbitzuan.
10: Hiru erregeen maila.
0: Arratsaldeko 5ak eta 3 minutu hiru erregen maila Euskadi Irratian 8ak bitarte izango gara zuekin eta 8ak aurretik bagune oparientakilan daukagun etxe ondoren mailota eta kulotea banatuko ditugu zozketan parte hartzeko. Orain arte egiten ari zareten bezalaxe bidali mezua etxe ondo eta zuen izen abizen abilarrita 688-666-00 zenbakira. Bi zuzeneko ditugu ordu honetan lehendabizikoa errepideari lotutakoa Espainiako bueltan, bigarren etapa 25 kilometro elmugarako, zein da egoera Iñaki Berastegi?
2: Bueno, ba, tarteko edo tarte neutralizatuan egongo balira bezala, tropela bat eginda lasai-lasai, elmugara bidean 25 kilometro, denak bat eginda doaz eta virtualki esan bezala, Ethan Hayter genuke horrentxe bertan lider.
0: Tropela bat eginda, azken 25 kilometroetan sartu eta Ipuruan berriz, 4 minutu bai, Eibarren eta Valladoliden arteko partida hasi denetik Ariz Gaiaztegi.
5: Bai, eta momentuz ez da gauza hondirik gertatu den bakarra, ba, Jon Maguna zelaiak falta egin diola Alejori eta Alejoren antzerkia ere, ba, bueno, ba, ikustekoa izan dela, txema, hau beti izan da artista, gazte-gazte zenetik, eta naiz eta kapitainaren besekoa eraman artista izate jarraitzen du, eh?
11: Ba, bai, trampetan beti ibiltzea, ez? Hor, lurrera bota da, eta bueno, bankio begira ber zeu zarpitatzen txartelak ateratzen zuen epaiak, baino
5: gero epaiari izan dio pinganioari entzuteko ba, ea barretik zer esaten zioten eta bueno. Bai, bai. Antzarkitik desente ea baloiarekin Bernat ezkerregaletik Maguna zelaia. Hortxe Ibartarra kontrola egin du erdiraketa ere bai Bautistaren bila. Bautistak ezin buruz errematea egin aurre hartu dio Torresek, alboko sakea izango da talde armaginaren alde lehen agerraldia. Kasu honetan Eibarrek Puzelatik, Baiolidetik etorritako saleak ere desente dira eta gainera ba ondo entzuten zaie, ozen entzuten zaie Bernatek motzean Jon Guruzetari gaurko barritasunetako bat berriz ere Guruzeta jaurtiketa dauka erdiraketa ere bai ez bata ez bestea baloia zuto ondotik kanpora balen agerraldiak talde armaginak iburuan.
0: Bueno, ba, Valladoliden area zapaltzen lehen minutu hauetan larra Ibar.
6: Bai, lehenengo aldiz, eh? Bos minutu posatu dira, eh? Kostatu zaio bizka bat argitasun punto hori eukitzea, ez? Baina, bueno, lehenengo aldiz iritsi denean, ez da izango golokora argi bat izan duenik, baina bueno, arriskutsua izan da baloia, arriskutsua bat ipini dute, ez? Hor garbi ikusten dana bai batak eta bai besteak, arazo handia dauzkatela baloia erabiltzeko orduan, ez? Aurrera eramateko orduan, eta iritsi zaite antzeko daudela biak, ondikan ere ondo ipini gabe, ez?
5: Bai, bai, hau den kasuan, Juanan, ba, irakurri gu, izen emateko, bai. Jokalariak izen emateko ere arazoak izan dituela, eta hor txari dela erne orain, bai, hau erazoan arriskua egon daiteke! baloia atera egin du Arbilak ezkerregaletik Luis Txakonen erdiraketa hor zuluak utzi ditu Eibarrek atzeko lerro horretan zorionez azkenean Txakonen erdiraketa ez da ona izan eta baloia urruntzeko aukera izan du kaso honetan Arbilak baina lehen kornera izango da Baiaoliden alde ezkerregaletik aterako du hor da erdiraketa egiteko gertu Ojeda, eskuin besoa altxatu du, buz, jokalarin bordo bat area txikian, bai aulideko bost, Eibarreko zazpido sortzi bai, erdirak eta itxitxia, buruz Arbilak urrundu, latazak baloiarean jarri du, beste erdirak eta bat kasu honetan eskuin egaletik Jeraik, azkenean ondo atera dute armagine, Galiz Garrido este iritsiko, Jerai bai, baloi atzera jokatzeko aukera dauka, eta baita atzera jokatu ere, derroi, baloiarekin, baloia bai aulide dauka eskuin egaletik, berriz ere area Alejoren erdiraketa eskerrez estu ondo urrundu Arbilak bigarren kornera izango da Baiadoliden alde kasunetan eskuin egaletik.
0: Bueno, Baiadolid orain estutzen txema.
11: Bai, bereiek argi da, joko hasian eta lataza biatzen dute, joko zuzena mutil garaia, jokalari garaia da, eta bueno, gero azkenan alduten eta kanpotik jokatzen dute, eta bueno, hor baliatzen dute, ez, erdirak eta kaskarrak ateratzen, eta bueno, azkenengo pues, arrisku edo, eraman da bez, urrundu Arbilak bai, bai alde bat egite bai besti txartu urrundu du, eta hortik etorri dira, ez, korner pare bat.
5: Erne motzan atera dute orain, jera, baloiarean jarri du penalti puntuan, gaiztoa zen indar ondiarekin egindako, eta horrelakoetan ikutu banaiko izaten arriskua sortzeko zorionez ez du inorke baloirik ikutu egalbetitik bestera baloia alboko sake izango da Ibarren alde hor da Alvaro gaurko barritasunetako bat Alvaro Aleix Garrido, Unai Elgezabal eta Jon Guruzeta dira barritasunak Juanan lau barritasun amaikatik lau barritasun bueno horrek zer esan gura du, batetik lehen jardunaldian ikusitakoarekin erabat gustora ez dagoela Aranbarri, bestetik bueno, bai, jokalari garrantzitsuak ere, bai, Elgezabal, Jon Guruzeta talde dinamikan sartzen ari dela lesioaren ostean, eta berez, ba, titular estatusa dutela, ez dakit, zein akurketa egiten duzune aldaketen inguruan?
6: Lehengoa, ikin akurketa egiten lehengoa. Lehengo txai, ondo otera lehengo partidu horretan, eta jokalariak batido beste aldatu indu eta nik usten dut behar konfiantza gehian adoken jokalariek sartu dira ara berriro ez, batzuek lesio batetik atera eta beste atzako horre demoraldia justua izan dute eta benetako amaikako hori igual gaur ikusiko dugula, baina baita ere lehenko partiko amaitzak aldaketak ekartzen ditu baita.
5: Bueno, eta beste jokalari batek ere emandu zerezana, hau Añibarro hori egin behar diot, Añibarro, milio bat euroko etete klasula dauka Jomi Maguna Goitiak, bai. Raio Baiekanok bolo bantzan ez interesa dauka, Aitor Fernandez ere agertu da hor, batailaren lizoen ostean, bueno, ba, interes, bueno, edo interes gune Baiaolide, o ba, Raio Baiekanen aldetik interesa egon daitekelakoan, baina Jomirenak indarra hartu du, ez dakizuk nola ikusten duzun kontu hori.
11: Bueno, usted, lehen gorten denboraldi oso bikaina inzu, baina hortik aurrera Baiak nahiko lan ditu ez bere kluan barruan ez zelaien ingurun, jokalarien ingurun eta ez dakit dirua daukan fitxatzeko ez baina uste dote ez tala gertatu ez uste jo mi hemen gustora daura kontratua berriztuta gaina jokalari oso garrantzitua da Eibarrentzat eta bueno uste dut kapitaina bere eta bueno uste dut azkenean ez dela gertatuko ez du nahi gertatu
0: merkatua zabalik egoteak larra arrisku hauek dakartza
6: beti pasatzen da, ez. Pizkan liga hasi ezkeo ja bukatu ingarku hori. Baina ez da hemen bakarrikan, ez. Nik ez Europa mailan ere ingarku luke la fecha bat ipini eta bukatzen da den. Bestela, ez da, eta maikera arte, amen. Ze pasatuan, ez dakik.
5: Zema fecha ezberdin dauden, bat de España, beste bat Premierren, beste bat Arabian, ez horren beste leio daude.
6: Gaurre, baina hori dauka aurrean, amabi jokalari berrikarri ditu. Amabi bietatik an sortzire guztien dute fitxa daukatela. Besteak ez dute ondikan fitxarik. Eta ez ez. Zergati ez dute beste fitxarik. Ez dakit. Batu epaite beste batzuk ez. Segun zer dan, segun zer nahi dan, dirua daukanak erosteko aukera dauka, ez erosteko behar duelako bakarri, baite paisik eta baita ere beste talde batzu murrizteko baita ere, eta nik usten dut hori dala osari txarna.
0: Kontoa zuri lehen mailako talde bat etortzen zaizula egia da Raioren egoera ba, den modukoa ja. Dela, baina orain Jon Miriatea jotzen badiote eta
6: diru hori pintze bali maute?
0: Txemak ez du nahi, baina...
6: Ba, jungo.
5: Baina, ez da asko, gaur egungo futbolean,
6: Ez, baina, Ibarrentzako.
0: Goxatzeko gero bizkotxo mordo bat ekarri beharko duzu, larra hori badakizu, ez? Hori gertatzen baldin bada.
11: Ordain duzun, ez? Pinat esango ze klausula etete ordain duzun.
12: Baita, zama, laure un mila euro edo zama ziren.
11: Bai, bai.
12: Horregatik dio, gaina Peñatek ondo zautzen du Jonmi, eta horre ere egon daiteke, bueno, ba, pixuzko arrazoi bat, eta... Bai, bai, ia ba, zer gertatzen dene urrengo egunetan. Bien bitartan, bai, oi, joma, zeinek hartu du min, zeinek Sergio Alvarez, lesionatuta, eta uste dut bere ura lurrea bota duela, eta horrelakoetan, itxura... Eskaxa, egoten da horri izterrean edo belaunean, ez da egin nola eramaten duen. Izterra.
11: Izterra, bai, horre aldean, uste.
12: Horre aldean.
6: Hori izuntza uste eramat izango du, eta...
12: Ufa, hori ez da listona,
0: beroketariketak.
12: Ez da beroketariketak egiten, eta horrelako egoerek ez dute itxura ona izaten, badirute giharretako arazoa duela, altxatu da Sergio Alvarez, momentu zerretiratu egingo da, bere kabuz, eta ikusi egin beharko da, hau ja bere sentimenen araberako izango da, baina bere burua lurrera bota duenerako... Malo!
11: Aldaketa eskatzen ari dira.
12: Aldaketa eskatzen ari dira. Bueno, ba, madaria, berdegunera, oker espanago, beroketariketak egiten, ikusten duguan... madaria eta... Bai, esaten diote Madariaga, berotzeko Madariaga, geldi zegoen, begira zegoen, ea zer, baina bai, aldaketa hongo da, bien bitartean, baloia jokoan, hamar jokalarirekin talde armagina, momentuz ez du gauza hondurik ikusi, ez behintzat bi areatan, baloiaren jabetza hori bai, horren arte gehiago, Valladolidek berak Eibarrek baino, hortxe da, inzuzen ere, Gerai baloiaren jarri du soloratua da, Guruzeta defentsa lanean, buruz Alejo kaurrea hartu dio, baina indar gutxirekin, doi, baloia, Jonmi Bauna goitearen eskueta ira, 13. minutua bete da dagoeneko, Madariaga gertu dago, berdeunean sartzeko albiste txar bat, Sergio Alvarezek min hartu du, bere lekua, Madariagak hartu beharko du.
0: Nolari zara, Ibar, ikusten txemalen 13 minutuetan?
11: Bueno, usted gutxi indula, ez, erauzei begira gehiago dabil, ez, bai talde baten, bai bestean atzeko lerroa eta zaina, usted jo mi protagonista izaten nahi dala baloi urtenetan, bai, bueno, erauzei begira talde ez gutxi gertatu da, ez, bai Valladolidek eta bai Ibarrek kostatzen nahi zaio, ez, jokoa eta erantzukizena aurrera matea.
12: Falta indiote orain Guruzetari, falta Ibarren aldeko izango da, Bernate jarriko du baloia iokoan. Eskarmentua etzaio falta, eh? Eibarren atzeko lerroari, Bernat, Arbilla, Elgezabal eta Álvaro, hor kilometro asko daude. Ea zer egiten duen, ezkerregaleko atzalariak. Luze, jokatuko du, Bautista dagoen ingurura, Bautistaren, bueno, pasaregina okerra, zuzenean baloia ojedaren oinetara honek eskerrera jokatu du, Garrielek luze, Anaitz Arbilla iritsi da, gero aldaratzen hori, aldaratza Valladolidek, garne hor, berriz ere lekuzkanko, Eibarren atzeko lerroa, eskerregaletik ari da, alegintzen Derroi, honek atzera jokatu du, ojedak eskerregalera, jerai, erdirak eta dauka, motzean Derroi, honek ondoko marran buelta erdiamandu, buru altxatu du, erdirak eta atera guda du, baina ez dio ba, kasu honetan Albaroke, guste, baina jokoaren ekimena momentu honetan Valladolidena da. Hor da Valladolid, berriz ere erasoan kasu honetan eskuine egaletik Geraik ez daki zer egin, latazarekin jokatu du. Latazak berriz ere Geraik areaz kanbotik jaurti, zuzenean baloia Bernaten eskuetara, egia da, Ibar hamar jokalariekin dagoela, baina hamaikarekin zegoenean ere baloian jabetza kanpoko taldeak, Fran Eskribak zuzentzen duen taldeak zuen. Hortxe da, Gerai berriz ere ezkerre galera bakar-bakarrik dago, Garriel kontrola egindu erdirak eta dauka, erdirak eta ez da santu-santua, baina urruntzea ere eskaxa Albanorena, hirugarren kornera izango da, ba ez dira, una goxoak talde armainaren zat.
0: Bai, hau liderosago dago larra.
6: Bai, zabantzarik, abe, ez, oin momentu honetan Ibarrek gaina amarrekin egon da, ondik eta arrisku gutxi hartu behar du, ez? Egia da, atzean dagoen horretan, nahiko ondo dagoela, ez? Bai, hau liderosago baloia badauka, baina okurarik ez du izan orain arte, ez? Eta hor konpontu behar dira gauzak. Zait, biraie bi aurrearekin jokatuta, iruko bosteko defensa bat ipini, egalekoa askatasun gehiago eraman, hiru zentralekin jokatzeko aukera badago eta irutzet hori ez dizek txarra izango taldearentzako ez.
0: Aldaketa egin da Ipuruan Aritz.
12: Bai, Madariaga dagoeneko berdeunean, kosta zaio zelairatzea, baina azkenean 11 jokalariekin talde armaina Madariaga hasierako 11koan ekin zion ligari euskarri postuan gainera komentatu genuen, ba nola Aranbarrik ba bere postua apur bat atzeratu egin duen eta gaurkoan ere akaso honetan lesio baten ostean berriz ere jokatzeko aukera izango du erdilari bizkaitarrak baloia kanpora arbilak baloia alejok dauka motzean jokatu du Jerei Lurrera falta eskatzen zuen faltarik ez dagoela Jon Maguna zelaiak motzean Madariagari honek atzera Aleix Garrido Mada berriz ere baloiarekin Albarok eskuinaletik baloia eskatzen zuen baina ez dago paserik ea ba Maguna zelaiak ezkerrera Guruzetari Jon Guruzeta buruzburukaren mila motzean Maguna zelaia Maguna zelaiak atzera jokatu gora zuen berriz ere Guruzetarentzat baina honek ez du jokaldia jarraitu eta azkenean baloia kanpoko taldeak berreskuratu du eta orain aurrera ingura duena Ponzo da, motzean jokatu du azkenerako, buru altxatu du, motzean ezker egalera jokatuta, hortxe da Luis Txakon, atzera kontrolan egiten Valladolid, kasu honetan Torres da, baloiarekin, eskuine galera Ramon Martínez, beste erdiko atzelariari, honek luze jokatu du, Jerairen Bila, ondo Orburuz Madariaga, baloia Bernaten oinetara, honek kalitatearekin kontrola egin du, buelta erdi eman, eta aurrera jokatzeko aukera dauka, Magura zelaiarekin jokatu gura zuen, baina Martínezek baloia kendu egin dio, Magura zelaiarekin, gero berak berreskuratu du, gero berriz ere baloia galtzeko, Jerai Arne Ojeda, orain lekua dauka Eibarrek, Txakon, ezker galetik, Garriel bakarrik, derroge gartu du baloia, orain bai Garriel, erdirak eta dauka, ondoko marra iritsiko da Albaro gainditu du latazak izan du eutxeta batekoa, bebetik Garrielek erdirak eta indartzua, pozoitzua este iritsi, Jomi eta bigarren zutonea zegoen lataza, baina horren indartzu etorri zaio baloia, ezin izan duela oina behar den moduan jarri eta baloia kanpora joan da utxeta bateko, ez arbiak ikutu du ez?
11: Ai, arbiak ikutu du berak ez du ikutu,
12: salbat zaileira bat, arbia horze, zain zegoen, lataza azkenean kornerra, izango da baina sufritzen, talde armagina neurketa hasiera honetan Valladolid hobeto, eta orain zer kornerra berriz ere atera beharko duela Valladolidek adierazi du epaileak.
0: Aritzari gara irudi bat ikusten, Zarauzko Aritz bat alde pilotalekoan hasieran iruditu zaigu itukinak direla, baina ez kaskabarra ari da sartzen kantxara, goiko telatua zulatzen ari da eta pilotariak ba berotzen ari dira, baina txingorra kantxara sartzen ari da goiko.
12: Ez dago jaialdirik orduan maitan gaur.
0: Ba, ez dakit, hor ari dira momentuz mopa eta pasatzen eta ingurua lehortzen, baina Euskal Telebista ere kanpoko irudiak ari da erakusten eta sekulako txingorra ari dugun hauetan zarautzen eta ikusiko dugu horrek jaialdia bertan bera uzten ote duen edo ez, txingorra bakarrik ez, sekulako itukinak ere ikusten ditugu eta nahiko alan izango da gaur zarautzen jaialdia egin ahal izateko.
12: Bueno, horrelako ikaitzek, horrelako ondorioak ekartzen dituzte besteak beste. Baloiarekin, Pejiño, etzuen gauz ondirik egin lehen partidan, Txema, ea... Bueno, ba, fitxatu zutenean ikusmila sortu zuen Eibarren eta fitxaketa honen nik ez dut asko ezagutzen, Baina momentuz... Bueno, ia da, liga hasi baino ez dela egin, baina lehen partidan gutxi agertu zen, eta gaurkoan ere, momentuz, gutxi.
11: Bueno, denpora egon Barzaio jokalera, baina egia zan lehenko aztegun oso gutxi inzula, ez? Uste dut azkenean, hemen jokalari garrantzua izatera etorri da, eta, bueno, lan egin beharko du, ez? Uste azkenean, lehenengo jardunaldi bitan amaikakoan agertu da, baina ikusi beharko da, ez? Emetik aurrea zer egiten duen.
12: Baloiarekin Jon Guruzeta, maitana, akaso Zumaiako fronteko atea zabaldu beharko dituzuen.
0: Zumaian ere ikaragarria bota omen du, ez dakik kaskabarra izan ote, hemen Donostian gaude momentuz lasai eta bare, larra. Bai, ez da dila etorri, ez da dila ona etorri, kotxeak ere kanpoan ditugu eta.
12: Ba, bezan zaudet eta zuek bai.
0: Bai, gaude, bai.
12: Alboko sakea, izango da Ibarren alde, ia ba, Ibar esnatzen den, Juanaz, behar dugu, behar dugu, orain arteko minutuak,
6: Dana, berezela iardian izan dira, minutu guz gehienak.
12: Bai, bai,
6: eta baloi gutxirekin gainera, eta are arrimaturez, eta bene ben gutxienez, Valladolidek ere, ematen du miniteko aukera daukala, baina ez du ematen olako indarri daukanik egia da, baloi gildiak eta benetan garrantzitsu izango dira, eta za honek gol asko egin ditu baloi gildietan, eta okalari trebea da hor, ez, baina irutzeit Arrisku gutxi hartzen nahi dala, ez Eibarrek. Aurreko partidan ikusita zeke esatu zitzaion, gaur ondo ipinita defensako lanean, eta gero kontrarazo da jokatu.
5: Bueno, ahora le indu da, Aleix Garrido, baloia berreskuratu eta aurrera egiten, azkenean, bueno, basari polita lortuz, bakar-bakarik ezi joan, eta bere erdiraketak baurkali batek urputzen jo, eta kanporako bide hartu da, horren bestez, lehen kornara izango da, Eibarren alde, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, jokalari, talde armaginak errematerako jokalari, asko, horre, area kargatzen, etxeko taldeari dagokionez, Aleix Garriroren erdiraketa, lehen zutoinera, Arbilla Bizkarrez, bultardia eman da. Jaurtiketa egiten alegin dudan ekiza zen azkenerako bere jaurtiketak aurkari baten gorputzen jo eta kanporako bidea hartu du alboko sakea izango da Ibarren alde berriz ere eskuinagaletik berriz ere Álvaro hor da Álvaro zerre ingo du motzean jokatuko du Aleix Garridorekin jokatuko du berriz ere Álvaro eskuinagaletik aurre ingura zuen azkenean baloia Baidaolidek berreskuratu du, latazaren bila luze honek ez du baloia behar den moduan ikusi bizkarrean jo eta madariagari eman dio.
0: Minutu eta maitzariz?
5: Lehen zatiko hogeita bigarren minutuan gaude. Ipuruan, momentu zaukera. Gutxi, golik ez. Ibarrek, utx, Baidaolidek utx.
0: Golik ez daukagu Ipuruan. Azken amairu kilometroetan sartuta gaude. Bueltan, Iñaki, tropelak bat eginda segitzen du.
2: Bai, amar kilometro baino gehiago eda aramatza alaxe. Tankera honetan, tropela bat eginda. Tropelaren buruan, ba, etapa irabazi nahi dutenen taldeak daude. Alegia Bisma dago, Movistar dago, Ineos dago, Lidl dago, eta Lidl taldea, Pogatxarren taldea ere hortxe dago, eta Pogatxarrei buruz esan, orain benbeinean Heiter Izan Heiter jarri zaigula lider tarteko elmugako 6 segundoak hartu eta gero eta etapa amaieran edo Heiter izango da, edo Pogatxar izango da Pogatxarrek maillot hori berreskulatzeko irabazi egin beharko luke eta Heiter gehien ez hirugarren izan edo bestela bigarren izan beharko luke esloveniarrak Heiter gehien ez laugarren izan da beraz, itxura dauka ba, gauza bat edo beste Heiterrek balider amai dezakela gaurko eguna, ba tarteko elmugako gainsari hori hartuta, Amabi kilometro eta laurun bat metro, eguneko izaldian lautxi rondulari izan ditugu, Heiter bera eta Diego Uriarte, Sinue Fernandez eta Koen Baumanekin batera, baina batarteko elmuga horren aurretik Izan Heiterrek bakarka aurrera egindu, gainontzeko irurak irentxi ditu tropela, eta bain, bertatik pasata, ba Izan Heiter berak ere amore mandu, eta azken amabi kilometretan sartu eta gaudenean ba, tropela bat eginda doa Manoskera bidean eta Manosken ez Frantziako turrean ez Espainiako bueltan baina Provenzako turrean adibidez etapa irabazitakoa da lasterketan dagoen Brian Kokar Cofidis taldeko esprinterra baina irakurri dio danez ba, ailegaera ere ez da berdina
0: Amabi kilometro baino ez dira geratzen eta movimendurik gabe hortxe tropelak bat eginda segitzen du laizter hasiko dira ez da taldeak eta kokagun egoki bilatzen Eugenio.
3: Bai, iesaldiak bukatu da momentuan, azkenean referentzio hori falta da ez, eta jendeak ere badaki, ba, bueno, eraso joezkeo, bakarkako eraso horiek aukera gutxi daukatela iristeko, eta azkenean kontrola na, abiadura ere dexentea da, pelotoi buruan dagoena, eta zuk esan dituzun bezala, ba, bueno, guenko kapen hortako borroka, eta espero ezagun borroka hortan, ba, bueno, urri eta esunen horren gatikan bintzat, erorik horiek eta ez izatea.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu azken kilometro horietan zer gertatzen den, bien bitartean, Zarauzko Ariz Bataldeko irudiak ikusten ari gara, pilotariek berotzen segitzen dute, baldeak mopak hortxe dabiltza komuneko paperzatiak denak dantzan ba, kantxa lehortzeko lan horietan murgilduta ba, festivala jaialdi aurrera ateratzeko helburu horrekin ikusiko dugu, Zarautzen sekulako txingor festa izan da, eta horrek ondorioak izan ditu, telatutik ba, txingorra bera, kaskagarra bera kantxara pasada eta barmailetan dauden pilotazaleak zain, baita pilotariak eurak ere bostak eta laurdenetan astekoa zen jaialdia oraindik ezpaita hasi. Hogeita bosgarren minutuan dago bien bitartean Ipuruan Eibarren eta Baidaoliden arteko aritz.
5: Alboko sakea talde armainak uruzetak baloia atzera Arbilak eskuinera jokatu du, beraz, Maitane, zure une honetako kezka nagusia da, txingor hori ezaiatza Donostiara, zure kotxe arriskoan egon daitekeelako, ez?
0: Bai, zen niri, aurreko batean, txingorrak, kotxean, sekulako zuloa egin zidan. Ta, ez da broma.
5: Ez da broma.
0: Ez da broma.
3: Nik leioak erdizka utzi ditut.
12: Zer utzi behar duzula erdizka?
3: Leioak erdizka utzi ditut dala. Egoaldi honakien etorri.
0: Eugenio, txerrendularik esprina bota horretin nahi baduzu esprina jo eta segi, leioak eta iztela
12: badazpada. Depora zaude, Eugenio.
3: Konfienza alka maiten ekin honea, dolos tira zote da nire txiko.
0: Venga, bate egingo dugu, denok batera eskatu larra eta ea betetzen den, zuk ere egin indarra, eh? Izan dezagun fedea. Gauza, visualizatuta gertatu egite omen dira batzuk.
6: Ea, etortzen hola hola,
0: eh? Sinistu egin behar daina, ez? Bueno, jo badu fedea, ez dela txingorrik iritsuko, zarautzen bota hau dena.
12: Baloiarekin ezkerregaletik Valladolid, hortxe da De Roig, erdi-erditik aurrea eingura du, ezkerre jokatu du buruzburukaren bila orain jarne ondoko marrara iritsi delako kasu honetan De Roig erdirak eta aterako du arbia buruz indartu latazaren aurrean, zentimetro aldea ondia da, baina bikain arbia hor baloi horruntzelako orduan, ala ere berala berezkulatzen du baloiaren jabetza Valladolidek erne ezkerregaletik arean sartuko delako garrie bera eskerra da, baloi eskuina kokatu du eta jaurtuketa egitea erabaki du azkenean baloia Jomi Magunagoitiaren eskuetara. Bueno, 27. minutan gaude, sentsazioak ez dira onenak, baina momentuz markaioa hutsean.
0: Non ikusten diozu Txema gabezia handiena Eibarri edo nagusia?

0: Basartzen du.
1: Torres baloiarekin ezker zentralak baloia erdira jokatu du, Ponzo agertu da hor, berriz ere ezker galera jokatzeko, joko antolatzelako orduan bikainalea moldatzen Ponzo de Roy orain, ezker egaletik, Garrieli eman dio beringuruan Álvaro, baloiaren jabetza, ez dakit estadistikoki zenba den, baina sentipena daukate ipuruan, ba, buf, bai hau lide daukala, etengabe baloia, eskuina galetik orain Gerai, buru altxatu du, erdira jokatzeko alde batetik bestera, baloia mugitzen, Valladolid, Torres, Torresek eskerrera, Garriel, Garrielek eskerrera dauka, Derroi, baina bera jarraitzen du, erraze gainditu du, kasu honetan, Pejiño, baina gero baloia galdu egin du, Pejiño ke berreskuratu du, Pejiño ere nahaztu eginda, eta baloia Ojedaren oinetara, zelai erdian baloia Ojedak hartu duerne, Gerai eman dio honek helen metroak ditu aurrera egiteko, bere burua lurrera botata laguntza bikaina orain Pejiño bai defentsan ondo Madariaga, Madariagaren pasea okerra, Ojedak berreskuratu du, Eibarresta kapaz, bi pase jarraian onak emateko.
2: Lezina, David Larra.
3: Zinean, gaina zinean, da honena emaitza da, zeratik anuain arte, ez dugu gauza hondiri ikusi bai Baioli nare, aukera askorik ez da sortzen, baina baloi jabetza Baioli da, eta Eibarri asko gustatzen zaio, gaina berreskuratzen dunean baloia segituan galtzen du, eta irutzi zaite aldatu inberkola, entrenatzailean arazoa baita ere izan liteke hori, ez? Zese, joko mota nahi duen Eibarrekin, igual Eibarrek beste erabatea jokatu behar du, ez? Seguro senditzeko.
1: Aleix Garrido, baloiarekin, buelta erdia eman du Kataluniarrak ezker galera jokatzeko, Bernatek Jon Guruzetari honek zelai erdiko marra gainditu ezker galetik aurrera egin gura du, baina bakarrik munduaren kontra doa erdirako bidea hartu du, ala ere ondo moldatzen ari da Guruzetari aurte! Kanpora da, berak egin du guztia, ez? Zelai erdian hartu du baloia bakarrik ez, zeuen aurrera egitea erabaki du, eta momentu iritsi denean erdirako bidea hartu du jaurtiketaren bila, anertzera iritsi da, eta horre aukera ikusi duenean jaurti egin du, ez da jaurtiketa ona izan, baloia zuzenean kanpora, eta behin baloia kanpora joan da, eten egin du neurketa epaileak, hidratazioaren momentua iritsi da, 30. Minutua bete da ipuruan, momentuz golik ez, Ibarreko gutx, bai daule de gutx.
2: Eten honek amese egiten dion talde armaginari txema.
0: Bai, beharko du ez, behar du azkenen talde ondo kokatu edo argitu gauzak apur bat, ze bestela uixe, lehenengo zatian eroazei begira gutxi pasada, gutxi induta azkenen metrotan, eta egizan Valladolid aukera garbirik ez du sortu, hor arbiak ez, erdirak eta hoi jomien ingurun atera duena, baina bestela ez du aukera garbirik sortu, baina ez dute erosago daulo zelaian eta argiago dituela gauzak, eta bueno, lerroak azkenan azkenan metroetara argiago iristen dala.
1: Bara, bazan dugu, jokoa etenda dago, eta horrelakoetan askotan aipatzen da, ez, eten aldiak, ba, gehiago sufritzen ari diren taldei, ba, egiten diela mesede, eta hortxik usten dugu, Jokin Aranberri, aginduak eman eta eman, baita aurkarien entrenatzailea ere, Fran Escriba ere, aginduak eman eta eman, ari da, eta ia ba gauzak konpontzen dituzten armaginek, eta orain arte ikusi ez duguna ikusterik badaukagun urrengo minutuetan.
2: Aginduak ematen ikusten dugu entrenatzaile asko Itierra Larra, badauka zer zuzendua, aldatua edo aztertua.
3: Nik uste atezaina berak erabaki duela momentu batzuetan nola jokatu, ez? Baloia ateko sake bat egiteakoan, taldeak gora atera, goian ipini baloia, eta handi jokatzen hasi. Kaso honetan, ez da aukerari txarrena, zergatik taldere asko kostatzen zaio baloia daukanean oinetan, eta jokatzen hasten danean gora iristea, eta golpe batean gora iristen badia zea, gero biharrengo baloi hori hartzen dezunean, gertuago zaude, eta gauza gerrezago egiten dira, ez nik uste, hortarako preste hon behar duela baita ere, taldeak.
2: Madrilen ere egin dute hidratazio etena, lehen mailari dagokion partidan, Atletico Madril eta Villarreal ari dira jokatzen elkarren kontra, ordu erdia bere alabeteko da, ipuruan bezalaxe, ba, metropolitanon ere ez dago golik. Eta azken 4 kilometroetan sartuta Espainiako bueltaren bigarren eta bainaki.
4: Hori da, Manosk irian esprinta izango dugu eta azkeniko 4 kilometroetan sartzear gaude. Tropelburuan Ken Farmarek ikusi dugu, ba pentsatzen dut Brustengarentzat ariko direla lanean Juanjo Orozen txirrendulariak eta ba bueno, esan eta esan ari garen moduan ara Peio Bilbao ere hortxe ikusten dugu. Ba ezagik Eugenio agian Pau Mikelentzat, Barein Victorius. Horrego zer?
5: Azkenen jendea indartsu dago ez da horrenko etapaetan indarrak pixkate baliatuz eta aprobetxatuz igol aukera gutxi izango dutelako etorkizunen, ba bueno, jendea guztia sartzen da horrezpintean, pentsatu behiratu besterik ez dago ez imaginetan zenbat talde ze kolore festa dagoen troperburuan.

0: Horrek esan nahi du ez dagoela inungo kontrolik eta bakoizak bere opzioa purroiek apuratzen ari direla. Kenkeparan kasuan Busturenga gaurtzen irabazi du Frantzian klasiko bat, hola beti gora antxean, eta bueno, Bismarck zesanik ez, Matiu Brennan dauka, Buolt Van Aert bertan dauka, zuzen, Jordi Musser hortxe dago, Brian Cocquarrere espezialista da gora antxean egiten duen etapa hoietan, da nik uste hortikan, ba bueno, jendeak gaur aproixatu egin nahi duela, indar rapur hoiek.
1: Zein da zure favorito, Eugenio?
0: Brennan, esako nuke.
1: Haze, tensioa dagoen horriñaki.
2: Bai, tensioa dagoen, nik ere errepidea zabal xamarra da, eta bueno, joateko moduko da, baina biribilgune batzuk eta badaude, azken kilometroan sartuta bibi urgune ere badaude, azken eskubitara hartu beharreko hori izango da, eta bueno, ba horrek ere noski tensioa sor lezake, gainera aldapatxoak ere badaude, azken kilometro hau eta maldatxo tenteren bat horrein txik ikusten ari garen moduan. Ere bai, eta ikusiko dugu, ba horrek eraginik baute daukan edo espinarelo taldearen lanean ikusten dugu, tropelaren buru horretan, NSN, Education First, Bahrain, Bisma, orain Anabasa tropelaren buru horretan, baundixa marra da, kolore festa daukagu, eta ea ba azkeneko, azken kilometroan sartzen garenean, ba alde horretatik trenoren batean nagusitzen den, edo talde batek erabata aginte makila hartzen duen, nik orain txibertan erabate hor puntatik desagatuta, ba Pedersenen Lidl Trek ikusten dut, baina pentsatzen dut, hortxe agertzen ari dira berriz ere Mats Pedersenen taldekira, pentsatzen dut, ba, pixkanak hauek ere ba, agertuko direla. Orain txe bertan, NSN taldea ikusten dugu lanean, eta, bueno, ba, ikusi egin behar, bertatik ere nork lehiatu dezaken sprinta, unik lehen batzuk aipatu ditut, ba, Ben Turner, Axel Oranz, ere agien hor sartne genezake, Groves, Aular Bera, Jordi Meus, bueno, badira izenak, ez, seguruenik autaga inagusienak, Pedersen eta Brennan izan daitezke, Wout van Aert ere hortzi ondo kokatuta ikusten dugu, Laporte bera ere, Christophe Laporte ere ondo hor aurrean kokatuta, baina Bismarck ere seguruenik baten aldeko apustua egin beharko du egitekotan. Ze, bueno, bakoitzak bere aldetik egitea baino, hobea izango delako hori. Lasterketa azkeneko bi kilometrotan sartu da, Monako eta Manosk lotu ditu edo lotzen ari da bigarren etapa hau, edizionetako etaparek luzena, ara, Wout van Aert erasoa, eta nor gurpillan, Tadej Pogacar, aldapatxoa bazegoen bigarren kilometro horretan, eta Wout van Aert Montmartren iaz bezala sikulako erasoa jodu, eta bihurgunean ere, ba nahiko lan bihurgune hori hartzeko, baina Pogacar ailegatu egingo zaio gurpillera, badirudi Pogacar sartu egingo zaiola gurpillera, eta hortik aurrera ikusiko dugu zer gertatzen den. Atzera begiratzen du Wout van Aert, kilometro eta 500 metro, esprinta erabat desegin dela esan genezake, eta badirudi biren arteko buruz buruko lehia izango dela.
1: Hauzua izango dela, espero, Eugenio.
0: Ez, Van Aerten erasua ez, eta Pogacar horateko zala, bueno, ben, Van Aerten erasuko ezko, bai, azkenean hor badago pike moduko bat ez, Bisma eta Guaen artean, ja urteak atzea botata, Van Aertek ira zikin zion Parisen, eta Pogacarreko lakoak beti gorde egiten ditu, ordu mono, Van Aertena sorpresa zanda, Pogacarrena ondorengoa, hainbestez.
2: Aztanakoa, Lutsenko izango da? Ba, nik badoga zalantza, ze irukote bat osatu da, lasterketa buruan, irukote horretan Aztanakoa ari da orain erasoa jotzen, eta, bueno, ba, irukote honek aurrera egin dezake, atzetik alare taldetxoa ez dago horren urruti, atzean ustut Brennan berare bazetorrela edo, bai behintzat Bismako beste ordezkari bat, eta esaten digutenaren arabera Alessandro Romelo da orain erazua Jacoren partetik, baina Laporte orain kontrolan egin nahian, uste dute Brennan gurpilan kokatuta daukala, atzera geratu dira dagoeneko edo atzera xeago daude dagoeneko Pogacar eta Van Aert agian azken esprintetik kanpo geratuko dira. Azkeneko kilometroan sartu gara. Lasterketa entretenigarria oso azken kilometro hauetan. Bisma orain kontrolanean. Hortxe dagoena Lidl Trekekoa, esango nuke Mats Pedersen bera dela. Education Firstek ere pare bat ordezkari baditu. Eta bi urgune izango dira ondoren esprinta dagoeneko azken txampa horretan sartu gara. Red Bulleko erritmoa bizitzen, ba Pogacar hor da, kontuz Pogacarrekin, Pogacar laugarren postuan kokatuta, Pedersenen gurpillan, hemen Brennan ere badator, Brennan bigarren postuan, Red Bullekoan meus izango alda, Brennanek erasua jo behar du, Pedersen abiatu da, Pogacarrek ere nahi du, Pedersen, Pogacar eta Brennan oso urrunetik, esprinta oso urrunetik, Brennan buruan, Pedersen, Brennan, Brennan, alde hartu du eta hortxe garaie izango da Matthew Brennan, eseri da Pedersen, Brennan, garaie bigarren Pedersen, hirugarren Pogacar, eta laugarren, Bahrain Victoriaseko ziklista bat ez dut ikusi nor zen, baina esango nuke Brennan, Pedersen, Pogacar izan direla aurreneko hirurak, beraz, Bismako Britainiarraren zagaraipena.
1: Matthew Brennan, zure autagaiak irabazitu esprinean, eta tadei Pogacar ere borrokan ikusi dugu.
0: Borrokan ez, segunduak ere lortu ditu, azkenean laugarren zetorren, baina bigarren zehuan horrek ez da Pedersen otezan eseri eginda, utzi, gorbutari utzi egibizela egin dio, eta Pogacarrek azkeneko arnasa azkeneko zutu aldi eman dio, eta nik ustez
2: Pogacarrek izan badan, lider izan daiteke, eh?
0: Hirugarren ustez egin duela Pogacarrek, orduan lau segunduko bonifikazio hartuko zuen, Brennanrek 10rekoa, ez da guen kalkuloak atea behar.
2: Bigarren baldin bada, eta Jaiter...
0: Ez Pogacarrek, nik ustez hirugarrenek.
2: Bai, bai, neri ere ala irutu ze, baina azken unean, ba, gerri kolpea...
1: Bai, Pedersen bigarren.
2: Pedersen bigarren. Ba, Brennanena hori ziur, Brennanek irabazi duela etapa garaipena, horretan ez dago bat ere zalantzarik, eta ondoren ba Pedersen eta Pogacar izango dira, beraz bere alabai estatuko dugu, baina Ethan Jaiter izango genuke bigarren etapa amaituta lider, gainsaria hartu duelako, etaparen azken txampan zegoen gainsari hori, segunduen gainsaria hartu duelako. Matthew Brennan garaipena ospatzen ari da, eta bueno, ba, amaiera izan dela esango genuke bereziaz, Woodman Aertek alegin egin du, Pogacar gurpilan sartu zaio, eta gero horren ondostean atzetik harrapatu du sprinteren taldetxoak bikote hori, irukotea, Romelerekin batera, eta bertan, ba, Brennan izan dela garaie, goitik ikusten ari gara errepikapena, Brennanek zenbat, bospasi bizikleta bai, bigarren ari, eta, ba, azkenan Pogacar ez, azkenan Pogacar irugarren. Ba, ez dakit baren Victoriasekoa ez dute den izan, azkenean hirugarren, eta, bueno, ba, hori...
0: Ez, bigarren zihuanari...
1: Laugarren geratu da.
0: Laugarren geratu da, hori da. Bigarren zihuanak utzi egin dio, nik uste Pedersen dela, hori
1: da, Pedersen laugarren izan da azkenerako.
0: Utzi egin dio, eta pasa ditu, bai Pogacarrek eta bai Barenekoak pasa egin due, eta nik uste hor Pogacarrek Barenekoak irabaz egin diola, eta Pogacarrek hirugarren postua lortu duela.
1: Pau Mikel, zuela.
2: Pau Mikel da, ez da?
1: Hori da, bai. Bueno, ba, bere ala, argituko dugu sailkapen nagusi hori nola geratu zaigun. Matthew Brennanek irabazi du Espainiako bueltaren bigarren etapa, Pau Mikelentza bigarren postua, eta Tadej Pogacar hirugarren postuan elmugaratu da. Azken bost minutuetan sartu zaigu neurketa Ipuruan, Aritz.
3: Bai, eta albistak ez dira bat ere onak, Valladolid batetik askoz ere hobea ari da izaten, aukerarik garbiena orain artekoa batuela gutxi izan dut, derroik bakarrik geratu da John Millen aurrean, zorionez errematea txarra izan da indar gutxilekin eta baloi atezainan eskuetara joan da, baina aukera garbia izan da, eta gerora ba detaile pare bat ere zatarrak, nola oldartu diren Gordillo epaiaren aurrean lehenik eta behin Lataza eta ondoren Alejo kapitaina, ba, buf, errespeto falta ikaragarriak izan da, eta epaiak hori eten egin behar du, bestela hau eskuetatik joateko arrisku itzela dauka, eta bueno, ba, aurpegira behiratu eta oldartuta era bat Valladolideko jokalariak, ba, ez dakit, eurak direla nagusiak erakutzi guran, eta berdegunean nagusi dira, asko hobeto jokatzen Valladolid, eta hemen albisterik onena da, golik ez dagoela, eta Eibar momentuz, ba, marka joan eusten ari dela neurketari.
1: Horixe da albisterik onen atxema, Valladolidek izan duelako aukera garbi bat azken kilometro kontatzen ari ginela.
4: Bai, nagusi izaten ari da, urtut azkenen gaina, ez are hartzea, Ibarren are hartzea altzen denean, errez egiten ditu jokaldiak, ez da git, zer gertatzen zein Ibarreko jokalari, bai, bueno, arrisko eramatea idea, eta, bueno, Ibarre egia zan, honen gertatu alda dana da, hoxe, aldagelera jutea, deskantzu altzea, eta ber, ondo hitz egin dana, ze lehenengo zatien urtut azkenean taldeak kaskar da daola, eta, bueno, sufritzen egin dala, ez dago eroso zelaian.
1: Eta Zarautzen, bostak eta 42 minutu, oraintxe hasi da jaialdia, sekulako lana egin dute bertan mopa pasaz, gero nola da Eugenio hor
0: soploa. Aizea botatzen duen.
1: Sopladora, aizea botatzen duen arekin ibili dira lehortzen.
0: Sopladora aizea genion, jalin erizalan aritu ginean, eta mintza dostuak eta biltzeko, eta horrekin mintza... bai, pixka lehortu garazi, eta jendea ondartzan, umeak, neguan bezala, pelotak egin, eta alkarrekin pelota borroka egiten ari dira ondartzako, Zarauzko ondartzan.
1: Zarauzko ondartza zuri, Kazkabarraren ondorioz, euririk ez tezala egin, zehorte latuan zuloa gaude, eta barruan euri egingo balu bezala izango da, Zarauzko ariz bat alden bota dezakena, baina esandakoa jaialdia hasi da, Beseriko CaixaBank Masterseko partidan Amiano eta Gabirondo ari dira Zubizarretaren eta Bikuñaren kontra jokatzen. Azken txampan gaude Ipuruan aritz.
3: Berroita irugarren minutuan utxean markaioan Aitzarbia baloiaren jabe motzan Madari gogoratu Madariagak gaurkoan Sergio Alvarezen leku hartu behar izan duela mairugarren minutuan Asturiarrake min hartu du jarretako arazoak izan ditu eta horren bestez berdeune utzi behar izan duelako Aleix Garrido eskuina galetik aurrera doa lehen lerroa gainditu du ea zer egiten duen baloia atzera Jon Emauna zelaia lehen ikutuan jokatu gura zuen ezkerre galera asmoa ona zen baina pasea txarra ejekuzioa izan da txarra eta azkenean guruzetaren zate zinezko pasea lehen ikutuan jokatzen ahal egin du da Mauna zelaia eta esan bezala bakar bakar zegoen ezkerre galdean guruzeta eta asmoa benetan ona zen baina gerora baestu asmatu pasearen indarra ematerako orduan alboko saque orain badakizue Alejori ere ba segunduak kontatzen hasi zaio epaiea azkenean atera du Ojedak ezkerre egalera jokatu du hortxe da Garrielek metro asko ditu zailerdiko marra oraintxe gaindituko du 44. Minutua betetzarekin bat baloia Ponzok ezkerre egalera berriz ere Ponzo burua altxatu du atzera jokatu beharko du Torrezek motzean Martinezi erdiko atzelaien arteko jokoa Ponzo horre mauna atzelaialen presioa bikaina da guruzetak baloi hartu ea zer egiten duen guruzetak eskuina galera benga Bautista kanpora kontrola eskuinarekin area barruan eskerrarekin jaurtik eta gurutzatua egiteko baina ez du baterik asmatu zuzenean kanpora 44. Minutuan iritsi da Ibarren aukerarik onena Jon Mauna zelaiaren defentsako lana bikaina guruzetak eskuinera eta Bautistak ezkerrez baloia kanpora
1: izan du Bautistak aukera larra
5: azkeneko minutuak ona dira ez nik uste azkeneko 10 minutu hauek gero nik uste ondo dagoela talde hobeto dagoela ez hemen lapurtu dute baloia eta jo Bautistak azterbei gehiago egiteko aukera da zaukalago eta gero hamen porra ez du asmatzen baina Eugenio Danak asmatzen ditu
1: Eugenio
5: apuntatzen
1: plusa omen dauka bai, plusa dauka
0: eta tazek amen esaten dituzuela bezkotxo modukoak eta nik erratik entzuten ditut olako historik eta egun ematen ez da gite
1: atzo iritsi zen bizkotxoa baina zure gana etzen iritsiko
0: olako martxe gina presakorek eta presaka regatak eta zira regatan ondorengo historietara martxe gina nuen eta
1: bedez gu hemen egon ginen baina apurra hogekarrik utzi zizkiugun txemak haure bizkotxoa harrapatzen duenean bestentzat ez da ezer geratzen.
4: Iepa!
1: Iru minutuko luzapena.
3: Bai, eta aurki beteko da lehen minutua, baloia atzera Erne Ponzoren jaurtik eta erdi-erdikoa zuzenean Jomi Maguna goitearen eskuetara. Beste bi minutu geratzen zaizkio lehen zatiari. Amore eta etxanoko atezeinak motzean Madariagari honek ezkerrera. Bernateke baloia atzera kontrola egin duena Anaitze Arbila presarik gabe txemak izan duen moduan lehen zatea amaitzea izan daitekelako albisterik onena Aleix Garridok eskuina galera Alvaro ke sakontasuna eman gura dio taldari hortxe ardirak eta kornera izango da kornera Ibarren alde neurketako laugarren kornera talde armaginaren alde orain bai eskuina galetik ondo jokatu du Eibarrek Aleix Garridoren pasean neurtua izan da Alvaroren atzatik aurrerako bidea ere ona potentzia handia erakutziaz eta azkenean korner bat atera du eskuina galeko atzelariak eta ez da gutxi hortxe da Aleix Garrido erdirak eta egiteko gertu eskuine galetik egingo du erdirak eta ez da momentu txarra Erne horre ikamika area barruan Bautistaren eta Ojedaren artean Ojeda lurrera ez dauka ezer epaia galare jokoa etendu Ojedak txartel horia dauka eta azkenean zer Bautista eta Ojeda deitu ditu epaileak Ojedak dio, Bautistak aurpegian dio duela. Bautistak berriz, aurkariak antzerki egin duela. Bueno, entzun dituzte bilokalariek epaiaren esanak. Eta hortxe berriz ere lehiarako gertu. Bi jokalariak erdiraketa egiteko. Gertu, elkarri eusten, sekulako lehia erdiraketa egindu. Eskuina galetik aleiz garridok buruz behartuta errematea. Arre, bilak baloia kanpora, pike alatza Bautistaren eta Ojedaren artean, azkenean baloia kanpora, ba uste dute jokalde honekin amaituko dela. Lehen zatia 48. minutua betetzear dagoelako ipuruan. Atezainari esan dio, kontatzen ari dela epaia, luze jokatu du Acebesek, ikusi ere ez du goin, lehen zatian Acebes buruz lataza galdaratzea, berari bueltardia eman du, lurrera joan da, faltarik ez dagoela, eta honekin nahikoa dela erabaki du Juan Manuel Gordillo epaileak, amaitu da lehen zatia ipuruan, Valladolid hobea izan da, baina golik ez da egon, talde armaginak Ibarre kutx, Valladolid kutx.
1: Nola laburtuko zenuke lehendabiziko zati hautsema?
4: Bueno, ez dut Eibar sufritu dula, ez? Lehenengo minututik kostein zaiola bere jokoa aurrera ateratzea, eta Valladolid eroso egon dala neurketan, ez dut. Arazoak izan ditula jokoa hasieran eta bueno, azken egometrotan ere argitasun gutxi dula, eta bueno, azken egometrotan egia esan urbildu da. Arriskoa ekarri du apur bat, baina ez dut oso gutxi ez, eta Valladolid ez dut eroso egon dala, eta arrisko sortu dut, azken egometrotan ez da errezegi ez, egiten zituen jokaldiak, eta bueno, horra aukera pare bat euki ditu, eta bueno, onena gertatu da, hoxe, uste eta ustekoa markaion hiladatzen dula.
1: Hori da, golik ez jaso izana izan da lehen zati honetako gauzarik onena. Larra, naiz eta bukaeran esnatu den edo hobekien hortzuntza ikusi dugun lehen zati honen amaieran?
5: Bai, bukaera hobe izan da Ibarrena, ez? Kostatu, kostatu zaio, igual 25 bat minutu kostatu zaio pixka bat leku hartzeko eta gauzako hobetu egiteko, ez? Baina hori deke, nik usten dut aukera hone izan duela, nagusi zen partiduan, baina ez du alako aukera argirik izan, eta bat, pare bat jaurtik eta egin dira, are barruko pare bat jokaldi, baina bestek ez errez, ez? Eta nagusi izan da partiduan zehar, baloi jabetza bera izan da, ondo kontrolatuko partida, baina kostatzei berari iraukerak sortea, ez? Da Ibarrek, ba, bueno, hobeto bukatu hasi, baina hobeto bukatu du, eta ber, bukaera horri, jarraipen bat ematen dien beharren zatia.
1: Bueno, ba, kontatuko dugu, bigarren zatiak ematen duena iburuan, 10 minutu, arratsaldeko 6etarako Espainiako bueltarekikoak ere amaitu behar ditugu, bigarren etapa, Brennanek, Matthew Brennanek irabazi du, Iñaki, eta Pogatxarrek, segiko du lider.
6: Bain, ze azkenerako, ba, demora pikatu dute, bi multzo sartu dira atzera xago, eta jaiterrek itxura batean, ba, 21, segundo galdu ditu, zorion txu izango zen, gainzari hartu duena, baina Eugenio Xio moduan, ba, butbanen arten, ba, eraso horrek, azken kilometro terdian egindako eraso horrek, ba, hankaz gora jarri du esprinta, eta horrek gero ondorioak izan ditu. Brennanentzat etapa garaipena, bigarren izan da Pau Mikel, baren victorioseko kataluniarra, irugarren Tadej Pogacar lidera, laugarren Pedersen, bosgarren Hugo Hofstetter, seigarren Tobias Harald Johannesen, zazpigarren Finn Fischer Black, zortzigarren Axel Oranz, bederatzigarren Oscar Only, eta amargarren Orlui Saula. Rautagai nagusi gehienek edo ieia denek ez esateagatik, De Brooks kenduta dibidez, ba ez dute denborarik galdu. Eta zelkapen nagusian Pogacarrek segitzen du lider, orain bigarren Budvanart bederatzi segundura, irugarren Matthew Brennan amar segundora, amabi segundora dago Leo Bisio, bosgarren Finn Fischer Black amalau segundora, seigarren Stefan Kung emezortzira zazpigarren Jay Bain, zortzigarren Mats Pedersen hogei segundora, bederatzigarren Roglic, hogeita zeira, eta amargarren Jordan Labro, Decathlon taldekoa, hogeita zazpi segundora. Ba, bueno, Espainiako bueltak gaur bigarren eta paisando, esprintean amaitu da, naiz eta ja, momentu batean bazirudien ala etzela amaituko, eta bihar dagoeneko Grisian eta Font Romeu artean etapa izango dugu, eta lehenengo aldiz, mendia, esango dugu.
1: Bigarren mailako mendatean amaituko baita biharko etapa. Bueno, Eugenio, gutbana erten azken mugimendu horrek eman diola saltxa etaparen amaierari.
0: Bai, eta nire gustatu oso asko bizitxu dula, ez? Bizkata amaiera hori. Argi dago, Bisma Lisa baik etorri da, bueno, Espainiko txulira etorri da etapaen bila, talde, nik uste esango nuke talde bezala, ba, talderek indartxuna ekarri dutela, etorri da talde indartxuna beraien adala, eta agian lider bat falta zaila, talde burua falta zaila sarkapen nagusietako, baina bueno, hauek UAEek Giron egin bezala, ba agian etapa 5-6 etapa irabazteko gai dira, gaur aurreneko irabazi dute eta hortik aurrera ba ikusiteko aber Pogatxarrek zas moduen, batzuk esaten du 21 egun maillot gorriarekin egoteko modun dala. nik uste kapazitatea baukala beak, baina ikusi egin behar, abert taldeak laneko buzoa jarri eta hortarako pres edo dauden, edo indarrik baute duten bintzat, bueno, guazen egun, bihar Fuenremoko gailega era, eta ber, beste borroka poli bat ikusten degun, eta Euskadi Irratien, ba, betiko saioak hasiko gara, beste hogei egun potolo, ba, hemen, izarre patxetan lanean.
1: Osondo, ba, Eugenio Alduzun neurrian aprobetxatu arratsaldea, eta bihar arte.
0: Bale, bihar arte, plazar bat.
1: Espainiako bueltaren jarraipena zehatza, hemen, arratsaldero, Euskadi Irratian, Jose Maria Paulazak zuzenduta, Jon Altunaren kontaketarekin, Eugenio, Eugene eta Mikel Astar Loza ere, ez dira, aparte ibiliko. Arratsaldeko bostak eta berrogeita amairu minutu dira iru eta laukoarekin daukagun Zarauzko jaialdi hori beseriari dagokion partidan Zubizarreta eta Bikuña daude aurretik markagailuan lau eta iru gogoratu ba atzerapen desentekoarekin kasik hogei minutu pasako atzerapenarekin hasi zaigula jaialdia ba sekulako kaskabarra izan dugu Zarautzen eta telatutik ba kaskabarra kantxaraino igaro da eta balehortze lanetan fin-fin aritu ostean, jaialdia jokatzeko moduan dira bertan eta esan dagoa pilotariak lanean ditugu. Ondoren, ba, CaixaBank Masterseko partida nagusian Laso eta Martija izango ditugu, Jokin Altuna ordezkatuz, Peio Etxeberria Imazekien batera elkarren kontra arituko dira bi bikote horiek. Eta horraunean, Zarauzko ikurriñari mentzioa berriro ere Euskolabel Ligan, Orio lehendabiziko eta bigarren jardunaldietan nagusi, Getaria gaur bigarrena izan da eta Zarauzko ikurriñan orotara laugarren postuan amaitu du. Getariako arraunlariarekin, Imanol Eizagirrerekin, itzegin du Jonander de la Osek.
7: Imanol Eizagirre, Getariako arraunlariak, eixo arratsaldeon.
8: Eixo arratsaldeon.
7: Bueno, gaur bigarren, laugarren aldizu gerrezpaldiman ez aurtengo denboraldian, ze sentipen utzi dizu horko estropadak?
8: Bueno, atzoko haitein aldera eta, bueno, beste atzo ez ginen guztua gehatu, eta beste amorru batekin, eta beste gogo batekin atea geha atzoko ahi buelta ematea. Usten dut estropa honein deula, nahiz eta nik uste dut handi beste koskatxo bat falta zaigula.
7: Kote guzu, gu kanpotik ikusi dugu, bigarren erdia, estropako bigarren erdia ona egin duzuela. Barrun ere ala bizite alde zuen, nolako izan da estropa da bera?
8: Bai, bueno, kanpoaka ondo jungea, uste dut gure arraunketa eta asmatu deula, barroaka pixkal gehiago kostatu zaigu, baina, bueno, guztua, indako lanekin.
7: Bueno, Zarautzen bigarren postua lortzea, ez aian bi egunak kontuan hartu da, baina bigarren egunean bigarren izatea Zarautzen, zu Zarautzara izan da gainera, gauzan di izango da?
8: Bai, bueno, beti da berezia etxian lan hona itia, eta gainera Zarautz bezalako estropada baten, ba, oandik da guztuago.
7: Orio oso indartxu dagoen taldea da, akaso azken koska hori gainditzeko hori xe duzue, aurrengo postuaren borroka horretan sartzeko, ba, koska hori genditu beharra ez da Orio oso indartxu dagoelako.
8: Bai, bai, beste koska bat edo bi gorago dago, erakusten nahi da, kriston mai ematen nahi dala, eta hoiei aurri hartzea ia zaila ongo da.
7: Ona, selkapen nagusian Bermeorekin berdinduta geratu zaretela, hirugarren posturako borroka betean zaudete berriz ere?
8: Bai, bai, ba... aurreko aztetik hande bai beste tartetxo bat jan diogu eta guztua empatatuta eta aber horrei heltzen dion eta aurrea ite den.
7: Datorren astean, Boiro eta Ares, bueno, zuegoituta zaudeten arekin alderatuta bi estrofa ere ezberdin.
8: Bai, desberdinak, barian, herrioko estropako ezela, baina bueno, lehen urtean ere estropa honekin genitu nan eta horta jongo geha, gure lan egitea eta egurre ematea.
7: Berki ba, bai egurre emateko moduan zereten, Imanol, eskerrik asko.
8: Ai, eskerrik asko.

0: med Kiss.
1: Arratsaldeko seiak dira, albisteak jasotzeko garaian, Euskadi Irratian, Xabier Urteaga, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon baitane, arratsaldeon guztioi, zuek ere kontatu duzue, arratsalderako iragarrita zeuden ekaitzak eta Txingorran Gipuzkoako zenbait tokitara iritsi da, Zarautzen eta Azpeitian esaterako Txingorra egindu, hauxe Azpeitian jasotako soinua. Euskalmeten datuen arabera Azpeitian 10 minutuan 9 litro bota ditu, 8 Zarautzen eta 5 Zestoan, Gipuzkoako ekaitzak itsasaldera aldentzen ari dira, Euskalmetek hala adierazi du, eta Bizkaira orain ari dira sartzen eta Txingorra ekar dezakete ekaitz horiek. Bilbon oraingoz ateri dago, izan ere orain da astekoa, aste nagusiko ekitaldi jendetsuenetakoa, Bali balearen desfileaz gozatuko dute aurrek, 150.000 lagun baino gehiago izango dira plaza biribiletik abiatuko den martxa zen gozatzen. Hori dela eta trafikoa itxita egongo da iluntzeko 9:00 arte Bilboko kale nagusian plaza biribiletik Jesusen bihotzera arte. Desfilea ETB honen eta orainen ere ikusi dezakezue, aurrek gaur irikiden txikibotxo guneare erabilgarri dute jada, gustora somatu ditugu umeak.
3: Super prest. Sartu gara koltsoneta batzuetan. Ez dakit non, baina tiburon bat.
4: Jolastera nire familiarekin eta nire lagunekin.
5: Ez dakit hau izango badaen, etxean egotea baino hobeagoa edo txarragoa.
2: Bilbon bertan zezenketen aurkako protesta egin dute, Biztalegre zezen plaza atarian, zezenketak hasiko direla aprobetxatuz, Pakma alderdiak egin du deialdia Bilbao antitaurina lemapean. Bestelakoetan bihar beteko dira 35 urte Ukrainak Sovietar Batasunetik bereiztu eta independentzia aldarrikatu zuela, eta 4 urte eta erdi beteko dira Errusiak herrialdea inbaditu zuela, eta testuinguru horretan bilkura egin dute Bilbon, Ukraina Euskadi elkarteak deituta txandako begiratokian. Maria Dobrianska, Ukraina Euskadi elkarteko kidea da.
6: Euskaldunei gogoraztea Europan bigarren munduko gerratik izan den gerrarik handiena bizirik dagoela oraintxe, eta une honetan bere unerik krudel eta odoltsuena bizitzen ari dela.
2: Errepideetan istripoa gertatu berri da Gipuzkoa 6-3 errepidean, Hondarribian auto batek eta motor batek elkar jo dute aireportutik ingertu dagoen biribilgunean, toki horretan arreta areagotzeko eskatu du segurtasun sailak. Arratsaldeko 6 eta 2 minutu, arratsaldeko 7 itzuliko gara, informazioa uneoro duzu eskura orain albiste zerbitzuan.
7: Hiru erregeen maila.

0: arratsaldeko 6:03 dira, hiru erregen maila Euskadi Irratian, lan erdiak egin ditugu, 4:00 hasitako bideari 8:00 emango baitiogu amaiera eta 8:00 aurretik, bazozketa egingo dugu, etxe ondoren maiota, eta kulotea ditugu zuen artean banatzeko, zozketan parte hartzeko, bidali mezua etxe ondo, eta zuen izena bizenak jarrita, 688-666-000 zenbakia. Aipatu dizuegu, Zarauzko jaialdia atzerapenarekin hasi dela, Zarautzen bota duen kaskabarrak eraginda, bakantxa busti eginda, kantxara. Igaro da ura, kaskabarra, txingorra eta hortxe ibili dira, langileak dena lehortzen, baina bostak eta 42 minutu zirenean eman zaio hasiera jaialdiari. Eta Iñaki Beraztegi, jarri zaigu partidari begira, orekatua eta gogorra, kaixabank B-seriari dagokion partida Iñaki.
1: Bai, hori da, dagoeneko 22 minutu eta 13 tanto baino ez dira jokatu. Azken hau gantxo segindu Amianok ezin izan duelako. Beinat Zubizarreta laugarrenak pilota hori jaso, seina berdinduta genituen bibikoteak, 7-6 horren bestez Amiano eta Arkaiz Gabirondo aurretik, Zailkapenean 4 partida jokatu dituzte Amianok eta Gabirondok 3 irabazi, eta Zubizarreta laugarrenak eta Iñigo Bikuñak 4 jokatu, eraberean, baina 2 baino ez dituzte irabazi.
0: Eta Ipuruan, Ariz Gaiastegi protagonistak berdeguneratzen.
2: Bai, eta bigarren aldaketa ere egingo du kasu honetan Jokin Aranbarrik, kasu honetan, bueno, ba, berak erabaki duelako, Pejiño kenduko du, Iban Gil zela iratzeko, sekretutxoa kontabetu behar dizuet Juanan eta Maitane, zandu txemak, Pejiño gaur estabil, eta kendu egin du. Bueno, denok ikusi dugu, Txema, momentuz ez du ikusten eta beste zerbait topatzen du orain, bueno, ikusi egin behar nola kokatzen dituen, ze Gilau berez barruti jokatzeko aproposagoa da, kanpoti jokatzeko baino, ez?
3: Bai, ez, maguna zelea jarri du hemen, eskuine galean, ez dakit
2: olak. Bai. Hori da.
3: Bai.
2: Eta, alia, Pejiño zegoen tokian maguna zelaiak jokatuko du, hau ere ez daba egaleko jokalaria, baina akaso bat esmarkeak botatzen dituen eta baloi gabe jokatzen duen bakarra bera izango da, eta bueno, ba, ezkerre galetik Guruzetak jarraituko du, eta lotura lanak kasunetan, Iban Gilek egingo du hortxe da, intzuzene, maguna zelaia baloi atzera albarori, kornera izango da, talde armainaren alde, bigarren zatiko lehena, neurketako bosgarrena.
0: Larra, esan duen sekretu bat kontatu behar zigula, beste, zerbait, espero nuen.
2: Bai.
0: Ez? Ze morbo eta emozio gutxi izan duen sekretu.
2: Barrekatuko diguzu, baina ez dugu pipari gire entzu tenen megafoniakin, Zertu da izatea, baina, bo.
0: Zure sekretuak ez duela izan guretzat, bueno.
2: Ez toka sekreturi.
0: Emozio handiegi.
2: Ez toka emozio handiegi. Zein godi guba. Bolo bateko sakea. Izango da... Baina hori, enalde orain Ikamika berriz ere, Ojeda eta Bautistaren arteko lehia benetan potentea, bueno, gaurkoan Ipuruan, 3,900 eta 3,977 lagun, ba, lehen partidan baino, 300 bat lagun gehiago, ez tasko, gehiago, espero genuen gaur ja, jendea apurka ere, ba, abuztuko azken astean, Ibarrera bueltatzen, hasi delako oraindik ere, oporretan bai jendea, baina dagoeneko, ba, bueno, bihar lanean hasiko direnak ere ez dira gutxi, eta hori nabaritu da hemen Debabarrena eta Debagoiena inguruan, eta bueno, ba, kasu honetan jente gutxi iruditzen zaite talde armaina auspotzeko. Baloia kanpora Alvarok,
0: zerri saki... dintu zaizu, Aranbarriren mugimendua larra?
4: Bueno, mugimendua derri horrein behar zaukan zerbait, ez? Taldea, zelen komentatu dugu, ez? Telengo zati minitu asko balorik gabe onda, gauzak tiran balorik berreskuratzen zeanean taliak etzuen garbi irakusten zer egitea nahi zuen, eta hor aldaketa derri horren behartuen, ez? Bezinio da, nik usten dute jokalari ba buruz buruko egiteko tare inguruan jokalari abila da, baina gero taldeari laguntzeko eta igual hortarako gehiago ipini du, ez? Taldeko lana egiteko eta Bizkarako gorteko partidu.
5: Bai, bai, otza da, Juanan, otza da, pejiño. Kaso, inspiratuta dagoenean izango ditu gauzak, baina bestela...
3: Nik askarrago, kenduko nun.
5: Mendile barren moduan, 90 minutuan jaetxea, oze?
3: Igual lehenau.
4: Baitutak egarri zuena.
5: Hor kontua da, Txema, ordu erdi baino lehenago kentzen baduzu, entrenatzaileak ere bere errua onartu egin beharko du, ez? Azkenean esango du, honen aldeko apustu egin dut, eta...
3: Bai, bueno, egun txarra uki aldu, jokalariak ere, ez? Ez da git, ez da eroso zelaia topatzen, ez da git? Bueno...
5: Bueno, ikaragarria dena da, la tasa da 60 bat, baina nolako horren txartel hori erakutzi dute, lehen falta indio Elgezabali eta txartel hori erakutzi dute, baina buf, dauka bizkar bat, beste dozien jokalarien bikoitza. Baloiarekin, arbila honek motzean, jokatu du Alex Garridorekin, honek madariagari, madariak ezker egalera, Bernat. Bernatek ezkerrerago jokatu beharko du, hor da, Jon Guruzetak motzean, Gili, berriz ere, madaria, Gili jarne orain, Gilaren sartuko da, baina ez dauka laguntzarik erdirak eta atzera, Bautistaren bila, Jokoskampo, zegoen Iban Gil, ez zuen jokaldiak balio horren beste ez, baloiaren jabetza, Valladoliden aldeko izango da. Bueno, ba, alegin du da, jokaldi horretan talde armagina aurrera egiten, baina, kasu honetan Jokoskampo zegoen Iban Gil eta horren beste ez, baloiaren jabetza kanpoko taldearen aldekoa izango da.
4: Bai, desberdina ikusi dugu. Ez da Jokoskampo egon, iruditu zait, ez dugu ikusi lehenengo zatian pasesakon bat eta movimentu bat, eta zer.
5: Bueno, orain beste falta bat, kasu honetan Derroijek Albalori egin diona, jokoa eten egin du, eta beste txartel hori bat, kasu honetan Baiolideko jokalariaren tzat. Bueno, ba, Fran Escriba ez da gustora, baina oso denpora tarte txikian bitxartel hori erakutsi ditu epaileak eta seguruenik neurketaren kontrola berreskuratu burako duz, esan dugu, lehen zatiaren momentu batean oso oldartuta ikusi ditugula Valladolideko futbolariak. Arbila baloiarekin, Arbilak Elgezabali, lehen partida talde armainarekin Unai Elgezabalentzat Levanten urte benetan oparoak egin ostean, kamisetaren kolorea oso antzekoa da, baina taldeak erabat ezberdinak. Hor da Bernatek aurrera, Guruzetak madariagari, honek atzera Elgezabal, zelaia erdiko marra gainditu da eskuinera, Jon Maguna zelaiak eskuinerago, Albarok aurrera jokatuko du, hor da Bizkarrez, Aleix Garrido, buelta erdian mandu, erdirak eta dauka ondoko marra iritsiko da, erdirak eta atera du, erdirak eta ez da ona, zuzenean, kanpora ateko sake izango da, Valladoliden alde, eta Juanenek izan du, Txema, eta gazoegi izango da partida apur bat aldatu egin alda 5 minutu hauetan, eta Eibar gehiago ari alda jokatzen aurkariaren zera izatean.
3: Bai, aldatu da, lehen, behintzat hasiera ona eman diote, uste da azkenan, guain ere lapurtu dute baloia, eta bueno, behintzat azken eometroetan eltzen egin da taldea, eta bueno, uste da azkenan hori taldea behar duela, ez, azkenan bultzatu behar du, oizetan lehenengo zatian da jokale gina kankar etorri dira, eta bueno, guain, uste peginon aldaketa be horretarako indula, ez, uste da, sakontasuna gehiago behar zuela taldeak, eta azken pente gehiago, oize, korri egiten eta Valladoliden atzelarien sorbalda.
5: Baloiarekin Bernaten alegina, orain atzera jokatzeko Arbila, berriz ere Bernat, ezkerre egaletik, Arbilak eskuinalea jokatuko dut, hortxe da Elgezabal, kontrola egindu, Aleix Garrido motzean eskatu dio, gainean dauka Derroik, madaria gari eman dio, buelta erdia eman du Madak, baina ezin aurre egin, atzera jokatu behar, arriskuak hartuz, hor da Jomik kontrola egindu, Arbila dauka inguruan, baina erdira jokatu du, Aleix Garrido dagoen tokira, Aleix Garrido buelta erdia eman du, Ponsoren aurrean Arbilak ezkerre galera, Bernatek, Aleix Garrido hori baloia ondo atera du, jokatuta talde armainak ezkerre galera, horra gertu da Iban Gil. Iban Gilek Guruzeta dauka inguruan, baina ez du horrela egiterik egin eta atzera jokatzea erabaki du Bernat. Orain mintza baloian jabetza Eibarrena da, eta horrek ba, kontrola pur bat ere ematen dio neurketarena. Gil ezkerre galetik Bernate laguntzarekin, Bernatek aurra ingura zuen sorta pur bat egin, baloia Gilen horietara, honek baloian jarri du.
3: Aia penaltia,
5: Ez du zara dira zepaileak. Erne, baina esan du itxaroteko, Bernat lurrera joan da horra azken pasea eman duenean, zuek zer ikusi duzu,
0: Horrein dik ez gara jokaldire iritsi, ea larra zer ikusten dugun.
5: Torresen falta, Torresen penalti eskatzen du Ipuruak.
3: Estu eskatu, altzatu egin da.
5: Ez, jarraitzeko. Ez dago ezer, nik ez du jokaldeko zi. Baloiarekin orain Mauna Zelaia lurrean, borrokalaria dozo Eibartarra. Baina kasunetan joga, kendu egin dute baloia, Latasa. Eskuinagaletik, Valladolid, ondo, Iban Gil, Iban Gilek motzen Bautistari, azer egiten duen, jaurtu ingo duan, areazkan botik! Gindartzu bai, Bautista, baina norabide okerra, zozen zuzenean, kanpora ez du esan orain, Eibar goitik bera aldatu dela, baina hau ja beste gauza bat da.
0: Lehen zatian ikusi ez du, nari gara ikusten txema.
3: Bai, bai, ja, bez, azken egun metro datzen nahi da, taldea arrisko eramaten noen, jokalia bukatzen nahi da, hori garrantzio da, azkenan ez, jautiketak, azkenan nola taldea behar du ez, este, lehen gozatien ez du izta ikusi ere ez, bai, hau leziko atezaina, eta bueno, uste dut azkenan itxura aldatu dela taldeak, eta ber jarraipen ematen dion.
0: Minutu eta maitzaritz?
5: Berrogeita mairuaren minutuan gaude Ipuruan, momentuz golik ez, Ibarrek utx, bai, hau lidek utx.
0: Lehen maian, berrogeita bederatzigarren minutuan bigarren zatian dago, Metropolitanon, Atletico Madrid eta Villarrealen arteko, Inigo Perezen Villarreal ari da jokatzen, utxean daukagu neurketa. Hori, nola daude kontuak, Zarauzko aritz bat alde, Iñaki?
6: Taka-taka doakigu neurketa, irutantoko takada batek, irutantokoa ondoren erantzun ez besteak, orentxe bertan Amianok egin duen tantoarekin, amaika Amianok eta Gabirondok bederazi, Zubizarreta laugarrenak eta Bikuña.
0: Ea, lehenetan aldire iristen garen.
6: Tantoa jokoan, Gabirondok indartxu atzera, badirudi, ba, bueno, zorua eta lehorra dagoela, eta bat ere arazuri gabe, jokatzen ari dinela lehenengo lehia hau Zarauzko aritzu bat alde. Tantori jokoan, airezestu asmatu Zubizarreta laugarrenak, atzera Amianok, Bikuña, zortzigarren kuadrotik eraman, Gabirondo, atzera indartxu, Gazteluarra, aide sartu da Zubizarreta eskuinez bildu eta atzera jokatu Amiano, Bikuña zazpitik, B-seriko Masterseko partida da, aire sartu da Amiano, Zubizarretak biparetekoa luzea, tanto beinat Zubizarretarena, beraz ez gara eten aldira llegatuko, ez bintzat tanto netan, tanto urdin izan delako Zubizarreta laugarrenak eta Bikuñak amar, Amianok eta Gabirondok amaika aritzu atalde.
0: Gauzak pare-parean estu zarautzen eta utxean hasi bezala dago neurketa Ipuruan aritz.
5: Orain baina hori da, erasoan ari dena eskerregaletik Garrielen erdirak eta Madariak urrundu egin du, baina hori degere, baroian jabetza berreskuratu eta neurketaren kontrola nahi du horretarako Ponzok baloi atzera, Ojedak baloi galdu egingo du, ondo horre Jon Guruzeta presioan, Aleix Garrido Guruzetak atzera, baloiarekin Álvaro Guruzetari, Elgezabalek beste erdiko atzelariari, hortxe da Arbilak eskerrerago Bernat, Bernatek motzean Madari, ormaren egin dute, Bernatek aurre egin gura du, Bernatek falta egin dio, eta falta baldin bazen naiz, eta falta gogorra ez izan, ba, txartela erakusteko moduko ere izan ziteken, ba, azken finean jokoa etetzera, joan delako neurketa orain, megafoniatik ikusle kopuruaren berri, baloiarekin Aleix Garrido gluze, venga Álvaro, desmarke ona, erdiraketa! Marraren gainean atera du Torresek eskuile galetik erdirak eta Álvarok baloia azebez atezainaki ikutu aldaratzea Ramon Martinezen gorputzera eta atebarruan ikusten genuenean aldaratze hori marra gainean Torresek baloia atera du baus izan da Eibarrek izan duen aukerarik onena.
0: Baia hori den salbatu du jokaldi hori, baina gola hortxe zegoen txema.
3: Bai, uste dute nurketako ez, jokalderik arritzkuna edo azkenen aukera garbien izan dela, eta bueno, pena ez, uste dute azkenen ja, bintza da aipatzen egon gara, lehenengo zatien ez, etan hankara zan baloia, eta bueno, bigarren zatiotan ja ikusten dugu ez, zorbalda hoize baloi gehiago, azkenen korri egitea espazio horretara, espazio libre dagoen espazio horretara, eta bueno, hortik etorri daukera, eta pena ez, lerroan, ate azpiko lerroan ateratu dela, bai, aleizeko atxelaria.
0: Atxe, nantik mesede egin dio, Ibarri Larra.
4: Bai, mesede egin dio, nire ustean, aldatu indula bizka mentalidade baita ere, jokalari bat aldatu bakarrikan, da eta dortatik ganez, beste puntutxo bat eman diola, eta batez ere, oain ikusten dugu, ez, oinetara beti, eta bizka sakonean, pintzen dutenean baloia, ba, mine egiten dute, ez, eta hori egin behar da. Oain, pentsatzen dut, eta usten dut, Ibarro betu da, hola, bai, hori.
0: Txartela ipuruan aritz.
5: Bai, Jon Guruzetari hor Alejorekin ikamika izan du, bizkarrez zegoen Jon Guruzeta, atzetik Alejok zerbait egin dio, bueltardia emandu eta lurrera botadu eta mundu guztia, Alejoren bueltan jokatzen ari den mundu guztia, Guruzeta maguna zelaia, Bernat oso gogaituta eta bueno, ba, provokatzaile bat da, eta kasu berezaria lortuko du, baina hor eskuin bezala eramate zuen bueno, ba, esker besoa, esker eskua inzuzen Jon Guruzeta gantzaren ez atzimurka edo zerbait egin dio eta bueno, ba, zerbait beti zeo zer behintzate Alejoren bueltan, baina ez da ba, onena den provokazio horietan erortzea. Eskuin galetik Alejo bera erdirak eta ingo du bebetik arbila eta latazaren arteko leia ere bai eta momentu batzutan oso ezagite berotuta eta oso katramilatuta jokoa ba jokalaren arteko ikamiekak direla tarteko. Baloiarekin Madak atzera estiratzen ma berez Ibarreko jokalariak provokatzaileak eta horrelako leietan sartzen direnak.
3: Bueno, baino piztu indu, zelei guztia piztu Alejok, Azkenean gaina jokalari hoi bat izan da, Zer tolako... Ba.
5: Mendilibarrek mutil honen gandik esaten zituenak.
0: Ez taldatuko, Larra. Ez taldatuko, Alejo.
7: Ez dago aldatuko. Ukerrera guteko.
5: Jo, edadearekin hobetzerik badago, jarrera batzutan joanan. Esango nukenik, gaztetan egiten diren aldrabizkeria, ba, kasokero hobetu daitezke, eta, bueno, Baina honek ez,
0: Horrela eroso sentitzen badago, horrela sosegiko.
5: Hori izango da. Eskuina garetik, erretirak eta, kasunetan Albarok, ez da erdirak eta ona izan, eta orain mugimenduak espero ditugu, ba, Valladoliden aulkian izan ere Juan Escribak gertu ditu, bilokalari berdegunean sartzeko, Alex Balboa eta Victor Junior dira, berdegunean sartzeko gertu dauden bi futbolariak, bien bitartean baloiarekin, Acebes, atezaina, luze jokatuko du, horre latasa dagoen ingurura, Buruz Alvaro, ondo aldaratzea, arbi jari erdietik aurrera, Aliz Garrido lehenikutuan jokatuko da zuen maguna zelaiarekin, baina bere asmoa ez da ona izan, pasea txarra izan delako, asmoa zenona, baina pasea txarra, baloia zelai erdian, baina olidek ezkerra galera, Derroi, honek aurrera ingurura du, Buruz Buruko Alvaroren bila ezkerra galetik, Ponzo que kontrola egin du baloia atzera jokatzeko hor da. Baloiaen jabe Baiadoli, kasunetan ezkerraleko atzelaria, Garrielek erdira jokatu eta eskuinera ondoren Torresek, Martinezek, Jeraidi, aspalditxoan gutxi ari da parte hartzen Jerai, eta hori ere albiste ona da, Alejoren zate txistuak berotu da, ipurua ere Alejoren jarrerarekin ondo hor, maguna zelaia defentsa lanean, hortxe da Ibartarra eskuinagaletik aurrera egin gura duena, kendu egin diote baloia, akaso baloiarekin argitasuna ondurik ez dauka maguna zelaiak, baina jarrera aldetik eta beste energia bat ematen dio talde honi. Indarra ematen dio, eta hori ere beharrezkoa da, Ojeda badoa, bere lekuan Alex Balboa, eta era berean bigarren aldaketa, Derroi badoa, bere lekuan Victor Junior, 60. minutoa ete da. Ipuruan, momentuz golik ez, Ibarre gutx, Baiaulide gutx.
0: Zarautzen berriz, lehen etenalditik, ebueltan lanean berriro ere pilotariak inaki.
8: Bai, Amari eta Amar ailegatu dira etenaldira Miano eta Gabirondo aurreti, baina orain Maixugi amaitu du, Beinat Zubizarretak gantxoz tantoa, Gabirondo atzean zeuelako, eta Sotamanoa egin ostean Amiano ba txokoan iltzatuta edo esituta geratu delako, eta hori aprobetxatuta kantxa erditik ondo gurutzatu da. Taundarrak eta Amaika eta Amabikoa zarri du marka gaiuan.
0: Eta bai, Olidek ere sentitu dela beharra, Larra, zerbait aldatzeko.
7: Bai, ikusten du, lehenengo zatean dominatzaile izan da, baloi jabetza berea izan da, aukera askori sortu gabe, baina irutzen zen biharrengo zatean, partia pixka taldatu gindela, eta Ibar hobeto dagoela, ez? Eta bai, hori asko kostatzen zaio, are ingurua atzea.
5: Baia doli, Jerai, baloiarekin erdi-erditi jaurti ingo du, Erne, jaurti! Jaurtik eta indartzu da bai, baina aterik aurkitu ezin, ezkerri indartzu dauka Jerai, baina kasu honetan, ez du bat erik asmatu zorionez, ateko zake izango da, Ibarren alde, Aranbarri aginduak ematen, Fran Escriba orain ez du ba, hemen dike ikusten, eta bien bitartean uste un movimendu gehiago ere izango direla Marton okerrezpanago, Marton eta Atu Ares, beraz bueno, Bautista kentzen espaldin badu bentzat, akaso joko sistema aldaketa ere egon taiteke, Marton zela iratuta, ikusi egin barko du Bautista ere, gaur aukera hundirik ez du izenan, eta ez du asko ikusi. Baloia ezkerre galetik, kontrol txarra Iban Gilek, berak berrezulatu baloia Bernat, Bernatek atzera Arbilak Bernati, ikusita Juanan Eibarrek hobeto egin duela bigarren zatian, akaso ez du orain Aranbarrek bi erdiko aurrelari zelairatuko elkarrekin, akaso atkenduta beste zelairatuko du?
7: Ez dakiz zer egingo duen, nik uste dut zelai erdiko bi horiek eta ondo daude. Ondo.
5: Ea, mauna zelaiara barruan, irriztegindu kontola egiterakoan, eta aukera oso nahi zantzitekena, galdu du segi Juanan.
7: Ez da, pixka bate, haber zer nahi duen, ez? Hori da, esari garrantzitzuena. Ni erintzake harrituko bi aurrelarekin jokatzea, ez? Ikusita, bueno, partida nola dagoen, oso lotuta bai batak eta bai besteak, asko kostatzen zaiare barruan baloion bat ipintzea, oin ipini duten bezala, ez du irrizte gindu, baina irrizte zaitu hori dala, ez? Eta egaletatik baloiak ipintze bali maituzu, marzun egin da bautistari gimin indezakizu, baina hori idea bada, baina besterik gabe, ez?
5: Bueno, falta orain Aleix Garridori eta aurki aldaketak hirugarrena eta laugarrena izango dira Eibarren, Aduarez, hori da, Aduarez eta Marton zelairatuko dira, pentsatzen dugu Aduarezek guruzetaren lekua hartuko duela, niri mauna zelaia bentzat gustatzen ari zaidalako, baina hori ja iritzi pertsonala da eta ikusi egin beharko da Martonek noren leku hartzen duen baloiarekin. Jomi Mauna Goitia kontrola egin duena Arbila da. Arbilak motzean kasoneta Iban Gigi sakonean bikaima da. Álvaro, mandio Eibarri gaurkoan sakontasune gehien Maguna zelaiarekin batera bere desmarkeak izan dira partidak apur bat aldatu dutenak eta oraingoan ere bikaina izan da Madariagaren pasea zelaierdian eskuile galera txapelak entzeko moduko izan da erdilariaren pasea eta bikaina desmarkea eskuile galetik Albarorena bakar-bakarek eratu da Acebesen aurrean buruz burukoa eskuinez atentzainaren ezkerraldetik bebetik baloia zaretara meritu handiko gola Eibarrek golona Albarok Madariagaren pasearen txapelak entzeko modukoa 65. minutuan bigarren zatian aldatu den Eibarren gola Eibarrek bat baia hori dekutx
0: jogoz kanporik ez dago ala
5: ez gola eman dute
0: Vale. Gol erdia, Txema, Madariaren pasea.
9: Bai, bueno, uste eta azkenan aipatzen, taldeak ja bigarren zatiotan argiago ditu gauzak, azkenan hor behalitzen zorbalai, bueno, jokalia behinda berriz ez, desmarkeak egiten nahi dira, eta bueno, hortik etorri da gola, lehenengo aukerak ere hortik etorri da, eta bueno, hau azkenan asmatu egiten du ez, baino pasean asmatu egiten du, baino mugimendu egiten duen eta nola bihatzen duen, atzelarien zorbalda oso nahi izan da, eta bueno, gero bukaera ere ona ematen dio.
0: Aldaketak ere behar.
5: Bai, aldaketa ere bai. Golaren aurretik gertu zituen Aranbarrik aldaketak, badakizu entrenatzaile asko ke gola etortzen denean planak aldatu egiten dituztela. Baina kasu honetan Aranbarrik ez horrelakorik egin eta aldaketak gauzatu egin ditu eta ez azkenerako ba jokalari bat beste baten lekuan jarriko du, estu joko sistemarik aldatuko Bautistaren partez Marton eta ezkerre galetik, ba Guruzetaren partez Aduarez orain berdegunean.
0: Larra Eibarrondo ari zen berdegunean eta golarekin orain nagusitasun hori markagailuan islatza lortu du.
7: Bai, azkenean sakotasun gehiago egin ziren jokatzen, ez? Hori biharren osatean garbi ikusi da, ez? Holako jokaldi hori ikusi dugu. Behin baino gehiagotan bigarren osati honetan, ez? Da ni uste dut pasea zoragarria da. Movimentu ona da, baina pasea zoragarria da. Eta bukaera ona, ez? Eta bueno, zego, merezita o merezi gabe. Iruditzen zait, batez ere bigarren osati honetan, Eibarrek merezi izan duela hori, ez? Eta hobeto jokatzen nahi delako eta okerak ere izan duela.
5: Aduarez, ahal egin du da orain, sakonean Martonekin jokatzen, ikustu eta aleaz kamote jaurtitzeko aukera ere, basuela, baina ez da usartu, azkenean zaiena egiten ahal.

0: Zagit bere semea zer ote den izango, hori torri zei burura, eh? Baina kasualitatea, bai, ez da aurpegiz eta ulea eta, bai, bai, buke futbola, ba, gazte ikuspututik jarraitzen genuenean, ba, Victor, bueno, borduan ezaguna izan zen, eta orain Victor Junior ikusi denanean esan dut.
1: Semea da.
0: Semea da?
1: Bai.
0: Bai, bez, hori torri zei burura eta esan dut, hau? Bueno, bortxe, bai adoli den, Baiolideko jokaldia, erne orain, baloia berreskuratu egin du, zelaidatu berriak, Alex Balboak, eta ezkerrak falta dira ziren epaiak, zehor arriskua sortzeko aukera zuen kanpoko taldeak, baina azkenean Madari egindako falta adirazidu epaileak. Etzen izango, akaso, faltatxoa izango zen, asko gota, eh?
2: Faltatxoa, horre, arriskuiek hartzei barrek, nik ustean dut, ez ditura hartu behar, ez irabazten ipinzia oain eta oain bali jabetzak eta hoi horarik zure are inguru horretan, zure zelai erdi horretan balia galtzeak arrisko hundia sortu behar.
0: Erne, Victor Junior berriz ere ezkerra galera jokatu du txakonen erdirak eta latazaren bila, baloia Bernatek urrundu du, Balboa orain, Balboak baloia urrundu, kanpora joango da, alboko sakia izango da, talde armaginaren alde. Eskerregaletik egingo du alboko zake eta beste bi aldaketa Valladolidek. Zer gertatu da orain? Bueno, la tasa baboa, txistu artean. Eta jerai ere bai, eta euren partez Arnu eta Banduiben. Bueno, ia txistuak ez da norentzat diren. Norentzat xema, la taza, baina euren zalek edo Ibarre, euren zalek. Zonek ugizituen bebai historia batzuk iraganean. Hau da saltza, bai hau lehen dutena. Jomi! Jomi que...
1: Naizuartu, Metropolitanon Atletico Madrid aurretik zen, baina orain Gerard Moreno penalti puntutik berdinketaren gola egindu, 65. minutuan Atletico Madrilek bat, Villarrealek bat.
0: Bueno, erne orain, Iban Gil, metro egitu ezkerra galetik Aduarez egea zerbait egiten duen, ea ondo bukatzen duen jokalde Aduarez alea barruan, jaurte ingo du, orkariaren, gorputzera, lehoren, gorputzera, buruz orain, urrundu dena, Banduiben izan da, eskuine galera, Albarori, Txema, etxetik kanpo ari zara iokatzen, eta sekulako alegina egin duten zure zalek, txisto egiten dizute etxetik kanpo, hori baino gogorrago ez dakit, zerbait egon daitekeen futbolari bat entzat, eh?
3: Gogorra, igual, jakin detorri da, ja, txisto egon gotzila, ja, osea, abai, gogorra, bueno, baizuk aipatu zuenek aurretik ere iztiloak egu ditu beste jokali, taldeko jokali batzukin, eta, bueno, bai.
0: Bueno, baloiarekin Torrezek atzera jokatuko du, kontrola egin duena, Acebes atezaina izan da, 71. minutuan gaude, Eibar irabazten, Albaloren golari esker, eskuinegaleko atzelaria, momentuzko lehie.
3: Hone zingo zan igual gola sartzea eta txistu edita igual, eh?
0: Kontuz, egoera batzutan eta talde batzutan jarraitzaileak ere oso zigenteak dirata. Baloiarekin Bernatek atzera, Madariaga. Madariak arbilari, arbilak Bernati, ui Bernat, arbilak falta, txartela ikusiko du, nahaztu egin dira, Bernat eta arbila, barkamena eskatu dio Bernatek arbilari, arbilak falta egin behar izan du, txartela merezitakoa, eta Juanan lehen izan duzu horrelako kontuetan estela Ibar sartu behar, berriz ere akatz bera egin dute.
2: Bai, nire uste dut hori dara gozari txarrena, ez hor jokatzen astea eta batek besteari ez dakit, ez dira, hoi minutu falta dira, ondikan, hamen partida ez dago irabazita.
0: Ez.
2: Albarri esan bertzai irabazten idala, ez zeatikan, hor juten da gola induen momentu horretan ondo egindu, baino beste beti hor gora asaltzen da, ez egaleko laterali gabe, eskuiko laterali gabe jokatzen ari da Ibar, ez defensako lanik ez dauka.
0: Honek aurreako joera dauka.
2: Baetan, joera dauka aurreakoa, baino jakin behar du, noizin behar duen horreatan, ez egitu behar duen atzean.
0: Alboko sake izango da Valladoliden alde, ezkerre egaletik, Garrielek jarriko du baloia jokoan. Puzela, baina lehen baino egindar gutxaurekin orain ipuruan. Baloiarekin Torrezek eskuine galera jokatuko du, hor da Ramon Martínez, berriz ere Torrez, erdiko atzelaien arteko jokoa, bere burua lurrea botata, mauna zelaia, ondo hor, baloia horuntzerako orduan, alboko sakea izango da Valladoliden alde, baina

0: jokoeten egin dute hidratazioaren momentu iritsi da. Ipuruan 63. minutua betetzea, Ibarrek bat, Albarok sartu orain arteko gol bakarra Valladolid gutxi.
1: Bueno, Eibar markagailuan aurretik jarri denetik semano larizara ikusten Jokin Aranbarriren taldea.
2: Bueno, ondo, uste azkenean saien nahi du ez, lehenengo zati ikusita, bueno, kertu agonda Valladolid gole egiterik, eta bueno, uste bigarren zati honetan hasiera honen mandiola, eta bueno, gole indu. Jokabe aldatu du, azkean beste gauza batzuk biaten nahi da bigarren zati honetan, eta bueno, golatz aparte gustot Valladolid aldaketa egin ditu eta kostatzen nahi zaio, ez? Lehenengo zatian nagusiago izan da, baina bigarren zati honetan uste ezkenean Ibarro beto dagoela eta nagusi dela.
1: Eta urduri, puzelako zaleak ere, entzun ditugu larra, hori dena Ibarren mesederako, baina zuk esan duzu oraindik denbora gelditzen da eta ezingo da erlaxatu.
3: Ezin da, nik uste dut Ibarrek ezin duela hori egin, ez? Oin markaio nahurtik ipinizea, nik uste dut nahiko txuku nahi zela jokatzen, atzean arriskurik hartu beharrik ez daukazu, oin goian baloiak ipinita nahikoa ez dut, nik uste dut horrekin egin behar dela, ez dezula arriskatu behar de baloia, batez ere zure zelei erdiotan jokatzea, ez? Zuk ezin duzu joko hori aurrea eraman irabazten daizean, beste erabateko partidu bat egin behar dezu, hain, oin jada partidua da, akasik ez egin, baloiak urruti ipini, bestaldean ipini baloi askuta, eta punto, besterik, a ber, bestela...
1: Bueno, Ipuruatik joan gaitezen Zaraltzaldera Iñaki.
4: Bueno, ba, azken lau tantoak gorri izan dira, azken biak Amianok egin dituen bi tanto eder, lehen da bizuka goxo, txokoan utzi duena, eta bigarren hau, azken hau, ba, airez gantzoz egin duena, amasei eta mairu irabazten ari dira. Tantoa jokoan, atzera bikuñak. Gabirondo, zazpidik, Darxu, beti bezala, gazteluarra. Bikuña, gaiztotu egin zaio, eta gora joan zaio, bikuñari iaia. Ba, pikotxetan jarri behar izan du ezkerpare da jo ostean, pilota hori bebetik jotzeko, baina, ba, postura, etzen egokiena, zuzenean zabaira joan zaio, pilota hori atzelari donostiarari, tantoa gorri, bost jarraian gorrientzat, 17 eta 13 bigarren etenaldi luzetik, tanto bakarrera Amiano eta Gabirondo. Ea, ailegatzen diren orain edo aurrera hasiago, Gabirondo saki egitera doa. Ondo ari da gaur ere, Gabirondo unai, barkatu, unai Amiano eta baita arkez Gabirondo ere egia egizu. Sakea, unai Amiano, ezkerrez, beti bezala, luze, ezkerrez, gaiztoa da, ondo, bikuña. Zabaletik iaia, atzera Gabirondo, pilotakada ederra, errebotean... Bikuñak eraman, nahiko alamaina eraman bi pilota horiek, bipareteko ezkerrez luzea, tantoa urdin, ez? Bai, tantoa urdin, kontra kantxara joan zaio, Amian hori bipareteko luze hori horren bestez, 14, Zubizarreta laugarrenak eta bikuñak, 17, Amianok eta Gabirondok.
1: Horixe egoera Zarautzen, bien bitartean jarrai dezagun Eibarren neurketarekin ari.
0: 76. minutuan gaude Maitane, bat eta utxari dira azten Albaro, eta daukat zentsazioa joanan luze egin behar zaigula, azken urdula ordena, bat eta utx ez Valladolid gorain arte aparte barriskurik sortu duelako, baina... Bueno, ba orain baloia daukalako eta utzi egin beharko delako. Hor da baloiarekin Txakonek emotzean Victorek eskuina galera, Alejo, txistuak Alejorentzat. Martinezek Torresek ezkare galera, Ponzo kontrola gindu, mauna zelaien falta argia da. Falta zelaia ardian, Valladoliden alde. Hor da Ponzo, motzean jokatuko du Balboarekin. Balboak berriz ere Ponzori. Hor da Torres orain, Eibar bere zela izatean zain, alde batetik bestera, gola egin ostean, ba, gauzak aldatu egin dira, eta lehen jokaren ekimena talde armainaren abazen, orain baloiaren jabetza, bai da hori dena da, baina momentuz kostatzen ari zaio, mauna goitearen ateingurura iristea, Ponzo ezkerre galetik, peringurua Aleix Garrido, baloiaren sakonean, Garri, erdirak eta ondo ormada, aldaratzalare Ponzori, Ponzoko baloiaren Garrido soloratu da bigarren zutoinera, jama, brufa! Bere burua lurrera botatu Alejok eta zorionez ez du baloia. Ondo jo, baina arriskua sortu du jokaldi honetan Valladolidek. Eta orain aldaketa, Ibarren kasuan, azkena aldaketa izan goda hortxe. Txaloa! Eibarrak kaso honetan Lumbreras izango da berdegunean saltuko dena. Aleix Garridoren leku hartuko du, txalo artean badoa, kataluniarra lan ona eginda txen hartzera eta bere lekuan Lucas Núñez.
1: Ikusi dugu arazoak bazituela Aleix Garridoren ezinean zegoen bai.
3: Garri zegoen.
0: Bueno, eske gaur Eibarrek urrengo partidotarako Euskarian arazoak ditu, Sergio Álvarezek min hartu du, Peru min hartuta dago. Bueno, ba, justo postu berean min hartutakoak, kasu honetan talde armaginak. Alboko sakea Alejok, atzera jokatu du. Erdira jokatzeko ondoren, bueltardia eman du Ponzok, aurrera egiteko, eskuinegaletik ari da legintzen Alejo, Alejoren inguruan Aduarez dago, Alejok atzera Martinez. Erdiko atzelariak etorrez dauka ingurua, baina aurrera jokatu du, txakon dagoen ingurua honek kontrola egin du, buru altxatu du, beltardia eman eta Ponzori eman dio. Ponzok emotzean Victor Juniorri, Victorrek atzera txakoni, Ponzo metroak irabaziz Baidadoli, orain buruz burukoaren bila Alejo, buru altxatu du, motzean jokatu gura zuen Victorrekin, epaiak jodu baloia eta horren bestez eten egin du eta epaiaren botea adieraziko du epaiak bera baloiaren jabetza Baidadoliren aldeko izango da.
1: Lasai zaudete Ipuruan edo nola zaudete?
0: Ni ez nago erabat lasai, Txema?
2: Nibes, no, lasai ez. Ja, jokari batzen game neke ikustea eta
0: Baina egia da era berean Baidadolidek, naiz eta baloia izan, naiz eta Eibarren zela izaten jokatzen aritu, maguna goitia estola estu hartu, Hori ere egia da. Gola egin duenetik talde armaginak alegia. Eta bigarren zati osoan, zen beharra dago. Álvaro, baloiaren jabe, alboko sakea, hortxe da golegia, luze aurrera, Marton ez da iritsiko, baloiak endu indiote, baina hortxe da, Jon Bauna zela ja, aurre ingura zuen, falta indiote, eta txartela, txartela. Argia da, Garrieli, eginda erakutsi diote, txartela horre, elastikotik heldu dio, Eibartarrari, eta horre bestez, txartela merezitakoa eskerregaleko atzelariaren zat.
1: Metropolitanon, Villarreal lenaldekoa izan daitekeen penalti bat ari dira aztertzen, Lenormanek besoak paseara ateratzen ditu, bultzakada ematen dio arerioari, eta ikusiko dugu, zera baki hartzen duen, 75. minutuan banako berdinketarekin dago neurketa, hartu duen erabakia zein den adierazi aurretik, txartel horia Txolo Simeone, Atletico Madrileko entrenatzailearen zat, penaltia. Izango da Villarrealen aldeko penaltia eta txartel gorria Lenormanentzat jokalari bat gutxiagorekin geratuko da Atletico Madrid. Markagailua zarautzen, Iñaki?
5: 16 Zubizarreta laugarrenak eta Bikuñak, 17 Amianok eta Gabirondok.
1: Jarrai dezagun Ipuruatik.
0: Baloiarekin Iban Gil. Eta ginorekin jokatu, bera nazten ari, ote da, azkenean ondo, ondo, azkenean baloia ondo atera du, egal batetik bestera, duan eze bularrekin kontola egin, eta badu Alejoren bila, buruzkoa, burukoaren bila, zer egiten duen baloia atzean, utzi du hortxe da, Núñez zela iratu berria, bueltardia maia, ma, nahaztu ginda, eta baloiaren jabetza galdu du erne orain, aurre ingura duelako Victorrek, falta egin dio Bernatek, falta taktiko onak azunetan eskerregaleko atzelariak egin duena, eta horren bestez, jokoa eten du, eta Ibarreko jokalari guztiak dagoeneko, euren lekuetan daude Ponzo, Ponzo Kalejori eskuinegalera atzera honek 81. minutuan gaude, bat eta huts Alvaroren golak balio du, 64. minutuan sartutako gola izan da, baloia Garrielek dauka, ondo horre laguntza ematera Iban Gil, baloia kanpora alboko sake izango da Baidadoliden alde, eta prest du beste aldaketa bat kasu honetan kanpoko taldeak Clerk zela iratuko du, bestak beste ba, Osasuna aitutako eskerregaleko atzelaria zela iratuko du, ikusiko dugu noren lekua hartzen duen, akaso Garriel, orain txartel hori ikusi duen futbolaria gerne horre, Elgezabalek lo hartu duelako, pasea areara, zela iratu berriak, Banduibenek, baina ondo, Anaitz Arbilla, baloia ateratzerako orduan, eta orain karrampak dituena Álvaro da, jokoa eten da dago, eta oraintxe aldaketa uste dut Garriel kendu duela Clerk zela iratzeko. Ponzo baloiarekin, berriz ere Ponzo baloiarean jarri du, hor da etengabe Banduibenen bila, falta indiote Elgezabali falta egin dio Banduibenek, falta izango da. Kasu honetan Eibarren alde.
1: Mikata utzeren gola penalti puntutik sekulako patxarekin Jano Black egin ditu eta 77. minutuan aurretik jarri da Inigo Perezen talde Atletico Madrilek 1, Villarrealek 2. Etenaldian gaude Zarautzen Iñaki.
5: Azkenago Aranon urdinek aurreratu diren etenaldira aurretik 17:13 irabazten ari ziren Amiano eta Gabirondo, baina Arkaiz Gabirondo pare bat pilota galdu ditu azken tanto hauetan azkena. Goiko koltsira joan zaio horren bestez 18 Zubizarre eta laugarrenak eta Bikuñak 17 Amianok eta Gabirondok lehen partida honetako bigarren etenaldi luzera llegatu gara.
1: Ordu bete pasatxo Zarauzko jaialdi hori hasi denetik eta azken 7 minutuetan sartu da partida ipuruan.
0: Alboko sake izango da, baina hori den alde eskuinaletik Alejo katzera jokatuko du, hor da Martinezek zer Klerk dagoen tokira eskerre galera honek kontrola egin du. Uru altxatu, Txema ez da, baina hori arriskoa sortzen ari, baina konzentrazioa ezin da galdu, eh?
6: Ez, defentsako lan bat indar du Ibarrek, laguntzak inbar ditu, baina, bueno, egia zan aukerarik ez du sortu, baina egia zan behintzat etanak bai hori dikokarik ankara, erdirak eta gutxi egiten egin dira, eta, bueno, atzeko larroan zato hi hona da, ez?
0: Erne, Banduibene area barruan, Alvaro Kamante dauka, baloia Jomiri eman dionek, eskuinez baloia urrundu egindu, Marton baloien atzetik, Torres Kamante dauka, Balboak eburuz atzera, bera laberrezkura zendu baloian jabetza Baiadolidek, atzera jokatu du Martinezek, presioa egitera Iban Gil, taldeari arnaza apur bat eman eta metro batzuk aurreratzeko, baina errazatera du baloia Baiadolidek, erditik Txakon Hueltardi eman du zelai erdiko marraren gainean eskuini galera joateko, Alejo baloiezke ondo aduarez, ondo aduarez buf, eskerrak, munea bat espentsatu dut atzera jokatu behar zuela eta Banduimen presegoen hor, baloia hartzeko galdu egin du aduarezek, eskuini galetik Alejo erdirak eta Buruz Álvaro ke urrundu du aldaratzea Klerki eskergaletik orain Baiadolid Klerkek ez dakin norekin jokatu atzera jokatu du Martinez jartutzeko lekua dauka zer egingo du estu jortiko Balboari eman dio geroz eta atzerago Eibar baloia eskergalera Ponzo ke motzen jokatu du hor da Victor baloiara barruan erne arriskoa sortu dezake Baiadolidek Victor bera azkenean atara kote du madak, buf, atera du, baina sufritzen Eibar Klerkek ezkerre galetik zer, erdirak eta atera du, buruz Bernat, jokalari asko ari da pilatzen area barruan Baiadolid eta baloia ezin atera eta talde armagina orain lehen sasoi batean, orain beste, ba hitz batzuk erabiltzen dira teknikoak, baina Eibar dago betiko autobusarekin, atzean, eusten daukan abantaia.
1: Sufritzea tokatuko da larra.
3: Bai, sufritzea tokatuko da, zergatik gaiak arlo fizikoan erabiltzen zaite jokalari asko jetxi dirala. Eta Baiadolid, oin baloi jabe, bai, baloiaren jabetza dauka, baina aukerarik ezin du sortu, ez? Eta bueno, horrek defensako lan hon batek, garaipenerako bidean ipiniko.
0: Bueno, barain oker erdiratu dena Klerk izan da, eta horrek arnaza apur bat emango dio talde armaginari, 86. minutuan ateko sakea Eibarren alde, Jokin Aranberri aginduak eman urduri, bi eskuekin bakeinu nabarmenak egiten, hortxe da, ea, iristen den Marton, Balboaren aurrean, Marton lurrera, faltarik ez dago epaileak, ez azkenean falta, erasoan egindako falta, Martonek berak egindako falta adierazi du epaileak. Berriz ere Klerk, ezker galetik, azkar horrein presa daukana, Baiadolid da, zelai erdiko marra gainditu du, buru altxatu eta atzera, Ponzo, que Iban Gil dauka aurrean, Klerk berriz ere, ezkerra dago, Txakon dago, ea zer egiten duen Klerkek, ba eman dio Ponzori baloia. Ponzo da, ipar horratza Baiadoliden, berak antolatzen du erasoko iokoa. Victorek erdiraketa ona da, buruz Arbilak urrundu du, goitik oso seguru gaurkoan, naitze Arbila naiz eta, bueno, ba, gente potente izan duen inguruan, buruz oso ondo doazen baiokalariak, Lataza, Banduiben, hau ere, ba, indartzua da oso, baina bikain moldatu da, anaitze Arbila eta giharretako arazoak dituena Álvaro Golegia da. Lanak neurketa amaitzeko. Luze jokatuko du Jomi Maguna Goitiak, 87. minutua bete da. Bat eta gutxe Eibar irabazten. Luze, Amorio eta Txanoko atezainak, buruz Balboak indartzu, buruz Madak. Baloia Iban Gilek, ezker galea Bernat, Arnaz apur bat, baloia oinetan duela, talde armainak, Aduarez, atzera jokatuko du, Arbila, Arbilak atzerago jokatu behar, derrigorrean Jomiri, Jomi areaz kanpo dago, Jomik motzean kapitainari, Arbila kontrola egin du, ezkerrez, motzean Aduarezi, Aduarez lurrera, falta, Balboaren falta, txartela eskatzen zuten ipuruan, txartelik ez dago, baina falta bai, eta berriz ere, Arnaza falta bakoitza da, denbora galtzeko eta Ibarri Arnaza mateko ba aitzakia bat eta urrea kasu honetan talde armainarentzat.
1: Bai, segero eta gutxiago geratzen da Txema, 2 minutu eta luzapena, bueno, ondo ari da usten momentu zaibar.
6: Bai, ondo azkenean lan on batin baitan nahi da defentzan eta bueno, azkenen hola jarraitu behar du ezen beti bukai arte, orain bai neurketa nola jundan ikusita eta bueno, bigarren zatian nahi esan nagusi izan da hau azkenengo minutuak enduta, boiz talde asko jitsi dalako eta fizikoki ja sufritzen edalako taldea, baina bueno, bintzate hor area ertzean ondo kokatzen da taldea eta bueno, bai alizek ez du egin ez, aukera garbi, espero dugu hola jarraitza eta hiru puntuak etxean geratzea.
0: Baloia luze jokatuko du Clarkek, ezkerre egaletik alboko zaga Baiolien alde, Mauna Zelaiak baloia urrundu ostean, Torres, lauro eta bederatzigarren minutua betetzar, Balboa, Torres berriz ere, Ponsok ezkerre galdera aldaketak, gola, hidratazio, bueno, ba, momentua, luzapena luzetxo izango da, eh? Martínez. Nahi baino luzagoa, Juanan.
3: Este susinisten, ez?
0: Torres ez, ikusten dudala.
3: Ibaren lan defensivo horrekin este susinisten.
0: Ez du sufretu orain arte, egia da hori, eh? Egia da, ez da sufretzen ari. Baloia bai hori dauka, baina maguna goitiak ez du uki, baina beti ere, ba, bortxe, zarantza hori. Alejo.
1: Zer bateko luzapena horre ikusten duzu, eh?
3: Luzea izan da, eh? Bosi minutura jungo da.
6: Zazpi minutu.
1: Zazpi, bai?
0: Nik 6 esaten dut.
1: Nik 5.
0: Hor da, Ponzo. Una zelaiaren falta. Bueno, gola. Hidratazioa. Aldaketak.
6: 6 minutu.
1: Bai, 10.
0: Baloiarekin eskuine egaletik Baiadoli txakonen erdiraketa Nuñez egurrundu aldaratzea Ponsori Ponsok lehen ikutuan Klerki erne erdiraketa Klerkek Mada kurrundu du eta Aduarez iritsiko zaio aldaratzea bost minutuko luzapena agindu du epaileak behingoatik durazeko txartela behionez ikusi du posa mandigo ikusi dugun zepakiak
1: zefe de gutxinigan.
0: Juanan egire bost esan du, ez?
1: Bost sei esan du, Juanan.
0: Ah, bost sei esan du?
3: Bai.
0: Bueno.
1: Ez kendu meritu aritz.
0: Baloia eskerrez, zurrundu du Mauna Zelaiak, aldaratzea Acebesionek eskuin galetik, Martínez. Bolo, balauta erdi, geratzen zaizkio lehiari. Eutzi Eibar, Ponzo! Ponzok zer, eskuin galera, hor da, Viktor. Viktorek eskuinerago, Alejo, Viktor berriz ere, Alejori eman diote orain Aduarezek eman dio galanta, abantaren legea eman du epaileak, txakon, ez dakit horre, abantaren legea ondo eman da zegoen, Ponzok Alejori, Alejo erdirako bidea hartu du, txakonek Ponzori, jokaldea lantzen orain erdiraketa, buruz elgeza Alek aldaratzea Alejori erne, area barran Alejo baloia atzera, kontrola egin du txakonek, atera hortik, elgeza Alek atera, balboa, jaurtik kanpora! Ikaragarri ari zaio kostatzen baloia ateratzea Ibarri, baina zorionez Balboaren jartik eta txarra izan da ondoren txarteloria Aduarezi aurrez Alejori egindako faltagatik. Baina kontua da baloia kanpora joan dela eta horren bestez baloiaren jabetza eta berriz ere Arnaz apur bat izango duela talde armaginak.
1: Gola metropolitanon Atletico Madridek egindu, Juliano Simeone izan da goleatzailea, 87. Minuturako bidean dago hor neurketa, binako berdinketa Atletico Madrid eta Villarrealen artean. Markagailua zarautzen Iñaki?
5: Pantoa urdin, 19 eta 18 irabazten ari dira, Zubizarre eta laugarrena eta Bikuña.
1: Jarrai dezagun azken txampa hori ipuruatik kontatzeko aritz.
0: Baloiarekin Ponzok atzera Torres egin guruan dago Martínez. Martínez kontrola egindu berriz ere Torres, Torresek erditik aurrera ingura du, metroak ditu, utzin diote bakarrik Ornuñez gerturatu zaio. Orain Victor, Victorek Alejori erdiraketa dauka, buruz burukoren bila joango da. Bernat gainditu egindu, erdiraketa atera du, ondo mada, bikain mada, defentsalanean buruz baloia urundu, alboko sake izango da Baioliden alde, lauro goita magigarren minutua. Bete da, bi minutu eta erdi geratzen zaizkio neurketari baloiarekin. Valladolid, Ibarrekola sartu duenetik, baloiaren jabe da Valladolid, baina Jomi Maguna goitia. Estutu gabe eta ipuru ere aspaldiko parte zesnatu dela eta talde azpetzen Erne Ponzo area barruan jaurte egindu aldaratzen hori Victorre kontrola egindu area barruan multar diamandu eskero jaurtetzeko leku dago jaurti uff erdi erdiko jaurtik eta baloia Jon Miren eskuetara hale gintzen ari da baina hori baina momentuz aparteko argitasunik erakutsi gabe.
1: Bai, Eibarren arean ari dira azken minutu behin jokatzen Txema, baina hiru zutoinen artera fundamentuzko jaurtiketarik ez da iristen.
7: Bai, ez dute jokaldi baloi auki dute, baina dute jokaldi askori bukatu, ez? Zutu azkenan ez da gauza eroso, egia zan hor are hartzean beti da honen baloia.
0: Penalte ondaiteke Eibarren area barruan, Arbilak egindako penalte ondaiteke horre... Bandu iben lurrera joan da estu zerra dira ze epaileak, zuek esango dira zuek, gero barretik zerbait esan dezaketen edo ez, epaileak estu zalantza eginda estu zerra dira ze, balo jaherne orain Iban Gilek bestearen jorte, boa, hortz izan du bigarrena, aldaratza berari, txartu amaitu du, Iban Gilek izan du bi eta utxekoa, baina CBSek baloia ondo atera dio Eibarreko erdilari aurreratuari.
1: Larra ez da gitar bilaren aplanoa ez da gertuko ez du ikusi zuzenean ikusitako irudiaren arabera, nio, arrisku hartu.
0: Epaileak izan du esertxo ez da gola, eh?
1: Vale, va. Hobeto.
8: Zema falta da.
7: Aurkaria behatzatu egin da, eh?
0: Minutu bat, falta da. Ponzok atzera Balboa. Baloak eskuine galera, benga minutu txobat Eibar, eutze egin behar da, bali ondia duelako minutu honek. Ponzo, bat izango du Valladolidek, eutze egin behar da Eibar, Klerkek atzera jokatuko du, orda Ponzok erdira, Klerk berriz ere ezkerre galetik Valladolid, erdirak eta atzerako etzeko keinoekin, Victorrek aterako du, keinoekin du, eskuine zerdirak eta egiteko aukera bai, baina atzera jokatu du berriz ere Ponzo. Ba partida badoa eta Valladolidek ez du baloia arean jarriko, Ponzok egindu zuzenean, Jo Miren eskuetara, honek baloia gelditu, bere burua lurrera bota, denpora galdu eta hemen txamaituko da neurketa, laurogeita hamabosgarren minutua, gainean daukagurako ipuruan, luze jokatuko du Jomi Maguna goitiak, baloia gainetik kendu du, Torresek buruz, segundua geratzen zaizkio eta nahikoa dela, erabaki du. Epaileak eta Eibarreko jokalariak lehertuta lurrera Álvaro Carranpekin, Anaiz Zarbia arazo fizikoekin, Jon Maguna zelaia ere lurrean ikaragarri kostatu da, baina azkenean iritsira denboraldiko lehen garaipena ipuruan jokatutako bigarren partidan bat eta hutsi irabazi du Eibarrek lehen zati txikia jokatu du ikaragarri sufritu du eta onena bakolik ez jasotzea izan da eta bigarren zatian joko aldetik hobetuta 64. minutuan Álvaro gole derra sartu du madariaren pasea txapela kentzeko modukoa eta Álvaro ere bikain ACBzen aurrean gerola Valladolid baloiaren jabe baina Jomi estutu gabe azkenean garaipen garrantzitsua Ibarrentzat Ibarrek bat Jokin Aranbarriren aro berriko lehen garaipena Ibarrek bat Valladolid gutx
1: lehen zatian txema ez ginen oso baikorrak baina Eibarren irudia aldatu eginda bigarrenean eta saria etorri da eta baita denboraldiko lehen hiru puntuak ere.
7: Bai, alda galetati eta gero, bueno, itxura aldatu du guztiz taldeak, eta, bueno, azkenan ondo hitz egin duten, ze hoize aldaketak egin ditu ere, aldagelatik ondoren, eta, bueno, taldea beste bat izan dela, gola egin du, ordu erdi hona egin du jokatu du, eta, bueno, horredi jarraipen eman behar dio taldeak, eta azkenen ordu lorden egin esan, baina bizitik iztutu du, fizikoki taldeak asko gitsi du lako, baina, bueno, azkenen lortu du ez, emaiz badu, bai, lehenengo hiru puntuak etxan, eta, bueno, konfiantza begira eta azken kalea emango dio, ez? Garaipen honen konfiantza.
1: Larra konfiantza emango duen garaipena Eibarrek eskuratu duena, itxura aldaketa izan du, atxen aldiaren ostean, eta gehiago gustatu zaigu, bigarri zatian ikusi dugun Eibar.
8: Bai, pizkatea harren zatia gobea izan da, ez nik, ez da, ausartago izan da gainera, baloiak sakonago da, erabili du, irutzeto eta jokatu duela, baina azkeneko ordura orden hori zeidazko gustatu, bere arean sartuta, talde guztia bere arean sartuta, eta eta ez da bakarrikan defensako lan hona induzula, bezik jartuek eta egon dira, eta erdirak eta asko dira, arremateak egon dira, ez da izematera nio prestatuta no, hortarako, ez? Nik usten dut, taldea ikusten dela, baloiarekin gustora biltzen dela, ondo biltzen dela, ondo erabiltzen duela zelai erdi horretan, baina defensako lana gogortu behar duela, ez, hondikan ere, ez, eta irutze, eta iru puntu oso ondo dorko zizkio, lasaitasun puntu bat emango dio, etxean aurreko partidua galduta gero, nik usten dut, eka horri irabazteak asko emango diola, eta arlo fizikoare ikusi dugu jende asko, jokalari asko, larri zeudela, eta hori ere kobetu berko duela, irutze zait, eta bueno, ondo dorko zizkio, iru puntu beti ondo torzen dira, eta konfiantzak egin batuko taldeak, ez da ondo.
1: Bueno, ba, festa lehartu dela Ipuruan entzun dugu, iritsi da denboraldiko lehen garaipena Eibarrentzat, ea zer dioten orain protagoniste gariz, gero arte?
9: Gero arte!
1: Eta zu eitxe mani barro eta Juanan Larrañaga, bueno, datozen egunetan izango dugu berri, aste artean kentuta, egunero daukau eta futbol arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
1: Ogeita bat nako berdinketa zarautzen Iñaki.
5: Bai, eta remezez hause da, partidako azken tantoa, ordu bete eta amazazpi minutu leia zidenetik eta hortxe, Amianok gantxo egiteko aukera ez du baliatu, galdu egindu pilota eta orain baztertu egin zaio pilotari Amian hori, Bikuñak ematekoa dauka. Gabirondo ere nagusitza lehen zatian, babigarrenean ez horren beste. Amianok atzera, ezin sartu Zubizarreta, Arkaiz Gabirondo, atzera, ezin alterarik eman, badoa bila, utzi egindu, dejada, atzera Amianok, aire sartu da, Bikuña bera, eta horren bestez, amaitu da, Bikuña galdutako pilota horrekin partida, esan bezala, 67 minutuko iraupena izan duen lehiau, amaitu da, Zarauzko Aritz bat talden ordubete, orduberdi, barkatu, beranduago hasi behar izan du, jaialdiak, ba, txingorra, kaskabarra, Aritz bat talde barruraino ere sartu delako, sabaitik azkenerako, Amianok eta Gabirondok, 22, Zubizarretak eta Bikuñak, 21, orain, Laso Martija, Peio Etxeberri imazko katuko da.
1: Ba, horixe, kontatuko dugu, zortziak bitartean, orain kontatu, albistea kontatu behar ditugu, Xabier Urteaga, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon maitane, arratsaldeon guztioi, arratsalderako iragarritako ekaitz horiek Gipuzkoan, Araban eta Bizkaian izandako eraginari adi jarraitzen dugu, arratsaldeko bostak ondoren, Azpeitian eta Zarautzen txingorra bota du. Eta Zarautzen 11 minutuan gogoz bota duen txingor horrek Aritz Batalde pilotalekuko sabaiak kaltetu eta urak kantxaraino iritsi da, orain txentzun duzuen bezala partida beranduago hasi beharra izan dute, horrela kontatu dute ETB-ko lankidek.
11: Protegazun zartu garenean euria zidu eta horrein partidua zidu hartela, bueno, txingorra eta kaskabarra itzela jozen dugu bukatzen ari ETB-en edo ez, baina horrein txotzen ari dena.
10: Euskal Meten datuen arabera Azpeitian 10 minutuan 9 litro bota ditu, 8 Zarautzen eta 5 Zestoan. Araba eta Bizkaia arteko mugara, eta Bizkaira orain ari dira sartzen txingorra, eta sartu da txingorra ondoren, Aramaion 13 litro bota ditu, eta ekaitza gero kostaldera joan da Bizkaian, une honetan, ekaitz horrek errepidetan eragindako arazoak dira albiste, Bizkaian Berriatua inguruan bi errepidetan daude arazoak, zuhaitzak erori direlako, Bizkaia 2405, milioi mendatera doan errepidea da bat, eta bestea Bizkaia 3438 errepidea Lekeitio eta Ondarroa batzen dituena. Gipuzkoan Elgoibarren azkarateko gainean bi autok istripua izan dute, errei bat itxita dago, eta AP8an Amorebieta Etxanon bi autok talka egin berri dute, errei bat itxita dago, Donostiarako noranzkoan segurtasun sailean esan digutenez. Bilbon oraingoz ateri milaka lagunari dira aste nagusiko ekitaldi jendetsuenetakoan balearen desfilean parte hartzen eta desfile horretan parte hartzen ari diren protagonistena artean saregileak.
12: Lehen gehienak ziren emakumeak, baina gaur egun gizonok ere baukagu zer egiteko sare konpontze. Izugarria da 1000 pertsonen artean, ez, konpartitzea daukaguna emateko, ez, eta ondo pasatzeko.
10: Nafarroan memoria historikoari lotutako bi ekitaldi dira albiste. Duela 80 urte errekete eta falangistek Balkalderan 50 errepublikano baino gehiago fusilatu zituztela gogoratzeko ekitaldi egin dute Iruñeko espetxeatarian eta orduerdi barru kadreitan egingo dute. Hil zituztenetako batzuen gorpuzkiak non dauden jakin gabe jarraitzen dute zenbait familiak. Amaia Lerga Nafarroako fusilatuen elkarteko presidentea da.
9: Gure aldarrikapen nagusia oso argia da, beti bezala biktimen gorpuzkiak aurkitu nahi ditugu. Badakigu Balkalderatik atera zituztela, Valle de los Caídos zera eraman zituztela, eta gero Nafarroara itzuli zirela. Baina handik aurrera haien arrostoa galdu zen.
10: Arratsaldeko 7:03, gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 8:00 izango duzu horrengo albiste emankizuna, informazioa une oro duzu eskura orain albiste zerbitzuan.
13: Hiru erregeen maila.

0: Di irratian 8 bitarte izango gara zuekin eta 8 bitarte Pasarozko jaialdiaren berri emango dizuegu. Orain gutxi amaitu da beseriari dagokion Kaixabank Masterseko partida. Miano eta Gabirondorentzat izan da garaipena 22 eta 21 Zubizarreta eta Bikuñaren kontra. Eta geroxeago hasiko da Laso Martija, Peio Etxeberria Imaz bikoten arteko partida. Zarauzko ikurriña Donostia Arraunlagunak eta Oriorentzat izan da Bilbon erlojuaren kontra jokatutako Eteligako estropada. Hondarribiak irabazi du eta kae bat ligakoa berriz Deustorentzat izan da ligako garaipena bi puntu aterata Zarautzi. Horrekin batera eguneko beste albisteetako bat Buenos Airesen jokatu den maratoi erdian munduko errekor berria ezarri duela Jomiz Kejeltxa etiopiarrak 46 minutu eta 41 segundoan geratu du kronoa kilometroa. Bataz beste 2 minutu eta 41 segundoan eginda. Matthew Brennanek irabazi du txirrindularitzan Espainiako bueltako bigarren etapa. Tadej Pogačarrek eutxi egin dio liderraren maiotari. Alemaniako turra Isaac del Tororentzat izan da. Paul Manierrek irabazi du azken etapa. René Witurrean berriz Jasper Philipsenentzat itzulia eta azken etapa. Britaniako emakumezkoen lasterketa itzulia Kim Lecourte Pienarrek irabazi du. Lorena Wives bosgarren eta azken etapako irabazleak bigarren amaitu du 19 segundora eta Liane Lippert hirugarrena izan da 29ra. Elgoibarren Euskaltel Euskadiko Joan Cardonak irabazi du afizionatuen lasterketa bat Formula Herberetako sari nagusia Lando Norris izan da garailea Kimi Antonelli eta George Russellen aurretik. Eta futbolean zuzenean kontatu dugu Eibarren garaipena. Álvaro 64. Minutuan sartutako golari esker talde armagina bat eta huts nagusitu da Valladoliden kontra Metropolitanon lehen mailan amaitu berria da Atletico Madrilek 2, Iñigo Perezen Villarrealek 2. Eta kontu hauek aipatuta orain piraguismoaren inguruan hitz egin behar dugu. Piraguismoan itzordu handia datorren astean Polonian Poznanen piraguismoko munduko txapelketa jokatuko baita eta bertan Begoña Lazkano izango dugu parte hartzen kabian 500 metroetan arituko da. Gurekin dugu Begoña, kaixo arratsaldeon.
1: Aupa, arratsaldeon, zer moduz?
0: Gu ondo, eta zu?
1: Oso ondo, ja azken egunak Poloniara joan aurretik eta bueno, sentsazioak bilatzen eta pozik.
0: Eta nola doa sentsazioak aurkitu nahi hori, nola ari zara sentitzen entrenamenduetan?
1: Ba, oso ondo, eta bueno, gogo askorekin, denboraldi luzea izan da, baina bueno, azkenean saltatu egin naiz mundialerako eta egunero aprobetxatzen hobetzen saiatzeko.
0: Estefania Fernandezekin osatuko duzu bikoa, kabian 500 metroetan arituko zara, esan dugun moduan, bikote bezala eta ondo uztartzen zarete, ezta? Pasaden munduko txapelketan ere elkarrekin aritutakoak zarete, hori behintzat jada eginda dago.
1: Bai, egia esan da lehenengo momentutik ondo joan den kabi bat izan da, eta bueno, oso gustora egiten degulan, eta bueno, talde ona osatu dugu, beraz, gogo askorekin mundiala jokatzeko.
0: Eta ze helburu daukazu, Begoña, zer eginda geratuko zinateke gustora eta pozik?
1: Eskatu beharko banuke, pasaden urteko finalean sartu ginen eta 9. geratu ginen, hobetzea izango litzateke, nik nahiko nuken helburua lortzea. Lehenik eta aurreago helduta, hobeto, baina hobetzea oso ondo egongo litzateke.
0: Hori da, pasaden urtean 9. egin zenuten, final aurrekoetan 3. denborarik onena eginda lortu zenuten finalerako urrats hori, dominen borroka pentsatzen dut garesti egongo dela Begoña, baina ikusten duzu zuen burua dominen lehia horretan?
1: Esaten duzun bezala, dominak beti garesti daude, baina bueno, gu saiatuko gera gure bertsiorik onena ateratzen eta hori lortzen badugu, nik uste ez dugula ezer deskartatu behar, beti dira 500 metro guztientzat, beraz gu saiatuko gera hori lortzen.
0: Poznaneko eremua, Poloniako eremu hori ere ondo ezagutzen duzu, askotan aritu zarete hor, nazioarteko lehiaketetan, gustoko duzun eremua da?
1: Bai, oso gustoko dudan pista bat izan da, bertan ben baino gehiagutan lehiatu naiz, eta bueno, oso gustora dut, orain duela urte batzuk ez dela tokatzen bertan, bueno, niri ez zait tokatu, behintzat, eta bueno, gogo askorekin bueltatzeko.
0: Esan dugu, ostegunean izango dela zure txanda, kabian, 500 metroetan, prestaketa luze doa, selektiboan irabazi zenutenetik, hor ja helburua jartzen denean, gogortu egiten dira entrenamenduak, kargak neurtu egin behar dira, nola izaten da bidea, Begoña?
1: Ba, bueno, ya aste gutxi geratzen zirenez, selektibotik onera, ba, bueno, ya karga handiak ez dira, baina, bueno, intentsitatea bai igotzen dela, eta, bueno, ya gutxinak asentsazioak bilatuz, pero, bueno, ba, fatiga, egunak pasata, ba, bueno, fatiga kentzen saiatzen geha, eta, bueno, ya puesta punto egiten dugu azken egunetan, eta, bueno, gero ya bidaia, eta bertan pista frogatuko dugu, eta, bueno, ya azken retokeak esango genuke.
0: Eta urduritasuna, noiz nabaritzen hasten duzu, noiz hasten zara urduri jartzen, tximeletak sabelean, noiz hasten dira dantzan?
1: Bueno, ya egun nahuetan, ba, bueno, naiz eta, bueno, oituta, pixkatu oituta nago, ba, bueno, beti nahi dezu ondo egin, eta beraz, ba, bueno, pentsatzen baldin badezu kompetizioa, ba, pixkatu, oitasun hori nabaritzen dezu, baina, bueno, saiatzen naiz lasai egoten, eta, bueno, ya bertan hasiko dira, bueno, kompetizio egunetan gehien bat, ba, hasiko dira pixkat igual urduritasun momentu horik, baina, bueno, beti disfrutatzen saiatu behar dira.
0: Oso ondo, bai, disfrutatuta, helburua lortu eta egindakoarekin pospozik amaitzen duzu. Begoña Lazkano, mila esker, gurekin izateagatik eta zorterik onena, Poznaneko munduko txapelketan.
1: Mila esker zuei, eskerrik asko.

0: Arratsaldeko 7:14 hiru erregen maila euskadi irratian 8 bitarte zuekin eta 8 aurretik zozketa egingo dugu etxe ondoren maiota eta kulotea ditugu zuen artean banatzeko bidali mezua gure WhatsAppera 688-666-000 zenbakira etxe ondo eta zuen izen abizenak jarrita Zarautzen Peio Etxeberria goraintxe egin du lehen da biziko sakea Iñaki Berastegi.
1: Hori zera abian da, Masterseko partida, azeriko Masterseko partida, Gerriko Gorriz Unai Lazo eta Julen Martija, Gerriko Urdinez, Peio Etxeberria eta Imaz, baina gogoratu behar da, Peio Etxeberria Jokin Altunaren ordezko gisa egitela, ze ondo dakizuen moduan, zuzenean kontatu genuelako, Altunak mindu egin zuen bere ezker esku hori abuztuaren 15ean Azkoitian eta ezin izan du jokatu eta ikusi behar noiz bueltatzen den, ze ostiralean aproba egin zuen eta erabaki zuen etzegoela jokatzeko moduan. Tantoa lehen da bizikoa jokoa.
0: Bilbon ere ez duela jokatuko eta...
1: Bai, hori da, ba, esan zuen, txikitu egin zuela eta txikizi horrek ba, ondoriak izango ditu. Errebotean sartu du pilota hori Peio Etxeberriak, tantoa lehen da bizikoa, Urdin izango da, Peio Etxeberriari apuntatuko diogu, Etxeberriak eta Imazek bamustu dute markagailua, bat eta gutxira bazen hasi dira. Bueno, ba, ea noiz artea llegatzen garen.
0: Bueno, guz hortziak arte.
1: Bai, bai, guz hortziak arte. Zan edut partidan ea noiz artea llegatzen garen, ze, bueno, orain gurekin bat egin dutenek agian ez dute jakingo, ba, bueno, bostak eta laur den alde horretara, sekulako kaskabarra txingorra bota duela Zarautzen, antza, nola baite esatearen, ba, zulatu egin du Aritz Bataldeko Sabaia eta txingorra ba, kantxaraino sartu da eta lehortzeko eta tarte bat behar izan dute ia ordu erdi eta ia ordu erdiko atzera penarekin hasi da jaialdia eta horregatik hasi da duela minutu eska ez dela rau.
0: Gero gainera lehen da biziko ere oso gorra izan da,
1: 22:21 amaitu da, partidak ordu bete eta 16 minutu gira upena izan du eta bueno, badena batera etorri da. Tantoa zinbildu orain Imazek, tantoa gorri, bana horren bestez, partidako lehen berdinketa Aritz Batalde pilota lekuan, Martijak baztertutako pilota hori azkenerako, tanto bilakatu da gorrientzat. Punturi gabe daude, Altuna eta Imaz, eta hiru partia jokatu da, bi punturekin, Lazo eta Martija. Esaden iganenen justu, Zarautzen, aritu ziren Lazo eta Martija, eta garaia izan ziren, orduan ere.
0: Gaur Zarautzen egun potentea, estropada geguardian, orain arrotze aldean pilota jaialdia, eta ez dirudi ez da, pilota lekuan jendetzari dagoen.
1: Ez dirudi, hasierako irudiak eta ikusi ditugunean, ba, etzegoen horrelako jendetzarik, pasaden igandean ere egia erizor, ez, agian pasaden igandean, jende pikin bat gehiago bazegoen, eta gaur badirudi ba bueno planugari izango da Zarautzen ba estropadak eta bar eta batenetara joterik ere ez dago
0: Joan bakarren bat kaskabarrak ere izorratuko zuen baina
1: ba bai planen bat ere izorratuko zuen ziurrenik ez duen gogoan noren kontra bai Artola eta Arrazustaren kontra 22 eta okei gai jendu ziren Lazo eta Martija duela aste bete ba hemen txe estoki berean Zarautzko Aritz Bataldean Martija, Peio Etxeberria indartxu, Peio Etxeberria bezeriego masterza jokatzen ari da Landarekin batera. Ostiralean partida izan zuen, Elizondon. Eta garai, 22:21 izan ziren. Antua jokoan, zazpitik Martija. Horain gantxo luzea Peio Etxeberriak, Bildu Lasok. Ezkerrez gurutzatu nahi Peio baina, kantxardia, Martija, hemen dio galanta. Gora joan zaio Etxeberriko atzelariari pilota hori egindako bat, galdutako beste bat Urdinak berriz ere aurretik bi eta bat Martijak ondo hartu du pilota ondo sartuko zuen eskuan frontizean hori bai gora joan zaio eta gero gainera zapaia jodu izan da pilotaka da galanta zartako galanta baina bueno ba potentzia gehixegi izan duena Horain, badoa Peio Etxeberria beste sake bat egitera. Zenoztarra. Botea lauterdian. Sakea ezker pareta ikututa. Eskuine zerantzen modu zortzitik Martija. Bila doa Peio. Peio txokoan. Tanto! Peio Etxeberriaren tantoa txokoan. Enerki. Jokatu duairez txokoan luze. eta oso atzean zeuen Marti Gaztea llegatu, ez da aurreko kuadretan zeuen Unai Laso ere, iru eta bat noekin diote Altunak eta Imazek, markatu, Peiok eta Imazek lehiari, kaledo bale, punturik gabe, eta iaia virtualki ere urrengo fasetik kanpo, baina uste du matematikoki orainik ere, ba, karambolaren batekin barruan daudela, eta, bueno, ba, utxe imerriete, behintzat dituzten aukerei. Aurkariak kontrara ondo kokatuta, irutik bi irabazita. Sakea egitera, Peio. Antxearri erritik sakea, Airez erantzun Lasok, boleaz txokoan bihurritu Peio, ondo atzera defentsan Lasok, Imaz, zeitik. Airez hartuko daunai, ez du asmatu, ezkerra ire horrekin, orain botez ondo atzera Peio, Sotamanoz Martija, ez da. Ailegatuko, bera joan zaio Martijari, lau eta bat. Basi dira, urdinak. Aurrekoan ere Azkoitin oso ondo hasi ziren Azkoitian, baina era mar eta bi aurretik zirenen edo, ba,
0: Altunari zer? Ipuruako prentxaretoarekin egin behar dugu bat.
2: Bueno, arratzaldeon jokin, aritze gaiastegi Euskadi Erratikoa, azteko sorionak iritsi da garaipena, ez da samurra izan, baina garaipenarekin bizitza bestera batean ikusten da, ez?
3: Bai, arratzaldeon da eskerrik asko. Bai, partidu benetan exigentia, nik uste bi zati oso ezberdinek egon diela. Lehenengo zatixen egize da baloi gabe ajustatzi eta agresibu gizitea kostauzakula, eta hor momentu askotan, ba... Ba, gure zela zen ongean nahi baino geixo, ez ginen nahi gero vertikalak iziten, aurkari zen kanpun ez ginen nahi jokatzen, nik uste dia atxena...
0: Galtzen ari gara, Ipuruako prentsa aretoarekin daukagun hartu emana, aleginduko gara, konexio hori berreskuratzen Jokin Aranbarri. Ari baita hitz egiten gaur Eibarrek denboraldiko lehen garaipena eskuratuta bat eta huts irabazi dio Valladolidi 64. Minutuan. Albarok egin du Madariagaren pasea pase bikain bat baliatuta talde armaginaren gol bakar hori eta esandakoa. Eibarrek bigarren jardunaldian denboraldiko lehen garaipena eskuratu du. Galdu egin dugu Ipuruako prentsaretorekin dugun hartu emana, baina aleginduko gara beste bide batetik entrenatzaile armaginak esandakoa zeuen ganatzen bien bitartean Zaraustik segiko dugu Iñaki.
1: Bueno, ba, Peio Etxeberriak gurutzatu egin nahi zuen, gehiagin gurutzatu du, kontrakantxara joan zaio pilota hori, bi eta lau, Lasok sakea, Sotamanoz erantzun, Peio Etxeberriak, Martija Zazpitik, Airez bihurritu, Peio Etxeberriak haze potentzia eman dion, matxete erara, pilota horri, Peio Etxeberriak, bost eta bi, haze indarrarekin atera zaion bolea hori, zenoztarari, eskuin eskutik, ederki hartu du, bihurritu egin du, eta gainera indarrarekin bat, batxapak egin eginean jarri du, milimetrikoa izan da, eta Airez Peio Etxeberriak egin duen bigarren tantonekin, egin duen hirugarrenarekin, orokorrean, bost eta bi kokatu dira urdinak, edarra izan da.
0: Zola garria.
1: Airenengo botearen ostean alturarik apenas hartu du pilotak, eta ezin jaso, Laso, korain sakea Imazek, jaso, Peio Etxeberriak moztu bien tartera, Laso oso atzean defentsan, bost garren kuadron sartu eta bizkarretakoa. Horain hori hartzu arra ondo Imaz, luze-luze jokatuta, Laso Aide sartu da, Imaz, atzean kargatu nahia, baina Laso laguntzeko dago, Imaz iutzi Peio Etxeberriak, atzera arro-arro Imazek, karga dakar pilota horrek errebotean, Martija Ezkerre, zezin ekarri, Imazen tantoa, sei eta bi, nola dominatu duten, urdinek tantoa, hasi eta buka, atzean jarri, azkeneko... Ba, pilotaka da hori, Ander Rimasek errebotean sartutu, eta Martija Gandik ezin ekarri.
0: Marka gailu Iñaki.
1: Bueno, ba, orain txibertan egin duten tanto horri esker, sei Peio Etxeberriak eta Imazek, bi Lasok eta Martija.
0: Entzun dezagun, Jokin Aranbarrik esandakoa.
2: Arratsaldeon Jokin, Aritz Gallastegi, Euskadi Irratikoa. Azteko sorionak, iritsi da garaipena, ez da samurra izan, baina garaipenarekin bizitza bestera batean ikusten da, ez?
3: Bai, arratsaldeon da, eskerrik asko. Bai, partidu benetan exigentia, nik uste bi zati oso ezberdinak egon diela. Lehenengo zatixen egitxe da baloi gabe ajustatzi eta agresibu gizite kostauzakula. Eta hor momentu askotan, ba gure zela zenon gean nahi baino geixo, ez ginen nahi gero vertikalak iziten, aurkari zen kanpun ez ginen nahi jokatzen, nik uste ja atxeen aldize baino lehenua ajustau deula, eta ja hortik aurrea, ja azkeneko amoz minutu osetan atxeen aldize baino lehenua ja gu nahi genuen nahi ziten eginela, ez? Agresibu hauek, altu hauek defenditzen, duelota eta disputa eta mate ginen zen azkenengo lineakin, eta nik uste hor ja pauso importante bat eman deula aurrea. Eta atxeen aldi zen itzein dugu, ez? Ze bide zan segitzen nahi genuna, pare bat gauza baldau ditugu, eta nik uste horrek ekipuei beste impulso bat eman dizola, eta hortik aurrea partidue bat dominau dela iruditzezat, eta importanti da bat dominatzen izan momentu hortan, pasartzi ez, eta hori lortu dugu golon batekin, eta gero bai egitxe da, bukaeran, azkenengo minutu osetan, Alvaro ja justu gauke genon, bolak isotzen, bost aldaketak egin de, hor ja erabaki dugu atzeo jartzie, ari defenditzie, eta nik uste da, sufrimentu hortan, area ondo defendio dela.
2: Hori da, sufritzen egonda taldea, edo behintzate atzean sartuta, eta beti dago kezka hori, ez? Atzean sartzen dean talde bat, ba, edo zein jokalditan zerbait gertatu daitekela, gaina bai hori deke goitik, bueno, ba, erdiko aurrelari potentiak eta ditu, baina egia da, Jomik iztuela goimaiako geldiketarik egin behar izan zentzu horretan, bueno, ba, kezka hori bai, baina gerora, aukeri dagokionez, ba, bai hori deke, ez du, ba, gauza hondirik sortu.
3: Bai, hori da, zuzaten aizean bezala. Zure atetik gertu jokatzen aizeanin, beti daukezu bildur hori edo preokupazio hori. A ber, zentro bat, bigarren jokaldi batin, baloi hor gelditze balima, bigarren jokalditan tiron batin sartze dizuen, baino, esate dugu ez, gaur gaina aurrien aurkariko gorra gaukeen hon, eta egon gozila momentuk, ba, gure arean sartuko ziguenak, eta azkeneko 10 minutu horiek ola izin die, baina taldik erakutsi du, momentu hori ba, dominatzeula ez, eta importanti da, bai hori bezalago talde baten kontra, atzien sartu geanien, area defenditzeko, bazuk esan dezun bezala, aukera garbik ez digula sortu, eta nik uste hori, ba, kontundentzi aldetik guretzat oso importanti dela, ze tokauko zago bat baino gehiotan, momentu hoxek arean pasatzie eta zentro lateral hoxek ondo defenditzie.
2: Aukera gutxiko neurketa izan da, uste dut, estadistiketan Ibarri bi eman dizkiotela eta Baiolidi bakar bate ere ez, baina gola etorri da jokaldi oso on batean, Madaren pasea oso ona da eta Albarok ere atzetik aurre oso ondo egin du.
3: Bai, hori da, eta hori izan gaukein hon ideia ez, nik uste lehenengo minutu hoxetatik aurrea, ja baloiri gabekua justau deunin, nik uste ja konfiantzak isokin egon gehala, eta baloiekin indikion gauzak ja bestera batea egin uzela ez. Nik uste hor konbentzimentu aldetik irabazi deula, baloi gabeko momentutik ondo otetik, eta ja hasiga baloiekin geixo apuratzen, bat gutxixokin etortze zigunin, bat libre aukeen un jugadore hori bilatzen, bilauta gero vertikalak iziten, korrika etien aurkarize altu da honin, eta hori da uste ba, lortu deuna ez da, eta zuk esan duzun bezala, aukera gol hortan, nik uste jokaldi oso nahi zindala, eta zoriontzeko bai.
2: Konfiantza, aipatu duzu, konfiantza modu askotan irabazten da, ba, eguneroko lanian, gauzako beto ginez futbol zelaian, baina konfiantza egin garaipenek ematen dute, ez? Eta seguru, ba, demoldiko lehen garaipen honek emango duela, ba, konfiantza batetik, lasaitasuna lan egiteko, eta guzti hori, ez? Futbolean ezinbestekoa den hori.
3: Bai, garaipenak ematen da, sinisten segitzeko ba, aukera geixo, ez da? Baina egize da, lehenengo partidu aukenun gouekin etxien ez genuen irabazi, lehenengo minututen kostatzen eizikun, eta nik gero lehenengo gehi minutu osek pasautugun, taldien benetako konbentzimentu ikusi dut, ez? Puntu hortatik bestea, ja agresibida hori konsegitzean ikustet oso importanti dela, geunden momentun, ba, seguramente estresa eta sortze zigun, gauza bazan, eta momentu horri bueltie, hola matea, nik ustet hori da beti lortu behar.

0: Bultatzen duen daipuruak ere itxura hobea daukan, bukatzeko bat, azkena, merkatuaren inguruan galdetu behar dizut, ze, bueno, merkatu ez da maitu, bakite klub guztientzat, bueno, ba, komi artean, bueno, ba, aldrebeskeria bat dela, ez, lehiatzen hasi, eta oraindik ere jakin ez zer gertatuko den, eta azken egunotan, Jomiren izena agertu da, Rai hori lotuta, galdera da, ez dakit, irtera hori gertu edo, urrun ikusten duzun, edo, galdera da, benetan, zenbaterainoko galera izango litzateke zuretzat, bakasun honetan Jomi galtzea.
1: Bueno, galera oin, edo zein ateako balimazan, importante izango zan, guretzat. Ze gaur ikusi da, postaldaketa gein ditu, eta beste batzuk preparaute zauden, berotzen eizienak, eta benetan, zehose positibo balimaukeu, planti luzidaukeula, eta gaur ikusian bezala, sentitzen badeu beste... beste puntu bat eman berdi zola ekipuei, atxeden aldizien aldaketak etxeko aukeri daukau, eta gaina bost aldaketagin, ba, impactu okilek ezo partiduen, ez da? Ordu noen Jomina komentatzeizuna alde hortatik nik lasaino momentun, baina bai egize da, bat ematen galeria eukiko bainuke, niretzat importanti dela, ze gaur beste baina erakutsian bezala, ba, bost aldaketak impactu okidebe jokuen. Eskerrik asko.
2: Bueno, ba hortxe Jokin Aranbarrik esandakoa gaur Eibarrek garaipena eskuratu eta gero. Zarauzko Ariz Bataldeen, nola dijoakigo partida, Iñaki?
3: Bueno, ba, Zarauzko Ariz Bataldeen azken bitatuak Lasok eta Martijak egin dituzte horren bestez, lau eta zazpi, horrenik ere atzetik, ba, Binafarrak, Laso eta Martija, aurretik horren bestez, Peio eta Imaz. Tanto aurreko kuadroetan orain daukagu, bi aurrelarien arteko dema, Laso, Sotamanos txokoan dejada egin aian Peio Etxeberria, orain ireki dejada egiteko Lasok, lurretik botata bere gorputza eraman Peio Etxeberriak atzera Imazek, aire zondo, ekarri du Lasonen Sotaman hori, atzera Martijak, gainera baztertuta, atzean, atzean, oso atzean Imazek, amargarren kuadrotik eraman, Laso, ez tondo neurtu, iaia pilota hori ezin jota geratu da, Peio Etxeberriak nahiko modu traketxean gorputza jarrita. Pilota eraman nahi zuen, gehiegi gurutzatu du, bosgarren agorrientzat, bost eta zazpi Peio galtzen duen bigarren pilotarekin. Eta luzea izan da hau, bi minutu digora eta berrogeita mar pilotaka da baino gehiago jotakoa. Eta partida ere, bueno, ba... Oita, barkatu, emezortzia minutu eta horrein arte ama bitanto jokatu dira. Bost eta zazpi. Tanto aurrean orain, Peio Etxeberriak hor, gurutzatzen alegin duda, baina gorputza gehiegi bajeitsi du eta gurutzatze horretan, ba, kontrakantxara joan zei pilota hori. Bana, perdindu dute, baina ondoren beti aurretik Peio Etxeberria eta Imaz goratu altunaren ordezari dela zenoztarra. Peiok lau egindako, bi galdutako, Lasok Martijak eta Imazek egindako bat, Lasok ez du galdutakorik, eta galdutakon artean Martijak eta Peiok bina, eta Imazek bakarra. Momentuz hori esek dira, partida honen zifrak eta kopuruak. Etena daukago, pentsatzen dut, ba, urdinek eskatu duten etena izango zela, azken hiru tantoak erreskan egin dituztelako gorriek, zazpi eta bost beraz.
2: Iñaki, etena baliatuta, arraun lagunak ere aipatu nahi dugu, historia egin baitu, Euskotren Ligako estropada guztiak, bandera guztiak irabazita izan baita txapeldun, Zarauzko azken jardunaldi honetan ere, atzo bezala gaur ere nagusitu eginda, bost segundo atera dizkio San Juani, Donostiarra hirugarrena izan da amairura, eta Orio Berriz laugarrena amalau segundora, azkenerako, ba, sailkapen orokorrean, San Juani zortzi segundo aterata irabazidu Zarauzko ikurriña Donostia arraun lagunakek. Marlarrean zun behar dugu gaurko estropadaren inguruan.
4: Atzo baino asko sobetoguan, atzo sufruen dun geuri, baina bueno, salbata gelditzu zanera batea, eta gaur iru segundukin atea geha, eta horrek lasei jasun emotetzu. Eta iso bez, ba, loko luzin ikutza pizkata purten joguela, eta benkigun gero hueltan, olatu txuko guazela baga txikize, baina bueno, ondo aprobetxarau eta hortxera maitze.
2: Esan dugu, bandera guztiak irabazita eskuratu duela garaipena arraun lagunakek, baina hori ez omen da sekula helburua izan.
4: Ez dugu, hau helburu argi gelditu.

0: irabazi, inoiz ez da izan helburu dena irabazti. 2024an bakitxiki txiki torri izan da azken estroparan Tolosak eruban. Eta urten, ba, bueno, ez gendun uste holan egongo zala, baina horretxe heldutzago eta baina argi gelditzi, ez dala izan inoiz helburu, dana eruti baizik eta disfrutati eta ekipo honena jatati.
1: Ba, lortu dute bai, zalantzari gabe, eta orain Kontxe iritsi bitartean ospatzea tokatzen da Amaia Eguren Arraun Lagunakeko patroia.
2: Jo, ekizton emozio, azkenean ja iritsi da espero genuen eguna, eta bain ba, gozatzea eta ospatzea por todo lo alto, azkenen jotena da guztik irabaztea, ba, historia da, así que hortaz konstienteen eta animoa bera.
1: Bi patroi aritu dira Donostia Arraun Lagunaken trainerua gobernatzen bestea Nagore Osoro da.
3: Pozik, estropa aurretik ezatzeet, ez dut ardurek zerretxen duen, hau ekipu gaur eta hemen bakarri duga. Así que disfruta, eta disfruta temaro gauza kurten egora. Igual, segundo gexaua gitxiaua, baina gaur hemen urten daren ekipuk, seguramente inoz gexaua ez da urtengo. Orduan, hainbat urte pasata gero, ja benetan disfrutateko, holako xe gauzak esan birdize, konturatzen zaten pori pasaten danin, igual ez da lagexa inoz errepikako.
1: Gauza batzuk pasatzen direnean Iñaki, pasata geratzen dira eta kaso ezin da berriro atzera bueltatu eta berriro bizi horrelakorik eta gozatzen, disfrutatzen Donostia Arraun Lagunak.
4: Ba, pentsatzen du bai, ez orain beste helburu nagusia daukate,
1: hori da.
4: Baina tarte bat badago. Ez asko, baina tarte bat badago, bizka bat horrekin gozatzen, bueno, entrenatu eta bihar pentsatzen duten berdin entrenatuko dutela, baina tira, ba, gauza gratu zenean ere ospatzea ez dago bat ere gaizki. Beste tanto bat egin du Lasok, 6-7 beraz, atzera Imazek, Martija, aire sartu behar du Pei Etxeberriak, indartxu boleaz, Zenozarra, atzera Ezkerrez, Lasok, 8 Imaz, ekarri, gantxo Lasok, iraman, orain Pei Etxeberriak boleaz, Lasok, tanto, ederki, bihurritakotako, tantoa, Lasorena, lehen da bizi, gantxo ederra ondoren boleaz ere txokoan indartxu neurketako bigarren berdinketa zazpinako hausia dugu ze ondo unai Lazo badirudi partida ziren pikin bat sartzea neurketan bene-benetan sartzea edo ondo sartzea koste egin zaiola baina dagoeneko ikusten dugu bere aduen txispa eta indarrorekin bizkarreta geren egingo txapeldu nahundia Peiok nahiko egindu pilotari kontrakantxatik horrela ekartzeko lurrera joan behar izan du pilota hori eramateko baina gero denalde geratu zaio Unai Lasori Imaz joan da txokoa kubritzera baina oso ondo asmatu du Unai Lasok boleaz Laso sake egitera zazpina azken bostantoak gorri zazpieta bi jarri dira Teio eta Imaz aurretik baina orain zazpina eta lehen aldiz aurretik okatzeko aukera dute gorriek. Zarauzko Ariz Bataldeen Masterseko partida. Atzera Martijak. Imaz, zazpitik. Martija, zazpitik hau ere, altuerarik eman gabe, Peio Biladoa ez utzi ezkerrez Imaz. Marti orain, zazpitik. Ondo, atzeratutako pilota. Etxeberrikoarena, Imazek eraman. Martija, atzelarien arteko lehia orain. Peiok sartu egin nahi du. Ez, azkenean kendu egina eta Imaz utzi dio. Imaz sekondo kargatu du atzean. Lasoren engantxo urrunetik defentsa lanean. Peio hori ere gain gainera etorri zaio pilota hori. Eta Lasok orain eman dio galanta. Iei arrabotetik ondo ekarri du. Imazek ezker parete ikututa. Gantxoa Lasok, bera! Beko koltsoira. Lasoren gantxo hori, ba ez dute. Horren bestez, gorriek aurretik jartzea lortzen, Lasok galtzen duen lehen da bizikoa, erasoan galdutako pilota, 8-7 berriz ere, urdinek dute abantaiatxoa tanto batekoa.
1: Eta neurketa hau ere, orekatu da dihoak igu Iñaki.
4: Bai, 205 pilotaka da, jodira, jodira, guztira, gehien Lasok 63, eta 24 minutu pasa, leia hasi denetik oreka tua bai erabat gainera pazirutien partida apurtu egin zitekela 7-2 aurreratu direnean Peio eta Imaz baina ondoren berdindu egin dute partida korriek eta azken tantu hau urdin esan bezala 8-7 Peio eta Imaz aurretik badua Peio Etxeberria sakea egitera Behar beharrezkoa dute Peiok eta Imazek, Altunak eta Imazek nahi bada. Puntu hau. Tanto aiokoan, Laso, Ezkerra Irez, Sotamanoz, Biparetekoa, Peio, oso kanpora, horrela galtzen duen, zabaleratzen galtzen duen, ba, irugarren edo laugarren pilota izango da Peiorena, irugarrena bai, nik iru apuntatu dizkiot honekin galduta Peiori, eta esango nuke iru horiek izan direla, kontrakantxara joan zaizkion iru pilota, hau izan da, Bipareteko luze baten ondorioz, baina beste biak izan dira nahiko antzekoak, txokoaren ingurutik, pelota gurutzatzeko alegin horretan, hau oso nabarmen. Ba, kontrakantxako zorura, egurrezko zorura joan zaio Peiori, ez zegoen bere buruarekin gustora, eta irugarren berdinketa zortzinekoa, Lasok eta Ima, Lasok eta Martijak berriz ere, ba, horretik jartzeko aukera dute. Horrein, Mastersarekin, tartekatuko zeiguna Maitane, ba, Bilboko aste nagusiko torneoa izango da.
1: Hori da.
4: Aste artetik aurrera. Sakea, moz geratu ziteken, Sotamanoz iaia lurretik eraman Peio Etxeberriak. Horrein Peio Etxeberriak moztu txapaganean, atzera Lasok. Bihar jaialdia Elgoi barren, eta ondoren, aste arte eta aste azkenean, ba, final erdiak izango ditu. Bilboko Bizkaia frontoiak hartuko ditu, aste nagusiko, ba, bi final erdi horiek, aste arte eta aste azkenean, eta finala, ba, ostiral gauean izango da, hogeita zortzian, bueno, ostiral arratsaldean, horretu izan da. Tanto aiokoan, Peio Etxeberriak, Ezkerrez, Indartxu. Atzera Martijak, zazpian Imaz dago. Seiter dira aurreratu pilota jo eta dezente atzeratu du Oiartzuarrak. Eraman Martijak, bila doa Peio. Peio txokoan luze, irriste egin du Lasok, baina ondo atzeratu azkenerako edo nola bizkarretakoak. Gantxoa, hau ez du gehiegi, gehiegi gurutzatu. Ez da puntilleroaren gantxoa izan, oinatzek esango luke moduan. Martija zeitik arrimatu, azkenean atera egin epilota hori deskuinez, eraman Imazek. Martija, gantxaren erdierritik frontizaren goikaldea pilota jarri eta atzeratu. Imazek eraman, bizkarra erakusten orain Etxeberriko Oiartzuarrari, beharri zene Martija, orain bien tartera moztu egindu. Peio Etxeberria, txokuan utzi Lasok, atzera Peiok. Ezkerparetan bizkarra jarrita, ezin asko arrotu Martijak, atzera orain Lasok, Peioko utzi Imazentzat. Imaz, Laso defentsan ondo, tanto luzea hau ere, Imaz, laugarren kuadrotik, bien tartera, Martija, epa, Martijari erori egintzaio, Lasoren bizkarra ere egiari zor, pilota horrek, ez du oso aparte izan, ba, berriz ere urdinak ez dutela ba lortzen, gorriek, aurretik jartzea, bi aldiz izan dute, aukera, bueno, hiru aldiz, banako hori ere kontatzen badugu, aurretik jartzeko, baina, orain jarraian, bi izan dituzte, eta bietan ere, ba, urrengo tantoan, galtzai izan dira, eta berriz ere urdinak izango ditugu aurretik bederatzi eta zortzikoarekin. Bai, Laso kendu eginda, eta hortxe pasada, Martijaren galdutako pilota hori. Urtragoizka bat hartzen ari dira. Eta, bueno, badago zalea Maitane, aritz bat alden, baina horrelako beteka da tiketa urrun esango dugu. Pasaren astean esango nuke antzera txue edo zegoela, eh? Aurreko kuadroetan eta atzeko kuadroetan jende gutxi, eta botean ere ez dugu ikusi, baina alaxe izango da, eta erdian, non, hobeto ikusten den tokietan, ba, hor jende gehiago bildu da. Bueno, ba, Martijak eman dio pilota Peio Etxeberriari, enpresak ideari, baina gaur aurkari denari. Sakea Peiok, zerpareta ikututa Indartxu, egindeko sakea Martijak eraman. Imaz, zeigarren kuadrotik, pilota eri altu ere manaian. Sotamano Indartxuarekin defentsan Laso. Imaz, altu ere manez, ai, ai, ai, ezkerparetan gora. Joango zela zirudien, baina ez bila doa Peio Etxeberria, bolea Indartxua, ez du bete-betean sartu eskua, baina atzeratu bai, Laso oso atzera joatera behartu du. Imaz, zeigarren kuadrotik, atzera korrika txikian dator Martija, Martijak eraman, Peio, bolea zabalean, orain zabalean Martija, Lasok, ez da llegatuko Imaz, Peio ez dago gustura, ez duelako airez. pilota hori eramatearekin asmatu eta gero apur bat gaizki kokatuta geratu dira bai Imaz eta bai Peio Etxeberria eta gero ninen Martija Bañez. Lasok Zabaletik Zabalera ondo jokatu du eta tanto egin du Unai Lasok, 9a, 4. berdinketa neurketa honetan.
1: Gaurko eguneko albistetako bat Iñaki badakizu, Buenos Airestik iritsi zaigula, maratoi erdian munduko errekor berria ezarri du Jomiz Kejeltxa etiopiarrak, 56 minutu eta 51 segundoko denbora eginda. Horren inguruan atletismo adituari Jon Arambururi eskatu diogu bere hausnarketa.
5: Gaur Jomiz Kejeltxa atleta etiopiarrak berriz ere historia egitea lortu du. Buenos Airesen ospatu den maratoi erdian munduko denborarik hoberena ezarri du 56 minutu eta 51 segunduko denborarekin. Ez da errekor berri bat soilik. Aurreko errekorra birrindu, txikitu egin du. Jakob Kiplimok lortu zuen marka edo denborari, ia minutu erdi bat kendu dio. Eta berarekin batea irten diren 30.000 korrikalari inguru hoietatik gertuena zuenak kilometro batetara zegoen Kejeltxak elmuga zapaldu duenean. Lasterketa honetan Kejeltxak distantzi honetan izan zuen munduko marka hoberena Kiplimok kenduziona berreskuratzea lortu du. Gaurko lasterketan eta irudietan ikusi izan dugun bezala, Jomiz Kejeltxak izugarrizko erritmoa jarri du hasieratik. Segituan gelditu da bakarrik eta kilometroko 2 minutu eta 42 segunduko erritmoa mantentzea lortu du distantzi osoan. Alegia, 21 kilometro eta ia 100 metroko distantzi honetan. Erritmoen konparazioak eta egitea gustatzen zaienentzat, esan, gaur Kejeltxak 100 metro bakoitza, beraz, 211 100 metroko zati bakoitza, 16 segundutan kateatzea lortu duela. Ezin dugu aztu Kejeltxak orain dela hilabete batzuk Londresen maratoian egiten zuen lehen saiakeran 2 ordutik jeistea lortu zuela. Ez zuen irabazi. Sauek 14 segundugatik aurre hartu zion. Hala eta guztiz ere bere lehen saiakera zela kontutan hartuta, garbi dago Kejeltxak maratoian izugarrizko etorkizuna izan dezakeela. Eta hain zuzen ere, urrengo Valentzin ospatuko den urrengo maratoian parte hartzea erabaki du. Ze marka edo ze denbora lortu dezaken maratoi horretan ikusi egin beharko dugu, baina gaurko denbora kontutan hartuta ez litzateke inungo sorpresarik izango. Ordu bat eta 49 minututik ondo jeistea.
1: Bueno, ba hortxe utzi dugu, Valentziako maratoia gertu-gertutik segi beharko dugu, Kejeltxak egiten duen hori, gaur Buenos Airesen maratoi erdiko munduko errekor berria. Ezarri du 56 minutu eta 51 segundo, aurrez Kiplimok ezarrita zeukan marka 29 segundoan hobetu du. Lehenetan aldi luzatik gertu ongindezke zarautzen Iñaki.
4: Hori da, 29 laso eta Martija irabazten ari zirilako, geratu naiz, flasiatuta maitane, 100 metroko zati guztiak, 16 segunduko tartean egin ditula esan duenean, eski horrelako zerbait esan du, ez da? Oso gerrazkalin banaiz.
1: Bai, hori esan du bai.
4: Ba, pentsa, ze ritmoa eta bigarrena gutxinez kilometro batera utzi duela. Bueno, ba, pentsa, hori zer den, proba egin nahi duena, batera ia korrika egitera eta ea zenbat aguantatu dezaken, bi berroita biko batuz besteko horretan. Ailegatu gara, eten aldi horretara, tantoa Peio Etxeberriak galdu du, eta Aranon aurreratu eta dagoeneko hiru tantoko zulua ireki dutela Lasok eta Martijak. Horren bestez, Lasok eta Martijak 12, Peio Etxeberriak eta Ander Imazek bederatzi, Zarauzkaliz Bazalden Masterseko lehia honetan.
1: Eta Itziar, egunen Donostia Arraun Lagunakeko ordezkaria ere entzun nahi dugu, normalean izaten dugu aukera, estropadak amaitu ostean ba bere iritzia ezagutzeko, eta gaurko lorpen horren ostean unkituta hitz egin du Euskadi Irratiko mikrofonoen aurrean.
6: Dena irabazi deu. Oain arteko dena, arrotasuna zatik gana azkenean hau ez da lan arrexa, lan handia dago, eta hau lortzea ba zoragarria da. Ikusita gaina ze persona kuadreia dan, zetik gana arrolarien gainetik persona adia, hor dauden guztiak, eta hoienak daukaten guztia, eta gehiago jartzeute, zitu familia batzu zoragarriak, hau egiteko baimintzen dutena, eta ulertzen dutela daukagun erokeria hau ez. Zerikan hau dirugatik ez daiken, hau iten da benetan barrua ase betetze zaitulako. Gu gaur izan geha hori ez dena irabaziona, historia markatu duguna, arrolaguna berriro urrezko izkizidazten da, baina hemen parte hartu dutenak ligan ere, beste zazpi traineruko neskak ere, ba zorion du, zerikan liga oso politia izan da.
1: Euskotren Liga amaitu da, Kontxa izango da emakumezkoetan eurrengo itzordua, gizonezkoak berriz Euskolabel Ligakoek Galizia aldera bidaiatu beharko dute Kontxako sailkapen estropadaren aurretik, asteburuko bi itzordua Galiziako uretan izango baitira. 9:08 azken txampa, bi minutu eta etxe ondoren zozketa egingo dugu, beraz bidali zuen mezuak etxe ondo eta zuen izena bizenak jarrita 6:08:666:000 zenbakira. Iñaki guari gara helmugara iristen, lanerdiak gainditu dituzte Lasok eta Martijak, baina oraindik badute lana.
4: Bai, badute lana, oraindik ere ba beste 10 tanto behar dituzte gaur gaientzeko, eta bueno, ba ez daude oso urrun Peio Etxeberria eta Imaz ere, hiru tanto atzetik kasu honetan, neurketa hasi denetik 37 minutu igaro dira, 12:09 Laso eta Martija aurretik ditugu. Unai Lasok 6 tanto egin ditu, bat galdu, Peiok 4 egin, 4 galdu, Martijak egindako bat galdutako 3 eta Imazek galdutako 1 eta beste horren beste egindako 12:09. Sakearen bila Unai Laso. Azpigarren kuadroaren parean, 3 goteman, eskuan ondo kokatu pilota, korrika txikia eta sakea. Sakea altuera hundia emanez, Peio aire sartu da, txaparen gainean ozta, atzera Lasok, Imaz azpitik, ondo ezkerrez oi hartzuarra. Martija, eskuinez, burutzatu, ezkerparetan sartu nahian. Imaz ekatzera, Martija, zazpitik, eraman, Peio Etxeberria, txokoan dejada, llegatu Laso, baina zin eraman, 10:12. Peioren dejada, txekiz, zorua pixka labainkorra edo zote dagoen.
1: Akaso hori hasiko zen inake.
4: Lehen, neuk eskatutan egoen txingorra gati, baina ba, txingorra sartu bada, non baitetik sartu delako, eta euriak jarraitu izan balu, ba, euri horrek ere, tanta horiek ere.
1: Ezin golitzateke jokatu. Ezin golitzateke jokatu. Atartu du bai, eta horri esker.
4: Atartu duelako, eta bai. Sopladorarekin eta dena sikatu dute ondo. Eri kerriko langileak edo izango dut.
1: Hala, izango ziren. Alkatea armailetan zegoen,
4: Ah, bueno. Dana aurrez Jon Apezetxea eta ibili dira aspeko intendentea eta...
1: Segulako estiloarekin, Jon bera, Apeze?
4: Moparekin ez da, bueno. Ba, moparekin mutil ba, gero pelota proligako langile ezberdinak eran ari ziren. Kuadro beraren inguruan, Bizpeiru kuadro zegoen arazorik handiena, eta bueno, balortu dute eta posten gara, ba, jaialdia berandu bada ere hasi delako. Tanto aiokoan, Laso txapaganean ederto, baina eraman Peiok, sotaman orain Laso, oso aurrean sartuta Imaz, Peio Etxeberriak defentsan airez ondo jokatu du, atzera Martijak, Imazek ekarri, biladoa, txokoan Laso, luze, ailegatu Imaz, iaia lurrean eserita biparetekoa, ez da Ono naizan, Martija nahiko lan pilotari bueltatzeko, baina bueltatu. Imaz, laugarren kuadra nahi duen egiteko, ez du nahi beste gozatu. Gantxoa defentsan Lazo, kontrakantxatik ekarri Peio Etxeberriak. Botera eskerrez Lazo katzera jokatu du. Imaz, Aires Lazo, ez du gozatu. Botera gantxo egin nahi zuen Peio Etxeberriak, biparetekoa. Llegatu egingo da Peio Etxeberria. Lazo, gatzera indartxu, Aires sartu behar du Imazek, eraman Imazek. Keinu ez, sartu egin da boleaz azkenunean Lazo, atzera Imazek. Sotaman osorein behin Martija. Peio Bila doa, Peio Txokoan eskerrez, boleaz, eraman Martijak. Orain pilotari guztiak aurrean daude, Lazo gatzetik ekarri. Bere postua berreskuratzera Martija, Imazek alduen eman. Ez, Lazok segitzen dutzeko kuadroetan gantxoarekin ekarri, bipaleteko luzea antzain dago Martija, ekarri Martija kontrakantxatik. Peio Etxeberriak eskerrez bipaleteko egindu, ahatzetik ekarri Lazok. Antonazia, indartxua zera Peio Etxeberriak aire sartu behar du gantxoarekin Lazok, orain bai, trukatu dituzte postuak. Martija, Martija kondo, atzeratu pilota, atzera dator korrika txiken ima, sortzitik eraman, Lazo bila doa Lazo, gantxoa eraman, Peio Etxeberriak zabaletik, zabalela tanto! Ospatu egin dute energia biziz, bai Ander Imazek, bai Peio Etxeberriak, ondo Peio Etxeberria, ondo orain Imazek defentsan, eta ondoren zabaletik zabalera egindako dejada dotore horri esker, tanto urdin, amaika tamabi.
1: Iñaki, zosketa egingo dugu, etxondoren mailota.
4: Zosketa ederra da
1: eta. Bai, atzo eta gaur mezu mordo bai aso ditugu, horien guztien artean gure ordenagailuak atera du izen bat, eta irabazlea, Eider Agirre. Izango da, zorionak Eider, jarriko gara, zurekin harremanetan, eta iritsiko zaizu, etxondoren mailot eta kulote ederrori, errepidean, mendian, edo nahi duzun tokian gozatzeko. Iñaki, azken tanto bat kontatu eta agurtu egingo gara?
4: Ba oso, no, ba...
1: Kabituko zara lau minututan tanto batekin?
4: Horain da, momenta profesan maitan, tanto jokatu eta buelta egiteko edo horrelako. Zare makertatzeko. Bueno, ba, amaika eta
1: amabi... Azken boladan, kabitu ezin da zabiltza,
4: Ba, ebe, pelotarekin badauk...
1: Txartel gorria atela behar dizut.
4: Eguta honetan badauk azerbait, pelotarekin, ez dakiz zer den, baina... Ez dut lortzen, orduaren barruan zortziak aurretik partidari bukatzean nik, neu. Tanto aiokoan! Eraman Martijak! Keinu, Peio Etxeberriak atzera Imazek! Martijak ekarri, Peio Etxeberria indartxu aire, sotamanoarekin moztu, sotamanoz moztu Lazok, atzera Peio ezkerrez, kantxaren erdierditik, zeigaren kuadrotik, atzera Jule Martijak, Imaz zazpian, biladoa Lazo, gantxua, ezin nahi beste gurutzatu ekarri, bigarren gantxua, tanto, unai, orain bigantxorekin, lehenengoarekin ez du bete-betean asmatu, baina bigarrena geixiago gurutzatu du, Peio ere tokian geratu da, arrankatu ezin da, tantoa gorri, amairu, Lazok eta Martijak, amaika, Peio Etxeberriak eta Imazek, Masterzean, Zarauzkoan izbatalden.
1: Eta sentitzen dugu, horrela utzi behar izatea, neurketa zintzilik dela, baina guri ere iritsi zaigu ba, etxera joateko garaia, datorren astean kasik egunero hemen izango da, hiru erregeen maia, kirolez beteriko astea izango da, barratxaldetan Espainiako bueltari lotutako saioa izango duzue, eta gero bihar esaterako, zazpiterdietan, Osasunak Sadarren Levanteren kontra jokatuko duen partida ere zuzenean kontatuko dugu, eta aste artean kenduta Iñaki, egunero, futbola.
4: Eta gero torriko da,
1: nahi du, gu ere lanean izango garela.
4: Eta gero torriko da, futbola eta kotxe eta buelta.
1: Eta etorriko da, dena eta hemen txek izango gara, dena gure entzulei kontatzeko. Iñaki Beraztegi, mila esker, atxeben hartu.
4: Arratsaldeon.
1: Eta zuei entzule, mila esker, arratsaldean zehar gurekin bat egiteagatik usto bat duzue, esandakoa biharremen, buelta, futbola, dena, gurekin jarraitzeko aukera izango duzue, gabon ona pasa.

0: Iluntzeko 8:00 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, Bilbon 140.000 lagun baino gehiago elkartu dira Bali balearen desfilean. 35 graduko beroak ez du kaleak jendez bete daitezen ekidin. Aurreta helduak pozik hurbildu dira ekitaldira.
2: Gau eguna beti zaten da esperez izan, eta lea lugarren urtida gatozela, eta oso oso pozik.
1: 12 metro luzeko Bali balea da Bilboko aste nagusien erakargune nagusietako bat, baina bere alboan izan dira ere bai olagarroa, marmokak, karamarroa eta gainerako izakiak ere. Marinelek garraiatu dituzte, olatuaren erritmoa jarraituz eta gizon eta emakume sadegileek ere lana izan dute.
3: Lehen gainerak ziren emakumeak, baina gaur egun gizonok ere baukagu zer egiteko zare konpontze. Izugarria da 1000 pertsonen artean, ez, konpartitzea daukaguna emateko, ez, eta ondo pasatzeko.
1: Arratsaldeko 6:00 hasi da desfilea eta kale nagusi hartuta plaza biribiletik ibilbide luzea egin du Jesusen bihotzera arte. Hori dela eta kale nagusiko trafikoa une honetan etenda dago iluntzeko 9:30 jo arte. Gainerakoan Bilboko andeste nagusian etxeko txikiek protagonismo berezia izan dute. Festen lehen igande honetan Kasilda Iturri zarparkean goizeko 11:00 ireki dute ilaren 30 arte zabalik egongo den txiki botxo aurrentzako gunea. Hiriaren auzoko hainbat auzo irudikatu dituzte jolas eremuetan eta gustura somatu ditugu umeak.
4: Super prest. Sartu gara koltsoneta batzuetan. Ez dakit non, baina tiburon bat.
5: Jolastera nire familiarekin eta nire lagunekin.
6: Ez dakit hau izango baden etxean egotea baino hobeagoa edo txarragoa.
1: Aurrei zuzendutako ekitaldi ezadatago arratsaldeko 6:00 zezenketaren aurretik elkarretaratzea egin dute 100 lagunek. Pac-Mac egin du leialdia eta haien esanetan tortura kultura ez dela oihu artean aldarrikatu dute. Bestelakoan balorazio gazi gozoa utzi du Bilboko aste nagusiko gauetan lehenak, salaketak bera egin dute iaztik 61 izan dira denera, baina indarkeria matxistarekin lotutako 3 atxiloketa izan dira dagoeneko. Erik Aznal, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai, errealitateak gain hartu dio erasorik gabeko aste nagusiaren pregoiko aldarriari, sexu erasoengatik ukituak egitatik 2 pertsona atxilotu dituzte jaieremuan eta beste bat hortik kanpo genero indarkeriarekin lotuta. Juan Mari Aburto alkateak emakumeentzat aste nagusi segurua aldarrikatu duren balorazioan.
8: Gure mezua jarraitzi behar da izaten emakumeak libre sentitu behar direla Bilboko kaleetan eta agresio badau jakin behar dute, bueno, baliabideak dauzela laguntzeko.
7: Onintzaen baita pregoilariak eta Ainhoa Urrejola Txupinerak indarkeria horren aurka antolatzen jarraitzeko deia egin dute.
9: Guk nahi dugu erasori gabeko jai batzuk, baina oraindik zoritzarrez utopia dela hori, ezta. Jarraituko dugu aldarrikatzen erasori gabeko jaigunea, erasori gabeko aste nagusia
10: eta sirena hori ez entzutea berriro mesedez. Jaietan gauz eta jaiak denonak dira.
7: Festak ez duetenik eta horretaz gozatzeko konpartsen egitarauan Sofoka, Osaren Esei edo Somak taldeen kontzertuak izango dituzue eta udalaren egitarauan Leire Martinez ariko da Historias de aquella niña lana aurkezten.
1: Eskerrik asko Erik, une honetan Bilbon ateri duen arren Euskalmetek abisu horia ezarri du gaueko 10:00 arte Kantaudi isurialdeko hainbat tokitan, izan ere arratsalderako iragarritako ekaitzak Gipuzkoan Udola Kosta, Araba Barnealdea eta Bizkaiko kostaldea astindu ditu arratsaldeko 5:00 ondoren Azpeitian eta Zarautzen bota du txingorra. Zarautzen 10:01 minututan gogoz bota du eta aditz batalde pilotalekuko sabaia kaltetu eta uda kantxadaino ditsi da partida eten beharra izan dute. Euskalmeten datuen arabera Azpeitian 10:10 metro karratuko 9 litro bota ditu 8 Zarautzen eta 5 Zestoan. Araba eta Bizkaira ere iritsi eginda ekaitza. Un honetan Bizkaira mugitu da, azken datuen arabera Zornotzan 10:10 metro karratu bakoitzeko 2 litro erodi dira. Egunari begira, urte urren bat albiste dugu gaur, 80 urte dira errekete eta falangistek Balkarderan, Nafarroan 50 errepublikano baino gehiago fusilatu zituztela. Hori gogoan, arratsaldean bi ekitaldi egin dituzte Iruñean, espetxatarian lehenengo eta Kadreitan gero. Iratxe Izagirre, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, Nafarroako lehen fusilamendu masiboa izan zen Kadreitakoa, errepublikaren gobernuaren kontrako estatu kolpearen ostean. Egun hartan, 50 errepublikano azkar baino gehiago Iruñeko kartzelan preso zeudenak epaiketaz kanpo fusilatu zituzten Balkalderan Kadraitako udalerrian erreketek eta falangistek. Batek Honorio Artetak ihes egitea lortu zuen. 52 lagun Kadraitara eraman zituztela bai badakite, baina haietako batzuen gorpuzkiak non dauden ordea jakin gabe jarraitzen dute zenbait familiak. Amaia Lerga Nafarroko fusilatuen elkarteko presidentea da.
12: Gure aldarrikapen nagusia oso argia da, beti bezala biktimen gorpuzkiak aurkitu nahi ditugu. Badakigu Balkalderatik atera zituztela, Valle de los Caídos era eraman zituztela, eta gero Nafarroara itzuli zirela. Baina handik aurrera haien arrastoa galdu zen.
11: Bide horretan laguntza eskatu diete fusilatuen elkartetik erakundei eta epaitegiei.
12: Instituzioei eta justiziari eskatzen diegu ikerketa benetan implika daitezela eta gorpuzkiak aurkitzen lagun dezatela.
11: Preso errepublikarrak euren ideiengatik hil zituztela garbi dute fusilatuen senidek.
1: Bestelakoan, Nafarroan Urzankiko sutea oraindik itzaltzea lortu ez den arren egonkortuta jarraitzen du Kordobilla eta Faia eta Zangozako parkeetako suhiltzaileek lanean jarraitzen dute egunean. Gainerakoan, Espainiar estatuan Castello provintzian lortu dute azken orduotan 600 hektareatik gora erre dituen sutea kontrolatzea. Arago izan da sute erasan dioten beste erkidegoetako bat, Jaka inguruan 14.000 hektareatik gora erre dituzte garrek, ba gobernuaren utzikeria salatzeko manifestazio egin dute Guardian Jakan Xabier Urteaga.
13: Pirineo Digno plataformak deituta protesta jendetsua egin dute Jakan, manifestariek Aragoiko presidentearen eta presidente ordearen dimisioa eskatu dute. Peñas de Riglos eremuan 14.500 hektarea erre dituen zutearen erantzule direla uste dute.
14: Que buscamos de responsabilidad política para que nos abandone el territorio rural.
13: Aragoiko basozuhiltzaileek beraien lan baldintzak salatu dituzte.
15: Consideramos que debería poner muchos más fondos propios para poder seguir avanzando en la profesionalización de todo nuestro operativo.
13: Manifestadien artean euskaldunak.
16: Ebakuatuak izan ginean eta familia dake etxean eta bai egia esan da ba kudeak eta pizkar ikusitan izan da bertan kaskarra esatia badago, ez?
17: Informazioare eduki ginun, baina azkenean pizkat falta zan gure ba duda hori genekan aber alko zan okerra bajun, no ez?
13: Jakan protesta egin dutenek salatu dute zuten oinarrian landeremuak bizi duen utzikeria dagoela.
1: Zeuta da joko dugu orain, izan ere Monika García Espainiako osasun ministro adierazi du Zeutan konfinamendua ezartzea ez dagoela justifikatuta neurrigabea eta kaltegarria izan litekeela eta Alberto Núñez Feijóo popularraren buduari gogorarazi dio osasungintzaren eskumena autonomikoa dela. Aurretik Feijóok Zeutan konfinamendua ezartzeko eskatu du uztailaren amaieran 70.000 migratzaile baino gehiago sartu ostean antzeman diren gaixotasun infekzioso kutsakorren aurrean.
18: 400-500 casos de gastroenteritis, eso puede producir pues un enorme impacto en
1: edonola ere Monika Garciak esan du unanetan eskuda diren datuek ez dutela konfinamendua justifikagarri egiten. Aitzitik osasun ministerioaren asmoa migratzaileak txertatzea da, gaitzak edatu ez daitezen eta txertoak alik eta azkarren eskudatzeko elkartasun mekanismoa martxan jartzeko asmoa du osasun ministerioak. Horretarako bihar bilera telematikoa egingo dute erkidegoetan ordezkariekin egoera aztertzeko. Bitartean Zeutan milaka migratzaileek asiloa eskudatzeko itxaropenez irian jarraitzen dute. Bestetik, Ukrainian urte urren gogoangarria ospatuko dute bihar, Errusiarekiko gerrak 4 urte eta erdi beteko dituen honetan, 35 urte beteko dira herrialdea Sovietar Batasunetik bereiztu eta independentzia aldarrikatu zuela. Testu inguru honetan, bilkura egin berri dute Bilbon, Ukraina, Euskadi elkarteak deituta, Artxandako begiratokian. Maria Dobrineska, Ukraina, Euskadi, elkarteko kideak azaldu digu, zein den zabaldu nahi duten mezua.
19: Euskaldunei gogoraztea Europan bigarren munduko gerratik izan den gerrarik handiena bizirik dagoela oraintxe. Eta une honetan bere unerik krudel eta odoltsuena bizitzen ari dela. Era berean borrokan eta bizirik irauten ari diren ukrainarrei esan nahi diegu haien ondoan gaudela, ahotsa ematen ari diegula eta ez daudela bakarrik. Haien askatasunaren aldeko borrokan ez ezik Europa osoaren askatasunaren eta bakearen aldeko borrokan ere beraiekin gaudela adierazi nahi dugu.
1: Hain zuzen ere atzo Macronek Errusiak jaurtitako misilak geldiarazteko bitarteko gehiago emango zizkiola hitzeman zion Zelenski presidenteari, bihar berriro itzengo dute biek, kasu honetan Andy Bernam Erresuma Batuko lehen ministroa eta Frederik Merz Alemaniako kantzilerarekin batera burututako goi bilera batean. Bestalde, gertakaren arloan, Nafarroan bedi hainen itotzen ari ziren bi gazte erreskatatu behar izan dituzte udalerrien ondoan dagoen Lamodea urtegian igeri egiten izan ondoren, SOS Nafarroak esan du une honetan ez dela hien egoeraren inguruko xetasunik zabaldu. Errepidetan segurtasun sailen arabera normaltasuna nagusi, baina hala ere sailak zurtziaz gidatzea gomendatzen du euditeak direla eta. Esan bezala Euskalmetek abisu hori ezarri du Kantauri kostaldean euditengatik, ekaitza une honetan Gipuzkoatik Bizkaira mugitu da eta Zornotza inguruan dago. Biharko gaurkoa bezalako giro espero dugu, 30 gradutik gora gutxi gorabehera, eguzkin iturrioz Euskalmetetik.
20: Biharko ez dugu aldaketa hondirik espero. Hegoekialdeko haize ibiliko da eta temperatura altuekin jarraituko dugu, bai gauez, bai egunez. Temperatura maksimoak agian baliteke pixka jaistea, baina ere 30 gradu leku gehienetan gaindituko dira. Gainerakoan, ba, giro eguzkitsua, erdi mailako deiekin eta goio deiekin. Arratsaldean bero deia garatuko dira berriro eta baritekean hemenka zaparrada batzuk egitea. Egunaren amaieran, haizeak ipar mendebaldera egingo du eta ematen du aste artean temperatura purba jitsi egingo dela.
1: Gure aldetik besterik ez, 8:11 minutu ditugun honetan, ordu bete barru izango duzu eurrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta gogoratu noski, une hori duzuela informazioa eskura, orain.eus atarian.

Ongi etorri entzule, zaitugun hori gaur musikan berrienak bilatzen dituen saio honetan, Portobelo saioan, Nor eta Marilyn Manson izango dugu protagonista. Aztenetan bertan atera delako One Assassination Under God izeneko diskoa bertakoa da. Exit, boom.

Uda hasieran biran izan ondoren Mexikoan esate baterako aritu dira berain disko berri izango zen hori aurkezten dagoeneko argitaratu dena Marilyn Manson taldekoek atera dute dagoeneko One Assassination Under God izeneko diskoa volume edo chapter 2 da diskoaren izenburuak daukan amaiera edo leloa beraz hirugarren bat egon daitekeela ere bueno iragarrita dago Exit Wound da kantuaren izena eta Marilyn Manson taldearekin jarraituko dugu euren aspaldiko partez egindako abestirik indartsuenarekin segurazki bere garaian egindako Beautiful People izeneko horrekin antza daukan Front Towards Enemy.

0: Marilyn Manson taldearen abesti berriak Front Toward Enemy zuen izena horrek estanda ikaragarria One Assassination and the Court Undergot izeneko diskoak ekarritakoa estilo aldaketa orain hauek dira The Soaps.
1: The Soaps. The Soaps. The Soaps.
0: Euren abesti berri honetan John Lee Hooker zena gogoan How, how, how, how. Hau da Gold Star diskoak ekarrietako They Told Me Jump, I Said How High.

0: Meanwhile, the radio's playing.
1: They told me jump, I said how high. 2026ak ekarrietako disko freskoenetariko bat. The Softs talde estatuatu horrek egindako Gold Star izeneko abin baino gehiagotan bizitatu duguna, gure Portobelo saioan. Eta orain abesteko modu hori itzegitaren eta abestaren arteko bidean dagoen estilo hori jorratzen duen talde bat, baina kasunetan berean abeste guztietan, Dry Cleaning taldeak beti, bere abestiak itzegindakoak edo spoken word estilokoak baitira. Hau da beraien I Have the Key.

Love eta Try Cleaning taldeak egindako azkeneko diskoa badira hilabete batzuk disko atera zutenetik, baina orain beste askok egiten duten moduan Deluxe Edition delako argiteratu dute eta bere momentuan, bueno, ba, baztertuta edo kajoi batean sartuta zituzten abestiak gaineratu dituzte. Have the Key, Try Cleaning taldearen musika, beste hau da Matt Berninger, The National taldeko abeslaria eta bere Martini Mi Fazzo kantuaria.

Matt Berninger Bloodbath Ohio izenok abesti hori kantatzen ezagutu genuena The National talderen bigarren diskoan. Horrek aukera mantzikun lehen dabezekoari erreparatzeko eta merezi izan zuen esperientzia. Hauek dira Queens of the Stone Age.

Joss Homen taldea Queens of Stone Age eta ustez behintzat disko berri izango ez dena edo behintzat ez dago hori iragarrita. Abesti askeak bai, hau lenda bizikoa Lester bigarrena iraila partean edo abuztua amaitu baino apur bat lehenxeago. Queens of Stone Age eta beraien Easy Street izeneko abestiaren ondoren Why Do Speak bikoa entzungo dugu eta euren Roses zoragarria.

Monitor, hori da bestiaren izenburua, Why Do Speak, eta beraien Roses disko arrakastatsu horrek ekarrietako kantuetako bat, orain Bira Dubi izeneko musikariaren Switchblade delakoarentzat txanda.

argentinar britaniarra da Bita Dubi zen artistikoa erabiltzen duena, Beatrice Christie Ilejai, bere benetako izena, eta bueno, ba, bere 2017ko Coffee izeneko abesti egin zuenetik arrakasta besterik ezagutzen ez duen musikaria Bita Dubi zen izenarekin atera duen azkenekoa da Switchblade izenekoa, eta orain biko moduan eta hau ere ba, oso harrera beroarekin dabilen talde bat da entzongo duguna. Fukukers dira eta euren Feel the Real.

Dieresi batekin idatzietako O da diskoaren izenburua, hau da Fakakos taldeak egindako Feel the Real izeneko abestia, eta orain bere garaian zuria eta gorria beti kombinatzen zituen The White Stripes taldean, orain berriz urdina da bere kolorea, hori da Jack Whitek bere diskoaren azalean eta bere single bakoitzaren azaletan ere ipinituen kolorea, urdina, eta horrekin plazaratu doren txibertan Thick as Thieves izeneko kantua Jack White eta bere Frozen Charlotte disko berria.

Jack White entzun ondoren, galestar musikari batzuk, musika elektronikoan gaur egun gailurrean direnak, Pure Devotion izeneko diskoaren eskutik Overmono taldekoak edo bikoak, ekarrietako Night in the Shining Prada kantua.

0: Tarteka de Chemical Brothers taleren trazak hartuta besti horretan Over Mono eta beraien Pure Devotion izeneko diskoak ekarretako Night in Shining Prada izeneko abestia tantaka ari dira beraien disko berri izango denaren abestiak eskaintzen, edukiak eskaintzen eta beti ere Doberman bat edo bi diskoaren azalean eta nolabait artean. Orain entzungo dugun taldea da Alaskako Portugal The Man eta...
1: Gaueko bederatziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon deizuela, Urtzankiko sutearen azken ordukoa dugu, arratsaldeko zazpiak aldera eudia sidu eta segurtasun arazoiak medio brigadetako langileek gune seguru batean babestea erabaki dute, gauean bi brigada egongo dira lanean eta goizean beste hiru brigadek ordezkatuko dituzte, izan ere arratsaldeko temperatura altuek sutearen perimetroko hainbat puntu aktibatu egin ditu eta horrek itzaltze lanak zailtzea eragin du. Gainerakoan Bizkaian Mudi Jatabe herriko udalak salatu du urruti zibilbidean bentonita isurketak gertatu didela, sustantzia hau urruti zibilbidearen azpian jartzen ari diren itxasazpiko kableak instalatzeko erabiltzen ari dira, kable hauek Frantziara energia garraiatzeko erabiliko dira, alabaina tarteka bentonitaen isurketa kutsakorak gertatzen ari dira bertan, horregatik udala Espainiako sare elektrikoarekin harremanetan jarri da isurketa hauek berriro gerta ez daitezen exigitzeko. Bestelakoan, Granadan, igande honetan 9 mugimendu sismiko identifikatu dituzte, hala ere intentsitate baxukoak izan dira, ez baitira Rich eskalan 2 gradura iritsi. Gogora ezagun pasaren abuztuaren 15eko lurrikada izan zela nabarmeena, ia 5 gradura iritsi baizen, edonola ere gaurko mugimendu sismikoa dela eta, 112 larrialdi zerbitzuek jakinarazi dute 7000 deitik gora jaso dituztela eta ia 300 pertsonek arreta psikologikoa jaso behar izan dutela. Japonian ordea, Tokio inguruan 6 graduko lurrikada izan dute gaur, mugimendu sismiko honek 37 pertsona zauritu ditu. Kiroletan, pilotan, Masters, CaixaBank, Aserian, Peio Etxeberria eta Ander Imazek, Unai Laso eta Julen Martija garaitzea lortu dute 22 eta 18. Azkenik gertakadien alorrean, heriotza baten berri eman beharrean gaude, Tomas Sudaluze Pelde trikitilaria 81 urte dituela hilda, aste artean egingo da haren aldeko hileta Azkoitian. Josu Arrizabalaga Izer Soinu Joleak amadeuna saioan Epeldeen irrifarra ekarri digu gogora eta baita haren soinua jotzeko modua ere.
3: Beti zauen parre bat hauen bai soinu jotzen eta bai bizitzan eozen momentutan beakin egotie zan poz bat, bizitza honen ematez izun poz bat, eta hori mantendu du ba, azkeneko momentu arte. Soinu jotzen beak dauken eukidun gaitasun berezi hori, bai jotzeko habilidadie, eta grazile, bakarra, zaitasuna hori epeldea. Jarri itxu-itxuen nahizun soinu joleanak, baina zaitzu, hause, epelde.
2: Errepidetan, unonetan ez da partekorik, baina segurtasun saia jakinarazi digunez, Bizkaian unonetan kokatuta dagoen ekaitza dela eta arretaz gidatzeko gomendioa zabaldu du. Gogoratu Euskalmetek, 10 arteko abisu hori ezarri duela eudite eta haize boladengatik, unonetan ekaitza Bizkaian kokatuta dago batez ere, baina hala ere Araban eta Gipuzkoan ere izan dira eudite nabarmenak, Euskalmeten arabera Urkiolan 6.7 litro edo dira 10 minutuan, eta 4.5 iurretan Durango kopadean. Haize boladak ere nabarmenak izan dira, Bidanian ia 100 kilometro orduko abiedura hartu du haizeak eta 71 Zarautzen. Gure aldetik besterik ez, 9 eta 3 minutu ditugu unanetan, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta gogoratu noski informazioa une oro duzuela eskuragarri interneten odain.eus atarian.

Aste honetan bertan iragarri da Triki musikari ingelesaren lanberria Different When It's Silent izeneko diskotik Be Still in the Pain.

gaurko bigarren ordua zabalduz Pulp taldearen zuzeneko diskoa oraintxe bertan atera dutena, izenburua Live, irudimen handirik ez, diskoaren izenburuan ez da repertorioan ere, baina hori erantzun nahi duguna, beregin klasikoak bata bestelen atzetik, hau da Disco 2000 Pulp.

Jarvis Cockerren banda eta beraien argitalpen berria iaz More izeneko disko bikain bat egin ondoren, oregonetan zuzeneko diskoa egin dute, bira oso arrakastatua izan da, eta bueno, kaso ez Oasis taldeak egindako biraren parekoa, baina bai nahiko arrakastatua, eta kritikak ere oso aldekoak izan dira. Pulp garaibateko 80ko markadako Ingalaterra islatzen duen taldea eta beraien disko 2000 kantua. Beste hau, The Kid izenekoa da The Lumineers taldearen itzulera kantua, bereekin Feliz Canty Fair delakoa.

doinu instrumentalentzat orain txanda, Hermanos Gutierrez bikoaren eskutik, Los Ojos del Cóndor diskoari izena ematen dion piezarekin.

Gustura entzuten den diskoa ezagutzea hondiz egindakoa gainera euren aurrekoa bezalaxe, Hermanos Gutierrez musika instrumentalaren ere muan gaur gune referente bihurtu den bikoa, eta beraien Los Ojos del Condor izeneko doinua. Hauek Blossoms taldekoak dira, beraien lan berriak ezkontzarekin dauka lotura, baina hori baino gehiago dibortzioarekin. Songs from the Wedding Cake eta diskoaren izena, eta kantatzen digutena da Joke About Divorce, Blossoms.

Seigarren estudio lana talde honen eskutik Blossoms izeneko ingelesen eskutik Joke About Divorce da abestiaren izenburua eta Songs from the Wedding Cake izeneko diskoa kaleratzear daukatena. Aurreko batean maitasunari buruz, Songs About Love izenekorekin olain divortzioari buruz kantu horretan Joke About Divorce. Abesti honek Meet Me in Love du izena Blossoms.

Etzaie disko ukitu dotore bat. Falta Blossoms taldekoei beraien Meet Me in Love izeneko horretan. Oraindik ez latera, irailaren lehen da bizeko astean. Aterako da, euren Songs from the Wedding Cake izeneko diskoa. Eta iesan, disko musikan blai, baina horrez gain remixak egiten ere miresten dugun artista bat, eta Jesse Ware, sampler banak egiten dituen sampler banak ere oso interesgarriak dira, Sergio Leoneren esanetara Ennio Morriconek egindako doinuena esate baterako bere aurreko abesti batean. Hau da, Sauna izeneko abestia, remix berezi batean, Jesse Ware.

Eskenatokietatik erretiro hartuko duela iragarri du Rubén Bladesek. Akabo, ez du kontzertu gehiago eskainiko, baina aurreko biran, aurten bertan egindako fotografiaz tur 2026 horretan, berreskuratu zuen bere aspaldiko kantu bat, El Cantante izenekoa, eta orain bermasterizatuta ekarri du.

Euskal dibertsitatea aniztasuna da aldarrekatzen dituena Panamako musikari handi honek kantuan, el cantante izenekoan, baita beste honetan, baita beste askotan ere, salsaren poeta esaten diote, eta esan bezala 2027an eskaineko ditu bere kontzertu, bere azkeneko kontzertuak 78 urte dituen Ruben Bladesek, eta orain berreskuratu du aspaldi egindako el cantante izeneko hau bermasterizatua. Mike D entzongo dugu orain, Beastie Boys taldean ezagutu genuena, eta orain bere bakarkako lanetan edo lan honetan Beastie Boys taldea aldarrekatzeaz gain bere kantu propioak, berezkoak eta bendetan bikainak eskaintzen dituena. Duela gutxi Bartzelona eskaini zuen bere Thank You izeneko disko hau. Abestia da Crypto, hau da Mike edo Michael Diamond edo Mike D.

Kripto delakoarekin genuen Mike D. Beastie Boys taldean ezagutu genuen laurogeiko hamarkadan Fight for your right to party bezalako bestiekin. Hau da Peggy Gou, ego korearra, eta bere All That kantu berrian Villano Antillano gonbidatuta.

Piano Antillano delakoa kantonetan gonbidatua Bilana Santiago Pacheco izeneko abeslari, Portorrikoko abeslaria, eta bueno, ba hortxe kantu horretan besteak beste Willy Colón aipatuta, lehen entzun dugun Rubén Bladesek ezagun egindako Pedro Navajaren egilea. Hori zen, hori zen bere elkarlanaren emaitza, entzun berria duguna, orain Cage the Elephant taldearen zat izango da txanda, hau da Beaches in Tennessee.

Beaches in Tennessee irailaren hasieran argitaratuko du Cage the Elephant taldeak bere disko berria, hori da horrela penlanak egin dituena. Beste hauek dira Canons eta euren Everything Glows izanekoa pop musikaren ere muan azken urtean egin den disko nenetariko bat eta beraiena Take Me to Tom.

Zenbaitetan gertatzen den bezala, telesail bati esker, kasuanetan Stranger Things delakoari esker, arnaz berritu zen Radiohead taldeak 1987an egindako Let Down izeneko abesti hau, gaur gure saioari amaiera emango diona da, euren OK Computer delakoan jasotako abestian, Radiohead besterik ez, ondo izan.

0: gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Bilbon ordu erdi barru hasiko da nazioarteko su artifizialen lehiaketa. Gaur Tof Feuerk pidoteknia alemaniarra lehiatuko da, baina horren aurretik arratsaldean etxeko txikiek Bali balearen desfileaz gozatzeko aukera izan dute.
2: Gau eguna beti zaten da esperezisa, eta leharugarren urtida gatozela, eta oso oso posik.
1: 150.000 lagun bildu ditu ekitaldiak, goizean gainera txiki botxo aurrentzako gunea ireki dute Kasilda Iturrizar parkean eta familiek guneaz gozatu ahal izango dute ilaren 30 arte. Albiste guztiak ordea ez dira laiak izan, izan ere balorazio gazigozoa utzi du Bilboko aste nagusiko lehen gauak. Indarkeria matxistarekin lotutako 3 atxiloketa izan dira dagoeneko. Ukituak egiteagatik 2 pertsona atxilotu dituzte jai eremuan eta beste bat hortik kanpo genero indarkeriarekin lotuta. Juan Mari Aburto alkateak emakumeentzat aste nagusi segurua aldarrikatu du lehen balorazioan.
3: Gure mezkoa jarraitxu behar da izaten emakumeak libre sentitu behar direla Bilboko kaleetan eta agresio badau jakin behar dute baliabideak dauzela laguntzeko.
1: Edo nola ere, festak ez duetenik eta horretaz gozatzeko konpartxen egita dauan Sofokaos, Adenesei edo Somak taldeen kontzertuak izango dituzte eta udalaen egita dauan Leire Martinez ariko da Historias dakeia niña lana aurkezten. Eta Bilbon bertan, eguerdian bilkuda egin dute Ukrania Euskadi elkarteak deituta Artxandako begiratokian. Izan ere, bihar beteko dira 35 urte Ukrainak Sovietar Batasunetik bereiztu eta independentzia aldarrikatu zuela. Eta 4 urte terdi beteko dira Errusiak herrialdea inbaditu duenetik. Ukraina Euskadi elkarteko kidek azaldu dute Errusiaren inbazioa dela bigarren mundu gerraren ondoen Europak bizi duen gatazkarik odoltsuena eta bilkudan parte hartu dutenek elkartasuna eta babesa eskaini diete herrialdean dauden ukrainarrei. Azken aldian, Errusiak Kieven eta beste hainbat hiritan eraso gogorak burutu dituen arren, oraindik bake justua lortzeko itxaropena ez dutela galdu esan du Maria Dobrinska elkarteko kideak.
4: Tristura handia, hainbeste gazteren bizitzen gatik, familia osoen gatik, etxea utzi nahi ez izanagatik, hondakinen azpian hiltzen diren adineko pertsonen gatik ere, gurasoak galtzen dituzten aurren gatik, eta seme alabak galtzen dituzten ama eta aita guztien gatik. Eta azkenik geratzen zaiguna da itxaropena. Izu hau lehen bailena maituko den itxaropena. Bake justu eta iraunkor batekin.
1: Bihar Ukrainari babesa adierazteko bilera egingo dute Zelenskirekin Emmanuel Macron Frantziako presidenteak Andy Bernam Erresuma Batuko lehen ministroak eta Frederik Merz Alemaniako kantzilerrak. Bien bitartean, Kongon egun igado dira ebola izurritea maiatzean deklaratu zenetik, ordutik ebolak 2500 hildako utzi ditu eta ez dirudi gaixotasun honek bera egingo duenik hildakoen erdia azken 3 asteetan hil baita. Munduko osasun erakundearen arabera gaixotasuna bere biziko bizkortasuna zabaltzen ari da, izurritea gainera indarkeria handiko gatazka armatuak dauden gunetan hasi da eta horrek osasun langileek gaixoei behar bezalako arreta eskaintzea zaildu du. Une honetan kezka nagusietako bat gaixotasuna inguruko herrialdetara ez zabaltzea da. Gurera itzulita errepidetan, une honetan ez da partekorik, baina Bizkaiko ekaitza dela eta arretaz gidatzeko gomendioa zabaldu du saiak, gogoratu Euskalmetek orain gaueko 10ak arteko abisu horia ezarri duela eudite eta izeboladengatik. Une honetan ekaitza Bizkaian kokatuta dago batez ere, baina gainerako lurraldetan ere mardul edortzen ari da, esaterako Euskalmetek Gipuzkoako udalerrien inguruan emandako azken datuen arabera, Andoainen ia 7 litro edo dira 10 minutuan, 6,5 litro Donostian eta 4 Oiartzunen. Gure aldetik besterik ez, 10ak eta 4 minutu ditugu unanetan, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta gogoratu informazioan oski, une eskuragarri duzuela interneten, orain.eus atarian.

0: hamar eskalatzaile, horma bat eta 11 hots. Hemen hasten da bidea. Horma hotxea.
1: Karginek ona da eskalatzi asko gustatzen jatela, eskinean familiatik etorri jate, aitakin bebai bat txikitatik ibilinaz. Aiko perfekzionista nazela eta bueno, gustatzen jatela gauzak ondo egitea, ez? Aurreko da nina ben sortzie plus abista, horren lezen. Beti, etxian beti hobetuen, bai, bai.
0: Katu oina jantzi, soka lotu eta igo volumena. Gaur gurekin, Ainize Belar.

Bizkaitana, apatakoa, unibertsala. Anboto eta Aiuitz aitzen magalean azita, arrokatik zintzilik bizitzea normalena. 20 urterekin munduko eskalatzaile onenetakoa bilakatu da eta kirolari profesionala da Sputnik taldearen eskutik. 9 plus zailtasunak gainditu dutenen talde txikiko kidea da eta zailtasun bereko bideak kateatu nahi lituzke etorkizunean. Baita Excalibur 9B plus zailtasuneko bidea ere, emakume batek historian gainditu duen zailtasun handieneko bidea. Zorrotza da entrenamenduekin, elikadurarekin eta soka kaskatu eta arnesa kentzen dituen erako bidea egiten ari da dietetika ikasketekin.

0: Amoto eta Luis Magaleane gaude, apatan. Atxondo baiara, baina apatan. Apatakoa delako, gaurrekarizketeko dugun, kirolarea, eskalatzailea. Ogoi urte, bederatzea plus, gainditu duen, neskato gaztea, emakume gaztea. Ikastenari dena, dietetika, mundu marrena bilena, gaur Katalunan, urrena batek dakienon, o Kanadan, Amerikako estatu batuetan, Europa marrena, eta apatan tumatu dugu. Hain ize belar.
1: Ataldeon.
0: Ataldeon, ondo?
1: Oso ondo, dana ondo.
0: Apatakoa zara.
1: Apatakoa, bai, bai.
0: Arro.
1: Claro, bai, bai.
0: Mundu amarrera asko bilizara, Katalunia tiketerri berri, baina zu, apatan gustura.
1: Beti, etxian beti hobetuen, bai, bai.
0: Eta hemen etxian gertu, zer, nora joaten zara pixka zure eskalada gozea, zetzera, erize.
1: Jo, bai, ikutxalda moduan arroka piloa dago hemendik, azkenian natura zinguratuta gauz, eta... Eta sektore pilo-piloa dauz emendik, ez da Katalunia moduko zozer, ba igual, megasektoriak dauzenak, baina badau harri asko eta aukera asko, así que bastante mugitzen gamendik bai.
0: Bueno, bea puntu bat fikatze aldera, inize, zure bizitzako zein honetan zaude orain, esan du, oi urte dituzula, nolako da zure eguneroko bizitza, esan du, ikasten ari zela eskalatzen, gaur hemen, biharan, zein da zure eguneroko apiske bat kokatzeko, inize?
1: Bueno, ba, esauzu moduan apurrat, nire eskaladako ibilbidea ba indartzen edo saiatzen nabilez, eta, bueno, ba hori, depende pixkate momentuko helburuen arabera, orduan, ba, temporada zieran jartzen gabe espundikeko taldiakin, idaukotela suertia ba talde horretan egotia, eta, bueno, ba, finkatzen dugu zapur bat urte osoko objetibuak, eta, bueno, horren arabera, ibiltzen gara burra ba entrenatzen, leku batetik bestera mugitzen, eta hori, beti lanian.
0: Espundik izan duzu, espundik climbing taldea. Zer da espundik climbing taldea, hainize?
1: Bueno, ba, espundik talde bat, esango ginuna, ba, bueno, Espainia mailan bakarra dala, ez? Azkenian, kriston laguntza dekogu ba profesional desberdinen partetik, entrenatzailea dekoguz ba guratzetik egunero dozertarako, bestalde, ba, bueno, soldata ba dekogu horregatibio bai, eta, bueno, azkenian, ba, hori dana asko laguntzen da, pues, profesionaltasun horretan, pues, aurrera jarraitzeko, ez?
0: Bueno, esan dezago beraz, zu profesionala bazera, soldata bat jasotzen duzulako, horrek baimentzen dizu, bueno, ba pixkat lasai ikasi eta beste lanen batean ez aritu behar izatea, ba, eskalatzen aritzeko, baina horretaz apartere, klase askotako laguntza ematen dizute, aholkularitza, dietetika, entrenatzaileak, zerbitzu kompletoa da, ez da, hain izan?
1: Bai, bai, totalmente, oza, hori, diruz aparte, ba hori, profesional asko dauzatzetik, eta nik esango nagan askinan garrantzitsuena dana, ez? Azkenian gauzak bakarrikitia asko zaioa da, eta balako talde bat atzetik eukitzea, eta poi hori sentitzia, eta bueno, apiskate, ba, guzti horretan bideratzia, ba, kriston laguntza da.
0: Ba, zori ikustek itzai, ez maiz kiroleri, bueno, ba, bai, ematen dizugu solta bat edo materiala edo beste, baina aurkezpenakan, promozioak beste lekuan, zuri pixua astuna egiten zaizu, edo ez dizutelako gauzarik gane eskatzen, emize?
1: Bueno, azkenian...
0: Da, onartu barako zerbait da.
1: Bai, totalmente, azkenian tokatzen dana da, ez? Ba, eskalatzea da benetan gustatzen jakuna, baina horren atzetik konetaz bizializateko bai, ba, beste goza batzuk egin bidie, eta bueno, ba, beste mentalidade batekin hartu bida, eta jazta.
0: Bueno, zu oso ezaguna zara, gero komentatu dugu munduko esferan nontza den, oso dituta zaude, medioekin hitz egitera, eta zure aurpegia ezaguna da, oso nazarrerako, eta petxatzen dut, bueno, zentzuertan etzaizurela hain astuna edo hain gogorra egingo, ez? Ba, pixkat promozioa lan hori, medio ikasu egin, espundik egizaten dizuenean, promozioa lan egin, arlortan, ondo moldatzen zara.
1: Bai, bueno, ez da nire arlo gogokuena, edo, komo duen sentitzen azena, azkenean, ba, denpora bat behar da, bai, joitzeko gauza honetara, baina, bueno, poliki-poliki, ba, gabiz.
0: Bueno, hoi urte bete berri dituzuen ize, eta esan dugu, eskaladako aldarean zaudela, guri ala iruditzen zaigu, behatzia plus, maia zailtasuna gainditu daukazu, munduan boste dozoi egongo dira, behatzi zailtasuna gainditu den emakume bakarra dago, okeres bali manago, egongo dira, kirolari obeak, zu nola sentitzen zara, esaten dizuna norbete, joe, eske hain izi dago munduko top postean, sinisten duzu, ez aizu importa, ze nola sentitzen zara hain izi?
1: Jo, ez da gita, eskenian da gauza bat, ez totena pilo bat pentsatzen bez, oza, azkenean ez ausarretan pentsatzen, ba, beti esate, eta azkenean hau da lanigetako amets bat, oza, inoiz ez noan usteko maia honetara helduko nintzenik, eta olako gauzak inalko nebazenik, baina, bueno, ba, azkenean zaiatzen za ba, eguneroko tasunian presente egoten, ez, gurosun horretarako lan eiten, zentrauta egoten, eta, bueno, ba, pixkate egunian joeten.
0: Ez zure lorpen zerren daikara garria da, amala urteregi, sozioz zeltasuneko bide bat katotu zenuen, beste hainbat bide zeltasun berekoak, behatzia zeltasunago eta iruan etxaurin begi puntuan, sortzi bebistaz, txirrintxarran lalezen, eta behatzia plus, ni Ameriketan baltzolan, 2008 urtean, azei bilakaera. Meteoriko esango dugu, ez dakita dozta duen, hein ize?
1: Bai, bueno, lan ikusita egia zan bastante, bastante ondo joan da, ez? Urtero pixka tua maian gora inda eta graduan obetuz bai, eta eskalatzaile hona guai egiten, ez? Eta, bueno, pozik egia zan.
0: Zuk bazenekien, nahi zenuen, edo garbi zenokan, hau izan nahi zenuen, lain ize, zen, eta bairo amala urterekin hasi zenean eskalatzen, ikusiko zenuen azkar, maila hona zenukala, eta esan zenuen, bueno, hemen eman behar diot, eta hau da nere ametsa bizitzen. Edo etorri egin da, bat besterik gabe.
1: Bueno, nik karrgineko nada eskalatzi asko gustatzen jatela, eskinean familiatik etorri jate, aitakin bebai bat txikitatik ibilinaz, baina egia da baziran txapelketetan hasi nintzela, eskinean noikuena da, ez, ba, txapelketan astia, Espainia, Europan, ez dakizer, eta horri biltzia, baina, joe, ba, urtiekin konturatu nintzen esala benetan gustatzen jatana, ez, eskinean nina ben rokodromo barruan internatzen, eta jo, eskine gorot, kanpora urten, kanpoan eskala, naturaz disfrutau, eta ba hori izan benetan gustatzen jatana, eta benetan ba itxoiten hauena daiteko. Orduan, ba indala pare bat urte hartu nahen erabakia, ba bueno, txapelketak alde batera iztia, eta bueno, ba arrokan zentratzia uneko eunian, eta horretan abilegia san, eta oso pozik.
0: Biak ez dira batera garrik, esan, txapelketan tope eta arrokan tope, zaila da.
1: Bueno, badau jendia iten dauena, baina... Bada egia bazkenean infrastrukturak hemen bai estiela honenak, eta bueno, ba, txapelketetan euneko unian egoteko, ba, bazkenean rokodromoan egomitza sartuta demora osoan, asko bidaiatu, rokodromo desberdinak ezagutu, ez dakit ikusi osoen, baina azken urtietan txapelketa parkur da bilizete, orduen ba mugimendu horietara oso dituta egomitza eta asko praktikau, eta niri azkenean ba hori esia dan asko gustatzen egia esan, niri... Gustatzea eta gehiago benetan estutxea, ez? Artzia erregleta txiki bat eta hortirar de fuerza, orduan ba, ba esan oso kompatiblia eta bueno, hortik erabakia pixkat.
0: Zer daukaguna, rokoak eta zer txarra? Pixka bat, hola, ies egiten zu saiatzeko. Gustatzen zaitu behar duzu entrenatzeko, garbi dago, neguan, baina gero pixka bat nekarazten zaituena. Rokoak zer dauka?
1: Ba hori, totalmente, azkenean... Ez automodan ez da gehien gustatzen jatana,
0: bai.
1: Baina, eta hori, arrokan, oza, alkoan egon beti eskalokon hauen arrokan, baina, bueno, azkenean rokodromoa bai asko erabiltzen dugu egunerak atasunean, ba hori, oinetxian hauenian eta bastian ziar, ba entrenamendu periodoak eta indartzeko, ba rokodromoan egotena egun osua, orduan, ba oso garrantzitsua bai da, oza, azkenean da beste parte bat, arrokan hobeto renditzeko, ba ezin bestekoa.
0: Eta arrokak? Garbi daukat dena una daukala, zuretzat, zerbait txarra ba dauka arrokak, nize?
1: Zerbait txarra, ba nik izango neban...
0: Edo nekarazten zaituena, ez dakit edo bustita daunean, edo...
1: Bai.
0: Edo ez dakit, edo...
1: Bai, bat ez behori, dauzela aspektu asko ez iosuzena kontrolau, ez? Ba hori, igual zuzentitzen za superrondo, za superprest, ez dakizer, zoiez, eta igual aurkitzu zo edo bustita, edo kriston humedadia, edo kriston merua, eta azkenian ba gauza horrek ez iosuz kontrolau, ez da zure esku, eta... Eta, bueno, jakinbida gestionatzen bebai, orduan, ba, ez da errez askotan.
0: Uste dut, entrenamentu egin eta, ba, akita aholkularitza daukazula esan duzu, baina oso zorrotza, oso metodikoa, gomentzara. Zure gurekin oso esikentea iniz, txori txiki batek esan. Egia?
1: Bai, egia zango neban nahiko perfekzionista nazela, eta, bueno, gustatzen gata lagauzak ondo itia, ez? Itoten hori ba, itoten horretan ba eguneko eguna emotia, orduan baina nahiko metodika gauza askotan.
0: Larregi?
1: Bueno, hau zabatutarako nik esagona ba larregi, bai, baina, bueno, azkenian ba, bai gauza bat nik ustot ezinbestekua, ba, gero emaitza honak eukitzeko, orduan ba, neurri handi baten ba lagundu egiten dozte.
0: Elikadura honaren garantziaz ere, askotan entzatzen zara, eta hau bizarri gabe, edo garbi esan ez, ba, pixka bat, bueno, ba, pixuaren kontua, elikadura asko zaindu barrela, eta funtsezkoa dela, ez gero horre gatza behar dela, ez, arrokan gora joateko.
1: Bai, azkenean, bueno, hori, elikadura bai da oso importantia, bueno, bai da egia, ba, azkenean, oza, ez argal, baina, bueno, ba, pixu onbat eukibidala, ez, pizuen hori beti ez da zetan ba argale gotia, oza, bakitza pixkat depende, baina, bueno, bai da egia ba eskaladan justo askotan tema hau ba estremora eramaten dala, ez? Eta arazo nahiko ikusten diezela pisuan inguruan eta bueno, ba badala zo zer hitz egin bidana eta saiatu bidana konpontzen bai. Eske mozino asko gestiono bidie burua berlekuan eduki bida demora guztia, ni bai bizi izan dut epoka hori. Azkenean zoz esartzen jatzen nian buruan, ba saiatzen za edoze detaia ateratzen, edoze gauza hobetzen eta bueno, ba jakin bida limitia dauzela, ez? Eta dana estala pisua eta dana estala, ba bueno, ba hori gauza asko dauzela eragiten dabien, akorduan ba bueno.
0: No la bilatzen duzu pausa edo kalma pizkatekin, da bueno, biera aterako da. Edo zerbait egingo du hori ere ikasi duzu, Iniza?
1: Claro, ba momentu horrik die garrantzitsuena nik uste dut eskaladan, azkenean ba bueno, gauzak urtetzen estienean edo frutzatzen saienean edo ba bueno, ba seiatze ikusten segatik izendan, ez? Ateratzen gauza positiboak eta bueno, ba hobetu aldienak, azkenean ba niri pasai batea, azkenean zauzenean helburu batekin, ba pasabaldiatzu egun baten neko zula egun txar bat, eta pentsa besto zula inoiz egingo, eta hurrengo gunean jun, zoze aldatu edo ba, simplemente hobeto sentitzen za, edo sin mas, eta esan jo, hurrengo pegian inaldot, orduan ba bueno, apizka momentu horretan ba mantener la calma, ez, eta bye. Eta bueno, ba gauzak beste ikuspuntu batetik ikusten pixkat.
0: Mundu hasta la bukatzen egun txar batekatik, ezta?
1: Totalmente, bai. De hecho, normalena da.
0: Alegia, gau, egun batean gauza konduz bai joaz, igual urrengoan edo urrengo hortikan bigunera ateratzen direla eta ez dela ezer pasatzen, ez?
1: Bai, totalmente, bai.
2: Bai, azken hilana asko egon zan atxien eta abenetan me dano que mozen hori ginen pila. Ni saiatzen azentratzen, ba, seguretan eta animetan, ez? Sokalaguna itxe izen da, ba, saiago, da, ez? Berak ja, baino gehiago baki, ozera, ez?
0: Bueno, podcast honek dauka, Ainize, elburua, eskalatzaldi guztiei galdetu zaie, zein den zure bizitzako bidekutunean, zuk horrendik goi urte dauzkatzu. Pentsatzen tremendik aurrera ere, zailagoak edo kriston bideak egingo dituzula, edo zer esan emango dutenak, gero hitz egingo du eskali burbide famatu horretaz ez idolatratuta dagoena. Nahi duguna jakin da, orain arte, zure bizitzanetan. Ze bide, katatu duzun ze bide aukeratuko zenuke, zure bizitzako bide bezala.
1: Bat,
0: edo nahi baduzu, ba, zalantza bali maukazu, ba, bi hauen artean zalantza daukat, baina hau aukeratuko nuke, hau lehen itxiko nuke.
1: Bale, nik esan genuen alde batetik ina Ameriketan, bai. Azkenean da oin arte gehiago koste gaten bidia, bueno, prozesu luzien aukida bena, uste du gehien ikasi otena, eta bueno, ba, joe, ba, azkenean nik uste dut gauza asko zabaldu uste esena, bai, ba, kresto motivazio moztale bai aurrera jarraitzeko, eta bueno, ba, bideo hori zingo da zuzestu dena inoiz alaztuko. Eta gero ez da lehenik esango naben, aurreko udan inaben 8+ abista, horre lezen, joe, ba, naizta gradua bajua bai izen, ba, azkenean nire puntu fuertia ez da inoiz izen abista eskalatzia, orduan, ba, joe, olako zozer lortzia eta ikustia bai, ba, rodi desberdinetan hobetzen oiela, eta joe, ba, kriston, uste dala inoiz egin duten bia, ba, ilusio handien hain doztena, orduen, ba, hori izango nahi, bai.
0: Abistaz gogoratuko dugu da, bide bat, lehenago saiatu gabe, lehenengo pegan egiten dena. Zer da zaldegoa? Abistan horrelako bideat egitea 8, ba, B+ bat, edo ina Ameriketan. Zuretzat zen izan zen zailena?
1: Karo hori da gauza, ba, askotan oikoena da, ba, geroz eta gradu gehiago, ba, garrantzia gehiago, edo bombo gehiago moten jago, edo zer gauza. Baina azkenean biak oso desberdinak die, abista eskalatzia oso zaila da.
0: Aukera bakarra dokazu, ez?
1: Hori da, aukera bakarra dekozu, oza, da momentuan dana emon, bat ez be mentalki oso preste gomisa, eta joe, nike garrantzia handia mototze du bai abista eskalatzia, jorduan, ba, biak oso desberdinak eta oso garrantzitsua biak.
0: Bueno, konta da zumezadez, bide batean da bestean nola izan zen prozesua. Bueno, aukeratu dut ina Ameriketan, aukeratu dut etxirrin txarren. Prestatzen egon naiz bila bete. Garai honetan joan nahi nuen, baina ezetuta ezea dago, edo temperatura. Nola izan zen prozesu hori, eta zer sentitzen da, Ainize, gauzatzen duzunean, edo ja goran zaudenan da, egin dut. Bizka prozesu hori, konta da zumezadez. Bietako bide batean nahi duzuna, edo txirrin txarren, edo ina Ameriketan.
1: Bale, bueno, txirrin txarren izan zen pixkate egunean, ez, erabakina bela Zimaz, nire ideia principala zan, ba, egun horretan probatzia, zimaz, pasuak eta juten ikusteko urrengo gunean egiten saiatzeko. Eta ba hori, zan pega jo nintzela prozesuan pentsatzen, ez? Maitzan pentsauarik, oza, pasuak oitzian zentrauta, ba hori, lortu nahen superrondo eskalatzia, eta azkenen horre die pege honenak, ez? Maitzalde bat ere iztosunian eta zure uneko una bilatzera zoi esenian, ba, ba olako gauzak urteten dira, eta hori zen kasuat. Eta nik ustot, bueno, bestia, ina Ameriketan, baizen zan totalmente diferentia, azkenen zan prozesu askoz luziau bat. Egia da esala izen nire helburu principala, hasieran nintzen probatzen ondoko bia bat, hasieran joaten oso ondo, orduen, ba, hori horko lokalek motio sostien pizka, eta nintzen probatzen, eta hasieran ba, izen zan zaiena blokia ateratziaz, ni ba, metodo originalekin, altuen metodoekin ezin nabe nein, nintzen heltzen, orduen batera berrezen nabe nire metodua, pizkate hor denbora inbertidu, eta hori izen zan zaiena nik usteot, eta bueno, gero ba izin zan prozesua hasi nintzen probatzen no, martxoan edolako zoz esango neban, eta gero maiatzean janekon bastante apunto egiteko, jauziera batekin, orde bueno, hasi izin zian hilabete batzuk probatzen, baina hori, gero bustia inzan, alde batera itxi barri izan aben, eta udata gero bueltau, eta bueno, lortu naben hor bigarren egunian eitia, orduan ba... Hori, oso prozesu polita, ez? Azkenean negotia probatzen hain beste denbora, eta gero berri do vuelta, eta bigarren egunean hain ondo egitea, bai, zin zantzose superguaia, bai, ez? Zatia, joe, ba, bitu, obetu ot. Asi que hori, inabe momentuan egia zan, ez tozu pentsatzen, bajau nintzen eta inabe etxera juntalo, oza...
0: Bai, hori irakurri dut, ez? Momentuan, zen horrela postasun leherketa bat izan, baizik, eta hain kontzertatuta zeunden, ba, bueno, ez? Ba, esan zenen, bueno, etxera joan deskansatu eta gero jabetu zuen egindakoaz, ez?
1: Bai, total, oza, momentuan nintzen ez egizena konstiente izan zan bajau eta boaz, oza, ze pasau da, egin hauen esfortzu pila, noen superkantzauta, eta ez, ba hori, zimaz, eta nintzen pixka da asimilatzen eta pixka konturatzen za, bueno, jendia hitz egiten da denean bebai, bepizkate emoñako bomborita gero ez, ba bueno, soy eskonturatzen gauzuna bebai, eta joe, ba, azkenian dala zoze, pues, oso handia ez, eta ilusiño azken sostena.
0: Normal, ze horrengo egunean petxazen dut desnibilek aterako zuela, irratiak, kasetak, hasiko ginen galdetzen, beratzia plus bat egin duzu, emakumea. Zatu zu esan zu ez, joe, ba, egin dut zerbait ez, nola izan zen prozesu hori, jabetzea, sekulako marka dintzuenela eta oso goran kokatu zintuen bide horrek, hainize?
1: Bueno, bai, izango neban, oin arte bani karreran importantzia gehien edo mondiakon bidia dala eta bai lagundu ustela.
0: Eta komunikabideen arretarekin eta, ondo moldatzen zea, esan dugu, bai, ez? Ondo hitz egiten duzu, zera nerviosan jartzen.
1: Bai, badegia momentu horretan justu izen zala...
0: Bum bat bezala, ez?
1: Bai, eta ez nahuen oso ituta, ordura arte, orduan behizen zan aldaketa nahiko, esan nabela, ostras, zer da hau?
0: Bai, ez? Zerbait egin dut, ez? Pentsatu zen, zerbait ona, ez?
1: Bai, eta hori.
0: Zerbait potente, ez?
1: Bai. Baina hori, desberdina, eta bueno, pixka momentu bat duetan bai kosteiatela pixka dana gestionatzia, baina, bueno... Ondo eta oso eskertuta.
0: Bueno, guain lasa bizitz zara, patan ikusi du, jendea kaso egiten duzu, lasa bizitz detezke zure herrian, ez zara futbolizorra bezalako, ez? Bilbora joan da, lasa bizitz detezke, ez?
1: Hombre.
0: Guain dekan eskalada ez dago, ez? Ola, kiro ezagunen aten, lasa bizitz detezke handa hemen, ez? Bai, ez?
1: Totalmente.
0: Bueno, hoi urte dituzu, bukatzen joateko, inize, bizitza osoa duzu aurretik, eta esan duzu, arroka maite duzula, ze ronka geretze zeizkizu, bakit guain dekan gaztazela, baina zemora dara mazu, ze noiz arte nahi zenuke arrokan horregurrean aritu, ez dakite helburu ere mapa daukazon, bueno, eskalatzele mundua bat ezu. Esaten du, bueno, geretze zaio bakarekan brok rabotuk katelutako eskali urbidea egitea, behatzi bezplus hori, ze ronka daukazu, ze pasatzen zeizu burutik, eta atorrela, saietuko naiz beste bide batzuk egiten, ze, klaro, behatzi da plus beste bide bat egitea ere sekulako izango ditzateke, baina ze pasatzen zeizu burutik gane, hainize.
1: Ba, ointxe berten egia zan ustot, dala... motibauen nauen epoka, eta helburu pillo bat dekotez buruan egia zan, ez dekot prisan askorik bez, osagurot, poliki joen, bizka prozesuaz disfruta, uberatzigarren maiako bidietan oitzen joen, eta bueno, badeko gogoa gauza gogorra bat probatzeko, gutxienez zer dan jakiteko ez, eta bueno, bai, amesten dut, baniz bait, gauza gogorra bat egin alizetia, baina, bueno, dana bero momentuan.
0: Eskaligor, ezagutzen duzu?
1: Bai, ezagutzeot, eta bada bia bat, engoz ez dala kriston ilusioa, bizitzako momenture baten eukitzia nivela probatzera juteko.
0: Horai, sentitzen duzu ez daukazula?
1: Eski ez dakiz zer dan.
0: Hori galdetzen, zer da, BHB plus. Ba, mendian amotzora joaten garenak, orbiara, edo eskalatzen, ba, bueno, rokoan ibiltzen garenak, eta da gutxi asko, ba, zer da BHB plus bat, hain izan.
1: Ez dakiz zer da, baina izango da lokura bat. Osea, BHB plus bat ja bada oso gorra, jo, BHB plus bat, eski...
0: Eta imaginatzen, beza, ezagutzen ez dugun ontzaten, eta ibiltzen zareten ontzaten ez, ez?
1: Ez, ez, ez, sí. Oza, txengo da, zoze oso gorra nik usteot. Ordan hori, uste dut dino asko betiko betela, badeko tela margena bebai, orduan, ba, ba, bueno, hori, ba, dauela prozesu bat lehenago.
0: Bueno, datuko ez dena, edo bitartean nengo zuena, aitarrekin, ez? Eskalatzera joan, horrela hasi zinen, eta orain ere uste dut, sari guaten zerela, gustura guaten zera, bain uski, ez?
1: Bai, bai, bai, aldoten danetan, hemen dinauenetan, eta...
0: Atxartera joan, ez? Eta...
1: Aitakin super, super gustura eskalatzea, da, azkenean hori berekin ibilina txikitatik, konfiantza piloa deko berekin, eta bueno, azkenean ba biokain gustoko deko guntzo zer partekatzia ba da superpolita eta jende asko kesteko na suerte hori eiteko.
0: No se baina dauka aitak, kurisia da ez?
1: Ba, jueves 8 behin da ointxe, así que badabil, badabil.
0: Bueno, alegria, ez da igual zure baina nifitzen, baina kristo maila dauka la baita, ez?
1: Bai, bai, badabil, badabil.
0: O sea, que gustatu zizi eso bera rapatzen, ez da, inize?
1: Esta rexeixen, esta rexeixen.
0: Pero bueno, bajarra ita zazula horrela, ez da, kit, eskali buru izango den, edo beste bidine bat izango den, lortzen zazula, pentsatzen dugu, lortzeko aukera badakazula, gaztea zerrela, no? Eta segi alina deitxu eta aizator, komuniko bideakien, eta suerte torkizena nein zen.
1: Eskerrik asko.

0: hogeita marrurtein nituen krisialdi desentekoa izan, no? Ba, berrota marrurte betetxagatik. Eta esan, ostras, denbora badizua. Eta nik guantxe daukat aukera denaren bila juteko. Eta nire amets guztiak betetxela jo bardet. Ja mugari gabe eta bildurri gabe. Eta horietako amets bat bururatu zitzaidan, ba, disko bat egitera nindoan, ez? Lehenengo diskoan, ez honetan, aurrekoan, kantu bat garan, Silvio hori gutun bat igaztea. Gutun luze bat igatzen nion, iaia eskontzeko eskatuz. Eta nire miresmen guztia azalduz, eta gero ba euskeraren zat, eta euskal derriaren zat ere, ba, ze polita izango litzaken berak euskeraz kantatuko balu, ez da? Eta erantzuna izan zen, ba, okupatua zegola. Eta, bueno, ba, bigarren diskoan berriz ere, disko bat egitera ninduan ez, ba, pentsatzen berriz ere aukera daukagu, galdetzeko. Eta orain gontan beste kantu batekin. Eta kantu hau ja grabatuta zegoen. Kantu hau da Gorka Hermosaren Amore izeneko musika zoragarri baten moldaketa. Ni pentsatzen un kantu hau beretzat, ba, oso berea izan zitekela, ez da estilo zere. Eta letra ere, ba, letra, bueno, intimo bat, ez? Eta niri musika horrek nostalgia iradu ekitze zidan, da, ba, hori, ba, erantzun zen, baietz, baietz. Eta iritsi zen, eta, bo, zonki garri izan zen, batzuetan, hasi zenean, eta, bo, ze ondo esatezun, tezeta, bo. Eta bere hau txa, hain intimo, hain norberaren agutako askorentzat, eta aldi berean, hain historikoa.
1: Jon Maiak arratsean kantu berri bat gara disko liburuaz esandakoaren laurdena.
0: Bada beste euskal derri bat ez dena gure kantu zaharretan agertzen, ez eta egutegietan ere, ez dena kondairetan aipatzen, ez iragarki berrietan, ez duena pertsonaia mitologikorik. Bada beste euskal derri bat ez duena baso magikorik, ez zela iberderik, ez harri zaharrik, ez dauka joare hotxik, ez dauka euskalkirik, ez bustidura bereizgarririk, ez dauka ezkaratzik, ez askarik, ez iturri zaharrik, ez eta amona arrain saltzailearen oihartzunik.

Euskal Herri horretan ez dago euskolabelik, ez dute Idiazabalgo gaztazatirik oskailuetan, ez da iristen euskararen azken berririk, ez dakin miluzeko zakua zer den. Euskal Herri horrek ezinbestean garraio publikoa erabiltzen du lanera joateko, nekazal ere mutako traktoreetan ez dute euskal irratirik entzuten, klase ertainaren auzo erresidenzialetako buzoietan ez da berriari ikusten, eta udako jaietan tradiziotik jalanik ia ezerrez duten bertsoak botatzen dira. Euskal Herri horretan prekozinatuz eta izoztutako produktuz betetako euskal sabelak daude. Etxe askotako leioetatik janari exotikoen usainak kaleratzen dira. Guk aspaldi abandonatutako pinudietan, barbakoen bueltan elkartzen dira. Noizbait berriak izandako parkeak berpizten dituzte ilunabarretan, eta maitasun eta gorroto trap kantuak entzuten dira mugiko ramplifikatuetatik. Euskal Herri horretan egoa Amerikatik etorritako emakumeek paseatzen dituzte gure

0: ateratzen agian ez delako polita, agian handik ez delako txerrindularirik sortzen, ez euskal izarrik, han ez delako ezerri inauguratzen, ez delako aurkikuntzarik egiten, agian ara ez garelako ezertara joaten. Euskal Herri hau errepide eta industria orrue arteko auzo handietan eta herri populatuetan
1: bai,
0: dago eta
1: bai txapeldun izarra zara bai Barakaldon edo Iruñan eta ematen du hor munduaren zentorran zaudela ez da gutxienez Euskal Herriaren erdigunean zaudela fokopean eta handik atera eta kotxea aspalin bilazoa zenean segurazki amarretik batek ere ez dakun orzena zure txapela bezapean dara mazulare igual ez dute imaginatuko norzera nere ez dakik Euskal Herrian be da diskoaren elmuga ez da azten da berez derretxerekin Euskal Kantu Zarrenarekin eta bukatzen da Euskal Herria be Euskal Identitate Berriekin
0: Euskal Kultur Programaziorik beraientzat etimologia guretzat bezain garrantzitsua ote da Euskal Herri hori unkitzen ote dago unkitzen garenean ba ote dakigun hor garen izan ere guk gu esaten dugunean ez gara haietaz ari Euskal Herri horretan bizi direnen etxe bizitzak auzoak jada erreta zegoen eremu batean eraiki ziren iritsi zirenerako jaio zirenerako sute handi batek arrasatua zegoen dena uolbe batek irentsia minez zigorrez humiliazioz bere hizkuntza aspaldi galdu zuen bai.

0: baina Euskal Herri horretan ere, eskola atarian bere seme alabak euskaraz jasotzen dituen jendea dago. Euskaraldian bere txaparekin ateratzen dira beraiek bezalako norbait ikusteko irrikan, eta korrika irakartzean, auzoti pasako ote den ilusioz begiratzen dute, aurten bai esanaz. Zaharrenek inork hitz egiten ez zuen hizkuntza ikasi zuten diktaduraren gauetan, eta orain, eta hamarkadak pasa arren, beti berritzat joak dira. Baina hala ere, galdua zegoen hizkuntza ikasi duten biloben aitona-amona dira, eta eurei, mila sufrimendu eman badizkie ere, beraien seme alabek bide bera hartuko duten esperantzarekin bizi dira. Beraiena da mintzoli politena, akatxez eta zalantzaz betea, lokaztua, nahasia, deformatua, hitz totelka munduratzen ari den euskara berria delako. Urteak eta urtea daramatzate lurri dorra iraultzen.
1: Hiru hogei orrialdeko poema
0: euskal kantu zaharren
1: beste arnaz luzekoa, begirada luzekoa, bidaia luze bat da poema hori, eta denboran aurrera eta zera egiten du. Eta gero baitaren nere intimidadetik historia kolektibora jauzi egiten du, eta historia kolektibotik nire intimidadera, nire historia pertsonalera, etengabeko txirikorda batean trentza luze bat ezela, ba, hirurogei orrialdeko trentza bat, eta bai, pixkabat nire gustoko estiloa da, ba, nitik gura, gutin nira, eta historiatik.
0: Azkenak agertu arren, borroka honen lehen gudalerroa dira, amestutako etorkizunaren lehen eguna, galdutako lurraren lehen eremu berreskuratua, idazten ari garen historia berriaren lehen hitza, aintzindariak, gure identitate berriaren lehen abizenak.

0: Nik nire bizitza hain lotua ikusten dut herri honen bizitzari, kasik ezin ditut bereiztu, eta ez dakit etorkin esemean naizelako den, baina nik sentitzen dut euskera irabazi egin behar izan degula gure familian, etorri egin zaidala, ez genuela zertan euki
1: hizkuntza
0: hau, ez eta lurra hau ere
1: bizigaia
0: migratu ez balute
1: Lourdes Iriondo,
0: nire kantuan kontatzen dut emezela,
1: izabak kantatu
0: kantuan, eta gerra galdu izan ez
1: bakenu,
0: eta bat, hainbat kasualitateren ondorio bera, hainbat gertakizun historikoren ondorio bera, eta nik sentitzen dut zordio dala euskerari, zordio dala Euskal Herriari naizena.
1: Eta
0: agian horregatik ez da
1: predikatu.
0: Eta orduan, ba, bueno, ni nere historia eta herri honena oso lotua sentitzen ditut. Eta hori da, egiten dudan ariketa poema hortan eta baita zenbait kantutan ere.
1: Gernika ez balute bombardeatu, eta Euskal Herria militarizatu, hildakoak izen gabe lurperatu, hizkuntza jendea zigortu, zanpatu, aurrak humilatu, herri bat ukatu, ipuinetak kantu denak debekatu, zituzten lurrera ezbagenu migratu, nik ez nuke zertan kantu hau kantatu. Aurreko guztia ez balitz gertatu. Kausalitateak, bidegurutzeak, ateak. Ez balute itzegin, naizta debekatu. Ez balute sortu, naizta ez kobratu. Ez balute amestu, ez balute asmatu. Ez balitz bertso bat zauriaien patu. Maite dudan eran, ez banu maitatu. Nik ez nuke zertan kantu hau kantatu. Aukera izanik, ez banu hautatu. Nik ez nuke zertan kantu hau kantatu. Ez banu barkoxe gauez bisitatu. Nik ez nuke zertan kantu hau kantatu. Ez banintzu arte hartan nontziratu. Nik ez nuke zertan kantu hau kantatu. Kausalitateak, erabakien kateak. Banintza usartu, tamugak behartu, naizta hanka sartu, lehen bertso hura ez banu bukatu. Nik ez nuke zertan kantu hau kantatu.

0: beste aldiz frakasatu.
1: Nik ez nuke zertan kantu hau kantatu.
0: Etxin izan banu, ez banintz bueltatu. Beti bera banintz, ez banintz aldatu. Probatu ez banu, naizta ez gustatu. Da inork ez balit eskurik luzatu. Barruan neukana, ez banu kontatu. Jarritako marra, ez banu pasatu. Ez banintz sumendi, ez banintz olatu. Negurik ezean, ezin da loratu.

0: Euskadi Irratia. Goizean goiz, bada zer kontatua. Eta ez da beti isilean kontatzen. Iratzargailuak jotzen baitu, espero ez dugunean.
1: Telefonia daukagu, pasiotan, komunetan, hor jotzen du sirena, tunbeak eta denok kamioira. Askotan egoten gara lasai bat, irtera lasai bat, eta esatzen du jose. Eta askotan, ara, orain, bai, bueno.
2: Ari garantutan, Jon?
1: Itxoin, pizar, momentu, ez minutu, eh? Hau liberatzen dut, bai, txoin pizkat. Zute bada, bai, balko edaten. Jaitxiko nahi, zaber zer den, o laguntzari behar duten.
0: Eta guk, zuzenean harrapatzen dugu gau alanean eman dutenekin. Eta eguna asten ari direnekin, ez ustekoz betetako irrati konpainia. Argi ibili, astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, su artifizialen nazioarteko lehiaketaren bigarren ikuskizuna amaitu berri da Bilbon. Gaurto Feurerk pirotekni alemaniarra lehiatu da, zodionez ekaitzi gabe gainera, ala azaldu du ikusletako batek.
2: Iruditu zego ere kaitza zetorrela, baina zorionez ez da gilditu da.
1: Aurreko albistegian esan bezala, konpartxen egita dauan urrengo orduetan Sofokaos, ANSI eta Somak taldeen kontzertuak izango dira, eta udalaren egita dauan Leire Martinez adiko da historiaz dakeia nina lana aurkezten, bihar ere ehunka ekitaldiz gozatzeko aukera izango da Bilbon. Manifestazioak ere izan dira, gaurkoan irian, azarratxaldeko seietan, zezenketaren aurretik hain zuzen ere, elkarretaratzea egin dute dozenak alagunek, pakmak egin du deialdia, eta haien esanetan, tortura kultura da ez dela oiu artean aldarrikatu dute. Eta protesta gehiago, kasu honetan Jakan, Aragoin, inguruan 14.000 hektareatik gora erre dituzte garrek, ba gobernuaren utzikeria salatzeko hain zuzen ere manifestazio egin dute eguerdian, Aragoiko baso suhiltzaileek beraien lan baldintzak ere salatu dituzte.
3: Consideramos que debería poner muchos más fondos propios para poder seguir avanzando en la profesionalización de todo nuestro operativo.
1: Oinarrian manifestariek salatu dute zuteek landa eredmoen utzikeria dagoela gobernanten aldetik. Kiroletan, hauek dira gaurko emaitzak, eskupilotan CaixaBank Masterseko partida jokatu da zadutzen, Lasok eta Martijako geitabi, Peio Etxeberriak eta Imazek M8, txirrendula ditzan, Espainiako bueltan, Manosken amaitu den etapa esprintean erabaki da, eta Matthew Brennan izan da garaia, zelkapen nagusian Tadej Pogarcek segitzen du lider, futbolean, bigarren mailan Ibarrek bat, eta huts menderatu du ipuduan Valladolid Alvaro Rodriguezek 64. Minutuan egin duen golari esker. Arraunean Odiok Euskolabel Ligan eta Arraun Lagunakek Euskotren Ligan bereganatu dute Zarauzko Ikurriña bi jardunaldiak irabazita. Gaurko estropadekin amaitu da Arraun Lagunakek irabazi duen emakumezkoen Euskotren Liga. Atletismoan Jomif Kelfetxek maratoi erdiko munduko marka berria ezarri du Buenos Airesen 56 minutu eta 41 segundoko denborarekin. Gure da itzulita errepidetan, unonetan ez da apartekorik, baina Bizkaiko ekaitza dela eta arretaz gidatzeko gomendioa zabaldu du saiak, hala ere, AMTek adierazi duenez, ekaitza itsasaldean aldentzen ari da unonetan, Nafarroa iparaldean ordea, abisu hodia jarri du AMTek indarrean, gauerdi da arte, ohartarazi duelako, litekeena dela bertan txingorra erortzea. Gure aldetik besterik ez, 11ak eta 3 minutu ditugu unonetan, ordu bete barru izango duzu hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta gogoratu informazioa une oro eskuragarri duzuela noski interneten orain.eus atarian.

0: Gaur egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 30.822. Seriea 28.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urtez hilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar egunero bezala saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zugandik hurbil. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere, lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoak era. 2008ko hamarkadak soinu estetika berri ugari ekarri dizkigu eta gure panoraman elektronikaren, autotunearen eta produkzio landuen aldarri izan da Julen, Pascal eta Sara Donostiarrek osaturiko irukoa. Irudi anonimotasunaren autua egin zuten hasieratik, maskarez aurpegiak estali eta horrela euren identitate espresioa kantuetara eta bideoklipetara mugatuz. 2022ko zerua orain estreinu lana izan zen lehen pausua eta orain bide horri jarraipen emanez itzuli dira Zuloa LP-arekin. Hau lore ostoak da eta gaurko gure lorea Merina Gris.

0: Esango nuke, 21. mendeko 3. hamarkada honen erdigunean gaudelarik, Merina Grisen kantuek ederki islatzen dutela 2020ko hamarkadaren soinu estetika. Zuloa diskoa zabaldu dugu, eta nor hobeto zuloan guztiz murgiltzeko Merina Griseko partaide bat baino. Julen, ongi etorri Lore Ostoakera.
1: Zer gaskon.
0: Araro egiten zait, abitzena ez aipatzearena, eh? Hori erronka bat da, eh?
1: Baina, bueno. Batez ere ezagutzen garenean.
0: Hori da, baina, bueno. Mantenduko du anonimotasun hori. Esan genezake Julen Merina Gris, edo...
1: Bai.
0: Bai, ez, Julen Merina.
1: Merina Griseko Julen, hori.
0: Agian hortik hasiko gara. Anonimotasun edo behinik behin aurpegia maskaraz estaltzaren autu horretatik. Zer dago horren atzean?
1: Ba, gure aurpegia, kasu honetan, baina bai, ez, hasieran izan zen autu artistiko bat, besterik gabe, esan nahi dut, bagenduzkan beste proiektu batzuk, bagenduzten beste toki batzuetatik, eta esan genuen, bai, gertatzen da, ez, gertatuzen xera baterarekin, gertatuzen ere bai bazkarekin, esan, gertatzen da talde askorekin, sortzen baldin badira, beste taldeetako kideek osatuta, claro, gure kasuan ez ginen hain ezagunak, ez, inondik inorare. Baina, bueno, esan genuen, ez duguna albistea hori izatea, ez? Baizik eta nahi duguna testu ingururi gabe, ze guk ere bai sentitzen genuen testu ingururik ez genuela nahi. Ze bazen zerotik aztea, guretzen daiko tabularra sazen movida, eta esan genuen, guazen hori kentzea, ez? Horregitzi generadore hori gutxienez kentzea jendeari, eta pixka despistatzen, jugada artistiko antzeko bat, izan zen, eta gero gelditu zen, esan edut, ez genuen gehiagin meditatu, ez zegoen hain pentsatua. Eta baita ere horrekin fantasiatzea gustatzen zitzaigun. Baina gero gira, paradoxa bat dirudien arren, gure identitatea kriston pila indartu duela, edo eman digu nortasun hori, eta gelditu da. Ez da hainbeste planeatu.
0: Baina, bueno, bai bihurtu da, ba, taldearen ikur moduko bat, ez? Maskaren kontua, azken finean.
1: Eta hori ez zela bat ere originala, ez? Bat talde ikusi ditugu, ez?
0: Bueno, ez Euskal Herrian agian, ez?
1: Ja, hori gira. Baina esanet, ez toala inora, bai, ez? Esanet, maskara bat jarri, ok. Baina, bueno, hori gertatu zitzaigun.
0: Zuloan murgiltzea aipatu dugu, ze diskonen iruditegi eta kontzeptua zuloaren inguruan eraiki duzue. Zuloa zulatzen denean, zuloa da irteera, diozue. Ez ereza eta dena da zuloa, ez da?
1: Bai, nahiko ambigua da zentzu horretan, baina zuloa da bizitza bezala edo konturatu ginen. Bueno, a ber, hasiera puntua bada galera bat, zuloa igual. Zuloak ditu nik uste bi adiera nagusi, biak dira ezkorrak. Esango nuke, gure gizartean gutxienez zuloa izan daiteke, zure gunerik sakonena edo zentzurik txarrena, esan edut obi bat edo zure momenturik txarrena, eta zuloa da ere bai zerbait kentzen dizutenean daukazuna, ez? Galera bat, orduan hortik hasi zen, bi zuloietatik hasi zen, baina gero askotan horrako gertakariak nahiko katartikoak dira, eta ikusten duzunean buelta maten ari zarela, edo bide berri bat, edo aize berri bat, edo argia sartzen dela zulo horretatik, aseginen bueltak ematen kontzeptuari, eta eskazkenean zuloa dena eta ezerrez, hori da literalki esan edut, zuloa izan daiteke bizitza bezala, gauza okerrenak horretatzen dira, eta honenak ere bai, orduan, bada nahiko evidentea gainera, esan edut, ez gara sentitzen ere zerbait, deskubritzen ari garela, edo ez dugula hori sentitzen.
0: Baina polita da, polita da, sortu duzuen iruditegi hori.
1: Eskerrik asko. Bai, esan edut, ez dakagu ere pretensio, ez egon handi nahiik, honen ingura maia. Bai, bueno, ba, zuloa hitzari kenduna genion karga negatibo hori, eta zuloa bere adiera guztietan erakutsi negen. Ez eta mi guaitak malko.

0: Esaten digu aitak, malko gehien dauzkanak ez dituela beti zauri larrienak. Horrela, azten da, Zuloa diskoko lotu zure txakurrak. Hauskortasun faltsua edo negarra arma moduan erabiltzeari buruz doa, kantua, gutxi gora bera.
1: Bai, ez da inbeste hauskortasun faltsua, baizik eta bao jendea oso sentibera, normalen jende honek esaten du bere buruaren inguruan oso sentibera dela. Zai dut, horrela azten da movida, eta hori ja bastante rezplaga da. Zde, bueno, normalean esaten da beste goza bat estaltzeko, ez? Ez naita, eh? Segurazki ez da naita egiten den zerbait, baina...
0: Bai, automatismo batzuk izan daitezke, ez? Defentsa moduan, edo?
1: Eta sentibera tasuna edo sensibilitate hori, baina bakarrik inputu ez dela, ez? Zai dut, gero... Osa, bago jendea esatu da, claro, ni oso sentibera naiz, kontu zibili nerekin ez, hau esaten baldin badia zu, hauskorra naiz, dakize, baina gero jende horrek ez dauka inongo konturik beste norbaitekin harremantzeko, eta beraiek ez dute inongo empatiarik edo hori perfil hori kritikatzen zen pixkat, bai badalako oso gauza hipokrita, eta batez ere, honen atzean dagoena da, esango nuke, erruaren movida, ez? Edo, osea, denok gara biktima eta denok gara erasotzaile zentzuretan, ez? Edo, denok, edo, gehiago igual, gizakiaren erasotzeko gaitasunaren inguruan, ez? Deno dokagula alde iun hori, eta askotan hori ezkutatzen baldin baduzu, arriskutsua goazara, ez? Ematen du, hori ez baldin baduzu onartzen zure, ez baldin baduzu espazioa ematen zure, ez espazioa diot garatzeko baizik, eta bueno, ba, onartu, badituzula batzutan pentsamendu intrusiboak, enbidia sentitzen duzula, horrelako negatiboak bezala konsideratzen ditugun gauzaik badazkazula, ez baldin baduzu onartzen, arriskutsua zara, ez baldin baduzu zure min egiteko kapazitatea mai gainean jartzen, zakit, arriskutsua zara, ze min emango diozu jendeari eta ez zara inoiz konsiente izango, ez.
0: Kristalezkoa bazara, zergatik ez dira zure ukabilak hausten kolpatzen nauzunean. Esaldi horrek, ba, oso ondo izlatzen du aipatutako, ez? Oso bizuala eta argigarria da.
1: Claro, kristalezko izaki batek ezin du inor kolpatu, ez? Hau txiko litzatekelako, orduan hori da ironia eta hori da ikustez kanta guztia laburbiltzen duen.
0: Bai, kontraesan moduko hori, ez?
1: Bai.
0: Nola bait. Eta estilo aldetik, esango nuke Zuloa diskoak, eta noski kantu honek berak, Melina Grisen aurpegi berriak, edo kasu honetan maskara berriak, erakusten dizkigula, kolore amalgama... zabalagoa nola bait, ados daude?
1: Bai, hau da kanta ilun bat, ez ezki gondo ateratzen kanta ilunak, beti gustatzen zaigu musika iluna
0: eskerrak,
1: eta... baina hau agia denengoa horrela lortu, baina beti gertatzen zaigu, bueno, kanta bosko gustatzen egitea, baina gertatzen zaigu guazen kanta bat pixkat ilunagoa egitea ze gustatzen zaigu horrela musika ilunagoa, baina gero ez gara kapazak, ez dakit zergatik, baina beti sartzen dugu do maior bat, edo blako akorde ekursi bat, edo bai. Ez dakit, baita ere, esan behar daukat, kanta hau, eta letran esaten da, ez? Kanta hau izan bart, kantarek izan bartzuna zira batean, askoz tiradera goa, edo esango du, edo bif bat, bai. Bif tankera zeukan kanta bat, edo nahi genuen egin, ez horrela, ba, pixkat, super guaiak sentitzeko, ez? Edo, gure zauritutako autoestima hori elikatzeko edo sendatzen saiatzeko, bide okerretik hori bai, baina ez zitzegun ateratzen. Ez ginen eroso sentitzen horrekin, ez garelako guz, bueno, bai, igual bilis pixkat izan dezakegu, eta kantanek badu bilisa, baina eraberean, zure buru, eske gertatzen zeguta, estrofa horrek esaten du, bif bat botan nahi nuen, baina nien ez horrelakoa, kritikatzen, norbait kritikatzen hasten ez, eta nere buruaren inguruan bukatzen dut hitz egiten ez.
0: Estiloak aipatuta, azken urteotan aipatuenetakoa izan da hiperpop edo hyperpop terminoa. Identifikatzen zarete, neurri batean hiperpop soinu edo orokorrean fenomenoarekin?
1: Soinu aldetik ezakit hainbeste, baina... bueno, soinu aldetik baino, estilo aldetik ezakit, baina filosofia aldetik bai erabat. Osa, beti izan gara oso estridenteak, edo badugu estridentzia puntu hori, eta poparen muina ere bai, izan edo, gustatzen zaizkigu gauza bere alakoak, nahiz eta gero izan ditzaketen mila erakurketa, eta sakonak ere bai, osa, izan edo, izan diteke bere alakoa eta sakona, ez? Kotan igual, jartzen direla, aurre jartzen diren terminoak dira, eta nik uste, ez duela zer ikusirik, ze izan daiteke bere alakoa, baina gero sakontasun bat edo garapen bat eukitzea, eta gustatzen zaigu hori, garapena duen zerbait egitea, baina bai beralakotasun hori, opak duen beralakotasun hori garrantzitsua dela guretzat.
0: Bada nolabait, sare sozialen eta interneten sobreestimulazioaren emaitza, hiperpoparen soinu eta estetika, ez? Hook edo estimulu konstante hori bilatzearena, glitch, timbre edo pasarte bakoitzean, ez?
1: Bai, zuk esan duzu, hiperestimulatuta gaude eta ordun ez gaitu ezer karritzen. Dinamikarekin asko jolasten dugu, baina azkenean nik uste dut gero argudiatu daiteke eta arrazonatzen ari genamen, razionalizatzen ari genamen, baina berez gubilatzen duguna lehenengo sentsazio hori gure gan ere bai, estudioan. Eta lortzen dugunean, ostia, ze guapo hau.
0: Zure burua harritzea, ez?
1: Hori da, bai, bai.
0: Lehenik eta bain.
1: Bai, gure burua emozionatzea eta harritzea. Egia da, bueno, nik uste dut eta eskala honek ez gaituela inongo tokionera eramango, oro arre globalki diot, bai, bideoak geroz eta motzagoak, geroz eta degarriagoak, gero kanpainak adibidez, marketing kanpainak geroz eta originalagoak izan behar dute, jaz du balio ekintza bat egiteak, orain egin behar duzu ez dakize, osea, ze izango da horrengoa, ez? Bai. Neko Black Mirrorianoa da movida, baina, esango nuke itzultzen garela ere, bai, itzuliko garela gauza soilagoetara, zakit, gero zigarrez after sex bezalako talde bat, azteen artean superarrakastatxua, ez? Bai. Eta kanta guztiak dira dinamika gabekoak, oso planoak, eri asko gustan zaite, baina bada zerbait oso errepikakorra, eta nik uste dut ziklikoa dela gure, bai, modakin gertatzen den bezala, edo moda, arropa modakin gertatzen den bezala, bueltatuko garela, eta orduan badut esperantza hori, saneko nuke edo esango nuke edo esan da, diskontan badaudela, bai, kanta, era berean, soilagoak edo...
0: Bai, bai.
1: Esan nahi dut, naturala dela hortara itzultzere, bai, orduan konfiantza hori daukat, ez? Igual urrengo kanta egingo dugu super soila eta nahiko gorputzari kaso egiten maldi madio zuzen zorretan ikustet nahiko logikoa dela hori. Espero dut, gutxienez.
0: Mm-hmm. Mundu digitala analogikoaren gainean eraikitako beste kapa bat denez, guk Merina Griseko Julenen beste kapa batzuk ezagutu nahi ditugu.
2: Lore Ostoak.
0: Eta horretarako ekarri duzu hain zuzen, abesti hau.

0: Mikel Abaren Aize Egoa ekarri diguzu 1974ko bat iru diskotik. Nora zara matza, abesti honek, Julen.
1: Hau da, zehazka kanta historikoa nire familian.
0: Abai.
1: Esagunuke, ezagutzen duan lehenengo kanta izan daitekela. Baina hori eta gero Lolotxo Montañako kantatzen ziaten bizkaitarra zela. Eta nik kantatzen un donostiarra izan da jakik gabe zer esaten un. Otsuak jan eben, eta horrela zaten zuen. Eben, zaki zer den, baina bueno.
0: Baina bueno, musikaren hizkuntza unibertsalak hori du, ez?
1: Bai. Esagunuke gainera familiarra dela, ez dela bakarrik nire gurasoen kontua esan dut, baizik eta... Nire familian gehiago kantatzen zela. Egia, kanta oso laburra dela.
0: Bai.
1: Aipatu dugu lehen ez, TikTokaren mobida hau eta kanta laburrak. Oso TikTok da kanta hau zentzu honetan.
0: 1974koa izanik.
1: Sinik lagoak batzekan hori ere, bai.
0: Batzekien zertzetorren ez.
1: Eta gainera kanta errepikatzen da, esan dut, da, letra behin, eta zetu, beste behin.
0: Bai, egia.
1: Berez kantak irango lituzke bezala, berroi segun.
0: Bai.
1: Baina bai, kanta hau da prehistorikoan netzako, esan dut, ez dut, ez da oroitzen... Zaiot, nire hori itzapenak baino lehenago dago enkantoa.
0: Zure ADN-ean dago, bez nola?
1: Bai. Honekin jaio izan badin zuzela.
0: Mm-hmm.
1: Gainera nire txan entzun da mikla ba, baina ez exageratuta. Zaiot, ez da gehi egin entzun, no? Ez dira izan horrela, baina kantau bai. Ez da, badu gainera, badu kanta tradizionaletik, oso errepikakorra da, badu melodia bat oso itxaskorraren azentzurretan, bai, zakit.
0: Bai.
1: Miklagoaren kantau da hori, ez dakit ez da baloratzen, nerea denean dago esan bezala.
0: Musikarekiko harremana beraz, etxean, sortu zitzaizun.
1: Bai, beti da ni gainera, bueno, itak piano jotzen duak, akordeoian, erizeba irakaslea da, musika irakaslea unibertsitatean, bai, beti gonda musika eta zinea beti gondira nere etxean. Zorionez, hori eskertu behar dien nere gurasoiz, ez dakit, ez bakarri gainera, osea, ez modu pasiboan. Nire, bueno, nik piano egin un... Ez ziaten behartu, baina esan zan, tipo, ez du menuturu bat egin ez dut, karo, sei urterekin egin un, orduan, urte bete egin un, eta bi urte eta listo. Ez ziren gustatzen ikastea, orain ere, ze, baina, bueno. Baina, bai, musikarekin beti izan dut kontaktua, tipiko kotxean beti, baina gero etxean egiten genuen musika entzun. Tipo, plan bat bazan musika jarri, eta antzatu abestu dena dagoa, baina bai.
0: Eta beti izan duzu, sentsibilitate berezi moduko hori musikarekiko, edo batago momentu esanguratsuren bat, markatu zintuena, batez ere musikari izatera begira?
1: Nuke esango, osea, ez dut sentitu berezian itzela zentzorretan, edo banuela gaitasun bat. Bai, ahotsak eta egiten dituela, nahiko gaztetan, baina nik esan un, ez dakit, zerik, bon, bateria, jotz, beti esaten un, tipiko katalogetan, jostaio katalogetan, azkenengo horrian zuen, jostaio potoloa.
0: Bai,
1: diru gehien barrikua, eta sukalde bat, eta bateria bat zegoen beti. Bueno, bateria plastikozko bat.
0: Bai,
1: beti esaten nien hori nahi nuela. Nik ez dut gogoratzen, baina esaten dira dati gurasoek. Beti esaten una bateria nahi nuela. Aber, nahiko zera kargarria dagoen bat entzat, ez? Baina, hasi nintzen, nire izabak zeukan musika eskola bat, jazz lehitzu zena, begira. Jazz musika eskola bat Donostian, eta esan nion bateria jo nahi nula, eta utzizian udara bat probatzen. Karo, utzizian bateria, eta nik erekin bateria jotzen. Orduan, erekin nola aurregin horri, ez? Zeka, betzegon YouTube ere, ez?
0: Claro, beste gara batu ziren.
1: Bueno, ez, justo, bueno, ez dakit 2006, 2005 zan igual, etzegon YouTube.
0: Bai.
1: Orduan, karo, suerte. Osea, eta horrela zitzen, esango nuke. Beti gustatu zaiz musika, baina hori, egia da justo, nire utzi zidate lehenengo diskoa, horrela nire gurasoen eremutik kanpo entzun hona izan zen, Lapoia Recordsen, Lapoia Enturrekto zala zuzeneko bat. Eta egia da, goratzen dut punka entzun honean, punka izan zen nire lehenengo musika horrela, nire kasea entzun nuena.
0: Musikari izateko
1: bai.
0: Ideia hori sartu zaizuna, ez?
1: Eta flipatzen duen, ez dakit osan doa argudiatzen, ze gaur egun ez dut, hainbeste konektatzen agian diskursaletik Lapoiarekin, baina flipa, esa, oso estimulante izan zen. Eta ari guztetu horasi nintzela, ja, esaten, ez dakit, zerbait egin nahi atonekin, no? Eta gero, gitarra bat erosin nun, erkasiak hasi nun, eta hori, baina batez ere bateriakin hasi nintzen.
0: Eta bateria jolea izanik, ritmoaren pertsepzio oso markatua izango duzu. Horren adibide izan daiteke, ekarri diguzun beste proposamen hau.

0: produkzio lanak aipatuta, honek badu soinu eta, bueno, baita bestelako pertsonalitate ikaragarria, ezta.
1: Bai, hau egin zuen Berde Prato, que, bueno, es que justo hoy ipurdia jarri zera.
0: Bai, erakutsi dazu, eta argi dago barru-barura nio sartzen zaizula, eh?
1: Bai, a ber, esan barra dago bronkio ekoizle andaluziarrak egin duela ekoizpena, tren bat sampleatzen du hor, osea...
0: Baze bitxia, eh, hori?
1: Neri asko interesatzen zaite dena ekoizpena aldetik, baina darbara kanta honetan ez da, oso ondo gina dagoela, oso borobila ekoizpena, baina gehiago gustatzen zaite Anaren partea edo, ez? Edo Anaren partea bezala identifikatzen du Ana, egia da. Baina, azteko esaldia, maiten hau zuzearkatu, asko gustatzen zait, esaldi hon bat dagoenean buklean errepikatzea, eta oso eraginkorra, kasunetan, oso devastadorea da.
0: Horre guztiak atzean duen, bai. Na, imaginatzen duzu, zuk zeu, ez?
1: Bai, gainera, gustatzen zait, daukanan bibadentzia horiz, ez da txarra ez zona ere, ez? Ba egia, fuertea, ez? Egia, zan daiteke bai. Gauza oso txarra edo gauza oso ona. Eta gero, bueno, harmoniak, boko derra, eta gero, Anak kriston kapazitatea bi gauzetarako nire ustez, bueno, aura bat sortzeko, bere soinu propio izateko, baina baita ere, melodietarako eta interpretazioako, osea, nola, ze, oso melodia politak egiten ditu, badu honek ere bai euskal kantaren
0: bai, tradizio gutxu, misterio gutxu hori edo, ez?
1: Badu tradizioa esango nuke, forman gutxienez, eta gero oso polita harmonikoki, baina gero bere interpretazioa oso garrantzitsua da, nire ustez, bai, oso... Oso konkretua, baina oso polita.
0: Bai, ze gauza bada melodiak egitea, baina gero ondo posizionatzea, ahotsa, timbrea ondo kolokatze hori, ez?
1: Bai.
0: Azken finan interpretazioa.
1: Bai.
0: Horrek ematen ditu, ba, igiak puntan jartzeko gaitasun hori, ez? Neurri handi batean.
1: Gainera, kanta honek ez naunek atzer, eh? Kanta hau nahiko berria da, lehen urtekoa. Eta entzun lehenko adian esan un, buah. Eta gero askotan jartzen dut, eta azten da beste roi batekin,
0: bai.
1: Ordan askotan esatu dut, jo, berriz kanta, baina gero irizten da beti momentua, eta beti emozionatzen ez. Beti, oza, ez nahiz nekatzen kartan dut ez.
0: Hasiera ipatuta, perkusioaren ritmoa bera oso berezia da. Bateria jole ezaren horretatik, baduzu obsesio moduko bat ritmoarekiko?
1: Esan gurek ez, baina...
0: Denarekiko obsesioa agian.
1: Obsesioa.
0: Oroar, posesio orokorrean, ez?
1: Baina bai, bit bat gabe edo ez dut kontemplatzen kanta bat, gero egin ditu kantak bitik gabe edo ritmorik gabe, baina, bai, konektatzen edo horrekin, zalantzari gabe. Egia gainera, kurioso da, ez da berdina bit bat egitea ordena gaioan, zukondoak izun bezala, eta gero jotzea, orduan askotan Merina Grisen gertatzen da, egiten dugula bit bat, eta gero ezin dela jo. Antinaturala delako.
0: Bai, da, robot bat entzat egindako...
1: Osea, ez da inbeste igual bost kolpe daudelako batera, eta guk bi eskura...
0: Bai, fizikoki ezin eskua delako...
1: Eta bi oindazkabulako bateria jolek, baizik eta... Hori, ez delako batere naturala, edo bai. Burmuin, giza burmuin batean ez ditzatekelako hori gertatuko, baina bitxia da ariketa hori. Oso bitxia eta bat, interesgarria da.
0: Pentsatzen dut, hainbeste disiplina kontrolatu nahi izate horrek, hau da, bateria jo, sinteak jo, eta bueno, ulertu, jotzea bezen komplikatu askotan ulertzea bera, edo bueno, sortu duzuen iruditegi guzti hori osatzeko, ikasketa konstante batean zaudela edo zaudetela, ez?
1: Bai, eske dinamikoa gara gure pertsona bezala edo jakin mina aldetik, ez? Gustatzen zaigu, ez da tipo, venga, adibidez, nik entrenatzen dut, entrenatu behar delako, edo osasuna mantentzeko, edo ondo datorki delako, baina ez bereziki gustatzen, baina musikan kontrakoa da. Nik entzuten dut musika berria, ez entrenatuta mantendu nahi dudalako, baizik eta ateratzen zait, eta gero sustraituta azkar gauza asko eta gero jotzen dut beti nere roiora, esan dut, ez naiz gainera nortatzen duzu, ez? 30 urte betetzen dituzuna nola zure gustuak egonkortu diren, eta ematen du hori txarra da, baina segurtasun sentsazio bat ematen dizu, ze egonkortze horren barruan gero beti duzu jakin mina, baina egonkortzen zara eta eskerrak, ze bestela zenbat bolantazo, ez? Baina nahiko naturalki egiten dugu egia, bueno, ba gure irukideen lan kontuengatik edo badugula ere bai behar hori, ez? Musika berrian entzuten egotearen behar hori, baina bai, nahiko eroso gaude hor, eta orduan horrek eragiten dizu, noski. Egia, komeni dela ez obsesionatzea horrekin, ez? Ze askotan, bueno, eske, ez dituzu aplikatzen zure eraginak modu zuzenean, ez? Barreratzen maldimea dituzu ondo eta konektatzen maldimea duzu behaiekin gero nabarituko da.

0: ikasteko presa daukat eta artisauaren marmolezko egonarria kalera baino lehen guztion antzera eguneko maskara aukeratzen. Horrela dio, Berritxaraken poligrafo bakarrakantuak eta esango nuke ondo islatzen duela zuen errealitatea eta baita beste askorena, noski. Zezuek, maskara jarrita jotzen duzue, baina denak aukeratzen dugun neurri batean gure eguneroko maskara zer erakutsi nahi dugun eta zerrez, ezta?
1: Bai, zantzari gabe, oza, identitatea eraikitzen dugu ere, bai, esan dut ez da daukagun zerbait, elikatzen dugu eta gure pertsonaia pertsonaiak elikatzen ditugu. Ez dakit, kantau da erakunde bat, ez? Zago nukeri. A ber, Berritxarrak ekarri dut, bakiten ez dela oso originala, baina eske...
0: Ja, bueno, horrela dira gauzak ez, hori da.
1: Eta Gorka onena, eta zentzu askotan, esan dut. Bueno, bada, eske bada gaztaroko talde bat. Gira metaleroak zirenean, edo metaleroagoa zenean, ez, zen metaleroa dena beti da metalero.
0: Barruan dara mori.
1: Bai, bai. Eta, bueno, badu puntu bat ere bai guk, eh? Zentzorretan.
0: Bai.
1: Slim Not asko entzun dugu, eta, bueno, metalcore asko bat ez. Baina ez dakit, nik agian entzun ditun gehiago, libretik aur, bueno, egia librek impresionatu nindula soinua gatik. Osa, libre entzuten dutu hain, eta ostara nola sonatzen diskorrek, ez? Eta, baina, gehiago agian, jaio musika izan zen, Salibren entzuten nun jabaritzara, baina nahi zain beste eskuak ukabiakekoa, ikastenekoa, mundu guztiak esatuen ikasten, gustatzen zait diskori, baina gehiago jaio musikail eta gero ateratzenean aria, unik esango nuke, nire disko favoritoa dela. Eta bai, ez gara bat ere originalak, baina ez du guztertan ere, ez nahi dut Gorka nola edatzen duen asko gustatzen zaigu, gero melodietarako daukan gaitasuna, diot zaigu ze taldean nahiko
0: orokortua da.
1: Bai, orokortua. Egin genuen cover bat, kanta horrena, ez genuen inoiz atera, ez jo, baina... Baina guapo zegoen,
0: Bueno, bat,
1: bidali genion gora badago, eh?
0: Bidali genion gorkari
1: audio batean, eta... Erantzun zegoen iru kabiltadako. baina ez, kanta hau da, eske, batzen ez diskoa bat, erazutenean disko irukiltzau, izan zen super... jokaldi erraldoia behain eskutik, ez? Suposatzen du gainera, ez dut, imaginatu nahi ere... zenbateko lana suposatu ziren, zenbateko ustea edo. Eta kanta honetan gauza asko, de kanta ona berez, ikustet Gorkak ere bai, ez dakit horrela egiten duen konstienteki, baina ikusten da edo nire ustez asko za, kanta zentrista da oso ez, eta zait, kanta gona izan behar du. Eta hori da super subjetiboa, baina bueno, subjetibitatea nik ustez tengabe aterako dela hemen ez.
0: Hori hor dago azken finean, bai, artistaren zigilu moduko
1: eta hori da, arteak daukan
0: gara, claro,
1: honena ez, subjetibitatea. Bestela zientzia izango ditzatik.
0: Bai.
1: Baina ez, bai, gustatzen zait ze konpongita dauden, ze nola, ez dakit nola ibiltzen den kanta, nola doan aurrera. Gustatzen zait asko diskontako belerraldoia ere bai. Ez dela bat ere zagona, baina asko gustatzen zait. Ez dakit Berritxarrak orokorrean azkenengo fase honetan oso inspiratzaia izan zen, eta esango nuke baita ere idazteko eragatik, ez, Gorkak badu oreka oso polita, ze ikusten da bera jasoa dela, esan edut, ikusten da euskeraz oso ondaitz egiten dola, okeraz banago filologia ikastu.
0: Bai, horrela.
1: Eta nabaritzen da, baina ez dio, eta gero baitu bere palabroak, eta maitalea da nik uste, eta ikusten da, horrela palabroak sartzen edo hitzagian selektuagoak edo gutitzia bezala sartzen ditu nitzak, sutxakurrak izan zen hemen horietako bat.
0: Bai, beti badu horrelako relikiare bat ez, eta bai. Bere bakarlanean ere, ba, nola zen, leio portugaldar...
1: Janela hori.
0: Janela, ez, bai. O, ba, beti badit horrelako paritxoak, ez?
1: Bai,
0: baina modu natural.
1: Ospela, ere, bai, azkeneko diskoan bere bakarrakoan, ospela sartzen du. Osea, gustatzen da izan horretan, eta enaiz berezik imaitalea, horrela, gauza linguistikoak ez naute jartzen horrela, ez? Beste batzu bezala, respetatzen duela,
0: Bai, bai, nuski bai, ez.
1: Baina gustatzen zait berakan horeka hori, ez? Olerkia edo poesia, teknizismoen, eta batez ere, igual irugarren hau da gehien konkistatzen diana, baina, gehien konkistatzen hau baina da, gertutasun hori, ez? Kostumbrismoa, oso kostumbrista letretan, eta hori orain oso modan dagoela, ez,
0: bai.
1: Rapero guztik eta orain oso kostumbristak dira, askotan sartzen ditugu horrelako gauza soilagoak, baina berak oso ondo kombinatzen du, betidanik gainera, ez? Orduan, gustatzen zait, Gorka asko. Idazle zela eta melodista zela, eta, bueno, gero abeslari zela, bla, bla, bla, baina, bueno, Berritxarrakek egon behar zuen hemen.
0: Mm-hmm. Eta Berritxarrakekin batera Gorka Urbizuren irudia aipatuta, Maskarak edo Katamaloak erdigunean jarri zituen beste proiektu hau ere ekarri nahi izan duzu.
2: Astelen gaua da, Bihotz Bakartien klubean. Zamarrik ez duen piano joleak biltzeko kantuaren lehen notak jo ditu. Astiru urreratu dira katamaloak, bihotzak ateatuta, pausuan arras, gorputzetik bi metrora. Aurkezle mutuak emanaldia berehala hasiko dela iragarri du. Baldintza bakarra dago, dezala mikrofonoak agindu. Ausartu da lehen katamaloa, burumakur bada ere, ozen dio. Gezurra esan izun, oihartzunak egia itzuliko zizulakoan. Erreskadan datoz beste aitorpenak ere. Talorea hasi da alde egiteko autobusa hartu zenuen geltokian. Zaindu gabeko lorategia da zure oroitzapena. Deitzeari utzi zenion egun batean eta nik zure ahotsa entzuten dut telefonoa hartzen dudan bakoitzean. Berdin dio zein adinekoak diren elkar ikusi gabeko egunak. Isildutakoak errepikatzen gabiltza ordutik. Isildutakoak errepikatzen gabiltza ordutik. Isildutakoak errepikatzen. Egunaren argitan sarratu dute Bihotz Bakartien kluba. Nork bere bidea hartu du, ez beste inorena.
0: Gotzon Barandiaranen ahotsa eta poesia ere ekarri dituzu Katamalo edo Bihotz Bakartien klubeko ez dezala mikrofonoak agindu piezarekin. Zergatik hau, Julen?
1: Hau entzunean esan unze, ostia, oso batzean nintzen, batzean ez, baina asko gustatu zitzen, eta bat ez ere ordura arte gehan nintzen, nahi besti fijatzen hitzetan, kanten hitzetan, eta hau espoukena, bueno, olerkia, bueno, bergero dauzka gitarra arpegiatuak eta nahiko emoak, ez nota pedaloiekin, eta emo batek hori bakarrik behar dut. Hori eman ziatenean esan un, jaztari ba, nila. Baina, oso esaldi polita dazkata gainera, zaila da cringe eman gabe horrela espoken egitea, egizait oso genero komplikatu dela. Eta hemen lortzen da, noski lortzen dela, baude pare bat esaldi orain gaizki esango ditute, baina zaindu gabeko lorategi bat zure oroitzapena.
0: Bai,
1: hori asko gustatzen zait.
0: Oso polita da, bai.
1: Zaindu gabeko lorategi bat bako gauza ederra, baina oso tristea.
0: Hori da. Utzikeria hori edo, ez, edo nolabait.
1: Bai, badu oso grafikoa egitzen zait, eta gero, nizun telefonoa erantzun, eta deitzen duzun bakoitzean,
0: zure ahotsa.
1: Deitzen duzun bakoitzean zure ahotsa entzuten du.
0: Bai.
1: Eta rollo, eskera superemoa hori. Ordu nik uste dut horregatik ikusten zitzai dara kantau. Baina bai, gainera gitarrak jokatzen dira gehitzen, kapaka gerogia, katamalo gustatzen zitzai dala, badut erro zuzeneko bat. Karo, nik enuen, osea, enuen adina zuzeneko tala joateko agian seguraski, orduan diskoan entzun ditu makarek ez ditut sekula ikusi. Baina minau katamaloren bertsioan entzun un Berritxarrakena baino lehenago, gainera badu uste dut bersean bat gehiago edo zui bat du Berritxarrakenak ez daukana.
0: Bai.
1: Eta, bai, ikutu nindu nore, gainera, garai horretan beti esaten dut, baina agian tontakri bat dirudio, baina neko irautzaia zen niretzat hau entzutea. Ze bizibintzen oso eremu bro batean esango dugu.
0: Bai.
1: Nun entzuten ziren gauza gogorrak bakarrik eta hauzan ezkutuan entzuteko zerbait.
0: Hori da.
1: Orduan
0: fiskal gordeketan
1: bai. Biltzen, ez? Orduan horren entzuten un baina gaur egun tontakeri badela, baina garai hortan nerein niretzako ez zen gutxienez.
3: Ekain berezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.

0: Emozioz beteriko kantua da Merina Grisen zuloaren parte den Triste dabil aita kantua. Esango nuke, zuen beste aurpegi bat erakusten duela abesti honek, eta Gallego titulua bera nahiko originala dela baita ere, nolatan zuen aiten tristeziaz hitz egite hori.
1: Hasieran deitu hartzan nik zer dakit ama.
0: Ah, bai, oza, pasada amatik, bai, aitara.
1: Bai, karo, ze foko aitan zegoen kasunetan.
0: Claro.
1: Baina, hau izan zen Pascalen historia batengatik, beraz izen esaten, bueno, normalean nik idazten dut, eta edo nik azten dut muina esan dezakegu, eta izan zen berak hartzea bolantea, eta polita izan zen zentzorretan ere baiz, esan zuen honen inguran idatzi nahi dut, eta joan gineri idazten honen inguran, eta bere bizipen baten oinarritzen da, bueno, bera itak izan zuen bola txar bat, eta ze katartikoa, ne? Zure aita hain auskori guztea, ze badu, zure gurasoak auskori guzteak badu iraultza, iraultzatik edo, jartzen zaitu zure tokian, eriotza gogorazten dizu, bai zurea, bai zure gurasona, oroar eriotza, bada eriotzaren sinonimoa, ez? Poetikoki edo modu figuratikoa, baina aita triste guztea, katartikoa goa da, ze gure aitak, dira, irurogeikoak, gutxi gara bera, horra marka hortakoak, jaio dira oso maskulinitate hegemonikoa bete-betean zegoerarik, ez? Bai, aldatu garela, baina oraindik ere, noski.
0: Eta gogorraren, gogorra izate horren iruditegi, eta guretzako, bai, ba, ejemplu moduan, ez? Ba,
1: bai.
0: Gorra zer den gogorra izatea, ez?
1: Bai. Nola baita. Eta bat ez ere, auskortasun eza, ez? Zaurgarraitasun eza. Eta hori fartxa bat da. Eta hori nabaritzen da, zarrak egiten direnean askotan. Esan honuke kasu guztitan edo gehienetan nabaritzen dela gainera. Horda, bada momentu bat, denoi tokatuko zaiguna, eta tokatu zaiguna, kasu honetan. Gure aitei da okionez, eta gainera estrapolablea da historia hori, bakoitzaren nahi, oza, norez da sentituko identifikatua, ez, honekin.
0: Bai.
1: Bueno, ez da mundu guztiaren zako, seguraski, baina aita duen, edo aitarekin harreman bat izan duen edonork, koka dezake bere burua hemen esango dugu. Ez triste ziaren gati, baina bai hori. Maskulinitate hegemoniko helduaren fartxa hori desmontatu edo desera ikitzen delako hemen. Orduan, jode, justo idatzen da eta WhatsAppa bain.
0: Ara,
1: bai fuerte. O sea, sartu zei WhatsAppa da itarena. Que fuerte.
0: Se mas.
1: Ez, baina fartxa horren, ez da fartxa horren aurka, baina fartxa hori desmontatzen du ondorio natural zela. Ez dugu honen inguna hitz egiten kantan, baina bada dekadentziaren inguruko kanta bat, bada gauzak hiltzen direnaren inguruko kanta bat, eta zaila izan zen, ez bakarrik horregatik, hau, ekoizpen aldik ere bai, buelta pila bat eman genitun kanta honekin, baina
0: baina garapen berezi bat, eta bueno, gaia aipatu zuzen den, baina aldi berean badu popi ikuspegi alai moduko bat, ez? Bukaerak bai, goian hori da, itxaropentsua, ez, aldi berean.
1: Bai, ez da goza txarra, ez da mingarria duzaia den, ez bai, da goza txarra, eta
0: da errealitatea onartzea, ez?
1: Bai, bai, bai, eta gainera nahi dugu ere, bai, txagian ez dugu horrela hartzen, itxaropen horrekin gaia, baina bai, bada proiektzio bat, nahi genuen gutxienez horrela enfokatu edo
0: ez da horre txarrarekin utzi, ez?
1: Horrela ulertu nahi dugu gaia.
0: Maskarari gabe zaude gaur nire aurrean, mikrofonoak ematen digun nolabaiteko irudi anonimotasun horren babespean, ez da bikoa izango zuretzat, ez?
1: Ez, elkarrezketa guztiuron horrela entzuten zain.
0: Hemen ahotsa argi eta garbi, eh?
1: Bai, bai. Bueno, haizu, merezizuen aukerak.
0: Claro, noski baiet. Por cierto, maskarak gora eta bera ibili gara, baina nork egiten ditu maskarak?
1: Irene Kuestak egin ditu gasoletan, da Madrilgo artista bat. Bueno, Bilbon ikasizun berak eta pasabat da gindun lana, eta hemendik eskerrak eman ere bai berariz, egia esan oso gustora gaude, eta zaila maskara bat, gauza zaila da, ondo geditu hartzaizu, bueno, faktore asko daude, eta ari gara perfekzionatzen egia daz, bueno, auskorrak dira maskarak ikasunetan, baina, bueno, oso pozik lan ergin, ireneren lan ergin.
0: Bueno, eta aurrera begira, zer espero du Julenek Merina Grisetaz, ze aurpegi edo maskara jartzen diozu etorkizunari?
1: Nik beti esatzen dut da super hippie hau, eta gorrotu ditut hippieak, baina nahiko nuke hau modu bideragarri batean egiten jarraitu alizan, besterik gabe. Esan dut, horrek implikatzen du, pues, bueno, audientzia bat izan barazula, jendeak entzun barazietula, zure etiketak erosera ditula, zure diskoak entzun barazietula, baina funtzean hori nahi dut. Musika egiten jarraitu, ontaz bizitza gustatuko litzaidak, bidean gara, oso urrutiago mogida oraindik, baina aukera izatea hau egiten jarraitua izateko era bat bideragarri eta sosteniblean, beraz hori da nahi dut bakarrik.
0: Julen Merina Gris, eskerrik asko, Lore Ostoaken parte izateagatik.
1: Eskerrik asko zuri gomendatzeagatik.
0: Eta zuri entzule besterik ez, urrengo atalean gehiago izango duzu. Merina Grisen Triste Dabilaita kantu puske entzunez, bagoaz. Ondo izan, ai.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Euskal Metek iragarri du une honetan arratsaldean izandako ekaitza itsasalderantz urruntzen ari dela. Hori dela eta AMTek Nafarroaren iparaldean orain arte txingorrarengatiko indarrean izan duen abisu horia kendu du. Esan bezala, arratsaldeko uriteek Arabako barnealdea, Gipuzkoako udola kosta eta Bizkaia ekialdea eta Nafarroa iparaldea astindu dituzte. Honakoa da Azpeitian erori egin dena. Zarautzen, 10 minututan gogoz bota du eta aditz batalde pilotalekuko sabaia kaltetu eta ura kantxaraino iritsi da partida eten beharra izan dute. Euskal Meten datuen arabera, Azpeitian 10 minutuan 9 litro bota ditu, Donostian 6 eta Oletan 6,4. Bestelakoan, Bilboko aste nagusian askotariko ekitaldiz gozatzeko aukera izan da azken orduotan, jardudarik jendetsuena baliteke Bali balearen desfilea izatea. 140.000 lagun elkartu dira bertan eta 35 graduko beroak ez du kaleak jendez bete daitezen ekidin. Jendea pozik hurbildu da ekitaldi da.
2: Gau eguna beti zaten da esperezisa eta lehar ugarren urtida gatozela eta oso oso pozik.
1: 12 metro luzeko bali-baleaz gain, alboan izan dira olagarroa, marmokak, karamarroa eta gainerako izakiak ere, marinerek garraiatu dituzte, olatuaren erritmoa jarraituz eta gizon eta emakume saregileek ere lana izan dute.
3: Lehen gainerak ziren emakumeak, baina hor egun gizonok ere baukagu zer egiteko zare konpontze. Izugarria da, 1000 pertsonen artean, ez, konpartitzea daukaguna emateko, ez, eta ondo pasatzeko.
1: Gaurko egunez ere, hainbat ekitaldi izango dira, udalekita dauko aipagarrienak, mariatxi ikuskizuna Pergolan gauean eta Mirua taldearen kontzertua Abandoibarran. Bestelakoan, gaurko egunez, Espainiako Osasun Ministerioak deituta, bilera telematikoa egingo dute osasun arloko erkidegoetako ordezkariek zeutara migratzaileak txertatzeko, txertoak bidaltzeko. Helburua migratzaileek izan ditzaketen gaixotasunak ez edatzea da. Hala ere, Alberto Núñez Feijóo popularraren buruak zeutan konfinamendua ezartzeko eskatu du uztailaren amaieran 70.000 migratzaile baino gehiago sartu ostean antzeman diren gaixotasun infekzioso kutsakorren aurrean.
4: 400-500 casos de gastroenteritis, eso puede producir pues un enorme impacto en la población, además de la tuberculosis, además de la sarna.
1: Mónica García, Espainiako Osasun Ministerioak sare sozialen bitez Ministrak sare sozialen bidez erantzun dio esanez zeutan konfinamendua ezartzea ez dagoela justifikatuta, neurrigabea eta kaltegarria izan litekeela eta Alberto Núñez Feijóo popularraren buruari gogorarazi dio osasungintzaren eskumena autonomikoa dela. Bien bitartean Kongon egun igado dira ebola izurritea maiatzean deklaratu zenetik, ordutik ebolak 2500 hildako utzi ditu, baina ez dirudi gaixotasun honek bera egingo duenik. Hildakoen erdia azken 3 asteetan hil baita. Munduko Osasun Erakundearen arabera gaixotasuna bere biziko bizkortasunaz zabaltzen ari da. Izurritea gainera indarkeria handiko gatazka armatuak dauden gunetan hasi da eta horrek osasun langileek gaixoei behar bezalako arreta eskaintzea zaildu du. Une honetan kezka nagusietako bat gaixotasuna inguruko herrialdera ez zabaltzea da. Gaurko eguraldiari dagokionez, atzokoaren antzeko giroa espero dugu. 30 gradutik gorako temperaturak izango ditugu, arratsaldean bero deia garatuko dira, beraz ekaitz gehiago izan ditzakegu. Gudaletik besterik ez, 12ak eta 4 minutu ditugu, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste mankizuna hemen, Euskadi Irratian eta gogoratu noski informazioa une hori eskuragarri duzuela interneten orain.eus atarian.

Arauna saioa asteburu goizetan entzuten dugu, baina zeinen gustura entzuten den berriz ere gauez. Gozatu berriro Amaraunan esandako onenarekin gaueko lasaitasunean. Amarauna asteburu goizetan Euskadi Irratian. Aizu, eta baita gauez ere.

0: Jon Esnaola, egunon. Donixe urritu behazko, egunon.
1: Egunon.
0: Gaur irugarren zutabea faltatzeko.
1: Bai.
0: Nun da, ne? Oporretan
1: da. Kanaria zetan da bil, oporretan.
0: Ai, gu baino beto.
2: Asko zero beto.
0: Baina, aterren hasten gueltan izango dugu, ez da.
2: Bai, bai, bai.
0: Eta nor kartuko dio lekukoa, nor joango zaigu?
1: Neu.
0: Azken hau zu?
1: Bai. Oh. Penatxoa pizkate.
0: Bueno, penatxoa ez. Tope! Irratian sartu orduko esan dugu, earki, gaur amaitu dut. Amaituko dut, juhu!
1: Bueno, ina, penia bat monten dago, eh?
0: Bai, benetan
1: bai,
0: duzu?
1: Bai, bai, benetan, benetan.
0: Ez gara elkarrik urtsiko.
1: Benetan, bai.
2: Baina entzungo gaitu.
0: Entzungo
1: bai,
0: gaitu,
1: bai.
0: Bai, bai, bai. Bai, bueno, gaur, biotendereko irugarren zutabea faltazegun honetan, Marigorringoan inguren itzegin behar dugu. Oste, astero, astero, egunari lotutako anekdota batetik abiatzen duzue, biotinder, animalian ugalketarako tarte hau. Eta gaur ere baduzue, egunarekin lotutako anekdota bat, ze gaur, hilako geita bi usta, abuztuak, ustaiak esan barruan, abuztuako geita bi, hortzetako maitagarriaren nazioarteko eguna dugu, eta horri lotuta Jon...
2: Hori da,
0: baduztu
2: hori da.
0: Ez zerbait berezia.
2: Bai, bai, bai. Kontua da, gaur hortzetako maitagarriaren nazioarteko eguna dela, eta badakizue, atzerrian ere oso tipikoak dira, ba, ume txiki bati hortza erortzen zaionean, ba, badat horrelako maitagarri bat, oza gutxoren bat, bestelako animaliaren bat, eta Euskal Herrian guk ere badukagu mito propioa.
0: A, bai.
2: Bai. Bai. Hori da, gure maritxu teiatuko, ez da du nixe?
1: Bai,
0: bai, du nixe, hau zuke garri duzu, hau bai. Euskai alden izango da, oso, ez dakit orokorra izango da, baina, bai. Galdezke ibili naiz, eta zein da maritxu teiatuko denik, nuen ezagutzen?
1: Bueno, ez dakit, lekitxora bintzen nire etxera, esan eltzen, epele zagotxorik ez, erreltzen bakarra esan maritxu teiatuko, ez dakit, dan urrunei geratzen gari lako, eta egan harin eltzen alako edo zer.
0: Zagotxo ez handik pasatzen.
1: Ez da. Ez ba, ni, maritxu teiatuko ere, ez nik enberizaten neutzen, agina jauztian den bako etxean, lehizora urten, eta lotara sartu horretik bibidar kantia, berari kanta.
0: Eta ze kantatzen zenion?
1: Bueno, eskorri galotzi da,
0: puntera. Venga, Donixe, animatu zaite bixka.
1: Venga, txan, maritxu teiatuko gona gorri dune, hartu agin zerreta ekarri barri ze, hori ze bibidar.
0: 6-8-8-6-6-6-6-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 zion, eta gira da Gipuzkoarrez beteta dagoela.
1: Horixe izango da,
0: horrein gainera gehienak oporretan daude, eta jende gutxi dago, baina ez dugu topatu.
1: Bada, Wikipedia bebauko.
0: Bale.
2: Horari ja oso pertsona importante da.
0: Bueno, Maritxu teiatuko oso garrantzitsua da.
2: Baina, bueno, utzi ditzagun errituara alde batera, eta ikuin gozoak, eta bueno, Maritxuren negozio junak ere, ez azkenean bakegu, Maritxu teiatuko geitan duna da.
0: Maritxu teiatuko zer egiten zuen? Ezagutxoak bezala hortzak hartu eta gero...
1: Nire txekoak behintzat ez eban aginik eruten. Baina ez natze zinean paritxu bateaz.
0: Ah, agina horuzte zizun.
1: Bai.
0: Bale.
1: Ondo gordeteko neuk.
0: Bale. Kolekzioa egin dezazun.
1: Bai, handa gara.
0: Bale.
2: Bueno, baina voltatu gaita zen Tinderrera.
0: Hori da, voltatu gaita zen Tinderrera.
2: Eta, bueno, entzulek asmatuko zuten, gaurkoan Mari horrengoan inguruan izango dugula.
0: Hori da, asmatu, nik bota dudalako, hasi orduko.
2: Hori da.
0: Bueno, Mari horrengoak dira, hori da, gaurko protagonistak.
1: Eta gaur ikarri doz, bi perfil, lehenengo, Mari Gorringo emia daukau, eta nor, eta Mari Txuteiatuko bera ekarri dau,
0: vale.
1: Eta Mari Gorringo hau emia da, eta da polimaitasunaren defendatzaile sutsua. Izan be, Maritxun ugalketia da poliandrikoa, eta nek zena jaben esan, poliz ugari eta andria arrak.
0: Orduan, gure Mari Gorringoari, Maritxu jarri diogu izena,
1: bai.
0: Eta Maritxuk maitali asko dauzka, edo mutilagun asko dauzka,
1: hori da.
0: Edo,
1: bale,
0: bai, bai. Bale, bale.
1: Eta gaur nor pentsatezu izan dela Maritxu asmatxe itxeko hori handiz euki da gena.
0: Azuk bota?
1: Bueno, gaurkuan Bartolo izan da zuertu ere
0: bueno,
1: gira dena.
0: Claro, orduan, Maritxu eta Bartolo izango ditugu gaurko tartean.
1: Horia,
0: eta beraien lehen zita non izango da, non egingo dute bat. Ez dakit, iturrian, ardo zuriarekin, bueno, banarekin.
1: Ez dakit, dakitxetena da Bartolo dala gaztia eta kementsua nahiko mobidua. Zeixan be, Maritxuk eiakos gustaten, ez arzar eta nekatu apes.
0: Orduan, claro, exigentzia handikoa da Maritxu.
1: Bai, nahi zau ditxu gaztia, ze gaztia tauk esperma kalitate obia, eta horreko eskaintzatzu, ugalkortasun handi zaua.
2: Hori, baina ez da ez pentsatu hau denik oso, ez dakit oso historia romantikoa, edo euskal kantuaren animalia bertxoak redugula gaurkoan izan ere, kontua da, Mari Gorringoak barkatu, udazken eta neguan hibernazio moduko baten sartzen direla.
0: Vale.
2: Ez da hibernazioa, izan hori, ez da hitz teknikoa, diapausa. Genetikoki nolabait, ez harrita dagoelako.
0: Orduan ez dute zulorik bilatzen,
2: non
0: galitzen dira?
2: Ba, zuaitzetan,
0: Osto gainean topatu ditzakegu adibidez?
2: Babesturik baldin badago.
1: Bai, gune, peletan.
2: Hori da,
0: vale,
2: hori da.
0: Vale.
2: Eta nola baita, diapausa hori pasostean, orduan gertatuko da Maritxo eta Bartoloren lehen zita hau.
0: Bale, eta lehen zita hori, zein festatan ematen da, non egiten dute, edo...
2: Ba, bueno, demagun, Maritxo eta Bartola esnatu direla diapausa horretatik, eta Bartolok nolabait feromona bideo hori jarraitzen du. Feromonak dira seinale kimikoa, kemeak jarriatzen dituenak.
0: Vale.
2: Orduan, Maritxuk nolabait, imaginatu ba, dela Maritxuren kolonia. Orduan, Bartolok nolabait, kolonia hori, fragantzia hori jarraituko du.
0: Vale.
2: Eta topo egingo dute. Eta Bartolo hasiko da nolabait, urbiltzen Maritxuren gana, eta ikutzen, ea, Maritxuk, Bartolo nartuko
0: duen. Zer egiten duen, ez?
2: Hori,
0: ez da horreniko hartu eman hori, ez da?
2: Hori da.
0: Hori da diskoteketan bezala, lehen begira da. Ea begira da, bueltatzen dizun ala ez. Bale, bale. Eta Maritxuk zer egiten du?
2: Kontua da hemen, Maritxuk arar buiatzeko oso gaitasun handia dukala, eta hau ez da oso ikoa naturan. Hemen Maritxuk benetan erabakiko duen Bartolorekin ugaldu nahi duen, edo ez?
0: Orduan ez di, erraztasunik ematen.
2: Ez. Baina, bueno, gaurkorako demagun, Maritxuk onartu duela Bartolo.
0: Vale.
2: Ez? Orduan, kopula hasi egiten da, ez? Bartolo nolabait Maritxuren gainean jartzen da, eta kopulak minutu gutxu batzuetatik hasi, eta hainbat ordu iraun dezake. Orduak eta gaixu, orduak.
0: Gaixua, Maritxua.
2: Bueno, gainera harrek askotan nahi da egiten dutena da, kopula alik eta gehien luzatu. Ze horrek, bermatzen die, beste, ez du, Maritxu ez duela beste har batek kopulatuko.
0: Ah, claro, ze esan dugu Maritxuri asko gustatzen zaizkiola harrak, ez?
1: Horria.
0: Mutuila kondesiente dituela.
1: Horria.
0: Eta imaginatzen dut lige bat baino gehiago izango duela inguruan.
2: Horria. Eta orduan, kopula zenbat eta luzagoa izan, ba orduan eta maitale gutxiago izango ditu Maritxuk.
0: Ba, imaginatzen dut, bai, bebei.
2: Eta nola ematen den kopulau, ba, espermatoforoak, nolabait, esperma paketeak bidaltzen dizkio. Bartolok Maritxuri. Eta esperma pakete hauek, imaginatu direla, kasik, 14.000 espermatozoide betetako poltsak. Kristona da hori. Eta harbakoitzak horrelako 3 pakete sartzen dizkio emeari kopulan.
0: Harbakoitzak 3 pakete.
1: Bai.
0: Eta Maritxuk maitale bat baino gehiago izan dezake.
2: Kristona da.
0: Jo, Maritxu.
2: Bai.
0: Jo, Maritxu.
1: Egi da, amez gaiztu emoten badau be, ba, horren beste pakete jasotziak.
0: Bai.
1: Ba, berez Maritxuk dana kontrolpian dauko, izan be, Maritxu dauko organo biltegi bat, biltegi organo bat, deitzen dela espermateka. Eta espermateka horretan gordetzen ditu jonek esan da bezen espermatoforo horrek.
0: Hor, imaginatzen dut apal baten gordeta. Bueno, hau egia onenak. Gero hau egia beste. Hau egia beste, hau gazte harteko gira.
1: Abizenik ordenat eta da.
0: Hori da.
1: Na. Eta gauzia da, arazoa dela, espermateka horrek ez daukola leku infinito. Eukialda bezala gehizenez, 18.000 espermatozoide gordeta.
0: Uf, ez da gutxi, Ez da gutxi,
1: Claro, orduan horretan horrek ze sortzen dau, sortzen dau esperma leia.
0: Vale.
1: Eta estrategia horreaz, arrak hainbeste espermatozoide sartzen, nahi da bezi urtatu jonek ez nahi mura, eurak izatia, aitzak, baina Maritxuk berak erabakiko dau, zeineaz ernalduko da bezen, eta noiz ernalduko da bezen arrautza
0: hori. Bai, orduan berak erabakitzen du, berak hartzen du, irugarren apalategikoa, zango du, bueno, azkenekoa, ondor hori zitzaidan. Venga, hauxe.
1: Hori da, bai. Eta gainera, noregaz ernaltzia gain, erabakitzen dau, noiz. Eta hori ditzen dau, aseguratzen da benian egin handi baten, arrautza horrek bat jateko nahiko egiko da bela, saiatzen da, arrautzak ipintzen, afido kolonien inguruan, edo intsektu txiki asko dauzen lekuetan.
0: Bale. Eta garaigi, soi jakin baten izaten da, edo ez du zertan horrela izan behar?
2: Bai.
1: Printzipioz bai.
2: Udan eta horrela izaten da normalean, izan ere gero, lehen esan jaten bezala udazken eta neguan inaktibatu egiten dira berri. Horixe da, eta gainera, afido kolonien inguruan arrautzak jartze dituzte, azken finean, gero afido
0: kolonien. Jateko izateko, ez da?
1: Horatzen
0: dut.
2: Eta gainera, kontuan hartu behar dugu, marigorringoek errukute dituzten arrautzen sexu proportzioa bat batekoa dela. Hau da, erdia eta erdia. Erdia harrak izango dira, arrautzen erdia harrak,
0: bai.
2: Eta erdia emeak, ez? Hori gizakietan bezala gertatzen da.
0: Bale.
2: Kontua, badago, hau oso kuriosa da, bakterio bat Wolbachia ditzen dena, eta honek egiten duena da, embrioi arroiek hil egiten ditu. Arrautzen erdiak hil egiten ditu. Eta orduan,
0: denak harrak dira, normalean.
2: Wolbachiak atakatzen dituenak, bai, harrak atakatzen ditu normalean.
0: Vale.
2: Eta harrak hil egiten dira. Eta orduan nola bai gelditzen dira, embrioi batzuk, batera ezinak direnak, bidera ezinak direnak, eta orduan, emeak jaiotzen direnean, beraien anaiak jaten dituzte, hilako anaioiek jaten dituzte.
3: Ah, orduan, anaiak zer dira, bestean bazka.
2: Hori da, bai.
1: Bai, eta gainera, horretaz gain, Maritxuk berak arrautzak errutek eran, erruten dutzu, Ernaldutako arrautza batzuk, bideragarritza izena, hortik larbak jaizoko izenak, eta beste batzuk, ez dizena bideragarritzak. Eta bideragarri ez dizena horrek, ez dizela jaizoko, balizoko dabe, bestientzako lehengo otordu modura.
3: Orduan egiten du, bada espada,
1: bai.
3: Bada espada, asko ernaltzen ditu, eta bueno, berak badaki batzuk ez direla bideragarriak izango. Hori eta zaten du, bueno, hauek bintzat, nolait erabiliko ditugu, beste enbazkak isa.
1: Bai, bai.
3: Gozaltzeko, ai ama! Naturan ez dago upidarik, eh?
1: Ez tira, ederrak. Eta, zuk zelakoak imaginate osuz, arrautza eta larba honet.
3: Bai, nik, bueno, ez dakit, tximeleten antzeko zerbait, ez? Nik horrela irudikatzen ituan.
1: Ez, ez tira bape politxak, dauke kaiman edo lan musker txiki itxuria modura, eta ira bai. Baltz laranja, karantza, batzukin, politxak ez dira.
3: Ez dira politxak,
1: ez.
3: Ze gero, marigorringoak
1: gero ondo
3: edarriak oso politxak dira.
1: Bai.
3: Eta puntu horiek noiz ateratzen zaizkio? Normalen horrekin behin larbatik ateratakoan horiek izaten ditu, edo horiek garatzen ditu, edo...
2: Puntu horiek daude nolabait genetikoki ezarri, da? Ba ez dakiten indiduka edo espezieka, baina vale. Berez ez dira, oza, unak dira, eta berezkoak ditu.
3: Vale,
2: eta nun baiten irakurriet, ez dakit jendeak pentsatzen duen, porque hau oso kuruzo eruditu zitzen, eta niken un sekula entzun, puntu horiek adierazten dutela nolabait marigorringoen adina.
3: Ah, bai?
2: Bai, baina gezurra da, eh?
3: Ah, gezurra da.
2: Bai, ez, horregatik.
3: Ba ez gerrek esan diguzun. Zenik, ze guzti dituzte puntu berdinak?
2: Ez.
3: Puntu katitate bera dute, guztiek.
2: Ez. Eta gainera espezieka ere asko aldatzen dira.
3: Bale.
2: Gorriagoak, bestatzuk horiagoak, bestatzuk larajagoak, oiek, azpiko kolore hori, eta puntuen formak eta distribuzio hori ere aldatu egiten da.
3: Bale, baina orduan ez da adinkontua.
1: Ez da adinkontua.
2: Hori argi utzu
3: horrela. Orduan esan dugu larbak itxusiak direla, zatarrak benetan.
1: Eta metamorfosi ostian, heldu bihurtzen dizenean, orduan txauke, ba, begibiztaz identifikauko gendun, ba, hori, itxura hori.
3: Bale, eta orduan, beraien metamorfosi izango litzateke gutxi gora bera, gure nerabizaroaren antzeko zerbait, ez? Eta orduan hasten dira, Tinderrarekin eta ligoteoan, eta...
2: Bai. Baina kontuz, promiskuitate natural horrek ere baitu... Ba, desabentaia batzuk, Mario Gorringoen zat. Izan ere, badago patogeno bat, onjo bat dela, Speromyces virestens, ze ondo esan eta lehenengoan.
3: Esango nuke, eh?
2: Bai. Eta onjo honek...
3: Eta hori zer da?
2: Onjo bat. Onjo bat. Ba, nola dutxetan eta horrelaz deute, no?
3: Bai.
2: Imaginatu dezagun horrelako.
3: Bale, horrelako zerbait.
2: Orduan. Horrek egiten duena da, behin, marigorringoaren gainean pausatzen denean, bauzkaban nolabaiteko tentakulo batzuk edo erro moduko batzuk, nolait zulatu egiten duena, ze noiz behiten hartu da ez marigorringoak, ez dauka oskolik, baina egoiek, bai, elitroiek badira oso, bai, gogortxoak.
3: Bai, gogorraoak izatzen dira, bai.
2: Ba, nolabait, baukate gaitasuna hori zeharkatzeko, eta horra egiten da onjoa, eta azkenan parasito bat da, eta...
3: Claro, hori sendatzeko, hori betireko gelduko zaila imaginatzen dut,
2: ez? Bai, ez, marigorringoak ez duaz ospitalera. Natura batzutan oso krudela da.
3: Ez dute farmazia botikari bilatuko, bale.
2: Eta orduan nolabait, sortzen dituzte horrelako garauak edo, ez dakit nola esan, horbait moduko batzuk hori ikak eta laranxkak, eta ikusitu targazki batzuk, eta oso...
3: Zer da, herpes moduko zerbait?
1: Bai, eman dago la narantza txiki, naranja...
3: Ai, gaixoa, klaro, baina biltzen dira batera, eta bestera...
1: Baina,
3: eta
1: biken ari pasaten jako.
3: Klaro.
2: Hori da.
3: Orduan, guk ulertzeko onjo bidez, herpes moduko bat zabaltzen da, eta horrek, bueno, horrek ondoriok izango ditu, zer nolak ondoriok izango ditu?
2: Bai, ba, non... Onjoak ez ditu ez da ere zuzenan marigorrengo hauek iltzen, ez da nolabait oso hilkorra,
3: vale.
2: Baina nolabait bai mugatzen du, ba, ez dakit, azkenean hegaletan ateratzen zaizki protuberantzia horiek, vale. Oda nolabait zaildu egiten dide.
3: Bereien bizi kalitatea okertu egiten
2: bai,
3: da.
2: Bai, eta zaurgarriago bihurtzen ditu, vale. Beste gaixotasunetan.
3: Orduan, ikusten ditugun marigorrengotan ikusten ditugun puntu beltz horiek, oiek ez dute zer ikusirik onjoekin, ez da?
2: Oiek naturalak dira,
3: bale.
1: Eta horren gainean onjoa.
3: Horren gainean batzuetan onjoak izate. Eta begibistaz ikus daitezke onjoak edo hori ja...
2: Bai. Arrazkiek badude eta asko fegatu bertzera, oso txikiak dira. Baina, bai, ikusten dira.
3: Eta izanik, entzun dut, marigorringoak baratzerako eta onuragarriak direla. Alegia, ez dakit, ba, gainerako intsektuekin eta gainerako intsektuak akabatzeko onak direla. Ara
1: bai,
3: da?
1: Bai, ez abiz bape oker. Izan be, bueno, esan beharra da, marigorringoak ez daukela berez be harrapatzaile askorik. Eta gainera, harrapatzaile horrepe usatzeko, ba, jaten abezenean oso zapore eskasa duke, orduan ja ikasten dabe marigorringoak ez jaten. Eta gainera, bebai, horretarako hauke babes mekanismo bat, izame marigorringoak estresata edo ba, atakata sentitzen dizenean, eitzen dabe naitza, euren odol presinioia ion, eta artikulazioietatik, badibidez, belauna, gure belauna izango zanetik, askatzen dabe hemolinfa, jariatzen dabe.
3: Hemolinfa, eta hori zer da?
1: Bueno, hemolinfa da gurean odola izango zana, ba, intsektuetan hemolinfa deitzen jako, eta marigorringoen kasuan da, bueno, dauko kolore hori laranja bat, eta da toksikoa, eta dauko oso usain txarra.
3: Vale.
1: Orduan, ba, zientzalez gaina frogatu dabe, defentsa mekanismo hau, hau da, hemolinfa jariatziena, eurentzako da, daukola oso kostu metaboliko oso handia izan be, bai, odola botatikan elikagai asko galtzen dabe, eta immunologikoki be, ba, ulduta geratzen dira.
3: Eta joan esan dugu, oso harrapakari onak direla, zer nolako, bueno, zintzuk izaten dira bereien biktimak?
2: Ba, marigorringoek besteak beste, euli larben, akaron eta afiden oso harrapatzaile onak dira. Oda, marigorringoek ez dituzte harrapatzaile asko, baina marigorringoak oso beste espezie askoen harrapatzaile dira. Vale. Oso, harrapakin asko dituzte.
3: Vale.
2: Eta hori erabiltzen dute, nekazariek eta kontrol biologiko gisa. Hau da, imaginatu plaga bat dago, ez dakit, afiduena demagun, landarez horrena, orduan, produkto kimiko bat bota beharrean, ze klaba, azkenen produkto kimiko bat botatzak dakar, akaso produktu hori putzu batean bukatu iteke, edo...
1: Edo gure etxian.
2: Hori da, eta beste askotari konduriak izan ditzake. Orduan, marigorringoak erabiliz, ba, eragin hori askoz ere zehatzagoa da. Eta honekin lotuta bada oso kasu kurioso bat, 1880ko hamarkadan, egon zen Kalifornian, zuet zitrikoetan plaga bat izeria purtsasik kotxinilarena. Eta orduan, Charles Valentine 1888 okurritu zitzaion
3: Charles Valentine,
2: biologo bat imaginatzen, bai, no? okurritu zitzaion Rodolia cardinalis marigorringoa erabiltzea, ba, nolabait
3: plagarri aurregiteko,
2: eta hori mugatzeko. Eta meitzak esan ziren ikaragarrizkoak, eta 1880ko urtean, hau da, bi urte soilik beranduago, Kaliforniako zitrikoen produkzioa hirukoiztu egin zen. Bakarrik marigorringoak erabiliz. Eta azkenean oso merkea da hori.
3: Eta okerrezpanako, NASAk eta espazioa ere bidali ditu, ez?
1: Bai, bai.
3: Hori zen, Laika zakurrerekin egin zuten bezala,
1: bai, antzera,
3: baina.
1: Antzera.
3: Eta bai. Zehaz morekin, edo, zelortu nahi zuten?
1: Bai, babitu, hau zehiz esan, 1989 zian, NASAk Kolumbia espazion zian, bialdu bazala, lau marigorringo espaziora. Eta marigorringo horreiz bakizu zehizen ipine eutzen.
3: A ver.
1: Lau horreri. The Beatles musika taldia ezagutu duzu.
3: Bai, noski.
1: Bueno, ba, lau marigorringo horre deitze zirean. John, Paul, Ringo eta George. Euren omenez. Eta, bueno, ba, elburua zan, ikustia ber, ba, gravitate txikinean, bebai, afiduen eta arrapatzaile onak bazirean. Edo, ber, gravitateak zelan eragitxe utzen horretan.
3: Eta zein izan zen ondorioa?
1: Ba, lurrian zein espazi joan ez daukela parekorik, marigorringoak.
3: Bai, bai.
2: Oso iztari honak dira, bai, bai lurrean, bai zuaitzetan, oztuetan, bai, eta baita tindarren ere.
3: Tindarren
2: bai.
3: Ere.
2: Bai, oso iztari honak dira.
3: Jon Esnaola, Dunixe urreti behasko, eskerrik asko bikotea.
2: Sí.
3: Atorren azter arte, Jon.
2: Hori da, bai, egongo bera.
3: Eta Dunixe, plazer utxe izan da.
1: Bai, bardin.
3: Aur. Aur, aur. Esan dizuegu, horrengo minututan bidaiatu egingo dugula. Bidaiatu egingo dugu gure gonbidatuaren bizitzatik zehar. Hortxe egingo dugu bidaia. Ze, lagunekin eta ezagunekin itzegiterakoan, izketan gabiltzanean, zenbatetan ez dugu pentsatzen, jo, pertsona honek pelikula bat osatzeko edo liburu bat osatzeko adina eduki du, bere bizitzan izan dituen gauzengatik eta pasartengatik egingo genuke bizitza honetatik liburu bat edo pelikula bat, ez? Liburu baterako ematen du. Bizitza eta bizimodu asko kontatzekoak baitira, ez da, Arantxa?
4: Babai, eta gure gonbidatuarena esango genuke, baietz, liburu mardul bat egiteko modukoa dela eta alaxe egindu berak, hain zuzen ere, hain geru Mindegi Etxeberriak bere bizitza bildu du la luz de la memoria liburuaren orrialdeetan, eta orain hortxe dabil, olatz, ba liburu hartu eta herri-zerri, batez ere Nafarroan, bera ere alaxe da, eta Nafarra, herri-zerri Nafarroko hainbat herritan liburua aurkezten. Eta atzo bertan aritu zen Zumbilan.
3: Atzo bertan Zumbilan, eta gaur hemen dugu estudiotan. Hain geru Mindegia, kaixo egunon.
5: Aupa, egunon.
3: Ondo hartu altzaitu zuzte, zure amaren herrian, Zumbilan.
5: Osongi, jende oso zoragarri, jende zoragarri, baser gitarra asko, eta oso pozik elditxu nintzen, bai.
4: Jende asko inguratu zen?
5: Bai, udaletxea dena betea zegoen, bai.
4: Piztu zenuen orduan interesa zeuk, eta liburuak, eta, eh?
5: Bai, eta batez ere hori.
4: Ezagunak zarete, zumbila, nola edola, amaren bidez, igual, ez?
5: Ja, nire amaren goazen, eta lenguzu asko ditut, eta, bueno, azaldu zien lenguzuk, eta hango jendea, eta oso pozik, bai.
3: Aingeru, askorentzeko imaginatzen dut, harri-garri izango zela liburu honen berri esatea, ez dakitzuk zergatik idatzi zuen liburua kontatzeko beharra zenuen, zure bizitza kontatzeko beharra zenuen, errepaso moduko bat egiteko beharra.
5: Bueno, hasiera baten, bueno, ondu naiz, hogeita masei urte suhiltzaile, ba hori suak itzaltzen eta erreskateak egiten, eta liburu honekin esanen nuke erreskatatu dut nire bihotza, ez? Eta ja orain jubilatu naiz, orain dela bost hilabete jubilatu nintzen, eta ba hori, jende suhiltzaile askok eta esaten zidaten, pasadizo asko nitxula nire bizitzan eta idatzi behar nitxula, ez? Eta, bueno, alde hortatik lagunen eskaerakin eta nik ere pensatzen nuen hortaz, eta azkenean, ba, liburua idatzi dut, bai.
3: Eta amari eskaini diozu liburua, zergatik amari?
5: Bueno, amari, zeatiken, bueno, amari eta bere garaiko jendeari, zeatiken beraiek bazekiten irakutzen bizitza guk idazten eta irakutzen hasi baino asko zelenago, ez? Eta nire amak adibidez, aterazitxun 9 ume aurrera, baserri baten, koizutako bi orduko bidera zegoen baserria, uri gabe, argiri gabe eta medikuri gabe, ardin eta behien artean, ez? Eta hori egitea meritu latza du.
3: Amak gogoan duzunean, gogoratzen duzu liburuan besteak beste, amak nola igandetan, ez? Meza ostean trukerako eramaten zituen, etxean zituen mozkinak. Imaginatzen, bueno, hori ja urrun gelditzen zaigu, eh?
5: Bai, ba...
3: Beste hori, gara bateko bizitza.
5: Hala, badiru dioanean, hori bizi izan nuen, bai, aman, igande goizetan jesten zen mandoarekin, eta mesa entzun ondoren egiten zuen trueke, ba, baserriko gauzak, herriko gauzaren truke aldaketa egiten zuen, eta gero ja, aste guzie pasatzen zuen baserrin, ja, hori, baserriko lana eta umeekin, geritu gabe.
4: Trukea ze egiten zuen, herritarrekin nik emango dizut, beste gizarri izango zuen amak emateko, baserriko mozkinen bat, artoa edo barazkiak edo dena delako, eta gero herritarren artean egiten zuten trukea edo nola?
5: Joaten zen denda batera, eta han dendan bazegoen gutxi gora bera denatatik, eta berak gehien bat eramaten zuen, ba, artoa, babarronak edo banarrak, gero txeko arrautzak, eta hori, pixka bat barazkik, ez? Eta gero, erosten zitsun, aldatzen zitsun, azukrea ez ginun, igual tela batzuk edo zerbait jolako. Bai.
4: Xaboia, eta maingonea zen baserria.
5: Ez, goikoreba. Goizutakoa zen goikoreba. Eta gero, handiken joan ginen, maingoneare aresora.
4: Bai. Aresora.
5: Bai.
4: Eta leitzara, eskolara.
5: Hori da, leitzara ja joan ginen, eskolara, eta leitzan naiz, eta leitzan bizi, baginun mendian borda bat, eta ardik, eta behiak, eta bordan mendin, bai.
4: Eta eskolaratzean, aipatzen duzu zuek B klasekoak zinetela.
5: Bai, hor...
4: Azteudela A eta C eta hola, baina zuek B klasean jartzen zintuzten.
5: Bai, horregatik bloke horri deitzen diot muga ikusi ezina, ez? Hor bazegoen muga bat ofizialki ezenatzen, baina jatzen ziguten baser gitarrei eta anai arreba asko ginenei, ba, klase ben zuzenean, ez? Eta hori diskriminazio hori izan zen EGB guzian, ez? Eta, bueno, gero maizuk ere nahiko, ezakit, gogorrak ziren, garaia eta, bueno, jarri behar gara testu inguruan, ez?
4: Ba, ez dakit esan dugun 60 urte dituela, gizon honek,
3: ez? Ez dakit esan dugun, ez? Berak esan du, erretiratu berri dela.
4: Bai, baina.
3: Bosti hilabete dara matzan lan.
4: Hori da, 60 urterekin.
3: Kalkuluak eginda imaginatzen dut, batik baino gehiago aurrekusiko zuen.
4: Hori da, eta 9 senidetatik 6. Zara.
5: Hori da, bai.
4: Eta, bueno, hori da, kokapen egin behar duguna. Orduan, eskolan zer, Aingeru?
5: Eta hori, eskolan, ba, hori, klase ben jatzen ziguten, eta gero alde batetik ere ematzen ziguten hezkuntza ezen hezkuntza osoa ezen pixka bat adoktrinamendua, ez? Eta horregatik bloke honi deitzen diot jartzen diot hori bloke bakoitzak irikitzen ditut aipu batekin, filosofo baten aipuarekin, eta kasu honetan erabiltzen dut Emmanuel Kanten aipua, esaten du zapere haude, ausatu zaitez jakitea, ez? Eta pixka bat, ikusten nuen hezkuntza ez dela osoa eta ausatu behar ginela jakitea erakusten ziguten aparte bazegoela askoz gehiago ikastea, ez?
3: Ikasle bizitza utzi behar izan zenuen zuk azkar eta ostalaritzen sartu, zer pasatu zen?
5: Ba hori, 15 urte nituenean ja ez ginun diru etxen behatzean aiarreba eta derrigorrez ba estudioak utzi behar ez ginun ja diru residentzia ordaintzeko eta hori. Eta ja hasi nintzen kamarero hasi nintzenean ba hori 16 ordu tabernan, gaueko giroa, drogaz ingurutatu da. Garaiatan, 80-garren markadan droga asko zegoen adibidez, Irutzunen eginun lan taberna batean, Irutzunen bizi dira 1000 biztanle gutxi gora bera, eta hil ziren 15 gazte droga sobredosisekin edo gaindosiarekin, batez ere heroinarekin. Mm-hmm. Eta oso gogorra zen, ez? Igual goizean, kafe bat zerbitzu gazte batekin izketan ari, eta gauean enteratzen zinen gaztehue hile agertu zela, ez? Eta gero garaiatan ere tokatu zitzaidan hori taksista gitea gauez ba tabernako nagusiak esaten ziaten ba hori bezero bereziak eskatzen bazidaten ba eramateko

0: naizen. Zen.
1: Baina bazenekien zure bizitza etzen nuela horretan eramango.
0: Bai, horregatik...
1: Zure bizitza etzela hori izango.
0: Horregatik, ja, ikusi nuenean hainbeste urte ja olako bizimodu gogorrakin, ba, esaten dute, ekatzen dute beste aipu bat, beste zita bat Schopenhauerrena, eta Schopenhauerrek esaten zigun bizitzak banatzen dizkigu kartak, baina guk jokatzen dugu partida. Mm-hmm. Eta nik ordun ikusi nun neri bizitzak eman zizkidala karta latzak, zailak, baina erabaki nun nere eskuan zegoena alik eta hoben jokatzea partida, ez? Eta ordun, ba, saiatu nintzen, hori tabako utzi nun, hasi nintzen kirola egiten, eta beti nere amaren hitzak buruan, ez? Aingeru, jarri gogo, gogotsu, jarri enpeño mm-hmm. jarri, eta amestu nuen, aber, zuhiltzaileko plaza ateatzea, ez?
2: Eta, hori zen zure ametsa.
0: Hori zen nere ametsa.
2: Eta lortu zen nuen.
0: Eta azkenean, lortu nuen ametsa egia bihurtzea, bai. Mm-hmm.
2: Gaur ametsen inguruan ari gara izketan, eh?
1: Bai, bai, bai, bai, hori da, hori da.
2: Ametsen inguruan ari gara izketan, gero asko bidaiatu duzu, gerora?
0: Bai, bai, egon du naiz, ba, 86 herrialde desbetinetan, bai.
1: Eta, 60 urterekin, 86 herrialde, eta noiz hasi zinen bidaiatzen, ez pentsa, esaten ari garenagatik, ba, suhiltzaile postua lortuta gero izango zen, noski?
0: Hori da, bai. Gehien bat ordun, bai. Kamarero negoenean eta hori denbora
1: dintzalako.
0: Eta bai, hor hasi nintzen, ba, ja, bidaiak egiten, eta hor suhiltzailek normalean txanda aldaketakin eta izaten dugu, aukera, igual oporra luze xamarrak
1: egiteko. Bai.
0: Eta ba, aukeratzen opor guziak bidaiak egiten pasatzen ditu, bai. Eta hori naiz, ba, hori. Mundu guziko bai. Aldetan. Ja,
1: ikusi dugu bai.
2: Ikusi dugu bai.
1: Labanatik hasi eta Australia, Zelanda Berria, Dubai,
2: Tokitan ibili zara, eh?
1: Denak, Polinesia, denak pasaditu zuia.
2: Aingeru, eta esaten ari gara, ez, zure bizitzaren, bueno, errepasa egin duzu, oraindik 60 urte dauzkazu, asko daukazu bizitzeko, baina atzera begira, bueno, jarri zara, ez dakit zerbait aldatuko zenuken zure bizitzatik, esango zenuken, bueno, hau, momentu honetan nintzen oso fin ibili, edo zerbait aldatuko zenuken erabakiren bat?
0: Bueno, azkenean, bizitza, ez dakit, pasaizo asko ditu eta ez nun deus aldatuko. Azkenean beti ikasten da, naiz eta leno esan duten moduan karta zailak nitun, hori alde batetik ere lagundu egin dit pixka bat aurrera begiratzeko ilusio gehiokin eta indar gehiokin, eta gero hortik aurrea dena bera zen, ez? Dena aldapa bera zen eta errasiagoa, ez? Eta ez nun deus aldatuko.
2: Mm-hmm. Zer lortu nahiko zenuke liburu honekin?
0: Ba, liburu honekin begita, nik idatzi nun liburu hau batez ere hori animatutan egoen suhiltzaileekin eta hori, eta batzegoen filosofo bat ekialdekoa, Lao Tse esaten zigun, behatzarekin apuntatzen dut eta ikusten dut ilargia. Baina berak esaten zigun, ez konturatu hainbeste behatza. Behatzak bakarrik apuntatu egiten du zerura. Zeruan dago ahonditasuna. Eta liburu honekin egitan esaten dizuet, oso pozik gelditxuko nintzen, balioko balu behatza bezala izatea eta bakoitzaren barruko argia bisteko, ez? Eta bakoitzaren zerua argitzeko.
1: Ta, ez da helburu makala, eh?
0: Bai, baina nire ustez jendeak ikusi ze bizimodua eraman dut neik, eta nola enpeinoa jarri eta gogoarekin gauzak lortu ditzeken, balio ditzeke, ba hori, leno esan komentatu dizueten modura, San Agustinek esaten zuen modura, ez? Bakoitzak bere liburua irikitzeko eta orriak irakutzeko, bere bizitzaren orriak irakutzeko.
2: Filosofo ugari aipatu dituzu, esan beharra dago, filosofia ere ikasi duzula, hori ere kontatzen duzu liburuan, eta liburuaren amaiera aldera honako hau irakur dezakegu, eta onartuko diguzu guk egindako itzulpena liburuak gazteleraz dagoelako. Andeetako gailurrek, Tokioko kaleek, edota suhiltzaileen parkeko korridorek, ez dela erakutsi badiate, hauxe izan da. Edo zeri elegantzia zaurre egiteko ez dela indartsuena izan behar, gizatasuna behar dela horretarako humanismoa. Ba, aipu horrekin amaituko dugu elkarrizketa. Aingeru Mendegia, La luz de la memoria, liburuaren egilea, eskerrik asko, Amarrauna saiora etortzegatik, Miramoneko estudiotara etortzegatik, eta zure liburuaren berri emategatik. Gazteleratzeko, baina euskeratzeko asmorik bai etorkizun laburrean?
0: Ba, pensatzen ari naiz eta posible bai, politi izan entzen euskara.
1: Lan polita erretirorako.
2: Hori da. Aingeru Mendegia, gozatu ezazu erretiroa, eta eskerrik asko berriz ere.
0: Ba, eskerrik asko zuei, komidatzen.

0: askok noski festakiroa bilatuko dute gaur Bilbon, baina beste askok lasaitasuna bilatuko dute beren barrenarekin konektatzea akaso, eta horretarako itzordu berezi badugu gaur Lurgarden lorategian Oiartzunen Lur Life festivalaren azken ekitaldia baita gaurkoa, hitzaren labirintoa deitzen da, eta ibilbide sentsorial eta itxua egitea proposatu dute. Hau da, ibilbidearen zati batzuk begiak estalita dituztela egitea. Santiago Beru eta filosofoak eta Mairu Delamo aktoreak gidatuta egingo dute jaialdian, Lur Life jaialdian antolatutako ekintza ekitaldi berezi hori, ez da, Ana?
1: Hori da, eta gu, ba, bueno, antxe bertan izan gara, jaialdia Lur Life arte eta natura elkarteak antolatzen du, Inigo Segurola paisajistak eta Idoia Lizeagak sortu zurten elkartea 2023an. Inigo Segurola, ba, bueno, telebizatik ezagutuko dute behar bada entzulek, Lorezain lanetan aritu izan delako, baina, bueno, guk Idoia Lizeaga lore artistarekin hitz egin dugu, eta eskatu diogu, ba, gaur arratsaldean egingo duten ibilbide hori bera, ba, guri erakusteko. Udazken giroa daukago, euria egin du, eta bueno, lurra busti da, pentsatzen dute zuentzako ere albistuna izango zela, hau ez da, Idoia?
2: Bueno, bero egin dituen beroekin, ura beharrezkoa da, eta bai, lorategia ere urarekin freskoago, eta gustoago egongo gea, ez da?
1: Ze, bueno, Lur Gardenen gaude, zehazki atarian edo sarreran, ez da? Eta gaur arratsaldeko bostetan, ba, zerbait berezia gertatuko da hemen, eta Idoia Lizeaga, zuk, nik baino hobeto dakizu zer izango den, konta eguzu?
2: Bueno, ba, gaurko ekintza hitzaren laberintoa izango da, eta, bueno, da, esperientzia bat sentsoriala, guk beti egiten ditugun gauzak da naturarekin konektatzeko, ez? Jendea lorategia etortzea ez bakarrik begiratzea, bai, baizik eta esperientzia bat eduki eta bizipen bat bertan, ez? Ba, natura bizia ulertzeko. Eta, bueno, gaurko ekintzan nastuko dugu pixka bat Santiago Berueteren hitza, Santiago filosofoa eta idazlea da, eta beti naturaren inguruan idazten du, ditu liburua Jardinosofia, Berdolatria, bere filosofia pixka bada naturarekin kontaktuan gaudenean, ba, gizakiok hobeagoa garela, ez? Eta hori nola baito batzutan galdu egiten dan, ba, bueno, gure ekintzetan hori berreskuratu nahi dugu, eta Santiago ekartzen digu bere jakituria eta bere hitza horren gainean ba, jolastu eta hausnartzeko. Eta honekin batera landuko dugu Mairu Delamo, dala aktoresa itxua, eta berarekin egingo duguna da ibilbide bat lorategian itxua. Sentitzeko natura eta edartasuna ez bakarrik begiekin, baizik eta entzumena, ukitzen usaiak eta guzti hori, eta gaina oso lotua dagoena laberintoaren ideiarekin.
1: Aitortuko dizut ez nuela, espero, baina hemen etorri orduko ja jendea ikusi dugu, hortaz ara ona hemen jendea ibiltzen da, ez?
2: Bai. Bueno, batzutan gertatzen da, kanpoko jende asko etortzen dela Lurgarden bisitatzea, eta batzutan bertakoak ez direla etorri, ez? Ze, bueno, lorategi munduan Lurgarden, bueno, ba, da, esanguratsua da, eta oso ezaguna ja dagoeneko, baino, bai, bisitak egoten dira udaran zehar egunero, batzutan egun batzutan deskantzo egiten dute, baino, bai.
1: Itzaren labirintora itzuliko gara, hasieran gaude, hemen hasiko duzu gaur arratsaldeko ibilbidea, ezta?
2: Harrera tokian bilduko dugu jendea, eta bueno, pixka bat dena ez dut azaldu nahi, bestela ez da sorpresa etortzen direnentzat, baina bai, egingo dugu azalpen txiki bat hemen, jendeak ezagutzea zein den Santiago, zein den Mariu, eta pixka bat, bueno, no, zer gertatuko dan azaltzeko.
1: Den ez diguzu azalduko, baina bueno, zertxo bait bai, beraz, joango gara ibilbide hori egitera, zuek proposatzen duzuena da, hori bai, begiak estalita egitea ibilbide hori edo?
2: Bai, momentu jakin batean, jendeak begiak estaliko ditu ibilbidea egiteko itxua balitz bezala, ez? Begiak itxita.
1: Baina oraindik ez, sarrera honetan ez?
2: Sarreran, bueno, ba, jendeak jakin behar du nun dagoen eta zer egingo duen, eta pixka bat lasai egon behar du jendea, eta jakin da, ba, ba hori, zaintza da gure helburu nagusia, ez? Bai buruarekiko, bai lekuarekiko, ordun jendea eroso egon behar du eta konfidantzarekin gero jolasteko preste egoteko, ez?
1: Ba, gozatu edera jasoko dute, begiekin ze hau berde-berde-berdea dago, egia esan, ba, landare mota pilo ba daude hemen ez da, zuaitzak, denetari dago.
2: Oso lorategi berdea da, baino justo orain da sasoi bete-betean udaran eta lorez beteta dago. Bai.
1: Eta berdeune honen erdian, zuentzako ba, lanerako den espazio hori, ez? Kristalesko eraikin baduzue, hemen daude bulegoak eta bar, ez da?
2: Bai, bueno, hemen lur paisajistaren egoitza hau da, ez? Orduan, ba, bueno, hemen daude bai, dago arrera bat eta bueno, enpresa bat eta etxe bat eta horren inguruan ba lorategian eta guk batez ere kanpoan lan egiten dugu, ez? Lorategian bertan.
1: Oazen ba.
2: Etxe bertan han bizita bat dago. Igo dago pixka bat azaltzen ba lorategiaren historioa, ez? Daude bizita libreak, jendea denea torri eta bizita lorategia bizitatzen du bakarrik, eta gero daude ba, gidatuak edo Inigorekin ba, ikusteko, ulertzeko hobeto emaitza unundik handatorren, ez?
1: Eta zalantzak argitzeko.
2: Eta filosofia, eta... Ez que, ba, azken finean, bueno, paradisua, ez? Hoi, Santiago Kosondo azaltzen du, baina lorategia beti bada paradisua den ametsa bezala, ez? Eta azkenean lorategi bada gizakiek zaindu duen zerbait. Ataka bat jarri bion zerbait, ez? Naturari ataka bat, itxitura bat jarri, eta hori ja lorategi bat da.
1: Hementi jarraituko duzu hortaz?
2: Bai, esperientzia azkenean da ibilbide bat da. Orduan, guk egin duguna da laberinto moduan, noski ba, ibilbide bat lorategian zehar, eta puntu jakin batzuetan, ba, gauza gertatzen dira. Hemendikan ibiliko gean lekuan adibidez, momentu honetan jendea ja begiak estalita edukiko ditu. Orduan, ba, bueno, bat bestearen atzean, errenkan, egingo dugu paseoa, eta hor, ba, nola ez duzun ikusten, ba, eskuekin landareak ukitzen dituzu, entzumena ireki egiten da, usaia, eta gero nola Mariu bea itxua denez, ba, berak gida bezala egiten digu, eta saltzen digu bera nola erlazionatzen dan munduarekin ikusi gabe. Eta zentzu horretan ba, lagundu egiten digu guri ere, ba, egoera horretan ba, nola gozatu, ez? Sofritu gabe.
1: Itzaren labirintoa deitu diozu, ez, handugun bezala, nolatan otu zitzaizuen ideia hau?
2: Bueno, aindala bi urte egin genuen ekintza bat Santiagorekin ere deitu genion hitza eraitea. Eta orduan nik eskatu nion berari ba, aforismo desberdinak edo zaldi txikiak eskaintzea eta hoiekin konektatu genitun lorategiarekin, ez? Ze lekuetan ba, esaldi horrek ba, nagusitzen zuen bere esan nahia, ez? Eta, bueno, ekintza poetikoak. Azkenean eretzako esperientzia guzti hauetan poesia da bilatzen dudana, edertasuna, ez? Batzutan da argazki bat. Momentu jakin batean, ba, guain dela bi urte ere, ba, neska bat zeukan esaldi bat bere gorputzean lotuta eta arbola bat lotuta zegoen, ez? Eta orduan dantzatzen hasi zen eta dantzan mugimenduan bazuk ikusten zenuen esaldiak zer esan nahi zuen. Baina esan nahi zuen, oza, lotuta zegoen ere ekintzarekin eta arbola horrekin, ez? Esaldiak naturalan ere iten direnean ba, beste sakontasun bat hartzen dute, ez?
1: Begiak itxi beste zentzumenak aktibatzeko, ez? Hori da proposatzen duzuen jokoa.
2: Bai. Bueno, hori teatro sensoriala urteak darama lanean, jende asko dago ibilbide honetan, ez? Baina, bueno, kasu honetan da naturarekin harremanetan, ba, are gehiago oso garrantzitsua da, bai, edertasuna begiak ematen digutena, baina batzutan da euneko hogeia bakarri beste guztia esnatzen badugu, ez?
1: Daztamena adibidez, aktibatu ahalko dute bisitariak?
2: Daztamena ez hainbeste, ez? Bueno, badaude loreak eta mentak eta horiek usaituz gain, ba, bueno, aboan ere sartu daiteke. Ba, oso... ez da que nola esan, oso irekiak diren entzako, bale, baino normalean dastamena ez dugu hainbeste, da gehiago entzumena, usaiak, eskua, ukimena oso garrantzitsua da naturan.
1: Hortaz, planteatzen duzue baita ere, ba ez, hemen dauzkagun espeziak eta abar, ba, ukitzea?
2: Hori da, ezke batzutan ez gea ausartzen, ez? Ez, begiratzen dugunean batzutan ja azetu egiten dugu gure kuriosidadea, eta ez gea are aurreratzen gehiago, ez? Eta, bueno, ukimenak beste batzutan kontrako sentsazioa ematen digute gainea, ez? Izan daiteka goza bat oso ederra, baino gero ikutzen dizunean, ba, ez, desatxegina izatea.
1: Bai, mugak ere jartzen dizkiogu geure buruari, ez da, behin ikusten dugunean, ba, ahien ez gara atrebitzen ja, ba, ukitzen.
2: Ja, bukatu da gauza, ez? Ba, ez da bukatu, hasi bakarrik ez dugu egin.
1: Niri menta usaina etorri zaite, eh?
2: Bai, Loretan eta zoragarri dago, eske sasoi honetan, un momentu honetan datana dago Loretan a tope.
1: Ibilbidearen zati hau ere begiak ezalita egingo dute bisitariek.
2: Bai, lehendabiziko sarreran ostean hemen parte hau dana izango da begi itxiekin. Badaude parte batzutan, ba, jendea bakarrik ere nola menez dago arazorik segurtasun aldetikan, norbait topo egingo du belar batekin edo arbolak ere menez daude, orduan usten dugu jendea libre, ez? Disfrutatzeko galdua egoten, ez? Eta ikusten zure gorputzak nora ematen zaituen, eta entzun, eta bizi lekua. Lehendabiziko parte honetan ibilbide hau eta gero aurrerago ere Jardin Lunara joango gera eta han ere hemen izango dara dena itxua. Eta gero hasiko gea hitzarekin jolasten. Txoriak badaude eta inguruko baserritako animaliak eta... Bai. Gero ere, bueno, jendea ere lasai hitz egiten du, ez daude isiltasunean...
1: Erreka ere entzuten dugu.
2: Bai, bai. Eta asko laguntzen du, eh? Nik uste lorategi honetan erreka aldamenean eukitzea puntua da. Eta bueno, hemen ere, iben mendikan ibiliko ginateke ere, jarraituko genuke zen solidarie horretan, ba, begiratu gabe, esperientzia.
1: Lurlife proiektuaren atzean, lehen aipatu bezala Inigo Segurola paisajista eta biok zaudete, natura eta artea uztartu, kultur proposamen desberdinak eskaintzeko, hori da zuek egiten duzuena, ez da?
2: Bai, natura pertsonen gana hurbildu, ez? Edo, lehen osan duguna, ikusteaz gain, ba, jendeak bizipenak eukitzeko ba, okazioak sortu, ez. Ni txikitan pentsatzen badet, ba nere oroitzapena beti daude Astigarragakoa naiz, Santillo Mendin, da Belarretan, eta nola etxeak egiten genituen, eta osea, nere haurtzaroa natura da. Ta naturan egiten nituen gauzak, ez? Osea, gaur egun, ba, aurraskok eta heldu askok ez daukate aukera hori, ez? Naturan kroketa egiteko edo eta naiz mendira joan agian ez diozu zure buruari baimena ematen hori egiteko, ez? Guk hemen egin izan ditugu ekintzak eta ekintza horietan ba jorratu dugu ba lan lurra, airea, elementuak, ez? Eta ibaiera sartu izan dugu gea. Eta emakume batek behin esan zian, osea, azkeni txikian nintzenetikan enituen hankak ibai batean sartu, ez? Eta zuk ibai batean hankak sartzen dituzunean, setintzen duzun korrientea, energia eta indar hori, ba, hori galtzea, ba, pena bada, eta da zeozer merkea. Eta hemen mendiz eta ibaiaz eta inguratuta gaude, baino batutan ikusten dugu hola zeozer urruti bezala, eta ez dugu bizitzen, ez?
1: Erreka entzun dezakegu, ikus dezakegu
2: bai,
1: erreka?
2: Bai, mendik hemen gertu daukagu. Bai, da, erreka bat, baina indartxu jesten dana, ez? Baina, erreka guzia bezala, dirudi ura gutxi dagoela, baina gero... hemen azpitik, ogan, dutxa bat, edertasun dutxa bat hartuko duzu. Ez? Hemen, ibilbide honetan, ba,
3: loreak eta nire kotxeak garbitzeko bezala sartzen dira makinetan, ba hemen ba sartzen gean naturan eta busti eta loreak aurpegian ematen dizute eta da pixka bat edertasunaren garbiketa, ez?
4: Za plastiko edera jasotzen ditugu, ez?
3: Bai. Badaude parte batzuk hemen hortensiak dauden lekuan eta bueno, horta jolastu gaitezke. Da hori da laberinto bat, ez? Galdu egiten gea eta naturaren barrenen sartu, ez bakarrik urrutitik ikusi.

0: Erreka garbi-garbi eta bixi-bixi.
1: Bai, eta frisko-frisko. Eta egin dituen bero hauekin, ba, zoko mendagarria.
0: Eta idoia beste txokoren bat ikusiko dugu edo arratsalderako utziko dugu, ja... sorpresa.
1: Bueno, eske zer gertatuko den eske claro, niretzako oso garrantzitsua da, sorpresa. Osea, zu ja zure buruak baldin badaki zer gertatuko den, ez da kuriosidadea pizten, ez? Azkenien sorpresa deskolokatu egiten gaitu pixka bat eta orduan gauzak berriak gure gorputzean sartzen uzten diogu, ez?
0: Ala ere ez dakigu zer gertatuko den, ez da gertatu.
1: Ez da gertatu, eta gero ere, hau proiektu bizi bat da. Osa, gu proiektu bat egiten dugu, eta gero jendearen arabera, ba, leku bat esatezu, ba, hemen 5 minutu dongo gea, eta gero azkenien igual 10 minutu edo 15 izango dira, edo gero beste batien esatezu, ba, hemen kolokio bat egingo dugu, eta danak hitza hartzeko, eta bar, dize, 10 minutukin nahikoa, eta gero jendea animatzen da, eta ezin duzu bukatu, ez? Azkenien finean, esperientziak pertsonak egiten dute, orduan pertsonen arabera, guk daukagu gidoi bat, eta gero gidoi hori, ba, sabe, gero gertatzea gertatu behar duena, ez?
0: Begira, hor ikusi dut amarauna bat, erreka ondoan dago.
1: Bai, hori iazko esperientzian egin genuen, eta, bueno, bertan utzi dugu, zagan, oso ondo egokitu da arbola horretan, eta hemen... lehen gurtean zegoen zila handi bat, eta hor dantzari bat, dantza egiten zuen armi arma bat izango balitz bezala errekaren bestaldean. Orduan, hau da, bueno, landart edo eskultura bat naturan, hori urak naturak berak hor jarri du eta hor utzi dugu.
0: Eta bisitarien profila zein da edo baldago profilik?
1: Bueno, batez ere olako gauzetan natura nik uste oso gertu daukatela, bueno, nik uste gizaz emeok eta emakumea denok, ez baino, normalean emakumeak gehiago ausartzen dira, ez? Horrelako dantza ikastaroan emakumeak ziren denak. Gero, ba, bueno, familiak ere etortzen dira, bikoteak semeekin, zagan hau esperientzia hauek ere ba, aurrentzako izan daitezke. Lengoan deitu zian emakume bat, eta aurrakin joan naiteke, digo, ba, bai, eta aurrak, eske normalean, erresago sartzen dira jolasetan helduak baino, ez? Orduan, bakoitza bere erara bizitzen du. Orduan aurrak, ba, bueno, esan nio, ba, nahi badu begiak estali, ba, estalita, eta ez badu nahi, edo beldurra matien badio, ba, zer, estali gabe, eskua helduta, baina eske normalean ez dute arazorik.
0: Entzuleren batek nahiko balu, gaur arratsaldean etortzeko aukerarik izango luka?
1: Bai, oraindikan bakar batzuk geratzen dira. Web orrialdean erosi daitezke sarrerak, eta azkeneko momentu norbait animatzen bada, ba, bueno, hobe deitu telefonoz lehenago bazpare, agian beteta dago, eta bestela, ba, zuzenean hemen ordainduko zuten sarrera.
0: Ibilbidea zidugun leku berera bueltan goaz, eta, bueno, gaur arratsaldeko ekimenarekin esan dugu, bukatuko da, ba, Lurlife Festivala. Ez dakitala ere idoia aurrerantzean, beste proiekturik bagote duzuen martxan, ez dakit udazkenerako edo.
1: Bai, iraila eta urrian prestatuko ditugu, bueno, ekintza batzuk esperientziak, baina taldeentzako. Elkarteak eta... Osa, ez, banaka apuntatzeko, baizik eta, bueno, taldeak nahi dutenak euki esperientzia berezi bat lorategian beraien taldearekin osatuta.
0: Erki, bai, doi Alizeaga, Lurlife Festivalaren sortzailea eskerrik asko, eta ondo-ondo joan dadila, gaur arratsaldeko ekimena.
1: Mila esker, etortzeagatik, eta danak ongi etorriak zeratea. Euskadi Irratia.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Bilbon aste nagusiaren bigarren gaua dute aurretik, gozatzeko toki bereziena da egun hauetan. Bizkaiko hiriburua amaitu berri da Leire Martinezen kontzertua Abandoibarran. Baina txosnetan hasi da eskalgunean Arene 6 taldearen emanaldia eta hainbat kontzertu espero dira gauean zehar. Lehenengo gauak 61 salaketa utzi ditu, iaz baino gutxiago, baina indarkeria matxistarekin lotutako 3 atxiloketa izan dira dagoeneko. Pregoilariaren mezuan presentzia berezia izan zuen erasoen aurkako aldarriak, emakume gay zein transen beldurra denon ardura dela eta festaka erasutzaileentzat lekurik ez duela esan, eta gero aldarri horri eusteko garrantzia azpimarratu dute onintzen baita pregolaireak eta Ainhoa Urrejola Txupinerak.
2: Guk nahi dugu erasori gabeko jai batzuk, baina oraindik zoritxarrez utopia dela hori, ez da. Jarraituko dugu aldarrikatzen erasori gabeko jaigunea, erasori gabeko azten agusia.
3: Eta sirena hori esentzutea berriro mesedez. Jaietan gauz eta jaiak denonak dira.
1: Hala eta guztiz ere, Bilboko astenegosiaren programazioak aurrera egiten du eta igandeko itzordu bereziena balearen desfilea izan da. Gutxi gora bera 150.000 lagun bildu dira hau ikusteko.
4: Gau eguna beti zaten da ez berezia eta lea lugarren urtida gatozela eta oso oso posik.
1: Gero eta ikusle gehiago biltzen ditu urtero desfile honek. Nazioartean astear dago Brasilen Lula da Silva egungo presidentearen eta Flavio Bolsonaro eskuin muturreko hautagaiaren arteko lehenengo eztabaida hauteskundeen garaia heldu baita. Flavio Bolsonaro, Jair Bolsonaroren presidente ohiaren semea da. Eta Ukrainak gaur bere independentziaren 35. urteurrena ospatuko du Errusiarekiko gatazka indartu denean. Gaur eta eguraldiaren egokitasunez, gaur atzo bezala temperatura altuekin jarraituko dugu eta 30 gradura iritsiko da temperatura edo baliori gaindituko da leku askotan. Zeruan erdi mailako hodei eta goiodei batzuk agertuko dira, baina oro har giro eguzkitsua gailenduko da. Arratsaldean bero hodei batzuk garatuko dira. Ez egonkortasun pixka bat izango dugu egunean zer eta beraz, naiz eta probabilitatea txikia izan, ez da baztertzen noizbehinka zaparrada bakanen bat botatzea. Pirinio inguruan trumoiekaitzerako joera handia izango da arratsaldean. Izan ere, abisu horia indarrean izango da bertan eta Ipar Euskal Herrian ere eguerditik aurrera ekaitzengatik eta prezipitazio handiengatik Gipuzkoan eta Bizkaian arratsaldeko 6:00 gaueko 10:00 arte. Gure aldetik besterik ez. Hurrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Lau atalez sortutako 2020ko telesaila da, Txintxua Filmsek ETV-rentzat sortua. 2021ko ikusentzunezko argia saria jaso zuen. Euskal Kostaldeko arrantza portu batean girotzen den intrigazko istorioa du oinarri, eta askok Euskal Noir edo Basque Noir etiketa jarri zioten. Aktore protagonisten rolak Eneko Sagardoi eta Nagore Aramburuk jokatzen dituzte. Eta gainerako aktore zerrendan ere izen garrantzitsuak ageri dira. Iñaki Beraetxe, Sara Kozar, Ander Lipus, Iraia Elias eta bar. Klaketan, Ondarraoak.
1: Klaketa. Gaizka Izagirreren eskutik. Euskal Zineari buruzko podcasta.
0: Koldo Almandoz, ongi etorri.
2: Mila esker.
0: Zine gilea, kazetaria. Zer moduz, zaude?
2: Ondo, gustora bai.
0: Beti, bitxia iruditzen zait, o gustatzen zait egiteari eta ea Wikipedian ze jartzen duen gonbidatu bakoitzari buruz. Eta zurean, beti da nik jartzen duen zerbait da, eta hau aipatu nahi nizun, zeneri bitxia egiten zait, beti ez dakit ados zauden. Jartzen du zinema munduan rara abis hoietako bat zehala, formatu laburreko lanen defendatzailea, inongo korronte edo bandotan sartu gabe.
2: Hori jartzen du,
0: ez dakit ados zauden, edo momentua da norain hori kentzeko.
2: Ez dakit Wikipedian izena izatea ere harritzen hau, baina ez dakit laburren metraiena bai, banaiz, labur formatuaren defendatzailea, geroz eta gutxiko dago ere, iruditzez, laburren munduak ere, bueno, pairatu duela nolabaiteko aldaketa niretzako ez oso baikorra.
0: Eta zentzutan, ez zaten duzu?
2: Bueno, nik uste, beste alorretan bezala, prestigioa irabazi duen einean, experimentatzeko eta arriskurako gaitasuna galdu duela, ez? Neri oraindikan ez, ba, harritzenak guarrogun ikusten dituzu, 80.000, 100.000 euroko aurrekontua duten laburmetraiak. Eta gero eta ohikoago da hori, eta gero eta laburmetraia bada formatu bat bere baitan, baina neri beti ere iruditu zait, ba, jende berria edo esandakoa, ez? Arriskurako eta jende berriak bere lehen pausoak eta emateko tokia eta gaur egun
0: ez da horrela.
2: Bueno, gaur egun baloratzen da asko, derrepente, ba, aktore edo aktoresa oso ezagun bat izatea zure laburmetraian. Gaur egun ja laburmetraik sartu direlako Goia adibidez sarietarako, osea, guk laburmetraiak egiten genitunean guri Goiak porkulo ematen zituen, osea, berdin zitzaigun Goiena, ez? Guk beste modu batera bizi izan dugu mundu hori, gutxiago ginen ere. Baina, bueno, ziurrenik hori da, ba, laburmetraik prestigio irabazi duten neinean, ba, bueno, ba, prestigio horrekin ere badator beste guzti hori.
0: Bai, zegia da zuk, bueno, Sifo Fantasma, oreina fin luzeak egin dituzu, baina tartean laburren aldeko autua jarraitzen duzu egiten. Osea, ze batzuk, zinegile askori entzun diet esaten, fin laburra dela nolabait zubi bat fin luzera iristeko, ez? Eta bain iristen diren utzi egiten dute, baina ez da zure kasua.
2: Hori ere bada, eta ez dago eski, nik uste askoz ez errazagoa dela fin labur batekin ikastea, ez? Ba, fin luze batekin baino. Eta bestetik ere egia da, ba, gero eta zuzendari gehiago, edo luzemetraiak egin dituztenak, laburmetraiera eta itzultzen direla, ba, bueno, hor badagolako adiz, ba, Movistar bat, edo Canal Plus bat bere garaian edo, ba, dirua sartzen dena, baina ez dakit gaur egun egiten den moduan, ba, ezote dion ere, hainbat jenderi eta hainbat proposamen nahi ere, ez dakit, lekuak kentzen, ez? Neri beti gustatu zait, nik laburmetraietan beti lan egin izan dudalako askatasun handiz, ekipo askoz ez txikiagoarekin, eta ezakik gustatzen zait espiritua, ez? Akordatzen naiz orain eta filmatzen ere ginela, ba, bueno, ba, momentu nahiko tentso batean edo nere atzetik, badakin nork esan zuen, baina arpentsatzen du ez, norbaitek esan zuela, ez? Gaztelera esan zuen, esto parece el rodaje de un cortometraje.
0: Hoi, oreina, pelikulan
2: esan zuen? Bai, hori, eta filmatzen ere ginela. Eta neri horrek ilusio egin zidan, ez da, ojala, ez?
0: Baina ez esan zuen tonu despektibo batekin.
2: Ba, eklaro, ba, hori, ba, hemen, ez dakit, bo, ez dakit ze pentsatuko, ba, ez zela oso profesionala, edo amaterra zela, edo egila da, ba, neri rodajea, eta horreinaren rodajea, ez, izan zen, ba, aventura bat izan zen, natura erdian, ibaia, barkuak, ez, pixka nere fizkarraldo txiki izan zen, eta nik ura asko disfrutatu nuen, baina, bueno, bada jende bat, ba, igual behar duena, dena askoz ez, modu industrialagoan edo prestatua izan. Baina neri laur metraiarena beti iruditu zait, ez?
0: Ja, esentzia hori, ez?
2: Ba, ezakit, ba, zazpi, amar pertsonako talde batekin, jenderi berdintzaio kotxea konpartitu, ezakit, zuho gure zure bila.
0: Ja, talde hori igual gehiago nabarmentzen, edo elkarlana, edo ezakit.
2: Ez, ba, igual, espiritua, badago hori espiritu bat, ez? Bueno, ba, lanaren aldekoa, eta elkarlanaren aldekoa edo, ez? Eta gero, askotan igual ez da perfekzioa bilatzen, baina bilatzen dira beste gauz batzuk, eta nik uste hori mesederako izaten
0: da. Fitzcarraldo aipatu duzu, hau ezakit patua dan, baina Fitzcarraldo gero saioaren amaieran aipatuko dugu.
2: Ara.
0: Ez da, balakit, disfrutatzen duzula bereziki errodajetan, ez da, errodajeak eta gustatzen zizkizula, zure lanaren parteetako bat errodajea disfrutatzen duzu, ez, errodajean.
2: Bai, junez ikasten, ez, errodajeaz disfrutatzen, zer errodajeak ere bizitu zuten txio handiz, ez, ba, une tensoak direlako, eta asko dagolako jokoan, eta bueno, ez dira errazak, baina, bueno, nik uste urteekin, eta adinean, gora noan einean, ba, gero eta gehiago disfrutatzen ditu dela, eta bai, eta bada, eroso sentitzen naizen nola inguru bat.
0: Gaurko saioaren edo podcastaren izpide, bueno, asko, eduki asko aipatu genezake, zure kasuan, baina ondarragoak izango da, pixkata itzakia. Ikusentzunezkoan murgildo aurretik, bueno, Farmazia Beltzaren editoria ere bazara, mendaukagu Natasha, asko disfrutatu nuen komikia, hemen gainera bide batez, keinu txiki bat badago, ondarragoak, bueno, eszena bat ageri da, eneko sagardoietan agore aranburu pertsonaiena.
2: Eskubideak ez ordaintzearen.
0: Eskubideak ez ordaintzearen, gomendatzen dugu, Natasha, ja baditu, bueno, hilabete batzuk.
2: Bai, urte.
0: Baina gomendatzen
2: urte,
0: dugu, bai. Berdin. Hau hasiera batean, fiziozko ikusentzunezko bat izan
2: bai,
0: bat zuen, ez da?
2: Bai, hau pelikula bat zen, orain egin ostean, Oreina bazen pelikula bat pixkat krepuskularra, ez? Jende heldua eta gizon helduak eta gizon gazte bat ola tartean zegoela alako aldirietan kontatuako historio bat. Hiriak natura topatzen duen tokian eta abar. Eta Natasha bat zen oso historio urbano bat, neska gazteek eta ez, protagonizatuta. Baina, bueno, ba, ezinezko izan zen ura aurrera ateratzea, neri bakarrik interesetzen zitzaidan pelikula hori, dirudienez. Eta, bueno, da zentzu horretan, azkenean, ba, novela grafiko komiki bat izaten jar amaitu zuen, eta ni horrekin oso kontentu nago, ze berez, gero oso kritika onak izan ditu komikiak, osendo funtzionatu du, itzulpenak izan ditu, eta, nola baiteko badoka sentsazio bat hori, ba, pelikula izaten ez zuen amaitu, baina ala izan balitz, ba, pelikula ederra izan zatekela, ez? Orduan, bueno, nik nere buruan banuen, bagenukan kastina, eta orduan, ba, munduak pelikula bat galdu du, eta
0: komikia irabazi du,
2: novela grafikoa,
0: tos ondo. Bueno, ondarra hoak, telesaia. Euskal pantalla txikiaren historian, arakatuz gero, egia da, zoritxarrez, ba, azken boladan, euskarazko eduki gutxi daudela. Baina, 2020 garen urtean, bueno, bapatean esan behar nuen, zuretzako bapatean izan izango, baina batzuentzat bapatean ondarragoak iritsi zen. Eta, bueno, nik sortea izan nuen, aurretik ikusteko, eta ikusi nuenean, pentsatu nuen. Hau jendeak ikusten duenean, ze sentsazio aukin nuen, ez bazen garaia aurrelako zerbait ikusteko. Egia da, galdetu nahi nizula, bideo batzuk ikusiko ditugu jarraian, baina zuk badaukazu, bueno, nolabait, agian etzaudeadoz, baina egiletza lan bat, edo, bueno, zure ibilbide guztian, zure eskua antzematen da, zure egiletza, edo, bueno, zine da autor esaten den hori, ez? Nola egin dezu, nola egin zenuen, zure egiletza horri uko egin gabe, genero hain berezio honetan murgiltzea. Kasu honetan, bueno, askok Basque Noir, Euskal Noir, Thrillerra, Euskal arrantza portu batean girotutako telesaila da. Nola uztartu dituzu bi alorroiek, alegia, zure egiletza lana ez dezu galdu, baina aldi berean sartu zea, bueno, terreno batean, ez dakit ze hitzera bili, komertzialagoa edo eskuragarriagoa. Ez dakit horretan oreka bat bilatu nahi izan dezun, ala ez?
2: Bueno, azteko nik ez dut nire lana asko aztertzen. Osa, ez naiz oso autopsikoanalisiaren aldekoa. askotan bizitza ere, ez, aurrera egiten duzun hola ies moduko bada eta pelikulekin gauza bera, baina nik argi nuena zan, edo argi duena da, berdintzei laburra izan, seri bat izan edo pelikula bat izan, nik ondarragoak planteatu nuenean ez nuen bereiztu. Telebistarako izateagatik ezberdina izan behar zuenik. Ez planifikazioan, ez ambizioan, orduan argi dago hor, bueno, arazo edo muga batzu zeudela, aurrekontuak eta abar, baina planteamendua beti izan zan, bueno, ba historia nahi genuen moduan kontatzea, ez nahi genuen estiloarekin edo irudiarekin eta musikarekin, eta orduan, bueno, argi dago, narrazioari begiratuta, telesailek eta pelikulek, ezberdintasunak dituztela, ez? Kapitularra izanik, gauza goian, beian, horre struktura kontuak eta badira, baina serie egitea plantatu genunean, ambizia hori izan zen, ikustera, osea, bai egiterako modua, zinearen modua izango zela, etzela telebistaren modua izango, honek dituen arazoarekin, ez? Ez da inbeste realizazio kontu bat, baizik eta rodaje kontu bat, lokalizazioak, hori batetik, eta gero bestetik ikuslearen txatere, nahi genuen, izatea zerbait, atraktiboa, eta ez gaizki ulertu, baina zuk esan dezuna, ez, batean harritzen gaitu euskera zorrelako zerbait ikustea, baina ez euskaldunak munduan bizigera, esan edet, ez gaitu harritzen, beste norbait egiten dunean, baina ez euskaldun batek egiten badu, bai, ez, eta neri horrek, mina ematen diela esan behar ez da mina ere, amorru ematen dit, mina baino. Enaizelako gutxiago sentitzen euskaldun izateagatik, enaizelako gutxiago sentitzen, adidez, kasunetan, euskera seri bat egiteagatik. Orduan, ez dakit, hor badago zerbait, nik geroz eta okerrago daramadana, nire bizitzan, ez? Hizkuntzaren autuarekin zer ikusia duena, eta gure buruaz pentsatzen duguna, eta euskal gaiak jorratzen ditugunean ere askotan irutze zait fikzioan gure burua eta gure pentsamendua eta ideologia berresten duten lanak bakarrik interesatzen zaizkigula. Euskaldun gisa, baina gero ikusten ditugu beste plataforma guztietan adibidez.
0: Baina nazioartean ez daukagu guk.
2: Ez, filtrori ez dugu. Baina, batean gure gauzak egiten ditugunean, filtrori aplikatzen dugu. Ez da, nik ez dut alarkorik egiten, orduan, zentzu horretan ondarroak ala plantatu genuen.
0: Hori lotua egia da, aurrera hori nahi nizula galdera, baina hizkuntzaren gai atea dezunez, elkarrizketa batean, eta behin baina goiagotan irakurri dut, aipatzen zenuen, egia da, ondarrauaken euskera entzuten dela, baina, herriko izkeran edo hainbat izkera entzuten dira, eta aipatzen zenun, hemen ematen du pelikulak ikusi beharrean debate filologikoak izaten ditugula edozein lanen aurrean. Eta seguru asko kritika gehiago izango dira, pertsonaia batek ez duelako erabili, markinako izkera petoa, tramagatik beragatik baino. Hau pixka aldotzen dut, zendezun horrekin, ez?
2: Bai, eta ni gero eta argiago dut, hizkuntzarenak zenbat teraino ajola zaigun, eta ulertzen dut, baina zenbateraino ere mugatzen gaituen lan egiterako orduan, ez? Inork ez du, edo inork ez dio, kontutan hartzen aktore estatutar bati Texaseko azentuarekin egiten duen, edo New Yorkekoan, edo ez da bere biziko gauza. Nik ulertzen dut zergatik gertatzen den hori, baina hemen bi gauza daude. Batetik, beti pentsatzen dugu, Zarautzen jaiotako batek, Zarautzen egiten duela bizitza osoa. Adibidez, ez doala Bilbora, ezin dela Bilbon bizi, orduan, Bilbon, euskera zituten guztiak, bizkaitarra zin behar dute, baina ez bakarrik bizkaitarrez, Bilboko euskeraz. Markinakoak, ondarrun ez da ondarrutik kanpo ara junden pertsonarik bizi. Edo Donostian, edo zintokitan, ez? Orduan, badiru hemen bakoitzak gure herritxoan bizi garela, oraindik, eta gero bestetik, eta nik ja aspaldi ez dute barkamenik eskatzen horregatik, nik fikzio egiten dut, nik ez dut pedagogia egiten, ni ez naiz euskaltzain dia, eta egia esan berdin zaizkit. Osa, berdin zaizkit, nik ite ditut pelikulak, edo ite ditut komikiak, komikiarekin gauza bera gertatzen zen, nienago hemen jendeari irakasteko gazteek euskeraz egin desaten ez dakiz zer, eta gainea, amorru handia ematen dit.
0: Baina baritza ditut amorru berezia.
2: Bai, porque ez da herri normalizatu baten kontua. Hori batetik, eta gero bestetik, euskeraz lan egiten dugunok, okerrago edo bekiago, eskotan badaukagu sentsazio moduko bat, guri gauza asko eskatzen zaizkigula, ez hizkuntzaren kontua, baina gero benetan inorkestu euskeraz kontsumitu nahi. Eta datuak hor daude, orduan hemen denak daukagu aldarri bat, baina gero benetan, zein importa zaigu, Goia sariak, Espainiako sari nazionalak, bide batez, plataformetan ematen dutena, Aquí no hay quien viva da Euskal Herrian kriston audientziak ditu, El Konkiz, orduan, neri eskatzen zait, euskararena eta ondarrutar batek egin du, markinarrez, baina gero berrealitatea da, besteei, ez zaila hori aplikatzen, orduanik, komplejo guztiak aspaldi galdu nituen.
0: Baina, irmoki sumatzen zaitut hor.
2: Ez que denek ez dugu nik anai bat daukat, anaia. Biak era Donostiarrak eta biak euskeraz oso maila ezberdinan egiten dugu. Osa, izketan ba, oitura gatik, lanean... Orduan, hizkuntzarekin daukagun obsesio puta hau, askotan okerrera egiten digula irutze zait.
0: Egongo nintzateke saio osoa, ontaz hitz egiten, eh? Ze asko interesatzen dugu gaia, baina bueno, jarraituko dugu ondarragoak aletzen. Ze ba, dukazer bueno. Ikusia gaina honekin. Bueno, hizkuntza ipatu dugu. Nik ustez, bueno, ondarragoak baditu hainbat elementu, bueno, nolait berezi egiten dutela. Hizkuntza cinematografikoa noski, musikaren erabilera, antzezpen lanak, pertsonaiak nola aurkezten dituzun. Duen, bueno, ikusiko ditugu jarraian bide batzuk, lehenik eta behin, asko aipatu zen bere garaian onako hau. Intro famatu hau, jendeari asko gustatu zitzaiona, eta, bueno, horre, Aitor Etxeberriaren musika bide batez hementxe daukagula viniloa. Intro hau komposatzeko, ez dakit, bueno, neri True Detective dator kit burura, baina ez dakit referentziak, nola okurtu zaizuen intro hau, ze hau ere bazen berritzailea, orain arte, errespetu guztik, baina, eta lasa, nahiak, etik ona, ba bueno, jauzi bat nabari da, ez? Orain arte ez genuen horrelakorik ikusi intro batean, adibidez. Zein zen helburua intro honekin? Bizkat ikuslea murgiltzaia testu inguru horretan.
2: Bai, amaieratik hasita, nire ustez ni oso introzalea naiz. Eta oso introzalea naiz, hain zuzen ere, esan duzun horregatik. Nik uste ikusleari ematen dizkio segundu batzuk, gaur egun segundu oso gutxi, baina lehen ba, minutu erdi edo izaten zen, minutu eta erdi. Ikusi duenatik, basartu behar duen horretara, norabaiteko zui egiten zuten, ez? Horlako mut moduko basartzen zintuen. Neri abez, bari, ba, nik Sopranos ikusten nuenean, eta ikusi Sopranos denboraldi pila bat direla, eta kapitulo mordua, nik beti duzten nuen aserako intro hori, ez? Musika horrekin, da ikusten duzu Tony Soprano badola New Jerseyra gerturatzen, da pasatze ditu bideak, eta, eta errepente, ba, telesaia ikusten azten zarenerako ja bazauden nun bait.
0: Murgiltuta bezala zaude hor.
2: Doinu bat dago, hizkuntza bat, irudi batzuk, paisai bai, daz? Eta orduan, neri oso, bueno, gustatzen zaizkit pieza gisa, gustatzen zaizkit estetika edo estetikoki, gustatzen zaizkit arrazoien gatik, eta gure asmoa etzan ez herrirautzai egitea, zan guri gustatzen zaizkigun introiek ba, egiten saiatzea, edo kopiantzen saiatzea, esatea lortzen dugun zerbait ederra egitea, ez, ba, guztu agatik, ez dakit, da...
0: Bai, lehen aipatu dezun horrekin, ez, denbora guztien lotuta dago, ez, euskaldun izatearen horrekin, ez, gure txikitasuna kendu, edo gure ustezko muga horiek, eta egin gustatzen zaiguna.
2: Jakin eta gero, batetik ez da modernoa da, garaikidea, ez, askotan da, garaikidea, eta bestetik euskaldun izateko, ez, hainbeste modu dago, ez, euskerak daukan gauza bakarra da, komunikaz, osea, gu elkar, itzegiteko, eta komunikatzeko, eta norabiteko, ba, zaki identitate bat sortzeko, ba, hizkuntza bat da, baina horren barne euskaldun bakoitzak, ez? Ba, bizimodu bat, izateko modu bat, ideologi bat, hori da dauka orduan, ba, gurea hau da, eta jazta, baina ez dakit, izan ziteken frantsesa, izan ziteken holandera, oza, ez dakit, berdin zait, ez zait iruditzen, ezer espeziala zenik, orduan, espeziala dela, esaten zaigun bakoitzean, ez dakit esatezu, ba, ze ondo, ze jendeari espeziala iritu zaio, baina bestetik esatezu, hostia, hain.
0: Ja, oraindik hor gaude.
2: Bai, hain, ez? Hain, ez, txikiak era oraindik. Ta nik nola, ez den dere burua txikitzat euskera egiteagatik, badakit beti gaudela paba, baina orduan, hori, pixkat, nere mitina edo...
0: Ez, interesgarria, segi.
2: Bueno, horretan sakontzen
0: ibili berrean. Eta titulu hoien ideia nondik jaio zen, edo erreferentziak izan zen dituen, edo nola...
2: Zuk esan dako True Detective bada egia zan erreferentzietako bat. Ba, nahi genuen azan, eta hor ikusten da, guk filmatu genituen hainbat irudi, erabilez genituenak, eta ja filmatzen genituenak esaten, hostia, hau intro bat egiteko edo baleagarriak izan litezke, ez, arpegiek eta saltzen direnean, ez dakizu orduan, gero bat zeden kuadro batzuk ere, autori italiar batenak eta gustatzen zitzaizkeanak, orduan, guzti honekin, Jose Wally Jairen gana jo genuen, Wallyk proposamen bat egin zigun, gero Aitorren musika, ez, orduan, bueno, izan zen gauza bat, hasieratik zaindu nahi izan genuena, baina hasi ginenean lantzen ikusi genuen, ostia, igual uste genuena, baina ederragoa izan zitekela, ez, orduan horrere esfortzu
0: gemezi bazarri genuen. Bai. Bueno, titulotik, pertsonaietara, egingo dugu jauzi, protagonistak, nagoren buruta Eneko Sagardoi, bueno, aktore, hainbat aktore ageri dira, baina hau izango litzateke pertsonaien, bueno, ez aurkezpena, ze aurretik badago sekuentzia labur bat, nagore aranburu bizkarrez dagoena, margolan bati begira, baina, bueno, jarraian ikusiko dugun sekuentzia hau, komentatu nahiko nuke zurekin.
3: Zer da, lehenengo aldi herri honetan?
4: Bai.
3: Habe oira justu.
5: Horri?
3: Da, zu bizarra. Eta hemen zegoen lehen portu zarra. Gero ja portu berriarekin esaten dute hemen biltzen zela kantauriko flotarik handiena. Hirurogeita hamar laro igarren hamarkadetan...
4: Gia turistiko ere bazia?
3: Ez.
4: Hori zer da?
3: Kukaina.
4: Ta zertarako da?
3: Kanpotarrak zintzilikatzeko.
0: Bueno, ustez oso simplea den sekuentzia bat, baina ze denbora gutxin eta nola aurkezten dian pertsonaiak, ez? Eneko elatua jaten, Nagore Aranbururen oztasun hori eta nola mozten dion. Ez dakit, nola komposatzen dira horrelako pertsonaiak? Nola erabakitzen duzu pertsonaiak momentu horretan horrela aurkeztea? Bizka pertsonaien inguruan.
2: Bai, kasu honetan gainera, hor jabetzen bazea badago bisualki ere, ez, badago abe bat, ez zutabe bat biak baratzen dituena, eta gero kontraplanatu hartzen denen ere, kukainak, etxeak, baina kukaina ere euren artean dago, ez, orduan, asera-aseratik, bon, sartu nahi, edo ez, subkonstienteki behintzat edo, baina kontatu nahi genuen ezan, bi hauen artean badago la pareta moduko bat, ez, badago zerbait, bestetik ere, zuk esan dakoa, bakoitzaren personalidadean nolabait erakutsi nahi genuen, eta baita ere seriak izango zuen tonua, ez? Piskat, a ber, ostasun edo lehortasun horretatik, baina beti ere ironia puntu batekin, ez? Eta gero gaur egun ni horrekin, ba, nahiko obsesionatzen naiz, ez? Zaket garaikide izatearekin, ez? Eta kasu honetan, a ber, niretzat, ez? Lehen aipatu ditugu, Euskal Noir, Bas Noir, ez dakitza lehen gogonen norbaitek esan Txapela Noir, eta nire ja tiro bat gotatzen ere buruari.
0: Txapela Noir, gustatuko zitza izun bereziki, ez da?
2: Bai, asko.
0: Ea zeruak, zerua hoak ere hori erabiltzen dugu.
2: Bai, txapa bat egin godet horrekin. Baina, kontua da, niretzat, thrillerra, genero beltza, a ber, asmatua dago, gero, generoarekin gertatzen den moduan, genero zalea oso genero zalea da. Ez, ba, beldurra eta fantasia gustatzen zaionari, beldurra eta fantasia beti gustatzen zaio, gero izango ditu bere favorituak, baina oso zale eskerronekoa da. Nik beti konparatzen dut, ba, heavy metal musika zalearekin, ez?
0: Bai.
2: Heavy metal zaleak heavy guztia gustatzen zaio, gero baditu bere, baina oso aldekoa da beti. Ez da kontrakoa, ez da hater bat, ez? Desatu ez, ostia, ba, bere herrian atera da heavy talde bat, igual zai asko gustatuko, baina ostia, jebia da.
0: Bai, ikuspuntua konstruktiboagoa izango da, ez igual, bere iritzia.
2: Baikorra, alde egiten duen orduan. Generoarekin gertatzen dena da, hori baduela, ez dauka zentzurik, astea, Euskal Noir, ezken azuk ematen diozuna da, paisai bat, ematen diozu hizkuntza bat, gure kasuan, baina genero asmatua dago, ez? Gero egiten direna da, ba, horren inguruko variazioak. Nun dago aldea, edo nun dago nere ustez, hau ere ustea da, gure zigilua edo gure marka jartzeko tokia pertsonaietan. Osea, gure pertsonaiak ez dira eskandinaberrak, ez dira amerikarrak, ez dira inglesak. Ta neri gustatzen zaizkit tokietako thriller guztiak. Baina nire ustez, eta ni saietzen naizena behintzat da, gure historia hauetan, historia beltza hauetan, pertsonaiak izan daitezen justo begirada hori emango diotenak, ez? Esatea, ostia, bai, hartzen dituzu gauzak hemendik eta handik eta, baina gauza hauek hemen soilik gertatu litezke zergatik. Ba, personajeak euskaldunak direlako, kontestu batean jaio direlako, mundu eta paisai batean, bai giza eta bai paisai natural batean mugitzen direlako, eta nik horri atentzio berezia jartzen diot, ez? Pertsonaiaren konstrukzioari. Eta horregatik ez da kasualidadea, ba hori, ba, nagore izatea, ez? Nagore ez da Nerea Garcia kasuanetan 22 urteko detektibe bat, ez? Bada emakume bat, ja adin bat duena, bere gora berak ere badituena, baina guretzat, nire ustez, nahiko reconoziblea, ez? Zuk personajea hemen ikusi dugun honetan ikusi duzun, ostia, zate, zu personaje hau bada igual, zakit lagunarte guztietan, kuadrilla, bai, familia guztietan edo, ez horrelako izare izan dezakena, ez? Ba, ba bueno, nik uste hor dagoela pixkat, gurean gakoa, ez? Genero alandu daiteke, baina ez dauka zentzurik America Stiller bat egitea.
0: Bai, bai. Azkenean, Bron edo The Killing edo Forbidden Senek funtzionatu badute ez da bakari tramagatik, bai, ziketan ikustet pertsona claro. Gebek badutela, nola bait, izaera hori da gola itxatxia behien herrialdeko claro. Nortasun horrekin.
2: Bai, eta justu hauek aipatu dituzu, ez? Bron Broen esatzu, ba, neska, emakumezko bat, gizonezko bat, badago ostasun moduko bat, ez dakize, eta nik adidez, ba, hau idazten dezunean, ba hori, ba, beltz eskandinabiarra, made of Eastdown, ez dakize, oza, badituzu referentzia ezberdinak, ez? Baina, bueno, ba, gauza guztiekin egiten dezun bezala, referentzia horiek hartu, eta esatezu, bueno, eske, ertzaintzatik datorren persona bat ezin du izan polizia eskandinabiar bat, edo amerikar bat, zergatik, ba, bere realitatea ezberdina delako. Soziopolitikoa, familiarra, orduan gauzo horiek baliatu behar dira, ez? Arrakala horiek baliatu behar dira, gurea den zerbait egiten saiatzeko.
0: Amaitzeko Ondarragoaken atalau, bueno, hizkuntza zinematografikoa oro har nik ustet badala aipatzeko zerbait eta nik ustet atal guztiak aletuko nituzkela gustora. Baina, bueno, egia da, nik uste jendeak telesaila ikusi duela, eta ez badu ikusi, ba, bueno, hain amaierako zati bat ikusiko dugu, baina pixkat, bueno, simbologiarekin ere nola jolaztu dezun, kolorekin, hizkuntza horrekin guztiarekin, ba, nik uste amaierako sekuentzia honekin oso ondo ikusten dela. Bueno, hemen ikusten ditugu Nagoreran buruta Sarakozar, autoan, zigarro batekin, eta hemen nola jolazten dezun, bueno, hemen bukaeran dagoela kolorekin eta erabilera bat, ez dakit nahi ezun azaldu pixkal sekuentzia hau. Bai. Oker ez baldimanago gainera, hemen laugarren norma usten dute, uste begiratu ditu dutela kamerara biek, ez da?
2: Bai, bai.
0: Zagizia, zer adierazi nahi zenuen sekuentzia honekin?
2: Ba, ikusi, hau da sekuentzia bat, ni seria horrela amaitzen tematu nitzan, eta inorketzuen hau nahi. Osa, inork da, esan edo, inork.
0: Osa, bakarrik zinen zuhor.
2: Bai. Zegoen beste fina, amaiera posible bat, baina, osa, batetik, nik nahi nuen zerbait ireki hautzi, bi hauen artekoa, nola, zalantza. Osa, neri zalantza zinean, eta ikusentzun eskotan, eta asko gustatzen zaitez. Hori da, gero eta gehiago faltan somatzen dudan zerbait, da zinera edo pelikula bat ikustea joten zarenean, eta gero eta gehiago gauzak agerikoak dira, ez? Gero eta gehiago lerratuta joaten gara zinera, pantailan jartzen digutena, pantailaren, oza, pantailan proiektatzen den hori, gero eta lerratuago dago ere diskursoan, ez? Ta nire hemen adibidez, hor badago, nolabaiteko zalantza bat, Carmen noraino zekien, ez zekien, baina gero noraino zekien ere, Nerea García Carmenek zekiela, ez dakiz ere, orduan hor, elkar begiratzen dutenean, zigarro konpartitzen dutenean, hor badago zerbait, zalantza sortzen duena, nolabaiteko, ez dakit, turbidade puntu bat, eta ez jakintasuna, ez? Eta neri gustatzen zitzaidan, ez jakintasun horrekin amaitzea. Banekielako, hau gaizki dago nik esatea, baina molestatuko zuela.
0: Bai. Ez que leno aipatu duzu Sopranos, adibidez, ez? Sopranosen amaierak ere izan zuen polemika, hor beltzera dijo al momentu hori, eta jendeak esan zuen, baina ze amaiera da, hau, baina, nik uste honekin ere, zu konstiente izango zinala, igual jendearengan nola baiteko arbuioa edo traba eragingo zuela, ez? Bai. Baina agerian gelditzen da ere, zuk ere argi dituzula gauzak.
2: Bueno, ez que badago hori baino gauza politxago horik, ez?
0: Horregatik.
2: Arbuio hori sortzea baino, eta berriro banator berriro, eske gero eta pelikula panfleteroak egiten ditugu, ez? Orduan ikusleari esaten diogu zer pentsatu behar duen eta zer ikusi nahi duen, eta hori baino okerragoa dena, osea gu egin

0: pelikula bat ikustea joan, eta zati batzuk bat ere ez gustatzea, baina beste batzuk liluratzea. Eta derpente, pelikula baten ikusituzu bi sekuentzia. Eta sekuentzia horiek ja betirako mantentze dituzu, eta zatez, ostia ze ona. Gero beste askotan ikusten duzu pelikula bat, entretenitu zaituena, gustatu zaizuna, baina gero, iese, oza, ez du sedimentatzen ia ezerk, ez? Eta gaur egun ikusten dutzun eskoen estrategia bat dela, esango nuke, da hori, da, egin ditzagun lanak, inungo ondarrik utziko ez dutenak, urrengorako toki egiteko, ez? Orduan hor klik ibiltzeko, eta konsumo masibo horretan
1: ibiltzeko. Oso azalekoa, oso labur, bueno, asko kexatzen dira edukiak luzea dielako, baina nik uste jendeak ez dituela eduki, jendeak lehenengo gauza galdetzen duren askotan da, zenbat irauten du.
0: Bai, eta hori, bueno, badakigu tatenak gaude murgilduta gorretan, eta estrategia masibo horretan, eta baina horregatik, hauek dira, matrizen sisteman falloak bezala. De repente, alako amaiera bat egiten dezu, eta badakitain bat jendeek, ja, baina gehatu zea, ez esaten, eta zergatik. Bueno, behintzat ez, gaur egun iaia molestatzea, bada...
1: Bai, eragitea hor zerbait.
0: Arrakasta minimoa lortu duzu, norbait molestatu egin badio.
1: Pelikula zegia. Zein da zure pelikula, edo telesail gustokoena? Edo zein gomendatuko zenuke?
0: Zakit, oso... zaila daula bat aukeratzen.
1: Edo azken aldean ikusi ezun zerbait.
0: Bai, ez dakit, oza, telesaila ez, esatearen, ez da, bueno, ez dakit dan, gehien gustatu zaitan, edo, ze asko daude, eta gainak garei ezberdinetan, bat telesaila ezberdina gustatu zaizkizu ez, baina adibidez, nik asko gozatu izan dudana Better Call Saul da. Eta, da, bai, da, serie... estralurtar bat delako hainbat alorretan. Iruditerian, zeka, Better Call Saul niretzat da azken serie klasikoietako bat, ez? Aipatu izan dugunean, Sopranos edo Wire edo, bueno, badira horre serie asko non denbora hartze zenuen personaiak ezagutzeko Tremea, korratzen ez ikusi nunean, gaur egun Tremea izango litzateke serie ezinezko bat. Ze gaur egun fama daukaten de behar eta guzti hauek dira, igual espiritu hori hartu, baina dena azeleratu egin behar dezu. Eta sartu behar dezu gaina orain oso modan dagona, komedia, drama, elementu asko ere sartu behar dira, denetarik izan behar du, ez, el ren, nota ez dakize guzti honetan ere dena, bai, dauka komedia, baina dauka ere tragedia, dauka drama, ostia, garai horretan, edo garai klasiko horretan, ez, 2 metros bajo tierra, ez dakizer, seriek denbora bat zuten, personaiak garatzeko, ikusleok ere, demora hori ematen genien serie. Orduan neri Better Call Saulekin gertatu zaidana da, ostia, gozatzen dut, porque hain da ona, eta hain besteko talentua daukate, bai guionistek, eta bai zuzendariek, ez, eta planifikazioan, keinu txiki-txiki batzuekin lortzen dute kiston gauza mordoa. Ez nik pila bat ditut, ostia, Saulek anaiarekin etxea pintatzen duenean, eta anaiak erakusten duenean, zeloa nola jarri, eta gero gauza pila gertatzen dira, eta beak gero etxea berriro margotu behar duenean, anaiak zeloa nola jartzen zuen erakusten dio, edo azten da kapitulo bat, plano batekin, zeinetan, bezakit, saltzen dira, ez telefono edo argindar kable batean, bota batzuk, eta gero amaiera itzultzen gera horretara, eta bazuen zentzua ikusi dugun hori, joan, fijatze zera...
1: Bai, egia da. Vince Gilliganek zerbait oso biribila sortu du, ez? Eta maiera zoragarri.
0: Bai, eta baina gero personajeak, ez? Ba, bikote honen gora berak.
1: Bai.
0: Ez dakit, denbora hartzen duzu ikusteko, gozatzen duzu, entretenitzen zaitu, baina badago, beste zerbait, ez? Neri, bueno, ba, horregatik, ez dakit ona, txarra, edo ez dakit zerren. Neri,
1: baina arrasto hau txizu.
0: Bai, hori da. Eta hori da, ez? Ba, pizkatze sedimentatu du zerbaitek, eta hori pelikulekin ere, ba gertatzen zait, eta ez dakit, badira, ez dakit, asko daude, nik horregatik, garaian, norbera ere ez da iguala, ez?
1: Garaian, ez dela aldatzen goaz, eta...
0: Claro, eta nik adibidez, hori, literatuan gauza, bera, ba, 20 urterekin gustatu berzaizu errealismo magikoa, eta orain, ba, nik 50 pasatxo ditut, eta errealismo magikoa gorroto behar duzu. Orduan, hori ere bada, ez? Norberaren bizitzaren edo biografian, ba, gertatzen diren gauzak. Nik gari batean akordatzen, ba, Nikita Mikhailoffen pelikulekin gozatzen, no? Ba, Kemados por el Sol, eta pelikula hori gustatzen zaizkidan, ziurrenik gaur egun ikusiko banitu, bastakit, igual ez hainbeste. Baina, bueno, ez dakit, horre...
1: Eta Herzog gustatzen zaizu.
0: Bai, hombre.
1: Bira, hemen, amaieran gustatzen zait, hemengo nere pelikulen artean opari bat egitea, gonbidatuari, eta kasualidadea, aipatu dezu hasieran hau.
0: Ostia, ba...
1: Hau ez dakit telepatia dan.
0: Ba, ez dakit telepatia
1: baina,
0: den.
1: Baina, klaro, badakit, edo esan didate, ba hori, errodajetan, eta gustatzen zaizkizula errodaje kontuak. Eta, bueno, hau, nahi badezu zuzuk azal...

0: Du, bada pelikula ona izatea zarago, honek badu zerbait errodajearekin bai. Zerikusia duena, ez da?
1: Bai, bai, bai, Klaus.
0: Fitzcarraldo, oparitu diot, dugu da, Herzogen pelikula, Fitzcarraldo.
1: Bai, gainean nik honekin badaukat, oza, oso historia luzea. Honek, bueno, Werner Herzogek pelikula filmatzen zuen bitartean, egin zuen egunkaria diario bat, ez? Eta gero diario hori argitaratu zenean, La conquista de lo inútil, izenez kareratu zuen, eta bada zinearen oso definizio ederra, ez? La conquista de lo inútil, egunkari hori oso ederra da, filmaketa batek eta nola funtzionatzen duen, batez ere garai batean, gaur egun izin jezkoa litzateke olako filmaketa bat. Baina ni akordatzen naiz, nik pelikula honekin lehen esan dizudanen arira, nik pelikula hau ikusi nuen lehendabiziko aldiz, nere aitona eta monaren etxean, suposatzen La Clave edo botatzen zuten, ez, Balbinek eta Ostiral gauetan botatzen zituzten pelikulak, eta gero debateak egiten zituzten, eta ni pare bat gauzetaz akordatzen naiz, ze oso txikia izango nintzen. Bai, akordatzen naiz, asko aspertu nintzela pelikula ikusten, asko, baina ikusi nuenetik, bizpairu sekuentzia betirako gehatu zezkit iltzatutak buruan. Ez da asko, zer ikusia handia doka, Klaus Kinskiren personaje hori, baina neri, Amazoniako biztanle natibo hoiek, barku bat, mendi batetik bestera, pasa arazten duten sekuentzia guzti hoietan, lokatza...
0: Ia benetan egin zuten, okeraz baldin manaiz, benetan egin zuten itxasun ziori.
1: Ez que, egon ziren filmatzen 8-9 hilabete, denetari gertatu zitzaien, hildakoak ere egon ziren, baina gauza bat marabillosoa zena, garai hartako zinean, eta nik uste... Nei bentsa gustatzen zait berreskuratzea aldudan nenean da, momentu jakin batean adidez, Werner Herzog eta bere argazki zuzendaria, sartze ziren txalupa batean, zei, desesperatua zeudenean, ez, hor, Amazonas erdian, sukarrak, drogak, oza, zeukaten kriston anabazan, eta esatzen, bum, guazen kamara hartzea, guazen ibaira, eta, zaki, filmatzera, abertzer datorren, ez, eta padaude sekuentziak pelikuran, filmak eta oietatik sartuak, ez, ba, arbolak, ez, osa, badago zerbait, eta Fitzcarraldoz esatea oso zaila, baina zinema beritea da iaia, ez? Ez da frantsesen rollo guzti hau, baina da, ez da, filmaketa bizitzeko modu bat, eta zinea bizitzeko ere modu bat, ez? Ez dena hain, gaur egun, hain modan dagoen, poetikoa eta diskursiboa edo akademikoa, gaur egun dena zine guztia da, edo zine asko dago... arte edo zentru kultura garaikide zentruetatik bideratuta pitxinak ez dakizer gero hori, ba, pelikulek eritzegin behar dute agenda dauden gaietaz eta uste hau beste zerbait da, ez? Eta nik saizugarren maite duan pelikula da, naiz eta gainea hori indikan, badira zati batzuk aspertzen autenak, baina ez dago gaizkire zenean aspertzen.
0: Baina, zerbait ez, pantalla zeharkatzen dula, nola baita, esentzia bat.
1: Bai, bai, eta gero gainea, ba, ez dakit, bueno, gero aztertu daiteke, baina esatezu, epokazko filma da, ikito zen, opera bat sortu nahi duen gizon batena, baina lehendabiziko fotogramatik jabetzea ez dela amerikarra. Osa, ez dela, ez, produkzio estatuatuar hauetako bat, ez, baizik, eta beste zerbait baduela, eta horrek ere baduka xarma.
0: Amaitzen jumar dugu, agurtu baino lehen labur bada ere, ez dugu aipatu, zeru ahoak, zer esan daiteke, zerbait, laboratzerik.
1: Bai,
0: Bueno, ez dugu esan, baina izango da jarraipena, ez? Nerea Garziaren pertsonaiaren jarraipena izango da, ez? Okeraz baldin
1: bai, hori da. Bueno, nik bata amaitu genunean, nik baneukan ja gutxi gora era nola jarraitu zezaken edo buruan, eta lau urte kostatu zaigu aurrera ateratzea. Osea, bai, behin behiago etan kotatzea, lehendabiziko amaitu genuen ere, esan nunez dut sekula santan berriro alakorik egingo. Porque hau izan zen biendam txiki bat, ba, pelikula...
0: Zue Fitzcarraldo txikia izan zen,
1: bai, izan zen fiska... Bueno, a ber, etzan inoril, baina ni gaia.
0: Baina pandemian zinatek gainera.
1: Bai, baina asuntoa da, egin genuela oso modu... Osa, hor, osa, errepika ezin jaden zerbait da, ez? Orain pixka denbora pasadela, nik kariño zeu ikusten ez, azkenean, lau astetan lau atal grabatu genituen. Ta hori, bueno, oso zaila, orain goan zerua baken, 5 astetan egin ditugu lau atal, hori ere oso gutxi dela, baina ura erokeri bat izan zen, baina egia da izan zela oso momentu bitxia, pandemian, pandemiatik gero ateratzen, buelta... Eta jendeak, ez, lehen esan duguna laburmetraiarena, nik uste bertan lantalde tekniko artistiko eta jende guzti egontzan oso inplikatuta. Eta orain, zeru hauek egiterakoan, ikusi dugu 4-5 urtetan nola aldatu diren gauzak, ez? Orain, produkzio mordoa dago, gauzak aldatu dira, iaia ekipo teknikok eta juntatzeko zailtasunak izan ditu, oza, garai hartan ere Ondarruko udaletxarekin eta harremana izan zen zuzena oso ona, gaur egon jadu de film komisionak, permisoak, gaur egon eskatu garrazu permisu bat, denerako, ez dakit noren kartel, ez den, gero eta zailagoa egiten zaigu, edo burokratikoagoa alako lanak egitea, ez? Horrek zer, burokrazia horrek zer esan nahi du? Dirua. Gero eta jende gehiago, mediazio gehiago dago, representanteak, ez dakit, gero eta jende gehiago dago erdibidean pelikula bat egiten dezunean. Orduan, bueno, ba, prozesua ezberdina izan da, 4-5 urte pasatu dira narrazioan naturalkita, esango, bueno, esan dezakedana da, neri behintzat nere asmoa hasieratik zen, eta gaina gustatzen zaidana da, 4 urte hoietan gertatu den gauzari garrantzitsuena da, Nerea Garcia jaz dela ertzaina. Nerea Garcia ertzainatik kanpo dago, orduan horrek suposatzen du, ja ez daukazula violentziaren monopolioa, etzarala sistemaren dobermana, eta orduan, zure lana egiteko moduak, metodoak, ingurunea, kontestua, dena aldatzen da. Ba, ez daukazulako, hori ez, ba, potere hori, ez daukazulako pistola bat, orduan, bueno, hori bazen, desafio bat, jarretzen duen noarra izaten, baina ja...
0: Txapel noar, ez.
1: bueno. Ba, bueno, azkenean, hori, nun, lenguan ez dakit nun irakurri nun zetaken matraka guzti honen inguruan, eta norbetek esate zuela, no, ha roto el muro de txapelas, o el telón de las txapelas. Ta, bueno, Euskaldun batek esate zuen, ez?
0: Ah, Euskaldun batek.
1: Ba, rollo, noticias de Gipuzkoa, ah, edo Radio Euskadi, no? Txastu, pues, bueno, ba, ya está, es que... Zengo digo, ba.
0: Bueno, ba. Koldo Armandoz. Eskerrik asko, plazerra, mila esker. Eskerrik asko, zure jakintza parte. Ez,
1: gustora. Mitina, eta...
0: Oso gustora, ordu bete hongo nintzateke. Eskerrik asko, Koldo, mila esker.
1: Zuei, gatzagatik.
0: Eta zuei, eskerrik asko beste behin entzun eta ikustagatik, eta hurrengo saioetan ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko.

0: Ekinean, zientziaren ertzetako ahotsak erdigunera.
1: Kaixo, eta ongi etorri EHU Ekinean podcastera. Elhuyarreko Ana Galarraga iestara nauzue, eta dakizuenez, podcast honen helburua estereotipoetatik kanpo dauden ikertzaileak ezagutzea da. Eta hain justu, estereotipoei eta mitoei aurre egin dien gonbidatua dugu gurekin. Sara Fernández Uria. Kosmologian ikertzen du, hau da oso emakume gutxi dauden arlo batean, eta bere burua ez du geniotzat. Eta ez zen horretan sartu bokazioz. Entzun dezagun zer daukan esateko horri buruz. Kaixo Sara, ongi etorri.
2: Eskerrik asko gonbidatzeagatik.
1: Zure izena googleatuz gero, ez zaigu gauza askorik agertzen. Horrek zesan nahi du. Google-i ez zaiola fizika interesatzen. Edo ez zaizkiola fizikari gazteak interesatzen. Edo are gehiago, ez zaizkiola emakume fizikari gazteak interesatzen.
2: Ba, bueno, ez dakit, azkenean ni apur bat berrian naiz ikerkuntzaren mundu honetan, orduan ba, ez daukat lan askorik argitaratuta, orduan horregatik seguraski ez da pire izena asko agertuko Googleen. Baina, bueno, egia da oraindik emakume fizikari dagokionez, ba, hori ez gara inbeste, eta daudenak ez dira inezaguna, korregatik seguro informazio asko falta dela Googleen horren inguruan, eta bueno, ea konpontzen dugun hori apur bat.
1: Hori da, zuk zeuk aipatu dezu gutxi zaretela, eta gutxi izateaz gain ez dira ezagunak. Adibidez, fizikako Nobel sarietan ere ikusten da hori, pentsa zenbat urte daramaten sariak banatzen, eta zu emakume gutxi izaritu dituzten. Orduan, zuri nola piztu zitzaizun fizikarekiko interesa? Baltzen nuen erreferente garbirik edo?
2: Ez, ba, bueno, nizartu nintzen fizikako karrenan apur bat nahi gabe, ez dakit, niri beti gustatu izan zaitasko, ba, eskolan, testitotan matematika, natura eta, bueno, baita teknologia. Ordundik beti neukan buruan egita ingenieritzaren bat edo. Eta ni sartu behar nintzenean unira, ba, sortu zuten ingenieritza elektroniko eta fizikako gradu bikoitza. Eta, bueno, sanez berria eta gradu bikoitzek beti sortzen dutenez horrelako ez dakit, ba, interesa edo, ba, sartu nintzen, baina batez behin ingenieritza gaitik, baina gero jalenen urtean kontura nintzen, benetan gustatzen zitzaidan azala fiziko. Orduan izan zen apur bat, nahi gabe, baina orain denborakin pentsatzen badut, jo, nik ustot, benetan gehien guztetzaidana eskolan baita zala mate eta fizika, baina ez dakit, iruetzen zitzaidan edo zehozer oso zaila, ez dintzela izango kapasa hori egiteko, eta igual horregatik ez nintzela usartu, ez nuela planteatu. Eta justo lehen aipatu dugunakin baita fizikan dagoen genero arrakala eta hori dana nik ustut oso lotuta dagoela horrekin. Daukagulako ideia bat fizikan inguruan, bueno, matematikan baita, baina bueno, fizikaria naiz ere ez, ba, fizika igurtzitzen godut, ba, fizikaria izateko izan behar zarela sekulako genia eta egoki behar dituzula kriston gaitasunak, eta ez duela inporta zenbat lan egiten duzun edo, orduan jo, nik uste dut, nesko jasotzen dugun hezkuntza gaitik edo oso zaila dela 16, 17 urteko neska batek pentsatzea, jo, ni super azkarra naiz, genio bat naiz, ba, indezaket fizikako karrera arazo barik, ze beste karrera batzuk, ba, genetza bat, ba, nik pentsatzen adibidez, zaila da, argi dago, baina nik uste dut, bai onartuta dagoela, lan egin ez gero, do lan gila izan ez gero, aurrera atera daitekela, baina fizikakir ez dut uste. Eta baina nik uste dut horrek baita asko urruntzen duela fizika gizartetik. Horrela, ba, oso mitifikatuta dagoelako zehozer ulergaitz bezala.
1: Eta zukala ere aurrera egin zeruen? Zer bultzatu zintuen? Zer sinestarazi zizun? Nik bai, nik honetarako balio dut eta gainera gustatu egiten zait.
2: Ba, izan zen hori, sartu nintzelako hori, apurra nahi gabe eta gero nintzen ikusten. Bueno, ba, karreran gauza kari nintzela gainditzen eta hori dana, eta apur bat ez dakit gehiagi ez pentsatzea eta ikastea, eta gero bai, jaben karreran sartuta konturatu nintzen horretaz, jendea karreran zela, ni bezalako oso normala ezinela izan behar horrelako geniorik. Eta baita karreran aipatu behar dut oso giro ona zegoela eta denon artean asko laguntzen ginen, eta horrek ere ba, asko lagundu zuen hori karrera bukatzera eta fizikan basioz ere itera.
3: Orduan, karrera hasi aurretik ikusi zenuen genero diferentzia hori, gero ja etzenun antzeman, ez da? Alegia, kiden artian bintzat, ba, bazegoen parekotasuna.
2: Bai, oza, argi dago, karrera no asko zamakume gutxego ginela, hori argi dago, baina nik bintzat karreran ez dut horrelako ezberdintasun handirik ikusi tratu aldetik, ez ezer, edo... Bai, oza, bintzat karreran ez daukatik inolako kexarik horren inguruan.
3: Eta horrela iritsi ziren kosmologiara. Ze, claro, fizika izan daiteke materialen fizika. Eta hori badago gertuago ingeniaritzatik, eta zuk hasieran zenuen ideia horretatik edo, ez da? Baina kosmologia?
2: Ba, bueno, ba, nik beti ite du gauzak apur bat gehiagri pentsatuari. Eta azkenengo kurtzan, bueno, nik karreran zer jabaneukan argi guzti zitzaidala bat ez ben fizika teorikoa. Eta orduan, aukeratu behar genuen grau mailerako lana, ba, etzegin nun nire irakasle batekin dala orain nire tesi zuzendaria, ba, berak eman segulako ba, aurralako ikasgai oso teoriko bat. Eta etzegin nun berarekin ba, grau mailerako lan bat egitek, baina berez ez neukan idei askorik a kosmologia edo, bueno, fizika teorikoko zehozer egin nahi nun, oso matematikoa. Eta egin nuen horren inguruko gramerako lan bat, eta ba, asko gustatu zitzaidan, eta gero proposatu zidan berarekin doktoretza tesia egitea, eta pues, holan bukatu, no? Baina esan izan, ero bokazioak deituriko zehozer, edo ez da egit, ba, sobre lan hartza bur bat.
3: Ez aurduan izarrei begira egotea gustatzen zitzaizula, eta horren atzean zer dagoen, eta zer legek agintzen duten jakina izenuela, edo?
2: Ez, eta horrekin aprobetzatuko eta aukera esateko bokazioa ez dela guztiz beharrezkoa, hau da. Ez dut esan nahi ez tanik existitzen, baina ni gaztean nintzenean, basko agobiatzen nintzen horrekin, pentsatzen nuelako kibar nuel horrelako pasio bat edo bokazioa, eta askotan, gauza da, ez daukagula aukerari gustatzen zeuguna ezagutzeko, eta ba, bueno, denbora bardala apur bat jakiteko zen nahi dugun egin, eta jumar gara gauzak probatzen horretarako, eta nik uste dut, ba, nire kasua horrelakoa dela, ni sartu nintzen karreran hori pasio handirik gabe, baina gero kontura nintzen guztatzen zitzaidala, eta horren ba, kosmologia eta fizika teorikoakin ba, gauza bera.
3: Aizu zara, mito bat bestearen atzetik deseira ikitzen ari zara, eh? Genioarena, bokazioena...
2: Ea horrela animatzen da jendera jago a fizika ikastera edo bentsatea ikertzera horren inguruan, Googleen edo nahi duzuna.
3: Earki, eta zertan zabiltza ikertzen orain?
2: Ba, bueno, nik ikertzen dudan arloa, itzen da gravitazio kuantikoa, dala gutxi gora bera gravitatea eta fizika kuantikoa ustartzen saiatzea, eta... Bueno, oso interesgarria irutzen zen niri behintzat, ze, bueno, gravitazio alde batetik erabiltzen dugu, batez ere eskala handiko eta masa handiko ba, fenomenoak azaltzeko, adibidez planeten hidura eta bar, eta ez talde mekanika kuantikoa daukagu, ba, eskala txikiko fizika deskribatzeko, ba, elektroi bat zelan egitzen da, adibidez. Orduan, ba, bueno, ba, dirudi biek dituztela aplikazio ere oso ezberdinak, eta... ez dutenak bat egiten, baina badaude hainbat fenomeno, ba, bi aplikazio ere muetan sartzen direnak. Adibidez, zulo beltzak, hori da beti erabiltzen dugun adibidez. Zulo beltzak dira, masa oso handiko gorputzak, orduan, masa oso handia dute, ez ba, gravitatere oso bortitza sortzen dute, baina aldi berean, volumen oso txikia hartzen dutenez, eskala oso txikietan ematen diren fenomenoak dira. Orduan, mekanika kuantikoa behar dugu baita. Eta egun, ba, ez daukagun modurik, bi teoria horiek ba, kombinatzeko, ez da? Ba, oinarri oso ezberdinetan planteatuta daudelako. Eta horren erruz, ba, ezin ditugu horrelako fenomeno komunak, ba, zulo betzak bezala, ba, guztiz deskribatu. Eta, bueno, hori da, esan daiteke nire... ikerkuntza arloa, gero askoz espezifikoagoa da, baina, bueno, jendeak apur bat ulertu dezan, ba, hori.
3: Ba, benetan apasionantea iruditzen zaizeri jo. Eta ja bukatzen joteko, Zertan ikusten duzu zure burua etorkizun labur edo ertain batera? Zure ikerketan sakontzen jarraituko duzu edo ja egin duzu nahikoa eta nahiago duzu beste zerbait probatu?
2: Ez, niri ikerkuntzasko gustatzen zait eta nahiko nuke jarraitza, baina zelan ikusten duan etorkizuna bagaizki, ze ikerkuntzan mundua oso prekarioa da, oso zaila da egonkortzea, eta jende askok naiz eta pila bat gustoko izan ikerkuntza eta egiten dutena, ba utzi egiten du, ba oso zaila delako lan on bat eta duin bat lortzera. Orduan, ba, bueno, niri geratzen zait urtebete beka bukatzeko, eta orain hasi beharko nintzateke ba, postdoc bat, ba, lan postdoctoral bat bilatzen. Baina, bueno, horrek eskatzen du atzarrera joatea bi urtez, gero beste bi urtez beste herrialde batera, eta, bueno, sekulako sistema eta bizitza oso prekarioa da. Orduan, ba, bueno, behintzat etorkizun hurbilan nahiko nuke postdoc bat egin, baina gero auskalo aguantatuko dudan erritmo hori, eta, bueno, nire bizitza ideala izan dutateke unibertsitatean plaza bat lortza eta irakasle izatea, ze klaseak emoten ditut asko gustatzen zait, baina oso zaila, oso zaila.
3: Ba bai, tamalezala da. Ea zortea daukazun, gure aldeti behintzat onena opa dizugu. Eskerrik asko gurekin egoteagatik eta zure bizipena kontatzeagatik. Zorte hon.
2: Eskerrik asko.
3: Eta eskerrik asko zuri ere, entzule hori, Sara Fernandez Zuria eta Pion arteko solasaldia jarraitzagatik. Datorren hilean, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu, EHU Ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi.
0: Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitzitako podcasta.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Errusiako Ozon online denda Erraldoiak salatu berri du Krasnodarin hegoaldeko hirian dituen biltegietan dronek egindako eraso bat jasan dutela eta sutan daudela euren instalazioak. Atzo eguerdian ere eraso bat jasan zuten beste biltegi batean, Ukrainak bidalitatuko droneak izan ziren kasu horretan eta bigarren eraso izan zen aste bakar batean. Oraingo honekin beraz Kiebek bidalitatuko droneak direla konfirmatzekotan Ozon enpresaren aurkako hirugarren erasoa litzateke azken astean. Ukraina eta Errusiaren arteko gatazka gaiztotu egin daude honetan eta Kiebek Errusiako erretaguardiaren aurka egiten ari den honetan Putinek erantzungo duela adierazi du. Testu inguru horretan gaur independentziaren 35 urteurrena ospatuko du Ukrainak nazioarteko agintegirekin bateran bertan izango dira Frantziako presidente Emmanuel Macron, Alemaniako kanziller Friedrich Merz, Erresuma Batuko lehen ministro Andy Burham eta beste buruzagi batzuk. Batzo dagoeneko banderaguna ospatu zuten Danimarka, Finlandia, Norvegia eta Estonia eta Lituaniako agintariekin ukrainarrak eta Vladimir Zelensky presidenteak horien aurrean esan zuen Putin eta Rusiarentzat Ukrainako bandera eta izatasuna eragozpen handienak direla.
2: Для Росії Путіна весь цей час наш прапор і наші кольори саме існування.
1: Euren barneko arazoak baino eta 2022an erasoak martxan jarri zituztela Ukrainako askatasuna lapurtzeko. Bien bitartean Bilbon Euskal Herrian dauden ukrainarrak ere bandera eguna ukrainarrek ere bandera eguna ospatu zuten atzo Artxandako begiratokian. Maria Dobrianska Ukraina Euskadi elkarteko kideak azaldu digu zein den zabaldu nahi duten aldarrikapen.
3: Euskaldunei gogoraztea Europan bigarren munduko gerratik izan den gerrarik handiena bizirik dagoela oraintxe eta une honetan bere unerik krudel eta odoltsuena bizitzen ari dela. Era berean borrokan eta bizirik irauten ari diren ukrainarrei esan nahi diegu haien ondoan gaudela, ahotsa ematen ari diegula eta ez daudela bakarrik. Haien askatasunaren aldeko borrokan ez ezik Europa osoaren askatasunaren eta bakearen aldeko borrokan ere beraiekin gaudela adierazi nahi dugu.
1: Gurean gaurko Gernikako gaztetxea usteko agindua jaso dute gazte asanbladako kideek. Basilekuko eskola zaharretan udal liburutegia egiteko lanak hasi behar dituztela argudiatuta. Ba, desela joto egin nahi dituztela zaratzeko, gaztetxeko kide bat udalerrian dagoen Gernikako kuadroan zintzilikatu zen larumateko goizean. Anitz Arrontegi egur gazte asanbladako kidea da.